0: behåller man den? För över 500 år sedan försökte den italienske tänkaren Niccolo Machiavelli besvara just den frågan. I bildningsbyrån återvänder vi idag till mannen bakom Fursten, boken som gjort hans namn odödligt. Ett program av Mikael Funke.
1: Machiavelli, han förespråkar det vi kanske skulle betrakta som folkmord. Ska utplåna sin företrädares hela familj därför att det är politiskt nyttigt och för att bli framgångsrik. Han skriver ju någonting som inte andra skrev.
2: Mussolini tyckte det var en fantastisk bok. Och han återkommer till det så många gånger. Gör vad du behöver för att behålla makten. Då får du ljuga, du får döda, gör vad som krävs.
3: Så är det relativt många som har machiavelliska drag. Och det är ju manipulation, makt, hänsynslöshet, förminskning, härskarteknik.
4: Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet.
3: Machiavelli påverkar oss varje dag, skulle jag säga.
1: Så kan man ju se Machiavelli överallt.
5: A few days ago I called the fake news the enemy of the people, and they are.
2: Det kan man se på moderna ledare, att just det här är saker som de efterlever.
5: And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake.
6: Hur ska man göra som politisk ledare för att lyckas ta makten? Och hur bör man agera för att få behålla den? I sin bok Fursten ger Machiavelli handfasta råd på exakt hur man gör. Och inga medel är förbjudna. Trots att det har gått 500 år sedan Niccolo Machiavelli skrev sin bok Fursten så är han ständigt aktuell. Politiker till både höger och vänster anklagas ofta för att vara machiavelliska.
4: Någon gång jag träffar henne så gör hon ett väldigt splittrat och mycket omoget intryck.
7: Du säger inför medarbetare och andra saker till andra om andra som de kan känna sig väldigt ledsna eller sårade eller kränkta för?
4: Det tror jag inte alls. Det tror jag inte alls.
8: Jag är förbaskat trött på den lögnfabrik som befinner sig på Sveavägen 68.
9: Det här är en genuint ärlig vilja att lösa problem tillsammans. Det är inget spel för
10: det. Det här är ett mycket raffinerat spel. Det är lite som i antiken att härska genom att söndra.
11: Skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon?
4: Du kan behålla den där. Behåll den där, du.
6: I dagens politiska landskap är det lätt att se Machiavellis arv. Det är politiskt rävspel, i vissa fall rena lögner. Det här var något som Machiavelli lyfte fram som något positivt. I alla fall om du vill behålla makten. Hans bok har genom århundraden kritiserats och gett avsmak. Men hur kommer det sig att hans råd fått sånt genomslag? Och hur machiavellisk var han själv egentligen?
1: Jag tror att han såg ganska bra ut. Men det finns ju ett antal väldigt kända porträtt. Nu ska vi se om jag hade något av dem. Som alltid brukar pryda för omslagen på böckerna.
6: Andreas Hellerstedt är idéhistoriker vid Stockholms universitet. Han letar bland sina böcker efter ett porträtt av Machiavelli.
12: Men det här är en målning.
1: Ja, precis. Visst ser han lite hemlighetsfull ut.
12: Han har något leende där.
1: Ja, precis.
6: På porträttet är Machiavelli klädd i en röd och svart ämbetsdräkt. Och han ler lika gåtfullt som Mona Lisa. Något flera historiker menar fångar både hans personlighet och hans texter.
1: Och hur svårtolkade de är. Liksom, och hur svåråtkomlig den verkliga Machiavelli så att säga, under det hela är. Och visst, så kan man ju verkligen... det är den typen av tankar man gärna får när man tänker på de här bilderna av honom.
6: För det är en gåta. Vad ville egentligen Machiavelli med sin bok Fursten? Menade han verkligen att han trodde på att samhället skulle styras med tyranni? Machiavelli växer upp i Florens i slutet av 1400-talet. Florens på den här tiden är som en magnet för konstnärer, köpmän och bankirer.
1: Florens är ju ett ovanligt samhälle för sin tid, så att säga, i det att det är ganska urbaniserat. Det är många saker som gör Florens unikt i sin samtid, så att säga, eller annorlunda mot hur samhällen vanligtvis såg ut. Menar, den normala situationen i Europa vid den tiden var ungefär som det såg ut i Sverige, där man hade då 95% eller mer av befolkningen som helt enkelt var jordbrukare. I Florens så är det ju stadsbefolkningen som dominerar.
6: Florens är en rik metropol och ett finansiellt centrum, även om många är fattiga. Italien är på den här tiden uppbyggt av små furstendömen. Fejderna mellan de små staterna avlöser varandra. Och läget förbättras inte av att både Spanien och Frankrike turas om att invadera olika furstendömen. En vanlig syn på den här tiden är olika arméer som sveper över landet.
1: Staden Florens har ju varit en republik då, egentligen sedan medeltiden.
6: Och även om Florens är en republik är det i praktiken den mäktiga familjen Medici som styr som envåldshärskare. Men de ger sken av att den republikanska styrelseformen ändå fungerar. Det är i den här miljön som Machiavelli formas.
1: Att det är en slags bedrägeri kan man ju säga. Hela statsskicket bygger på en illusion.
12: Hur var han som person? Vet man någonting om det?
1: Det finns ju en del. Han har ju beskrivit väldigt mycket i sina brev själv, Machiavelli. Och det man vet där är ju... dels så framkommer det ganska tydligt att han är själv väldigt patriotisk. Så att han älskar sin stad Florens. Så han är väldigt... Han har ett brinnande politiskt intresse. Och han vill liksom... Han vill vara inblandad i politiken helt enkelt. Han har ett engagemang. Och är som sagt väldigt patriotisk för sin egen stad och sin egen hemstad. Sen är han också då, lite paradoxalt kanske, ser sig själv i alla fall som en familjefader. Uttrycker sig liksom väldigt kärleksfullt om fru och barn och sådär. Samtidigt som han skryter för sina vänner hur han går till prostituerade och hur det finns, ja, hans eskapader helt enkelt på det området.
6: 1494 störtas familjen Medici och blir av med makten. Republiken stärks. Och samma år lyckas Machiavelli, som tillhör någon form av medelklass, göra karriär i maktens korridorer inom administrationen i Florens. Med sig har han universitetsstudier i latin och en fördjupning i antikens tänkare.
1: Han är ju sekreterare i det andra kansliet i Florens. Han är en ämbetsman. Han är med i politiken. Han får ju vara med vid tillfällen och träffa den franske kungen, träffa påven. Men han får ju inte själv vara någon sån framträdande politisk figur. Han är inte själv ambassadör, för det krävs en adelsman, så att säga. Någon av en högre status.
6: Men Machiavelli är ambitiös. Och än så länge går det bra. Även om det senare kommer gå riktigt illa. Försten har han inte skrivit ännu.
1: Det här har jag också funderat mycket på. Det här är inte så mycket, det är inte så omskrivet.
6: Utgåvan av försten som Andreas Hellerstedt håller i handen har gulnade sidor och nötta pärmar. Boken är som en manual för den som vill bli mer framgångsrik som härskare. Machiavelli går igenom historiska exempel och fallgropar. Han ger tips om hur man effektivast intar en stad, men också hur man ska hantera sina rivaler och sin egna moraliska kompass.
1: Ja, jag gjorde faktiskt en hel lista på den. Så finns det ju faktiskt en hel mängd olika typer av brott helt enkelt. Brott mot lagstiftning eller moraliska överträdelser som han antingen beskriver eller rent av förespråkar och lyfter fram som någonting man ska efterlikna. Exempelvis då, bara för att ta några exempel ur högen. Man då som förste med fördel ska utplåna sin företrädares hela familj därför att det är politiskt nyttigt och för att bli framgångsrik. Om man dödar dem så kan de ju inte hämnas.
6: Andra saker på Andreas Hellerstedts lista är att man som första ska använda uppror som riktas mot en som en förevändning för att rensa ut sina fiender. Om du ska angripa fattiga så är det helt riskfritt eftersom de inte har något att sätta emot.
1: Machiavelli vill ha de här slående ordspråkslika uttalandena som kanske ska vara lite provocerande. Han förespråkar det vi kanske skulle betrakta som folkmord. Han menar att för att kunna styra en stat som tidigare har levt i ett mer demokratiskt samhällsskick så kan man helt enkelt förinta hela staden, hela samhället.
6: Den katolska kyrkan har stort inflytande under Machiavellis tid och kyrkans moral genomsyrar hela samhället. Det här ville Machiavelli få bort. Medan kyrkan ville att man skulle eftersträva att vara god så menade Machiavelli att man inte skulle göra det. Men för den sakens skull, menade han, kan det gagna en om man låtsades om som att man var god.
1: Han bejakar helt enkelt sådana delar av politiken som man i huvudsak tidigare inte hade bejakat.
6: Istället för att fokusera på hur det skulle kunna vara i en perfekt värld riktade Machiavelli in sig på det som fungerade i verkligheten. Han blickade bakåt i historien för att lära sig hur makt fungerar, maktens väsen.
13: Hej, kan jag ställa en fråga till dig? Kommer från radio. Hur viktigt är det att ha makt skulle du säga?
14: Ja, men det är väldigt viktigt tycker jag. Det betyder mycket för en att kunna bestämma över sig själv och så. Men i förstora, liksom, mycket makt kan ju bli farligt för andra och så.
15: Det är väl mer viktigt att rätt person sitter vid makten. Någon som kan alltså, styra på ett bra sätt. Någon som är kapabel att ha makt. Mm. Det är väl mer det som är rätt enligt mig.
13: Hur märks det när någon försöker utöva makt, tycker du?
15: Det märks väl mest när man tycker att de gör det på fel sätt. Att man tycker att samhället går åt fel håll eller det man syftar på går åt fel håll. Det märks väl mer det om man tänker på det lika mycket om det, om man tycker det går bra.
14: Alltså i mindre sammanhang. Om till exempel lärare missbrukar sin makt så kan det ju bli jobbigt för eleverna och så.
13: Hur ska man göra då för att hindra att fel personer får makt?
14: Var kritisk. Källkritik tror jag är väldigt viktigt i allting.
6: I påkostade lokaler nere i Malmös hamn har Jeanette Paludan och hennes kollegor sitt kontor. Här arbetar de med att hjälpa företag där det uppstått konflikter på arbetsplatsen.
3: Machiavelli påverkar oss varje dag skulle jag säga. Så när vi träffar ledare ute så är det relativt många som har machiavelliska drag. Och det är ju manipulation, makt, hänsynslöshet, förminskning, härskarteknik.
6: Inom psykologin finns det något som kallas den mörka triaden. Den består av psykopati, narcissism och machiavellisk personlighetsstörning. Och just makt är ett centralt begrepp.
3: De ställer till det överallt och att de har en förmåga att manipulera på bred front. Och att man bara tänker på sin egen maktlystnad. Att man ljuger och bedrar. Man är duktig på att ljuga. Man har sin egen agenda och driver igenom den till varje pris. Att man har ett sjukligt behov av att bestämma.
13: Ursäkta, jag kommer från radion. Kan jag ställa en fråga till dig?
16: Ja, varsågod.
13: Ja, skulle du säga att du är sjukligt behov av att ha makt?
16: Av makt? Nej.
15: Jag behöver inte ha makt, men jag vill att rätt person ska sitta i makten.
13: Men känner du någon som är så?
15: Någon som verkligen behöver ha makt?
13: Som gärna vill ha ett sjukligt behov av att ha makt?
15: Kanske, utan att jag vet om det.
13: Men hur ska man hantera en sån person, tycker du?
15: Mest vi sätter dem på sin plats och visa att de kanske inte ska ha sin makt. Alltså det beror på om den är kapabel att ha makten eller inte. Om det är någon litet fyll ute på gatan kanske han inte ska ha någon makt. Då är det bara dags att visa det för honom. Men är det någon välutbildad som vet vad han håller på med så kanske man ska, kanske han behöver ha lite makt. Och det är därför han vill ha det, att han inte har någon makt.
13: Hur ska man göra för att få makt då, tycker du?
16: Hur man ska göra för att få makt? Mm. Det tror jag ingår i ens personlighet faktiskt. Så att man säger stopp när det är stopp och när man vill ha något igen. Då får man kämpa för att få det.
6: Idag släpps otaliga böcker inom managementkulturen om hur man som chef ska lyckas utifrån råden i fursten. Här är makten central. Och en av författarna är språkvetaren Martin Melin. Han tar emot i biblioteket i sin 60-talsvilla. I högtalarna strömmar opera.
17: Och så har man alltså stora underordböcker.
6: Han visar de böcker som han har skrivit.
17: Och Machiavelli står där.
2: Det här är Maktspråk. Det är den bok som jag är mest nöjd med. Som handlar om hur språk kan användas för att förtrycka människor. Alltså på alla nivåer. Från att jag vinner ett argument över dig till att länder kan förtrycka minoriteter och medborgare.
13: Och vad har du din Machiavelli-bok då?
2: Där är den.
13: Ah, okej. Okay.
2: Den är liten som ska kunna vara infickad på en chef eller ledare.
6: Martin Melins bok är grön och i fickformat. Det han gjorde var att ta försten och skriva om den i modern tappning.
2: Jag skrev om den för dagens moderna ledare, politiker och företagsledare. Det är fortfarande Machiavellis röst som talar. Men på Machiavellis tid då var mord en realpolitisk åtgärd. Det är det inte idag. Så att, jag fick översätta och säga att istället för att döda så är det att avskeda. Och istället för att invadera så är det att göra en hostile takeover med aktieköp mot ett annat bolag. Så att det var lite pusslande och det var väldigt roligt.
6: I försten finns en hel del användbara råd enligt Martin Melin.
2: Det finns absolut delar i den som är helt gångbara idag.
6: Bland annat att det är viktigt som ledare att förstå att man inte kommer bli gillad av alla. Ett annat tips är att man som nytillträdd chef bör lägga mycket kraft i början på att lösa de symbolproblem som finns.
2: Vill du verkligen lyckas då som ledare? Se till att lyssna av och identifiera ett eller ett par problemområden och så löser du dem. Och då kommer det bli så symboliskt viktigt och du kommer få en guldstjärna som start.
13: Men det låter inte så kontroversiellt.
2: Inte alls. Nej, allt är inte kontroversiellt.
6: Men det finns delar i försten som Martin Melin har svårt för. Till exempel att Machiavelli förespråkar att man ska ljuga.
2: En klok furste bör inte hålla ord när detta är till skada för honom. Det är vad Machiavelli säger.
13: Men är det problematiskt, tycker du?
2: Det tycker jag. Det är generellt, det vet vi alla som människor, att jag ljuger. Ja, jag bryter löften. Men ambitionen är ju ändå att tala sanning och hålla vad jag har lovat. Ibland funkar det inte av olika skäl, ibland är jag för mycket för att vinna. Men om man helt klipper av ambitionen att tala sanning, då kan vi inte lita på någon längre, eller vad någon säger. Det blir en verklighet som blir väldigt svårhanterlig.
13: Men är det ett framgångsrikt recept, tror du? Det här med att inte hålla vad man lovar och vara flexibel med sanningen och ljuga så mycket som möjligt.
2: Jag tror att det ger dig större möjligheter i varje fall. Du har större handlingsfrihet. Om du låter ett löfte begränsa dig, om du låter dig begränsas av att bara säga sanningen, då är spelplanen lite trängre. Men å andra sidan så kan du vinna andra fördelar i längden, att folk faktiskt litar på vad du säger och tror att du håller ord.
6: Om man får tro författarna inom managementlitteraturen så är Machiavellis råd nyckeln till framgång. Och det kanske är just det som är problemet med försten, att råden tycks fungera.
2: Det visar ju sig så att agerar du på ett sådant sätt som vi idag skulle kalla för cyniskt, så funkar det enligt hans erfarenhet. Och slutsatsen blir ju, och det är det han säger också, rent, att det, då bör du också göra så.
6: I Florens har det blivit 1512. Och nu störtas republiken än en gång av den mäktiga familjen Medici. Och Machiavelli grips, anklagad för konspiration. Familjen Medici har inga sympatier för de som är anhängare till republiken. Machiavelli sätts i fängelse och utsätts för tortyr. Och det är nära att han blir avrättad.
1: Man fick inte fram någon bekännelse och han frigavs lite senare. Men man kan ju tänka sig att det här ändå har påverkat honom och att det kan ha varit en traumatisk upplevelse.
6: Machiavelli släpps, men sparkas ut från Florens. Han förvisas och drar sig undan till familjens gård, en bit utanför stadsmurarna.
2: Men han fortsätter ändå att skriva i det som han tycker är viktigt. Om krigskonsten, om Florens historia, hur ska Florens bli stort igen. Så han ger inte upp, han låter sig inte nedslås av motgångar.
6: Och det är på familjegården, bland olivträd och vinranker, han skriver sin bok Fursten. Och trots att han utsatts för tortyr av familjen Medici, tillägnar han boken Florens nya furste, Lorenzo de Medici.
1: Han älskade politiken, det går inte att ta ifrån honom, tycker jag. Det vore fel. Just i det här fallet, Machiavelli, att han älskade politiken, det är ingen överdrift.
12: Vem är det han tjänar? Är det folket han har för ögonen eller är det makten?
1: Han är ju som sagt en patriot. Så det mest närliggande att tänka sig är att hans sympati ligger helt enkelt hos staden Florens. Eller om man så vill, hos samhället som helhet eller staten, möjligtvis.
2: Sen, och det är lika bra att säga på en gång, att vi vet inte riktigt till 100% varför Machiavelli skrev boken. Så allt det här kan bara vara en lismande bön om att få komma tillbaks. Det kan också vara så att han skriver boken för att faktiskt sammanfatta så här. Det här är mina råd till en furste, till en världslig ledare. Agera så här, ta de här sakerna i beaktande och lära av de här historiska exemplen så kommer du bli framgångsrik. Den andra tolkningen är att målgruppen är folket. Att han skriver till furstarna är bara ett grepp. Men egentligen så skriver han till folket för att avslöja hur furstar tänker. Hur furstar resonerar och hur de agerar för att behålla sin makt. Så att den vanliga enkla medborgaren som jag ska kunna läsa boken och känna igen. Aha, nu agerar Trump på det här viset, eller nu agerar Löfven på det här viset, och det vet jag, för jag känner igen mönstret, för jag har läst det hos Machiavelli.
12: Men vad tror du då? Vilken av de där teorierna stämmer, tror du?
2: Faktum är att jag har vacklat genom åren. Jag är idealist, så jag hoppas verkligen att det är den senare tolkningen.
12: Att han skrev till folket?
2: Ja, för att demaskera ledarnas agerande.
1: Ja, den åsikten framfördes ju också ganska tidigt för att försvara Machiavelli. Det är en väldigt rolig teori, men jag kan inte se att det har något stöd liksom, i något källmaterial eller att det verkligen kan ha varit på det sättet. Jag ser inga belägg för det helt enkelt, men det är en intressant hypotes, men jag har svårt att se att det finns någonting som tyder på att det verkligen var så.
6: Idéhistorikern Andreas Hellerstedt lutar åt att hela arbetet med boken var ett sätt för Machiavelli att komma tillbaka till maktens korridorer i Florens.
1: Och då är det många som har tolkat den just, och den är ju faktiskt uttryckligen också en slags jobbansökan, kan man säga. Att han försöker ju marknadsföra sig själv på ett konkret sätt. Han vill få jobb i den här nya regimen. Och sen om man av det vill dra slutsatsen att han var en hänsynslös, omoralisk opportunist eller något sånt, att han, ja visst, kanske det, jag vet inte.
12: Men hur gick det med den här ansökan då? Eller

0: att man gör det här tillsammans med andra så att man får in den biten också. Det finns en norsk forskare, Egil Martinsen, som jag har träffat och som då har pratat om purposeful exercise, alltså någon slags meningsfull träning. Som skulle då kunna vara att man skottar snö eller ja, men man gör någonting som man har någon nytta av. Och för vissa så kan ju det vara det som får en att verkligen göra någonting. Men sen kan det vara annat, förstås.
1: Jag bär mycket hellre vattenhinkar till min häst än kettlebells.
0: Ja, och precis. Och då är det ju jättebra. Mm. Och jag tror nog problemet är väl att vi kallar det för träning. För träning låter väldigt tråkigt. Men att bära vatten till sina hästar, det är ju inte träning. Nej. Även om det egentligen är träning.
1: Ja. Men du gjorde en studie, det var inte så lätt att få till den här studien ens.
0: Nej, precis, för nu pratar vi om att fysisk aktivitet till exempel då är väldigt bra mot lätt till mildrig depression. Då fick vi pengar för att göra en studie där vi skulle jämföra kognitiv beteendeterapi mot fysisk aktivitet. Och problemet tycker jag i den studien var att det var ganska svårt att få tag på deltagare. Vi fick exkludera en hel del för de var redan för tillräckligt fysiskt aktiva så vi kunde ju inte ge dem mera. Och det är väl bra att tänka att depression är en väldigt heterogen grupp. Alltså det finns många olika sätt att vara deprimerad på. Och vissa är väldigt fysiskt aktiva och då hjälper det ju inte med mer fysisk aktivitet.
1: Nej, för det är egentligen den här första halvan av den fysiska aktiviteten så att säga, från ganska stillastående upp till normal.
0: Precis, är man stillasittande så kan man komma upp till 4000 steg om dagen så är ju det jättefint. Mm. Och där har man ju den största utväxlingen. Går man upp mot kanske 6, 7, 8000 steg så är det lite bättre men inte alls lika mycket bättre som att komma upp till 4000. Mm. Och sen så planar det ut lite grann beroende på hur gammal man är. Men att gå över ett visst antal steg efter det så blir det inte bättre.
1: Nej, så att en normal hundägare till exempel, den kommer inte få någon hjälp av det här.
0: Nej, precis. Såvida man inte har, som en del kollegor till mig i USA, har innehundar. Så länge man inte har innehundar så tror jag man har kommit upp i den här nivån med 4 000.
1: Mm. Vad säger du om det, Eva? Är det liksom ett problem här att om man redan är lite rörlig så får man ingen effekt av den fysiska aktiviteten?
2: Det beror på om vi ska ta in, om du har svår depression så ser man, om man mäter med rörelsemätare som är mer objektivt än med enkäter, så rör sig de mindre än andra, så det är mer vanligt att man inte rör sig tillräckligt när man har psykisk ohälsa, speciellt depression då. Mm. Och sen så blir det som du nämnde då, det blir alltid lite bättre upp till max 10 000 steg helt enkelt. Men jag vill bara kommentera, du sa tillägg när det gäller ångest då, så är det att till exempel, vi jobbar med äldre som har ångest i Norge. De får KBT, samtalsterapi, så lägger vi till fysisk aktivitet. Och det blir otroligt mycket bättre minskad skattning av ångestbekymmerna när man lägger till. Du nämnde tilläggsbehandling, så jag vill bara säga det.
1: Ja. Den här studien med intervallträning som jag berättade om här i början. Intervallträning mot panikångest. Yes. Kan du förklara lite?
2: Ja, jättegärna.
1: Du håller på att träna lite här under tiden. Du står och är så jättepågång.
2: Ja, men det är intressant. Jag tycker det är toppen att ni tar upp det här ämnet för att hjälpa vanligt folk. För det är otroligt värdefullt med att sätta fart på kroppen. Mm. Och då, den studien med återred 2026 nu, då fick ju de, om man läser hela artikeln, så var det 30 minuter, 3 gånger i veckan, eller avslappningsträning med musklerna 3 gånger i veckan, så blev det mycket bättre effekt. Och det de fick göra i början var de här 30 sekunders intervallen en gång av 3 månader. I slutet på 3 månader så gjorde man det 6 gånger, så det är inte så mycket hårt de körde.
1: Mm. Och då gav det intervaller rätt tufft.
2: Ja, men 6 gånger 30 sekunder. Mm. Mm. Jo, så det är en intressant studie och det gav ju bättre effekt. Så det var jättebra att du visade mig den studien.
1: Och varför blir det så?
2: Ja, då har man visat i många studier länge att fysisk aktivitet när man tar i är bättre än ingenting, oavsett om det är väntelista eller avslappningsövningar. Men man kan köra ännu mera än bara 30 sekunder 6 gånger när du går din 30 minuters promenad. Mm. Så de som klarar av att jogga kan vara speciellt bra. Och här vill jag bara nämna en studie i södra Sverige. Malin Henriksson, distriktsläkare, hon gjorde på folk med ångest, så fick de köra träning lite lättare eller måttligt i hög intensitet och som kontrollgrupp. Och de blev bra i både ganska lätt och framförallt i måttligt i hög intensitet i skattningen jämfört med kontrollgruppen. Men där

0: hade hon att vissa fick äta tabletter och vissa gjorde inte det, men ingen fick KBT. Så det här med att göra kliniskt snygga studier måste vi hjälpas åt att göra ännu finare. Mm.
1: Men vad är det då med själva den här intensiteten i intervall som hjälper mot panikångest?
0: Ja, och då har man sett till exempel, kör en akut att du sitter på cykeln och tar i allt vad du orkar, eller kör måttligt eller låg, så kör ett akutpass och ser man att det är bäst effekt med panikångest just vid den högintensiva. Däremot kör du ett akut pass så spelar ingen roll vilken intensitet du har på depression. Men det som händer i hjärnan är att BDNF, det är oftast lägre hos många som har
1: depression. Vad är BDNF?
0: Det är ett hjärnstimulerande ämne i hjärnan som ökar enormt efter ett akut pass ju hårdare du kör. Och så ökar det här, har flera nämnt nu, endorfin, serotonin, noradrenalin, dopamin som går upp, och så får man fler hjärnceller i hjärnan också.
1: Men är det att bota ont med ont, så att säga?
0: Nej, det
1: bota samma med samma.
0: Jag tycker inte det är ont. Det är ju otroligt häftigt när man har tittat på sig.
1: Det
0: är
1: alltså, det går inte att stå med en studie full med träningsentusiaster. Vad säger du, Per?
2: Ja, men jag skulle nog säga att det är en ganska dålig studie den här, där man gör en jämförelse med progressiv muskelavslappning jämfört med fysisk aktivitet. För progressiv muskelavslappning när det gäller paniksyndrom är faktiskt inte bara placebo, utan det är oftast ansett som att det är sämre än placebo. Alltså att man på sätt och vis då liksom gör en man jämför med någonting som man vet, ja, men man dopar sig lite grann, skulle jag kunna säga. Och sen så är ju den, om man läser den ordentligt, så ser man ju att det är en ganska kass studie. Man fick etiskt tillstånd 2008, man gjorde den 2016 och publicerade den, började försöka publicera den 2023 och fick den publicerad nu då. Så jag tycker nog att jämförelsegruppen är väldigt dålig.
1: Men idén, principen att bota panikångest genom att bli paniktrött.
2: Ja, precis. Och resultaten tror jag ju på, förstås, och att det blir bättre. Och jag tror nog att min förklaring skulle nog snarare vara att man faktiskt lockar fram de här känslorna i kroppen, alltså bultande hjärta, som kan vara det som man är absolut räddast för. Vid paniksyndrom så kan ju en del vara väldigt rädda för att få en hjärtinfarkt och dö.
1: Är det någon slags exponering?
2: Ja, precis. Så det här skulle vara en exponering. Och allra snyggast så skulle det vara om man faktiskt kunde få ihop det här med psykologisk behandling, med den här, alltså få de goda effekterna av de olika hormonerna tillsammans med att man framkallar de här olika känslorna i kroppen, och då erfarenhetsmässigt lär sig att den katastrofen som man förväntade sig inte inträffar.
1: Nu ska vi tala fysisk aktivitet från den andra synvinkeln, alltså när man riskerar att det blir för mycket istället. Vi ska träffa 26-åriga Ella Sten som älskar styrketräning, inte minst för att den gör hennes hjärna lugn. Men efter fler hjärtoperationer så växer rädslan för att träna för hårt, och läkarna säger att träning är bra, men i rätt dos. Vår reporter Caroline Mattiasen har träffat Ella.
3: Ett i sidan här.
4: Ja, du har ett R.
3: Ja, det är liksom ungefär lika långt som det är här på bröstbenet. Där gick de in när jag var bebis. Alltså från en annan vinkel blir det ju då. Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt varför de valde den vägen. Men,
4: alla de här operationerna är för ditt hjärta?
3: Ja.
5: Ella är 26 år gammal och hon har opererats flera gånger för sitt hjärta.
3: Jag är född med hjärtfelet Fallots tetrad. Det innebar att jag föddes utan lungpulsåder med klaff, och att kroppspulsådern satt snett, och så hade jag ett stort hål mellan kamrarna.
4: Vad har det inneburit för dig?
3: Jag opererades då och sen när jag var 1,5. Sen när det var gjort så levde jag liksom på i stort sett som vanligt. Alltså jag har ingen minne av att jag lade märke till att jag var liksom sjuk.
5: Hon dansar, tränar cirkus och har en särskild talang för att gå på händer. I tonåren börjar hon gymma, och några år senare hittar hon till styrketräningen.
3: Jag kom in på det för att jag ville prova bänkpress. Och när jag gjorde det första gången så tror jag att jag lyfte typ 40 eller 45 kilo. Och då fattade jag inte ens att det var starkt. Och då vägde jag 50 kilo, tror jag, själv. Och det gjorde jag bara för att jag tyckte att det var kul att prova.
5: I styrketräningen hittar hon det hon söker. Självförtroendet i att klara ett tungt lyft och ett sätt att få tankarna att sakta ner.
3: Jag har liksom alltid haft ADHD. Med min hjärna då är det som att det bara är som ett hål. Eller liksom allt bara blandas. Att hjärnan liksom ständigt är på någon hög speed. Typ. Det får inte riktigt en lugn stund. Liksom. Styrketräna, för min del då, så tonas det där väl ner. Därför att jag kan ju inte ta sån ADHD-medicin heller på grund av mitt hjärta. Så att det blev någon form av medicin. Och sen att jag tyckte att det var väldigt kul.
5: Ella tränar, lyfter tungt och utbildar sig till personlig tränare. Styrketräningen blir en stor del av vem hon är. Men när hon vill börja tävla tycker hennes mamma att de först ska stämma av med hennes hjärtläkare. Och beskedet blir inte det Ella har hoppats på.
3: Det fick jag ju inte, tyvärr. För att det belastar ju hjärtat alldeles för mycket och ta i så där mycket.
5: Plötsligt måste hon förhålla sig till att hjärtat kan sätta gränser för det som betyder allra mest för henne. Hon hamnar i en identitetskris.
3: Alltså när det är en väldigt stor del av ens liv så blir det alltså jättejobbigt. Först så blev jag väldigt arg och liksom trotsig. Typ, ah, men nu ska inte jag träna mer. Alltså sådär. Nu vill jag ju fortfarande såklart. Men efter att jag hade fått veta att jag inte fick hålla på med det, då var det som att de vikterna jag lyfte innan jag visste blev jättetunga. Jag visste ju att rent fysiskt är jag fortfarande lika stark.
4: Tror du att det är kopplat till någon rädsla i att ta i för mycket?
3: Ja, absolut. Då vet jag att jag var liksom, så här, är det här okej? Är det här okej? Tänk om jag, alltså man får ju för sig. Och också exakt vad är det som kan hända? Det hade jag inte riktigt förstått. Är det liksom att man svimmar eller liksom dör helt plötsligt? Alltså man vet ju inte. Jag visste bara att det var inte bra och gör det inte, liksom.
5: Snart kommer nästa slag. Påskafton 2022. Ella är 21 år gammal och är hemma hos familjen. De lagar påskmiddag när de plötsligt börjar må dåligt.
3: Jag vet att jag satte mig i soffan och blev sjukt trött. Och bara undrar, jag bara, men gud, vad är det som händer? Det är verkligen någonting som inte stämmer. Alltså, det känns som att jag håller på att dö. Alltså, det var en så stark känsla.
5: Hjärtklaffen som Ella fick inopererad som barn har blivit infekterad. Och hon har drabbats av sepsis. Hon opereras och blir kvar på sjukhuset i flera månader. När hon till slut får åka hem väntar ett liv med nya begränsningar. Nu måste hon vara ännu mer försiktig med sitt hjärta. Hon blir deprimerad.
3: Först att ha överlevt liksom ett trauma. Och sen också hitta tillbaka till först sig själv som person. Men sen också till den här träningspersonen jag var.
5: Läkarna rekommenderar att Ella fortsätter träna. Gärna kondition som stärker hjärtat, men även lättare styrketräning. Problemet är att gymmet, som länge varit hennes trygga plats, nu är så starkt förknippat med rädsla att hon har svårt att gå dit.
3: Då kunde jag, alltså redan innan jag kom till gymmet egentligen, börja skrämma upp mig själv. Att jag liksom får för mig att jag är, ja men är jag yr idag? Ja det är jag nog. Ja men då ska du ju inte träna. Typ så här, slår inte hjärtat lite konstigt? Ja det där har ju varit en ständig diskussion eller kamp i hjärnan liksom.
4: Vad har hjälpt dig att ändå komma dit där du är idag?
3: Ja, jag har ju haft kontakt med en fysioterapeut på sjukhuset som har berättat mer hur jag ska tänka och så. Sen så går jag ju själv också till en personlig tränare som har hjälpt mig med motivationen och sådär. Jag tror det viktigaste är, eller det farligaste är att sluta helt. Och det viktigaste är bara att våga fortsätta prova. Och det tar tid.
5: Sen ett par år tillbaka har Ella en pacemaker med inbyggd hjärtstartare. Hon tränar 3-4 gånger i veckan, men med tydliga ramar. Hon får inte lyfta tyngre än sin egen kroppsvikt och inga statiska övningar.
3: Det har varit mycket att jag har tänkt att gud, det är sjukt att jag ens behöver ha den här för att liksom jag ska kunna leva normalt. Men sen är ju det också verkligheten. Så det är ju bara att hacka i sig egentligen mer eller mindre. Men den har ju också gett en enorm trygghet. Och framförallt när jag har hjärtstarten också. Alltså det blev lugnare i mina skräcktankar eller vad man ska säga. Och ännu mer nu när jag fick hjärtsviktspacemaker liksom. För nu har jag väl det bästa skyddet tror jag.
5: Jag är nyfiken på Ellas dagsform och frågar hur många strikta kin som klarar av. Alltså hänga med raka armar från en stång och dra upp hela sin kroppsvikt tills hakan är över. Själv klarar jag 0.
4: Oh my god, hur många kan du göra?
3: Om jag ska göra så många som jag liksom...
4: Som du får?
3: Ja, och kan, eller vad man ska säga, då kan jag göra 10.
4: Jesus!
3: Innan jag hade liksom restriktioner och sånt så hade jag ju vikter på när jag gjorde kins och dips och sånt där.
4: Om du skulle få den här rädslan någon gång när du är och tränar, om du skulle få de här tankarna, vad gör du då?
3: För något år sedan så hade jag gått hem från gymmet. Nu så försöker jag ju säga till mig själv att det kommer inte att hända någonting. Du har tränat på samma sätt väldigt länge och det har aldrig hänt någonting. Så nu är det bara din hjärna som spökar. Då kanske jag väljer att göra någon annan övning, men att jag inte går hem. För jag vet att om jag gör det, då matar jag ju bara den här ångesten. Det är lite sådär, gör vad du vill men gå inte hem.
1: Eva Andersson, läkare, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Ingebjörg Jonsdotter, professor i folkhälsa. Och Per Karlbring, professor i psykologi. Här har vi ett exempel på att en sån här lite allmän uppfattning om att all träning alltid är bra faktiskt inte stämmer helt och hållet. Eller hur är det, va?
6: Ja, hon har ju en svår hjärtsjukdom. Då måste man absolut gå på vad hjärtspecialistläkaren säger och gärna gå och träna i början då, självklart hos fysioterapeuter som är skickliga på hjärtsjukdomar. Mm. Men hon hade också ADHD vill jag lägga till. Mm. Och det är en positiv utveckling. Och tar vi bara ADHD, inte hjärtsjukdom, så är fysisk aktivitet bra även mot det. Mot hyperaktivitet och impulsivitet. Så. Mm.
1: Men det är ju inte heller så att alla tränar för lite. Per, utan det finns ju en del psykiska syndrom där överträning också ingår.
2: Precis. Jag tänkte på när vi hörde det här att det är ju förstås en identitetskris när man går från att göra någonting som om man tänker att åka motorcykel är ju farligt, gissar jag. Och likadant så skulle det här kunna vara farligt. Så det är ju allting vi gör är farligt, att man får bestämma sig för vad ska nivån gå egentligen för vad som är farligt. Och här tycker jag ju det är en jättebra råd att gå på vad läkaren säger, hur mycket
1: för
2: man får träna.
1: Du är själv en sån som tränar väldigt hårt som vi har pratat om här innan och springer otroligt långa distanser. Kan det bli så att om du inte får träna så mår du verkligen dåligt av det?
2: Ja, nu har jag ju inte råkat ut för det riktigt. Men generellt så tycker jag att det är ett positivt netto för mig, psykologiskt och fysiologiskt, oftast. Mm. Men det kan ju förstås bli för mycket.
1: Vi står ju här och är väldigt eniga om det här, Ingebjörg Jonsdotter. Varför tränar inte alla så himla mycket då som de ska?
7: Ja, det är ju en bra fråga och jag tror Per har ju varit inne på det. Det är en beteendeförändring för många att göra och det finns ju de här välbefinnande system i hjärnan som det tar lite tid att påverka från att man tycker att det är ganska kämpigt att ta sig till gymmet eller ta sig ut i löprunda från att man är där. Per beskrivet, jag är också sån att jag blir väldigt grinig om jag inte kan träna någon anledning. Att att man känner att jag mår inte bra om jag inte får röra på mig eller inte kan röra på mig. Så att, sen tror jag att vi ska verkligen slå slag för det enkla. Alltså bara det att man kommer ut och i promenader och att man gör det lilla. Att det är inte frågan om man alla ska ta sig till gym och lyfta 24 kilos kettlebell. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi verkligen slår slag för att så många som möjligt bara får möjlighet att röra på sig ut i naturen.
1: Men om träning nu är så himla bra på alla sätt och vis som behandling, varför finns det inte ett gym på varenda vårdcentral?
7: Ja, alltså här behöver man skilja på roller och som sagt, vi ska inte underskatta hur hårt pressad primärvården är och vården i stort, och att där behöver man prioritera. Så att det att man rekommenderar fysisk aktivitet eller något annat för den delen i vården, att det finns ju inte plats för hur mycket som helst när det gäller många andra behandlingsmetoder och mycket annat som både läkare och andra professioner ska syssla med i vården. Och det här är en väldigt viktig diskussion. Så här behöver man sortera det som är folkhälsoperspektivet. Det samhället i stort behöver hjälpas åt och ta ansvar, både skola och föreningsliv med mera. Och sen hälso- och sjukvården, vad de har för uppdrag. Och där är det väldigt viktigt att man prioritera där det verkligen finns det evidens att fysisk aktivitet har en så stor effekt och betydelse att det är en klar och tydlig rekommendation. Sen tror jag inte att gymmen ska vara tror jag där de är, och att vi inte ska blanda hälso- och sjukvården, men det är en jätteintressant och viktig fråga.
1: Alltså det är väl så, jag har själv haft cancer ett par omgångar och då fick man 10 pass på sjukhusets gym där i en sån här grupp. Det var jättebra. Alla gick dit varje gång. Mm. Det var otrolig uppslutning. Sen efter det skulle man till vanliga gym. Mm. Och där är det ju inte lite stukade cancerpatienter som hänger, utan det är ju liksom friska, det är ju en helt annan kultur som man kanske verkligen inte känner igen sig i det här sammanhanget. Men om det kan ersätta medicin så tycker man att det borde vara rimligt. Eva, hon står här bara och ser jätteentusiastisk.
6: Ja. Som du nämnde mitt namn så vill jag gärna lyfta fram våra studenter. En fick tjänst ute på Upplands Väsby psykiatriska mottagning, och han byggde upp ett gym. Han gick till gamla gym och köpte jättebilliga apparatur, så att de med depression bland annat fick gå till honom ibland, och ibland de som behövde annan typ av behandling. Så de jobbade ihop, psykiatriken, läkaren och sjuksköterskan och han.
1: Vad tänker du, Per? Vad är det för, vilka hinder är det som gör då att människor inte kommer upp i de här träningsmålen?
2: Det är ju att många tänker gym, och att det är en svart låda där man inte vet vad som händer. Och det behöver absolut inte vara gym, det behöver inte vara svettigt, utan att komma igång och göra någonting. Och tänker jag att det ska vara en väldigt låg tröskel för att göra någonting. Gå runt kvarteret till exempel. Eller har man svårt med det, så åtminstone tänka på det här med stillasittandet och minska det, att man inte sitter still i samma ställning timme efter timme, utan upp varje timme och rör dig lite grann. Det är jättebra. Då börjar man ju knapra på de här första 4000 stegen som är så väldigt, väldigt effektiva.
1: Mm. För det blir ju svårt när man står med alla ni tre är jättesportiga och tycker att det är jättekul att röra sig och man mår jättebra av det. Men det är ju, man jobbar ju emot kroppen, för kroppen är ju inte riktigt inne på det här med att träna.
2: Nej, och det har ju varit väldigt bra för vår evolution att vi har sparat på energin så mycket det bara går. Så man är inte konstig och dum och dålig om man inte känner för att träna, utan man egentligen tvärtom. Det är vi som är dumma som gör för mycket.
1: Mm. Ja, en kropp i vila vill förbli i vila, finns det väl någon lag som säger. Eva, vad tycker du att det finns några missuppfattningar som vi skulle kunna rätta ut kring träningens betydelse då för behandling av sjukdom?
6: Ja, jag tycker att det är framför allt att vi måste sprida, det kallas inte missuppfattning, den otroliga biologin. Det är hundratals, tusentals ämnen som frigörs från musklerna och åker runt och välbefinner mig, får nya hjärnceller etc. Att vi sprider den kunskapen mycket mer, det är det ena. Jag tycker det är bland att
0: vissa sjukvårdsenheter kan skapa organisatoriska förutsättningar så att du kan hänvisa en person där hon kan träna gruppträning och få välja mellan olika, och så ska läkaren och eller de andra i sjukvården följa upp efter 2, 6, 12 månader. Mm. Så att vi börjar skapa de organisatoriska förutsättningarna.
1: Mm. För många av de här testerna då, eller försöken, forskningen, handlar om 3 månader. Det verkar vara en ganska vanlig längd på en studie. Men det är ju liksom ingen längd på ett människoliv.
2: Precis, och här kan man ju kanske säga till forskningens försvar, alltså den fysiska aktivitetsforskningens försvar, så finns det ju inte stora läkemedelsbolag bakom. Utan här blir det väldigt svårt att få till riktigt bra studier. Och det är därför det finns en hel del liksom, lite taffliga studier, även om det finns en hel del bra också. Mm. Men avsaknaden av och bra forskningsanslag här tycker jag är slående. Mm.
1: Men om man söker lite på träning och vad som man behöver och så hamnar man ju väldigt lätt på det här att du måste öka din träning hela tiden för att du ska få några resultat. Gäller det även när det handlar om medicinska resultat?
2: Ja, men jag tror nog att ett problem här är att ett resultat, vad är ett resultat? Och vi hörde i intervjun till exempel, jag själv tänker så, att man vill bli bättre och bättre och bättre och bättre. Varför då? Kan man inte bara komma till en lagom nivå och vara där? Mm. Det skulle jag vilja skicka
1: men
2: till mig
1: det?
2: Själv också. Ja, det är ju frågan om det funkar. För man vill ju få den här utmaningen och känna, ja men nu tränar jag för det här.
1: Mm.
0: Jo, i hela fysbokens olika kapitel som har försökt att enats kring vilken dos, så att kommer upp till 150 minuter minst måttlig fysisk aktivitet där du blir anfådd.
1: I veckan, det är ju 3,5 timmar.
0: Ja, som du får dela upp. Mm. Eller om du kör 75 minuter i hög intensitet. Det gäller för många, många av de olika diagnoserna. Och exempel då är att, till exempel att blodtrycket kan sjunka av 6 månaders träning med den intensiteten. Så att övertrycket går ner 9. Om du kör styrka eller kondition eller kör kombinationer, det går ner 13 mm Hg och undertrycket går ner 5. Och blodfetterna blir färre, det blir mindre på triglycerider, det blir bättre att ha bra blodfettet och blodsockret går ner. Och det är primärpreventivt med ökad styrka till exempel för höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck och ökad vikt. Mm. Så att det är otroligt. Om folk visste hur bra det var och skapar de organisatoriska förutsättningar så de kan få träna på jobb, starta grupper och köra uppföljning inom sjukvården nu om vi pratar medicin.
1: Mm. Det pratar vi. Ja. Du är väldigt entusiastisk. Varför har du inte fått med dig fler då?
0: Ja, jag försöker ju sprida. Vi har ju våra olika utbildningar på GH. Och de i sin tur, förutom jag pratar om Upplands Väsby som ett exempel, så finns det några andra som har jobbat med psykisk ohälsa ute i Västerort.
1: Och kommer det här, där. Är det här liksom framtiden för sjukvården?
0: Ja, det tror jag absolut.
1: Mm. Det får bli sista ordet i den här lite optimistiska inställningen då. Tack så mycket Eva Andersson, läkare och docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Tack också Per Karlbring, professor i psykologi i Stockholms universitet, och Ingebjörg Jonsdotter, professor i folkhälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Reporter idag, det var Caroline Mattiasen. Nästa vecka tänkte vi prata om smärta här i Kropp och Själ, närmare bestämt om långvarig kronisk smärta. Det finns ett stort behov av nya behandlingar för att minska lidandet hos patienter där nervsystemet blivit överkänsligt. Så vi ska berätta om en ny metod som försöker programmera om hjärnans tolkning av kroppssignaler. Det blir i nästa veckas Kropp och Själ. Producent idag, det var Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankercrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
8: Kropp och Själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
9: Före nyheterna ska vi få ett par minuter ur helgens dokumentär Knarkterapin i skogen av Josefin Schneider.
10: I det huset bodde den första bekanten jag gjorde med morfintabletter.
11: Finns det många drömmar här i Kransen?
12: Det tror jag verkligen. Tror jag verkligen.
13: Kransens skräck är tillbaka.
10: Jag minns de här parken. Här var man och gjorde business. Och det finns många ställen.
13: Leffe. Han är 20 år. Livet har precis börjat och Leffe vill att det ska vara fantastiskt. ett stort äventyr. Och han har hittat något som gör att allt blir roligare. Små vita tabletter från Spanien.
14: De kommer från trassliga och otrygga uppväxtförhållanden med brist på ömhet. Den här bakgrunden har bäddat för narkomani.
13: Det är Leffe och hans polare, eller killarna från kransen som de kallar sig. Ubbe, Janne, Bosse, Perre och Leffe.
15: Ungdomar som är hårt inväxta i en knarkidentitet, alltså det kan man inte förvänta sig att de ändrar sig utan någon slags genomgripande upplevelse.
13: Kransen killarna knegar ihop och på helgerna knarkar de. Festen och drogerna kommer inte vara för evigt. Men det vet de inte än.
16: Under de allra sista åren har det börjat komma alternativ till tvångsvården. Det mest kända är kanske Rätansgården.
13: Rätansgården. Flera av killarna kommer hamna där. Mitt i en liten jämtländsk by där några välmenande socialarbetare vill skapa paradiset utan hierarkier. Genom gränslösa konfrontationer och hårda regler.
9: P1 dokumentär Knarkterapin i skogen hör du söndag eftermiddag 3:08 här i P1. Och nu är klockan 4. Vi får nyheter.
17: Och här är Ekot. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i valet utan att behöva berätta för någon annan vem de vill kryssa. En som drabbats av detta är synskadade Alireza Ganbar Alipour.
18: Om jag kan deklarera, om jag kan göra bankärenden så måste jag ju kunna rösta i ett personval. Det är galet att vi inte kan det.
19: Ja, för att kryssa i en kandidat skulle han behöva hjälp av någon annan och då är rösten inte längre hemlig. Synskadades riksförbund har länge krävt en lösning. Förbundsordföranden Niklas Mattsson vill se ett annat system än dagens valsedlar.
20: Man kanske kan skriva ut en valsedel i vallokalen eller någonting så att man i en dator eller så kan istället välja vilket parti och vilket namn man vill ska skrivas ut.
19: Regeringen har tidigare låtit utreda tekniska hjälpmedel, men någon lösning finns inte på plats inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef hos Valmyndigheten.
21: Det finns nu faktiskt en parlamentarisk utredning som utreder valsedelssystemet som har även det här i sitt uppdrag. Men jag vill också trycka på att de som hjälper till har sekretess, de har tystnadsplikt.
17: Reporter Tyra Meidel. I Kongo och Kinshasa har 16 000 doser av RVBO-vaccinet anlänt som skulle kunna ge ett visst skydd mot den nuvarande varianten av Ebola som sprider sig i landet, rapporterar AP. Vaccinet har godkänts för behandling av en annan variant av Ebola och har tidigare varit effektivt. En långnosad pälssäl har dött av fågelinfluensa i södra Australien. Det är det första bekräftade fallet hos ett däggdjur på det australienska fastlandet, rapporterade Guardian. Den högpatogena fågelinfluensan har dödat miljontals fåglar världen över och även spridit sig till däggdjur. Ekot klockan 4 med Linda Krupke.
22: P1, Sveriges Radio.
9: Ett grekiskt epos handlade om i klassiken från kulturredaktionen om en liten stund. Och cirka 4:15.
23: Vi åker till platsen där Uppland pekar finger mot Östersjön. Ett finger av grus och klappersten som heter Billudden. Där mognar havtornsbären i en omfattning som saknar motstycke i norra Europa. Kanske får vi smaka blåhallon också. Och så letar vi efter kalkbarrskogens klenoder.
9: Ja, vi ska lite senare denna tidiga söndag morgon återutsända naturmorgon från igår morse.
24: Klassiker. Mikael Tim om Odysseen av Homeros.
25: I en gammal sällskapslek ställs frågan vilka 10 böcker du skulle ta med dig till en öde ö. Mitt svar är att det räcker med en, Odysseen. Det är den enda bok jag vet som sträcker sig från vår kulturs gryning till det postmoderna problemet om berättarens roll. Ja, hela livet ryms i de 24 sångerna om den medelålders Odysseus färd från slagfälten i Troja till hemmet på ön Ithaka. Alltså, det 10 år långa kriget om Troja som skildras i Iliaden är avslutat. Nu ska segrarna återvända hem. Och det borde bli en ganska kort seglats, någon månad eller två, inte mycket längre än en svensk seglarsemester. Men sjökort saknas. Skeppen har inte köl och kan alltså inte kryssa. Vindarna bestämmer vart sjöfararen hamnar. Och över vindarna råder gudarna. Nå, dags för några ord om författaren, Homeros. Om den homeriska stilen vet vi mycket, men om berättaren som inledde västerlandets litteraturhistoria nästan inget alls. Är Homeros en person, eller en grupp författare, eller kanske en redaktör som sammanställde andras texter? Jag för min del vågar ansluta mig till de så kallade unitarierna, som hävdar att Homeros är en person verksam under 700-talet före Kristus. Varför? Jo, det finns så många konstgrepp, så många författarfinesser i Odysseen. Mellan att långskeppen skjuts ut från Trojas strand till den trötte man som landsätts sovande på den steniga hemstranden ligger 10 år av ansträngningar, sorger och förspilda möjligheter. Men tråkigt är det aldrig. Berättelsen har 2 grundelement, äventyr och känslor. Alltså människoätande jättar, sjömonster och gudinnor. Och så erotik, blodtörst, övermod, kamratskap, svek och åldrande. De fysiska spelplatserna är oss främmande, känslorna välbekanta. Hotet alltid närvarande.
2: Vilka är ni män? Och varifrån komna på havet? Driva ni handelsfart eller segla ni endast på måfå kring över hav som en rövarhop? Ty sådana ströva sättande livet på spel för att plundra på främmande kuster. Så han talte. Men vi våra hjärtan förlamade kände, skrämda såväl av hans bullrande röst som av jättegestalten.
25: Det som gör Odysseen så fängslande är lika mycket stilgreppen som äventyren. Det upphöjda växlar med det låga. Medan Iliaden, som ger förutsättning för Odysseen, handlar om aristokratiska män, så är Odysseen en road movie där resenären möter alla sorters existenser. En svinaherde, en gud, en tjänarinna, en hund. Alla har betydelse, vilket gör läsningen oförutsägbar och gripande. En annan skillnad mot Iliaden är att mycket i Odysseen handlar om kvinnornas liv. Städning, erotik, utseendefixering. Ja, Odysseen frammanar en hel värld. Men vem är då vår huvudperson? En hjälte gör det som förväntas av honom, viker inte av från sin bana. Odysseus tvekar, improviserar, är nyfiken och väljer fel. Han är ingen allegorisk gestalt, utan en individ, en antihjälte. Havets svall hörs i hexametern, i språket. Men bokens uppbyggnad känns nutida. Till att börja med så dröjer det innan vi träffar vår resenär. Först kommer gudarna, sedan hans syster Penelope och sonen Telemakos. Inte förrän i 5:e sången möter vi Odysseus som varit hos den sexiga Kalypso i 7 år. Nu har gudarna bestämt att hon ska släppa honom fri. Odysseus älskar med Kalypso en sista gång och gör sedan i ordning sitt skepp. Ja, ritar man upp färderna på sjökortet så blir det egendomligt. Odysseus seglar i helt olika riktningar. Vissa etapper tar för kort tid, andra blir orimligt långa. Däremot kan man tala om en känslornas logik. När vi möter Odysseus så är han erotiskt bunden till Kalypso som kan ge honom evigt liv. Men Odysseus väljer att återgå till människornas värld. Det är en människa, inte en halvgud, som börjar sin långa resa. Många har sökt hitta platserna Odysseus besöker. Ön Ithaka finns på riktigt, men ser inte ut som den beskrivs i Odysseen. Att jag alls funderar på det här visar hur skicklig författaren är. Homeros lånade detaljer från verkliga platser och satte ihop dem till litterära öar. Han lurar mig att tro att texten är självbiografisk. Men kriget vid Troja ägde rum 400 år innan Odysseen skrevs. Bättre då att söka kunskap om människan än om geografin i Odysseen. Homeros påminner faktiskt själv flera gånger om att det här är en gestaltad berättelse. De flesta äventyren återberättas av Odysseus inför människor han försöker göra intryck på. Vi får alltså höra om de dödliga farorna av en man som är säkerhet. Och Homeros låter Odysseus fundera över om han ska dra ännu en historia eller om det kanske är dags att gå och lägga sig och fortsätta imorgon. När han besöker Fajakerna så får han rent av höra ett av sina egna äventyr under Iliaden berättas av en skald. Litteraturhistoriens första exempel på intertextualitet.
2: Men när de så hade stillat sin lust att äta och dricka manade sångmön skalden till sång om hjältebedrifter. Och ur det kväde vars rykte då stigit ända till himlen sjöng han om konung Odysseus tvist med Peliden Achilles.
25: För att överleva måste Odysseus observera gudarna lika noga som människorna han gästar. Gudarna har makten, men människorna har ett visst spelutrymme. Gudarna bor för sig själva, men beger sig ofta till människorna, blir vänner med dem, till och med förälskar sig i dem och får barn. I Odysseen så är samvaron mellan gudar och människor förvånansvärt avspänd. Kanske därför att gudarna inte är moraliska. De vill utöva makt, inte göra människorna godare. Och de är luriga. När Odysseus son Telemachos vill lämna Ithaka så talas om en man som syns på en plats och så plötsligt på en annan. Tja, det var väl en gud som antog mannens skepnad, kommenterar någon. Men allt är inte hot. Vår huvudperson når mot slutet av boken Fajakernas ö som framställs som ett sansat paradis. Och dessutom finns där en ung flicka, Nausicaa, som blir förtjust i den åldrande sneseglaren. Många manliga kommentatorer har dröjt sig kvar på den stranden. Odysseus själv kan helt enkelt inte undgå sitt öde och stanna kvar på den paradisiska ön. Verkligheten väntar. I slutavsnitten briljerar Homeros i tvära kast mellan fars och död. Någon kastar en fläsklägg på Odysseus. Lite senare utbryter blodbadet och han som kastat och alla friarna dödas brutalt. Innan som avslutning de tjänarinnor som varit ihop med friarna hängs. Till det geniala med Odysseen hör att när striden är över och texten slut så fortsätter berättelsen. Homeros planterar början på nästa historia. Visst, Odysseus och Penelope får åldras tillsammans, men Homeros påminner oss om att Odysseus under sina resor mött siaren Tiresias, som sagt att Odysseus, när han väl kommit hem och förenas med sin hustru, ska bryta upp på nytt. Denna gång ska han vandra inåt land med en åra på axeln. Och när han kommit så långt att en person han möter tror att åran är en spade, ska han offra till Poseidon. Och därmed ska försoningen vara genomförd. Och man kan förmoda att Odysseus kan återvända hem. Eller är inte allas våra livsresor en fortsättning av Odysseus färder?
0: Mikael Timm hade gjort klassikern om Odysseen av Homeros som skrevs för 2700 år sedan. Och apropå det, här kommer lite filmmusik.

Det här var stycket Let's Go Home från filmen The Odyssey, och den här musiken är skriven av Ludvig Göransson. Nu Naturmorgon från igår morse. Programledare Mats Ottosson.

0: Vi står på Upplands nordligaste fastlandsudde och leker med liknelserna. Är detta Sveriges Skagen kanske? Det kan kännas så när man står på spetsen av ett finger av grus och klappersten som pekar åt nordost ut i Bottenhavet. Eller är det en plogbill som man sa förr? Därav namnet Billudden. En sak är säker, aldrig har vi sett så mycket havtorn. God morgon och varmt välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och jag står längst ute på Billuddens spets.
1: Och jag heter Joakim Lindvall och står precis där Billudden börjar.
0: Ja, det är så snyggt ordnat att vi står i varsin ända av det här Billuddens naturreservat. Vi är spetsen och roten av den här landtungan kan man säga som sträcker sig ut ett par, 3 kilometer kommer vi väl fram till i nordostlig riktning ut från kusten. Och du som är från Gävle, närmsta staden här Joakim, du är ju lite bekant med området. Sätt oss på kartan i stort.
1: Ja, men om man då utgår från Gävle så rullar man ett par mil söderut, eller sydost blir det ju. Man, liksom, det är ingen ordning på väderstrecken här riktigt, men det blir liksom lite sydost om Gävle mot Skutskär. Och sen så, ja, man, innan man kommer till Skutskär, då har man nått över Dalälven. Så vi har ju nu liksom från min horisont då lämnat Norrland och åkt in i nordligaste delen av Svealand. Och sen så ut mot kusten och sen så kommer den här tarmen ut i havet som du beskrev så fint där Mats.
0: Just det. Och Billuddens naturreservat rymmer många olika slags natur. Till exempel, hur ser det ut hos dig?
1: Ja, helt olika än hos dig skulle jag tro, för jag står i, alltså det är en så frodig skog. Det är en bergblandskog, det är jättehöga, kraftiga tallar och granar och väldigt mycket hassel också, sådana här hasselbuketter som står som spön i backen, och det är ötter och det är väldigt, väldigt, väldigt frodigt.
0: Så det är alltså inte från dig som det pålar så fint i bakgrunden, utan det är från mig här ute på längst ut på udden. Jag står och ser, skulle jag vrida mig runt buskagen här och titta västerut så skulle jag se kusten med stora bruk i Skutskär och Gävle, en riktig industrikust. Och sen vrider jag mig norrut och österut och ser jag bara obruten havshorisont i stora stycken. Anar en liten sten långt ute vid horisonten som heter Billstenen. Där har vi just sett att där ligger det 3-5, ja, några stycken gråsälar och gonar i morgonsolen. Och så har jag morgonsolen i öster där som gör en knivskarp gata över den här lite så här sidenvattrade vattenytan rakt mot mig där jag står. Väldigt fint. Och så är jag omgiven av helt orimliga mängder havtornsbuskar och havtornsbär. Vi ska återkomma till dem.
1: Men du man har fattar frukosten varför, räddad.
0: Ja, verkligen. Man fattar varför det är den här platsens omslagsart. Men vad säger du om morgonen och vårt flyt med vädret då?
1: Ja, men alltså man kan ju undra, är det bara fint väder på Billudden? De dagar som jag har varit där så har det varit fantastiskt väder. Och även denna morgon. Det är en så stilla morgon. Man hör ju att det pålar lite, så det är väl inte helt spegelblankt på havet. Men här i skogen så är det inte den minsta lilla vindil, utan det är så stilla och man hör lite försiktigt fågelljud på håll, och korpen hälsade oss välkommen när vi kom, så det verkar lovande.
0: Ja, här är det också väldigt stilla. Lite fågelliv. Jag har en familj knölsvanar, 2 vuxna och 2 ungfåglar som ligger, och det ser faktiskt ut mest som de sover. De snosar liksom, och så gör de någon liten antydan till att leta efter mat eller putsa sig, och sen känns det som de snosar in igen. En av dem har just simmat över, korsat Solgatan här. Ja, det är en fantastisk morgon vid Billudden, som alltså är platsen som vi ska berätta om idag. Allt mellan skog och hav, och vi ska berätta om några av arterna vi hittar här, så många vi hinner med. Det är inte bara Billuddens form som sticker ut. ska ni veta. Och ni får väldigt gärna höra av er. Ni kanske har varit på Billudden redan och har någon favoritföreteelse eller plats som ni vill berätta om, som ni är rädda att vi missar annars. Eller vad som helst. Skriv till naturmorgon@sverigesradio.se eller så kan ni nå oss på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Vår producent Helena Söderlund håller koll där hela morgonen. Nu vänder jag mig till en gäst här, mitt sällskap. Jag har varit en gång på Billudden tidigare. Då var det 35 grader kallare än det är nu ungefär. Midvinter. Det var som att stå vid Norra Ishavet. Otroligt vackert. Och så kom det en man skidande. En ung man i anorak och på breda skidor. Det var du, Andreas Press.
2: Ja, det var jag.
0: Den där dagen, det är 15 år sedan, eller 10 drygt.
2: Ja, det minns jag mycket väl. Det är här ute vi möts, du och jag.
0: Ja, precis. Så funkar det. Väldigt kul att du kommer hit idag. Du har ju tagit dig hit hela vägen från Umeå, där du bor och jobbar. Mm. Biolog, växtekolog, jobbar på SLU. Och kom ner enkom för det här programmet, för det här är ju din plats på jorden ändå.
2: Ja, absolut. Det är en plats som jag gärna återvänder till också, så det var tacksamt för mig att få en anledning att åka ner hit.
0: Vad har Billudden betytt för ditt naturintresse och din, liksom dina val i livet?
2: Jo, men väldigt mycket. Jag har ju spenderat ändlösa timmar här ute. Jag började ju skåda fågel en gång i tiden. Det var så det liksom. Det kom igång. Och då blev det här snabbt en favoritplats. Och sen när jag har liksom hittat nya artgrupper jag har intresserat mig för, så har det varit en plats som har varit väldigt tacksamt att återkomma till och liksom få se med nya ögon. Dels för att det är så väldigt varierat, som ni sa då, många olika naturtyper, och sen väldigt artrikt.
0: Och du var här alltså redan under pojkåren, för att din familj hyrde stuga här då och då i fiskeläget Billhamn.
2: Mm, jo, precis. Det är som en liten skärgårdsidyll på fastlandet här. Så att jag har mycket varma barndomsminnen härifrån också.
0: Uh-huh. Om du ser den där pojken Andreas framför dig, vad gjorde han här ute på sommardagarna?
2: Oj, ja, det var väl mycket härja runt och leka och bada, fast det kanske inte är de bästa badvattnen här. Gyttiga bottnar eller steniga bottnar. Men vi var ute och fiska mycket också.
0: Uh-huh.
2: Ja, det var kanske så det började, fiska. Men jag var ju redan, från barnsben var det ju mycket naturintresse. Mm.
0: Har du någon favoritårstid här ute? Nu har vi träffats i, ja, kanske det var januari, februari när vi träffades här första gången. Och nu augusti då?
2: Ja, det är ju svårt. Det är ju inte vinter, kan vi säga. Annars så tycker jag både vår, sommar och höst är verkligen fantastiskt här ute.
0: Mm.
2: Skåda fågel på hösten, leta insekter och växter på sommaren och fåglar och vårväxter på våren.
0: Mm. Det är ju någonting som vi är mitt i högsäsongen av, och det är ju havtorn och havtornsbär. Jag vet inte hur vi ska beskriva hur mycket havtornsbär det växer här. Det går alltså en bård av havtornssnår runt hela den här udden, som är ganska breda bitvis, den här bården. Och i princip i hela uddens längd på båda sidor. Så det är oerhört mycket. Vi ska återkomma flera gånger till den här arten. Men vi måste säga något redan nu, tänker jag. Varför finns det så mycket havtorn här?
2: Just det. Ja, det är ju flera faktorer som samverkar. Och vi har ju landhöjningen som hela tiden blottlägger ny jungfrulig mark där havtorn är den första vedväxten som etablerar sig i strandzonen.
0: Mm. Och landhöjningen måste vi nästan förklara. Det är ju någonting, det är liksom lite ett eko av istiden, att landet fortfarande höjer sig. Hur funkar detta? Vad är det som är förklaringen?
2: Ja, under den här enorma vikten som inlandsisen utgjorde, så tryckte den liksom ner jordskorpan, så den sjönk ner i magman. Mm. Och det går ju långsamt med de geologiska processerna, så även om vi tycker att det är länge sedan, för liksom 10 000 år sedan, att isen försvann, så ja, den håller fortfarande på att höja sig.
0: Den fjädrar tillbaka än idag. Liksom. Och när det då stiger nytt land ur havet här, så är havtorn en av de första.
2: Mm. Jo, det är ju det är en rullstensås vi står på.
0: Just det, det är viktigt att säga.
2: Så att det här materialet här, det är ju ganska mycket grovkornigt material. Det är stora, relativt stora stenar och det är grus och det är inte så mycket smått mindre rent material. Nej. Och det är inget organiskt material, för det har havet sett till att svalla ur. Och det är ju egentligen ganska få växter som klarar av att växa i den väldigt karga miljön. Men havtorn är då specialist på det, för att den kan fixera kväve från luften, så den förser sig själv med det organiska materialet.
0: Ja, vi har dem som sagt överallt runt omkring oss, lite silverfärgat gröna om bladen och sen de här knallorange bären som sitter tätt tätt. Det är en av orsakerna, alltså landhöjningen, till att det ser ut som det gör här på många sätt. Inte bara att skapa förutsättningar för havtorn, utan den har ju liksom ritat om kartbilden här på udden.
2: Jo, absolut. Det var ju en ö det här en gång i tiden. Och sen när det blev en landbrygga över, då kunde man liksom etablera den här naturhamnen och bygga fiskebyggnader där omkring. Och det sker ju faktiskt så pass snabbt så att till och med jag, som jag är inte så gammal, men som har varit här sedan 80-talet, jag kan ju se förändringar som landhöjningen har bidragit till.
0: Och vi har andra gäster här som har sett det ännu tydligare, tror jag vi kommer att återkomma till. Men de här små sjöarna till exempel som ligger på udden nu, det finns ju några stycken som knappt är stora nog att kallas sjöar. Men de är alltså för detta havsvikar.
2: Ja, precis. Klyxar kallas de ju här. Nordklyxen och sydklyxen.
0: Konstigt, men vet du varför det heter klyxen?
2: Ingen aning. Nej. Jag kan tänka mig att det var från början att det var viken som hette klyx då. Att det, ja, klyka eller så. Och sen har den, med landhöjningen och med vågprocesserna, så har liksom vikens ingång slammats igen. Och så har det blivit en sjö när den har stigit upp i havet.
0: Ja, det är alltså landhöjningen som är en av krafterna som formar naturen här. Och sen att det är havsnära förstås spelar ju stor roll. Och sen, Joakim Lindvall, har vi ju detta med att det är mycket kalk i marken också som präglar överallt här. Både här ute på havsstranden, men kanske inte minst där du befinner dig i skogen.
1: Det kommer väl nästan vara de två röda trådarna som vi kommer följa, tror jag, Mats. Alltså landhöjningen och kalken, det är två väldigt starka, vad ska man säga, krafter eller komponenter till billudden. Men jag ska börja med att säga god morgon till mina två gäster här vid basen av billudden. Marie, nu tappar jag bort ditt namn, Kärman. God morgon, Marie.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Du är boende här i Skutskär, bara någon mil härifrån, och har vistats jättemycket här. Berätta

0: alla årstiderna, precis som Andreas berättar, att våren är vacker med alla vårblommorna och så kommer sommaren och så fåglarna som också finns här på våren.
1: Mm.
0: Och så nu på hösten så är det ju bären. På vintern kan det vara väldigt kargt, men det är också en upplevelse att vara ute här och ta sig ut och se isformationen av udden utav havet som har bildats och så.
1: Det är ju liksom en lång smal udde som går ut i havet här då.
0: Ja, det är några kilometer upp till båthamnen, 2 kilometer drygt, så man får gå en skogsväg.
1: Ja.
0: Men det finns även fina stigar som man kan gå åt sidan och uppleva skog och tätskog och gammal skog.
1: Och på bredden är det ju bara kanske några 100 meter som bredast.
0: Ja, som bredast här, det är ju i början eftersom det är skog. Och det här är ju väldigt tät och fin skog med höga träd.
1: Precis, ja. Och du har ju också beskrivit Billudden som Sveriges Skagen. Det tycker jag var väldigt fint.
0: Ja, att genom att vågorna kan bryta där ute vid udden. Och det blir jättehäftigt att se hur det bryter. Och då tänkte jag på Skagen, för jag har också varit där och tittat.
1: Ja, precis.
0: Få ha möte varandra. Ja.
1: Just det. Och vid min sida också har jag dig, Ingmar Södergren. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad tänkte du? För du har ju förstås varit här tidigare också. Du bor i Forsmark, inte så långt ifrån här då, i Norduppland. Men vad tänkte du när du kom hit nu och för att vi skulle göra det här programmet? Du blev ganska överväldigad när du kom in i skogen här.
2: Ja, jag har ju varit här förut, men man ser det med nya ögon kanske ändå. Och det jag slogs av, det är ju att det är så otroligt frodvuxet och det är så gamla träd. Här är det ju granskog då, med mycket lövinslag, men att det är så en riktig gammal skog att man direkt reagerar, för det är så sällsynt idag. Speciellt i södra Sverige, även bland reservaten är det ovanligt med de här riktigt, riktigt gamla träden och riktigt, riktigt stora träden. Så att jag kände, oj, det känns nästan urskogsartat liksom.
1: Och de här jättehöga tallarna och granarna, du trodde väl att de var upp mot 30 meter eller någonting sånt där?
2: Ja, många av granarna är absolut 30 meter och det finns säkert granar som är upp på 35 meter också om man skulle undersöka det.
1: Precis. Men Ingmar, detta med kalken då, vi är liksom en kalkbärskog. Till att börja med, vad är det som gör en kalkbärskog så speciell?
2: Alltså själva grunden är att det är högt pH i marken, så att den är ju basisk, jordarten. Och det påverkar jättemycket floran, så att man får en väldigt speciell mångfald knuten till kalkbärskogen. En örtrikedom, om man tänker våra barrskogar annars så är det ju nästan alltid risdominerade skogar. Så det är blåbärsris eller så är det lingonris och sådär. Men här är det jättefrodigt, så att kalkbärskogen, den påminner ofta om en sydsvensk ädellövskog, fast med barrträd. Så är det som en slags mix, så att det blir en väldigt bördig jord med en rik vegetation.
1: Ska vi kika oss omkring lite och se vad vi kan hitta? Marie, du är ju väldigt botaniskt intresserad. Vi går här då den här grusvägen som går liksom längs med hela udden ända, eller hela Billudden och sen upp till Billhamn. Men Marie, om vi tittar här i kanten av vägen, vad finns det för något?
0: Ja, vi ser i alla fall myskmadra som växer här och den finns det riktigt om.
1: Vilken är det? Vi går lite närmare.
0: Det är en krans. Bladig växt som är lite limefärgad och har vita blommor när den blommar.
1: Ja.
0: Och så luktar den gott.
1: Det är därför den heter myskmadra.
0: Ja, precis. Ja,
1: precis. Men och det är en sån här kalkgynnad.
0: Ja, det är
1: en
0: kalkgynnad växt, precis. Och så har vi skogsknipprot, orkidéer som också växer här efter.
1: Var ser du dem någonstans?
0: Här borta.
1: De är här borta, vi går lite längre. Är det de som kommer upp här med?
0: Det är lite... Frösställningarna som är kvar, för de finns
1: det.
0: Ute.
1: Och höga är de, ja, nästan en halv meter.
0: Tre stycken som står nära varandra.
1: Just det, ja, också en sån här kalkgynnad.
0: Ja, kalkgynnad, precis.
1: Precis.
0: Och så har vi trolldruva här på andra sidan.
1: Ja, ska vi se, går vi över vägen här. Någonstans här finns den. Ja, men det är också en kalkgynnad.
0: Ja, kalkgynnad, precis. Och kalkbarkskog då, så man kan hitta dem.
1: Ja, precis. Där borta. Ingmar pekar här borta. Precis, just det.
0: Och den har till och med fått druvor så att man kan se att det är en trolldruva.
1: Men du som är liksom botaniskt intresserad, Marie, alltså det måste ju vara rena guldgruvan att gå omkring och titta här i de här skogarna.
0: Så det tar tid innan man kommer fram till udden, för man stannar till och tittar överallt. Så det, men också det är viktigt att man ser den dimensionen och att det inte bara är naturen och havet, utan att det finns mycket efter vägen som man kan uppleva.
1: Det där tycker jag är jättekul, för de gånger jag har varit här, då har man liksom

0: vara på jakt efter udden man vill dit ut, liksom där udden är. Ja. Men exakt, det finns ju så otroligt mycket mer här på bildudden då.
1: Ja, precis, med växtligheten och träd och mossor och lavar finns det också som man kan titta på och försöka lära sig på.
0: Mm. Ja.
1: Här. Ja. Mycket blåbär och blåsipper här efter vägen, hela vägen också. Aha, som är okay. Fint på åren.
0: Mm. Ja, men vi fortsätter att botanisera här längs vägen, Mats. Och så börjar vi också ta oss lite uppåt där du finns då.
2: Ja, ni kommer närmare och närmare under hela programmets gång här. Och vi är alltså, förutom Joakim Lindvall, så är det skogstjänaren Ingmar Södergren från Forsmark och Marie Kärrman som bor alldeles intill här i Skutskär och är växtexpert. Då har vi kommit fram till punkten presentera den gångna veckans naturfråga, eller rättare sagt svaret på den. Men först frågan, så här lät den. När en mojängmotsvarighet tappar bort sitt P får man denna sällsynta skönhet. De vintergröna bladen påminner om lingonets, den rosa blomman påminner om en pyrolas. Sök den i gles, mager tallskog. Kalkrik mark kan vara en fördel, skogsbete lika så. Och ja, pryl minus P lika med ryl. Kan det vara rätt svar, var det en lyssnare som skrev till oss på mejlen. Och så är det. Växten ryl är rätt svar. Och vi har dragit tre vinnare som också har svarat rätt. Och det är Marie Persson i Lund som får en termos. Det är Olle Dahlén i Dals Långed som föräras en tygkasse. Och Helga Nyberg i Linköping, hon får ett tygmärke. Och alla tre får en tranfanfar. Grattis! Ryl sorterar vi in i familjen ljungväxter numera. Sida vid sida med ljungsläktet och lingon- och blåbärssläktet och pyrolarna. Det är ett flerårigt ris som är vintergrönt. Man kan alltså se bladen hela vintern igenom. Och Andreas Press, som ändå sitter här bredvid mig, när blommar ryl ungefär?
3: Oj, ja, det är väl under sommaren. Den är inte så tidig. Det är tillsammans med de andra risen. Såna
2: juni, juli, början av augusti kanske. Stor, öppen blomma. För det var en ganska lågvuxen växt, så har den en stor blomma tycker jag. Och som rodnar och tittar lite blygt ner mot marken. Stor och öppen är den, väldigt vacker. Alice Jansson, hon skriver i sitt svarsmejl. Den ser verkligen ut som en liten rosa skogsjuvel när den blommar. Och hon har sett den i Görväls naturreservat i Järfälla norr om Stockholm. Och Kristin Lundvall, hon såg den 23 juli i år, det stämmer med vad vi sa om blomningen, Andreas, i ett naturreservat i Huddinge. Hon skriver att till och med min 11-åring blev fascinerad och började fotografera. Det såg nästan ut som att någon hade planterat ut en krukväxt i skogen, och båda de här lyssnarna som har hört av sig har skickat med bilder också, som ni ser på vår hemsida. Det här är också en rödlistad växt, men du har hittat den, Joakim Lindvall, i skogen.
0: Där, ja,
2: längre,
0: ja, men
2: inåt fastlandet.
0: Precis, vid basen av Billudden. Men faktiskt inte precis här. Alltså vi står ju i den här frodiga barrskogen. Alltså det är gran och tall, kanske mest gran egentligen nu på morgonen. Men just rylen, den finns lite längre bort. Så häromdagen så var jag och Marie Kärrman och tittade på den här rylen, och den växer liksom, om man tar sig lite längre ut mot Dalälvens mynning så finns det stora flygsandsfält och en väldigt mager tallskog, och det var där vi hittade den. Vad sa du, Marie?
1: Här står hon.
0: Ah, rylen.
1: Rylen, ja, den lilla rylen. Så står här bland mossorna och torrheden.
0: Ja, men
1: jag... Bara fröställningar nu, det är inga blommor.
0: Nej, men nu har vi förflyttat oss en bit här, Marie, till det som kallas för Brämmen, va?
1: Brämmen, ja, precis. Mm,
0: precis. Mm. Och det är sådana här flygsandsfält, alltså man ser ju hur det böljar, och sen så är det magra tallar som sticker upp liksom i det här böljande landskapet, och sen så är det mossa och så är det vit lav som är liksom på marken. Väldigt fint, soligt och fint också. Och ryl. Du har redan hittat den alltså?
1: Ja, det finns flera stycken på det här området jag har hittat, stannat till med.
0: Ja.
1: Och det är de här läderartade bladen då som är typiska, som man känner igen dem på, att de växer som en krans.
0: Lite
1: taggiga.
0: Ja, precis. Lite liksom till färgen lingonartade, typ sånt där gris. Lite precis, läderartat var exakt. Ja, väldigt styva.
1: Ja, längre blad och lite taggiga i kanten. Och så växer de i krans ner vid roten och så har de en lång stängel. Men nu är det bara fröknopparna som är kvar. Men det sitter även fjolårsfrön kvar på samma stängel som de har växt upp. Så vi kan se fjolårsfrön också på de här som växer här.
0: Jaha, är det de som är liksom lite mer krumsna där? Eller?
1: Ja, precis. Det finns på några i alla fall har vi sett.
0: Ja.
1: Fjolårets och även årets då fröställning.
0: Ja. Mm. Men ryl, Marie, vad är det för växt?
1: En ovanlig växt, men här i det här området så växer det väldigt mycket, och norr om Uppsala finns det också något ställe med mycket ryl.
0: Jaha.
1: Men den växer inte överallt i Sverige och den är väldigt ovanlig, men just här i det här området är det väldigt rikligt.
0: Ja, ja. Alltså, jag tror aldrig jag har sett den, alltså det, som sagt, det, ser man den bara på håll så alltså, skulle man kunna tänka lingon eller därför växer det förresten lingon. Ser du det? Mm. Alltså just färgen på bladen och strukturen på dem, den här läderartade hårda, är ju ganska likt. Men sen så är ju rylbladen då mycket längre, som du sa, lite taggiga nästan liksom på kanten så. Men hur ser den ut när den blommar?
1: Den är lite lätt rosa.
0: Och frukterna, de ser ju liksom ganska torra ut. Det är ingenting man äter.
1: Nej, det är ingenting man äter, utan det är bollar och där ligger det frön för att de ska föröka sig till nästa år.
0: Okej.
1: Okay. Eller åren framöver, för jag vet inte hur lång tid det tar innan de kan växa upp och få blommor.
0: Nej,
1: det vet jag inte.
0: Ja, men ryl, och det är ganska stora bestånd som finns här liksom i det här området, eller?
1: Väldigt stora bestånd. De har haft Upplands botaniska föreningar och varit här och gjort räkningar, och de har kommit upp i många tusental.
0: Är det här någon sån här liksom sevärdhet som folk åker hit för att titta på?
1: Ja, är man botanist kanske man gör det. Men när man stannar och badar så kan man ta och gå på andra sidan vägen från parkeringen och så går man hit och upptäcker lite annat.
0: Precis, får man se som bonus när man har precis varit badat vid stranden här. Okej, okay. Ja, men vad kul att se. Som sagt, ryl då, som alltså var svaret på förra veckans tävlingsfråga. Kunde du den? Du kanske inte hörde frågan?
1: Jo, jag hörde frågan och jag kunde.
0: Bra, ja. Ja, får se om du vinner någonting.
2: Ja, Marie Kjärrman kunde alltså den gångna veckans tävlingsfråga, vars svar var ryl, och hon kunde dessutom visa Joakim Lindvall livslevande och med en överblommade exemplar av den här växten. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som idag hörs från Billudden. Upplands nordligaste fastlandsudde har vi kommit fram till att det är. Tittar jag nu österut så ser jag nämligen en liten ö som sticker ännu lite längre norrut. Men om vi räknar fastland så ska det här vara den nordligaste punkten i Uppland. Och vi sänder från den här udden Spets där jag står och från de artrika skogarna vid basen av udden där Joakim Lindvall finns. Och vi ska ägna det här programmet åt att ge en så fullödig bild vi kan av Billuddens naturreservat. Där det då växer till exempel ryl. Andreas Press, växtekolog. Varför så mycket ryl här? Det är ju rekordmycket.
3: Mm, och det ska vara Sveriges största bestånd. Ja, det är ju... Den växer ju sandtallskogar som ska vara väldigt magra, och det ska vara lite konkurrens ifrån mossor och lavar som liksom kväver den. Och det ska inte vara att det kommer in ris som lingon och ljung som tränger ut den. Och det är en väldigt karg tallskog där vid Brämmen också. Och sen är det ju kalk i sanden, och det är kanske att man har haft bete där förr, men nu är det nog mycket att folk rör sig där, så att det är lite störning.
2: Men det finns inte bara där det är mycket kalk i marken, utan den är, klarar sig på andra, den har liksom lite andra krav än bara det.
3: Mm. Jo, precis. Nej, det är inte bara i sand med kalk, för då hade den varit väldigt ovanlig.
2: Ja.
3: Det är inte så många sådana ställen som finns.
2: Nej. Men annars ser man ju, när vi har promenerat ut till udden här, ser vi mycket skogstry till exempel. En busk i skogen som är en släkt med kaprifol. Den sa du var väldigt kalkgynnad. När vi står här på stranden så, ja, vi återkommer till det, vad vi har här. Men alltså det här med att det är mycket kalk i marken och därför en spännande mångfald av till exempel växter. Det känner man ju igen från Öland och Gotland till exempel, Kinnekulle, några ställen till. Mm. Och där finns det ju verkligen, det är kalkstensberggrund. Det är det inte här där vi står. Så varför är det ändå en massa kalk i marken?
3: Ja, precis. Det är lite speciellt här. För vi står ju på Rullstensås som ligger på en rent urberg. Så ja, att det är granit och granitgnejs här under
2: och
3: oss.
2: Och där finns det ingen kalk?
3: Nej, då får man inte den här mångfalden av växter. Här är det istället så att kalket har transporterats hit ifrån en sån där kalkberggrund, en kalkplatta som motsvaras av Öland och Västgötabergen. Och även uppe i Jämtland finns det ju samtida kalk med det här. Och det är ju inlandsisen som har inte bara orsakat att landet har tryckt ner här, den har även transporterat in det här kalkhaltiga materialet. Så det ligger en stor kalkplatta ute, långt ute i Gävlebukten här. Som
2: nu pekar du bara rakt ut mot horisonten.
3: Ja, vi ser ju Äggegrund, men vi ska ytterligare liksom mer än dubbelt så långt åt nordost från Äggegrund för att komma ut till det som heter Finngrunden.
2: Ja. Och där är det kalk i berggrunden.
3: Där är det kalk. Det är ett Öland under havet.
2: Wow. Och då har det, Rullstensåsen är ju bildad av en iselv, en stor älv under isen, mellan isen och marken, som har liksom sprutat med en sån enorm kraft in de här stora kullerstenarna, bowlingklotstora som vi har omkring oss och större än så, och den här sanden, och allt det där har gnagts loss från kalkstenar där ute och gjort det kalkrikt här inne.
3: Ja, precis. Och vi kan ju titta ner bland fötterna här, så har vi ju...
2: Vilka är det som är kalkstenar då? För det är mycket annat också. Det är ju liksom granit och det är sandsten och det är alla möjliga färger.
3: Ja, exakt. Jo, det är en mångfald av olika bergarter här också. Men kalkstenarna här, det är de här som är nästan lite tegelfärgade. De har liksom en lite orange anstrykning.
2: Vi går ner på knä här.
3: Mm. Och jag vet inte hur stor andel som är kalksten här. Kan det vara...
2: Ja, men det är den som drar åt en slags lite röd tegelfärg.
3: Mm, precis. Och får man upp ögonen för den så kan man ju ganska lätt se vad den är. Och sen om man tittar runt lite grann så hittar man ju fossil i den också. Ja. Och då kan man vara helt säker på att men det här är kalksten. Och här har vi en ortoceratit här, alltså en urtidsbläckfisk.
2: Mm, med sånt här långsmalt penskaft, smalt skal.
3: Mm.
2: Och den där var stor, du?
3: Oj, ja.
2: Eller ett nummer större i alla fall.
3: Det var
2: också en ortoceratit.
3: Ja, ett praktexemplar.
2: Den syns då som en som ett ljusare. Det är som att avtrycket efter det här bläckfiskskalet har fyllts med något annat slags mineral som är lite ljusare än den röda kalkstenen.
3: Mm.
2: Framträder väldigt tydligt där. Ja. Oh, jag vill nästan spara de där stenarna när vi låter dem ligga. Jag tänkte på det där med det finns ju spridda växter här bland kullerstenarna, även om det är inte många bladrosetter faktiskt. Det är väldigt magert. Men vi hade någonting här som jag tyckte var spännande när du berättade vad det var. Vi går ner på knä här också. Här sticker det upp en ganska... Ja, den har väl sett sina bästa dagar, den här kanske 40 cm höga plantan av vad då?
3: Av vejde. Isatis tinctoria. Jo, det är ju en kulturhistoriskt väldigt intressant växt som sällsynt finns på såna här sten- och grusvallstränder. Framförallt längs östkusten.
2: Och nu har vi anar faktiskt, den är ju i stort sett överblommad, men vi ser ett litet minifyrverkeri av små gula blommor på korta stänglar som liksom sprutar ut åt några olika håll här. Gula blommor alltså.
3: Det är nog, den har blivit avbruten den här så att den har nog liksom...
2: Den har varit ståtligare.
3: Ja, men jag tror den fick inte till sin blomning ute på liksom där den hade tänkt blomma. Och då fick den panik och satte nya blomskott. För att alla andra vi har sett här, de är ju överblommade och i frö och att de tappar fröna.
2: Just det.
3: Så att det var nog tur att vi hittade den här som man kan se.
2: Det var den sista på Billudden som hade en blomma kvar.
3: Ja, exakt.
2: Och annars ser man då fröna som hänger är lite avlånga och ser rätt platta och avlånga och ser lite speciella ut. Men du, gula blommor och ändå är det här en färgväxt som man gör blå färg av.
3: Mm, precis. Jo, den innehåller ju samma färgämne som det som heter indigo. Och det var den här man hade att färga blått med innan man började importera den här indigo. Så det här har varit en väldigt viktig växt, inte minst i Sverige. Mm. Där vi valde att ha en flagga med blått i. Och om det bara är den här som går att färga blått med, då får man se till att odla den. För att...
2: Ah, så man hade odlingar med vejde.
3: Ja, den är alldeles för sällsynt för att man ska få in några mängder. Aha. Och gå runt och plocka den på stränderna.
2: Det är faktiskt ganska obegripligt när man ser den här växten med gröna blad, lite violett stam och gula blommor. Men ändå så kunde man göra den blå färgen till svenska flaggan av den här med en ganska komplicerad process.
3: Ja, precis. Jag vet inte exakt hur man gjorde, men det var en lång rötning där man la ner tyget som man skulle färga. Och det var rötning med urin, och så att det var nog inte den trevligaste processen.
2: Vad skönt om man började importera indigo kanske.
3: Ja, det måste ha varit underbart för dem.
2: Ja, ja den är inte, ja, den vantrivs inte med kalk, men den kräver inte obligatorisk kalk. Var det så?
3: Ja, precis. Och det är, men däremot så ska det vara den här typen av uppkastat, sorterat havsmaterial där den växer tillsammans med hundtunga. Det är nästan bara de här växterna vi ser här.
2: Ja, just det, hundtunga, den ska vi återkomma till. Den släpper inte oss, kan jag säga. Vi återkommer till det, för nu ska vi prata mer om kalk och vad det gör med inte bara floran utan också fungan här, Joakim Lindvall. Svamparna alltså.
0: Ja, men precis. Vi står ju kvar ganska mycket liksom i basen av Billudden, den här långa udden som sträcker sig ut i havet. Och Ingmar Södergren och Marie Kärman, vi har gått ner som sagt då en liten bit i skogen. Alltså man fick klättra över fallorna, stamma. Det är verkligen sådär, inte superlätt att ta sig fram här, Marie.
1: Nej, det är ju höststormarna som tar våra träd och fäller, men då får legorna ligga kvar. Mm. De kapar upp så man tar sig förbi på stigar och vägar, men annars får det ligga kvar. Och det här ligger mycket gamla legor här, med lite nytt som har kommit.
0: Mm. Precis, ja, det är en jättehärlig skog, jättehärlig morgon. De här höga träden och hassen som växer överallt. Och Ingmar, du är ju också väldigt svampintresserad, skogsintresserad och svampintresserad, och du bor ju själv i en kalkbar skog i Norduppland. Och det är ju också så att kalken då, den påverkar inte bara växter utan också svampar som finns här.
4: Ja, alltså växterna, det är ju det man märker allra först, och det är väl det folk lägger märke till i allmänhet. Men den stora mångfalden i kalkbarskogar, den är ju knuten till svampar. Och då är det ju väldigt mycket mykorrhizasvampar som lever i symbios med träden.
0: Mm. Okej. Okay. Och nu står vi i en blandskog, alltså det är både gran och tall, kanske mest gran egentligen då. Vad kan vi hitta för typ av svampar här?
4: Ja, de här kalkbarskogarna, det finns ju en stor mångfald av bland annat fingersvampar och taggsvampar, till exempel, om man ska nämna något. Och det roliga med fingersvampar och korallfingersvampar, som många av dem heter, då, det är ju att den här kalken som finns på Gotland och även delvis här i Uppland är ju gamla korallrev. Och nu har vi de här...
0: Det är därför de heter så.
4: Ja, de ser ju ut som koraller, ja, de här fingersvamparna.
0: Just det. Precis. Och det är ju ganska torrt ändå, även om det inte är kruttorrt så är det ganska torrt i marken. Men vi har ändå hittat en ganska typisk sån här kalkgynnad svamp som sticker upp här ur mossan då. Lite gulaktig, lite svavelgulaktig sådär tycker jag. Berätta Ingmar, vad är det för något?
4: Ja, jag blev lycklig när vi hittade den här, för jag trodde inte vi skulle hitta någonting. Men här har vi då gultoppig fingersvamp som är en jättefin fingersvamp. Det är som en, ja, det är väl som en kandelaber eller med jättemånga fina förgreningar. Och så tycker jag den blir så snygg för att kroppen är liksom, fruktkroppen är lite så här lila tonad när den blir lite äldre så här. Men längst upp är den allt behåller den det här, ja, kanske lite svavelgult, ljusgult liksom, så att den får en väldigt speciell färgton liksom med den här kontrasten. Så sticker den upp i mossan och så har vi då fullt med runt omkring är det frodig kransmossa, blåsippor, smultron, violer. Och så precis just det som är så speciellt här, att den ligger framför en jättestor granlåga.
0: Ja.
4: Bredvid en enorm stubbe också. Att det är liksom, här är lite urskog och kalkbarskog i kombination. Mysmadra bredvid också.
0: Väldigt dekorativt. Men det är ju faktiskt inte bara här som det växer då, de här kalkgynnade svamparna, utan även där rylen växte ute på Bremmen, den där magra tallskogen. Och nu ska vi dit och se vad vi hittade häromdagen.
1: Ja, nu ska vi gå på svampjakt.
0: Ja. Så nu blir det liksom lite grönare här, ja. Vad har du hittat?
4: Jo, det här är lite kul. Om man har ögonen med sig i skogen, i tallskogen, då kan man se de här gamla fruktkropparna av en svamp. Och man ser att de är helt svarta och så ser de liksom lurviga ut under, som en päls.
0: Ja, men det är som någon liten bägare av något slag nästan. Och jag skulle bara sagt att det var någon typ, inte vet jag, någon växtdel eller någon skrups.
4: Ja. Ja, men det här är en taggsvamp. Så att det där lurviga, det är gamla taggar som man ser, som är ganska stora.
0: Jaha.
4: Och det här är dropptaggsvamp. Okay. Och det är en klassisk signalart som går med tallar.
0: Jaha.
4: I äldre tallskog. Brukar kräva skogar med lång kontinuitet också.
0: Okay.
4: Och här har vi ju faktiskt lite äldre träd runt oss också. Det ser betydligt äldre ut här. De här tallarna är säkert 150-200 år som vi står vid.
0: Ja.
4: Och bara att se den här fruktkroppen som är gammal och skrumpen och skum,
0: ja,
4: det är ju svårt att säga att det här är den. Men då är den här en egenhet att om man gräver lite under, bara tar bort mossan.
0: Ja, du tog bort mossan där med dina händer.
4: Ja. Ja, och då ser man att den har en helt tät vit mycelmatta under sig. Och den här täta vita mycelmattan som är helt sammanhängande, den är helt typisk för den här arten.
0: Ja.
4: Ibland om man trycker på den så har den lite så här knakande.
0: Vänta, får jag höra?
4: Jag vet inte.
0: Jo, det knastrar.
4: Precis, det är också ganska typiskt för den. Så att den här svampen kan man ju faktiskt hitta året om.
0: Vad kul, du, alltså dropptaggsvamp.
4: Ja. Precis, dropptaggsvamp. Och den har ju en kusin i granskogen som heter skarp dropptaggsvamp.
0: Okej.
4: Okay. Så att den här, när den här är helt ny, då ser den ut så här, så att den är lite vit och så kommer det pressas ut röda bloddroppar ur den. Och skillnaden är ju att om du smakar på den skarpa så är den väldigt brännande skarp, medan den här är inte det.
0: Okej.
4: Och sen växer den här med tall och den andra går med gran. Så att de skiljer sig då.
0: Ja, det där var alltså häromdagen, Ingman, när vi var ute och tittade på dropptaggsvampen som då växer tillsammans med tall. Och nu har vi ju faktiskt då den här andra som du pratade om, den skarpa dropptaggsvampen precis framför fötterna här.
4: Ja, som är helt fräsch och fin och sådär vacker som man bara vill att de ska vara med de här röda dropparna som kommer ut från de unga fruktkropparna.
0: Ja, men vad är det? Det ser ju ut som bloddroppar som kommer upp i svampen, ju.
4: Ja, det är vatten och sen har den här ett rött färgämne i sig som liksom gör att de där dropparna blir röda.
0: Aha,
4: ser ut som blod. Aha. Ser lite läskigt ut.
0: Ja, det ser lite läskigt ut. Och den här då växer tillsammans med gran till skillnad från den andra dropptaggsvampen som växer med tall. Och nu tog du upp en svamp här, Ingmar. Ska vi helt enkelt då, för det så var det här kännetecknet att den här mycelmattan, den saknas ju under den här skarpa dropptaggsvampen. Och anledningen till att den heter skarp sa du att det var att den var skarp i smaken. Och nu tuggar du på den lite grann.
4: Mm. Så du kan ta lite på kanten och ta en liten tugga.
0: Jag tar bort lite av den. Eller jag får helt enkelt, den var ganska seg.
4: Tugga, precis. De är sega, lite korkaktiga. Och så bara tuggar du lite längst ut vid tungan liksom, och sen spottar du ut det.
0: Mm.
4: Känner du att det är väldigt bäst?
0: Och... väldigt skarpt. Vill du smaka, Marie?
4: Jag måste ju prova.
0: Ja, det måste du göra.
4: Och så sitter det här kvar nu i munnen ett tag till. Så man kanske skulle tagit med sig tuggummin eller någonting.
0: Ja, det är tur att det är snart slut på den här timmen. För nu måste man spotta ett tag.
1: Ja, det var skarpt.
0: Ja, det var det.
1: Ja, precis.
0: Ja, har du smakat på den där skjuten?
1: Nej, aldrig.
0: Nej. Ja, men vad häftigt ändå. Men det här liksom... Det är verkligen en riktigt eldorado här för barksvampar. Ja, så ja, vad kul att det fanns båda sorterna här. Men vi ska göra så här nu, Mats, att vi drar iväg. Vi har ju cyklarna med oss, så vi cyklar liksom på den här vägen, den här tarmen som sträcker sig längs med hela Billudden. Så vi ska ut på helt nya äventyr nu. Vi ska liksom lämna den här skogen, så vi drar iväg.
5: Mm, vi får se vart julen bär er. Joakim Lindvall, Ingmar Södergren och Marie Kärrman är ute och cyklar i Billuddens naturreservat. Därifrån sänder vi hela Naturmorgon denna lördagsmorgon. Ligger i norra Uppland.
6: Nyheter från Ekot. Det tog 10 minuter från det att polisen larmades om svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta tills dess att gärningsmannen var stoppad. En snabb insats, säger Thomas Koppelman Hellgren, som har lång erfarenhet inom polisen och utbildar inom pågående dödligt våld.
7: Jag skulle vara nöjd med det utifrån den geografin och den platsen där det här utspelar sig.
8: I fredags klockan 14.06 larmades polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan i Fagersta. 10 minuter senare greps den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig elev på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades i attacken, varav 2 allvarligt. Enligt Thomas Koppelman Hellgren är varje minut avgörande.
7: Statistiskt sett så brukar man säga en skadas eller dör ungefär var 15:e sekund.
8: Och vad skolan gör innan polisen kommer har stor betydelse, menar han.
7: I det här fallet verkar man ha flytt och gömt sig från skolans sida på ett bra sätt, för att gärningsmannen har inte haft så många att attackera. Det är en spekulation, men det verkar vara så.
6: Reporter August Klittmar och Annie Säv. I Kävlinge i Skåne utreder polisen försök till grov mordbrand efter att ett brinnande föremål kastats mot en port till ett flerfamiljshus i centrala Kävlinge. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i valet utan att behöva berätta för någon annan vem de vill rösta på. Trots upprepade påtryckningar från Synskadades riksförbund och Valmyndigheten mot regeringen har en lösning inte kunnat presenteras. Mer om det här kan du höra i morgonens sändningar och i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
9: P1, Sveriges Radio.

0: Havshorisonter och klapperstens stränder kantade av havtorns guld. Det är kändissidan av den här platsen och de långa sandstränderna förstås. Men Billudden i Uppland är också sjungande rosenfinkar och gölgrodor om våren. Det är flyttfåglar och ovanliga svampar om hösten. Det är udda växter och deras udda små solsystem av insekter. God morgon och välkomna tillbaka till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och Billudden heter alltså platsen som vi ägnar hela programmet åt idag. Jag står allra längst ut på udden bland klapperstenarna här på stranden och vi ska försöka fånga så mycket som möjligt av Billuddens rika palett idag. Just nu är det väldigt mycket brandgult som är havtornsbär och ljust, nästan urvattnat blått på himmel och hav när jag tittar österut. Och så en väldigt kraftfull silvrig solgata rakt genom det som går rakt fram till mig här. Men det finns andra färger också i den här paletten. Min kollega Joakim Lindvall, han har valt ett rörligt alternativ idag.
1: Ja men precis Mats, jag cyklar ju fram då på den här lilla grusvägen som går som en tarm ut på Billudden. Och just nu så har vi lämnat den här allra frodigaste skogen som är precis vid basen av Billudden. Och nu har kommit ut i en ganska ljus, öppen tallskog. Alltså det är så vackert. Och så cyklar jag då mellan de här två olika havsvikarna med solen i ansiktet. Och det är helt underbart.
0: Ja, det är en bra dag på jobbet. Vart är du på väg nu då?
1: Ja, men nu är jag på väg. Alltså, det är ju lite som vi var inne på i första timmen här då, att Billudden är ju väldigt varierad, otroligt varierad natur. Det är det här kaja som du står i, det här stenskravlet ute vid udden där och vi, precis vid liksom stränderna. Och sen så är det det här frodiga. Och nu är jag på väg ut på en äng dessutom. Som, det känns nästan lite overkligt att det ska finnas en liksom blomsteräng här mitt i... Ja, men på den här ändå liksom kajaplatsen.
0: Ja, och det där med att cykla är ju inget ovanligt sätt att röra sig på Billudden. Det är ju, man kan ju inte köra bil ut på den där vägen egentligen, den är ju bommad.
1: Absolut, det är det. Och det är ju kanske ett par, tre kilometer upp till udden där du befinner dig Mats. Och sen så finns det ett litet fiskeläge där vi ska stanna till också på vägen.
0: Det är ett utmärkt sätt att röra sig i det här naturreservatet på cykel. Eller så får man ta en lite rejäl promenad för att komma ut hit till havet. Ja, jag står och tittar ut mot detta hav. Det är så otroligt stilla. Den här knölsvansfamiljen som ligger och snosar här ute, den håller fortfarande på med samma sak. Men ibland så sticker de upp ett ben ovanför vattenytan och det ser väldigt roligt ut när de försöker klia sig på ryggen med den där stora simfoten.
1: Ja, men vadå? Det är lördag morgon. Det är klart att man ska ligga där och snosa och klia sig på ryggen. Låter underbart.
0: Och det gör de här gråsälarna. Ligger de kvar ute på bilstenen, Andreas? Sju stycken? Ja, vi har gråsälar riktigt långt ut mot horisonten också på en sten. Så det är verkligen den här känslan av långsam, halvsömnig lördagsmorgon. Men vi ska vara ihärdiga, vi ska berätta om Billuddens naturreservat även hela den här timmen. Du cyklar vidare då, så ska du få berätta om inte bara kalkrika skogar som vi hörde om i första timmen utan också en äng med mera. Vi ska berätta att ni gärna får höra av er till oss förstås som vanligt. Adressen är naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Vi har någon som har skrivit här, mejlat tror jag alldeles nyss. Carina Wenberg har skickat jättefina bilder, förmodligen ungefär från platsen där jag står på längst ut på udden här. Hej, skriver hon. Billudden är den plats jag flera gånger suttit och sett solen gå ner och sommarnatten gå över i tidig morgon på. Och solen gå upp, som precis nu alltså. Helt magiskt, skriver hon, och det är ju faktiskt bara att instämma i detta. Ja, då ska vi se om... Joakim har hunnit komma fram till sin äng, är det så Jocke?
1: Jajamän.
0: Ja,
1: det har jag.
0: Tack för den signalen. Men då betyder den här ringningen att du får ta över här då?
1: Tackar, tackar. Men nu cyklade jag, kom på den här slingande grusvägen, solen som lyser genom de här gamla tallarna, in på en stig och sen så öppnar sig då den här ängen framför mig. Den är som inringad av gamla tallar och så står det stora enar ute på ängen. Och framför mig då så var det en sån härlig bild, för då i det här liksom härliga morgonljuset så såg jag en person med grön jacka och grön keps som låg på backen och kikade på någonting. Och sen så såg jag en kvinna som stod och tittade ut över ängen. Väldigt mysigt. Och de två personerna, det är du, Marie Kjärman, god morgon. Ja,
2: god morgon, god morgon.
1: Och Ingmar Södergren, hallå.
0: God morgon.
1: Alltså Marie, du som visas mycket på Billudden, jag har varit här ett antal gånger då, jag bor ju i Gävle och det är inte långt ifrån Gävle detta, ett par tre mil eller någonting sånt där. Jag har ju alltid då bara liksom jagat upp på udden, varit på väg ut på udden, inte en aning om att det finns en äng så här bara som, den känns ju lite overklig på något sätt.
2: Ja, den är overklig. Man tycker att det är alldeles magiskt när man kommer in här.
1: Ja.
2: Och det är ju en gammal strandäng då som finns kvar, som har blivit liksom skog runt omkring och har fått behållt sin öppna yta. Men jag tror också att det har varit bete och lite hävd här också som har hållit uppe.
1: Ja.
2: Men det är ju väldigt örtrikt här på sommaren. Vi ser fröstänglar och sådär. Det är inte mycket som blommar just nu. Men det vi stod och böjde oss för, det var en låsbräke vi hittade.
1: Jaha,
2: ett blad utav låsbräken.
1: Som är ganska ovanlig.
2: Den är inte så vanlig. Och då ville vi titta vad det var. Men vi hittade inte på det riktigt, tror jag. För det var ju bara ett gammalt blad.
1: Okej. Ja, vi ska strax botanisera det här. Men du sa att det är en gammal strandäng. Och det innebär ju då att det här har ju då varit en gång liksom en havsvik.
2: Ja, en havsvik. Mm. Precis. Och när den har reser då ur havet, Billudden då, utav landhöjningen, då så har det här blivit kvar.
1: Uh-huh.
2: Och det har ju legat stranden och vattnet, havet har ju legat. Så man ser ju lite på högersidan i skogen här att det är lite förhöjning. Så att det är väl en strandvall gammal som skogen har börjat växa på.
1: Mm,
2: men inte kommit ut här på ängen.
1: Så där har vi en beståndsdel till det som gör det så unikt, alltså naturmässigt, att det här med liksom landhöjningen, den relativt snabba landhöjningen, och sen har vi kalken också, och det har vi pratat om lite, Ingmar, och vi ska kolla på vilka växter det finns här. Men du sa när du kom hit häromdagen för första gången, så du tyckte nästan att påminner lite om Öland, Gotland eller någonting sådär.
0: Ja, det gör ju det. Det känns ju uråldrigt det här landskapet, för att precis till höger om oss här upp så har vi den här karga åstallskogen som bara är helt talldominerad, jättegamla tallar och mycket enbuskar som sen vandrar ut lite i brynet på den här ängen, och de ser liksom brutalt gamla ut, så att det ser ut som ett jättegammalt odlingslandskap, och man kan inte tänka sig att det här var ju hav för bara 250 år sedan.
1: Aha.
0: Vi är bara 1,5 meter över havet här liksom.
1: Ja, för att det finns ju resten av en gammal väderkvarn som står här borta på andra sidan av ängen. Och det betyder väl att den måste ju ha stått liksom väldigt havsnära och exponerad för vind.
2: Ja, väldigt, väldigt öppet och bra var det för att de var därför de ställde väderkvarnen där, för det blåste bra.
1: Ja, och nu är den ju helt inbäddad i skog.
2: Ja, precis. Ja. Det lilla monumentet som finns kvar.
1: Det höjer sig medan vi står här. Men ska vi kika lite vad som finns? Och du sa åstallskog då, Ingmar. Det betyder väl att tallskogen växer på en ås, nämligen rullstensåsen här då?
0: Mm. Ja, precis. Vi står ju på en rullstensås. Och det är stenigt och karigt. Och de blir ju, det är ju raka motsatsen egentligen till den här frodiga kalkgranskogen vi var i tidigare.
1: Just det. Ja, det är det som är så häftigt. Hörrni, nu måste vi kika lite. Vad har vi för godsaker här, Marie?
2: Vi har det som vi har sett när vi har gått runt och tittat, så vad som växer och blommar lite idag, för det är ju sent på sommaren.
1: Ja,
2: mm. Det är ju kungsmynta som vi har sett.
1: Och så
2: har vi
1: som man kan använda som krydda.
2: Ja,
1: alltså,
2: som är lite lila färgad. Ja. Röllika, den är ju vanlig. Blåklocka och johannesört finns det blommor fortfarande.
1: Ja.
2: Backlim har vi sett.
1: Ska vi välja någon och lite närstudera? Sen ser jag getröms här framme också vid den här enbusken som snarare som ett träd.
2: Ja, det är ju rätt så hårda löv eller blad ska man väl säga som står upp på ena sidan på skaftet.
1: Aha,
2: och så blir det svarta bär under.
1: Precis. Och ser ni också spindelväven som växer i det här liksom lite brunaktiga gräset? Det är ju lite fortfarande morgonfuktigt, daggigt. Och så ser man ju de här liksom, spindelvävarna så fint. De ligger som gråa.
0: Hängmattor.
1: Exakt. Men Ingmar, vad växer då som är liksom... Är alla växter här kalkgynnade skulle du säga? Eller är det en blandning?
0: Det är väl en liten blandning. Många är ju liksom hävdgynnade. Gynnad och gynnad av slotten då, som man har haft håll på med här och säkert gör fortfarande. Här borta har vi dock en sån här kalkväxt som är lite mer exklusiv, som heter älväxing.
1: Aha.
0: Som är ett gräs.
1: Okay.
0: Om man tittar ner så har den ett väldigt så här blågrå översida på bladen. Ser lite ut som havtornsfärg egentligen.
1: Precis.
0: Och så långa, nu är det, de här är överblommade då, men långa stänglar och så en liten boll längst ut.
1: Ja, väldigt snygg faktiskt. Men precis som du säger, lite havtonsfärgade själva bladen där. Och det passar väl bra för dig, Mats? Du står ju där i ett havtons hav.
0: Ja, nästan så att jag går i en havtons tunnel just nu. Längs. Vi söker oss lite tillbaka från uddens spets nu. Går på en liten stig, stenig stig. Jag är här då tillsammans med Andreas Press som är då växtekolog, biolog, verksam i Umeå men uppvuxen här i trakten. Den där ängen som de pratade om och som de är här på nu, den känner du till?
3: Oh ja, där har jag varit. Och...
0: Var det inte brännbollsplan?
3: Ja, exakt. När jag var barn så kunde man dels köra bilen, då var det inte bommat. Så det var väl som en parkeringsplats, öppet och bra där.
0: Mm.
3: Och så kunde man spela brännboll.
0: Ja. Men här där vi står nu, här kan man inte spela brännboll. Här är det väldigt mycket buskage på båda sidor om oss. Lite lägre buskage, alltså 3 meter på sjösidan av stigen. Och sen högre på insidan, säkert 5 meter höga och delvis trädliknande buskar här. Du Andreas, jag sa att du är växtekolog. Men du är också väldigt intresserad av insekter, inte minst fjärilar. Och jag har fått en känsla av att det verkar... Det du tycker är allra roligast är lite grann där de två världarna möts.
3: Ja, men det är ju väldigt intressant att kunna ha ett botaniskt perspektiv när man börjar hålla på med insekter. Inte minst fjärilar. De flesta fjärilar är växtätare, som larver. Och då kan man då känna till vad de har för värdväxter och sen så kan man ut och leta efter dem där växten finns.
0: Om vi tar havtorn, det är väl lämpligt. Vi tjatar om den hela morgonen här. Det här är ju trots allt Sveriges och kanske Nordeuropas största bestånd av havtorn. Nu står vi framför en hög buske här. Vad har vi för några insekter som gillar det här särskilt mycket?
3: Det finns ju en fjäril just som äter havtorn och den heter havtornsmal.
0: Och här till, nu ser jag vad du är på väg. Mm. Det är blad som är ätna och sen är det en del blad som har liksom knorvat ihop sig till en liten spiralformad bladsamling nästan.
3: Ja, de gör som ett litet knyte av blad. De spinner ihop det med sin spinnväv då och har som en trygg larvkammare där i. Och så ser man då att de har käkat av bladen i den här kammaren. Nu har ju larverna lämnat och hoppat ner på backen och förpuppat sig. Förmodligen så är havtornsmalen på vingarna nu, men vi har faktiskt inte sett någon än.
0: Och hur liten är den om man skulle spana efter den?
3: Den är pytteliten. Den är några millimeter lång bara. Ja. En liten grå, ganska tråkig mal om man ska vara ärlig. Men just med havtorn så är det den man får leta efter.
0: Ja, just det. Vi har ju andra saker som gillar havtorn särskilt mycket också, visade du mig redan här om dagen när vi var här och rekade. Vi ska se om vi hittar tillbaks till just den. Ja. Här är ju alltså havtornen. Ni kanske har havtorn hemma i trädgården, en del av er. Jag har det. De är inte så här grova. De här är ju liksom 25 centimeter i diameter nere vid stammen eller något sånt där. Och så växer det saker på dem.
3: Mm, när de börjar få lite...
0: Hänga mig in lite bland grenarna.
3: Snyggt. När de börjar få lite ålder så här, då kan man gå och leta efter 2 tickor som växer på havtorn. Och...
0: Det vill säga svampar, vedsvampar.
3: Precis, precis. Och den ena heter pedagogiskt nog havtornsticka. Och det är de här med hatt som vi ser här.
0: Just det, där sitter det 3 fruktkroppar ovanpå varandra i 3 våningar kan man säga. På stammen här, där är inte stammen så förtvivlat tjock. Där är den bara 2-5 centimeter.
3: Ja. Ja,
0: men det räcker.
3: Det räcker. De är ju ganska små de här tickorna eftersom att de växer på en buske då.
0: Men du sa två arter tickor.
3: Ja, du får titta på undersidan av grövre grenar och stammar, så finns det en annan som heter buskticka. Och den växer då, som man säger, resupinat. Den har ingen hatt som skyddar mot regn och så, utan Nej. Den växer på undersidan.
0: Den växer som en hinna på veden, kan man säga.
3: Ja. Och de här två är ganska strikt knutna till havtorn.
0: Ja.
3: Så det är här man får leta efter dem.
0: Och sen har vi har ju andra intressant. Vi knallar ut här. Från en nästan trädlik buske till en buske som verkligen är träd. Vi kommer ut till någonting som ser ut som äppelträd här i storlek ungefär.
3: Ja, och det här är ju en till kalkart. Det är getapel. Och här är de faktiskt trädformade. Och det har jag aldrig sett någon annanstans. Och de är väl kanske en 5-6 meter höga, men med väldigt grova stammar.
0: Fantastiska. De är verkligen som, ja, de är större än äppelträd. De är som ett högt päronträd ungefär. Men de här är ju svartprickiga på bladen.
3: Just det, där har vi en till liten fjäril att titta på. Och det är, den heter brakvedskronmal, och den gör såna här bladminor som det heter då, när de lever inuti bladet som larver och gör små gångar. Och då kan man artbestämma dem på hur de här gångarna ser ut. Och just brakvedskronmal, den, som namnet antyder, så lever den även på brakved då. Men kanske framförallt på getapel. Och den gör som en liten kringla. Så den gör som en snurra inne i bladet. Ja. Så det blir en rund svart fläck.
0: Just det.
3: Och det är ju med exkrementer, med bajs helt enkelt, som de färgar den här kringlan.
0: Ja, raffinerat. Ja, där har vi alltså, jag tycker det är så fascinerande, för så här långt fram på sommaren, verkligen sen sommar, det går nästan mot höst, då börjar ju grönskan se ganska ankommen ut. Det är gnagt lite här och där, och det är fula prickar, lite leverfläcksaktiga prickar, och det skrufsar ihop sig på sina ställen. Och det kan ju se lite bedagat ut, men med rätt blick så blir ju det som ledtrådar till små världar i världarna liksom.
3: Ja, precis. Och det är ju jätteintressant att titta efter galler och gångminor och svampar som växer på och är beroende av sina värdväxter.
0: Det finns så många lager, Joakim Lindvall, i detta levande vi har omkring oss. Det är fascinerande. Du låter andfådd. Har du cyklat fort?
1: Det blev så, faktiskt. Det här var liksom...
0: Det var en tajt sträcka.
1: Det var vår längsta transport detta, så att det gick undan, eller hur, Marie Kärman?
2: Ja, här sitter jag med andan i halsen, men det var härlig tripp att komma hit. Vi hann fram.
1: Vi fick upp pulsen lite, Mats, men det är skönt det.
0: Ja, jag ser för min inre blick hur ni liksom sitter framåtlutade över styrorna och bränner på längs den lilla vägen här ute på Billudden.
1: Så var det. Vi var ju alldeles nyss då på den här ängen, och sen så har vi transporterat oss, vad blir det, någon kilometer eller lite drygt?
2: Ja, lite drygt en kilometer tror jag.
1: Ja, precis. Ja. Längs med den här grusvägen då, som ringlar sig fram som en tarm liksom, ut på Billudden. Och när man cyklade, jag tänkte på det, det är så otroligt härligt med den här gamla tallskogen, där liksom lite, inte martallar ska jag säga, men knotiga gamla tallar. Och sen så kommer man fram då till en vik, där står vi nu då ute på en brygga och omgivna av vass och det här lugna vattnet. Men här är ju också då det som kallas för Billhamn, alltså gamla fiskarstugor, eller vad är det för någonting?
2: Ett gammalt fiskeläge, ja. Som de började, de första noterade husen har byggts här, och det har setts att det var på 1600-1700-talet. Aha. Finns det noteringarna att de har börjat och haft. Men sen var det väl ute på 1800-talet det ökades på, och de uppfattade hur fint det var och vad bra det var att ligga här ute, för lätt kunna gå ut och köpa fiska strömming och lax.
1: Ja, precis.
2: Och utgå härifrån.
1: Just det.
2: Och på 30-talet så fanns det faktiskt 6 fiskefamiljer här som var bodde här ute.
1: Just det. Och det är ju såna här liksom klassiska båthus som ligger precis vid kanten. Sen har det här blivit fritidsbostäder och den här lugna viken då. Men Marie, du sa att fram till 1800-talet någon gång, då kunde man inte egentligen gå tårskod hit?
2: Nej, det fanns väl kanske att man kunde gå tårskod, men det var inte mycket mer.
1: Man kunde inte cykla i full fart i alla fall.
2: Så de kom ju med båt. Aha. Och likadant då skulle man åka till Gävle eller så, till Bönan. Aha. Då åkte man ju inte landsvägen, för det var ju en väldigt omväg. Utan då åkte man ju tvärs över viken.
1: Just det.
2: Gävlebukten här.
1: Precis.
2: Ja. Och ta sig fram.
1: Men här levde då ett antal fiskarfamiljer i de här husen. Kanske inte året runt, utan det kanske var sommartid.
2: Ja, sommartid. Men det står precis. I alla fall att det var bebott av 6 familjer. Ja, det är en uppgift precis, jag har fått precis. Tagit reda på.
1: Ja, precis. Ja, men hur tror du livet var här då för de här fiskarfamiljerna?
2: Ja, det var ju ett enkelt liv. Jag har också läst att det var någon fiskargubbe. Han får ut han på kvällen och la nät på eftermiddagen. Sen la han sig i båten med lite fårskinn och så låg han där och sov till på morgonen och så tog han upp näten och så åkte han hem. Ja. Så de åkte inte hem emellan heller. Nej, om han rodde vet jag ju inte, men om han hade emot dem, men troligtvis rodde han.
1: Ja. Och sen så finns det en legendarisk fiskargubbe här.
2: Ja, det finns en legendarisk fiskargubbe som heter Byskalle. Och han hette egentligen Karl Ersson Bössa, men kallades för Byskalle. Han spelade nyckelharpa. Aha. Och han fiskade här ute, men han var ju även och rodde pråmen och hjälpte till med pråmförflyttning över Dalälven.
1: Ja,
2: men han skrev mycket olika visor och melodier som han hittade på. Han hade 3 nyckelharper och det finns en sägen om att han hade 3 harper på väggen. Uh-huh. Och han var inbjuden då kanske till någon fest eller måste komma och spela någonstans. Och då frågade han sina harper på väggen, vem vill följa med idag? Och då var det en harpa som lät lite mer när han pratade. Då fick den följa med.
1: Okej, okay. Byskalle. Men Marie, du är ju också musikintresserad, folkmusikintresserad. Jag bad dig igår, sen har vi inte hunnit prata om det. Och om du ville sjunga en liten...
2: Ja, jag tänkte om det var någon som var anknytning till Byskalle, men det hittade jag inte. Men jag hittade ju som om spelman och en liten tiggarvisa.
1: Jaha.
2: Mm. Ja, ska vi se om jag vågar sjunga den.
1: Ja, det tycker jag.
2: Jag har ju inte sjungit upp mig på morgonen.
1: Nej, utan snarare tvärtom har du cyklat i farlig fart i 1,5 kilometer. Men okej, vi testar.
2: Och den är egentligen, den är efter Vikstalasse och det är i alla fall Uppland kan man säga, Vikstalasse. Skänk en slant åt spelman, nådigaste herre. Gumma min är sjuk och 8 barn jag har. Skänk en slant åt spelman, nådigaste herre. Gumma min är sjuk och 8 barn jag har. Så varför skulle jag som står på nödens brant skämmas för att tigga utav er en slant? Så varför skulle jag som står på nödens brant skämmas för att tigga utav er en slant?
1: Hurra! Vad fint, Marie!
2: Och varje år så har Älvkarleby hembygdsförening eller på Gammelgården där Byskallestämma, så det var ju helgen som var.
1: Ah.
2: Och då spelar de Byskallebitar, ifall man är intresserad att lyssna på det.
1: Byskalle. Så Mats, det är inte bara natur som finns här ute på Billudden utan också väldigt fin kulturhistoria.
0: Det där var ett höjdare ögonblick tycker jag. Det kommer vi att minnas länge här från sändningen från Billudden. Det här är ju Naturmorgon i P1, men även om vi ägnar oss åt folkvisor för en liten stund. Vi sänder från Billuddens naturreservat, ligger i norra Uppland och Joakim han finns vid Billhamn, alltså ett fiskeläge här, medan jag och Andreas Press står kanske en knapp kilometer längre ut på spetsen av udden där du har varit många gånger, Andreas.
3: Mm. Jo, jag har varit här framförallt och skådat fågel.
0: Ja, och då är det här en bra plats.
3: Ja, jo, under rätt omständigheter så är det en bra plats.
0: Ja, det här är ju helt fel omständigheter, eller hur? Så här härligt väder och vindstilla och solsken, det är inte fågelskådarväder.
3: Nej, det är ju inte det. Det är härligt att vara här ändå, men vi kommer inte se så mycket fåglar ute över havet en sån här dag.
0: Nej, vad har du sett här på morgonen?
3: I fågelväg? Ja, vad är det? Det är inte mycket mer än lite storskarva som är ute och fiskar och de här knölsvanorna som ligger här.
0: Ja, det är väldigt stillsamt. En liten familj med småskrakar simmar förbi på bredd och kikade periskop, tittade ner i vattnet.
3: Ja,
0: som periskop fast tvärtom.
3: Jo, precis.
0: Ja. De är fina att se ändå. Men säg vad som är riktigt rätt årstid då?
3: Jo, men...
0: Vi börjar med våren.
3: Ja, precis. Men våren då är det ju bra längs hela udden i den här buskbården, lövbården. Och inte minst är det väldigt mycket rosenfinkar.
0: Vi kan, jag säger, hur ser en rosenfink ut för det första?
3: Hannarna är ju väldigt snyggt rosenröda. Och annars honorna och ungfåglarna är lite mer sobert bruna.
0: Ja.
3: Och ja, men det är ju en ganska stor, kraftig fink ändå, så att den...
0: Och så har den en härlig sång. Vi kan lyssna lite på den samtidigt som vi pratar här.
3: Mm. Ja, precis. Hade den där Please to meet you-sången som är lätt att lära sig.
0: Vi lyssnar lite. Den är väldigt visslande och så slirar den omkring lite på tonerna på ett sätt som den engelskspråkiga världen, där kör de med liknelsen att den säger Please to meet you. Eller någonting liknande. Det funkar bra som kom ihåg, tycker jag. Men det är det vårens främsta karaktärart?
3: Ja, det tycker jag. Den är ju ganska ovanlig nu för tiden. Men just här så sitter de i... Ja, man hör den nästan hela tiden om man går ut längs udden.
0: Mm.
3: Det är liksom där ett revir tar slut så tar nästa vid.
0: Ja, det är ju speciellt, för det här hör man inte ofta annars. Ja, och sen är det hösten då som är nästa storhetstid vad det gäller fåglar, va?
3: Mm, jo, det är väl då man helst är här om man vill se mycket fåglar.
0: Hur ska en sån dag vara då som är riktigt spännande? När det liksom hjärtat bultar när man kommer hit av förväntan?
3: Ja, om man ska orka se ut hela vägen här, gå 3 kilometer arla morgon, då ska det helst blåsa från nordost och helst ganska mycket.
0: Mm. Det vill säga, det är ju rent i mänsklig bemärkelse ganska oskönt att stå här.
3: Mm. Jo, man kan ta lite lä bakom buskarna här. Det är tacksamt att det är höga buskage. Men precis, fåglarna blåser ju in i Gävlebukten då. Annars så genar de bara över. Så att de,
0: för vi
3: de
0: pratar

0: Men det är lite svårt att få syn på dem annars. Det är ju liksom ganska utpräglade havsfåglar. Så när det blåser ordentligt, då kan de komma in nära land här.
1: Och det är fåglar som häckar ända uppe i Arktis och tar den här vägen söderut. Och bredstjärtalabbar, det finns en familj av fåglar som heter labbar som, ja, de är väl typ måsfåglar, fast ändå inte.
0: Ja, exakt. Jo, de är väl närsläktade med måsar. Mm. Och de lever ju som kleptoparasiter, att de snor mat från framförallt måsfåglar då.
1: Ja. Och har en särskild, jag har förstått det, när varje gång man pratar med sådana som gillar att titta på sträckfåglar, alltså flyttande fåglar, så kommer ofta labbar upp. Labbar och islommar verkar ha en särskild lyster.
0: Jo, absolut. Man ser dem kanske inte varje dag, och sen så är de lite svårbestämda, så att det är en liten utmaning.
1: Ja, just det. Men jag såg ju faktiskt en labb här igår, för det finns en inhemsk labb som häckar här i närheten, nämligen kustlabb.
0: Mm. Jo, precis. Och de kan man ju se här under sommaren också när de får runt och letar föda till sina ungar.
1: Ja, det var väldigt häftigt. Jag var så nöjd för att jag genom tubkikaren hade sett en kustlabb lite tidigare komma flygande. De är ganska mörka, som mörk choklad ungefär. Och så flyger de lite som en mås, fast kraftfullare. Lite som en korsning mellan en mås och en falk. Jag var jättenöjd med att jag hade sett den på jättelångt håll. Och då kom det plötsligt en väldigt stressad fiskmås rakt över mig. Och efter den kom en sådär mörkbrun jagande kustlabb. Och det var inte mer än 10 meter över huvudet på mig. Det var faktiskt en riktig höjdpunkt. Men nu är det väldigt stillsamt.
0: Ja, det är nästan kavlugnt. Det är väl en mild, mild bris.
1: Ja. Har ni några fåglar hos er, Joakim Lindvall? För du har väl kommit ut till havssidan av Billudden nu, va?
2: Ja, nu är jag inte alls långt bort ifrån där ni står, Mats, ifrån udden. Så vi har cyklat ytterligare en liten bit ut på udden och kommit ut på den här liksom stenstranden som du har framför dina fötter också. Och när du pratar om fåglar så dras blicken för mig mot Äggegrund, som jag vet är en väldigt bra fågellokal som ligger där ute, som nästan lite silhuett, eller den ser nästan lite overklig ut, för det dallrar över havet, solen, och sen så som en synvilla nästan.
1: Ja, men lite
2: hägringslikt på något sätt. Men vi står vid, alltså jag tycker så mycket om den här miljön. Det är så fint. Alltså den här stenstranden då med de här, som du sa Mats, bowling, stora runda stenarna, och så blandat med små stenar. Man kan hitta fossil, och sen så går man upp en bit på stranden, och där då kommer det här orangea havet, Marie Kärman, med havtorn.
3: Ja, det är fantastiskt. Det är väldigt mycket bär i år, tycker jag.
2: Ja.
3: Och det vi har kanske inte har pratat om, det är att det är så väldigt C-vitaminrikt och även A-vitamin. Så det är väldigt nyttiga bär,
2: ja,
3: som man kan ha om man vill samla och koka sylt eller plocka, ja, bär och bara frysa.
2: Ja. Gör du det?
3: Jag stoppar det i frysen och tar i müslin på morgnarna.
2: Inga liksom krusiduller, utan nej, du fryser in dem och sen checkar,
3: ja,
2: upp dem.
3: Då frysnyper man det inte, då blir de lite mildare.
2: Ja.
3: Men så tar man då några stycken varje morgon i filen, så att, som bär, så det är jättegott.
2: Ja, precis. Och sen ovanför det här borden då av havtorn så kommer tallarna, och som är, jag är väldigt förtjust i tallar, och särskilt de här tallarna, de här liksom lite knotiga och lite vindpinade tallarna. Och vi ska också säga det, Marie, att det här, alltså nu är det ett kavlugnt i augusti och det är liksom väldigt behagligt, men det kan ju vara ett riktigt oväder här också naturligtvis.
3: Ja, det är tuffa stormar här ute, och vi har ju hela Gävlebukten, men även ända upp till Bottenviken är långt upp som kan ligga på åt det här hållet, eftersom vi sticker ut i Sverige, landtungan där, Norduppland.
2: Och det är ju ett litet hus längre bort här som är precis vid kanten, alltså innan den här stenstranden börjar, och det håller på att åka ner i havet vid något tillfälle, ja, berättar du?
3: Ja, det är på västra sidan, eller om nordvästra kan man säga. Och då är det ju precis vid stranden, och det blev urgröpt. Havet gröpte ut, tog bort träd och grus. Men som tur var så kunde huset stå kvar, och så gör de nya stolpar till, ja, till trallen, ja, som ligger utanför.
2: Så det är inte alltid lika behagligt att stå vid den här stenstranden då. Men Ingmar, du gillar ju också, du är en riktig skogsentusiast. Du har egen skog och i Forsmark, inte så långt här från Norduppland. Gillar du också tallar?
4: Ja, jag älskar tallar. Det

0: Det går ju inte att inte älska tallar, såna här karga miljöer. Och det är intressant här för att vi har havtornen och sen direkt efter havtornen så börjar egentligen tallskogen.
1: Ja.
0: Och vi pratade, som Andreas sa tidigare, så är ju liksom havtornen en pionjärart. Tallen är ju också en pionjärart egentligen, att den vill ju gärna komma upp efter störningar. Och den kommer ju inte upp in i den där granskogen som vi tittade på förut. Men här är det så karga miljöer också, att det är en ås liksom. Och då blir den här tallskogen kvar här uppe på krönet, trots att landhöjningen har ju skett här under lång tid. Och det här är ju ändå några meter över havet.
1: Ja.
0: Så har vi kvar den här åstallskogen. Superfint. Men hade det varit en mer låglänt mark, näringsrik och morän, då kanske jag hade haft en bård av al istället för havtorn. Och så hade vi sen fått gran direkt kommer in.
1: Liksom. Just det. För det är ju sån skillnad. Vi har ju rört oss ett par 3 kilometer eller någonting sånt här nu då på den här udden. Och vi började ju i basen då, den här kalkbärskogen. Och det är ju sån enorm skillnad. Alltså de här jättelika granarna och tallarna som finns där. Och hassen och den här frodigheten. Och sen så kommer man ut till det här karga, Marie.
2: Ja, det är fantastiskt vackert och just nu så bryter solen igenom och tallkronorna här. Så vi ser träden emot ljuset och då blir de ännu tydligare med knotiga grenarna och tallarna.
1: Ja,
2: just det är fantastiskt ljus.
1: Ja, det är vykortsfint överallt där man tittar. Men Ingmar, precis, för här då, och är det på grund av näringsfattigdomen eller varför tar inte granen över här som den gör liksom längre ner på udden?
0: Ja, det är näringsfattig karg mark. Sen är det ju ganska väldränerad mark eftersom att det är en rullstensås. Och det är ganska typiskt då att det blir mer tallar. De klarar av det. Sen är det dessutom ganska vindutsatt det här området. Ja. Så att det är flera faktorer som spelar in.
1: Ja.
0: Som gör. Man kan ju gissa att om vi väntar 1000 år, då kanske granen har lyckats vandra in här också om det inte har kommit någon storm eller brand eller någonting. Men än så länge är det ju helt talldominerat. Vi ser ju inte en enda gran faktiskt.
1: Nej.
0: Det här.
1: Och
0: det här.
1: Lite lönn står det där faktiskt.
0: Ja, lite lönn som har kommit upp i brynet och lite rönn också. Rönn är också en solälskande art.
1: Precis.
0: Och vi ser de här nya generationerna av tallarna, ser vi vandrar ut där precis bakom havtornen kommer det upp några. De är ju bara 1,5-2 meter höga. Tittar upp här. Så det kommer ju, hela den här zonen liksom förskjuts ju konstant ut mot vattnet. I samband med att landet höjs.
1: Precis. Det är liksom, så det vi egentligen tittar på när vi tittar på växterna här, det är egentligen landhöjningen vi tittar på.
2: Ja, men det så blir det. Och då trycker de ju också ut havtornet, de här tallarna som kommer. Så det, här är det ett mindre bestånd än vad det som är ute på udden. Det blir mycket mindre tallar och skog.
1: Precis, ja. Ska vi smaka på lite havtorn? Vi har ju inte gjort det på hela morgonen. Vi testar dem. Alltså det går ju inte motstå de här knallorangea bären som de ser så otroligt inbjudande ut. Vi smaskar på dem. Hur är det? Har du ätit någon havtorn än, Mats? Jag kanske har hela munnen full av havtorn. De är lite syrliga, Marie.
2: Ja, de är lite syrliga. Och så har de en liten sten i sig. Som kan kännas upplevas hård. Men det är bara att stoppa i sig. För det är bra mineraler i dem.
1: Precis.
2: Antihistaminer, säger de.
1: Precis. Och blåhallon finns det här också. De växer liksom under havtornen här. Ja, Mats. Vi står här och smaskar. Gör du också det, eller?
3: Inom kort tänkte jag att vi skulle smaska lite också. Man börjar bli lite så här, man behöver något uppiggande här nu. Så att vi ska snart, men vi har gått ner faktiskt ända ut i, jag får vara lite försiktig här för det är lite alghalt på kullerstenarna som ligger under vattenytan. Men vi har gått ut till, vi är ju precis ute på spetsen av udden igen. Och nu sitter vi på huk vid en grästuva som står med rötterna i vattnet här. Precis där land och strand, eller där hav och strand möts. Och den här ville du gärna visa, Andreas Press. Vad är det för växt för det första?
4: Det är gultåtel. Det är en havsstrandsväxt. Den växer bara på havsstränder och den växer precis i den här medelvattenlinjen. Det vill säga den står halva året under vatten och halva året ovanför vatten.
3: Så just nu är det, ja, det är ganska nära. Den här står ju nästan precis i. Den kanske har lite, har en 5 centimeter vatten upp på den nedersta delen.
4: Ja, då kan vi gissa att det är 5 cm plus på medelvattenståndet nu då.
3: Fantastiskt. Är det här en art som man hittar överallt på havsstränder i Sverige, även västkusten?
4: Nej, den är ju faktiskt en Östersjöendem, så den finns bara i Östersjön. Och det är framförallt i norra delen av Östersjön.
3: När du säger gultåtel, det finns ett gräs som heter tuvtåtel som jag tror är väldigt vanligt. Hur, ja, är de släkt med varandra? Det gissar jag att de är då, med tanke på hur de heter.
4: Jo, men de är väldigt nära släkt. Ja. Och nere på kontinenten så är det väl lite debatt om ifall det här ska vara en egen art eller inte, eller om det är en underart av tuvtåtel. Mm, okay. Och de hybridiserar med varandra, men tuvtåtel står inte nere på själva stranden. Nej.
3: Hur känner man igen att det är just en gultåtel då? För det ser ju lite ut som alla andra gräs som står här nere. Det finns flera olika arter.
4: Ja, men gräs kan väl vid en första anblick vara ganska svåra. Men precis som tuvtåtel, så jag ska nypa ett strå här, så har den... den här hopvikta blad, det är en karaktär. Mm. Det har inte tuvtåtel. Men om man viker ut bladen, som man ser insidan, så har den en väldigt grov nervatur. Djupa fåror mellan här.
3: Ja, längsgående på längden. Mm.
4: Men till skillnad från tuvtåtel så är de här helt släta.
3: Tuvtåtel. Ja, för den har det här nästan aggressivt vassa små taggarna.
4: Ja, precis. Vi brukar ju köra tuvtåtelrycket. Man sätter den mot läppen och drar. Och börjar man blöda, då är det tuvtåtel. Och gör man inte det, då är det väl gultåtel.
3: Ja, ja, precis. Det är en ständig dragkamp här mellan hav och land. Och det gillar gultåten uppenbarligen, eftersom den vill växa precis där. Men den här dragkampen sätter ju andra spår här också. Om vi stapplar uppåt och tittar på havtornsbuskarna som står allra närmast vattenlinjen, så ser de ju ut lite som att en älg har varit här och fejat sina horn. De lutar och de är alldeles renskrapade från bark bitvis. Vad är detta?
4: Ja, bitvis är de döda allra längst ner här.
3: Ja,
4: men det här är ju försök till etablering.
3: Ja.
4: Och landhöjningen kanske inte har höjt upp det här tillräckligt mycket, för att här kommer ju isen in på vintern. Och mekaniskt, du ser att de lutar bortåt. Liksom. Ja. De isen in och fäller dem, och sen alla skador på barken vetter ut mot havet där isen har tryckts in. Och är det tillräckliga krafter, då får ju de här buskarna iväg. Och du ser att de är väldigt unga, den här yttersta borden här.
3: Ja, ja, så det är en slags rensning, en havets slottermaskin som går fram här om vintrarna.
4: Ja, vissa vintrar, det är ju det som är grejen. Det liksom går fram och tillbaka, och sen så kanske det kommer något extremväder som det som Marie berättade om, som höll på att skälpa ner stugan där. Ja. Och då kan det liksom rensas bort åtskilliga meter av havtorn.
3: Ja, så havet trycker på från sin sida, och så ser man hur växtligheten trycker på uppifrån och söker sig ut mot havet. Överallt bland de här stora kullerstenarna så kommer det rankor, det är som snören med blad på. Och detta är ju då det som Joakim nämnde nyss, nämligen blåhallon. Vi har till och med frukter här. Nu är det smakdags.
4: Ja, vill du äta?
3: Ta den där du.
4: Ja, den såg väldigt god ut.
3: Ja, den var fin. Vi ser om jag hittar något. Ser du något mer? Ja, men där var ett fint också. De ser ju ut som hallon i formen, så här sammansatta. Men är... Ja, beskriv.
4: Ja, det är ju kanske snarast björnbären liknar.
3: Ja.
4: Den har ju samma färg på frukterna och är väldigt lik i övrigt. Men den är en helt egen art som heter blåhallon. Och det är den som på Gotland heter salmbär. Och den är alldeles särskilt vanlig på Gotland. Och det är ytterligare en av de här kalkväxterna som vi har här.
3: Ja, har förföljt oss hela morgonen detta med kalkgynnade växter.
4: Jo, man kommer inte undan det när man är här.
3: Nej.
4: Men för att skilja den från björnbär så får man titta på ett par saker. Dels är det den här att frukterna är blådaggiga.
3: Det är ju, vad ska man säga, att den är svårt, nästan en lite pulveraktig, alltså ögonskugge pulvrighet över den här blå färgen. Men så fort man tar i bäret så försvinner den. Där man har nuddat, och då ser den plötsligt ut som ett björnbär ungefär. Precis. För då har den här djupt mörka, nästan svarta blå färgen.
4: Ja, men det är samma typ av hinna som man har på plommon och blåbär. Så den har det, men sen finns det även en blådaggighet på själva stammarna. Så den har samma egenskap, att man kan liksom skrapa bort den. Men det är ganska lätt här uppe, för här finns det inga björnbär vilda, utan det är bara blåhallon, så att det blir lättare botaniskt här.
3: Samma sak som man på Gotland kallar salmbär alltså, men inte samma sak som björnbär är blåhallon. Nu måste jag ändå stoppa i mig lite havtorn också. De är ju himla svåra att plocka. De är så att de exploderar av saft när man trycker för hårt. Men ja, jag vet att du inte gillar det här särskilt mycket, Andreas, eller?
4: Ja, men det kan vara bra att få sig en liten kick.
3: Ja, men det är så det känns. Till. Jag vet inte om det är för att man har hört att det är mycket vitaminer som man känner så.
4: Ja, det är ju väldigt surt om inte annat. Ja. Man, sinnena växer liv.
3: Det smakar nyttigt. Och det är många av er som skriver och frågar här till exempel. Är havtornen mogna än, skriver Anita van den Bosch. Och det kan vi svara, ja, det är de. Vi har också fått ett tips om att det är väldigt gott att göra havtornsglass. Det var någon som var ute och plockade igår och har gjort havtornsglass. Det blir man lite sugen på. Ja, naturmorgonsändningen från Billudden i norra Uppland börjar gå mot sitt slut ändå, Joakim Lindvall. Du är kvar där på, i din mikrofon ändå. Är ni kvar där på stranden och tittar norrut? Och...
1: Nej, vet du, jag är kvar vid mikrofonen, men jag är inte kvar på samma plats. Därför att vi älgar upp mot udden där du befinner dig.
3: Är det sant? Mats, hinner ni komma hit, tror du?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror det. Vi är inte jättelångt kvar i alla fall. Jag går på en stig och återigen då som hela morgonen för mig som har liksom transporterat mig från basen av den här udden ut mot själva uddspetsen nu då, så förvandlas skogen alltså hela tiden, förvandling. Så nu är det återigen, här är det lite granar och lite mer blandskog innan jag kommer komma ut då till den här karga miljön som du befinner dig vid, Mats.
3: Ja, precis. Den skogen tunnar ju ut de sista några hundra meter och så blir det bara buskar. Och sen till slut är det bara klapperstrand de sista 50 meterna, klapperstensstrand. Ja, men hur har det förändrat din bild på något sätt av Billudden? Du bor ändå i Gävle som inte är så långt bort. Du har varit här förut. Vad har du lärt dig något nytt om Billudden?
1: Absolut. Alltså jag har nog gjort som de flesta som besöker Billudden. Alltså man åker bil till parkeringen och kanske många stannar där också, för att där breder ju de här jättehärliga liksom långa havssandstränderna ut sig. Men om man då ska ut på Billudden så är det den här vägen som går till Billhamn, och sen så är det den här stigen som jag går på just nu då som leder ända ut i udden. Och jag har typ gått ut till Billhamn och sen har jag gått runt här och varit ute på klapperstensfälten och tittat på de här härliga tallarna och sådär, men inte en aning om den här frodigheten. Det är klart jag har sett den kanske, men inte som jag tänkt på. Den här ängen var för mig helt ny, och just den där alltså mångfalden av olika biotoper tycker jag, det är någonting som jag har lärt mig nu idag. Men hur är det för dig, Mats? Du har ju varit här en gång tidigare.
3: Ja, då var det ju väldigt annorlunda kan man säga. Det var januari eller något sånt där, och det var 35 grader kallare än det är nu. Nu börjar det bli riktigt varmt här för övrigt. Nu har jag plötsligt alldeles för mycket kläder på mig här i morgonsolen som har stigit upp en bit. Alltså jag förundras ju, jag har tjatat om detta hela morgonen, men liksom mängden av havtornsbär. Alltså det är tusentals buskar, och på varje buske, eller rättare sagt på varje honbuske, för det finns ju hon- och hanplantor av de här, så sitter det bär, och de sitter så tätt så att grenarna liknar ju, de sitter som majskornen i en majskolv och lyser så här knallorange. Det är oerhörda mängder. De är ju lite svåra att plocka, så att det, man får kämpa för
1: till.
3: Det. Ja. Ja, de gör ju det, men det är ju ändå, man är ändå lite förbluffad över de här mängderna. Men tack för den här morgonen, Joakim Lindvall, och vi säger tack också till dina gäster Ingmar Södergren och Marie Kärman som har följt dig under morgonen. En ganska intensiva förflyttningar bitvis. Nu får ni hämta andan. Nej, just det, du är ju på ännu en förflyttning nu. Det blir spännande att se om du kommer hit. Ja, precis. Ja. Och ett intryck är ju detta också, att det är så härligt att smaka på bär. Det är en fantastisk tid nu. Det är inte överallt det finns så mycket havtorn som det finns här. Och det är inte överallt det finns blåhallon. Men det finns ju mycket annat nu. Det är lingontider. Det är... Jag vill bara skicka med det här när vi går mot slutet av programmet. Att ut och plocka bär. Att smaka på ett bär som man själv har plockat tycker jag är ett så oerhört fint sätt att liksom vara en del av det stora hela. Då är det dags för er att lyssna särskilt noga som vill tävla om fina naturvårdspriser. Det är dags för vår sedvanliga naturfråga. Den lyder så här idag. För 10 år sedan landade denna bevingade, håriga långflygare mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare. Ett silvervitt Y är en avgörande detalj i dess signalement. Det gäller dock inte den tidigare livsfasen, då är den grön och har en glupande aptit. Ni skickar era svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går förstås också bra att skicka vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. För 10 år sedan landade denna bevingade, håriga långflygare mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare. Ett silvervitt Y är en avgörande detalj i dess signalement. Det gäller dock inte den tidigare livsfasen. Då är den grön och har en glupande aptit. Och rätt svar på förra veckans fråga, det var ju ryl, en växt som vi har bekantat oss med idag. Vinnarna var Marie Persson i Lund, Olle Dahlén i Dals Långed och Helga Nyberg i Linköping. Ja, vi har ägnat oss åt Billundens naturreservat och mött havtorn och blåhallon, dropptaggsvamp och ryl och så havet, himlen och kullerstenstränderna. Vi återkommer nästa lördag förstås. Då ska vi få träffa den unga naturfotografen Denat Lai. För 3 år sedan så såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Och han blev helt fascinerad, köpte en kamera och så började han fotografera fåglar. Men så dök det upp en räv i trädgården. Och på den vägen är det. På lördag tar han med fältreporter Lena Näslund till ett grävlingsgryt alldeles i kanten av samhället Veberöd, öster om Lund. Detta nästa lördag alltså. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund, tekniker har Charlotte Söderman och Jakob Knabeck varit. Och rörlig reporter till fots och på cykel var Joakim Lindvall som kommer där borta. Om du höjer rösten kommer du att höras. Jag heter Mats Ottosson och nu säger vi vadå Joakim?
5: Hej då!
6: Det här var en repris från igår morse. Minns du programserien Historiska väder? Nu har du åter möjlighet att höra den här i P1.
7: Regnet det bara öser ner.
8: Cecilia Dyringe heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag Historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender vintern.

0: Ja, det är något av det som avhandlas i Historiska väder, en programserie som sändes första gången 2020 och som vi alltså nu får möjlighet att lyssna till på nytt i P1. Kvart i sju denna söndag morgon handlar det om Karl den XII och snöovädret i Narva. Och vad rör sig i hjärnan på Louise Epstein denna helg?
1: På högstadiet så hade vi studieteknik på schemat några gånger varje termin. Och det handlade ofta om tankekartor. Men jag förstod inte hur de skulle hjälpa mig. Min mamma sa att repetition är kunskapens moder. Och min pappa, han var en varm anhängare av kom ihåg-regler. Hur pluggar man egentligen som ett proffs? Och vad krävs det för att man ska lära sig något på djupet?
2: Yes, det är Alexander Rosenthal, professor i klinisk psykologi.
0: Lyssna 7:30 idag på morgonen. Efter nyheterna är det min kollega Per Berg som tar vid som presentatör. Och jag, Eva Toivonen, avslutar med att lämna ordet till morgonens meteorolog på SMHI för en sjöväderprognos. God morgon.
3: God morgon, Eva. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtryck över Baltikum rör sig åt nordost och från ikväll börjar en högtrycksrygg växa in från sydväst. Vi har kulingvarningar utfärdade för mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Finska viken, Ålands hav och södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten nordväst 8-13 meter per sekund. Avtagande och inatt 3-8. God sikt. Fiskebankarna och sydutsyra nordväst 8-13, inatt något avtagande och god sikt. Skagerrak, nord eller nordost 5-10, något avtagande och i eftermiddag omkring väst, mest god sikt. Kattegatt, Öresund och Bälten, väst eller nordväst 5-10, i eftermiddag något avtagande. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för roska. I kväll mest god sikt, men i natt risk för dimma. Vänern, nord eller nordväst 2-7 och god sikt. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 7-12, ikväll avtagande, i natt 3-8. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för roska. Mellersta Östersjön, väst eller nordväst, väster om Gotland 3-8. Öster om Gotland 10-15, men avtagande och ikväll 4-9. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för roska. Norra Östersjön och Rigabukten, nordväst 10-15, men avtagande och ikväll 6-11. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för roska. Finska viken på västra delen, nordväst 11-16, om en avtagande till 6-11. På östra delen nordost 6-11, men vridande nordväst. Regn och skurar med måttlig till dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nord eller nordväst 10-15, i eftermiddag något avtagande. God sikt, men från ikväll skurar. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken omkring nord 7-12 meter per sekund. Mest god sikt, men från i eftermiddag skurar. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, både Kalix och Ratan 2 cm över nollnivån i RH2000. Sundsvall 3 över, Stockholm 26 över, Karlskrona 31 över, Klagshamn 26 över och Göteborg 14 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 43 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 12 meter per sekund. Oxöfyr och Skagen båda nord 5. Nordkoster nord 6, Väderön nord 7. Måseskär nordost 2, Pålgrunden nord 5, Naven nord 2, Vinga nordost 5, Nidingen nordväst 6, Anholt nordväst 7. Hallands Väderö väst 6, Drogden, Falsterbo och Arkona alla väst 10, Skillingen väst 3, Hammerodde väst 11, Hanö väst 6, Utklippan väst 8, Ölands södra udde nordväst 8, Ölands norra udde nordväst 7, Harstena väst 3, Hoburg nordväst 6, Östergårdsholm väst 8, Fårösund nordväst 10, Gotska Sandön nordväst 12, Landsort nordväst 9, Skarpö nordväst 4, Svenska Högarna nordväst 10, Söderarm nord 14, Finska Ute nord 10, Nyhamn nord 9, Märket nord 15, Örskär nord 16, Äggegrund nordväst 11, Kuggören nordväst 5. Brämen och Lunge saknar båda fortsatt uppgift. Skagsudde och Järnesklubb båda nord 3, Holmen nord 4. Bjureklubb nord 8, Piterönskär nord 6, Rödkallen nord 5, Kemifyr nordost 6 och Storön nord 2 meter per sekund. Jag är tillbaka om en timme med landväder från SMHI. Nu blir det ekonyheter. God morgon!
4: God morgon, här är Ekot. Det tog 10 minuter från att polisen larmade som svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta till att gärningsmannen var stoppad. Och det är en snabb insats, säger Thomas Koppelman Hellgren som har lång erfarenhet inom polisen och som utbildare inom pågående dödligt våld, PDV.
5: Jag skulle vara nöjd med det utifrån den geografin och den platsen där det här utspelar sig.
6: I fredags klockan 14.06 larmades polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan i Fagersta. 10 minuter senare greps den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig elev på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades i attacken, varav 2 allvarligt. Enligt Thomas Koppelman Hellgren, som utbildar skolor i hur man ska agera vid pågående dödligt våld, är varje minut avgörande. Och vad skolan gör innan polisen kommer har stor betydelse, menar han.
5: I det här fallet verkar man ha flytt och gömt sig från skolans sida på ett bra sätt, för att gärningsmannen har inte haft så många att attackera. Det är en spekulation, men det verkar vara så.
4: Reporter August Klittmar. Idag så kommer Oslos flygplats Gardermoen vara helt stängt för trafik under förmiddagen på grund av att norska flygledare strejkar. Enbart hos flygbolaget Norwegian så har cirka 9000 passagerare drabbats av inställda flygningar idag enligt NRK. Och flera avgångar mellan Arlanda och Oslo har ställts in enligt Swedavia. I natt har hundratals strandsatta passagerare övernattat inne i flygplatsbyggnader runt om i Norge. I Kongo Kinshasa så har 16 000 doser av Ervebo-vaccinet anlänt som skulle kunna ge ett visst skydd mot den nuvarande varianten av Ebola som sprider sig i landet, rapporterar AP. Vaccinet har godkänts för behandling av en annan variant av Ebola. Doserna ska i första hand gå till sjukvårdsarbetare. Och totalt har över 2 500 personer dött i Ebola under det här senaste utbrottet. I Japan har minst 37 personer skadats i ett jordskalv nära den japanska huvudstaden Tokyo i natt lokal tid. De flesta fick lindriga skador. Enligt USAs geologiska institut, USGS, så hade skalvet magnituden 5,8. Skalvet orsakade våldsamma skakningar i Tokyo och stora delar av trafiken i stan stoppades. Vädret. Stora delar av landet får växlande molnighet där sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Över södra Götaland blir det mer utbrett med skurar och tidvis väntas de bli kraftiga med inslag av åska. 17-22 grader. Ekot, Matilda Durehed.
7: P1, Sveriges Radio.
8: 6:03 är klockan. Det är tidigt söndag morgon den 23 augusti. God morgon och välkomna att fortsätta lyssna på P1. Heter du Signe eller Signhild? Grattis, för då har du ju namnsdag idag, alltså söndagen den 23 augusti. Per Berg heter jag som presenterar programmen här i kanalen denna sensommarsöndag. Och vi börjar morgonen i P1 med en återutsändning från igår.
9: Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI och demokrati. Jag heter Erika Mortensson. Den tekniska utvecklingen när det gäller artificiell intelligens går just nu i ett rasande tempo. Och det finns många som menar att AI under nästa mandatperiod kommer att tvinga fram stora samhällsförändringar som politiker kommer behöva hantera. Trots det så pratas det väldigt lite om de här frågorna i valrörelsen. Under 3 lördagar så ska vi här i Ekots lördagsintervju djupdyka i de konsekvenser som AI-revolutionen för med sig. Vi kommer avsluta med en debatt med politiker från alla partier. Men till dagens program så har vi bjudit in 4 experter för att tala om hur AI kan påverka vår demokrati. Här i studion finns Silvia Schwagserger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vd för Ingenjörsvetenskapsakademin. Välkommen.
10: Tack så mycket.
9: Du har ju suttit med i regeringens AI-kommission också. Kan du på ett så begripligt sätt som möjligt beskriva vad AI egentligen är för slags teknik och var i utvecklingen vi befinner oss just nu?
10: Det gör jag gärna. AI kallas för en så kallad general purpose technology. Och vad det egentligen betyder att AI är en av en handfull tekniker genom de senaste 300-400 åren som har väldigt breda användningsområden. Så man kan jämföra det med ångkraften eller med elektriciteten. Och därmed är det en teknik som kan användas till väldigt många olika saker och väldigt många olika aktörer. Och därför har den, precis som de här andra teknikerna när de slår igenom, potentiellt en väldigt stark disruptiv kraft som kan vara både positiv men också för med sig vissa risker. Så skulle jag beskriva AI. Sen är AI, skulle jag hävda, ganska fundamentalt annorlunda från de här andra disruptiva teknikskiften som vi har sett.
9: På vilket sätt är den annorlunda då? Om vi jämför med till exempel när internet kom och industrialiseringen och allt det här?
10: På flera sätt. Det första är att användningen av tekniken, nu när vi börjar rulla ut tekniken, den går mycket snabbare än vad det har skett med de andra teknikerna. Det finns en siffra att när elektrifieringen kom så tog det ungefär 50 år från att inga hushåll i USA hade elektricitet till att alla hade det. Så här går det mycket snabbare med AI när vi börjar att människor och organisationer börjar använda tekniken. Sen en ganska fundamental skillnad, någonting som vi aldrig har sett, att det är en teknik som kan förbättra sig själv. Och det har väldigt stora implikationer. Sen skulle jag också vilja säga att den här tekniken kommer i en tid där 2 supermakter är mitt uppe i en kapplöpning som jag tror kommer påverka världen på ett helt annat sätt än vad vi har sett historiskt. Och slutligen kommer det en tid där det styrelseskick som, nämligen demokratin, är, skulle jag vilja säga, allt mer hotad.
9: Och det är det vi ska prata om här i dagens program. Det är ju val om några veckor här i Sverige. Hur tror du att AI kommer att påverka det svenska samhället under den kommande mandatperioden?
10: Alltså jag tror det kommer påverka oss på väldigt många sätt och väldigt fundamentalt. Alltså jag tror vi befinner oss historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken, för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin. Men också hur makt fördelas kanske och även hur vår säkerhet kommer att påverkas. Så den genomslaget, tror jag, hur AI kommer påverka kommer vara så stor och så brett att det här kommer behöva vara en fråga som man tar tag i väldigt omedelbart, för att jag tror det kommer vara historiskt avgörande hur vi, vad vi gör med och av tekniken nu.
9: Från en studio i Göteborg så har vi också med oss Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers. Välkommen du också.
11: Tack så mycket.
9: Du varnar ju för vad AI kan ställa till med och talar om AI som ett existentiellt hot mot mänskligheten. Vad är det du ser framför dig?
11: Ja, om man zoomar ut maximalt här så kan vi ju då titta på vad som har varit den stora visionen för AI-forskningen ända sedan den kom igång på 50-talet. Nämligen att skapa maskiner som kan matcha eller till och med överträffa människan vad gäller intelligens och alla typer av kognitiva förmågor. Och om man når en sån punkt så är det inte alls givet att mänskligheten automatiskt kan behålla kontrollen över de här maskinerna. Vi har liksom överlämnat positionen som planetens smartaste entiteter till de här mer kapabla maskinerna.
0: Och det här med ett existentiellt hot, hur extremt menar du att det kan bli?
11: Ja, existentiellt här syftar på mänsklighetens fortsatta existens. Så vad det handlar om är att om det uppstår en diskrepans mellan vad de här maskinerna vill eller optimerar mot, ifall vi vill använda ett lite mindre laddat språkbruk, de två sakerna är ungefär samma sak. Om det finns en sån skillnad mellan vad de vill och vad vi vill, då uppstår en konflikt. Och om de är mer kapabla entiteter än vi, så kan vi inte vinna den konflikten. Och då finns det stor risk att de tycker att vi är i vägen. Lite grann som om man tänker sig ett motorvägsbygge och en myrstack finns i vägen för det här. Den kommer vi bara att jämna med marken. Inte för att vi hatar myror, utan för att den är i vägen. Och man kan tänka sig ett liknande scenario mellan AI och människor. Och till följd av den här självförbättringsegenskapen hos AI, som kan komma att kicka in och skapa en slags turbofeedback i utvecklingen, så kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt. Och jag ser det som fullt plausibelt och värt att ha i åtanke att det kan hända väldigt, väldigt stora saker redan under den här mandatperioden 2026-2030 som vi pratar om här.
0: Jag tänkte just fråga dig det här med den här punkten då, när AI kan överträffa mänsklig intelligens. Hur långt ifrån den punkten är vi?
11: Ja, det är ju ingen som vet säkert, och jag har ingen kristallkula, men experterna för 10 år sedan så trodde vi alla att det här var ganska långt fram i tiden. Men den accelerationen som vi har sett framförallt de senaste 5 åren gör att allt fler experter talar om enstaka år snarare än decennier. Så det brinner verkligen i knutarna i att ta tag i den här riskproblematiken. Mm.
0: Samtidigt så finns det ju en diskussion om huruvida man kan programmera AI så att den inte blir då ett hot mot mänskligheten genom att mata den med etik och mänskliga värderingar, man talar om alignment. Kan inte det förhindra det här som du precis pratade om här?
11: Jo, och det skulle vi ju verkligen vilja göra. Och hade vi haft den här diskussionen för 5 år sedan, då hade jag pekat på det som det allra viktigaste, att vi satsar mera resurser på alignment-forskning för att åstadkomma det här. Men med den acceleration som vi har sett sedan dess i utvecklingen av AIs intelligens och förmågor, jämfört med hur alignment-forskningen har lite grann kört fast, och de framsteg som görs handlar faktiskt mest om att visa på nya oanade svårigheter på det här området. Så att alignment-forskningen ligger väldigt, väldigt efter. Och därför menar jag att för att klara det här och för att vara på den säkra sidan, så behöver vi nog dra i någon slags nödbroms för utvecklingen av de allra mest kapabla AI-systemen.
0: Det har ju höjts röster för just en sån här nödbroms. 2023 så skrev en rad höjdare inom techvärlden ett öppet brev om riskerna och då förde fram att utvecklingen behövde pausas ordentligt. Och alldeles nyligen så skrev över 1000 anställda på olika AI-bolag i USA ett nytt sånt här öppet brev om att det behövs en paus. Men det har ju inte riktigt blivit det, någon sån paus, eller hur?
11: Vad gäller följderna av det här nya brevet så är det ju liksom för tidigt att avfärda. Det här brevet 2023 som du pratade om, jag var faktiskt med och skrev på det. Och jag var inte ensam om i det läget att tänka att den här 6 månaders pausen i träning av så kallade frontier-modeller som var förslaget då, att det var både för vekt för att riktigt kunna rädda situationen, en 6 månaders paus är inte så mycket, men samtidigt för hårt för att vara politiskt genomförbart i det läget. Men jag skrev på ändå För jag tänkte att det här kan hjälpa till att föra upp frågan på bordet. Och det var många andra som tänkte så. Och jag tycker att vi faktiskt fick en skjuts i AI-riskdiskussionen i kölvattnet på det här brevet. Så även om det inte genererade konkret det förslag vi kastade fram, så tycker jag ändå att på något plan kan man säga att brevet var en framgång.
12: Mm. Det här du beskriver är ju ett ganska skrämmande scenario där liksom mänskligheten hotas av AI. Men hur stor är risken att något sånt faktiskt händer, tror du?
11: Jag ser den som oacceptabelt stor. Mm. Nu har jag min bakgrund i matematisk statistik. Och därmed är jag väldigt noggrant uppfostrad. Jag inte kasta ur mig siffror hur som helst, utan att de är grundade i en rigorös beräkning. Och på det här området går det inte riktigt att göra sådana. Men jag kan ändå säga så mycket som, om du efterfrågar sannolikheten, min subjektiva bedömning utav sannolikheten att det här går riktigt åt pipan, så är det i alla fall en tvåsiffrig procentsiffra.
12: Silvia Schwagsäger, vad tänker du när du hör det här?
10: Jag håller med om mycket av det som Olle säger, det vill säga att vi borde satsa mycket mer på alignment research. Det finns stora risker. Alltså, återigen, när man tittar historiskt, så alla nya disruptiva stora teknikskiften för med sig risker. Men i och med att den här tekniken är så otroligt kraftfull och har så stort breda användningsområden och förbättrar sig själv, så blir ju också riskerna större. Men jag ser också en väldigt stor risk i att om vi blir för rädda, eller då blir vi uppgivna, och då gör vi inte det som måste göras. Så på något sätt, som vd för Ingenjörsakademin, så är min roll att vara teknikoptimist, vilket är också någonting som har präglat Sverige historiskt. Och jag tror det är nästan viktigare än någonsin att länder som Sverige, som står för, som sagt, demokrati, för ett samhälle som jag tror många vill leva i, att vi verkligen offensivt jobbar med AI för att inte överlämna utformningen av tekniken, men också regleringen och inramningen av tekniken till andra enskilda företag eller länder vars värderingar vi inte delar och syn på människan. Så absolut måste vi vara medvetna om riskerna, men det enda sättet att hantera det, med tanke på som sades innan, och det är ju det jag nämnde med geopolitiken, att det tyvärr inte ser ut som att de två länder som ligger längst fram med AI, nämligen Kina och USA, att de kommer hitta till varandra. I alla fall ser inte jag det just nu, utan tvärtom. De sporrar varandra att bara driva den här utvecklingen vidare. Mm. Då är det så otroligt viktigt att länder som Sverige går ihop med andra länder och försöker vara med och förstå vad kan den här tekniken göra, vad kan vi göra för att säkerställa att de här riskerna inte inträffar. Mm.
12: Olle Häggström, jag tänker, om vi lyckas hantera de här riskerna, vad kan vi vinna på AI då?
11: Om vi får den här övermänskligt intelligenta AI och har löst alignment-problemet så att AI verkligen har vårt bästa för ögonen och delar våra värderingar, då ser jag knappt några gränser alls, annat än fysikens lagar, i vad vi kan åstadkomma. Så att vi kommer att kunna på olika sätt lösa alla naturresurs och miljöproblem. Vi kommer att kunna åstadkomma revolutionära framsteg inom hälsa, kanske helt avskaffa de flesta eller alla sjukdomsgrupper och så vidare. Det finns liksom, människans historia har ju hittills varit en framgångssaga för vår förmåga att med hjälp av vår intelligens göra vår tillvaro bättre. Och med superintelligent AI så skulle vi kunna få ofantligt mycket mer utav det. Mm. Men då behöver vi ha löst alignment-problemet, och vi är inte riktigt nära. Det finns ingen övertygande blueprint, varken hos OpenAI eller Anthropic eller hos någon annan, om hur man ska lyckas med detta.
12: Vi ska bjuda in ytterligare en gäst i samtalet, Carl Heath, seniorforskare på statliga forskningsinstitutet RISE. Välkommen du också.
13: Tack så mycket.
12: Du jobbar ju med frågor som rör motståndskraft i en digital tid. Och vid förra valet 2022, då fanns inte ChatGPT eller de här andra chattrobotarna som baseras på olika språkmodeller. Men nu så använder miljarder människor och företag såna här AI-tjänster dagligen. Hur påverkar AI det politiska, demokratiska samtalet, säger du?
13: Jag tänker att det påverkar samtalet på många olika sätt. Både sånt som kan vara värdeskapande och bra och sånt som är genuint utmanande. Det som AI gör med våra demokratiska samtal eller våra samtal generellt är ju att de ger oss en situation där det blir snabbare, billigare och enklare att skapa med hjälp av AI. Vi kan skapa filmer och bilder och musik och text med teknologi i en hastighet och med en enkelhet som är enastående jämfört med tidigare. Och den här förmågan, den finns i var mans och kvinnas hand idag. Och det gör att samtalet naturligtvis förändras, för vi ser hur användningen av de här teknologierna på många sätt genomsyrar det politiska landskapet i form av de bilder vi ser eller små musikstycken som AI genereras för att bli politisk propaganda. Men det som ju gör det hela mycket komplext, det är ju när den här teknologin används till negativa saker i våra demokratiska samtal. Och en utgångspunkt här är ju att ska vi kunna ha ett politiskt samtal överhuvudtaget så behöver vi vara överens om den fakta som finns i målet. Vi behöver vara överens om att en stol är en stol för att vi ska kunna ha olika åsikter om hur skön stolen är att sitta på. Om vi har helt olika bilder om vad en stol är, då kan vi aldrig ha de här åsiktsträterna som en demokrati behöver för att kunna frodas och vara livaktig. Så vi är i en situation där AI verkligen utmanar de demokratiska samtalen på ett mycket problematiskt sätt, och vi behöver var aktsamma om det.
12: Jag tänker, vi har ju ganska länge talat om det här med filterbubblor och att vi liksom i sociala medier matas med en viss typ av information. Men på vilket sätt menar du att det där liksom blir annorlunda och kanske ännu mer i och med AIs framfart?
13: Alltså det som AI gör, det är att det i ännu högre grad individualiserar upplevelsen av vad det är vi ser i vår omgivning. När jag får ett AI-stöd som beskriver och förklarar verkligheten för mig, ja, då får jag den förklarad på ett sätt som kanske är långt ifrån någon annan. Så det är också så de algoritmer fungerar som finns i våra sociala medier. Och det får massa konsekvenser. Vi kan i det här sammanhanget prata om demokratiska spelregler. Så i den fysiska köttvärlden där vi har demokratiska föreningar av olika slag, i vår bostadsrättsförening eller liknande, då har vi kontrapropositionsvoteringar och röstlängder och talespersoner, alla möjliga saker för att bygga en slags spelregler, en demokratisk infrastruktur eller om man så vill demokratiska algoritmer. Och när vi då har de samtalen på en plattform som någon annan äger, ja, då formas samtalen av de algoritmerna. Och utmaningen här, det är ju att de sociala medier vi idag har politiska samtal på, som TikTok eller X eller Instagram, de är inte byggda för demokratiska samtal, utan de är byggda för att vara digitala tivolin med uppmärksamhetsekonomiska algoritmer som syftar till att ägaren ska tjäna pengar på våra samtal. Och det är inte en bra utgångspunkt för ett gott demokratiskt samtal.
12: Men det här du pratar om nu, skulle det kunna påverka valresultatet nu om några veckor, tror du? Eller kanske i september om 4 år?
13: Ja, alltså det finns ju en absolut utmaning att när enskilda ägare, som ägaren av X eller TikTok, har en egen politisk åsikt och uppfattning och låter plattformen som alla verkar på agera i den riktning som ägaren har ett politiskt intresse, ja, då är det ganska naturligt att det finns en sannolikhet att samtalen på den plattformen formas efter viljan och önskemålet av ägaren. Så det ser jag som självklart. Mm.
12: Det är ju på gång med svenska språkmodeller. Wallenbergs AI-forskningsprojekt, de ska ta fram modeller. Regeringen har utsett en samordnare. Vi talar ju en hel del om de här stora amerikanska techbolagen framförallt. Men kommer de här svenska modellerna kunna minska vårt beroende av utländska techbolag?
13: Jag tror att det är jätteviktigt att vi har egen rådighet och förmåga i den här typen av teknologier, givet den geopolitiska utmaning vi ser i världen. Vi behöver bygga teknologi och vara med och forma och skapa teknologi. Och här har Sverige legat i framkant under decennier tillbaka i att kunna vara den här innovativa tekniknationen. Nu har alla förutsättningar att kunna bidra på ett mycket bra sätt i den här utvecklingen, både för att jobba med de risker och utmaningar som Olle pekar på, men även att ta tillvara på alla de möjligheterna som finns.
12: I USA så finns det ju ett stort politiskt motstånd mot AI. Det märks till exempel på stora protester när datacenter ska byggas. Tror du att vi kommer att få se det där i Sverige också?
13: Ja, det finns absolut en risk för att vi kommer se det. Och jag tror att det är viktigt att frågor om AI är frågor för samhället och inte bara frågor för forskare och experter och så vidare. Utan det måste finnas ett bredare samtal. För nu pratar vi om det här som en demokratifråga, och det är det verkligen. För det handlar om att samhället någonstans, vårt samhälle är en demokrati, och demokratin är inte statisk, utan den är ett slags levande väsen som utvecklas i relation till den teknik och oss människor och det vi vill. Och nu är vi i det här disruptiva och stora teknikskiftet, och precis som tidigare teknikskiften så behöver vi ställa oss frågorna hur demokratin ska utvecklas för att kunna möta tekniken som finns i sin samtid. Och den resan, den behöver vi verkligen göra nu, för det är fara i dröjsmål.
12: Ägnar sig politiker för lite åt AI?
13: Jag menar nog på att AI behöver bli en mycket större politisk fråga än vad det är. Det är ju ett paradigmskifte. Och går vi tillbaka till andra teknikrevolutioner där vi haft paradigmskiften i olika termer, så kan vi prata om radion som vi nu befinner oss i. Alltså när radion blev en stor grej, då fanns det också hotbilder mot att Goebbels kunde använda radion som ett propagandaverktyg och så. Public service är ju ett institutionellt svar på en teknisk utveckling som påverkar och formar samhället. Och vi behöver ställa oss frågan vad som är vår tids motsvarande stora samhällsprojekt som kan möta och forma och stärka demokratin i en digital tid.
12: Du lyssnar på Ekots lördagsintervju, valspecial om AI, en fråga som det inte talas särskilt mycket om nu i valrörelsen. Regeringen, de har en ambition att våra myndigheter ska använda AI mer. Och redan nu så används AI inom till exempel polisen. Och nu i sommar så fick polisen rätt att använda ansiktsigenkänning i realtid. Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet, forskar om AI i polis och rättskedjan och balansen mellan brottsbekämpning, säkerhet, demokratisk kontroll och rättigheter. Välkommen du också.
14: Tack så mycket.
12: Du menar ju att vi ser ett skifte nu där vi går från att övervaka det som har hänt till att övervaka det som kan hända. Hur menar du då?
14: Jo, men det stämmer bra. Vi ser ju hur polisen till exempel har gått från till exempel och använt bilder från kameraövervakning för att rekonstruera brott som har hänt till att nu börja använda AI för att kunna blicka framåt och för att kunna förutse, göra prognoser över sådant som kan komma att hända. Och här är ju det nya mandatet med ansiktsigenkänning i realtid. Det är ett väldigt intressant exempel. Det trädde i kraft här nu i Sverige den 1 juli. Och det är Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som får lov att använda det här. Och det här är också, så att säga, det angivna villkor när det här får användas och för vissa särskilt allvarliga brottstyper. Men det handlar ju helt enkelt om att polisen kan använda det här för att söka efter en person inför att de befarar ett misstänkt allvarligt brott. Och AI används då, det kopplas ju till annan teknik som till exempel kameror som finns ute i det offentliga rummet. Det kan vara polisens kroppskameror, det kan vara drönare etc. Och då används AI för att jämföra, analysera ansikten på människor som passerar de här kamerorna i det offentliga rummet. Och jämför det då med en ansiktsbild som har då matats in i systemet och kanske eventuellt då flaggar om det uppstår en matchning så att polisen kan agera på det här. Mm. Och det här innebär ju att det är som att vi går runt som lite ID-handlingar i det offentliga rummet på distans, och vi vet inte när den här kontrollen kan ske, den här övervakningen. Och här vill jag också lyfta risken för syftesglidning, och det är ju att när en teknik väl har införts så kan det också komma att användas i andra syften än det var tänkt när den introducerades.
12: Samtidigt är det liksom inte bra att polisen får tillgång till ny teknik för att kunna lösa och förhindra brott.
14: Jo, absolut. Det kan man ju tycka på flera olika sätt, och det är det ju. Men alltså, för AI ger ju polisen värdefulla möjligheter att förebygga och utreda brott. Men jag tycker inte att den intressanta frågan är om AI är bra eller dåligt. Utan det är vad tekniken gör med staten och statens kapacitet och under vilka villkor. För jag menar på att teknisk nytta, det är inte det som avgör om användning av AI ska anses vara demokratiskt legitimt. Det som vi kan göra och under vilka villkor staten bör göra saker, det är två helt olika frågor, menar jag på. Och jag skulle också vilja skjuta in vad jag brukar prata om som en demokratisk paradox i de här sammanhangen. Och det är att vi ser väldigt höga politiska förväntningar på att föra in AI som del av brottsbekämpning. Det har varit väldigt många nya lagar som har trätt i kraft på senare år som ger polisens nya mandat. Och från det brottsbekämpande perspektivet så efterfrågar de det här och de vill gärna ha det. För de menar på att det här leder till ökad effektivitet och ökad säkerhet i samhället. Men samtidigt så är det ju den här tekniken som också utmanar demokratin, demokratiska rättigheter och det som vår demokrati ska skydda i form av rättigheter.
12: Men om man är lite konkret då, vad menar du att det finns för demokratiska risker med de här nya möjligheterna?
14: Ja, alltså integritet är ju en väldigt stor rättighet här som står på spel. Det handlar ju också om att om man betänker att ansiktsigenkänning i realtid, när det används i det offentliga rummet, vi kan till exempel säga vid en demonstration, så är det ju så. Vi har ju också en demonstrationsfrihet i Sverige. Du ska kunna röra dig ute och delta i olika demonstrationer. Då är det ju så här att då är du kan vara under risk för att bli utsatt för den här typen av övervakning. Och du vet inte om du är det. Och det här är också en påverkan för hur vi agerar i ett samhälle.
12: I vintras så la ju regeringen fram sin AI-strategi. Och i den så

0: utforma någon form av ambition att vi också ska vara bäst i världen på demokratisk kontroll av AI, menar jag på.
1: Nu har vi ju lyft en rad risker och potentiella hot med AI-tekniken. Men om vi istället ska tala lite om vägen framåt och hur vi kan reglera AI och styra utvecklingen åt rätt håll. Olle Häggström, du sa till mig inför det här programmet att vi ska ju använda demokratin för att komma åt problemen med AI. På vilket sätt då?
2: Ja, men demokratin är ju på något sätt den bästa struktur vi har för att lösa stora gemensamma problem. Och i synnerhet i situationer då där marknadsekonomin inte automatiskt ger rätt utfall. Och ser vi till den kapplöpning som pågår nu och som jag anser är oacceptabelt farlig, så kommer ju inte de här AI-bolagen självmant att stanna. Vi hör från Anthropic till exempel att ja, det kanske vore bra med någon form av slowdown, men vi kommer ju inte att göra det här unilateralt. Alla behöver vara med på, och det ser ut som ett väldigt svår koordinationsknut för dem att knyta upp. Så att där tror jag att man behöver att lagstiftare ingriper. Och då är det i första hand amerikanska och kinesiska lagstiftare. Men det pekar också mot att vi kommer väldigt snart att behöva stora internationella överenskommelser. Och hur åstadkoms sådana då? Ja, Trump kommer ju inte att självmant göra detta, eller vi kan inte lita på det i alla fall. Men med ett tillräckligt starkt opinionstryck så kan det hjälpa till i alla fall. Och då tycker jag att de demokratiska institutioner vi har kan vara en del i den här opinionsmobiliseringen som jag efterfrågar.
1: Mm. Här i EU så har det ju tagits fram en del lagstiftning. Det kom en AI-förordning som för bara några veckor sedan började gälla fullt ut. Carl Heath, hur stor skillnad blir det med den här EUs nya reglering?
3: Så generellt sett så spelar regleringen stor roll för hur en marknad utvecklas och hur vi människor beter oss. När lagstiftning träder i kraft så påverkar företag. Och ser vi till snarlika lagstiftningar tillbaka i tiden, alltså Digital Services Act eller Digital Markets Act, som också påverkat och reglerat våra digitala miljöer, så ser vi hur de har inte bara påverkat Europa faktiskt, utan även påverkat utanför Europa, för att de här företagen behöver kunna anpassa sig till den stora marknaden som finns i EU. Så det finns absolut en möjlighet, och här behöver vi liksom skilja på vad som är god reglering och dålig reglering. Det finns ju en mängd reglering som verkligen kan vara dålig på alla sätt och vis, och det finns den reglering som verkligen kan bidra till att stärka demokrati, öppna upp marknader och många saker. Va? Så vi behöver ha fokus på att se till att vara med i den diskussionen. Och där håller jag med, Olof. Där är ju våra demokratiska verktyg som vi har. De är en förutsättning för att kunna vara med och forma en reglering som vi alla vill ha.
4: Precis som sades av Carl och jag tror att Olle, vi lever i en värld där det är ganska mycket, tyvärr, tillbaka där rå makt, storlek, räknas. Och det enda andra sättet att skaffa sig inflytande, det är att ligga på framkanten och att ha en modell för ett land som faktiskt är framgångsrik. Och där menar jag att Sverige har haft en sån modell och har en sån modell. Den stora risken som jag ser, det är att vi överlåter till andra att utforma den här tekniken som kommer att påverka oss vare sig vi vill eller inte. Och bortsett från att AI har medför jättestora möjligheter, så är det därför så helt avgörande att vi, som man säger, lean in. Att vi på alla, jag tycker det är faktiskt ett ansvar, en skyldighet för myndigheter, för alla att verkligen sätta sig in i tekniken och göra det i tid.
1: Om två veckor så kommer alla partierna hit till Ekots lördagsintervju för att diskutera och debattera AI. Jag tänkte avsluta med att fråga er alla vilka frågor som är viktigt att politikerna ger svar på för att kunna hantera den här utvecklingen just nu. Vad säger du, Olle Häggström?
2: Det jag vill höra från politikerna är att de tar riskspektret på tillräckligt allvar och att de vill ta på allvar den här uppgiften att delta i den internationella mobiliseringen och samtalet med syfte att skapa hållbara globala avtal kring AI-tekniken.
1: Carl Heath, vad tycker du att politikerna måste kunna ge svar på?
3: Jag tycker att man behöver kunna svara på vem som har makten över det demokratiska samtalet i en digital tid.

0: när AI och de algoritmer som i allt högre grad färgar och formar våra demokratiska samtal. Hur ska makten över demokratin återspeglas i den tid vi lever idag, där AI spelar en allt större roll? Och vad betyder det för hur vi måste utveckla och stärka våra demokratiska institutioner?
1: Marie Eneman, vad vill du skicka med till politikerna?
2: Jag har följande fråga, och det är att när statens kapacitet och makt att samla in data, se och sortera och bedöma människor med AI som vi nu ser utvecklas. Så hur ser politiken till att den demokratiska kontrollen, insynen och möjligheten att utkräva ansvar utvecklas i takt med den?
1: Silvia Schwarz-Herger, vad tycker du att politikerna behöver kunna ge svar på här?
3: Så vi alla är med på att det är brådskande och att det är ganska existentiellt att vi lyckas använda den här tekniken till vår nytta eller dra nytta av den, så skulle jag vilja ställa frågan, och det är det som forskningen har visat, när de här disruptiva teknikskiften kommer så måste man ganska fundamentalt ändra sina sätt att jobba och kanske även sina sätt att organisera sig, till exempel som vi sa, kanske den gamla sättet att göra en utredning på 2 år, den är kanske förlegat på ett sätt. Och då skulle jag vilja ställa frågan, om man köper den premissen att det är bråttom och det är ganska viktigt, Hur tänker man göra saker ganska fundamentalt annorlunda för att kunna påskynda förmågan att agera i tid men ändå rättssäkert och inkluderande och demokratiskt? Vad tänker de göra konkret på annorlunda för att göra saker snabbare och ändra sättet att jobba?
1: Vi sätter punkt där. Tack så mycket alla 4 för att ni var med. Silvia Schwarz-Herger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers. Marie Eneman, docent vid Göteborgs universitet som forskar om AI och digital övervakning inom brottsbekämpning. Och Carl Heath, seniorforskare vid forskningsinstitutet RISE. Ekots lördagsintervju produceras av Maja Lagerkrantz och tekniken skötte Tobias Karlsson. Nästa vecka då fördjupar vi oss i hur artificiell intelligens kommer att påverka ekonomin och arbetsmarknaden, och då har vi en rad nya experter här i studion. Och om 2 veckor då kommer alltså politiker från alla partier att svara på hur de vill hantera de här utmaningarna. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
4: Och som programnamnet avslöjar var det här en återutsändning från igår. Nu tid för ett utrikesreportage av Shakila Edizadeh och Nishman Irandust.
5: När kvinnors röster har begränsats allt mer i Afghanistan används sång som protest sedan talibanerna tagit makten i landet. Ekot har pratat med 2 kvinnor om hur livet har förändrats sedan talibanernas maktövertagande.

två kvinnor sjunger. De är båda klädda i burka. I ljusblåa, heltäckande dräkter sitter de på en madrass och sjunger. Deras ansikten syns inte. Det är ett videoklipp som har spridits på sociala medier och i olika meddelandegrupper. De sjunger om kvinnors smärta i Afghanistan, om förtrycket och om livet i Afghanistan under talibanerna. Sången är en del av en dold kvinnokamp där kvinnor försöker göra sina röster hörda trots att de inte längre får sjunga offentligt. Och det är något som talibanerna har förbjudit. Det här är Roja. Det är inte hennes riktiga namn och av säkerhetsskäl har vi hittat på andra namn för kvinnorna i reportaget och deras röster är förvrängda. Roja följer de sjungande kvinnorna i burka och säger att deras sånger har blivit ett sätt att protestera. Hon är 36 år och har själv förlorat sitt kontorsjobb. Hon har också arbetat som lärare och hennes inkomster har minskat. Ingen vet vilka de sjungande kvinnorna bakom burkan är. Och när Roja lyssnar på dem känner hon flera saker samtidigt. Och ena sidan känner man hopplöshet, säger hon. När man sitter i sitt eget hem och lyssnar på en sång och känner hur det gör ont i hjärtat blir det tydligt hur svårt vi kvinnor har det. Å andra sidan känner man stolthet. Stolthet över de kvinnor som trots så svåra omständigheter försöker höja sina röster, säger Roja. Mm.

0: Roja sjunger inte själv, men hon lyssnar och hon delar sångerna och skickar vidare till andra kvinnor. Vi delade också våra känslor med varandra, säger hon. Det blir som ett hemligt rum i telefonen. En plats där kvinnor kan prata med varandra. Där en sång kan säga det som inte längre går att säga högt. Samtidigt har kvinnors möjligheter att utbilda sig, arbeta och röra sig fritt begränsats allt mer. Men mitt i hopplösheten hör Roja något annat i sångerna. Ibland känner man också styrka, eftersom kvinnor inte ger upp under några omständigheter. De försöker visa sig själva, sin styrka, sin förmåga och sina känslor, säger hon. Roja tror också att sångerna når fram till talibanerna. Och hon tycker att det är viktigt att medierna också berättar om kvinnorna. För även om de inte kan sjunga öppet eller protestera på gatorna, kan deras röster nå ut genom medier. Kvinnornas kamp fortsätter alltså i det dolda i Afghanistan. En del sjunger i hemlighet och andra försöker hjälpa kvinnor som har hamnat i kläm. En av dem är Mariam. Vi kallar henne Mariam. Det är inte heller hennes riktiga namn. Mariam är 34 och var advokat innan talibanerna tog makten. Idag kan hon inte längre arbeta som advokat på samma sätt. Men hon fortsätter att hjälpa kvinnor i hemlighet. Hon träffar dem hemma eller på platser där de kan prata ostört och berätta om sina problem. Och hon berättar om kvinnor som inte längre vet vart de ska vända sig. Idag finns det varken kvinnliga försvarsadvokater, kvinnliga domare eller kvinnliga åklagare i rättssystemet, berättar hon. När en kvinna utsätts för våld vet de inte vart de ska vända sig. Jag har många gånger mött kvinnor som ringer och berättar om sina problem i timmar och till slut ändå blir kvar utan svar och utan skydd. Idag känner många kvinnor att de bara överlever från dag till dag utan att ha något hopp om framtiden. Och Roja fortsätter att lyssna på kvinnorna som sjunger. Och kanske är det just därför sångerna betyder så mycket. För henne är de inte bara musik, de är en påminnelse om att andra kvinnor känner samma sak. Att andra är rädda, arga eller trötta. Men också att andra fortfarande försöker göra sina röster hörda. Shakila Edizade och Nishtman Irandust.
1: Och fler utrikesreportage blir det i Godmorgon världen efter nyheterna med Helene Benno. Nu en favorit i repris. Första delen av serien Historiska väder med Cecilia Dyringer.
2: Krutröken ligger tät runt den belägrade stan Narva. Det är november år 1700 och de genomblöta soldaterna i Karl XII:s armé har marscherat mil efter mil i snöblandat regn för att komma hit. Nu trampar trötta soldatfötter otåligt i leran för att hålla värmen i novemberkylan. Maten är slut. De tusentals soldaterna är vrålhungriga och frusna. Och snart ska de riskera livet för sin kung. På andra sidan fältet väntar Sar Peters armé. Mer än dubbelt så stor, mätt och utvilad. På pappret är det ett självmordsuppdrag. Men 18-åriga Karl XII är övertygad. Ryssen måste drivas tillbaka. Och svenskarna i Narva ska undsättas. Plötsligt ekar den svenska armén stridsrop över de långa soldatraderna. Med Guds hjälp. Nu må det bära eller brista. I dagens historiska väder står vi mitt på slagfältet och betraktar Karl XII:s rätt taskiga utgångsläge vid Narva år 1700. Hans armé är på väg att drabba samman med Tsar Peter i ett av de första slagen i det stora nordiska kriget. Och ett hett tips är att väderleken kommer att spela en viss roll här. Vid min sida idag har jag Bengt Liljegren, författare till Karl XII-biografin Krigarkungen. Bengt, om vi börjar i det här att Karl XII har blivit avrådd från att attackera, men kör ändå. Hur kommer det sig att han inte lyssnar på sina betydligt äldre och mer erfarna rådgivare?
3: Ja, han lyssnar på sina rådgivare. Han gör bara inte som de säger. De påpekar ju att den svenska armén är klart numerärt underlägsen. Och det går ju rykten i det svenska högkvarteret att ryssarna är så många som 80 000 man.
2: Men det är en lögn, eller hur?
3: Ja, egentligen är de 33 000. Men ändå tar Karl XII med sig armén och marscherar mot Narva. Mm. Och då säger han så här, även om ryssarna är mångdubbelt fler, säger han, så ska jag gå lös på dem. Ty jag vet att jag har Gud med mig och en rättfärdig sak.
2: Mm, det tycker han, ja. Men oavsett om Gud står på hans sida eller inte, varför är Karl XII så mån om att försvara just Narva, den här stan som Tsar Peter och de ryska trupperna har belägrat?
3: Jo, det är en viktig svensk utpost nära den ryska gränsen. Och från Narva kan man kontrollera och skydda stora delar av Östersjöprovinserna. Så det ligger ju ekonomiska faktorer bakom. Mm. Dessutom så vill han ju bevisa för omgivningen att han inte viker ner sig i farans stund trots att han bara är 18 år.
2: Ja, men precis. Han har ju bara varit kung i 3 år. Mm. Och mer eller mindre nyss blivit myndig. Så att det här berömda krigarsevit är ju tomt än så länge. Och slaget vid Narva här, det är ju första gången som man får flexa musklerna på riktigt i strid. Men du Bengt, hur skulle du beskriva Karl XII?
3: Han är 1,76 lång, smärtbyggd och han är intelligent, välutbildad, modig. Vissa skulle nog kunna säga rent av dumdristig. Mm. Men framförallt är han gåtfull och redan samtiden hade det svårt att begripa sig på honom. Och jag tror att det är hans tidiga trontillträde och det tunga ansvar som det medfördes som ledde till att han slöt sig inom sig själv för att slippa visa osäkerhet. Mm. Och han öppnar ju aldrig sitt hjärta för någon. Istället så tycks han ha satt upp vissa regler för sitt handlande som han sen till varje pris vill följa. Och detta i kombination med hans religiösa uppfostran med en stark uppdelning mellan gott och ont och rätt och fel och så, det gör att han blir väldigt främmande för kompromisser. Mm. När någon invänder någonting mot hans beslut så brukar han säga så här, sådan är min vilja och därvid blir det.
2: Skön kille. Mm. Ja, fantastiskt. Han är tjurskallig, eller kanske inte tjurskallig, men han är envis i alla fall. Mm. Så om vi sammanfattar lite. I ena ringhörnan i fighten om Östersjön så står alltså en målmedveten, kanske till och med obstinat stridspitt. Mm. Vem står i den andra hörnan?
3: Vi har Tsar Peter som är 10 år äldre, 28 år och fast besluten till att göra Ryssland till en verklig europeisk stormakt. Vid hans trontillträde så är ju Ryssland väldigt underutvecklat och han vill göra det till en sjömakt och han vill göra det till en handelsnation av rang. Mm.
2: Så både Karl XII och Peter den första har expansionsplaner helt enkelt.
3: Ja.
2: Men du, vi nämnde ju att det råder en hel del förvirring bland de svenska karolinerna kring hur stor den ryska hären egentligen är. Vad vet ryssarna i sin tur om svenskarna här?
3: Ja, de har inte så bra koll på svenskarna heller. De tror att svenskarna är uppemot 30 000, för det har en tillfångatagen svensk major lurat i dem. Men egentligen är de ju bara 10 000. Så det är därför de blir väldigt oroliga när svenskarna kommer där på morgonen den 19 november. Så sa Peter för oväntat bråttom där. Åh, jag måste nog ta mig till Moskva här helt plötsligt. Men sanningen är nog att han blir lite rädd. Mm. Men det var nog klokt beslut av honom, för han hade ju förmodligen blivit tillfångatagen.
2: Det är framgångsrik propaganda här alltså. Från båda håll.
3: Mm-mm. Mm-mm.
2: Och Tsar Peter kommer ju senare att kallas för Peter den store.
3: Mm.
2: Och det här är ju inte sista gången som han och Karl XII möts. Ja, eller rättare sagt inte möts.
3: Nej.
2: Mindre än 10 år fram i tiden så ligger det där berömda slaget vid Poltava. Och där kommer det gå åt skogen för Karl XII och hans mannar.
3: Ja.
2: Men det är ju en annan historia. Så nu tar vi och återvänder till slagfältet vid Narva. Där har karolinerna precis störtat iväg mot den ryska fiendens linjer med stridsropet med Guds hjälp. Och om vi bortser från alla lögner om antalet soldater som har spritts från båda sidor, hur illa ser det ut för svenskarna? Är det så att de faktiskt behöver Guds hjälp, Bengt?
3: Det måste man säga. med den numerära underlägsenheten, och att de är utsvultna och de är frusna. Soldaterna har ju övernattat på åkrar, blöta åkrar, så att de var ju i fruktansvärt dåligt skick när de bara ska till anfall. De behöver Guds hjälp, en skänk från ovan.
2: Oroväckande mörka moln tornar upp sig och nordanvinden viner över de svenska soldaterna när de börjar röra sig framåt mot den stora fiendarmén. Kung Karl den 12 rider sida vid sida med sina soldater medan den ryska motelden regnar över svenskarna. De som träffas faller till marken med plågade skrik. Men plötsligt händer något som förändrar allt. Himlen öppnar sig och hagelblandad snö vräker ner över slagfältet. På bara ett ögonblick går sikten från måttlig till helt obefintlig. För ryssarna. Snön piskar dem rätt i ögonen. Och karolinerna kan anfalla i skydd av ovädret. 30 meter från den ryska frontlinjen avfyrar de sina musköter. Och ser de överraskade ryska soldaterna stupa som slaget gräs. Med dragna värjer stormar den vältrande svenska armén fram. Rakt mot fienden. Bengt, det blir alltså ett jädra oväder här.
3: Ja.
2: Vad exakt är det som händer?
3: Tack vare det här oväntade snövädret så lyckas ju Karl den 12 och hans armé trots den numerära underlägsenheten besegra ryssarna. Och det är ju sensationellt.
2: Mm.
3: I vissa avseenden så är det ju ren slakt i slutskedet av slaget. Så att det är en katastrof för ryssarna.
2: Så här kan man verkligen säga att vädret förändrar historiens gång?
3: Absolut. Utan det här snövädret så hade det sett helt annorlunda ut.
2: Mm. Men du Bengt, nu när vi har facit på hand och känner till Karl den 12:s fortsatta öde med det här förkrossande nederlaget i Poltava 9 år senare.
3: Mm.
2: Hur ska vi se på den här segern vid Narva?
3: Alltså, segern vid Narva är ju en stor triumf för Karl den 12, men det bär ju också frö till stormaktsväldets fall. Eftersom efter slaget vid Narva så underskattar han ryssarna, och det gör ju att han i förlängningen ger sig på det här inte så strategiskt kloka anfallet mot Ryssland senare när han går ett stort fälttåg mot Ryssland.
2: Och där får ju Sir Peter en revansch som heter duga.
3: Ja.
2: Men det där ryska fälttåget hade kanske gått annorlunda om Karl den 12 hade fått en knäpp på näsan där vid Narva. Och låt oss som avslutning spinna vidare lite på den tanken. Bengt, om jag släpper lös dig helt och hållet, och då menar jag verkligen helt och hållet i den kontrafaktiska spåkulan.
3: Mm.
2: Hur hade världen kunnat se ut om snöstormen blåst åt ett annat håll den där novemberdagen år 1700?
3: Mm. Låt säga att Sverige förlorar slaget vid Narva. Karl den 12 överlever men drar sig tillbaka, och tsar Peter kommer att vara nöjd då, så att han behöver inte utmana det svenska Östersjöväldet. Så att Ryssland hade haft en lägre profil i världshistorien. Då hade de inte behövt förtrycka sin befolkning så mycket, vilket leder till att bönderna och arbetarna inte behöver göra uppror. Vi får ingen rysk revolution, och då får vi inget Sovjetunionen. Och har vi inget Sovjetunionen så behöver det inte bli något kallt krig mellan USA och Sovjet.
2: Och allt det här på grund av lite snö och väder.
3: Mm, otroligt.
2: Ja, fullt så enkelt är det förstås inte. Men tanken kittlar. Och med den halsbrytande spaningen säger jag varmt tack till dig, Bengt Liljegren. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt väder som påverkat historien. Vi hörs då.
4: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
1: Och den här serien sändes första gången 2020. Nu är klockan 6:05 och jag lämnar över till SMHI. God morgon!
5: God morgon! Och här på SMHI läses idag landvädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Gårdagens lågtryck på Östersjön har nu på morgonen sitt centrum över Finska viken, men det rör sig under dagen bort österut samtidigt som en högtrycksrygg långsamt växer in över Sverige västerifrån. Och under de närmsta dagarna väntas en stabilisering av väderläget. Efter veckans regn har vi dock fortsatt en gul varning för höga flöden i östra Norrbottens län, samt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Därtill har vi även risk för skogsbrand, och den gäller i både sydostligaste Götaland samt i norra Götaland, ungefär den östra halvan av Svealand och Gästrikland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. södra och östra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Växlande molnighet och skurar som kan vara kraftiga med åska. Fram tills i eftermiddag så är det främst sydvästra Götaland som berörs av kraftiga skurar. Därefter sker en uppklarning från nordväst och skurarna förskjuts då under kvällen och natten till de östra landskapen. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader, i natt 8-13. Västlig eller nordvästlig vind. Nordvästra Götaland samt västra Svealand. På morgonen ännu en del moln och enstaka skurar, men under dagen uppklarnande och mest soligt väder med en dagstemperatur på 16-21 grader eller i Dalafjällen 10-15. I natt klart till halvklart och allmänt 5-10 grader. Nordvästlig vind. Hela Norrlands kust och inland. Sol och växlande molnighet, men i samband med moln även risk för enstaka om än tidvis passerande skurar. Dagstemperatur 14-19 grader. Under kvällen och natten mattas skurarna av och på många håll sker en uppklarning och temperaturen faller då i natt till mellan 5-10 grader. Nordlig eller nordvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Ursäkta. Hela Norrlands fjälltrakter. Moln och lättare skurar varvas med soliga stunder. Dagstemperatur 8-13 grader. I kväll tillfälligt minskande molnighet, men i natt mulnade åter på västerifrån. Nattemperatur 3-8 grader och nordvästlig vind. Imorgon rör sig sedan högtrycksryggen in över landet från sydväst med en stabilisering av väderläget. Under dagen får stora delar av landet gott om sol, men i Norrlands inland och fjälltrakter mer moln och främst i fjällen kan även lättare skurar förekomma. Temperaturen väntas då från 18-23 grader i söder till 14-19 grader i norr. I fjällen ytterligare något lägre. Fortsatt under början av nästa vecka väntas högtrycksryggen dominera väderläget och i samband med detta väntas en hel del sol. Temperaturen ser ut att ligga omkring 20 grader i söder och runt 15 i norr. På onsdag kan dock lite kallare luft dra ner över nordligaste Norrland. Under veckans andra halva blir prognosen lite mer osäker. Ytterligare varmare luft strömmar upp över landet, men efterhand ser nytt regn ut att dra in västerifrån då ett lågtryck närmar sig Skandinavien. Det är dock fortsatt osäkert när regnet anländer samt hur stora delar av landet som kommer att beröras. Ett högtryck kan nämligen komma att breda ut sig över nordligaste Skandinavien och Finland med svalare luft över Norrland. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 12, Malmö 14, Karlskrona 13, Kalmar 11, Visby 16, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle och Mora båda 13, Sundsvall 12, Östersund och Umeå båda 10, Vilhelmina 8 och Luleå 11 grader. Kiruna saknar fortsatt uppgift. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Pajala med 2 grader. Jag är tillbaka om en timme. God morgon!
6: Här är Ekot. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i valet utan att behöva berätta för någon annan vem de vill kryssa. En som inte kan personrösta är synskadade Alireza Ganbar Alipour.
7: Om jag kan deklarera, om jag kan göra bankärenden, så måste jag ju kunna rösta i ett personval. Det är galet att vi inte kan det.
8: Ja, för att kryssa i en kandidat skulle han behöva hjälp av någon annan och då är rösten inte längre hemlig. Synskadades riksförbund har länge krävt en lösning. Förbundsordföranden Niklas Mattsson vill se ett annat system än dagens valsedlar.
9: Man kanske kan skriva ut en valsedel i vallokalen eller någonting så att man i en dator eller så kan istället välja vilket parti och vilket namn man vill ska skrivas ut.
8: Regeringen har tidigare låtit utreda tekniska hjälpmedel, men någon lösning finns inte på plats inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef hos Valmyndigheten.
10: Det finns nu faktiskt en parlamentarisk utredning som utreder valsedelssystemet som har även det här i sitt uppdrag. Men jag vill också trycka på att de som hjälper till har sekretess, de har tystnadsplikt.
6: Reporter Tyra Meidel. I Ryssland så har under sommaren ryska bankkunder tagit ut mångmiljardbelopp och samtidigt växer summorna som förs ut ur Ryssland. Och det här är ett tecken på ryssarnas oro inför framtiden, menar bedömare.
11: Det här signalerar att människor och ekonomiska aktörer förhåller sig med stor försiktighet till rådande läge och att de inte ser ljust på framtiden, säger Alexandra Prakapenka till YouTube-kanalen The Breakfast Show. Människor tar ut sina pengar för att slippa vara beroende av systemet, säger hon. Alexandra Prakapenka var tidigare rådgivare vid Rysslands centralbank. Idag kommenterar hon rysk ekonomi från sin exil. Nya siffror från just den ryska centralbanken visar att ryssarna har tagit ut betydligt mer pengar än vanligt från sina bankkonton. Totalt motsvarande över 140 miljarder svenska kronor bara i sommar. Omfattande ukrainska drönarattacker och en rädsla för att staten ska ta över tillgångar i ett sämre ekonomiskt läge tros bland annat ligga bakom ryssarnas försök att skydda sina pengar.
6: Reporter Johanna Melén. Vädret, det blir växlande molnighet i stora delar av landet. Sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Det blir mer utbrett med skurar i södra Götaland och de kan också tidvis bli kraftiga med inslag av åska. Temperaturen 17-22 grader. Ekot, Matilda Durehed.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Ja, Carola.
14: Tack.
13: Ska vi säga så?
14: Nej, jag är inte riktigt klar när jag, nu tycker jag vi freebasar lite.
13: Ja. Möt artisten Carola Häggqvist.
14: Nej, men just det.

0: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
1: Ja, om en dryg timme börjar säsongens första söndagsintervjun. Idag träffar Martin Wiklin Carola Häggqvist, 7:15. Nu är klockan 6:04 och vi fortsätter söndagsmorgonen här i P1 med en repris från i onsdags. Då sände radiokorrespondenterna Ryssland direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Möt radiokorrespondenterna!
2: Ryska industrier står i brand, ryska raffinaderier attackeras och i oljelandet Ryssland råder det brist på bensin. Samtidigt fortsätter Vladimir Putins storskaliga krig mot Ukraina, det land han skulle kuva. Hur går det egentligen med Putins imperialistiska drömmar om att dominera sina grannar? Det här är radiokorrespondenterna Ryssland direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm inför publik. Och här bredvid mig har jag Östersjökorrespondent Felicia Hassan som bevakar Finland, Baltikum och Polen. Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Och Rysslands-korrespondent Fredrik Wadström. Fredrik, nästan dagligen nu så kommer det rapporter om nya ukrainska attacker mot mål inne i Ryssland. Under sommaren så har inte bara oljeraffinaderier attackerats utan också e-handeljätten Wildberries lagerlokaler. Alltså hur allvarligt är läget för Putin?
3: Mycket allvarligare än vad Putin själv vill ge sken av. Vi hör honom ofta prata om att det går bra för Ryssland, att det är lite problem här och där, men att på det stora hela är landet oberört av de problem som dyker upp. Men samtidigt så får vi rapporter om hur dåligt ekonomin går, banker som krisar, köer till bensinstationer och en enorm krigströtthet i landet.
2: Lubna, hur starkt står Ukraina rent militärt idag?
4: Ja, det är ju ett land som för 5-6 år sedan var förvisso ett stort militärmakt, men inte alls i jämförelse med det vi har idag att göra med. Det är 1 miljon ukrainare som tjänstgör i försvaret på olika sätt, brukar man anta ungefär. Vi pratar om en drönarstormakt. Man har ungefär 200 företag i landet som producerar drönare och försvarsindustrin exploderar. Nästan en tredjedel av allt Ukraina använder sig av i krig har man tillverkat själva. Så det är absolut en försvarsmakt att räkna med. Sen så ska man komma ihåg också att man slåss och försvarar sig mot Ryssland och där så är Ryssland betydligt fler. Alltså manskapet är fortfarande ett väldigt stort problem för Ukraina. Man är helt enkelt färre än sin fiende.
2: Och Felicia, hur försöker man hålla borta Ryssland då i ditt bevakningsområde alldeles i närheten i till exempel Baltikum eller Finland?
5: Ja, dels genom den uppenbara militära upprustningen förstås, inte minst längs den östra gränsen mot Ryssland och Belarus, inte att glömma. Men också faktiskt genom en politik, en avsovjetisering eller en avryssifiering i framförallt de baltiska länderna där man fortfarande har kvar vissa arv efter den sovjetiska ockupationen och nu fasar man i allt högre takt ut det här ur samhället. Men faktiskt också genom ett närmast, ibland blir man imponerad, närmast orubbligt, outtröttligt och väldigt stort stöd till Ukraina, ekonomiskt, militärt, moraliskt. För man ser det som ja, men närmast det största hotet mot den egna suveräniteten är ju om Putin, om Ryssland skulle gå segrande och inte minst hungrigt ur Ukraina. Man brukar säga i Estland där jag är att Ukraina inte bara slåss för oss utan istället för oss. Så det här stödet till Ukraina är inte bara någonting som för att hjälpa en nära vän i nöd utan det är ett sätt att försvara sig själva på också.
2: Men Fredrik, om vi tar det här från början, det har ju gått 4,5 år nu. Alltså, vad var det egentligen Putin ville åstadkomma när han inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina?
3: Alltså Ukraina har ju blivit Putins stora problem genom nästan hela sin presidentperiod. Då pratar vi från början på 00-talet. Och det började ju med den orangea revolutionen vintern 2004-2005, där ju ukrainarna inte accepterade ett valfusk som skulle ha satt Putins kandidat till makten. Sen så fortsatte det där fram och tillbaka, och Putin fick den här kandidaten till makten 2010, men sen några år senare så gick ju ukrainarna ut på gatan i Majdan-revolutionen igen då. Och hela tiden så har ju Putin haft det här valet mellan, ska man dominera Ukraina under täcket, så att säga, i det fördolda? Ska man göra som man har gjort under lång tid innan, under 90-tal och under 00-talet, att dominera ekonomin, politiken indirekt, kulturell dominans med ryska språkets dominans i regionen? Eller ska man mera gå in hårdhänt och försöka tilltvinga sig kontroll direkt? Och 2014 så fattade han ju första valet med ockupationen av Krim och när Ryssland startade krig i östra Ukraina. Men det blev ju inte riktigt den totala kontroll i förlängningen. Ukraina lyckades ju frysa konflikten i östra Ukraina och isolera inte Krimhalvön från Ryssland, men åtminstone från sitt eget samhälle. Och där stod ju Putin inför ett nytt val och tog det här ödesdigra beslutet att kasta in hela sin armé i februari 2022.
2: Och inför då den här fullskaliga invasionen för snart 5 år sedan, så pratade ju Putin ofta om ukrainare och ryssar som ett folk, om Ukraina som en del av den ryska världen. Vad har det här kriget gjort med Putins prat om en rysk värld, Fredrik?
3: Ja, den ryska världen är ju ett intressant begrepp, för att den utgår då från att det finns en rysk hegemoni utanför Rysslands gränser, alltså där det finns rysktalande eller där den rysk-ortodoxa kyrkan finns, där det finns ryska politiska intressen, där har också Ryssland anspråk att göra. Och det är det man pratar om här, den ryska världen. Och det har man ju då använt i ett väldigt böjligt begrepp. Man kan ju påstå lite vad som helst om det. Och det har ju utnyttjats i den ryska propagandan och i Putins retorik. Men det där har ju också de senaste åren, efter 24 februari 2022 och Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina, blivit ett motsatt effekt på många håll. Vi ser i länder som Moldavien, i Armenien, även
2: alltså
3: i Baltikum.
2: Alltså före detta
3: Sovjetrepubliken med en stor rysktalande befolkning, där det också finns på vissa håll i alla fall, inte minst i Ukraina, en rysk-ortodox kyrka traditionellt. Men de finns ju där också på grund av århundraden av imperialism och förtryck. Så att nu har ju det här blivit en slags startsignal för att försöka få bort det här imperialistiska arvet på många håll, till exempel i Baltikum. Så att det har ju verkligen slagit bakut på många håll.
2: Lubna, du reser ju regelbundet till Ukraina, ett land som det tidigare många människor pratade ryska utan att några större problem med det. Men hur pratar människor idag i olika delar av Ukraina om Ryssland?
4: Ja, men det där är ju väldigt intressant, för att man pratar inte så mycket om Ryssland, och det är någonting Putin och det här kriget verkligen har lyckats med. Tidigare så lyssnade man mycket på rysk musik, man följde rysk kulturliv, kändisar, man hade koll på vad som hände i Ryssland politiskt. Idag så är det helt ointressant. Man kan inte hitta ryska böcker i ukrainska bokhandelsbutiker. Det finns inga liksom som helst spår av det ryska monument, alltså av Pushkin, av diverse nationalpoeter och författare har raderats ur stadsbilden. Så det är ju verkligen någonting som Putin har lyckats med. Sen så finns det ju en tragik i det här, och det är de ukrainare som har släkt, som har vänner i Ryssland, som man har helt förlorat kontakten med. Jag har pratat med människor som har sina föräldrar i Ryssland, och när de hörs via telefon så förnekar de här föräldrarna att det pågår ett krig i Ukraina och att ukrainska städer bombas och förstörs och människor dör. Det här vill de inte veta av. Så de här personliga konfliktlinjerna, de är ju oerhört sorgliga. Men de ukrainer som jag pratar med berättar att de, om de ens hörs med sina ryska bekanta, vänner, släktingar, så pratar de inte om kriget, för att det går helt enkelt inte att hitta någon slags konsensus i det.
2: Och Felicia, du som bevakar bland annat de baltiska länderna då, Estland, Lettland, Litauen, som tidigare dominerades av Sovjetunionen. Hur pratar man om Ryssland där idag?
5: Som man alltid har gjort, höll jag på att säga. Men man ser ju på Ryssland som en imperialistisk, aggressiv granne som man tyvärr tvingas leva med för att det ligger där det ligger. Men som man inte litar på. Som utgör ett ständigt hot, både kortsiktigt och framförallt kanske långsiktigt. Man hyser inga som helst illusioner i varken Baltikum eller Polen eller Finland om att de bakslag som vi pratar om nu på något sätt har raderat eller krossat Rysslands imperialistiska drömmar på lång sikt. Så man har samma syn som man har haft väldigt länge, och om någonting så har de blivit förstås ännu starkare, precis som i Ukraina.
2: Och du var inne på det tidigare, men mer konkret, vad gör man i de här länderna för att skydda sig mot ett Ryssland med imperiedrömmar?
5: Ja, man gör ju jättemycket förstås. Vi var inne på det militära, och där har vi exemplet Polen som just nu försöker bygga Europas största armé. Man vill värva uppemot 500 000 man till exempel i Baltikum. De baltiska länderna har en väldigt intensiv och levande industri av att försöka bygga drönare och utveckla drönarteknik, förstås med inspiration från Ukraina. I Finland så har man stängt hela den drygt 130 mil långa gränsen mot Ryssland. Även där finns det ju familjer som har närstående på andra sidan, men man har stängt hela den gränsen och dessutom byggt ett fysiskt staket, en mur på delar av den här gränsen. Det är väldigt konkreta åtgärder som man har gjort nu efter den fullskaliga invasionen. Men utöver det, som vi var inne på, den här avsovjetiseringen eller avrysifieringen, den politik som pågår framförallt i de baltiska länderna, som handlar bland annat om att man har en stor rysk språkig minoritet i framförallt Estland och Lettland. Och där håller man nu på att helt fasa ut det ryska språket från skolor och förskolor. Man har dragit in rösträtten för stora delar av den ryskspråkiga minoriteten. Det här har fått kritik, men man menar att det utgör en säkerhetsrisk om de får rösta i val. Man har gjort det generellt svårare på alla sätt och vis att vara ryskspråkig och att ta sig in som rysk i de här länderna, trots att de då ligger så nära. En annan jättestor händelse som skedde här om året var att man kopplade loss sig från det ryska elnätet och kopplade in sig på det europeiska. Jätteviktig, både försvarsmässig åtgärd och civil åtgärd för den här regionen. Desinformation, redan i förskolan faktiskt i de baltiska länderna så börjar man lära ut hur man ska se och bekämpa rysk propaganda redan alltså i förskoleålder. Så det pågår ett försvars, en slags upprustning kan man säga, verkligen på militär men också i allra högsta grad på civil nivå i hela regionen skulle jag säga.
2: Men innan den fullskaliga invasionen av Ukraina så beskrevs ju rysk militär som en av världens starkaste och framförallt mycket starkare än Ukrainas. Men snart 5 år senare så står ju frontlinjen i princip stilla. Ryssland fortsätter visserligen med sina bombningar av mål i Ukraina, men rapporteringen domineras nästan lika mycket av hur Ukraina träffar mål djupt inne i Ryssland. Alltså Lubna, hur har Ukraina lyckats vända kriget på det här sättet?
4: Ja, alltså det är nog lite för tidigt att prata om att man har vänt kriget, för att mycket står fortfarande väldigt stilla. Fronten rör sig knappt, precis som du var inne på. Och det Ukraina har gjort är att man framförallt har lyckats slå mot mål långt in i Ryssland. Men på marken så ser vi inte några större förändringar. Och att man har ändå lyckats stå emot en av världens största arméer, det bygger väldigt mycket på den här försvarssatsningen. Man har helt lagt om sin militärindustri, men framför allt så har Ukraina en ganska så här framgångsrik försvarstaktik. Man har en väldigt platt försvarsorganisation, vilket gör så här, om man sätter på problem som soldat så är det väldigt, går det väldigt fort att åtgärda dem. När jag pratat med soldater vid fronten så har de direkta kontakter med drönarföretag. Så drönarföretag kan utveckla specialprodukter som behövs just för den här enheten. Och det här kan de göra direkt utan via något jättehögt befäl, utan kanske via deras kompanichef eller deras liksom brigad. Så det är en platt organisation, det går snabbt att förändra. Man har satsat väldigt mycket på försvarsindustrin, och sen så det hela samhället som hjälper till på alla nivåer, politiskt, militärt, civilt, hjälporganisationer, volontärer som också är med och bygger drönare och reparerar vägar som har gått sönder.
2: Ja, militärt så har ju inte Ryssland lyckats kuva Ukraina under de här dryga 4,5 åren. Även om man med den fullskaliga invasionen har orsakat enorm förstörelse, mänskligt lidande och fullständigt ritat om den säkerhetspolitiska kartan i Europa. Men Fredrik, om man ser då till det militära, vilka är de, säg, tre största bakslagen för rysk militär under de här åren?
3: Alltså det är ju frestande att tala om någonting konkret, som till exempel stoppandet av anfallet mot Kiev våren 2022. Det var så tydligt med man kastade in så mycket trupper och stridsvagnar och fordon och allting på en gång och lyckades inte ta den ukrainska huvudstaden. Men jag tänker att det kanske är ändå, om man ser de här snart 5 åren i lite helikopterperspektiv, så är det kanske 3 områden snarare som vi kan titta på. Ett är Svarta havet. Det var ingen, inte Ryssland men kanske inte heller någon annan, möjligen ukrainarna, men jag är inte ens säker på det, som trodde att Svarta havet inte skulle bli totalt dominerat av Ryssland. Och nu har vi sett i flera år hur Ryssland har svårt att få ut sina fartyg på Svarta havet. Och det började med den här sänkningen av pansarkryssaren Moskva våren 2022. Och det satte ju liksom hela tonen för det kriget. Sen har vi ju, det nästa är ju att Ryssland kastade in så mycket man och alla sa: de är så stora, de har så mycket soldater att använda, det här kommer inte att gå i längden. Och så lyckades Ukraina förvandla frontkriget till ett drönarkrig istället. Och plötsligt så står Ryssland och kastar in man, hur mycket man som helst, och det dör ibland. Ja, det sägs att skadade och döda kan vara över 1000 per dag. Så där hamnar ju Ryssland också i en uppförsbacke som man inte hade räknat med. Och sen nu, framförallt under det här året, att Ukraina har börjat vända på steken och börja attackera mål inne i Ryssland, och att Ryssland inte kan skydda sig. För att det som man sa också hela tiden, att Ryssland är så stort, Ukraina kan inte komma åt Ryssland. Och plötsligt har logiken blivit, ja, men Ryssland är så stort så det kan inte försvara sig överallt samtidigt. Och Ukraina kommer istället åt oljeraffinaderier, logistikcentran, hamnar och allt annat som man attackerar med, framförallt långdrönare, långräckviddiga drönare som man skjuter.
2: Felicia, du var inne på hur man på olika sätt försöker försvara sig mot ett aggressivt Ryssland eller skydda sig mot eventuella framtida attacker. Mm. Men de här bakslagen då, som vi har sett, hur har det påverkat synen på rysk militärförmåga i dina länder?
5: Det är klart att man ser på det här i mina länder utifrån deras perspektiv med stor glädje att Ukraina har lyckats vända, så att säga, och nu attackerar Ryssland långt in på ryskt territorium. Det har också bevisat att det finns en stor diskrepans mellan hur Ryssland har velat utmåla sig som den här stora militärkraften som ingen kan ro på. Kriget i Ukraina har bevisat motsatsen. Samtidigt så är det ju så att den stora invasionen av Ukraina också har bevisat är ju tyvärr att Ryssland är beredd att till och med, ja, men utföra en fullskalig invasion av ett grannland för att nå sina imperialistiska drömmar. Och det ena kriget är heller aldrig det andra likt. Och tyvärr så drar ju även Ryssland lärdomar av kriget i Ukraina, och nästa krig kommer de utföra på ett annat sätt. Och man har ju också nu bevisligen sett att Ryssland, Putin, är beredd att offra, som du var inne på, Fredrik, enorma mängder människoliv, enorma mängder resurser. Det har inte stoppat dem. Den här uthålligheten som man trots allt ser, trots alla de här bakslagen, det ser man på med stor oro i mina länder.
2: En av de saker som Vladimir Putin starkt ogillar med Ukraina är att Ukraina är en demokrati, till skillnad från Ryssland då, där det ukrainska folket genom val men också revolution lyckats byta ut sina ledare. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har ju haft starkt stöd under det här fullskaliga kriget. Men nu under sommaren så har vi sett protestdemonstrationer mot beslutet att sparka Ukrainas då tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov. Och igår så uppmanade Fedorov till val i landet trots att det råder krigstillstånd. Lubna, hur besvärligt är det här för president Zelensky?
4: Ja, men det är klart att det är besvärligt. Alltså, Mikhailo Fedorov har ju varit en väldigt populär politiker. Han har varit yngst i regeringen, 35 år gammal, har blivit en symbol för ukrainsk innovationskraft. Har varit väldigt populär, och när Zelensky sparkade honom så gav han inte heller någon förklaring varför det blev så. Det Fedorov gjorde var att han höll ganska låg profil. Han kommenterade inte det här. Han kommenterade inte heller den här stora protestvågen som ändå har pågått i över en månad. Nu har den mattats av mot slutet. Och det antar man är för att han hoppades ändå att han skulle få komma tillbaka. För det var ju hans krav. Och häromdagen så slog Zelensky fast att han inte kommer få tillbaka. Och nu känner Fedorov att han har ingenting att förlora. Och utmanar Zelensky helt enkelt genom att prata om ett val. Samtidigt så är det ju så att när man har gjort olika opinionsmätningar tidigare i Ukraina så menar folk att det inte är läge för ett val. Sen så ska man också komma ihåg att det strider mot konstitutionen. Man kan inte hålla val under ett krigstillstånd i landet, och sen så är det helt liksom rättsosäkert. Men fortfarande på sikt så tolkar man nog det som att Fedorov kanske tänker att han skulle kunna utmana Zelensky på den posten som till och med kanske president.
2: Hur välkommet är det för Putin att det är turbulent kring Zelensky?
3: Och den ryska propagandan kan alltid använda allting. Är det inte val i Ukraina, säger de att se här, de är en diktatur. Är det bråk mellan olika politiska ledare, som det kan vara i en demokrati, då säger de, titta här, i demokratier är det sånt instabilt läge och de bara bråkar med varandra. Så att de kan utnyttja det här också.
2: Men samtidigt som Putins krig mot Ukraina då inte går enligt plan, så kommer regelbundet uppgifter om att Ryssland förbereder en ny front genom till exempel någon slags attack mot Polen eller Baltikum. Och vi har ju hört hur de här länderna förbereder sig för ett sånt eventuellt scenario. Men Fredrik, med tanke på hur det har gått i kriget i Ukraina, vad är det som talar för att Putin skulle ge sig in i ett nytt krig?
3: Att vi har sett Putin under 26 år göra oväntade saker hela tiden, för att hur mycket han pratar om stabilitet och trygghet och att ryska medborgarna ska veta från ena dagen till den andra vad de har att vänta sig, så är ju det faktiska Ryssland under Putin präglat av kaos och osäkerhet. Och han bygger ju väldigt mycket sin maktutövning på kaos och tänker ju liksom på ett helt annat sätt. När vi säger, vad skulle han ha att vinna på det? Så har Putin redan räknat ut att han visst absolut skulle kunna ha något att vinna på att överraska, förvirra, kanske försvaga motståndare, skrämma omvärlden.
2: Det är ju i princip omöjligt att svara på den här frågan som vi alla väldigt ofta får. När kommer det här kriget ta ett slut? Men om vi ser till sig det senaste året, finns det ändå någonting som ni har sett som trots allt väcker hopp om fred? Felicia?
5: Jag får ursäkta språket då, men när jag känner mig deppig så brukar jag tänka på ett citat från en gammal estnisk president som sa: "Everything's shit, but shit is the fertilizer for the future." Alltså fritt översatt, allt är skit, men det är det som är gödslet för vår framtid. Och det kan jag tänka på ibland, att det är mycket som är dåligt, men trots allt så pågår en enorm upprustning, både civil och militär, som vi har pratat om, och i bästa fall så är den tillräckligt stor för att avskräcka från ett framtida anfall på bland annat då de baltiska, Polen, Finland, de länderna jag bevakar.
2: Lubna?
4: Ja, men jag kan inte låta bli att tänka på den ukrainska sammanhållningen. Många experter trodde att det här kriget skulle vara över på 3 dagar, 3 veckor, men vi ser 4,5 år in i den här versionen så fortsätter ukrainare att slåss för sin överlevnad bokstavligen. Trots elavbrott, kalla vintrar, döda släktingar, döda fäder, döda barn, så fortsätter Ukraina att hoppas och försvara sig mot Ryssland. Så det...
2: Fredrik.
3: Vi ser ju faktiskt många tecken i Ryssland. Eliterna är trötta på det här kriget, folket är trötta, ekonomin går dåligt, det finns många hinder. Problemet är att Putin har ännu inte gett upp.
2: Tack Fredrik Wadström, tack Lubna Elshanti, tack Felicia Hassan. Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland igen nästa vecka. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Millén.
1: Ja, i onsdags sände radiokorrespondenterna Ryssland direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Möt radiokorrespondenterna. Ordet studieteknik väcker ofta ångest och stress hos studenter. Men med hjälp av rätt metoder blir det lättare att skapa ledtrådar i hjärnan som gör det enklare att plocka fram fakta man har pluggat in. Strax sätter vi oss i skolbänken tillsammans med Louise Epstein och lär oss att plugga som ett proffs.
6: Men det är ju knark som står i fokus.
7: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt.
8: Knarkmöten, militärallianser och mini-Trumps. Vad vill Donald Trump med Latinamerika?
9: Han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba.
10: Jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel.
8: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
11: I hjärnan. På Louise Epstein.
12: På högstadiet så hade vi studieteknik på schemat några gånger varje termin. Och det handlade ofta om tankekartor. Men jag förstod inte hur de skulle hjälpa mig. Min mamma sa att repetition är kunskapens moder. Och min pappa, han var en varm anhängare av kom ihåg-regler. Hur pluggar man egentligen som ett proffs? Och vad krävs det för att man ska lära sig något på djupet?

0: tekniskt och konstigt, det här med studieteknik.
1: Och kanske kan man vara lite rädd, gör jag rätt eller fel?
0: Exakt. Mm. Och det finns ju många åsikter och många olika profeter där ute som förespråkar olika studietekniker. Men det är ju inte alla som faktiskt har en gedigen forskningsgrund.
1: Vad är studieteknik? Hur ser din definition ut?
0: Ja, men studieteknik är då olika strategier man kan använda sig av för att lättare bibehålla uppmärksamheten på det man ska ta till sig. Olika sätt att behålla informationen i långtidsminnet. Och det kräver i sin tur då olika strategier för att plocka fram informationen. Så en viktig sak med studieteknik och lärande, det är att det inte handlar om att man ska få in informationen i huvudet, utan hur man ska få ut den.
1: Men det måste ju in för att man ska kunna få ut det. Så att det går ju inte bara att tänka att den ska ut.
0: Nej, precis. Och då kan man tänka så här, att när du så att säga ska ta in information, lagra information i långtidsminnet, så vill du också kunna använda informationen på något sätt. Till en tenta, eller om du ska hålla ett tal på ett bröllop, eller vad det nu är för någonting. Och just den här framplockningen av information, det är det vi ofta brister i.
1: Men det här att plocka fram, alltså hur viktigt är det också att förstå vad det är vi har lärt oss för att vi ska kunna plocka fram kunskap som vi har fått in i huvudet?
0: Superviktigt. Och det vanligaste misstaget människor gör, det är att de tänker att bara för att jag känner igen det jag exempelvis läser, så har jag lärt mig någonting. Men det är inte samma sak som att du faktiskt aktivt kan plocka fram och använda dig av den här informationen, att tillämpa den.
1: Men vad tror du är viktigast för att man verkligen ska lära sig någonting på djupet?
0: Då brukar man prata mycket om det som kallas testbaserat lärande på svenska.
1: Och vad betyder det?
0: Det betyder helt enkelt att du testar dig kontinuerligt. Vad kan jag egentligen? Vad har jag tagit till mig? Och det kan handla om sådana saker som att du skapar instuderingsfrågor till tentan som du ska plugga inför. Så att du inte bara fastnar vid att nu läser jag en text och läser den flera gånger. För då kommer det bara skapa en illusion av att man lär sig, för att man känner igen texten. Och då istället kolla av, ja, men vad har jag faktiskt tagit till mig? Ja, men de här sakerna brister jag i. Okej, då kanske jag måste träna mer på dem.
1: Mm. Men går det att lära sig någonting på djupet utan att misslyckas ibland? Vad tror du?
0: Nej, det ligger i sakens natur.
1: Varför?
0: Därför att om du använder dig av en sån här strategi, då kontrollerar du hela tiden vad är det jag faktiskt kan. Och de sakerna du inte kan då, du lyckas inte plocka fram hur många muskler som finns i kroppen, om det är det du pluggar till. Ja, men då får du ju svart på vitt att de här sakerna måste jag träna mer på. Och det kan ju kännas jobbigt. Och det är därför det här med studieteknik också kan väcka en del ångest hos en del människor och stress. För att du faktiskt måste konfrontera vad du inte kan.
1: Var det jobbigt för dig när du gick på universitetet?
0: Nej, också utifrån att jag kanske hade väldigt goda förutsättningar från början. Och det här är också någonting väldigt viktigt att trycka på, att människor skiljer sig åt vad gäller just det här behovet av att vilja reflektera och fundera över olika typer av material. Och det här brukar då inom psykologi kallas då på engelska need for cognition. Men behov av att lära sig kanske man skulle säga på svenska. Och där skiljer vi oss åt. Så de som har högt på det här med need for cognition, ja, men de kommer rent naturligt att använda sig av många av de här teknikerna som vi vet fungerar.
1: För att de vill lära sig.
0: För att de vill lära sig. De
1: tycker
0: har
1: det är kul.
0: Ja, de har ett behov av att lära sig. De tycker att det är roligt. Men det fiffiga med studieteknik, det är att de som gynnas bäst eller mest, det är ju de som faktiskt kanske har lågt på det här med need for cognition. För att då kommer det inte naturligt. Och då måste man ta till såna här strategier för att det ska funka bättre.
1: Nu, Alexander, så ska vi hem till Magda Mulholland som vi träffar i podden ibland. Det gick faktiskt oväntat bra för henne att läsa in rätt gymnasiekurser på Komvux. Och nu har hon kommit in på fysioterapeutprogrammet också. Hon är glad. Men hon har våndats lite, för det är också kul med fotbollen. Så hon har varit ganska skadad. Hon vill inte paja knäna helt. Så nu har hon bestämt sig för att tacka ja till den här platsen.
0: Mm.
1: Men Magda är nervös inför kursstart nästa vecka. För hon är osäker på hur

0: hon kan göra för att plugga så effektivt som möjligt.
1: Och det är ju ganska naturligt när man kanske ska plugga på universitetet för första gången. Det är inte alltid så att man har bra studieteknik med sig från gymnasiet. Och studier på universitetsnivå kräver ju också att man tar till sig material på ett annat sätt. Man har oftast inte tid att sitta med samma text många gånger. Så då måste man vara lite mer strategisk.
0: Men hur tycker du att hon kan förbereda sig under den här veckan fram till kursstart?
1: Ja, men ett väldigt bra tips som jag själv ger till mina studenter, det är att man ska bekanta sig med kursplanen. Alltså varje kurs har ju en lista på kursmål som man ska uppfylla efter kursens slut. Det står ofta också lite grann kring hur kursen genomförs. Alltså är det seminarier, är det föreläsningar eller vad kan det vara? Och sen också vilka examinationsformer man använder sig av.
0: Men varför är det bra? Då kan man inte bara ta dagen som den kommer. Man dyker upp och tänker att ja, det börjar när det börjar.
1: Ja, men det kan ju gå för vissa. Alltså personer då som redan från början har ett väldigt starkt behov av att lära sig och kanske inte lika lätt stressade. Men för många studenter så kan det ju kännas överväldigande att komma till den här första kursen på högskolan. Och då kan en översikt innan kursstart faktiskt minska den där stressen.
0: Kommer du ihåg då den här lagkamraten Kirsty Bull?
1: Just det.
0: Hon har också kommit in på fysioterapeutprogrammet och hon har sagt till Magda att det här med studieteknik, det är lite överskattat. Om man bara har självdisciplin och lägger tillräckligt mycket tid på studierna så kommer allting gå bra. Alltså det handlar om att bara nöta, läsa sidorna i kursboken om igen så är det inga problem.
1: Mm. Och där kan det återigen då återspegla skillnader mellan individer. Alltså hon kanske har då bättre det här som vi kallar för behov av att lära sig, eller need for cognition, men också kanske bättre exekutiva funktioner som det kallas på psykologspråk. Alltså förmågan då att kunna bibehålla uppmärksamheten, hämma impulser, sträva mot uppsatta mål. Och då behöver man kanske inte studietekniken lika mycket.
0: Men det här att bara läsa samma sak om och om igen, hur effektivt är det med tanke på att det har kommit en del ny forskning?
1: Mm.
0: Till exempel en studie här för polsk forskning som visar att det är bra att variera sättet vi lär oss på.
1: Mm.
0: Så är hon helt liksom uppdaterad på ny forskning, tycker du, det här är bara nöta?
1: Ja, men det beror ju lite på vad hon då själv använder sig av för studieteknik. Men om den utgår då från att till exempel läsa flera gånger och kanske också stryka under med en överstrykningspenna, då är det den sämsta tekniken.
0: Varför det? Varför är det inte bra att stryka under? Det är många som har, du vet, det är pennor i olika färger, gult, grönt, rött och så vidare.
1: Exakt, och det är kanske det som många också ser framför sig när man pratar om studieteknik. Men det i sig hjälper ju bara med igenkänning. Så om du läser samma text flera gånger, då kommer du ju känna igen det du läser. Och det skapar en illusion av att du har lärt dig någonting. Men sen när du ska plocka fram den här informationen, säg på ett seminarium eller på en skriftlig salstentamen, ja, men då blir det mycket svårare. För att du har inte skapat rätt ledtrådar i huvudet för att plocka fram den här informationen på ett effektivt sätt. Då.
0: Mm. Men Magda, hon känner sig lite pressad där. För det är mycket som ska klaras av under första terminen. Det känns tufft med en kurs i anatomi, två i fysiologi och en i fysioterapi.
1: Ja, det låter ju ganska späckat.
0: Men hur tycker du att hon kan göra för att inte känna sig överväldigad?
1: Mm. Så om man har då kursen framför sig och man vet att man kommer bli examinerad vid ett rad olika tillfällen. Först och främst, se till att du läser kontinuerligt och inte bara mot slutet. För om du nu ska faktiskt lära dig någonting och ha goda möjligheter att plocka fram informationen, då ska man inte sitta kvällen före. Och då kan man tänka så här att jag läser x antal sidor per dag. Och när jag har läst, då kan jag också skriva ner frågor som jag fortfarande har kvar att ställa. Men de här sakerna förstod jag inte riktigt. Sen försöker man besvara det där. Och de sakerna man inte kan, de blir ju då en indikation på det här måste du träna mer på. Och sen så gör man det här då helst varje dag, men annars då så ofta som möjligt. För att en annan sak som stärker just långtidsminnet, det är ju det här med upprepat lärande. Alltså att man bryter upp då med mellanrum mellan lärotillfällena. Och där kan man också ge tipset att inför varje sånt lärotillfälle börja med att testa vad kommer du ihåg från förra gången du satt och läste. Och sen så går du vidare till det nya materialet.
0: Men sen är det en annan grej. Magda, hon har då läst någonstans att det är viktigt att vara i ett aktivt inlärningsläge när det är dags att lära sig något. Men hon är lite osäker på vad det är och hur hon kan försätta sig i ett sånt läge. Kan du förklara?
1: Mm. Och det handlar väl lite om att skapa rätt förutsättningar för att faktiskt ta in ny information. Och då är ju förstås de här vanliga tipsen som att okay, du ska sitta i en distraktionsfri miljö. Du ska främja din uppmärksamhetsförmåga. Så inga mobiler eller program på datorn som kan störa dig. Du ska gärna sitta i fokuserade arbetspass. Så tänk hellre att du studerar effektivt än att du ska studera långt. Så kanske 30 minuter åt gången, kort paus, 30 minuter igen. Och sen då att aktivt lärande också innebär just det här med framplockning. Okej, efter 30 minuter kan du skriva ner saker som du kommer ihåg. Eller kan du återberätta för din kursare vad du kommer ihåg.
0: Men sen har hon också läst att det är väldigt bra att anteckna när det är dags för föreläsning. Men hon vet inte riktigt hur hon ska göra det. Så hur ska hon anteckna på ett bra sätt så att hon har glädje av sina anteckningar?
1: Ja, det där är ju jätteintressant att se själv när jag föreläser för studenter. Många sitter ju idag med datorer och nästan skriver ner ordagrant.
0: Är det bra?
1: Nej, det är ju inte. För att det är ju egentligen inte en transkription, alltså ord för ord betydelse av vad föreläsaren har sagt som är det viktiga. Utan det är ju att du ska skapa olika ledtrådar för dig själv som hjälper dig att komma ihåg vad som sades. Och då ska man ju hellre använda papper och penna. Och man ska använda sig av stödord, inte skriva ner ordagrant.
0: Men varför är papper och penna bättre i det här sammanhanget? För jag vet också att det finns en del universitet som har helt förbjudit datorer under föreläsningar.
1: Mm.
0: Varför?
1: Det handlar mindre om själva formatet och mer om vad du gör istället. Så att det kan funka jättebra om du fortfarande då bara förlitar dig på stödord och kanske skriver ner frågor som du inte förstod då. Men problemet med datorer är ju oftast att du sitter och pysslar med annat som stör din uppmärksamhet.
0: Och så en dag så följer Magda med Kirsti hem från universitetet och då visar Kirsti hennes lager av energidryck, jättestort lager. Och så berättar Kirsti att hon fick tag på det när det var extra pris. Och så säger hon, går man på universitetet och vill maxa inlärningen så är det energidryck som gäller, flera burkar om dagen.
1: Mm. Också någonting jag kan notera hos studenter som jag föreläser för.
0: Men vilken inställning har du till energidryck, kaffe och koffeintabletter när det handlar om att förbättra inlärningen?
1: Det kan hjälpa till med uppmärksamheten. Alltså det minskar tröttheten för stunden. Problemet är väl att det är inte en studieteknik i sig. Så det kommer inte hjälpa dig med framplockning av information. Och sen så kan du ju också rubba sömnen. Det vill säga om du dricker jättemycket energidryck eller kaffe så kanske du lägger dig senare, du sover sämre, du sover mindre djupt och sen så är du tröttare dagen efter. Och sömnen är lika viktig nästan som studietekniken just för att du ska lagra saker i långtidsminnet.
0: Vad händer då när vi sover och vi håller på att lära oss saker?
1: Man kan väl säga att en god natts sömn gör att alla intryck, allt du har lärt dig under en dag konsolideras som det kallas. Det vill säga att man lägger informationen på rätt plats nästan. Och det där är superviktigt för att vi just ska minnas saker på lång sikt.
0: Så att du inte är helt säker på att det är bra att investera i ett jättestort lager energidryck?
1: Nej.
0: Alltså hon har stort i många flak energidryck kurs där jag köpt där inför terminstarten.
1: Jag skulle inte rekommendera det. Inte som ett alternativ till god studieteknik i alla fall.
0: Sen är det också så att Kirsti, hon har vissa likheter med min studie- och yrkesvägledare på min högstadieskola. För Kirsti, hon gillar verkligen tankekartor. Jag lärde mig aldrig använda dem. Jag tyckte bara det var krångligt. Och det tycker Magda också. Alltså, vad tycker du om tankekartor? Mm. Vilken ställning har de i dagens forskning om inlärning?
1: Ja, jag sitter ju faktiskt med en tankekarta framför mig.
0: Och alltså jag blir helt nervös när jag ser den, alltså riktigt nervös.
1: Ja, men jag tycker att det funkar bra om den används på rätt sätt. Alltså syftet med en tankekarta är att du ska få en struktur på vad du har läst eller vad du vill kunna plocka fram. Problemet med tankekartor är att människor kanske lägger lite för mycket tid på att de ska se snygga ut.
0: Ja, olika färger skulle det vara, streck och sånt.
1: Ja, men om den används som en studieteknik som hjälper dig med framplockning, då kan det vara ganska effektivt.
0: Hur då liksom?
1: Om vi säger att det handlar om kroppens anatomi, ja men då kanske det finns olika bubblor som du ska dra ut på ett papper där, inte vet jag, olika muskelgrupper står listade. Sen när du har fått en översikt på vad det är för någonting som du ska lära dig, då kan du ju också börja testa dig själv. Okej, håll för en bubbla och se hur mycket kommer du ihåg från den här bubblan. Så att du hela tiden ser att ja, men det här är någonting som jag kan faktiskt ha användning av då, när jag ska plocka fram rätt information.
0: Så då tänker du att man skulle kunna ha det som ska vara i mitten, sen har man tomma bubblor och så får man själv fylla i det?
1: Ja, exakt.
0: Och precis. Då funkar det?
1: Ja, som ett verktyg just för att jobba med den här framplockningsdelen som är så viktig för att använda kunskapen som vi har tagit till oss.
0: Det som Magda är väldigt orolig för, det är att hon ska få pluggpanik kvällen före tentan. Hon har aldrig haft någon tenta. Och nu den här anatomikursen, den pågår i 5 veckor. Hur tycker du att hon ska lägga upp taktiken så att hon slipper pluggpaniken på slutet?
1: Det första är ju förstås att du strukturerar studierna på ett annat sätt, så att du läser kontinuerligt under kursens gång och testar som sagt, vad är det för någonting jag kan, vad behöver jag lära mig mer. Sen den där sista dagen, eller då kanske 2-3 sista dagarna innan en tenta, då ska du inte sitta och nöta in ny information, utan då ska du bara kolla, vad kan jag plocka fram för någonting från långtidsminnet? Vilka saker behöver jag kanske lägga lite extra krut på?
0: Och kvällen före, vad ska man göra då?
1: Lite samma sak. Ingen ny information, utan bara att kontrollera att jag kan alla begreppen och definitionerna eller vad det nu är man ska lära sig. Och kanske korrigera lite. Men man ska inte sitta in i det sista, för då kommer du också rubba sömnen och så kommer du prestera sämre dagen därpå.
0: Så du är helt motståndare till att sitta uppe till 2 på natten och plugga, plugga, plugga?
1: Ja, för en del använder ju den strategin för att de har då skjutit upp studierna in i det sista. Och på väldigt kort sikt kan man väl tänka sig att ja, men du kanske klarar av tentan för att du fick in tillräckligt med information för att göra det. Men du kommer ha mycket svårare sen längre fram att använda dig av informationen. Och då växer ju också frågan, ja, men i vilket syfte studerar du? Är det för att plugga till tentan eller är det för att du faktiskt ska lära dig någonting?
0: Men om man nu har väldigt lätt för att skjuta upp saker och tycker att det är riktigt jobbigt att behöva planera, göra allting i lugn och ro. Hur kan man tänka då om det här är liksom psykiskt påfrestande?
1: Ja, det hänger ju ihop med att försöka lägga om studierna på ett helt annat sätt än man kanske är van vid. Och jag tror problemet för många som är nya på universitetet är just att man saknar rätt studieteknik. Man har klarat sig ganska väl på gymnasiet genom att studera precis innan ett prov. Men det funkar ju inte när det är mycket mer information som du måste ta till dig. Och kanske inte heller när det ska tillämpas i verkliga situationer. Som då fysioterapeututbildningen som ju handlar väldigt mycket om en praktisk tillämpning av kunskapen man har lärt sig.
0: Man kommer ju ha praktiska prov sen också. Så att...
1: Ja, precis. Och där funkar det lika bra. Och man kan också tillägga det att studieteknik handlar ju inte bara om att då försöka testa sig själv med hjälp av olika instuderingsfrågor. Man kan också använda sig av flashcards där man kanske skriver ett begrepp på ena sidan, svaret på andra sidan och så testar man sig själv på det sättet. Man kan jobba med att förhöra sig själv, förhöra andra. Alltså det finns många olika sådana små knep.
0: Och sen en annan grej som Kirsty och Magda har lite olika åsikter om. Alltså Kirsty, hon tycker att man ska bara köra på fast man är trött. Alltså det spelar ingen roll att man är trött, det handlar bara om att köra på. Mm. Punkt. Magda håller inte riktigt med. Vem har rätt?
1: Mm. Om man känner sig trött, då har det nog gått lite för långt. Det vill säga, då hade man behövt ta en paus mycket tidigare. Och det är där de här fokuserade arbetspassen fyller en värdefull funktion. För om du känner dig trött när du studerar, då kommer det vara mycket svårare med lagringen av information. Mm.
0: Men varför är pauserna viktiga? Alltså varför behöver man paus för att lära sig något?
1: För det ger återhämtning. Och man skulle väl kunna likna det lite grann vid att om du tränar en muskel, så att jag gör biceps curls med armarna här på gymmet. då blir de uttröttade efter ett tag. Och så är det med hjärnan också. Det är bara att vi inte riktigt tänker i de banorna, utan vi ser nästan hjärnan som en resurs som saknar möjligheten att bli trött.
0: En non-stop-maskin som ska vara igång jämt.
1: Ja.
0: Alltså sammanfattningsvis, hur vet man egentligen om den studieteknik jag använder är bra eller dålig?
1: Mm. Om den känns lite jobbig så är det ett gott tecken. Om den känns alldeles för lätt, då har du förmodligen fel studieteknik. Och det är där som kan vara lite tufft för studenter framförallt. För att man vill ju gärna känna sig kompetent och att man kan känna igen det man läser. Men det skapar bara en illusion av att man har lärt sig någonting. Mm.
0: Men hur individuellt är det vad som fungerar?
1: Ja, det var väldigt poppis för ett tag sedan att prata om individuella lärandestilar. Och så skulle man då, i tanken i alla fall, matcha individens lärandestil med liksom studieformatet.
0: Vissa skulle lyssna, några skulle läsa och allt möjligt.
1: Ja, och det har ju visat sig att det stämmer inte. Alltså det finns ingen fördel av en sån matchning. Utan det som folk verkligen gynnas av, det är den här typen av testbaserat lärande.
0: Men sen pratar man ju också om någon sorts spridningsidé, att man ska försöka sprida ut pluggandet så att man ska göra allting vid ett tillfälle.
1: Ja, precis. Det handlar ju om repetition. Men det handlar ju också om att du repeterar på rätt sätt. Då är det ju mycket det här med att varje tillfälle du sätter ner och pluggar ska kanske bestå av 30% gammal information. Nu testar jag, vad kommer jag ihåg från förra gången jag satt ner? Och sen 70% ny information. Och så gör man så utspritt över flera tillfällen. För det underlättar då att skapa associationer i hjärnan som gör att du då lättare får det in i långtidsminnet.
0: Men det är intressant, alltså det är väldigt exakt svar. 30% gammal information, 70% ny. Varför?
1: Det är bara en liten tumregel. Jag ska inte säga att det är den exakta lösningen. Men just det här med att när du ska sätta dig ner och plugga någonting, försök att kolla av hur mycket kom ihåg från förra gången jag pluggade. För att det är annars någonting som vi lätt släpper. Vi tänker oss att vi pluggar vid ett tillfälle och nu är det inne i hjärnan, så nu kan jag gå vidare till nästa kapitel. Men det är inte riktigt så hjärnan funkar.
0: Okej, då undrar jag här nu, Alexander, vilket är ditt bästa råd för att plugga som ett proffs?
1: Att hela tiden utmana dig själv. Alltså testa kontinuerligt, vad är det för någonting jag faktiskt kan? Och det kan ju vara genom att du ska återberätta för någon annan. Det kan vara att skriva ner svaret på instuderingsfrågor. Och sen att se det då, inte som ett misslyckande ifall du inte klarar av att komma ihåg allting, utan snarare att det är ett tecken på att det där behöver jag lära mig mer om.
0: Alexander, roligt att prata med dig. Jag hoppas att du kommer hit snart igen.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Gäst var Alexander Rosenthal, professor i klinisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app, så missar du inga nya avsnitt.

0: Klockan är 7:05 och jag lämnar över till SMHI. God morgon.
1: God morgon. Och här på SMHI läses idag landvädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Gårdagens lågtryck över Östersjön har nu på morgonen sitt centrum över Finska viken, men det rör sig under dagen bort österut samtidigt som en högtrycksrygg långsamt växer in över Sverige västerifrån. Och under de närmsta dagarna väntas en stabilisering av väderläget. Efter veckans regn har vi dock fortsatt en gul varning för höga flöden i östra Norrbottens län samt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Därtill har vi även risk för skogsbrand och den gäller både i sydostligaste Götaland samt i norra Götaland, ungefär den östra halvan av Svealand och Gästrikland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Södra och östra Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand. Växlande molnighet och skurar som kan vara kraftiga med åska. Fram till i eftermiddag så är det främst sydvästra Götaland som berörs av kraftiga skurar. Därefter sker en uppklarning från nordväst och skurarna förskjuts då under kvällen och natten till de östra landskapen. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader, i natt 8-13. Västlig eller nordvästlig vind. Nordvästra Götaland och västra Svealand. På morgonen nu ännu en del moln och enstaka skurar, men under dagen uppklarnande och mest soligt väder med en dagstemperatur på 16-21 grader eller i Dalafjällen 10-15. I natt klart till halvklart och allmänt 5-10 grader. Nordvästlig vind. Hela Norrlands kust och inland. Sol och växlande molnighet, men i samband med moln även risk för enstaka om än tidvis passerande skurar. Dagstemperatur 14-19 grader. Under kvällen och natten mattas skurarna av och på många håll sker en uppklarning och temperaturen faller då i natt till mellan 5-10 grader. Nordlig eller nordvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Moln och lättare skurar varvas med soliga stunder. Dagstemperatur 8-13 grader. I kväll tillfälligt minskande molnighet men i natt mulnar det åter på västerifrån. Nattemperatur 3-8 grader och nordvästlig vind. Imorgon rör sig sedan högtrycksryggen in över landet från sydväst med en stabilisering av väderläget. Under dagen får då stora delar av landet gott om sol, men i Norrlands inland och fjälltrakter mer moln och främst i fjällen kan även lättare skurar förekomma. Temperaturen väntas från 18-23 grader i söder till 14-19 grader i norr. I fjällen ytterligare något lägre. Fortsatt under början av nästa vecka väntas högtrycksryggen dominera väderläget och i samband med detta väntas också en hel del sol. Temperaturen ser ut att ligga omkring 20 grader i söder och runt 15 i norr. På onsdag kan dock lite kallare luft dra ner över nordligaste Norrland. Under veckans andra halva blir prognosen sen mer osäker. Ytterligare varmare luft strömmar upp över landet, men efterhand ser nytt regn ut att dra in västerifrån då ett lågtryck närmar sig Skandinavien. Det är dock fortsatt osäkert när regnet anländer samt hur stora delar av landet som kommer att beröras. Ett högtryck kan nämligen komma att breda ut sig över nordligaste Skandinavien och Finland med svalare luft över Norrland. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 7. Då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 11, Malmö 14, Karlskrona 13, Kalmar 12, Visby 16, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle 14, Mora 13, Sundsvall 12, Östersund 10, Umeå 14, Vilhelmina 11 och Luleå 12 grader. Kiruna saknar fortsatt uppgift. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Pajala med 2 grader. God morgon från SMHI.
2: Ekonyheter. Det tog 10 minuter från att polisen larmades om svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta till att gärningsmannen var stoppad. Och det är en snabb insats, säger Thomas Koppelman Hellgren som har en lång erfarenhet inom polisen och som utbildare inom pågående dödligt våld, PDV.
3: Jag skulle vara nöjd med det utifrån den geografin och den platsen där det här utspelar sig.
4: I fredags klockan 14.06 larmades polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan i Fagersta. 10 minuter senare greps den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig elev på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades i attacken, varav 2 allvarligt. Enligt Thomas Koppelman Hellgren, som utbildar skolor i hur man ska agera vid pågående dödligt våld, är varje minut avgörande. Och vad skolan gör innan polisen kommer har stor betydelse, menar han.
3: I det här fallet verkar man ha flytt och gömt sig från skolans sida på ett bra sätt, för att gärningsmannen har inte haft så många att attackera. Det är en spekulation, men det verkar vara så.
2: Reporter August Klittmar. I Mariestad har en person avlidit efter att ha blivit misshandlad. Polis och ambulans kallades till platsen i natt, men personen gick inte att rädda. Polisen letar efter gärningsmannen och har inlett en förundersökning om mord alternativt dråp. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i valet utan att behöva berätta för någon annan vem de vill kryssa. En som inte kan personrösta i år är synskadade Alireza Ganbar Alipour.
5: Om jag kan deklarera, om jag kan göra bankärenden, så måste jag ju kunna rösta i ett personval. Det är galet att vi inte kan det.
6: Ja, för att kryssa i en kandidat skulle han behöva hjälp av någon annan, och då är rösten inte längre hemlig. Synskadades riksförbund har länge krävt en lösning. Förbundsordföranden Niklas Mattsson vill se ett annat system än dagens valsedlar.
7: Man kanske kan skriva ut en valsedel i vallokalen eller någonting, så att man i en dator eller så kan istället välja vilket parti och vilket namn man vill ska skrivas ut.
6: Regeringen har tidigare låtit utreda tekniska hjälpmedel, men någon lösning finns inte på plats inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef hos Valmyndigheten.
8: Det finns nu faktiskt en parlamentarisk utredning som utreder valsedelssystemet, som har även det här i sitt uppdrag. Men jag vill också trycka på att de som hjälper till har sekretess, de har tystnadsplikt.
2: Reporter Tyra Meidel. I Sydsudan så väntas maten till flyktingar vara slut om några veckor. Miljoner människor är på flykt i Sydsudan på grund av inbördeskrig och krig i grannländer. 2,2 miljoner barn är akut undernärda, och redan nu får bara de allra mest utsatta stöd och bara halva ransoner. Utan akut finansiering kommer maten vara slut i september enligt FN:s livsmedelsprogram. Under sommaren så har den ryska marinen ökat sin närvaro i Östersjön. 2 stora krigsfartyg som i vanliga fall finns i andra vatten har gått in i området. Enligt den svenska marinen så följer det här en trend som man sett de senaste åren, berättar Jimmy Adamsson som är marinens pressofficer.
9: Det vi kan säga är att senaste 1,5 åren sedan man började med att skydda fartygen från skuggflottan, så ser vi en ökning av ryska fartyg till sjöss.
10: Under sommaren har en rysk jagare och en rysk fregatt gått in i Östersjön. Men enligt Försvarsmakten är det för tidigt att säga om förstärkningen är permanent eller bara tillfällig. Sedan invasionen av Ukraina har Östersjön blivit väldigt viktig för Ryssland. Så att landet ökat sin närvaro på innanhavet, inget som förvånar marinen.
9: Östersjön är av stor betydelse för Ryssland. Deras stora exporthamnar ligger där. Mycket av oljeexporten går ut genom där. Och det är också en av de få flottbaserna de har för att nå ut i norra Atlanten.
2: Reporter Mikael Eriksson. Vädret, det blir växlande molnighet i stora delar av landet, men över södra Götaland så blir det mer utbrett med skurar som tidvis väntas bli kraftiga med inslag av åska. Temperaturen i allmänhet 17-22 grader, men i fjälltrakterna 10-15 grader. Orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Det var Ekots nyheter, i studion Matilda Durehed.
11: P1, Sveriges Radio.

0: Ja, om 10 minuter börjar säsongens första söndagsintervjun. Martin Wiklin har träffat Carola Häggqvist. Men först över till Steffen Rehn-Klint.
1: I programmet Ring Pet hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring Pet reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet granskar jag Abbas Sarinpours påstående i Ring Pet.
2: Skattesänkning för bränsle var en dålig idé. De här pengarna som regeringen motiverar att den ska gå till folk som har knapert i glesbygden, då pengarna hamnar till 65-70% av de pengarna hamnar i våra välbärgade och dessutom i våra storstäder, regioner där det är kollektivtrafiken väl utbyggd. Alla de här stora bränsletörstiga bilarna, de finns inte i landsbygden utan de finns i våra storstäder.
3: Ja, det är Abbas.
1: Tjena Abbas, Steffen Rehn-Klint här på Sveriges Radio, Ring P1.
3: Ja, hej.
1: Hej på dig. Jag vill kolla upp det där du sa om bränsleskatten, den sänkta bränsleskatten, att den bara gick till rika stadsbor.
3: Det är sånt journalistiken är till för, tycker jag. Eftersom man undersöker sanningshalten, att folk bara inte påstår saker och ting, utan man kollar om den är sant eller falsk.
1: Ja, tänk om det visar sig att du inte har rätt då.
3: Ja, men då får jag sota på det.
1: Vad är det då som har fått Abbas Sarinpour att reagera i Ring P1? Jo, det är så att regeringen har drivit på för tillfälliga skattesänkningar på bensin och diesel eftersom bränslet blivit dyrare på grund av Iran-kriget.
4: Att du nu sänker skatten tillfälligt, det tror jag är helt rätt verkligen, eftersom det också ger en krockkudde för många som är beroende av sin bil. Och som jag sa tidigare, Sverige är ett långt avlångt land och många är just det.
1: Efter att ha hört det här som finansminister Elisabeth Svantesson säger i SVTs Aktuellt har Abbas Sarinpour räknat och kommit fram till att billigare bensin och diesel inte hjälper dem som verkligen behöver det. Bilberoende, låginkomsttagare i glesbygd, utan snarare rika stadsbor. Man undrar ju om det verkligen kan stämma. Jag börjar med att ringa en långpendlare i glesbygd.
5: Ja, det är med.
1: Jimmy heter Waller i efternamn och pendlar 25 mil till och från jobbet i Oskarshamn varje dag. Jag frågar om den sänkta bränsleskatten gör nytta för bilister på landsbygden.
5: Nej, men jag tror ju att helt klart så tror jag att det är många som är väldigt beroende av bilen och som det är väldigt viktigt för, såklart. Men jag tror nog att kanske att Abbas har en poäng också i det han säger. Jag har inte gjort någon större analys av det. Så att jag svårt för mig att uttala mig, skulle jag säga.
1: Jimmy Waller säger att han känt av de kraftiga prisuppgångarna de senaste åren. Inte för att han har stora, törstiga bilar, utan för att allt påverkas av bränslepriserna.
5: Vi har ju liksom 3 barn som äter hur mycket som helst. Barn, eller matpriser och sånt där, allt stiger ju på grund av bränslepriser. Men jag är ganska luttrad, så att jag kör mest på. Jag tänker inte så mycket på det. Jag gör det jag kan påverka och oroar mig mest över det. Sen skiter jag resten.
1: Det låter klokt.
5: Ja, men så tänker jag.
1: Ja.
5: Sen är det ju surt, såklart.
1: Vi kör vidare. I jakt på var de stora, törstiga bilarna finns. Och till vår hjälp har vi Magnus Nyström på Statistiska centralbyrån.
6: Ja, okej. Okay.
1: Magnus Nyström säger att det finns cirka 5 miljoner personbilar i trafik och att ungefär hälften av dem finns i Sveriges 3 storstadsregioner. Men när Magnus tittar närmare på statistiken ser han en mer komplex bild.
6: Det verkar som de i Stockholm och i Norrland har en förkärlek för stora och törstiga bilar.
1: 8 av de 10 kommunerna med högst bränsleförbrukning är i norra Sverige, som också delar topplistan över kommuner med tyngst bilar ihop med Storstockholm.
6: Ja, så är det.
1: De som har störst bilar och tankar mest bor inte bara i storstäderna, som Abbas Sarimpour sa i Ring P1, utan faktiskt mest i glesbygdskommuner i norr och i Stockholm. Men det är inte bara där bränslet går åt. De billigare priserna har lockat finnar, norrmän och danskar till de svenska pumparna vid gränsen, säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
7: Tidigare hade Sverige höga drivmedelspriser gentemot våra grannländer Danmark, Norge och Finland, medan det nu kanske skiftat över lite åt andra hållet att Sverige har billigare drivmedelspriser. Och då kan man väl däremot på lokala platser se en ökad efterfrågan där över tid, att kanske fler grannar kommer och tankar.
1: Den här effekten förutsåg man i konsekvensanalysen som Finansdepartementet tog fram inför regeringens vårändringsproposition med tillfälligt sänkta skatter på bensin och diesel. Förutom kö till pumparna vid Sveriges landsgränser står det att förslaget mest gynnar köpkraften procentuellt för de med lägst inkomster, men mest i faktiska kronor för de med högre inkomster. Andelen som gynnas är minst i Stockholm och störst i landsbygdsregionerna. Och nu fattar jag inte längre, för vem är det då som har rätt? Är det Abbas Sarimpour eller är det regeringen?
8: Ja, båda har ju rätt på sätt och vis.
1: Det här är Svante Mandell på Konjunkturinstitutet. Han är expert på miljöekonomi.
8: De med högre inkomster i storstäder konsumerar mer drivmedel, flera litrar så att säga, än de med lägre inkomster på landsbygd. Så långt är det rätt.
1: Aha. Så han har rätt då, och det betyder, Abbas, alltså?
8: Han har rätt om du räknar i kronor och ören. Men det regeringen gör är att du vill ju gärna sätta det här i relation till hur stor andel av din inkomst som du lägger på drivmedel. Räknar man så har så att säga regeringen rätt. Så det blir lite å ena sidan och å andra sidan.
1: Ja. Vad är mest rättvist då?
8: Jag skulle vilja nästan påstå att det procentuellt gör en liten större, det känns lite bättre i maggropen på något vis. För om det är så att du lägger en väldigt stor andel av din disponibla inkomst på drivmedel och så går drivmedlet upp på grund av någon världshändelse, ja då är det klart att det blir väldigt kännbart. Och då kan det ju vara bra att räkna procentuellt på det här viset.
1: Enligt Svante Mandell avgör syftet vilken metod som är mest träffsäker. Allt beror på vad man vill åstadkomma i samhället.
8: Om du vill stödja ett hushåll som har låga inkomster till exempel, så är det ju bättre att ge dem en summa pengar så de kan göra vad de vill med, än att just rikta in sig på att sänka drivmedelspriserna för just dem.
1: Varför då?
8: Då kan ju det här hushållet välja vad de ska göra med de här pengarna. De kanske vill eller behöver lägga dem på drivmedel, och då blir ju effekten precis likadan som om man hade sänkt drivmedelsskatten istället. Eller så kanske de kan tänka sig att köra lite mindre bil och så lägger de här pengarna på något annat som de tycker de har större nytta av. Så hushållet har ju åtminstone en möjlighet att få en större nytta av att få den här klumpsumman som motsvarar då alternativet att sänka bränslepriserna.
1: Men nu var det just bränslepriserna som regeringen ville sänka. Och det verkar man lyckas med på det här viset, procentuellt sett. Men Abbas Sarimpour tycker det är kronorna som räknas.
9: Procentuellt, det är inte intressant. Min poäng var och är de här pengarna som går från statskassan för denna enda mål, så blir ju större summan återigen går till södra Sverige och storstadsregionerna och inte till norr.
1: Mm.
9: Så det är själva beloppet som är intressant.
1: Dessutom ogillar Abbas att regeringen lägger sig i marknaden och indirekt bestämmer vad han ska lägga pengarna på. Du gillar inte att bli styrd?
9: Nej, det gör jag inte. Jag tycker att men eftersom jag är så pass gammal och varit aktiv i de här frågorna, jag ser i de länder, i de delar av världen man har låtit människorna tänka fritt och välja, har samhället utvecklats åt rätt håll. Där man har begränsat det har det faktiskt blivit sämre.
1: Det här var Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint. Och för transparensens skull ska jag säga att Abbas Sarimpour tidigare varit förtroendevald för Socialdemokraterna. Följ programmet i appen Sveriges Radio så missar du inga nya avsnitt.
0: Kvart över åtta är klockan och det är dags för säsongens första söndagsintervjun. där programledare Martin Wiklin besöker artisten Carola Häggqvist på hennes nya gård Gloryland i Skåne. Den skönsjungande stjärnan är den här hösten aktuell på fler håll än någonsin. Och kanske är det därför hon har svårt att i början komma till ro för en längre intervju. Om ett liv med en ständig längtan efter frihet.
10: 1, 2. Här är Häggis, då kör vi lite där. Jag kan ta det här på. Då har du en sån.
11: Då liksom dyker fram, det är körsbär, det är blåbär, det är lite bakverk. Bullar.
10: Ja, kaffe. Det finns ju i närheten här, men jag har inte börjat än.
11: Oj, här kommer en liten katt. Ja. Vad är det för en liten förlur?
10: Det är Santa. Hon fick välja med. Hon trivs så bra. Jag tror att hon är dräktig också, så hon gosar gärna. Liksom.
11: Ja, det är så. Men ska vi
10: kan man garva liksom så här?
11: Du kan garva hur mycket du vill. Du kan känna dig fri att röra dig. Var dig själv.
10: Oj,
11: var sprakande Carola bara. Kör.
10: Men du, jag drar ner den här. Så då kan jag få det. Ja.
11: Mm.
10: Jag känner ju att jag hamnar i... Men det är lite skönt här, för du får ljuset. Det ser bra ut här.
11: Det ser bra ut här.
10: Ja, jag ska ta fota. Jag har köpt en kamera nämligen.
11: Ja.
10: En högupplöst kamera, men det är inte dig jag ska fota med. Jo, men jag kan fota en liten. Det är fint.
11: Är det så att du drar det lite för att vi ska börja intervjun?
10: Nej, men jag tror det är 90 minuter, så jag var så här jätteinställd på att vi skulle hinna gå runt gården innan ni skulle...
11: Ja, men det hinner vi göra sen, kanske.
10: Ja, vi. Jag är också. Men bara ni är nöjda.
11: Ja.
10: Jag ska jobba vidare på mina citat och... boken sen igen.
11: Ja.
10: Rakt in i
11: det är
10: väggen.
11: Där du är i huvudet just nu.
10: Men jag ska bara faktiskt hämta då. Det är där jag är verkligen i huvudet. Och bilen som ska hämta om färgbilen.
11: Och där kom boken med också.

0: Ja, nu är hon äntligen redo att dra igång. En av de få stjärnor vi har där det räcker med bara förnamnet. Ända sedan genombrottet med Främling 1983 har Carola varit ständigt omsusad, omskriven, omtalad. Löpsedlarna, de har avlöst varandra. Det har varit Bert Karlsson, Livets ord, Runar, tungotal och relationer som har kommit och gått. Rubrikerna har varit många och stora. Den här hösten så är det mer Carola än någonsin. Hon fyller 60, åker på turné, bjuder in till konsert på sin nya gård. Och i dagarna så är det premiär för dokumentären om henne. Och så har hon skrivit en första bok om sitt liv. Jag är Carola. Och med den så vill hon ta makten över sin egen berättelse. Skriva den själv istället för att bli omskriven. Och i boken så får vi bilden av en stjärna som har fått kämpa för att styra över sitt eget liv. För att få följa sin egen röst. Bland alla andra som har velat ha en röst. Så hur låter egentligen Carolas egen röst?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Carola.
2: Tack.
1: Vi sitter ju här på Gloryland, som det heter. En gård på Vibyslätt utanför Ängelholm. Det är ett väldigt speciellt namn, Gloryland. Varför har du döpt gården till det?
2: För att jag önskar att folk ska få känna härligheten som finns i livet. Att de ska få bli berörda, inte bara av min musik, utan också kunna komma och se en utställning. Där jag äntligen har fått plocka upp mina guldskivor eller mina bilder, mina barndomsbilder. Det som är både personligt och lite privat. Mm. Det som har berört mig och sen också stor del av svenska folket. Mm. Så att man inte bara har det nerpackat på ett förråd i Arlanda. Liksom.
1: Just det. Men Michael Jackson hade ju sitt Neverland och Elvis hade ju Graceland.
2: Yep.
1: Är det det som har inspirerat till det här Gloryland?
2: Lite så, för att jag var också i USA när mäklaren ringde och sa att ska du vara med i budgivningen så är det nu. Okej. Okay. Och då helt plötsligt blev jag nästan liksom pushad in i att ta ett beslut. Och det var väldigt bra på ett sätt. Mm. Och jag var i Tennessee för att kika lite grann på Dollywood och hennes place. Men det var ju rena...
1: Alltså Dolly Partons.
2: Ja. Mm. Och det var ju rena så här rollercoaster och en amusement park. Jag åkte aldrig hem till hennes barndomshem. För det kan man ju också kika på hur de har gjort. Men det var ändå lite kul att man var där. Och då sa jag till mina väninnor som jag sökte lite råd hos. Hur ska jag göra? Ska jag våga satsa? Och de hade varit här och tittat. Och jag hade också varit. I augusti hade jag varit. Och det här var ju då under hösten. Och då bara liksom, sa jag till dem att jag önskar att det ska få vara ett ställe, inte bara för mig, där jag ska få hämta glädje i naturen och blommorna och bären och häftiga Skåne som faktiskt är enormt vackert på alla sätt tycker jag. Utan det ska få vara liksom en... Jag vill att det ska vara ett Gloryland. Jag vill att det ska vara glory... Alltså när jag sa det så fäste det på.
1: Just det. Det händer ju väldigt mycket runt dig just nu.
2: Du har tusen frågor, så du var...
1: Du har... Vi ska komma tillbaka till dig. Du får gärna babbla på. Du har bredvid också lite utdrag från din bok. Du är ju mycket inne i den där boken som ska komma nu. Jag har ju läst den. Jag är Carola.
2: Ja.
1: Vad har du fått syn på dig själv i arbetet med den här boken?
2: Massor. Ja... Dels ett arbete såklart emotionellt, massa fint, men också vet jag väninna som sa att hon tycker det har varit svårt att läsa att jag också haft det ganska tufft. Men det gör ju också att folk kan känna kanske inte igen sig, men i alla fall kunna ta till sig hur livet kan vara.
1: Mm.
2: Både som kvinna, artist, mamma och allt vad det innebär att vara, att äga sin historia, att vara ung och slå igenom. Mm. Och att försöka utvecklas och ta sin rättmätiga plats är ju viktigt för mig också.
1: En annan sak i boken som är spännande, som är som ett tema genom boken, är en slags kamp mellan dig och ofta de män som har velat använda dig eller kontrollera dig. Du skriver så här: alldeles för länge hade andra bestämt över mitt liv. Ibland kanske besluten var fattade för mitt bästa för ögonen, men oftast med någon annans vinning i fokus. Vem jag var och vad jag ville tog man inte alltid hänsyn till.
2: Mm. Jag tänker på att som vuxen och de vuxna jag hade runt omkring mig då trodde att jag var ett litet barn ungefär. Som att, ursäkta mig, men jag har gått musikskola, vi bollar massa schyssta idéer och tankar och liksom man har gått igenom emotionellt olika kärleksrelationer när man är tonåring. Man har ju jättemycket att säga och att ge. Och det vill jag än idag faktiskt påminna oss vuxna om, att unga, alltså från mellanstadiet och framförallt då högstadiet, är ju en enorm kraft. Och om jag är verksam och känner också att jag har, det kommer att explodera här snart, för att jag var i det skeendet efter nian. Jag visste inte exakt då vad jag skulle liksom välja för inriktning. Det fanns ju då en musiklinje som jag kom in på efter lite påtryckning, för att jag hade visst för bra meriter, har du hört? Mm. Jag fick liksom inte plats någonstans. Så...
1: Men jag tänkte att den här kampen mellan att vara fri och hitta sin egen röst och välja sin egen riktning och de här då ofta männen som ville styra och kontrollera dig.
2: Ja,
1: det var ju så en spännande kamp, tycker jag, som är så återkommande i boken. Ja. En frigörelsekamp som har pågått hela livet.
2: Ja, och du vill att jag ska svara kort nu då? Eller jag förstår inte, jag försöker komma fram till, men jag kanske pratar... Jag kanske,
1: ja, men det är spännande.
2: Jag kanske tar för långa svar.
1: Nej,
2: jag försöker komma fram till det, att... Hur viktigt det är, tycker jag, att den kampen är att de tyckte hit eller dit med olika musikstilar eller så, istället för att lyssna, vad vill du göra, Carola? Mm.
1: Var det svårt för dig då, liksom, att omgiven av de här väldigt starka viljorna hitta din röst eller din vilja, egen vilja?
2: Ja, annars hade jag inte tagit upp, förlåt, men alltså, annars hade jag inte tagit upp det i boken. Nej. Att liksom, jag fick inte det gehöret, ungefär som att man tror att bara för att man är ung så vet man inte. Det kanske man visst vet. Det är precis då man kanske vet och behöver få ur sig en del saker. Både liksom vad jag var rent musikaliskt. Eller...
1: Men hur vet man? Är det inte svårt att veta det när man är omgiven av de där starka viljorna? Att veta,
2: nej, det är man ju inte. Men det tycker inte jag är så jättesvårt på, för att du är ju med vänner och de i skolan. Alltså man har ju kommit från en skola. Mm. Du går ju igenom grejer, du har vänner eller du har pojkvän och man lyssnar på Mother's Finest, du lyssnar inte på slager eller dansband. Vår familj gjorde inte det, vi kom ju från Stockholm och där lyssnade vi ju då på Elvis och Barbra Streisand, och då tyckte ju också min styrelse där ett tag efter Främling och de här popplattorna som var fantastiska i början där, att jo, men du ska ju göra en Tove-platta eller någonting, och det är ju inte heller tokigt, men som ung kanske man inte känner att man vill sjunga Sjösala vals liksom, utan då vill man ju trycka på lite. Mm. Och jag hade ju både gospel i mig som jag inte fick göra för Bert Karlsson. Det är ju crazy. Vad då inte fick göra liksom? Varför inte det? Lär dig gospel då liksom, lär oss black gospel. Det är folk i Sverige älskar ju att klappa händerna till gospel. Folk blir glada om det, de känner att det är härligt. Och så länge du är lite brun i hyn så är det ännu bättre ungefär. Men så fort du är ljus i hyn och lyfter händerna, då är det lite farligt, det är lite läskigt.
1: Så problemet var inte att du inte visste vad du ville, utan att du inte fick göra det du ville, helt
2: Exakt.
1: Enkelt.
2: Exakt, ja. Jag fick ingen gehör för det.
1: Mm. Men tog det lång tid för dig att nå fram till den? För jag tänker, i boken så beskriver ju, det är många år där av den här frihetskampen som pågår, frigörelsekampen.
2: Alltså, den pågår fortfarande.
1: Mm.
2: Jag tycker att det är, på ett sätt, man lär sig ju hela tiden. Och sen, jag var ju på väg ut i frihet när när jag signade det internationella kontraktet lite för tidigt.
1: Just det, med ett amerikanskt bolag.
2: Ja, med Polydor International. Som i sin tur då lovade att släppa plattan i Europa. Som inte blev av, och därför så kunde vi kliva av till slut det kontraktet. Mm. Men där var jag ju snärjd. På det att min manager då också sa att pappa skulle hamna i fängelset om vi klev av för tidigt, för det skulle kosta så mycket. Så det var ju ganska tuffa puckar för mig. Mm. Det var en fantastisk skiva, och då pratade jag om Runaway-plattan som Bee Gees gjorde, eller då bröderna Gibb, Maurice Gibb och Robin Gibb i Miami, som jag fick uppleva, och det var en häftig resa, men pusselbitarna var inte riktigt på plats, timingen var fel. Och jag hade ingen aning om vad för text. Och då är vi tillbaka till ordet. Mm. Ordet, ordet.
3: Ja, du behöver inte svara om du inte vill. Men jag såg innan du gick in på scenen så stod du och läste i en bok. Vad var det för bok?
4: Heliga skriften, Bibeln.
3: Jag önskar att du blir en stor idol för hela världens ungdom.
4: Tack så mycket.
1: Carola, du är 16 år när du ställer upp i Melodifestivalen 1983. Ja. Det går inte att komma runt den här händelsen. Nej. Främling.
2: Ja.
1: Du får maxpoäng.
2: Ja.
1: Och folk hemma i tv-sofforna bara gapar. Det är som en chockvåg ju, som drabbar Sverige på något sätt. Det här genombrottet är så oerhört stort och snabbt. Det är 43 år sedan nu. Hur upplevde du det?
2: Oj, är det verkligen så länge sedan? Fantastiskt. Jättehäftigt. Jag är jättetacksam för den starka händelsen. Det är fortfarande en milstolpe som är för mig oslagbar. Med tanke på också att jag var så oskyldig och det var så äkta. Bibi Jones var så bra. När hon frågade vad jag hade för bok backstage där och vad jag kände, och jag tackade Gud. Mm. Och det gick då verkligen vågor genom Sverige. Och det blev bara fint och positivt. Och många unga troende som kom från kristna familjer vågade säga att de också var kristna. Det är ju wow. Mm. Det är fantastiskt. Det är jag glad över.
1: Just det. Men den här enorma karisman och självklarheten du visar på scenen där. Vad hade förberett den där 16-åringen på att kunna hantera den scenen på det sättet? Och uppmärksamheten som kom efteråt?
2: Hur lång tid har vi? Nej, men det var ju såklart... förberedelsen var många delar. Det var ett

0: I Can Dream.
1: Just det, i Hylands hörna första, ja.
0: Det var ju det som ledde fram till Främling.
1: Mm. Mm.
0: Och vad är det då? Jag bara, för då behövde jag hitta... Då hade jag varit med om och konfirmera mig och sagt ja till Jesus uppe i Transtrand.
1: Just det, du blev frälst.
0: Ja, det blivit omvänt. Liksom, eller så. Jag hade givit mitt hjärta till Jesus och sa att använd mig. Liksom, I'm yours. Och det var liksom underbart på och jättestarkt på alla sätt och vis. Och sen visste jag ju inte hur, för jag... Men så just det, när jag konfirmerade mig så fick jag ju det här ordet om att jag skulle förbereda mig. Att Gud ville använda mig. Och det hade jag ju känt sedan jag var liten att någonting kommer hända. Och när jag stod och förberedde mig framför spegeln som säkert väldigt många gjort med sina hopprep till olika artister och så. Jag stod ju där med Björn Skifs och sjöng Kram med mig. Min första platta var Glenn Miller, Moonlight Serenade, Barbra Streisand, syrrans plattor med Supertramp, Queen, allt, massa olika musikaliska grejer. Och så kom ju då gospeln in.
1: Mm.
0: Och då var det ju liksom inte bara jättestarka låter, utan alltså då det gick liksom rakt in i mig. Och då när jag gjorde just, när jag valde If I Can Dream, så var det ju för att den hade ett budskap om en bättre värld.
1: Elvis-låten.
0: Mm. Den är ju nästan så värd att lyssna på här lite. Egentligen.
1: Mm.
0: I introt, för att det är If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in. Det är alltså hela den. Walk hand in and tell me why. Oh why. Oh, why can't that dream come true? Liksom. Att den... När man är ung också så tänker man, men vad håller ni på med vuxna? Varför kan vi inte vara sams och varför kan inte alla ha mat på sina bord? Och varför denna orättvisa?
1: Mm.
0: Och det är väl toppen att det finns den uppvaknandet bland unga.
1: Just det. Det är så spännande. Alltså, för du nämner ju ofta det där, den här händelsen på konfirmationen. Mm. Att du får höra att en person säger att Gud har förberett någonting för dig.
0: Mm.
1: Du kommer bli viktig för den unga generationen. Det är väl Ulf Ekman som säger det där till dig.
0: Mm.
1: Men du hade ju det långt innan, tänker jag. Din syster Susanne såg dig i det. Hon säger att din utstrålning och din röst, den är medfödd. Du säger själv också innan, när du går omkring i Stockholm och väntar på att det här kommer att hända. Det finns någonting i luften. Du kommer liksom att slå igenom. Var kom den övertygelsen ifrån, tror du? Kände du själv den kraften i dig?
0: Jo, men det kände jag. Och jag tror att alla kan känna den om man öppnar sig och är villig. Jag vet inte varför jag gick omkring och kände den känslan att någonting kommer att hända. Det var ju en förberedelse. Men sen finns det ju det där när man får en bekräftelse till hjärtat. Och när nådegåvorna är i funktion i kyrkan. Man måste betala något medium eller liknande. Utan här är det ju gratis. När gåvorna är i funktion i kyrkan. Det vill man ju se mer av. Jag vill bara säga det som en slags både uppmuntran och förmaning till liksom alla kristna att hej, låt oss söka efter nådegåvorna, för att då kommer saker och ting att hända.
1: Mm.
0: Då blir det en dominoeffekt som blir mycket starkare. Och det var det som var så häftigt att uppleva, upplever jag, när Ulf Ekman var så on fire inom trosrörelsen då. Han var inte min konfirmationspräst, men han
1: var där.
0: Han var där, för han var prälle då inom Svenska kyrkan.
1: Men när jag hör det säga så tycker jag att du lägger för mycket tyngd i vad de sa eller vad kyrkan sa. Du hade ju det här redan inom den här kraften.
0: Jag hör dig, men inte alls faktiskt. Utan tvärtom så var det är jättestor skillnad på när någon tycker något utan att säga det. Syran sa inte det så mycket till mig. Hon kunde säga, oj, vi är så stolt över dig. Åh, vad duktig du är. Nu har jag anmält dig till en talangtävling. Va? Har du? Vad då för något? Men när någon kommer säga så här att tittar dig rakt i ansiktet och har inte liksom med någon slags manlig kontrollmanipulation utan ett mandat från himlen som har ett ord utan att han vet om och säger, läser din mail och bara, jag upplever att Gud har ett ord till dig.
1: Just en plan.
0: Att du ska förbereda dig.
1: Vad var det för en plan då Gud hade
0: för dig? Alltså, nu pratar jag ju till dig.
1: Ja.
0: Jag tittar dig i ögonen. Alltså, för det är

0: här tilltalet kan ha Gud till alla människor. Egentligen. Och om vi skulle gå till kyrkan med, om vi skulle vara i kristna sammanhang, vi har bibel och bönesamling, så skulle folk få sina liv, för det skulle bli väldigt häftigt att se. Alltså.
1: Så de orden betydde mer än man kan tro då?
0: Ja, verkligen. Mm. Det blev en bekräftelse på någonting som Gud redan hade ristat in i mitt hjärta.
1: Och vad var det som Gud hade ristat in i ditt hjärta då?
0: Att han skulle använda mig på ett eller annat sätt. Jag vet inte hur, om det var i Afrika eller om det var genom att fotografera eller om det var genom att stå på scen. Eller, jag visste inte hur, men han vet ju det bästa. Han vet att jag är en liten showgirl. Han vet att jag dansar i köket. Han känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Och så kommer Lasse Holm där och så tackade jag ju nej, tack och lov, till året innan till en låt som heter Gubben i lådan. Annars hade jag inte kommit på första plats, tror jag, för det var kanske inte världens mest spännande låt. Men, så det var ju också bra att man gjorde, men då med Främling, så den var lite för svår. Men på grund av att jag hade jobbat då med rösten inom standby och rocklåten, så vågade jag ju trycka på. Mm. För det gjorde man ju inte i Adolf Fredrik, för då sjunger man ju mer på huvudklang och falsett. Hej och hå, så att i alla fall... Så var det.
1: Just det. Ja, du trycker på ordentligt där.
0: Men däremot kan jag säga, Martin, att jag hade ju ingen aning om att det skulle vara så svårt och liv. Att det skulle vara så, att den här... Att när Gud kallar en till en uppgift, så trodde jag ju så här... Men nu kommer ju liksom alla redskap, alla människor man behöver runt omkring sig, kommer ju liksom vara på plats. Och nu kommer vi ju bara göra ett fantastiskt arbete här, och det kommer att gå smort. Men sen så har jag ju tänkt, men så förstår jag ju då bara hur Jesus jobbar liksom med sina 12 och andra lärjungar. Han bara undrar, men vad, har ni inte förstått någonting? Inte för att jag är Jesus, utan mer att liksom, han fick också jobba med människorna. Att liksom, va? Jag har ju förklarat för er, och ser ni inte det här? Och det är ju bland det tuffaste, det är ju våra relationer, att förstå varandra, att förklara i liknelser eller så vidare. Mm. Är inte det ganska intressant?
1: Jag blir lite nyfiken på, har du hört Gud genom åren?
0: Om jag har.
1: Ja. Hur låter han?
0: Jag har ju läst boken.
1: Hur låter Gud för dig?
0: Han talar rakt, både kan tala audible, alltså rakt med en röst i örat som jag har hört, eller i ditt hjärta väldigt, väldigt starkt. Ja. Så.
1: Vad kan man säga då när du hör hans röst i ditt öra?
0: Det är bland annat som jag läser om, eller beskriver i boken. Och det kan ju komma, för mig har ju hans tilltal till mig personligen kommit när jag minst anar det.
1: Som, har du något exempel?
0: Jag har massor exempel. Mm. Det första var ju då när jag satt i Transtrand i kapellet där. Och så bara kände, och så hörde jag hur Gud bara knackade på mitt hjärta. Det är din tur nu, Carola. Res dig upp. Att jag skulle också gå fram och berätta vad det här lägret betydde för mig. Och då kände jag att... Då bävade jag, för jag förstod att då skulle jag ta ett steg och bekänna mig med mun att jag tror verkligen på att Jesus dog för mig och uppstod för mig. Och att han är Guds son. Mm. Och det gjorde jag ju. Jag gick fram faktiskt. Och det var ju mitt steg. Och sen kom jag ju hem och berättade för mamma och pappa att jag hade blivit kristen. Mm.
1: Dina föräldrar är ju väldigt, de är ju inte kristna, eller på det sättet religiösa, men de är väldigt stöttande. Till exempel när du ska hoppa av skolan och börja bibelskolan. Så
0: ja, men de var stöttande, de förstod att det här var på riktigt och sant. Men samtidigt, pappa sökte sig till kyrkan, mamma var lite mer avvaktande, men hade ändå sin då tro, privat tro, och älskade när jag sjöng gospel. Så att det var inget motsägelsefullt, men sen undrar ju de, och det är klart att jag har ju varit nyfiken, eftersom jag både då har varit i sammanhang av det mjuka, tända ljus och försiktiga uttrycket till stormande, karismatiska, handpåläggnings, kast ut demoner kristen, vilket jag står för än idag, hela det spektrumet. Och mer därtill kommer säkert komma, så länge det är grundat i ordet.
1: Men jag är lite nyfiken på, utifrån den här bakgrunden, hur du hittar Gud från början.
0: Det var han som hittade mig. Så kan man ju säga. Gud, så högt älskar Gud världen att han gav sin enda son. Alltså jag känner bara att han har skapat oss. Så tänker jag att det är egentligen barnatron. Mm. Hello. Alltså jag gick på väg till skolan då, till borgskolan. Och där går man och pratar med Gud liksom, på något sätt.
1: Mm. Och du har aldrig tvivlat på Gud någon gång?
0: Nej, jag har ifrågasatt. Liksom, bara. Dels har jag undrat, hallå, vad är det nu? Liksom, och Och ibland, ja, det är en lång, lång resa som jag kan föreläsa om eller berätta om. Jag tycker inte heller att tvivel är någon fara.
1: Nej, men det är väl en, man säger väl ofta att det är en del av tron.
0: Att det är sunt också såklart att kunna tvivla kanske och ifrågasätta. Men jag har upplevt lite för mycket. Jag tänker så här att man ska påminna sig om som människa. Om allt det goda man har fått varit med om. Om de stunder där Gud verkligen har gripit in. Ska vi inte gå till kyrkan då? Ska vi inte ge plats och tid för att säga...

0: Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise. Och så vidare. Mm. Liksom, eller att bara stanna upp för att ge ett annat fokus än på oss själva. Den här starka låten som jag sjöng också på rockklubbarna när jag hade Four Faces 2023. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my life you have been faithful.
1: Just det. Du nämnde ju det där långa aspektet att du står för det, ja. Din kristenhet, yeah. Oavsett vilken, var du har stått någonstans. Mm. Och du har ju varit i väldigt så, när du var med i Livets ord så var ju det en väldigt så att säga, utlevande, ja. Ofta kritiserad ju.
0: Jo, man
1: församling.
0: Måste ju sälja lösnummer.
1: Men jag tänker också på att jag tittade på det där bröllopet mellan dig och Runar, ja. Som var i Livets ord, ja. 1990. Mm. Det sägs ju att Ingmar Bergman var så fascinerad av det där bröllopet att han tittade på det om och om igen på repeat. Mm. Men jag studsade verkligen till när jag hörde, Ulf Ekman är ju som viger er, och han säger då till dig när ni gör det att nu ska du underordna dig. Din man och följa honom i allt, precis som kyrkan ska underordna sig Kristus. Mm. Det var ju liksom så grovt på något sätt.
0: Mm. Är det kvar det klippet i dokumentären? Det vet jag faktiskt inte. Ja, men, och det är
1: att
0: inte...
1: han säger som uttryckligen att du, ja, men, ska, du, ja, men, du ska...
0: Det har ju inte bara han sagt, kära någon. Det är ju liksom, står ju...
1: Men vad tycker du om det?
0: Vad jag tycker om det? Nej, vet du, det beror på... Och om man går till grundtexten, vad betyder underordna sig och så vidare? För att
1: det är
0: så...
1: Han ska vara huvudet. Din man är huvudet, du är inte det.
0: Jag förstår, men jag tänker inte gå in på den teologiska biten. För att det är så hur man också tolkar och sen så också faktiskt grundtexten. För det finns någonting som man kan applicera liksom på så att det kan bli ändå... i samklang och likvärdigt. Så att liksom, det var ingenting som jag tyckte var svårt, varken då eller egentligen nu. Mm. Idag...
1: Har din tolkning förändrats någonting genom åren?
0: Ja, men alltså det har ju när jag hittade den här boken Divorce and Remarriage in the Church. Heter den Dr. Livingstone, tror jag. För där går vi till grundtexten, alltså både i hebreiskan och arameiskan, och vad Paulus menade när han sa om det här med skilsmässa. Jätteintressant, för då hade jag en dispyt med Ulf, kommer jag ihåg. För jag hade läst det här, den här boken och blev liksom, fick jättestarkt också till mig att om barmhärtigheten som Gud har och ansvaret som man har när man är i ett äktenskap. Hur viktigt det är. Mm. Men hur han då refererade till, och det är okej att man kan tycka olika om bibeltexter. För det är ju så det alltid har varit, att man har diskuterat. Det är ju, har man gjort det i alla tider. Vi måste våga tycka lite olika eller prata om det och också dela upplevelser. Det här är vad anden säger idag. För jag tror på Fadern, Sonen och den helige Ande, treenigheten som statskyrkan ändå står för. Liksom. Mm. Och där Guds ande får leda oss i vad är superior, vad är det viktiga? Liksom. Kärleken och barmhärtigheten. Och då betyder det inte att vi ska synda på nåden eller att allt är tillåtet.
1: Men det krävdes ändå, liksom, det var ju en lång resa det där. Att du var ju väldigt olycklig, beskriver du, i den här relationen med... Mm. Som med den mannen du gifte dig med där och vars huvud du ska då underordna dig. Och den resan att frigöra dig från den personen och faktiskt våga gå hela vägen och skilja dig, vilket är en otroligt viktigt beslut för dig. Mm. Och den frigörelseprocess du sen går igenom. Ja. Den är ju lite motarbetad både av Ulf Ekman och Livets ord och kritiserad. Och det var ju någonting som gjorde att det tog väldigt lång tid för dig. Du skriver till och med liksom i boken att du övervägde liksom... Eller att du inte ville leva.
0: Ja, nej, men det är precis.
1: Jag tänkte, otroligt starkt.
0: Jag kan gå omkring då med det här. Men jag kunde inte vara levande död, så att säga, som jag faktiskt skrev att jag gick omkring. Så jag kunde inte göra det inför min son sen då. Som när jag väl blev mamma och kärleksexplosionen, när det just kom, så liksom blev det så... starkt att nej, där kan jag inte. Jag kan inte då leva en lögn för honom. Men det var ju inte... Det här, när jag separerade, då bodde vi i Stockholm. Så det här var, hade ingenting med Livets Ord eller Ulf Ekman att göra på det sättet.
1: Men du, Carola Häggqvist, du fyller ju 60 år om några veckor.
0: Nej, jag fyller inte alls 60.
1: Gör du inte det?
0: Jo, det gör jag.
1: Varför säger du?
0: Nej, men alltså, det var otroligt.
1: Varför säger du så?
0: Nej, jag bara skojar för att jag tänkte säga någon rolig grej med plus moms, eller du vet, man brukar säga.
1: Ja.
0: Man fyller, vad känner du dig som? Jag känner mig som 42 plus moms. Nej, men... Nej, men jag fyller hela 60 bast.
1: Mm. 8 september. Du har ju beskrivit ditt liv som vuxen, egentligen hela vuxna livet som en lång frigörelseprocess. Det var så vi började den här intervjun också. Men du sa också att kampen pågår än idag. Det är någonting som du fortsätter jobba med. Vad återstår för dig att befria dig ifrån?
0: Nej, men alltså, egentligen blev jag har egentligen alltid varit fri, så det är de här påläggningarna. Att bli, ja, men egentligen att vara ägd, att olika vill äga ens gåva, din talang, din glädje, din frihet, din dröm. Det finns ju ett, tror jag, en kamp mellan gott och ont också här i livet. Eftersom allt inte är fullkomligt och perfekt. Vi är inte i himlen. Det är också lite intressant att tänk. För att komma till himlen så behöver... Där är ju allting lovely och perfekt. Nu bara kommer jag in på en annan grej. Men då kan vi ju inte komma in med allt vårt bråte. För vi är ju inte det. Eller hur?
1: Så vad återstår för dig att befria dig ifrån?
0: Jag har vunnit många kamper genom åren med andra människor. Och lite grann har jag lite grann kvar att jag tar ansvar för mitt eget liv. Jag har börjat liksom göra mina egna då utbetalningar så att jag ser vad tusen stålarna hamnar eller går ut. Alltså.
1: Hur menar du då att du... På vilket sätt?
0: Nej, men att jag ser vad bilen kostar. Ja, att jag ser
1: kontroll över ekonomin.
0: Den här personerna kostar liksom egentligen. Mm. Och vad händer där? Och är det värt? Ja, det är det. Och alltså jag är liksom helt enkelt... För det har jag lagt över... har jag alltid haft andra som har gjort. Helt plötsligt nu också. Jag har varit hemma här nu och det är liksom... fläckar på duken. Jag måste hitta rätt tvättgrejer då. Det har jag inte heller alltid, utan jag... Så det är liksom allt ifrån markservice till utbetalningarna till posten har jag börjat hämta också. Nej, men så det, lite ta ansvar där som jag bara, oh no, då stannar mitt liv, känner jag liksom. Men jag måste ta det. Och sen, jag kan både vara visionär och ta hand om posten lite grann. Men sen behöver jag ju lite hjälp, det gör jag ju om man ska springa så snabbt som jag gör. Men det är nog mig själv i framtiden, att jag håller mig, att jag tar hand om mig. Och är farmor och kan få vara en pigg och glad och härlig tjej för mina barnbarn och för mina barn. Och för mig själv och för kanske en kommande man.
1: Mm. Det låter som väldigt handfast så här att liksom nå friheten genom att ta kontroll över vardagsbestyren och ansvaret över tillvaron.
0: Ja, och det har jag väl förut också. Jag och min syra, vi är ganska plikttrogna och vi, och också så är vi livsnjutare. Och så jag passar ju på så här att jag gör saker och ting ganska snabbt då.
1: Mm.
0: Så njuter jag några sekunder. Jag tankar på, jag är ganska snabbtankad.
1: Just det. Vad är det som händer med rösten där? Du ändrar
0: då blir jag
1: röstläge.
0: Glad. Ja, men jag blir lite glad. För man kan få ändra rösten lite. Det var några som, åh, nu blir du barnslig. Ja, men då. Ja, det är väl det då.
1: Ja, men det gör något med dig.
0: Det gör något med mig. Ja, ja, det gör det. Ja, man blir busig. Nej, men ja, absolut.
1: Du har gjort det hela tiden, lite då och då.
0: Okay.
1: När du vill liksom höja stämningen lite kanske, eller? För dig själv.
0: Ja, det var ju tur istället för att man bara grå och spelar på en ton. Liksom.
1: En av de absolut starkaste och finaste delarna av den här boken som kommer nu i höst och dokumentären, det är när du träffar din mamma Anita strax innan hon dör 2004. Hon tar din hand. Och så säger hon, hur ska det gå för dig, mitt barn? Varför frågar hon det, tror du?
0: Hon har omsorg. Hon vet att jag ja, var själv då. Och det var så vackert, såklart. Syrran satt bredvid och mamma visste att hon var omhändertagen, så att säga. Men vad svarar man sin mamma då?
1: Ja, vad svarade du?
0: För att det var liksom, det var på gång med en annan man, men det var inte helt säkert. Så hon undrade verkligen från sitt hjärta.
1: Mm.
0: Och då, allt kommer bli bra, mamma, sa jag ju då. Och så kom den här sången dagen efter. Det blev ju så fint. Och den sjöng jag på begravningen också. Den kom på engelska först. I'm gonna be fine, mamma. Jag var i duschen då, hemma hos mina extra föräldrar, bonusföräldrar, Gunnar och Siv i Uppsala. Men, och det var så speciellt. Och mamma hade ju även frågat om jag inte klarar det här levercancer, så vill du sjunga Oh Happy Day då? Apropå att hon älskade gospel. För hon ville fira livet även när hon hade gått vidare. Så det var ett sätt för mig också att ge tillbaka till mamma och att också liksom egentligen bearbeta det som hade hänt.
1: Mm.
0: Så det var, gick bra att sjunga, men jag kanske lät tårarna rinna under tiden och man får gråta emellan. Det gjorde jag på pappas begravning också, i och med att det var samma år liksom. Mm. Men det var vackert och det var starkt och det var, som jag brukar säga, två underbara fantastiska människor som levde väldigt mycket medan de levde. Vi vet ju inte tiden, vi vet inte platsen. Vi har bara nu.
1: Mm. Din mamma Anita, hon frågade hur ska det gå för dig, och du sa att det ska gå.
0: Allt kommer bli bra, mamma.
1: Ja, blev det? Mm.
0: Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig för men det blev, jag trodde att det skulle gå snabbare. Visst är det så ibland, och du vet, att det är som man sätter potatis, nu har inte jag gjort det så mycket, men man liksom sår i alla fall, så vill man gärna att växten ska komma snabbare.
1: Mm.
0: Men allting har sin tid och jag får ha tålamod och jag har fortfarande jättemycket liv och kraft i mig. Så jag är inte riktigt framme vid målet, men jag är ändå tacksam för varje dag jag får uppleva. Och jag känner mig verksam.
1: Mm.
0: Och jag känner mig att jag har ett givande hjärta som är villigt.
1: Mm. Ja, Carola.
0: Tack!
1: Ska vi säga så?
0: Nej, jag är inte riktigt klar. Nu tycker jag vi freebasar lite.
1: Ja.
0: Vad säger du om det?
1: Ja.
0: Nu tycker jag vi höjer, nu tar vi lite olika. Nej, just det, jag körde aldrig röret innan.
1: Vad är det för någonting?
0: Nej, men det här sångröret. Men jag tänker så här, du kanske vill höra. Nej, men just det.

0: där, och så var det nog mer. Det var det första som kom när jag hoppade in.
1: Det var den du hörde i duschen?
0: Ja.
1: Apropå mammas fråga där.
0: Och sen kom Per Kalin och hjälpte mig att ta ut den med akkord. Och så gjorde vi den på mammas begravning.
1: Mm.
0: Då tror jag, gjorde vi den på engelska då troligtvis. Sen spelade jag in den då med Erik Hillestad på svenska. Mm.
1: Så den låten kommer som ett direkt svar på den frågan från din mamma som du får upp i duschen?
0: Det gör det. Ett stunden är här att ta farväl. Vill hitta ord

0: otroligt.
1: Där behöver vi tyvärr börja avsluta den här vindlande söndagsintervjun med artisten Carola Häggqvist. Vi som arbetar med programmet är programledare Martin Wiklin. Jag som är producent heter Filip Bohm. Presentationen läser Jenny Hellström och ljudet mixar Fredrik Nilsson. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ny intervju. Tills dess, följ gärna söndagsintervjun i Sveriges Radios app. Så får du notis så fort vi släpper nytt.
0: Men du kan få visa lite vad du har för tagit ut för
2: men jag har alla möjliga här. Jag är lite för många just nu. Men att göra något bra från hjärtat med osjälviska motiv ger ett välbefinnande som är oslagbart.
0: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Carola.
2: Martin, tack ska du ha. Jag måste ta din hand. Vill du höra ett till citat? Det här är bra. Ja. Ja, här kommer det. Nu så ska du få höra. Ja. Nu får du inte åka hem.
0: Nej.
2: Nej, kommer en ändrad röst här. Nej, men du ska se här. Jo. Mellan dikerna, så här. Mellan dikerna finns själva vägen. Och den kan vara gyllene. Det är en väg där man kan tala om Gud utan att någon känner sig förminskad eller rädd. Där får man vara ärlig och ändå känna sig buren. Där får kärleken visa vägen. Det är där jag vill gå. På den gyllene vägen. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Och älska sin nästa som sig själv.
3: Vi har hört säsongens första söndagsintervjun med Carola Häggqvist. Nu är klockan 9.
4: Ekonyheter. I natt har hundratals strandsatta passagerare övernattat inne i flygplatsbyggnader runt om i Norge på grund av att norska flygledare strejkar och flygningar ställts in. Oslos flygplats Gardermoen kommer vara helt stängt för trafik nu under förmiddagen och enbart hos flygbolaget Norwegian har cirka 9000 passagerare drabbats idag enligt NRK och flera avgångar mellan Arlanda och Oslo har ställts in enligt Swedavia. En iransk cyberattack tvingade ett brittiskt kärnkraftverk att stänga i 4 dagar i juli enligt The Telegraph, återger Omni. Attacken beskrivs som den mest framgångsrika i sitt slag någonsin. Brittiska myndigheter är enligt tidningen förtegna om exakt vilket kraftverk som drabbades, men det beskrivs som relativt litet. Attacken ska inte ha skapat några större problem för den brittiska strömförsörjningen. I Mariestad har en person avlidit efter att ha blivit misshandlad. Polis och ambulans kallades till platsen i natt, men personen gick inte att rädda. Polisen letar efter gärningsmannen och har inlett en förundersökning om mord alternativt dråp. I Ryssland så har ryska bankkunder tagit ut mångmiljardbelopp under sommaren och samtidigt så växer summorna som förs ut ur Ryssland. Och det här är ett tecken på ryssarnas oro inför framtiden, menar bedömare.
5: Det här signalerar att människor och ekonomiska aktörer förhåller sig med stor försiktighet till rådande läge och att de inte ser ljust på framtiden, säger Alexandra Prakapenka till YouTube-kanalen The Breakfast Show. Människor tar ut sina pengar för att slippa vara beroende av systemet, säger hon. Alexandra Prakapenka var tidigare rådgivare vid Rysslands centralbank. Idag kommenterar hon rysk ekonomi från sin exil. Nya siffror från just den ryska centralbanken visar att ryssarna har tagit ut betydligt mer pengar än vanligt från sina bankkonton, totalt motsvarande över 140 miljarder svenska kronor bara i sommar. Omfattande ukrainska drönarattacker och en rädsla för att staten ska ta över tillgångar i ett sämre ekonomiskt läge tros bland annat ligga bakom ryssarnas försök att skydda sina pengar.
4: reporter Johanna Melén. Vädret, det blir växlande molnighet i stora delar av landet och det kan bli lokala skurar. Över södra Götaland så kan det bli mer utbrett med skurar och som tidvis kan bli kraftiga med inslag av åska. Temperaturen 17-22 grader i fjällen kallare. Ekot Matilda Durehed.
6: P1, Sveriges Radio.
3: Om en minut börjar Godmorgon världen med Helene Benno. Och i eftermiddag, 3 minuter över 4.
7: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil? Ja. Så då tänker jag att nu kör vi bilen helt enkelt.
8: Härligt.
7: Är du spänd?
8: Nej. Patrik, jag undrade om jag skulle ta skottsäker väst på mig idag.
9: Varför det?
8: Jag menar, sitt så här nära dig.
9: Nej, det är ingen fara. Det finns ingenting som är ofarligare än jag.
7: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Och även söndag eftermiddag 3 minuter över 4. Idag ska det pratas om det svenska snuset. Hälsofara eller livräddare. Sen klockan 5 börjar Allvarligt talat. Daniel har tänkt på uttrycket gör ditt bästa. Är inte det att ställa väldigt höga krav på en person att säga så? Svar får han av Annika Norlin. Nu dags för Godmorgon världen.

0: En 17-årig flicka är död. Tre pojkar mellan 12 och 17 år är skadade. Förtvivlan i Fagersta. Vi ägnar förstås en stor del av våra båda timmar åt dådet på Brinellskolan. Annat också till Ukraina där många soldater och deras familjer behöver återhämtning. De får inte åka så långt och väljer resmål inom landet.
1: Grattis volleyboll, grattis tennis, biljard.
2: Här kan han sova ordentligt, han får vandra i bergen, spela volleyboll, tennis, biljard och prata med andra som har samma erfarenheter.
0: Reportage från Karpaterna om välbehövligt miljöombyte och så krönika.
3: Det är verkligen Odysseus sommar det här. På bio förstås, men också i svensk politik.
0: Katarina Barling. Panelen om valrörelsen och i vår nästa timme om journalisten Per Svenssons nyutkomna postuma bok När jag dog. Om döden och livet. Hans hustru Ann-Sofie är på väg hit. Välkomna!

0: Här är Godmorgon världen, jag heter Helene Benno. Det är den 23 augusti och andra dagen efter attacken mot Brinellskolan i västmanländska Fagersta. En 17-årig flicka är död, tre pojkar mellan 12 och 17 år skadade och många fler har fått sin trygghet söndertrasad. Det var i fredags eftermiddag klockan 14.06 som larmet kom. En 18-årig man med svärd attackerade skolelever som just kommit tillbaka efter sommarlovet. På Brinellskolan går ungefär 450 elever och mellan den gula skolbyggnaden och en gammal BP-mack där tonåringar gick till skolan förra veckan finns nu en minnesplats med blommor och ljus. Där står P4 Örebros William Berggren. God morgon, William.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du har ju gått runt i Fagersta nu på morgonen. Hur ser det ut?
1: Ja, alltså det ska jag säga, så det var en väldigt stilla promenad längs Kolbäcksån som då rinner genom Fagersta och ja, men några flaggor vajade på halvstång, men det är ett ganska sömnigt samhälle. Och det är väl kanske inte jättekonstigt, än är ju morgonen ganska ung och man då tänker att en söndagsmorgon är ganska långsam och seg en vanlig söndag och så lägger man då på allt det här fruktansvärda som har hänt här. Ja, men då får man väl kanske bilden lite grann av att det här, det är en stad som är i sorg och chock. Och nu har jag då tagit mig till minnesplatsen här och sen jag lämnade igår någonstans där tidig eftermiddag så alltså den har ju vuxit sig typ tredubbelt så stor ungefär. Det är, nu pratar vi hundratals ljus och blommor och lite nallar och sådär som samsas om det där utrymmet. Och även nu när jag varit här under morgonen så är det ett par stycken som har varit förbi och lagt blommor, andra har tänt ljus och det är liksom de knär vid platsen och liksom verkligen tar in den och det är tårar som... ja, rullar ner för de där kinderna. Så det känns väldigt värdnadsfullt här ute.
0: Vi kan väl höra Sara som var en av dem som du träffade för en stund sedan.
2: För mig är det något sätt att ta in vad som har hänt. Jag har inte varit här tidigare och jag känner att jag behöver göra det för att förstå. Och ta in den kärlek och hur mycket värme som många vill vara med och sprida här. Och den delaktighet de har med familjen och med Fagersta.
0: Sara på minnesplatsen i Fagersta och William Berggren, du har ju mött många. Det har hållits pressträffar så här långt. Vad vet du om dådet?
1: Ja, men som du berättade så var det ju vid 14-tiden då i fredag som det kom ett larm om pågående dödligt våld på den här gymnasieskolan, Brinellskolan, då här i Fagersta. Och en 17-årig flicka är död och sen är det ju tre pojkar som är skadade då. Två allvarligt och en som är lindrigt skadad. Och det vi har fått veta också är att det var ju en ganska snabb polisinsats ändå. Klockan 14.06 så fick de larmet och ungefär 10 minuter senare så kunde de rapportera att gärningsmannen var avväpnat. Och ja, men den här 18-åriga mannen är ju då anhållen misstänkt nu för mord och försök till mord enligt kammaråklagaren Ann-Sofie Trossing.
0: Och vad jag förstår så är polisavspärrningarna kvar där vid minnesplatsen där du står. Hur går polisarbetet?
1: Ja, precis. Och det är ju viktigt att komma ihåg det att trots att det här liksom är en plats för sorg och att det finns en minnesplats här så är ju själva skolområdet fortfarande en brottsplats. Avspärrningsbanden är kvar och det är en del polisbilar och poliser som patrullerar runt och ser till så att ingen tar sig innanför de där avspärrningarna då. Och det är väl ett stort polisarbete, rätt omfattande får man förmoda. Man undersöker då så vitt jag kan förstå det fortfarande skollokalerna. Och sen så återstår det ju framförallt ofantligt många förhör. Både då med den misstänkta gärningsmannen men sen ska man också förhöra alla de här 450 som går på skolan, berättade lokalpolisområdeschefen Tommy Alexson på en presskonferens igår.
0: Och det har ju kommit fram en del om gärningsmannens bakgrund. Vad är det senaste du har hört?
1: Ja, men efter skulle jag säga den här presskonferensen så fick vår reporter en pratstund med lokalpolisområdeschefen. Och då berättade han att den här misstänkte gärningsmannen är känd av polisen sedan tidigare och har förekommit i flera utredningar. Och som vi berättade i våra nyheter igår så omhändertogs 18-åringen enligt lagen om vård av unga då, i höstas förra året. Bland annat då på grund av hur hans pappa har behandlat honom. När pappan ska då inte ha säkerställt att 18-åringen har kontinuerligt haft tillgång till skolgång och den hälso- och sjukvård som han har behövt. Och han ska inte heller ha fått viktig medicin som han ska ha behövt. Och dessutom så ska pappan med våld och hot om våld ha tvingat honom ut över kampsport mot hans vilja. Och sen framkommer det då även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och sen bara en stund innan det här dådet i fredags så la ju den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. Ett konto som nu är nedstängt. Det bekräftar en källa för Ekot. Men på den här bilden då så syns ett svärd ligga i ett gitarrfodral. Den ska vara tagen inifrån vad som då ser ut att vara en skoltoalett. Och sen kanske vi också ska nämna det i sammanhanget. Det är oklart hur han ställer sig till de här rubriceringarna, för det vill inte åklagaren kommentera.
0: Vi ska prata mer om det här som du berättar alldeles strax. Men tack för nu, P4 Örebros William Berggren. Också med oss från Fagersta, Åsa-Märta Sjöström, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Först, det har varit ett omtumlande dagar för dig. Kan du ta oss med till hur det var när du fick reda på det här?
3: Jag satt faktiskt på stabsmetodiksutbildning. Vi satt och övade händelse, och när vi fick in det här samtalet då, att det var pågående dödligt våld, och vi lämnade omedelbart och for iväg, och sen har det varit fullt upp sen dess. Men man fick nästan känslan av att är det här en övning? Men vi förstod omedelbart att nej, det här är skarpt, vi behöver. Och det vi behöver göra något.
0: Ja, vad gjorde ni då?
3: Vi tog ju och åkte upp till kommunhuset. Kommunen gick upp i stav omedelbart. Och så följde vi utvecklingen. Vi hade vår tjänsteperson i beredskap som också for ner till Brinellskolan och samarbetade då med polis och räddningstjänst. Och sen var det bara att påbörja att vi måste ha in krisberedskap. Vi behöver, så fort vi fick in uppgifter om vad som pågick, så fortsatte vårt arbete så.
0: Nu pratar du mycket om ert arbete, men jag tänker ändå, hur har det känts för dig? Det har ju varit omtumlande.
3: Absolut. Det är så otroligt sorgligt, och det är omvälvande, det är ledsamt, man känner sorg. Men när man hamnar i den här akuta situationen, då är det, liksom, det är bara att fokusera på och jobba och göra det man ska. Men självklart är det otroligt mycket känslor som kommer, och jag har ju själv besökt minnesplatsen flera gånger. Jag har också varit ner på vårt kriscenter och pratat med ungdomar, och jag har pratat med många, många invånare i Fagersta, och det är ju precis som ni säger, det är en otrolig sorg.
0: Vad hade ni för beredskap för sånt här?
3: Fagersta har ju haft sin beskärda del av kriser i och med skogsbranden, svinpesten och inte minst pandemin. Så att vi har en god beredskap, och jag tycker att vi kommer ju självklart att utvärdera hela händelsen när det här är över, för det ska man alltid göra. Men jag tycker ändå att Fagersta har en god beredskap, och jag måste bara berömma polisen och räddningstjänsten och ambulansen och alla som var så otroligt snabbt på plats, och att man kunde gripa den här gärningsmannen så fort som man gjorde.
0: Ni kanske inte har bestämt det än. Jag vet att ni ska möta om en stund, men kommer Brinellskolan öppet i någon form imorgon?
3: Det kan inte jag svara på just nu. Själva skolbyggnaden skulle jag anta är avspärrad även fortsättningsvis ett tag. Men utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunledningen sitter ju i möten hela tiden. Det har ju som sagt, det här hände i fredags eftermiddag, och jag vet att man jobbar intensivt med att se hur det ska se ut nästa vecka. För det handlar ju kanske inte om att vi ska köra igång lektioner, utan vi måste ju se till att vi tar hand om ungdomarna. Att ungdomarna har någonstans där de får mötas, där de får stöd. Så att jag kan tyvärr inte lämna några uppgifter just nu på hur det kommer att se ut imorgon.
0: Åsa-Märta Sjöström, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Fagersta, tack. Och med nu också Robin Andersson Malmros på Segerstedt-institutet. God morgon.
4: God morgon.
0: Du forskar ju just på skolattentat. Hur oväntat var det här för dig att det hände igen?
4: Jag forskar personligen inte på skolattentat. Däremot så forskar jag kring samhällets motåtgärder mot exempelvis skolattentat och terrorattacker.
0: Och hur oväntat var det att det hände igen då?
4: Alltså nu har vi ju haft en trend sedan 2015, Trollhättan-attentatet med 7 genomförda skolattacker, 2 kända avbrutna, troligtvis fler som vi i allmänheten inte vet om. Och till min kännedom så har vi dessförinnan på 40-50 år kanske 2. Så att det här har det ju hänt någonting. Det är ju definitivt en trend med fler genomförda skolattacker.
0: Och du har ju varit med i media nästan oavbrutet sedan i fredags kan man säga. När du hade varit med Aktuellt igår kväll då, som kanske var det sista för dagen, och satte dig ner. Hur gick dina tankar?
4: Alltså det är ju... När man väl är uppe i en sån här mediaspin så är det såklart fokus på att förmedla så korrekta forskningsuppgifter om det vi vet om sammanhanget för de här attackerna och vilka är det som gör det. Men sen som småbarnsförälder så är det ju som skickar sina egna barn till skolan så slås man ju av att det finns andra människor som har skickat iväg sina barn till skolan och de inte kommer hem eller är allvarligt skadade, och det är nästan ja, det är tufft att hantera som förälder tycker jag.
0: Om vi tittar på andra skoldåd i Sverige då, det är Trollhättan för 11 år sedan och det är Örebro förra året. Vilka paralleller och skillnader ser du?
4: Ja, det är lite för tidigt att uttala sig om när jag inte vet så pass mycket om just hur det här har gått till i Fagersta, men utifrån de uppgifterna som finns och om vi kanske zoomar ut och tittar på den internationella forskningslitteraturen kring skolattacker, så är ju majoriteten av de som utför den här typen av attacker, de är män. Den typiska åldern är någonstans 15-19 år, men det finns både yngre och äldre exempel. De har varit i regel elever på den skolan eller är elever på den skolan där attentatet begås. De bor också i närheten av platsen, vilket verkar stämma väl med även detta fallet. Det finns ofta en historia av psykisk ohälsa i någon form av marginalisering i den skolmiljön som man har varit i. Det är ganska... är vanligt att de här individerna har varit mobbade. Och som också blivit tydligt i det här fallet, att man är uppkopplad på ett sätt mot en internetbaserat, löst, sammansatt nätverk där våld delas och förhärligas.
0: Ser det ut ungefär så här i andra länder också?
4: Alltså den data som vi har bygger ju väldigt mycket på USA och amerikanska data. Ska sägas. Och det är där som skolskjutningar i första hand och skolattacker, om man pratar bredare, har varit mest förekommande.
0: I din senaste forskning har du bland annat, vad du har sagt tidigare, intervjuat 60 poliser runt om i landet som har jobbat med de här frågorna på olika sätt. Vilken gemensam bild ger de av vad som kan ligga bakom en sån här händelse?
4: Jag är lite för tidigt i analysarbete för att säga vilken exakt gemensam bild, men det som jag kan säga mer deskriptivt utifrån de intervjuerna som jag har genomfört, det är ju att det är ganska många fall där skolpersonal larmar till polisen om att man har en oro för att en individ ska göra någonting i skolmiljö. Så det här är på många sätt inte ett helt ovanligt fenomen där man känner att det finns en risk för att det ska kunna hända någonting åtminstone. Sen är ju inte alltid den risken så att säga valid eller underbyggd, utan det kan ju bara vara en oro hos den läraren eller annan skolpersonal. Sådär. Min bild är att detta är relativt vanligt, att det finns en oro för att det finns individer som ska begå den här typen av våldsdåd.
0: Och om den här oron finns, och det var ju ganska många tecken, om man säger så kallat läckage innan. Vad tror du kommer sig att det ändå föll mellan stolarna?
4: Ja, alltså det är ju lite tidigt att säga just det här fallet, men mer generellt sett så kan man ju säga att de underrättelser som om jag nu utgår från polisen, som kommer till polisen är ju ofta ganska knapphändiga och fragmenterade. Så att säga, det är ju ganska enkelt nu i efterhand att lägga ett pussel när man känner till exakt vilka bitar och hur den där bilden eller slutresultatet på pusslet ska se ut. Då är det mycket enklare. Men dessförinnan så sitter du ofta med ofullständig information. Du är beroende av mer underrättelse för att kunna göra en ordentlig bedömning. Men även om du har en ganska god koll på att någon är aktiv i sociala medier, uttrycker en hel del våldsförhärligande, radikala, odemokratiska, på andra sätt obehagliga saker, men där de inte begår brott, så är ju fortfarande frågan i liberal demokrati, vad kan man göra? För att det som de här individerna gör i regel, det är ju att de utnyttjar sina sin åsiktsfrihet, sin yttrandefrihet, sin religionsfrihet. Och det är väldigt många som gör detta. Så det är ju frågan, ett klassiskt dilemma i en liberal demokrati. Och i grunden en politisk fråga. Var går gränsen här mellan den personliga integriteten och den samhälleliga kontrollen på individer?
0: För vi hörde ju William Berggren berätta här att, och det har kommit från flera håll, att den här 18-åringen ska ha lagt ut en bild på ett svärd i ett nätforum. Och också det här att det var första veckan efter sommarlovet. Vad säger de här sakerna dig?
4: Alltså när det kommer till tidpunkten, så av de här 7 genomförda dåden som vi haft sen Trollhättan, så har ju 3 av dem varit direkt efter ett uppehåll, antingen sommar- eller vinteruppehållet. Och det här svärdet då som läggs ut, min bild av det är ju att det sker ju väldigt stark liksom tidsmässig närhet till själva attacken. Jag är helt säker på att om polisen hade fått det till sig och kunde identifiera platsen, så hade man agerat på den informationen. Det är tvivelsutan. Men min bild är att det sker så pass nära att det inte... Man har inte koll på det helt enkelt.
0: Och vi har ju pratat om tecken innan, så kallade läckage. Det kan vara i nätforum och på sociala medier. Men hur kan det se ut utanför, alltså i verkliga livet? Hur ska man förstå det där?
4: Ja, man ska tänka att för de här individerna som inte är vana vid att begå våldsattentat, så är dagarna innan man tänkt att göra detta väldigt kaotiska rent psykologiskt. Vi som inte är vana vid att begå våld, för oss är det en enorm ångest förknippat med att göra det. Och det är det troligtvis för de här individerna också. Och då kokar det över i vissa fall. Och man kommer säga kanske vad man har tänkt att göra, eller delar av vad man har tänkt att göra till närstående. Det kan vara till professionella. Och det har vi ju sett i forskningen när det kommer till ensam agerande generellt sett. Det är väldigt vanligt.
0: Och de här 60 poliserna som du har intervjuat, du har ju inte analyserat det än, men ändå, vad menar de och du behövs för att förhindra att det här händer igen? Eller försöka i alla fall förhindra?
4: Ja, det är ju väldigt svårt när det kommer till ensamagerande, men det här bygger ju på goda underrättelser. Det är ju en grund i detta, och underrättelserna i sin tur bygger ju på att man lokalt, inte bara från polisens håll, men att skolpersonal, för allt i världen anhöriga, som är den gruppen som generellt sett då tar emot läckaget, har tydliga vägar för hur man ska vända sig, tar det som individer säger på allvar och agerar på det helt enkelt.
0: Kan du ge oss något exempel på vad det skulle kunna vara?
4: Det skulle kunna vara att man säger att nu har jag tänkt att genomföra det någonting. Man kanske inte är så detaljerad att man säger exakt vad man tänker göra i förhållande till den här platsen, och nu ska jag ge igen på mina mobbare eller vad det nu kan vara. Det har varit ganska vanligt i just skolattacker och sånt där. Och det har vi ju sett vid ett par tillfällen när man har kunnat avbryta eller intervenera tidigt. Att då är det till exempel andra elever som har reagerat på att individer har postat saker och ting där de på olika sätt liksom läcker sina intentioner.
0: Så mer lyhördhet och mer kommunikation kanske?
4: Det låter som ett bra recept, ja.
0: Robin Andersson Malmros, biträdande föreståndare på Segerstedt institutet. Vi hörde också kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, Åsa Märta Sjöström, och P4 Örebros William Berggren. Mer Fagersta i vår nästa timme, men nu byter vi ämne till Ukraina, där män i militär ålder inte får lämna landet, men både soldater och familjer behöver återhämtning. Och det här har lett till att något av en besöksboom i västra Ukraina har infunnit sig. Folk söker sig dit. Så går det att turista i ett land i krig. Vår reporter åkte till bergskedjan i Karpaterna.
5: Det har blivit natt här över Karpaterna. Jag befinner mig långt från Allfarsväg ute i de ukrainska skogarna. Runt mig här så lurar fjälltopparna som stora svarta skuggor. Men runt brasan här framför mig så står det ett gäng ukrainska soldater och kikar upp på stjärnhimlen. De har precis skickat upp röda papperslyktor och de sjunger Ukrainas nationalsång. Det här är ett återhämtningsläger för soldater och skadade veteraner. Det är den frivilliga organisationen Sapokle Komsertse, ungefär hjärtats kallelse, som erbjuder det som är en sorts minisemester här uppe i bergen. I en dryg vecka så får de här soldaterna bo på ett gammalt fjällhotell. Här erbjuds vandringar i de grönklädda bergen. Det är kvällsbastu, på dagarna så är det konst och samtalsterapi. Mental återhämtning och frisk luft är grundtanken. Soldaterna här i Ukraina har lagstadgad rätt till 30 dagars semester. Och för frontsoldaterna så är behovet av återhämtning enormt.
6: Враження дуже приємні. Я побував як у паралельному світі.
5: Руслан är en man i 50-årsåldern. Han sitter på en träbänk och värmer sig vid brasan. Han har varit soldat nästan hela sitt vuxna liv. Han säger att han kom hit för att koppla av, för att kunna slappna av på ett fredfullt ställe i ett par dagar. Han beskriver det här som en parallell värld jämfört med fronten.
6: Att se något vitsigt miss är en av de enda och jag inte minns någonting som det.
5: Han pekar upp mot bergen runt oss och säger att det här är en helt speciell plats. Det finns inte så många sådana center. Det hade nog behövts fler, säger han. Här kan han sova ordentligt. Han får vandra i bergen, spela volleyboll, tennis, biljard och prata med andra som har samma erfarenheter.
6: Grata volleyboll, grata tennis, biljard.
5: Medan vi sitter och pratar runt brasan så delar Ruslan det som inte är en helt ovanlig berättelse för många ukrainska soldater. Hans familj har sedan flera år lämnat Ukraina. Det har gått 2 år sedan han såg sina döttrar, säger han. Han säger att det var för farligt för dem här i landet. Det här är min familj, mina bröder, säger han och pekar bort mot soldaterna som sitter runt brasan. Det här är sista kvällen på lägret och imorgon är semestern slut och han reser österut tillbaka mot fronten i Sumy. Medan han sitter och stirrar tomt in i brasan så säger han att det är omöjligt att beskriva läget vid fronten just nu. Du kan titta på en eldslåga, men du kan inte förstå hur varm den är innan du faktiskt känner hettan, säger han.
6: Och так дивлячись на вогонь, ви ж не зрозумієте, який він. Коли ближче підійдете, відчуєте його жар.
7: Тому тут такий, і нам добре, і всім добре.
5: Tatjana Kostynjuk driver det här återhämtningslägret tillsammans med sin man.
7: Це наш вклад у боротьбу, тому що відновлення ментального здоров'я
5: Familjen har bott i det här gamla fjällhotellet och hjälpt det hon säger måste vara flera tusen soldater ända sedan Ryssland först ockuperade ukrainska territorier 2014. Det här är hennes bidrag till kampen mot Ryssland, att försöka hjälpa soldaterna koppla av och återställa sig mentalt så gott det går, säger hon.
7: Насправді от це місце, воно як паралельний світ, тобто в якому ти забуваєш про всі негаразди.
5: Hon pekar upp mot de grönklädda bergen och floden nere i dalen och beskriver platsen som en slags parallell värld där de här soldaterna kan glömma kriget, koppla av och njuta landskapet.
7: Воно дуже важливо, і та сама рибалка, і ті самі гори, і річка, і все.
5: De här bergen och floderna ger styrka och inspirerar, säger hon. Att vandra i dem ger energi för soldaterna och även till veteranerna som har skadats eller amputerats, så ger vandringar i bergen ny tro på att styrkan kan komma tillbaka, säger hon.
7: Тому горе це місце сили, воно надихає, воно дає енергію і плюс воно дає можливість відновити віру у власні сили.
5: Bergskedjan Karpaterna är Ukrainas gröna lunga. Runt mig här finns flera fjälltoppar på över 2000 meters höjd. De är klädda i höga gran- och bokträd och det är grönt så långt ögat räcker. Trots att de utländska besökarna helt blev borta efter att kriget bröt ut, så har turismen hit faktiskt ökat efter att Ryssland inledde sin

0: Ukrainas gröna lunga för att kunna andas lite friare och få en paus från krigets vardag.
1: Відпочинок, відпуск, сам я з Запоріжжя, тому там дуже важко відпочити.
2: Vi kom hit för lite vila och semester, säger Vladislav. Han är här med fru och två barn från Zaporizjzja. Där bor de bara 2 mil från fronten. Där går det inte att koppla av, säger han. Familjen har precis klivit i land efter en tur i en av trampbåtarna. Det känns som att vara utomlands, säger Vladislav. Det är som en annan värld här.
1: Тут, як це сказати, другий мир, мир.
2: Det här lilla hörnet av sydvästra Ukraina är det närmaste en utlandssemester de kommer. Det militära undantagstillståndet som råder här i landet gör att män som är mellan 23 och 60 år gamla inte får lämna landet utan särskilt tillstånd.
0: Tar upp sin telefon och visar en video på att han bär svårt skadade personer ur en lägenhet som helt söndermombat.
1: Ранок, обід і вечір.
2: Vlad arbetar som räddningsarbetare i ett ambulansteam i Zaporizjzja. Han berättar hur det är 24 timmars skift som gäller och att staden utsätts för nästan oavbrutna attacker.
1: Дітям ваше, тому перезавантажитись потрібно не тільки мені, їм також.
2: Situationen har blivit väldigt tuff för barnen, säger han. De har svårt att äta och dricka och behövde en paus.
3: Дуже класно, тут великі гори і тут є тварини дуже гарні і незвичайні.
2: Dottern Alice är 10 år gammal. Hon blir alldeles röd om kinderna när hon får svara i mikrofonen. Hon säger att hon gillar att vara här bland bergen. Det finns vackra djur och fina små städer. Här är det tryggt och trevligt, säger hon.
3: Ну, тут є дуже класні міста, тут безпечно і дуже гарно.
4: Ну, таке звичайне життя стало для нас, тому що, ну...
2: Hennes mamma Anastasia säger att de vant sig vid livet nära frontlinjen. Barnen går i en skola som sedan flera år har flyttat ner i skyddsrummen under marken. Innan de går utomhus har de vant sig vid att lyssna efter ljudet av drönare. Hon säger att det är helt avgörande att det fortfarande finns hörn av landet där det går att få lite återhämtning. Särskilt för barnen så är det viktigt att de får glömma kriget i några dagar, säger hon, och testa på hur det ska vara i ett normalt liv så som det borde vara.
4: Мені важливо, щоб вони трошки про це забули і просто побули в спокійному, звичному житті, як і треба.
2: Det här är deras barndom. De borde få tänka på lite barnsliga saker, säger hon, och pekar bort mot stora nya pariserhjulet och badleklandet.
4: Це ж дитинство, вони повинні думати про дитинство, про якісь дитячі речі, а вони...
5: Och reporter bland besökarna i bergen i sydvästra Ukraina, Tryggve Ulriksen Skogsätt. Nu, här i Godmorgonvärlden, en krönika med Katarina Barling.
6: Det är verkligen Odysseus sommar det här. På bio förstås, men också i svensk politik. Partiledarna slipper för all del segla zigzag över Medelhavet och tänka på hexameter. Men en sak har de verkligen gemensam med den mångförslagna Odysseus, sin hemlängtan. Det är slående hur mycket valrörelsen så här långt handlar om att komma hem. Men om Odysseus längtar till Ithaka så längtar svensk politik till Sverige. Till tryggheten och ordningen, till hemmet, folkhemmet rent av. Till ett Sverige man känner igen. Till ett Sverige som känns som hemma. Upptagenheten vid Sverige är visserligen ingen nyhet. Och det har blivit allt trängre mellan de blågula fanorna under senare år. Magdalena Andersson har talat om att Sverige ska bli mer som Sverige. Och att svenska flaggan ska vaja på varje torg. Ulf Kristersson och sin sida sa i sin allra första regeringsförklaring, det är 4 år sedan nu, att han vill stärka det svenska folkhemmets bärande bjälkar. Till och med

0: med det internationalistiska vänsterpartiet talar numera hängivet om Sverige. Och Simona Moamsson har stolt proklamerat att hon minsann älskar Sverige mer än Jimmy Åkesson gör. Det må vara hur det vill med den saken. Sverigedemokraterna behöver knappast övertyga någon om att de ofta tänker på Sverige. Men det är som om den här upptagenheten vid Sverige ändå når rekordnivåer nu. Och dessutom får en mer existentiell dimension. Det hade kunnat ske i förra valet, men då överskuggades denna stigande hemlängtan av mer avgränsade sakfrågor som elpriser och brottsbekämpning. Men nu står hemmet i ensamt majestät. Partierna är förstås oense om både kartan och hemmets mer exakta placering. Men de tycks vara överens om själva bilden. Sverige är en plats som man på något sätt lämnat och nu vill åka hem till igen. Ja, så viktigt är Sverige att samtliga partiledare skulle vara beredda att offra livet för sitt hemland. Det sa de i alla fall i valrörelsens första stora partiledardebatt nu i veckan. Och som om det inte räckte med det stora hemmet Sverige har även det lilla hemmet, eller som det heter på politiksvenska, hushållen, intagit en framträdande roll i valrörelsen. Alla säger sig vilja hjälpa hushållen med deras ekonomi eller, om man nu ska märka ord, hjälpa dem med hushållshushållningen. Ur dessa löften växer ett svällande sakfrågeparadigm av matmoms, bebispeng, föräldraavdrag, elräkningar, småbarnsrut, drivmedelspriser, höjda barnbidrag och dubbla barnbidrag. Hemmet är också alltså, om än i mer överblickbar skala. Odysseus är en av litteraturhistoriens urfigurer. Genom årtusenden har människor fascinerats av hur lätt det är att identifiera sig med honom eller med hans medresenärer. Så har han också dykt upp i olika tolkningar och skepnader. Varje tid har kunnat speglas i honom och många har funnit sina livsmotsvarigheter till berättelsens cykloper, sirener och nymfer. Liksom Odysseus längtan hem. Klart att vår tid inte kan vara sämre. Så även 2026 återuppstod han ännu en gång, nu som plågad hjälte med drag av ledarskapskonsult i Christopher Nolans matinédröm. Och som svensk valrörelse. Så nog är han mångförslagen allt, Odysseus.
1: Krönika med Katarina Barling. Panelen nu med mycket om valet såklart. I Göteborg finns Adam Sveiman på Liberala Göteborgsposten. Hej!
2: God morgon!
1: I Uppsala har vi Lisa Pelling, Dagens Arena, som är oberoende progressiv. God morgon!
3: God morgon! God morgon. Ja.
1: Och här i studion Sina Aldevani på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Välkommen du också!
4: Tackar!
1: Och innan vi tar oss an dagens panelfrågor ska vi stanna till vid skoldådet i Fagersta. Det blev ju paus i valrörelsen igår. Flera av partiledarna ställde in planerade tal. Flera har besökt Fagersta. Ulf Kristersson bjöd in Magdalena Andersson att följa med honom dit och de tände ljus tillsammans. Igår kväll möttes partierna i Rosenbad precis som efter dådet på Risbergska i Örebro. Vad tror ni kommer det här att påverka valkampanjen framåt, Sina Aldevani?
4: Ja, det tror jag.
1: Lisa Pelling?
3: Ja, den borde det.
1: Adam Sveiman?
2: Nej.
1: Varför tror du inte det?
2: Nej, jag ser inte riktigt hur det ska påverka politiskt. Eller de pågående diskussioner som pågår, vilket är ganska snurrigt. För valrörelsen har väl ingen speciell tydlig inriktning. Och jag tror inte att någon som kommer rösta i september fattar sitt beslut utifrån det som har hänt nu. Så att, och det är väl ganska bra att en fruktansvärt tragisk händelse inte påverkar en rörelse.
1: Sina Aldevani, Du tror att det på något sätt kommer märkas i valrörelsen?
4: Ja, precis så förstod jag frågan, att det var valrörelsen och inte valresultatet i sig. Och då tror jag absolut det. Jag tror att det kommer påverka tonläget. Vi har ju redan sett att många också har ställt in sina kampanjmöten. Visat att de vill enas. Både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson verkar ju också ha förstått det. Och jag tror att om vi tittar på hur den här valrörelsen började, det var... Min chef kallades för Quisling, Anders Lindberg, sen så kallades Magdalena Andersson och sen för samma sak. Och det satte på något sätt en ganska obehaglig ton. Och det tror jag att när något sånt Fagersta händer, så tror jag faktiskt att det kommer skruvas ner lite. För vi vet ju faktiskt inte motivet än. Vi vet ingenting, men vi vet att det handlar om till stor del människor vars liv har utspelats på internet. Och då är det ju så att tonläget, ilskan, polariseringen, allt sånt spelar ju in i det här. Och det märks också att både Socialdemokraterna och Moderaterna har ju förstått det. De tänder ljus tillsammans, de ser till att enas. Och jag tror och hoppas att då kommer det bli kanske mer debatt om sakpolitiken och ett lite mer nedtonat och civiliserat tonläge.
1: Lisa Pelling, du var inne på lite samma sak som Sina Aldewani, att det kommer att påverka valrörelsen.
3: Ja, jag kanske är naiv, men den borde ju det. Det är ju alldeles nödvändigt, men samtidigt för lite, att prata om psykisk ohälsa, socialtjänstens tillkortakommanden. Vi måste ju också se det här i liksom en politisk kontext, och Sina har ju helt rätt i att det sker i en kontext av en valrörelse som har varit väldigt polariserad. Det sker ju också i en kontext av partier, aktörer som sprider hat och som ju uppenbarligen inspirerar den här typen av avskyvärd subkultur på TikTok som verkar ha stärkt och inspirerat attentatsmannen och som riskerar att inspirera andra. Det är ju inte länge sedan vi hade den värsta skolskjutningen i Sveriges historia på Risbergska. När händer det igen? Det här borde verkligen få oss att ställa upp och ställa de här frågorna om politikens ansvar, polisens ansvar, techjättarnas ansvar.
1: Och snart vet vi hur det blir med den saken. Men så här långt då, vi pratar vidare om valet och valrörelsen. Det är 3 veckor kvar. Det är ju redan avgjort för många, andra håller inte med. Hur som helst så är det ju valaffischer, valslogans, valreklam. Var vi än vänder oss, på gator och torg, i sociala medier och i våra riktiga brevlådor. Även om man har satt upp en sån här ingen reklamskylt på brevlådan. Och valdebatterna och partiledarutfrågningar, flera i bilar, fortsätter oförtrutet. Alltså en ständig och strid valström. Är det för mycket, Lisa Pelling?
3: Nej.
1: Sina Aldewani?
4: Nej.
1: Adam Sveiman?
2: Nej, men det är för dåligt.
1: Vad är det som är dåligt?
2: Alltså valreklamen som så, det är svårt att utforma affischer och flyers som ska säga någonting väsentligt. Så det är i någon mån förståeligt. Men diskussionerna och debatterna som det finns väldigt, väldigt många av, de är tyvärr väldigt dåliga. Det ställs dåliga frågor, det ges otillräckligt med tid. Och politikerna får inte möjlighet eller incitament överhuvudtaget att på djupet diskutera några av de stora ödesfrågorna som Sverige står inför. Så att det blir ganska hackigt. Jag tror inte väldigt många väljare och medborgare känner bara att det är massa käbbel. Och jag tror tyvärr att det är ett stort ansvar för media som ofta arrangerar de här debatterna. Public service också. Så att det blir väldigt mycket, men det blir väldigt, väldigt lågt, så att säga, näringsinnehåll i det.
1: Hackigt sa du, och du sa nyss också ingen tydlig inriktning. Mats Knutsson har kallat valrörelsen konturlös. Vad tycker du, Sina Aldewani?
4: Ja, men det ligger mycket i just det. Det har inte riktigt varit någon röd tråd. Det är inte riktigt en valrörelse på samma sätt, utan det är som att partierna pratar med sina stödtrupper, man vill mobilisera de egna väljare, se till att de går och röstar. Den enda tråden som verkar finnas är att det blir ett regeringsskifte. Men där vet vi inte heller, ingen vet exakt till vad. Så det är en konstig valrörelse. Förra valrörelsen var ganska tydlig, det handlade om kriminalitet, det handlade om invandring, kärnkraft. Och det här handlar inte om något, och man kan inte heller säga att det är ett presidentval mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson som man kunde känna förra valrörelsen. Utan det är en lite splittrad känsla. Kristersson är uppenbart på väg ut. Men vad är det som kommer komma istället? Vad är fokus? Och jag tror att det är ju det som har genomsyrat den här valrörelsen, att det är lite spretigt.
1: Adam Sveiman sa att du sa att du saknade något som var, gick mer på djupet. Lisa Pelling, vad saknar möjligen du?
3: Ja, det är ju så att vi röstar extremt sällan i Sverige. Vi har regionala, lokala, nationella val, alla på samma dag, var fjärde år. Det finns inget annat land där vi får möjlighet att utöva våra demokratiska rättigheter att rösta så sällan. Så det är klart att det ska vara en väldigt liksom lång och intensiv valdebatt när vi väl får tillfället. Jag tänker att det alltid är lättare att få syn på vad valrörelsen har handlat om efteråt. Så vi kommer säkert vara kloka när vi ses här i oktober och säga det var den här sortens valrörelse. Så tror jag att det inte är avgjort heller. Idag så kommer det att äga rum en gigantisk klimatdemonstration i Stockholm. Jag tror och hoppas att den sätter tonen för resten av valrörelsen. Jag tror också att Karin Pettersson har en poäng när hon skriver att valrörelsen kanske definieras av det vi inte pratar om. Apropå tidigare frågan, techjättarnas ansvar, AI-utvecklarnas ansvar för det som hände i Fagersta men också det som händer i samhället i stort. Den grasserande rasismen, den borde vi absolut prata mer om, den kanske har avgjort valet. Jag tror att valet kanske till och med avgörs av att människor känner sig missnöjda, missmodiga, demoraliserade och demobiliserade av att valrörelsen inte pratar om de frågor som är viktiga. Att vi kanske får se ett ganska lågt valdeltagande.
1: Adam Sveiman, vad säger du? Missmodet, kan det avgöra valrörelsen?
2: Nej, jag tror inte missmodet kommer att avgöra valrörelsen. Men definitivt så är det så att ganska många frågor som är väldigt viktiga i vår tid. Vi har ett krig i Europa exempelvis som fortfarande pågår, som påverkar Sverige väldigt direkt. Vi kommer att ha problem med energiförsörjningen på sikt. Speciellt om det ska byggas ut massa datacenter i både Sverige och andra länder. Och det är som att politikerna, då får de på något sätt, blir det väldigt korta slagord. Det handlar om väldigt enstaka fenomen. Och så diskuterar man inte de här frågorna som vi kanske kommer behöva leva med under decennier. Och då blir det en valrörelse som handlar om allt och inget. Och det är sant, precis som föregående talare sa här. Det var ju, 2022 var väldigt mycket tydligt vad det handlade om. Och därmed blev också diskussionen på något sätt djupare. För att då fick alla partier väldigt tydligt säga det här vi vill göra, det här är kostnaderna för det här är fördelarna och nackdelarna. Men nu handlar det liksom inte om någonting. Och allra mest saknas de absolut viktigaste frågorna.
1: Vad saknar du, Sinald Johanny?
4: Men jag saknar också just de här ödesfrågorna, att man pratar om klimatet, att man pratar om så här vilket samhälle man vill leva i, att man pratar om vad är egentligen konsekvenserna av de ökade klyftorna i Sverige, vad betyder det att vi har en ökad barnfattigdom, hur påverkar det här människor, att det liksom slits isär. Aftonbladet hade också en reportageserie nyligen om vilka stora skillnader det är bara mellan olika tunnelbanelinjer i Stockholm. Och det skulle jag jättegärna vilja prata mer om. Och jag tror att det är sånt som påverkar oss för lång tid framåt.
1: Det är 3 veckor kvar, så det kanske kommer något av det här som ni säger. Men ni var ju inne på valreklamen också. Och apropå det så sjukanmäldes ungefär 20 av Västtrafiks bussförare i veckan i protest mot Sverigedemokraternas bussreklam med texten "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Och förarna kommer ursprungligen från Somalia och Västtrafik valde att ta ner den här reklamen. Annan reklam från Sverigedemokraterna är kvar och flera av Sverigedemokraternas partimedlemmar har kallat det här för valsabotage. Och från experter på yttrandefrihet så har det kommit både med och mot håll. Så vad tycker ni? Gjorde Västtrafik rätt som tog ner den här valreklamen, Sinald Devani?
4: Ja.
1: Adam Sveiman?
2: Ja.
1: Lisa Pelling?
3: Ja.
1: Här var ni otroligt eniga. Mm. Vad kunde de annars ha gjort? Sina.
4: Nej, men jag förstår inte hur den kunde sättas upp överhuvudtaget. Som arbetsgivare så är de ju ansvariga för arbetsmiljön. Och det är därför den inte borde ha satts upp överhuvudtaget. Man kan ju inte acceptera rasistiska budskap mot sin egen personal. Och jag tror att det är ganska grovt av Sverigedemokraterna att ta på sig offerkoftan i det här och kalla sig tystade. Men det här händer ju varje gång. Förra året var det någon reklam på Östermalm eller någon i TV4. Och det är samma provokation varje gång. Vilket följs av ett buhu från Sverigedemokraterna. Men det är ju inte yttrandefrihet att säga att uppmana människor att åka till Mogadishu eller liknande.
1: Det har ju varit en som har tagits ner också på Stockholm central, ska vi säga, Adam Sveiman. Hur rimmar det här med yttrandefrihet?
2: Alltså, rätten att yttra sig är inte samma sak som privilegiet att få köpa viss reklamplats. Så att det hänger inte upp överhuvudtaget egentligen. Därmed sagt så borde Västtrafik redan ha från början en tumregel. Det vill säga, det här borde inte ha gått så här långt, utan man borde förstå att alltså, man lägger inte ut politisk reklam som riktar in sig mot en specifik etnisk grupp. Då får man hantera det på det här viset. Så det är inte så jäkla lyckat. Men det här är inte en yttrandefrihetsfråga. För att få komma ut med vilka budskap man vill, det får de använda sina egna kanaler till. Men det är klart att här i Västtrafik försatt sig en konstig situation.
1: Är det ett sätt att få uppmärksamhet, Lisa Pelling?
3: Ja, det är klart att det är det, och Sina har ju rätt i att det här är liksom en klassisk högerextrem argumentationstaktik. Göra någonting fullständigt oerhört och sen själv ta på sig offerkoftan när man får kritik för det. Så det här mönstret känns igen. Jag tänker att det här påminner oss om att den här typen av yttranden är inte oskyldiga. De leder till verkliga konsekvenser för verkliga människor i deras vardag. De här förarna vet att om bussarna de kör har den här typen av budskap, då kommer vissa människor att ta sig friheten att rikta det hat som de ser på den här budskapet mot förarna rent fysiskt. De kommer bli spottade på, de riskerar misshandel, de riskerar att utsättas för hat och hån och hot. Det här är liksom på riktigt, och vi är ju en tid av inte bara rasism utan också väldigt tydligt islamofobi, och det måste man ju se som en kontext till att både förarna och deras fackförbund Kommunal reagerade väldigt starkt på det här.
1: Det gjorde de, och vi hinner ett valvarv till, det här med vem tar vem, ni vet. Häromdagen så besökte Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Centerns Elisabeth Tannringqvist Handelshögskolan i Stockholm tillsammans, och de har även skrivit en gemensam debattartikel om AI. Och när oppositionen nu verkar ha en stadig ledning så skriver till exempel Thomas Ramberg i Dagens Nyheter att den viktigaste matchen, det är den som utkämpas mellan Centern och Vänsterpartiet. Är mitten alternativ utan Vänsterpartiet troligt, Adam Sveiman?
2: Ja.
1: Lisa Pelling?
3: Ja, tyvärr.
1: Sina Aldevani?
4: Risken finns.
1: Vad är det för risk du ser?
4: Jo, men det är helt uppenbart att Socialdemokraterna då inte bara flyttar på Centerpartiet men även Kristdemokraterna. Och konsekvenserna är att det blir ett som ett januariavtal eller en decemberöverenskommelse. De ledde ju till Tida 1.0. Och då slutade det med att Sverigedemokraterna ökade sin makt. Och det här kan leda till ett Tida 2, men i förlängningen så blir det ju då Jimmy Åkesson som blir statsminister och inte Ulf Kristersson. Och det tror jag att man måste vara medveten om, att så här, det här är bäddat för att väljare blir missnöjda. Och att man, om Socialdemokraterna nu vinner valet 2026, så bäddar det för att han vinner valet 2030. Så jag tror att det är att skjuta sig i foten för Socialdemokraterna. Så det skulle kunna skrämma socialdemokratiska väljare som istället då röstar på Vänsterpartiet på grund av den här strategin. Samtidigt så är Socialdemokraterna så himla arga på Vänsterpartiet. Men det är ändå så obegripligt, och jag tror att just för den saken skulle så behöver man ju inte dra in Kristdemokraterna. Men då kommer man ju behöva peta in både Miljöpartiet och KD om S och C ska bilda någon typ av regering. Så att, ja, och samtidigt så får vi inte glömma heller att vi har haft en borgerlig majoritet i riksdagen sedan 2006. Så det vore ändå en väldigt stor sak om det här ändrades. Men jag hoppas verkligen inte att man drar in varken KD eller Centerpartiet.
1: Jag hör hur du drar efter andan, Adam Sveiman. Tid och två missnöjda väljare talar Sina Aldevani om här. Vad ser du framför dig?
2: Nej, men det är väl ganska uppenbart att det är väldigt få som vill ha med Vänsterpartiet att göra, förutom Vänsterpartiets egna väljare. Så att de kommer försöka hitta alla möjliga varianter för att undvika att få med sig Vänsterpartiet i en regering. Vi har hört väldigt mycket här om vad som är hot mot demokratin och mest rasism. Vänsterpartiet har enorma problem med antisemitism, radikalisering, utländsk påverkan rakt in i partiet, ofiltrerat när de skickar brev till ömma brev till terrorister. Dessutom så finns det rent politiska skillnaderna mellan exempelvis Centerpartiet och Vänsterpartiet. De har ju diametralt ekonomisk politik. Det finns nog inga partier som är längre från varandra i den politiken. Och därför så är det en fullkomligt omöjlig ekvation för Socialdemokraterna, om de skulle vinna valet, att få med sig Vänsterpartiet och exempelvis Centerpartiet, för att inte tala om Kristdemokraterna. Så att det mycket talar för att oavsett hur det blir så kommer Vänsterpartiet utesluta. Det är ett toxiskt parti som har enorma interna problem med radikalisering, har inte koll på sina egna listor. Och därför inser nog Socialdemokraterna att det är nog klokt att försöka få ihop någonting i mitten. Då kan de nog få igenom sin politik också. För att inte tala om Socialdemokraternas egna politik, som inte heller har någonting med Vänsterpartiet att göra när det kommer till migrationspolitik eller rättspolitik. Så att vi kommer nog oavsett valresultat hamna utanför.
1: Lisa Pelling, vad tror du om det här som Adam säger, att få ihop någonting i mitten?
3: Nej, jag tänker att det som Adam säger är tydligt tecken på den här demoniseringen av Vänsterpartiet som pågår här. Och man förstår ju att personer på Tidösidan i politiken gärna skulle vilja få det att framstå som att det finns en liksom polarisering och lika goda kolsupare. Men det är ett parti och en riktning som står för hat och hot och extrema åsikter. Och det är inte Vänsterpartiet. Det är också tydligt att man här liksom köper folk mots anklagade Netanyahus sätt att beskriva politiska fångar i israeliska fängelser, som ju alla människorättsorganisationer vet utsätts för tortyr och så vidare. Så att det här är liksom verkligen demonisering av Vänsterpartiet som är väldigt skadlig för svensk politik. Det är ett rimligt samarbetsparti. Jag skulle vilja lyfta här också att det är inte så att Centerpartiet är ett mittenparti. I väldigt många frågor så har Centerpartiet ganska extrema åsikter. Jag som nära följer frågor som rör arbetsmarknaden till exempel. Centerpartiet är ju partiet som vill ha kvar karensavdraget, som vill inskränka strejkrätten, som vill ha en ännu kraftigare avtrappning av A-kassan än Tidöpartierna. Om Socialdemokraterna som går till val med ett stort stöd av många
1: fackförbund. Nu ser jag, Lisa, vi har en minut på oss och sina drar. Vi sitter och hoppar här. Så vi går tillbaka till mittenarbetet.
4: Men jag tyckte bara det var så roligt att höra. Problem med antisemitism, utländsk påverkan, rasism. Vilket parti påminner det om inte Sverigedemokraterna? Och när man hör att borgerliga eller konservativa ledarsidor också reagerar mot Sverigedemokraternas reklam, då tror jag att det är väldigt talande faktiskt också, att folk har tröttnat på det här samarbetet och folk har tröttnat på SD och Kristersson.
1: Sina Aldewani fick sista ordet idag. Tack ska ni ha, Sina, Adam Sveiman och Lisa Pelling. Och mer Godmorgon världen blir efter Ekot. Vi ska tillbaka till Fagersta och så ska vi tala om journalisten Per Svenssons postuma bok När jag dog, hans fru är på väg in.
5: Ekot och först om svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta. Från det att polisen larmades till att gärningsmannen var stoppad tog det 10 minuter. En snabb insats, säger Thomas Koppelman Hellgren, som har lång erfarenhet inom polisen och som utbildare inom pågående dödligt våld, PDV.
6: Jag skulle vara nöjd med det utifrån den geografin och den platsen där det här utspelar sig.
7: I fredags klockan 14.06 larmades polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan i Fagersta. 10 minuter senare greps den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig elev på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades i attacken, varav 2 allvarligt. Enligt Thomas Koppelman Hellgren, som utbildar skolor i hur man ska agera vid pågående dödligt våld, är varje minut avgörande. Och vad skolan gör innan polisen kommer har stor betydelse, menar han.
6: I det här fallet verkar man ha flytt och gömt sig från skolans sida på ett bra sätt, för att gärningsmannen har inte haft så många att attackera. Det är en spekulation, men det verkar vara så.
5: Reporter August Klittmar. Minst 3 personer har dödats i attacker mot ukrainska Zaporizjzja i natt. Och ytterligare minst 20 har skadats i attackerna, uppger guvernören Ivan Fedorov på Telegram. Och under sommaren så har den ryska marinen ökat sin närvaro i Östersjön. 2 stora krigsfartyg som i vanliga fall finns i andra vatten har gått in i området. Enligt den svenska marinen som följer det här är det en trend som man sett de senaste åren. Jimmy Adamsson är marinens pressofficer.
8: Det vi kan säga är att senaste 1,5 åren sedan man började med att skydda fartygen från skuggflottan så ser vi en ökning av ryska fartyg till sjöss.
9: Under sommaren har en rysk jagare och en rysk fregatt gått in i Östersjön. Men enligt Försvarsmakten är det för tidigt att säga om förstärkningen är permanent eller bara tillfällig. Sedan invasionen av Ukraina har Östersjön blivit väldigt viktig för Ryssland. Så att landet ökat sin närvaro på innanhavet, inget som förvånar marinen.
8: Östersjön är av stor betydelse för Ryssland. Deras stora exporthamnar ligger där. Mycket av oljeexporten går ut genom där. Och det är också en av de få flottbaserna de har för att nå ut i norra Atlanten.
5: Reporter Mikael Eriksson. Vädret idag, det blir växlande molnighet med lokala skurar. Över södra Götaland så är det mer utbrett med skurar och de kan också bli kraftiga med inslag av åska. Temperaturen i allmänhet 17-22 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.

0: God morgon, världen fortsätter i Fagersta, en berörd bygd där många behöver någon som lyssnar. Så journalisten Per Svenssons postuma bok När jag dog, hans hustru Ann-Sofie är med och pratar om döden och livet. Sen till Zambia och Violet som fick fängelse för att hon gjorde abort.
1: Det var inte ett lätt beslut jag tog, men mina omständigheter gjorde att jag var tvungen, säger hon.
0: Reportage från Lusaka. Satir i Radioskugga också och kåseri med Helena von Zweigbergk.

0: God morgon, världen fortsätter. Helene Benno heter jag. Det är för många en vanlig augustisöndag. Efter skoldådet i förrgår, något helt annat i Fagersta den här dagen. Det ligger sorg över orten och imorgon börjar en ny vecka. William Berggren, PFR-reporter i Västmanland den här helgen. Du har tagit dig vidare till Risbrohallen i Fagersta där man har upprättat ett kriscentrum. Har det öppnat upp för dagen eller hur är det där nu?
1: Jo, men precis. Man öppnade för en timme sedan vid 9-tiden och det finns då fortsatt krisstöd här i Risbrohallen för den som behöver det efter den här tragiska händelsen på Brinellskolan. Och man har dukat upp med frukt och mackor och dryck och man håller öppet så länge det finns behov, men åtminstone i alla fall till klockan 10 ikväll. Än så länge är det inte så många här faktiskt. Och det är så, jag har ju pratat med föräldrar som har berättat att deras barn har varit helt utmattade och haft svårt att sova. Så det kan ju vara en del av förklaringen. För jag pratade också med Patricia Räckinen som är krisstödjare från kommunen och som har ansvar här på Risbrohallen idag. Och hon berättade att igår så hade det varit jättemycket ungdomar som kom hit och behövde stöd och som ville prata av sig. Dels om hela händelsen är stort förstås. Men också för att det florerar mycket rykten på sociala medier och det där kände de då att de behövde stöd i och få prata om. Så jag gissar att det kanske kommer att trilla in folk i alla fall om en liten stund.
0: Vad kan det där vara för rykten? Har du hört något om det?
1: Nej, alltså det är ju vitt och brett verkligen. Allt ifrån motiv, gärningsmannen, ja, allt liksom.
0: Vi hörde förra timmen att det är osäkert om skolan och i vilken form den ska öppna imorgon. Det är ju en ny vecka. Ungefär 450 elever har ju ingenstans att gå som det ser ut nu. Har du hört något mer om när skolan öppnar?
1: Nej, vi vet inte jättemycket om det här. På kommunens hemsida så stod det igår att man skulle öppna på måndag. Men skolan är ju fortfarande en brottsplats. Så att, ja, så vitt vi vet så är det inte säkert att kommunen ens kommer att få tillgång till lokalen imorgon. Men i övrigt så har kommunen också berättat att de arbetar med förberedelser inför en skolstart och planerar för elever och medarbetare och ja, men hur den verksamheten ska fortsätta att drivas. Och så har man då sagt att den första skoldagen den kommer att handla om att skapa trygghet, att man ska finnas nära eleverna och ge utrymme för samtal och stöd. Men just när själva öppnandet kommer att bli, det vet vi inte. Vad vi däremot har fått till oss är att kommunen ska ha ett möte nu vid lunchtid här idag. Vad det handlar om i detalj, det har vi inte heller koll på, men att skolöppningen kommer att diskuteras, det kan man ju i alla fall föreställa sig.
0: P4s William Berggren på plats i Fagersta. Och nu har vi med oss Cecilia Malm som är ansvarig för Rädda Barnen i Dalarna och Västmanland som var i Fagersta igår vid Rädda Barnens krisstödcenter. Och Katarina Tingström, psykoterapeut som jobbade med att stötta personalen på Risbergska efter Örebrodådet. God morgon båda två.
2: Ja, god morgon. Jag
0: tänkte att vi börjar med en fråga till er båda. Först du då, Cecilia Malm. Varför är det så viktigt att öppna en skola så snart som möjligt när det har hänt och sånt där?
2: Ja, men såklart så är det ju viktigt för eleverna att deras vardag får fortsätta som vanligt och att man får träffa viktiga vuxna, sina lärare, sina vänner och att också samtala och prata om det som har hänt. Men just det här att få komma tillbaka och att rutinerna liksom fortsätter, att, ja, det är viktigt för liksom att hela och att, ja.
0: Katarina Tingström, skolans roll.
3: Ja, skolan har en enormt viktig roll nu att försöka hjälpa eleverna och även personalen tillbaks till en vardag. Sen tror jag att den här vardagen kommer ju inte se ut som den gjorde innan, men det kan bli en ny vardag. Och rollen är då att skapa de här rutinerna, hålla ihop, låta eleverna få träffas, komma tillbaka till sina vanliga rutiner. Sen förstår ju jag att skolan kommer inte ha mattelektioner det första de har på måndag eller svenska lektioner. Men att skapa de här rutinerna som eleverna och kaoset kan vila i.
0: Cecilia Malm, du var ju i Fagersta igår. Både Rädda Barnen och Röda Korset och kommunen ger krisstöd. Vi hörde William Berggren berätta här hur det ser ut nu. Men hur var det när du var där?
2: Ja, men precis. Vi sträckte ju såklart ut vår hand direkt till Fagersta kommun. Och vi har ju närvaro och har också en hel del relationer med med framförallt utrikesfödda föräldrar i Fagersta genom ett arbete som vi har haft. Så att vi fick ju också kontakt redan på fredag kväll med många frustrerade, rädda, förtvivlade föräldrar. Så att för oss så var det ju jätteviktigt att få vara på plats och fick ju kontakt med kommunens tipperson ganska liksom, ja, direkt på kvällen, som också sträckte ut en hand att kom. Så att vi var ju på plats på lördagen och riggade ju upp på fredagen ett team som vi ansåg också så här, för att vad kan vi komplettera med? För vi visste att Fagersta kommun också var snabba på plats och hade ju jättemånga fina trygga vuxna, allt ifrån elevhälsa till lärare till fritidsledare till ungdomsmottagning på plats och så. Men det vi vet från ja, men liknande händelser att ofta så är föräldrar och familjer som kanske har svårt att tillgodose sig den information som går ut och så att vi såg till att vi hade ett team med både kultur- och språkkompetens och att vi hade personer med både arabiska och dari och somaliska och försökte också lägga mycket fokus på att möta de föräldrarna och att också få ut information, för att det är jättesvårt för de föräldrarna då att kunna lugna och ge rätt och adekvat information och trösta sina barn när barnen matas snabbt utav ryktesspridningar och det som händer på allt det som händer liksom och spreds på TikTok och så vidare. Så att det blev liksom vårt huvudfokus och jag kände att vi hade verkligen en roll att spela.
0: Och hur fortsätter ni med det här under veckan?
2: Vi är ju på plats idag också och vi har både översatt, vi har ju ett barnkrisstöd som heter Lugna, lyssna, stärk, så det har vi översatt det vi väldigt snabbt till de här språken och skickade ut i våra nätverk, i våra WhatsApp-grupper och vi filmade också in och översatte för vi vet att vissa föräldrar inte kan läsa, så att vi också filmade och skickade ut i våra nätverk och kom också och träffa bland annat somaliska kvinnoföreningen idag och ge dem information och sådär. Så att vi fortsätter och sen är vi också såklart med idag. Jag tror att vi har någon som är på ett möte idag nu, någon av våra medarbetare med kommunen för att också se vad vi kan göra utifrån ett bredare stöd också.
0: Vi ska Cecilia Malm, ja. Rädda Barnen Cecilia Malm, Katarina Tingström, du som jobbade med det här som Cecilia Malm delvis pratar om, att stötta både elever och personal på Campus Risbergska i Örebro under en lång tid efter det där dådet. Hur länge behövs stöd och hjälp?
3: Jag tänker att stöd och hjälp behövs till man har kommit så långt så att de flesta mår bra. Och det tar olika lång tid. Jag tror att vi i Sverige generellt, om man tittar på våra krisstödsinsatser, så tror vi att det går ganska fort över. Och både kommuner och samhället överhuvudtaget liksom kan avveckla krisstödet ganska fort. Men det krävs en lång uthållighet och det tänker jag är ju utmaningen när man startar krisstödet, att förstå att det krävs en organisation som håller över tid och en långsiktighet. För alla bearbetar inte det här på ett par veckor.
0: Vad tycker du som har gjort det här flera gånger, hur tycker du man hittar tillbaka till tryggheten i skolan?
3: Jag tror att man gör det genom att man får det här krisstödet, att man får hjälp att bearbeta vad som har hänt, men man får också sörja att tryggheten och tilliten försvann. Och när man sörjer så kan man återhämta och få tillbaka tryggheten i det här sorgarbetet. Så jag tror att man måste finnas där nära varandra, lyssna på varandra. Jag tycker det låter jättefint det som Cecilia berättade att man gör där uppe. Och sakta kommer vardagen att komma tillbaka, och så blev det på Risbergska också. Men den här vardagen som kommer tillbaka ser inte exakt likadan ut som den gjorde innan. Men det kommer att komma en ny vardag som ändå blir en vardag.
0: Och vad betyder mest för att ta sig fram till den vardagen som du beskriver?
3: Dels att man får stöd, att det finns rent organisatoriskt en stödorganisation som har uthållighet och kan finnas där. Det innebär också att man börjar orientera sig i sitt eget liv. Okej, hur går jag vidare nu? Hur gör jag när det här har inträffat? Och hur kan jag ta hand om mig själv? Och då kommer sakta den här vardagen att komma tillbaka. Och bli lyssnad på, bekräftad, få hjälp och stöd.
0: Katarina Tingström, psykoterapeut, säger det. Och vi hörde också Cecilia Malm, ansvarig för Rädda Barnen i Dalarna och Västmanland. Tack ska ni ha båda två. Där lämnar vi Fagersta för nu, men ni kommer förstås att höra mer därifrån i Ekots sändningar under dagen och i P1 morgon imorgon bitti. Men nu, här i Godmorgon världen, ska vi kort gå tillbaka till ett annat program här i P1, nämligen Sommar den 22 juni med Rysslands experten Martin Krag.
4: Om jag nu ska dö, tänkte jag, så ska det ske på mina egna villkor. Som pappa, make, son och bror. Som kollega, forskare, författare och vän. På sätt och vis har denna inställning gjort det lättare för mig att acceptera min belägenhet. Att betrakta situationen mer sakligt, inte personligt.
0: Från årets mest avlyssnade sommar med Martin Krag. Martin Krag, som gick bort den 23 juli, talade bland annat om att betrakta sin situation mer sakligt. Vi ska också tala om den situationen och döden här i Godmorgonvärlden och om livet också förstås. Och den nya boken När jag dog av prisade författaren och journalisten Per Svensson. Efter att, precis som Martin Krag, har fått cancer i bukspottkörteln började han arbeta med texter i essäer och i dagboksform. Och hustrun Ann-Sofie och hunden Milton är ständigt närvarande. Och när jag själv läste boken så kom jag på mig med att, sådär som man gör när man läser en bok, att tänka att måtte Miltons hustru bli frisk på slutet. Men det blev han inte. Per Svensson gick bort den 5 juli 2025. Välkommen Ann-Sofie Ljung Svensson.
5: Tack så mycket.
0: Du och Per, ni höll ihop i 47 år. Aldrig sinande samtal, flyttar, 3 barn och 30 000 gemensamma måltider. Du har berättat för mig att ni räknade. Hur kom ni fram till den siffran?
5: Ja, det är självklart inte. Det är en hisnande siffra, den är stor, men det är ju inte någon precis siffra. För oss var måltiderna väldigt viktiga. Alltid när vi befann oss på samma plats så åt vi tillsammans, inte var för sig, utan det var nästan som en ritual. Men de innebar väldigt mycket. Det var ju en tid för samtal, både om stort och smått, och det var viktigt. Och vid något tillfälle fick vi bara för oss, ja men det måste vara många. Och det var det, och det är förmodligen många fler än så.
0: Du, i många stycken så är ju Per väldigt konkret och lite krass när han beskriver. Vad hände då i februari 2024 när Per och du fick veta att den här makatarren som han trodde, det var något helt annat?
5: Ja, det var en märklig dag. Jag förmodar att det kanske är den märkligaste dagen i våra liv. Per hade haft ont i magen en längre tid, eller inte, en månad ungefär. Och sen sakta så blev han lite sämre. Han fick, han började må illa, blev dålig i magen och sen så blev han gul. Och då, det såg inte han, men vi såg det, vi andra i familjen, och sa till honom att nu är det dags att söka sjukvård. Och när han ringde till vårdcentralen, vilket han nästan fick tvingas till, men går inte så lätt till sjukhus, så fick han omedelbart tid morgonen därefter. Och sen direkt till akuten i Malmö, och efter ett antal undersökningar så visste han att han hade en tumör, och det bekräftade också läkaren. Dagen efter sen på kirurgen i Lund så fick han också veta att den satt illa till, den satt på bukspottkörteln och att den inte skulle kunna gå och operera.
0: Du är också ganska konkret när du berättar, och ni tog ju till i det här beskedet ganska direkt och hade nästan som en strategi. Hur kom ni fram till den?
5: Jag tror inte att vi kom fram till en strategi. Sen kan det ju finnas liksom underliggande saker liksom i ens liv som gör att man hittar en strategi. Jag kom till sjukhuset ganska snabbt efter att han hade fått det här beskedet, och då hade han redan så att säga skapat en strategi. En plattform som vi kunde utgå från, och det var att han skulle bemöta den här sjukdomen med lugn, med mod och med tacksamhet. Och det blev så. Det kändes redan från första stund, och det blev den här plattformen som vi kunde gå vidare på. Och det var liksom basen för någon form av strategi, eller för en strategi. Sen var det ju mer konkret också att vi hade fundera på hur ska vi berätta för barnen. Man ringer inte bara till dem och säger att pappa ska dö, utan där hade vi lite funderat lite grann på hur vi skulle göra. Dra ut lite grann på det, låta dem vänta lite och få reda på allt.
0: Hur tänkte ni när det gällde att berätta för folk runt omkring?
5: Alltså barnen var ju tvungna att få reda på väldigt snabbt. Och jag är inte säker på att vi gjorde rätt när vi inte liksom sa på en gång vad det gällde. Alltså det skapade ju en viss oro hos dem att gå och vänta kanske en vecka eller två på att få det definitiva beskedet att han skulle dö. Men sen väntade vi ju länge med att berätta för andra runt omkring. Det var liksom som en slags ringar. Vi utvidgade kretsen sakta och det tog väldigt lång tid innan många visste. Det var bara de närmaste. Därför att Per behövde ju smälta detta själv. Alltså han behövde tänka på detta ensam, inte tillsammans med andra och framförallt inte svara på frågor.
0: Vad tänkte han, tror du?
5: Jättesvår fråga. Alltså det han visade upp var ett lugn och också ett mod. Tacksamheten över det liv han hade fått. Alltså det som var anmärkningsvärt var att det inte fanns något ångestfyllt i honom. Inte något som han visade upp. Han var inte någon ångestbenägen människa. Och det är det många runt omkring oss som har tyckt varit strångt.
0: Ja, för att när han nyss hade fått beskedet då försökte han liksom skämta med läkaren och sa ja, jag kommer i alla fall inte bli dement. Hur tog han sig an döden och de här tankarna att inte vara med?
5: Men det här som han sa till läkaren redan första dagen på kirurgen i Lund där, det handlade om att han var inte rädd för döden. Det har han sagt alltså innan han ens fick diagnosen, så vi har ju pratat om döden. Och då har han sagt att nej, men jag är inte rädd för döden. Men jag är rädd för att åldras. Inte att bli gammal eller så, men att få någon typ av sjukdom som medförde långt lidande eller framförallt förlora sin frihet och liksom ansvaret för sin egen kropp. Det var han rädd för. Så att det var det den här alliansen handlade om.
0: För man får ju med sig mycket från din man Per Svenssons bok. Det är Platon och patografier och det är Lou Reed och cancerceller. Vilka nya insikter och lärdomar fick han och du under den här tiden?
5: Nu var ju Per en läsande, skrivande och intellektuell människa. Så att han tog sig ju alltid an saker liksom med nyfikenhet och intresse. Nu vill jag inte säga att det kanske var nyfikenheten och intresset som var det stora här, utan mer liksom ett behov av att få veta. Så att han läste ju väldigt mycket om både sjukdom och om död, och framförallt om cancersjukdom. Och det handlar ju, det finns ju sådana essäer i boken. Men annars så tog han sig ju an döden med sorg, skulle jag vilja säga. Men inte med rädsla och inte med ångest, utan med sorg. Det var vemod, tårar, eftertänksamhet, men med ett stort lugn och acceptans.
0: Pratade ni mycket om döden?
5: Ja, det gjorde vi ju. Alltså döden fanns ju närvarande hela tiden, men jag tror att vi har pratat om döden ganska mycket. Alltså vi har ju ändå kommit upp i åren och varit med om ett antal begravningar, föräldrar som har dött och så vidare. Människor som man känner som har dött. Men det finns ju en, jag kommer ihåg att vi redan innan Per fick sin diagnos ställde frågan till varandra, vem vill du ska dö först? Och jag tror att det var jag som kom på den frågan. Och han svarade omedelbart att nej, men jag vill dö först. Jag står inte ut med tanken på att jag ska leva ensam. Jag är dålig på att leva ensam. Och då svarade jag likadant, fast tvärtom. Därför att jag sa, ja, men jag vill att du ska dö först. Och det kan ju låta lite rått, men det var det inte. Jag vill att du ska dö först för att jag vill inte lämna dig kvar här och befinna dig på något ställe där du inte finns. Jag vill att du ska vara där när jag kommer. Det var naturligtvis inte någon rationell tanke, utan en ren emotionell känsla att nej, men var där när jag kommer.
0: Han fick som han ville.
5: Han fick som han ville.
0: Han skriver ju också, man får till sig så mycket i boken, för man får ju både hans dagliga tankar men också de här essäerna. Och han skriver bland annat att det blir vanligare att människor planerar sina minnesord och sin begravning och sådär. Hur mycket valde Per själv avslut och begravning med musik och så?
5: Han satte igång med det ganska omedelbart, för att han gjorde väldigt mycket planer, och han gjorde planer för mig hur jag skulle liksom hantera det här. Men sen gjorde han ju också planer för sin egen begravning. Han började skriva listor på musik. Han var väldigt musikintresserad. Liksom. Det ska vara Bach och det ska vara det. Och sen ändrade han sina listor. Det visade sig mot slutet att vi båda var väldigt överens om att kan man planera en dödsbädd, så planerar man en dödsbädd. Det vill säga att har man den möjligheten att göra någonting liksom som är fint, innebördsrikt, meningsfullt för både den döende och för de efterlevande, så ska man göra det. Och vi fick den möjligheten. Han sa nej till behandling vid ett skede i sjukdomen, när han visste att nu var det inte långt kvar. Och så kunde vi vara hemma under väldigt fina former.
0: Ann-Sofie Ljung Svensson, hustru Per Svensson, du har också skrivit efterordet till hans bok När jag dog. Vi kan väl lyssna lite på hur Per valde att avsluta sin begravning.

0: problem kan få.
1: Så länge skutan kan gå med Evert Taube som avslutade journalisten Per Svenssons begravning. Vi har just pratat om din mans bok, Ann-Sofie Ljung Svensson. Hur är det att höra den här?
2: Det var en väldigt, väldigt, om man säger, glad stund som avslutade begravningen. Alla var, alltså det var något upplyftande av det. Och alla som var på begravningen, det var ju ett hundratal människor där, var starkt berörda av den här. Och det finns ju en fin rad i den som lyder snart är det din tur. Och det var liksom som en blinkning från Per till publiken. Så att lite humor fanns det även i det sista.
1: Ann-Sofie Ljung Svensson om Per Svenssons postuma bok När jag dog. Sitt gärna kvar, för vi har en gäst till, Jakob Ratz-Endler. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Du är narkosintensivvårdsläkare och har skrivit boken Hantera döden, en handbok. Det låter väldigt konkret. Du jobbar ju med både akut och planerad vård. Och om vi ska försöka binda ihop våra olika ämnen här idag. Om vi tänker en sån tragisk händelse som den i Fagersta som vi har talat om här. Vad är det för skillnad på hur unga och äldre pratar om döden?
3: Alltså jag tror det första att tänka på, det är hur extremt ovanlig Fagersta-händelsen är. Alltså, i Sverige ett vanligt år så dör ungefär 90 000 människor och mord, det rör sig runt mellan 80 och 120 per år ungefär. Så att det är en extrem händelse som händer. Och en händelse som får väldigt mycket uppmärksamhet i media, kanske just för att den är så ovanlig och väcker mycket känslor då. Jag tror att det är viktigt att vi pratar mer om den vanliga döden, alltså den förväntade döden. Och som Per och Ann-Sofie här berättade, alltså det är så. Det finns mycket sorg i den, men det finns också mycket kärlek och viktiga ting att hämta om livet ur döden.
1: Vad tycker du vi behöver för att kunna hantera döden och prata om den?
3: Vi har på något sätt förlorat vår kontakt med döden i vårt moderna samhälle. Det är som att döden inte längre får ta plats, utan döden är någonting som sker någon annanstans eller vid något annat tillfälle. Jag reagerar på hur Ann-Sofie sa att om pappa dör, att pappa kommer att dö. Och det är någonting, men vi tänker att det här kommer ske vid något annat tillfälle. Att vi fortfarande har mycket tid till olika saker. Och jag tror att det är ett problem att vi inte har döden mer i vår vardag. Sen är det inte så att jag börjar min morgon varje dag med att påminna mina barn om att pappa en dag kommer att dö. Så är det ju inte. Men vi försöker att hålla döden närvarande i vår vardag på olika sätt.
1: Men menar du att du tycker att vi pratar för lite om döden eller på fel sätt?
3: Jag tycker att vi pratar för lite om den riktiga döden, alltså den som majoriteten av oss kommer att drabbas av. Och istället så får döden väldigt mycket uppmärksamhet i media och i vår populärkultur, så att vi läser om morden som sker i Midsummer, eller vi ser mycket död runt omkring oss, medan den här verkliga döden som vi alla kommer att träffa någon, där är det så att majoriteten av människorna som dör i Sverige, de vet om att de kommer att dö. Alltså 80-90% av alla dödsfall är det vi kallar för förväntade dödsfall. Så att den här döden som kommer väldigt plötsligt, som i Fagersta, är ju väldigt tragisk men också väldigt sällsynt. Så för de flesta människor så finns det en möjlighet att prata om döden och säga att det här tycker jag är viktigt för mig. Både i slutet av livet men också hur jag ska bli ihågkommen. Jag tror att genom att inte prata om döden så gör vi den dels mer skrämmande och vi gör det också svårare för våra anhöriga. För att det finns en del både praktiska och emotionella komponenter i döden.
1: Ann-Sofie Ljung Svensson, jag ser att du nickar här. Du lyssnar på Jakob Ratz-Endler. Vad tänker du om det han säger?
2: Det är ju klart att vi måste så att säga vara medvetna om döden. Och jag tror att vi är medvetna om det, men vi försöker att ändå inte, alltså vi lever ju med döden, vetskapen om döden, men att vi förskjuter tankarna på den. Men just det här att döden kanske inte måste vara hemsk och att precis som Jakob säger här, utan att den faktiskt också kan vara ganska vacker. Om man accepterar att den är där och att den finns.
1: Jakob Ratz-Endler, varför är det viktigt att vara lite nästan konkret? Kan man det ta det lite efter hur och när det händer?
3: Jag tror att det är viktigt att vara konkret. Dels för att vi är, som man skulle säga, vi är rädda för döden. Jag tror att det finns ett existentiell rädsla för det okända. Sen kan man försöka att borra lite i den här rädslan och fråga sig själv, men vad är det jag är rädd för? Jag till exempel är inte alls rädd för att vara död. Alltså tanken på vad som sker efteråt. Jag tror att lampan slocknar och jag vet inte vad som hände för 1975 då jag föddes, och jag vet inte vad som kommer hända efter X. Det skrämmer inte mig. Däremot kan själva döendeprocessen skrämma mig. Min fru, som är lite mer modig än vad jag är, hon är inte alls rädd för att bli sjuk eller skör eller sånt där. Däremot tycker hon att det stora okända är obehagligt och skit. Och som jag sa förut, det finns en del konkreta saker som man måste ta ställning till som döende, eller faktiskt som död då, alltså beslut som ska fattas. Och när jag har svårt sjuka

0: någonting som man gör för att livet ska bli bättre medans man lever det.
1: Hur rak är du i sådana där samtal?
0: Det beror lite på med vem. Alltså med min egen familj så är jag oerhört rak. Så att jag flög med mina tre pojkar häromdagen och då så riste planet till. Och så sa yngste sonen, sa liksom, pappa vad händer om vi kraschar? Och så säger jag att om vi kraschar, det är mammas problem. Det är liksom inte vårt problem längre. Så att vi har liksom ett väldigt rakt förhållningssätt. Och jag skulle önska att i sjukvården att vi hade ett lite rakare förhållningssätt kring döden. För att det har blivit så att många av mina läkarkollegor, de tar liksom inte ordet död i sin mun ens en gång. Utan man pratar i olika eufemismer om att slutet är ovisst eller vi vet inte riktigt hur det går och det kanske inte går så bra. Och att man ser döden som någon form av fiende. Och jag tycker att det är fel att vi borde vara modigare och ibland är det svårt. Och döden saknar ofta ett forum där vi kan prata om det.
1: Ann-Sofie Ljung-Svensson, vad tror du din man Per hade sagt om det här som Jakob säger, som vi pratar om?
2: Nej, men jag tror att han hade hållit med om allting. Det här med att få ett rakt besked, för Per fick ett rakt besked och jag fick ju indirekt också ett rakt besked. Det var väldigt viktigt. Det var liksom, det fanns inte någon möjlighet att liksom fördröja oron där, utan nej, men nu vet vi det här, det är det här vi ska utgå från och sen.
1: Döden och livet, alltid närvarande. Tack Jakob Ratz-Endler, narkos- och intensivvårdsläkare, och Ann-Sofie Ljung-Svensson.
0: Tack.
1: Nu ska vi gå till ett annat ämne, hur märkligt det än låter, i en annan del av världen, till Zambia i södra Afrika. Där är lagstiftningen kring abort något mer komplicerad än på andra ställen. Den tillåter nämligen abort av socioekonomiska skäl om tre läkare godkänner den. 25-åriga Violet Zulu hade inte råd med varken preventivmedel eller läkarbesök och dömdes till 7 års fängelse för att själva avslutat sin graviditet. Till slut blev hon fri. Vår utsända har träffat henne i Lusaka.
3: Det är januari 2024. Polisen knackar på hemma hos Violet Zulu, där hon bor tillsammans med sina två små söner och sina föräldrar. Hon har blivit angiven av en vän efter att hennes aborterade foster hittats. Hon förs till häktet. Hon vet inte då att det är sista gången på 2 år hon ska få röra vid sina barn. 2,5 år senare. Ett litet mötesrum i centrala Lusaka.
4: Hi Violet. I'm fine. How are you?
5: I'm okay.
3: Violet Zulu sitter med ryggen mot fönstret. Hon är klädd i en vit tröja och turkosa byxor. På fötterna ett par tofflor i plast. Det svarta håret är kortklippt. Blicken flackar. Men när hon pratar är rösten fast. Bredvid henne sitter Sharon Williams, jurist från Women and Law in Southern Africa. Och hon tolkar åt henne. Efter att hon greps satt Violet häktad i 19 dagar utan att veta vad som väntade. På den 20:e dagen ställdes jag inför rätta. Förhandlingen hölls, jag dömdes och sen togs jag tillbaka till fängelset, berättar Violet Zulu. Några månader tidigare på en vårdcentral i Lusaka. Violet är här för att skaffa preventivmedel. Men det kostar motsvarande 90 svenska kronor. Och de pengarna har hon inte. De bad mig om 250 kwacha, men jag hade inte råd, säger Violet Zulu. Några veckor senare är hon gravid. Att ta hand om ett tredje barn utan deras pappas hjälp är omöjligt. Hon försöker få en abort. Det var inte ett lätt beslut jag tog. Men mina omständigheter gjorde att jag var tvungen, säger hon. Violet går tillbaka till kliniken. Den här gången för en abort. Prislappen. 800 kvartsa. Cirka 290 kronor. Återigen pengar hon inte har. Så hon vänder sig till en väninna som ger henne en dryck som ska avsluta graviditeten. Jag tog blandningen min väninna gav mig och gick hem.

0: Samma kväll fick jag värkar och förlorade fostret, säger Violet Solo. Zambias abortlagstiftning är reglerad i två lagar som delvis säger emot varandra. Strafflagen kriminaliserar ingreppet med hårda fängelsestraff, samtidigt som hälsovårdslagen öppnar upp för lagliga aborter av bland annat socioekonomiska skäl. Inget av detta vet Violet när hon 20 dagar efter gripandet fick sitt fall prövat i domstolen. Anklagad för att ha utfört en egen abort, vilket är ett brott enligt Zambias brottsbalk. Gråtandes i rätten, utan någon advokat vid sin sida, erkänner hon att hon tagit drycken i ren desperation. Men ingen låter henne veta att hälsolagstiftningen faktiskt tillåter abort av just de skäl hon har. Ingen berättar om hennes juridiska rättigheter och att ett erkännande skulle kunna ge henne fängelse. Hon döms till 7 års fängelse. Att bära ett foster som man inte kan eller vill föda är en erfarenhet Violet Solo delar med många andra. 9 av 10 kvinnor i Afrika söder om Sahara lever i länder med hårt eller måttligt restriktiva abortlagar. 6 länder på kontinenten förbjuder abort helt. Och i Kenya tog utvecklingen nyligen ett steg i samma riktning. I april slog en domstol fast att abort inte är en grundlagsskyddad rättighet. Violet förs till en högsäkerhetsanstalt 3 timmar från sina söner. Hon vet inte hur hennes framtid eller pojkarnas kommer att gestalta sig. Hon vet inte heller att ett nätverk av jurister som arbetar med kvinnors rätt till sin egen kropp redan har börjat intressera sig för hennes fall.
1: So it came to light that she was unrepresented, had not been informed of her rights at all.
0: Det visade sig att hon inte hade någon advokat. Hon hade inte informerats om sina rättigheter. Inte alls, inte från det att hon greps tills att hon stod inför rätta. Det säger Sharon Williams från organisationen Women and Law i Southern Africa, som tillsammans med Centrum för reproduktiva rättigheter engagerade sig i Violets fall. Under 2 år ser Violet sina barn bara en enda gång. En tjänst hon fick be en fångvakt om. Hon ser pojkarna genom en lucka i grinden. Jag var väldigt olycklig. Min yngsta var 2 år. Jag kunde inte äta. Allt var förändrat, säger hon. I januari i år är det så dags för Zambias högsta domstol i Lusaka att pröva Violets fall. Sharon och ett team av andra advokater har förberett sig i månader för att föra hennes talan. De inser att deras bästa chans att få Violet fri är att hävda att hennes grundläggande rättigheter kränkts när hon inte informerats om vad hon hade rätt till och inte erbjudits juridisk hjälp att förklara hur Zambias abortlagstiftning fungerar. Själv är Violet den dagen mest rädd för att domstolen ska döma henne ännu hårdare. Maxstraffet för att ha framkallat en egen abort är 14 år. Under den 3 timmar långa färden från högsäkerhetsfängelset till domstolen vågar hon inte hoppas.
1: In January of 2026 we had our day in court and Violet's conviction was set aside.
0: I januari 2026 hade vi vår dag i rätten och Violets dom upphävdes helt, säger Sharon Williams. Violet är fri. Högsta domstolen tog inte ställning till aborten utan friade henne på grund av att hennes grundläggande fri- och rättigheter kränkts. Det kom som en total överraskning. Jag trodde inte att jag skulle få åka hem, säger Violet Solo. Men för Sharon Williams och hennes organisation var friandet bara en del av det arbete de säger sig behöva göra. Att informera kvinnor, likt Violet, om deras rättigheter.
1: For communities such as where Violet is coming from, what do they know and what do they not know about the legal framework?
2: Kajsa Sigvardsson hade varit i Lusaka i Zambia. Och en längre version av reportaget finns på Sveriges Radios sajt. Sök på Godmorgon Världen. Tvära kast här, så nu blir det satir, Radioskugga.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Börs jag?
4: Nej.
3: Mm. Hallå på er, vilken vecka vi har haft. Allt har varit upp och ner. Tågen har gått i tid, Aftonbladet har börjat sända radio och Richard Jomshof hatar islam. Okej, det sista var kanske mer business as usual. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna till Radioskugga. Ja, apropå Jomshof, jag säger till honom som jag säger till mina barn kring maten. Hata är ett väldigt starkt ord. Du kanske kan säga att inte i din smak, bara ett tips. I veckan var det äntligen dags för Växjös stora stadsfestival, Karl-Oskar-dagarna. Festivalens snackis var förstås att Fröken Snusk blev petad från programmet efter att ha deltagit i ett kampanjippo för Sverigedemokraterna. Till fansens glädje så trotsade hon till slut arrangörernas beslut och dök upp inkognito under en spelning med Raggarligan iför den trafikkon på huvudet. Har den svenska cancelkulturen verkligen blivit så sträng att frispråkiga artister tvingas gömma sig under avspärrningsutrustning?
4: Det kan du hoppa upp och sätta dig på!
3: Oj, nu kom det in någon oanmäld här.
5: Ja, det är ju jag, Fröken Snusk.
4: Ser du inte skidmasken?
3: Jaha, för jag tycker rösten påminner mer om Jimmy Åkesson.
4: Det tänker jag varken dementera eller bekräfta. Fröken Snusk kan vara vem som helst. Det är ju det som är poängen! Alla utom Felicia förstås, vad hon har redan varit.
3: Okej, så vad tycker du om allt det här då?
4: Ja, enligt mig så är det ett skrämmande exempel på den typ av åsiktsförtryck som Sverigedemokraterna går till val på att motarbeta. Jag menar, en småländsk stadsfestival ska ju handla om slagsmål, könsrock och langosch, inte cancelkultur och Silvana Imam.
3: Mm, men det slutade du ändå, eller hur? Du framträdde tillsammans med dina gamla vapendragare i Raggarligan iför en trafikkon på huvudet. Vilken kupp!
4: Den typen av kupper tycker jag att man borde få mängdrabatt för.
3: Mm. På tal om den här skidmasken du alltid bär, är det inte lite ironiskt att du samarbetar med ett parti som vill införa slöjförbud, du som alltid har ansiktet övertäckt?
5: Alltså att jämföra
4: skidmask och slöja, det är som att jämföra bearnaisesås och baba ganoush. Det ena är en svensk kulturskatt, det andra ett direkt hot mot demokratin.
3: Ja, få höra nu då. Kommer det bli fler samarbeten med Jimmy Åkesson i framtiden? Han har ju redan en del musikaliska järn i elden, om man säger så. Bedårande barn och Åkesson, så nu senast den här duetten med dig.
4: Ja, det får tiden utvisa. Just nu är det 100% valrörelse som gäller.
3: Mm. Ibland får jag intrycket att Jimmy Åkesson helst bara skulle släppa politiken och hålla på med musik istället.
5: Vad får du att säga det?
4: Vad får du att säga det? Det
3: var bara en känsla jag har. Socialdemokraterna föreslog i fredags att gängkriminella inte ska få äga hund. Mitt förslag, om man verkligen vill få effekt, är att alla gängkriminella måste äga hund, men endast chihuahuor. Ja, kriminalpolitiken är ju verkligen ett av valets huvudfrågor. Och även om Socialdemokraterna har närmat sig högerns ståndpunkter så är det fortfarande en rätt tydlig gräns mellan höger och vänster i frågan. Högern vill ha hårdare straff, slopade straffrabatter, estniska fängelser och kanske också vatten och bröd. Vänstern vill ha en humanistisk syn på fångar, tidiga insatser med samordning mellan olika institutioner och kanske också fler fritidsgårdar. Men vad säger egentligen forskningen? Vad är effektivast för att skapa ett samhälle utan gängkriminalitet och våld? Välkommen Lars från och till Vibyholm. Du är gästprofessor vid Pålands högskola för mellre studier i statsvetenskap och en ofta hörd röst när det gäller just kriminalpolitik.
6: Ja tack, nöjet är på din sida.
3: Ja, okej. Okay. Vad säger forskningen då kring hårdare straff? Är det ett sätt att komma åt den grova brottsligheten?
6: Ja, det finns egentligen ingen forskning som stödjer det där.
3: Oj, okej. Okay. Så det finns inga forskare som menar att hårdare straff kan leda till lägre brottslighet?
6: Nej, och det kan ha flera orsaker.
3: Som till exempel?
6: Som att de samhällsvetenskapliga forskarna som gör den här typen av studier är 70-talister uppvuxna i storfamilj. Bär ofta kofta på jobbet och prenumerera på etc.
3: Okej, så det kan finnas någon slags bias här?
6: Ja, men det kan också, och det här tror jag är den troligaste förklaringen, bero på att det helt enkelt inte är så att hårdare straff leder till färre brott.
3: Nej, det är också en förklaring. Så vad du säger är alltså att mer förebyggande arbete, att tidigt ta tag i de här barnen, bra skola och fritidsaktiviteter är vägen framåt?
6: Nej. Det finns väldigt lite som pekar på det.
3: Okay.
6: Dessutom har vi ju ett väl utbyggt socialt skyddsnät redan som är klart jämförbart med våra grannländer. Så varför har vi då de senaste åren haft så mycket högre grad av skjutvapenvåld och sprängningar?
3: Ja, men det är ju också en berättigad fråga.
6: Ja, då är jag likna Jeopardy det här. Jag ställer frågorna.
3: Ja, just det. Men vad säger forskarvärlden då?
6: Ja, det här är ju ett ämne som är mycket svårt att beforska. Dels att följa de här individerna över ett halvt liv. Dels har du så många obekanta parametrar att det nästan blir omöjligt att säga någonting alls om eventuell korrelation.
3: Okej, så vi får famla i mörkret då?
6: Ja, det bästa vi kan göra är nog att gå på magkänslan. Upp med fingret i luften, vad vinner vi valet på?
3: Ja, just det. Tack då, statsvetare Lars från och till Vibeholm.
6: Kan jag ta med mig kaffekoppen? Jag samlar.
3: Så kan vi berätta att fler än 20 fall av mässlingen har rapporterats efter en festival i Ångermanland. Majoriteten av de drabbade är barn under 18 år. Sen är det nog en ren slump att festivalen heter Urkult. Och enligt festivalens hemsida bygger broar och river murar till musikens rytmer i månens sken. Vi har med oss en av festivalbesökarna på telefon. Hallå där, Skörda Jansson de la Lune. Vad var det som hände egentligen?
7: Ja, tyvärr så verkar energierna ha varit lite ur fas under årets julkult. Trots att de flesta av deltagarna behandlat sig själva med hjälp av homeopatisk medicin och dansat sig till extas, så verkar olyckan ha varit framme.
3: Olycka? Men mässlingen handlar ju om ren epidemiologi.
7: Nej, det vet jag inte vad det är. Men jag tror att om vi bara har koll på våra auror så kommer inget ont att hända oss.
3: Men det verkar inte som att de här barnen var vaccinerade.
7: Nej, säg inte det ordet.
3: Vad kommer hända nu då?
7: Ja, vi kommer såklart att spela didgeridoo tills de blir friska.
3: Lycka till med det, Skörda. Vi ska till sist också säga att Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på Urkult, men att hon är vaccinerad, till skillnad från hennes väljarbas. Vi hörs igen om en vecka.
2: Radio Skugga, av och med Fritte Fritsson, Erland Karling, Per Julin och idag även Nils Mattsson. Och efter det här ett kåseri med Helena von Zweigbergk.
8: Häromdagen blev jag vittne till en sällsam naturupplevelse mitt i stan. En sorts brutal magi som bröt av min vanliga dagliga lunk längs Rosenlundsgatan i Stockholm. En sparvhök hade slagit klorna i en duva. Där satt höken mitt på trottoaren med duvfjädrar spretande mellan klorna och mötte oss flanörer med en outgrundlig rovfågelsblick, vaksam och vass. Jag drog djupt efter andan, fick upp kameran innan höken fick nog av uppmärksamheten och gled vidare. När jag senare visar upp bilden för kompisar lite stolt över att ha fått vara med om något så märkvärdigt blir de flesta inte alls nyfikna eller begeistrade. Tvärtom, någon säger det rent ut att jag är att betrakta som en osund fluktis. Bara kallt stå och glo liksom på en blodtörstig förövare. Dramat utspelar sig utanför en av Stockholms mest populära korvbarer. Där inne har jag dock aldrig märkt av något ömkande, men ändå, där är jag med sen med vegokorven. Höken vet bara om att vara hök, människan är mer flexibel. För ganska många år sedan fick jag i matbutiken en plötslig förnimmelse vid åsynen av alla styckade kroppsdelar. Som om jag kunde höra ångestbrölen och skriken. Något tog stopp och så var det med den saken. Alla trånga båsen, allt instängt lidande fram till transport och slakt gick liksom inte längre. En och annan kyckling som sägs ha gått och sprätt eller lamm eller vilt som i bästa fall bara haft en enda riktigt dålig dag i livet kan slinka ner. Sällan, men ändå. Höken vet bara om att vara hök och rovdjur, bara att vara rovdjur. Människan däremot, utan huggtänder och klor, är mer lika, grisar. Allätare som äter det mesta. Det låter kanske inte så sexigt, inte som rovdjur, men det är så vi är beskaffade. Men idag har köttet fått en överhettad symbolik. En riktig man står vid grillen och vänder sina biffar. En riktig man lämnar salladen till kaninerna. Någon man gärna skämtar om med den typ av pondus, men tror att de bara kan uppnå om de får såga i ett stycke djur och tugga musten ur dess lekamen. Män blir rädda utan kött, på riktigt. En riksdagsledamot från Sverigedemokraterna, Tobias Andersson, har sagt att minskat köttätande leder till lägre testosteronnivå, feminisering och därmed också vänstervridning. Jag skämtar inte, och det gjorde inte han heller när han sa det här och tillade att om man ska vara konspiratoriskt lagd kunde man ju fatta varför somliga tycker att skolorna ska övergå till mer vegetarisk kost. Blink, blink, say no more. Det här hör man återges med fasa här och var, för det räcker inte bara att ge barnen kött där hemma för att hålla den feminina vänstervridningen borta. Det vegetariska experimenterandet med barnen, hur skulle inte det kunna spåra ur? Utan köttet i skolan, herregud vilken skara lalliga barn som skulle larva runt på skolgården. Inte ett präktigt grabbgruff så långt ögat kan nå. För det vet ju alla att mer testosteron, det är vad den här världen behöver. Lite mer aggressivitet, blodsmak. Bara fatta vad en ny generation klimatvurmar skulle kunna ställa till det. Är det då sant att vi äter för lite kött och att männen därmed blir feminiserade? Eller är det Stolle Jocke som har talat? Var det bättre förr när män fick vara män och kom i samma sorts fyrkantiga förpackning som i början av 60-talet då Sverige sades var på topp och alla var glada, i alla fall om man var man och vit och straight? De slapp väl ändå förvandlas till kärringar som tvingades äta linsbiffar och vegofärs. Men 1960 åt svensken enligt Jordbruksverkets statistik 50 kilo kött per person och år, och idag är siffran 80 kilo. Det är visserligen lite mindre än 2016 då svenskarna åt hela 88 kilo. Kan det då för 10 år sedan ha varit GI-dieterna som satte sina spår? Kom ni ihåg GI? Det skulle bara ätas kött och sallad, typ. Man var livrädd för bröd och potatis. Och hur mycket testosteron vittnar den mesigheten om? Jag bara undrar.
2: Kåseri, Helena von Zweigbergk.

Slut på veckan. Idag hålls en stor klimatdemonstration i Stockholm. Partiledarutfrågningarna och kampanjandet fortsätter land och rike runt i olika medier. Och imorgon, måndag. Legendariska Killinggänget ska komma med en nyhet. Nedräkning på deras hemsida. Så får man se vad det kan vara. På tisdag då delas Stockholm Junior Water Prize ut i Stockholms stadshus. Och onsdag presenterar Svenska Filminstitutet höstens filmer. Countryartisten och multiinstrumentalisten Emily Harris spelar i Stockholm också på onsdag. Och på torsdag då blir det fika på landets polisstationer. Det är då polisens dag. Mer musik blir det på fredag. Jill Jonsson i Nyköping. Lördag är det folkomröstning om EU-medlemskap på Island och på söndag då är det taxparad i Stockholm och dessutom så är Godmorgon Världen tillbaka igen.

0: och musikgudstjänsten börjar 11:03.
1: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Och man tittar aldrig i historiens backspegel.
2: I Vetenskapsradion Historia om den svenska historielöshetens historia och om värdet att tänka historiskt.
3: A deep engagement with the past generates certain values, sensitivities, a temperament. I call it a historical sensibility.
2: Hör oss i appen Sveriges Radio.
4: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
5: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare så reder vi ut hur samhället hänger ihop.
4: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Och ett nytt avsnitt hör vi imorgon kväll 17:05. Nu är klockan 11.
6: Det kommer reaktioner från fackförbundet Sveriges lärare efter den dödliga skolattacken i Fagersta i fredags. Anna Olskog är förbundsordförande.
7: En skola och en förskola ska vara en trygg plats. Och när tryggheten på det här brutala sättet slås sönder så måste vi ta ett helhetsgrepp. Och Sveriges lärare har ju under lång tid varnat för våldet i skolan och våld får aldrig normaliseras. Det här måste vi betrakta som ett samhällsproblem.
8: Anna Olskog, som är förbundsordförande för Sveriges lärare, säger att det behövs fler utbildade lärare, en starkare elevhälsa och fler vuxna nära eleverna.
7: Det här som vi nu går igenom ännu en gång, den här gången i Fagersta, det är inte ett enskilt skolproblem.
6: Reporter Samuel Selén, P4 Västmanland. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i valet utan att behöva berätta för någon annan vem de vill kryssa. En som inte kan personrösta i år är synskadade Alireza Ganbar Alipour.
9: Om jag kan deklarera, om jag kan göra bankärenden så måste jag ju kunna rösta i ett personval. Det är galet att vi inte kan det.
10: Ja, för att kryssa i en kandidat skulle han behöva hjälp av någon annan och då är rösten inte längre hemlig. Synskadades riksförbund har länge krävt en lösning. Förbundsordföranden Niklas Mattsson vill se ett annat system än dagens valsedlar.
11: Man kanske kan skriva ut en valsedel i vallokalen eller någonting så att man i en dator eller så kan istället välja vilket parti och vilket namn man vill ska skrivas ut.
10: Regeringen har tidigare låtit utreda tekniska hjälpmedel, men någon lösning finns inte på plats inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef hos Valmyndigheten.
12: Det finns nu faktiskt en parlamentarisk utredning som utreder valsedelssystemet som har även det här i sitt uppdrag. Men jag vill också trycka på att de som hjälper till har sekretess, de har tystnadsplikt.
6: Reporter Tyra Meidel. Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Finlands president Alexander Stubb har nu anlänt till Ukrainas huvudstad Kiev. De kommer vara med i firandet av Ukrainas självständighetsdag imorgon. Även Sverige kommer vara på plats. De nordiska ledarna ska också delta i toppmöten bland annat mellan Ukraina och NB8, samarbetsgruppen för de 8 nordiska och baltiska länderna. Så vädret idag får stora delar av landet växlande molnighet och lokala skurar. I södra Götaland eftermiddags skurar som tidvis väntas bli kraftiga med inslag av åska. Temperatur allmänt mellan 17 till 22 grader. Ekot med Karina Segura Morberg.

Solosång och stråkkvartett, sammansatt av Maria Larsson och med Ulrika Henkelman på orgel, till ett par sommarsalmer som alla kan sjunga med i. Först hör vi musikkåren.

0: Välkommen. Joel sjöng precis: med dig börjar somrar, med dig börjar stormar. Vi firar gudstjänst på pingstdagen och välkomnar det som sätter våra liv i rörelse. Det kan rusa igen, som sommaren, rusa och förhöja. Men det kan också rasa runt i hela systemet och liksom suga musten ur den. I Håkan Hellströms text och musik rusar och rasar det precis som i livet. Och ur det, tycker jag, reser sig en helare och mer kapabel människa. En levande människa. En med tro på kärleken och med hopp för världen och framtiden. Så ja, vi sjunger hoppet den här pingstdagen. Och vi lägger Håkan Hellströms låtar i den liturgi som vi firar här i Betlehemskyrkan varenda söndag. Låt det bli ett sätt för dig att komma i kontakt med dig där du är i ditt liv, i dina relationer, i relation till en orolig värld och i relation till det som är större och som vi kan kalla Gud. Välkommen till oss. Välkommen till en gudstjänst som är som en portal in i sommaren och in i kärlekens omvälvande kraft.
1: Jag läser från Psaltaren 104, vers 27-31. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt. Må Herren glädja sig över sina verk.
2: Vi ber. Vi kommer till dig med all världens brustenhet och oss själva som en del av den. Omslut oss med din nåd. Guds nåd omsluter dig. Du är förlåten. Förlåt andra liksom dig själv. Du är försonad. Låt försona dig med andra. I Jesu namn. Amen.

Vad kan väl sätta oss i rörelse och få det att rusa i oss som våra sommarsalmer? Sommarsalmer som väcker minnet av somrar som har varit och somrar vi längtar efter ska komma. Eller som när barnen sjunger som de nyss gjorde i Håkan Hellströms lovsång med orden: jag tror på gröna ängar och på blommorna. Jag tror på peace and love and understanding för all evighet. Populärmusik är som luften vi andas. Vi märker den knappt. För vi är marinerade i, liksom sammanvuxna med, populärmusik. Väl använt i sammanhang som kyrkan bjuder det möjlighet till igenkänning. Väl använt är det med och sätter något i rörelse i oss. Barnen ska sjunga igen, ett av Håkan Hellströms små smycken. Ett närmast perfekt litet stycke. En hyllning till ett du och till hur vi hör ihop i smått och stort.

Jag läser ur Johannes evangeliet kapitel 14, verserna 15-19. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva.

Hela världen står i blom. Det är pingstdagen idag. Allt som jag har längtat efter hela mörka vintern är här. Som Håkan Hellström skaldar, mitt hjärta är en fågel som vill sjunga. Och nu får hjärtat sjunga i kapp med fågelsången i Azaleadalen, vidare in på Nordhemsgatan och sedan Andra Långgatan uppför Stigbergsliden. Livet är för många av oss fyllt av sorger och svårigheter. Trots att solens ljus och lundens sus och bäckens sorl bland

levs i mörker, alltså i ovisshet eller i sorg. Det kan handla om saker vi själva påverkar, som att flytta till en ny okänd plats eller kanske att bli förälder. Eller saker vi inte styr över, som sjukdom, skilsmässa, en nära anhörigs bortgång. När vi lever i ovisshet eller sorg vill vi ofta ta kontroll över situationen och få ljus över vår situation. Vi vill lämna mörkret för ljuset. Men tänk om vi kunde ha modet att ta några djupa andetag. Våga stanna kvar en stund i mörkret istället för att försöka fly. Det är nog just det modet som Håkan Hellströms musik ger till mig. Det är text och musik som hjälper mig att inte direkt fly i rädsla, utan våga tro att det finns en kärlek som bär mitt i mörkret, sorgen, ovissheten, och att jag därför kan våga stanna kvar i mörkret och kanske finna en dold pärla där. Idag kallar jag den dolda pärlan för anden eller hjälparen, som är pingstdagens stora tema. Det är min tro att hjälparen finns där, djupast inom dig, i ditt hjärta. Vad har talet om anden och hjälparen att göra med livet du lever idag? Ja, mer än du anar, tror jag. För anden är inte bara något som dyker upp på scenen för 2000 år sedan på pingstdagen i en berättelse i Nya testamentet. I sista minuten på något vis, i universums 14 miljarder år långa historia. Nej, anden har med själva livet i universum att göra. Det är någonting evigt vi talar om. Vi läser i skapelseberättelsen om hur en gudsvind sveper över vattnet när Gud skapar. Anden är närvarande när allt blir till. I de flesta kulturer är ordet ande och andetag ungefär samma ord. Och i de flesta kulturer ses anden som någon eller något som ger liv. Om vi har anden så är vi vid liv. Om vi inte har anden så är vi inte längre vid liv. Det hebreiska ordet ruach betyder andetag eller ande. Och det grekiska ordet pneuma betyder andetag eller ande. Anden hör alltså samman med andningen. Så oavsett hur bekant du är med Bibelns berättelser om pingstdagen, har anden med ditt och med mitt liv att göra. Ja, kan det vara så att jag kan se livet som en gåva som Gud ger mig? Att jag är i kontakt med livgivaren i universum. I dagens evangelietext som vi hörde kallar Jesus anden just för hjälparen. Det ordet betyder bland annat försvarare, tröstare, rådgivare. Anden eller hjälparen kan ge råd, frid mitt i livet. När jag brottas med små och stora problem och utmaningar, då kan friden finnas där. Då kan jag inse att jag är inte ensam trots allt. Jag inleder ett tyst samtal med Gud. Jag vågar be om att få tröst, råd och uppmuntran, att få se nya vägar öppnas i livet. Och ibland när jag minst anade får jag just den där trösten. Och jag upplever det som om nya vägar öppnas. Jag tolkar det som att hjälparen möter mig. Kanske har du också den erfarenheten. Det kan ofta vara mörker inom och omkring oss. Halva vårt liv levs i mörker, bokstavligt och med all säkerhet existentiellt. Men vi är inte ensamma i mörkret. Gud är där. Och ofta verkar det som meddelar sig Gud genom andra människor. För det är svårt att stanna kvar ensam i mörkret. Det är svårt att se och sätta ord på livets svårigheter utan sällskap. Vi kan få bli del

av en större samling människor där vi får lysa upp vägen för varandra och bära varandra igenom mörkret. Och det kan mycket väl vara kyrkans rum. Här möts vi för att om och om igen höra kärnan i evangeliet. Och idag sker det ofta genom Håkan Hellströms ord. Jag tror när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt än. Det sjunger vi idag. Och nu undrar jag, finns det något villkor egentligen för att ta del av pingstens budskap av hjälparen? Vi lär oss ju tidigt i samhället att om jag presterar så här mycket blir utfallet ungefär så här. Prestation och belöning. Pingstdagens budskap säger något helt annorlunda. Det handlar enbart om att Gud ger människan en gåva som är helt ovillkorad. Och det är också innebörden av ordet nåd, gåva, gratis. Mänsklighetens uppgift är bara att ta emot gåvan. Och jag hörde en sann berättelse om en pojke i rullstol som är på en Håkan Hellström-konsert en varm sommarkväll i Göteborg på den tiden när Håkan sålde ut Slottsskogsvallen och inte Ullevi. Och pojken sitter nära scenen. Mot slutet av konserten regnade konfetti. Pojken försöker sträcka händerna för att fånga in lite färgglada pappersbitar. Det går inte så bra. Han blir ledsen och låter händerna vila i knät. Då händer det. Mängder av konfetti landar i händerna på pojken. Och förundrat på väg hem säger pojken till sin mamma: vad konstigt, ju mer jag kämpade desto mer flög konfettin iväg. Men när jag bara tog ner händerna kom konfettin till mig. Det tror jag är en vacker och sann beskrivning av tro. Vi människor kan inte påkalla Guds uppmärksamhet genom våra ansträngningar. Vi får bara ta emot med händerna i knät. Så till sist, när vi befinner oss i mörker, då kan vi kanske undra, var är Gud? Pingstdagen berättar för oss att Gud är där vi är. Gud är vårt liv och vårt medvetande, närmare oss än vi är oss själva. Och just därför kan vi ta ett steg i taget, en dag i taget, trots att vägen är dunkel, i en tillit till att det ska bära trots allt. Och nu vill jag sjunga en sång för dig som heter Pärlor. Och texten lyder: om du går i mörker och det regnar stenar, om inte ett modershjärta slår för dig, gå syster, gå bror, det är så de gör pärlor. Hjälparen finns närmare än du tror. Du och jag är omslutna av Guds kärlek. Amen.

Tack Gud att du har gett oss livet. Hjälp oss att ta emot det liv som du ger varje dag. Tack Gud att du ger oss hjälparen som tröstar, ger mod och hopp. Och tack att vi kan få hjälp och stöd på livets resa genom kyrkan. Gud, vi ber om fred. Tack Gud att Jesus Kristus är vår fred och att du genom hjälparen, den heliga anden, skapar en ny gemenskap på jorden. Led oss alla från död till liv, från lögn till sanning, från vanmakt till hopp, från rädsla till tillit, från hat till kärlek, från krig till fred. Låt freden fylla våra hjärtan, vår värld och vårt universum. Amen. Vi ber den bön som Jesus lärde oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

0: Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Vi sjunger hoppet. Och hoppet, det är något vi gör. Med något slags moralisk kompass. Vi sitter inte bara och hoppas. Och i musik som i gudstjänst kan vi bli berörda och påminna om vilka vi är, vad vi kommer ur och vart vi är på väg. Ur det reser sig en helare och mer kapabel människa. En med tro på kärlekens omvälvande kraft och med hopp förstått som ett aktivt verb. Något vi gör. Hopp för världen och framtiden. Betlehemskyrkan i Göteborg tackar för den här gången och Joel som inledde våran gudstjänst ska nu få avrunda med de hoppfulla

Håkan Hellströms låt Du är snart där avslutade gudstjänsten här i Betlehemskyrkan i Göteborg. Pastor Robert Eriksson predikade. Alla musiker presenteras på hemsidan sverigesradio.se. Sök på gudstjänst. Denna gudstjänst sändes första gången den 8 juni 2025. Tekniker var Henrik Henriksson, Bengt Pettersson och Tobias Sandin. Och jag, Neta Normo, producerade för Sveriges Radio P1.

0: Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
1: Jag tycker det är roligt att teckna.
0: Men skolan är jobbig.
1: Jag var väldigt busigt barn, påhittig.
0: Pappa ingenjören är orolig för sonen som drömmer om att bli konstnär.
1: Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
0: Så kommer samtalet som förändrar allt.
1: Det är svårt att ta in, det kommer jag ihåg.
2: Familjehemligheten i appen Sveriges Radio.
3: Och här i P1 sänds programmet imorgon kväll 8:03. Familjehemligheten. Nu är klockan strax 12. Det är mitt på dagen, söndag lunch och dags för säsongens första stil.
4: Susanne?
5: Ja?
4: Du är ju känd för dina ganska så långa sommarsemestrar.
5: Mm-hmm.
4: 8 veckor har du varje sommar och det tummar du inte på en millimeter. Så har det ju varit de 15 år som vi har jobbat ihop.
5: Mm, det stämmer.
4: 8 veckor, det hinner man ganska mycket på.
5: Ja, det gör man.
4: Vanliga människor har ju, vad är det, 4 veckor.
5: Och vad vill du komma med det här?
4: Jo, så här är det. Att jag har faktiskt en liten teori om din sommar i år.
5: Okej.
4: Okay. För att vi pratade i telefon häromdagen och då sa ju du till min stora förvåning att du kände att du hade haft en så kort semester. Att du var liksom inte alls klar med semestern.
5: Nej, jag är inte klar med semestern.
4: Och det var ju så konstigt, som ett mysterium för mig då, i relation till att du har haft en så oerhört lång semester. Att jag kunde inte förstå vad det är som har hänt.
5: Okej. Okay.
4: Men då har jag funderat lite på det och jag tror att jag har en teori.
5: Låt höra.
4: Du gick ju helt och hållet upp i fotbolls-VM. Jag har hört på ryktesvägen att du blev nästan som en fotbollsgalning. Till och med så här att du gick runt med matcherna i mobilen. Om du skulle ta dig till en plats där du skulle se matchen, då kunde du inte missa första minuten.
5: Det var ju final, hallå. Mm.
4: Alltså Mats var ju i chock. Att du, det här bara plötsligt sprakade till. Det här oerhörda intresset.
5: Je m'appelle Erik Niva. Ja, jag förvandlades faktiskt till Mats stora förvåning.
4: Ja, och det är ju väldigt spännande och det vill jag ju prata mer om. Vi ska inte göra det här och nu, men det som jag tänker då med din, att du upplevde semestern som så kort, det är att du levde dig in så mycket i fotbolls-VM att du liksom missade hela semestern, om du förstår. Det var därför den kändes så kort.
5: Intressant teori, men det verkar som du har saknat mig lite grann. Om du har tänkt på det här.
4: Jag har tänkt på dig hela semestern, varje dag, räknat dagarna till vårt återförenande här i studion. Alltså att vi kan återgå till vårt viktiga arbete om stil och mode.
5: Härligt, då kör vi.
4: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
5: Tack så mycket.
4: Vad ska vi prata om idag?
5: Vi ska prata om begär, eller kanske avsaknaden av begär.
4: Begär, det är ju ett av mina favoritämnen. Men hur kopplas det till mode?
5: Jo, för i början av juli så kom det en artikel som delats flitigt och fått en hel del utrymme. Den är skriven av den amerikanska modeskribenten Kathy Horan.
4: Eller skolgårdsmobbaren, som hon också kallas, av modeskaparen Hedi Slimane.
5: Ja, men det var efter hon skrev att han var inte först med att lansera den här smala siluetten för män, utan det var minsann Raf Simons.
4: Det var hon som skrev det.
5: Ja, för utan Raf Simons ingen Hedi Slimane, vilket retade upp honom, en tunnhudad kille.
4: Till skillnad från Kathy Horan då, som verkar extremt hårdhudad, för liksom hennes andra, ska man säga, rykte är ju att hon är känd för att bli portad från olika modevisningar.
5: Mm, det stämmer. Hon blev också portad och utsatt för ilska av Oscar de la Renta.
4: Okej, vad hade hon gjort då?
5: Ja, men hon hade i en recension kallat Oscar de la Renta för hot dog, vilket
4: korv.
5: Varmkorv, vilket kan te sig helt obegripligt, men det är ett gammalt amerikanskt uttryck för någon som väcker uppmärksamhet genom att göra något flashigt och ögonfallande då, som Oscar de la Renta faktiskt gjorde under sina kollektioner.
4: Och då säger man hotdog.
5: Ja, man gjorde det förr, men det fattade inte han. Och han satte då in en annons i modebranschtidningen Women's Wear Daily, där han kallade henne då för en 3 dagar gammal torr hamburgare. Sann story. Men sen redde de ut den här semantiken och problemen kring uttrycken och blev vänner igen.
4: Kanske över en varmkorv och en hamburgare.
5: Kanske det.
4: Jag vill återinföra det där att man kallar någon för hotdog. Kanske vi kan jobba på i höst.
5: Hotdog.
4: Men du, när Horin då, alltså summa summarum, när hon skriver någonting så får det ju en speciell tyngd.
5: Ja, hon är en riktig veteran. Alltså, hon jobbade länge på New York Times och är sedan drygt 10 år tillbaka på New York Magazines The Cut, där hon skriver om mode.
4: Mm. Och det var där hon då i sommar droppade den här artikeln som fick ordentlig fjutt.
6: I'm Kathy Horn, the fashion critic of The Cut, and I recently published a story called Fashion That Makes Us Want Again. And I think, as the title suggests, it goes to the heart of the puzzle in the industry about how can brands generate more excitement, more desire.
5: Och den här artikeln hade rubriken Fashion That Makes Us Want Again, det vill säga mode som sätter sprätt på vårt begär, att vi verkligen vill ha de där kläderna eller skorna eller väskan.
4: Jag antar att hon lite grann tar avstamp i att begäret är borta, eller det finns ju en sån diskussion om sex till exempel, att man tjatar om att unga vill inte ha sex längre, är det samma med mode?
5: Mm, ja, men lite så. Vi köper förvisso en massa kläder, och i början av veckan så kom det till exempel en rapport om att den svenska klädhandeln hade ökat med nästan 7% under juli i år jämfört med juli 2025.
4: Men kan den här ökade shoppinglusten då kanske kunna förklaras med sommarren, att begäret växer av att kunna fynda?
5: Ja, eller att man är uttråkad och klickar hem en massa kläder. Men frågan är då, när kände man det där pirret eller suget att det där, vad det nu än är då, kommer att göra mig gladare, snyggare, till en bättre människa? Kanske händer dig ofta?
4: Nej, jag kände det när jag fick höra den här uppräkningen av hur man ska känna, att jag saknar den känslan. Min teori är att det är så mycket som pockar på ens uppmärksamhet att man hinner inte känna begäret. Man borde prioritera det. Mm. Hur är det med din shoppinglust?
5: Nej, jag har tappat lusten.
4: Oj.
5: Kan ju bero på många saker.
4: Shoppinglusten?
5: Mm.
4: Men ditt begär till fotbolls-VM är intakt?
5: Intakt.
4: Det har bara förflyttat.
5: Kanske begär. Så. Ja, men alltså, bristen på begär när det gäller just då kläder och mode kan ju också bero på att det är numera svindyrt att köpa märkeskläder, som jag då gillar att göra.
4: Mm-hmm.
5: Ja, men det får ju ännu känna sig som en idiot att betala så mycket pengar. Och den känslan är ju ingen vidare. Man känner sig som en sucker.
4: Nej, för det är nästan som en fälla. Så här. Är man dum nog att lägga så mycket pengar på en väska?
5: Nej, och man vill inte känna sig så att bli lurad på det här sättet. Och de här höga priserna är ju då även artikelförfattaren och Kathy Horn inne på, att de dämpar det här begäret som har fått modet att blir så lustfyllt och kul och få så många engagerade.
4: Ja, för det är ju ingen som känner ett begär efter att gå bankrutt.
5: Nej, eller hur? Kathy Horn, hon sätter i alla fall ord på den här känslan som kläder kan väcka, eller mode kan väcka. Hon skriver, det där kosmiska ögonblicket när ett plagg förvandlas från ett föremål till en mänsklig känsla.
4: Mm. Ja, jag känner det när du säger det. Så den kosmiska måste ha känslan. Den är borta.
5: Ja, men enligt henne är det inte bara priserna på, som bristen på lust hänger på. Hon menar att lyxindustrin då har glömt bort vad det är som skapar det här begäret. Den här måste ha känslan.
4: Intressant.
5: Men istället för att fråga sig vad då modemärken gör för fel, så kan man ju titta på de som faktiskt har fått igång det här begäret, skriver hon om.
4: Just det här kosmiska måste ha begäret. Jag känner ett enormt begär till det begäret när vi pratar om det.
5: Ja, eller hur? Ja, det här begäret som inte går att få fram genom att flytta runt på modeskapare och hoppas på att det räcker för att bättra på kvartalsrapporterna. Det är ju så det känns idag.
4: Nej, för det går ju verkligen inte att känna så här, nu är den och den på det märket. Ja. Jag måste handla där. Så funkar det ju inte.
5: Nej, verkligen inte.
4: Okej, men vad menar hon i hemligheten då bakom att gaska upp ett begär?
5: Mm, ja, men enligt Kataren så finns det då 3 märken som har stuckit ut i det här avseendet under vårens kollektiv. Det vill säga att de har lyckats väcka den här känslan som får modeälskares hjärtan att klappa av glädje och lust.
4: Och vilka är det?
5: Det är enligt henne Chanel, Phoebe Philo och Dario Vitale för Versace.
4: Okej, ska vi börja med Chanel? För där kan man ju rent objektivt säga att det har gått snabbt och det har blivit en alltså otrolig hype, alltså trots skyhöga priser.
5: Ja, det är inte billigt. Men hos Chanel har det skrällt till ordentligt. Märket har fått en rejäl nytändning genom sin nya designer Matthew Blassi och hans twistande av det klassiska Chanel. Inte sällan bokstavligen och genom att han vrider till formerna på väskorna och jackorna. Och det har blivit en dunderhit. Andra märken ligger ju i lä i fråga om uppmärksamhet. Eller som då en analytiker uttryckte det i The Economist: Chanel is vacuum most of the consumer attention. Det vill säga, Chanel har ju sugit upp uppmärksamheten från många andra märken.
4: Och jag antar att jag snart ska få svaret på varför det är så. Men först, du nämnde också Phoebe Philo som en sån begärväckare.
5: Ja, alltså den tidigare designern för Celine som sedan 2023 kör egen låda och gör en liknande typ av de här powerkläderna som hon gjorde där och som fick henne att bli älskad av massor av kvinnor. Och de här kvinnorna hänger kvar och köper då till exempel hennes byxor med blixtlås som löper längs benen. Ja, men det är alltid någon sån här liten knorr på hennes baskläder, men det är inte för tokigt. Det funkar i vardagen och får de här kvinnorna känna sig lite starka.
4: Du nämnde också Dario Vitale för Versace. Vi har ju pratat om honom här i podden, men för den breda massan så är det ett ganska okänt namn. Också för att han dök upp på Versace och försvann lika snabbt.
5: Ja, han kom, sågs och försvann.
4: Just det.
5: Ja, men han gjorde bara en kollektion för Versace för våren och sommaren då 2026 innan de nya ägarna av märket, Prada-gruppen, sa tack och adjö och tillsatt en annan designer. Det kan ha varit deras plan från början. Det kan ha berott på något annat.
4: Mm, för mycket kosmiskt begär väcktes. För den blev ju superviral, kollektionen.
5: Ja, alltså många journalister och folk på sociala medier, framförallt Gen Z, älskade hans kollektion med kavajer, med uppkavlade ärmar, skjortor i starka färger, läder, upphissade jeans och byxor som liksom klämde åt i skrevet och toppar som visar ganska mycket hud. Det var väldigt mycket 80-tal, tänk Miami Vice.
4: Det var väl artisten Robin som verkligen förde ut den här kollektionen brett, alltså med sin existential comeback.
5: Mm. Och många andra. Men det här var första gången jag fattade vad märket gick ut på, som en kritiker skrev, och hyllade då den här hedonismen som personen i fråga tyckte genomsyrade kollektionen. För den var ju då sexy och lekfull och det var inte särskilt komplicerat. Det var ju lätt att tänka, det där skulle jag faktiskt kunna ha på mig, eller det där skulle jag faktiskt vilja ha.
4: Mm, det kosmiska begäret.
5: Om man inte redan genomlevt 80-talets mode, vill säga.
4: Det stoppade upp det kosmiska begäret. för din del.
5: För min del, absolut.
4: Okay. Men de här tre som du har räknat upp, det är alltså de tre enligt Cathy Horn som lyckats väcka ett begär.
5: Ja, och vad har då de här tre kollektionerna eller designerna gemensamt? Jo, hon skriver att de alla tre faktiskt är intresserade av andra människor. Hur de klär sig, vad de gör, vad de gillar.
4: Intressant att det är en hårdvaluta idag. Att vara
5: eller hur?
4: Av
5: låter,
4: andra...
5: ju, låter ju väldigt som basalt.
4: Ja. Men hur långt ifrån det vi har kommit då idag?
5: Mm.
6: What do these three designers have in common that makes them different, special? And the first one is their work is personal. And that may seem obvious or it may not seem important, but actually it's something that is kind of crucial to the notion of want, because we're attracted to people who have a singular way of looking at the world.
5: Ja, men det låter ju kanske självklart, alltså. Men mycket av dagens lyxmode framförallt är ju baserat på koncept och idéer som inte alltid lirar med verkligheten som de flesta av oss upplever den eller lever i.
4: Har du något konkret exempel på vad det skulle kunna vara?
5: Ja, men alltså det tydligaste exemplet som verkligen är out there, det är väl Jean-Paul Gaultier då, vars gästdesigner Guran Lattink, som visade då en sorts latexdräkter med naturtrogna bröst och penisar på. Men mycket då handlar ju också om sådana kallade virala stunts.
4: Just det, för det blev ju verkligen viralt.
5: Ja, det snurrar ju runt överallt. Men jag tänker också på då som Margiela då, där modellerna hade fått munnarna uppspärrade med hjälp av metallklämmer. Men kommer någon ihåg hur kläderna såg ut? Nej. Men hur som helst, mycket av dagens mode är också baserat på gamla grejer. Jag säger bara Demna för Gucci som gör varianter av det Tom Ford gjorde för märket på 90-talet.
4: Och det väcker inte heller ett begär att man härmar någon annans gamla design.
5: Nej, det tycker jag faktiskt inte.
4: Nej, det låter inte så kul när jag hör mig själv säga det.
5: Ja, men många märken, eller business-sidan av dem, lägger kort sagt inget större krut på kreativiteten, att skapa en grund för att folk ska få liksom, hitta på roliga saker, utan de är ju mest intresserade av att få folk att köpa just deras märken, loggan.
4: Så man vill liksom med den här tandställningen ha en flash på det här är vårt märke, för att få uppmärksamhet.
5: Exakt, vad de köper är mindre intressant, bara det är dyrt kan man känna också.
4: Just det, för då kommer vi ju tillbaka till hela den här omdaningen på 90-talet där liksom hela den ekonomiska förutsättningen ändrades, där modehus blev finansiella enheter i första hand, liksom började sälja nyckelringar och kepsar i stor utsträckning.
5: Ja, och Cathy Harrin är inte den enda som uppmärksammat det här just nu, hur modemärkena struntar i konsumenterna, höjda priser och sänkt kvalitet, och så undrar businessmännen då varför branschen krisar, för det har ju faktiskt lyxmarknaden gjort, den har ju gått ner.
4: Mm. Och du sa att det var fler som var kritiska.
5: Ja, en annan kritiker, det är en man som heter Eugene Rabkin. Han har bland annat grundat modesajten Style Zeitgeist och har skrivit och skriver i flera stora tidningar, senast i Financial Times här i veckan. Han är skarp.
4: Rabkin låter som en Dostojevskij-karaktär.
5: Han ser faktiskt ut som det också.
4: Ja, du har min fulla uppmärksamhet. Mitt kosmiska begär.
5: Men i början av september så kommer han ut med en bok med titeln Torn, Fashion and Postmodernism. Kanske ingen lättläst strandbok direkt. Jag går i baklås, bara jag hör ordet postmodernism, så be mig inte förklara vad det är, please.
4: Okej. Okay. Ska jag googla lite då?
5: Go ahead.
4: En googling bort, ska vi se vad vi hittar. Ja, att modet liksom slutat mena någonting i sig självt och bara refererar till redan befintliga händelser.
5: Lite som hela postmodernismen gör då, att man ifrågasätter allt, det finns inga sanningar och det refereras, allt kan blandas.
4: Mm. Du ville egentligen inget hellre än att förklara postmodernismen.
5: Anytime.
4: Men okej, tillbaka till boken. Är den intressant?
5: Ja, det verkar så. För hans premiss är att sedan början av 20-talet har modet genomgått en paradoxal förändring. Det har blivit kreativt fattigt trots att det blivit mer kulturellt relevant. Vi har kort sagt blivit jätteintresserade av mode jämförelsevis. Men hur blev det så tråkigt, likriktat? Började när Helmut Lang, Jill Sander och Martin Margiela sålde sina märken, det vill säga de här mer avantgardistiska designerna eller egna.
4: Att det blev okosmiskt av det.
5: Och det blev det då när de här stora konglomeraten började äga allt, LVMH och Kering till exempel. Eugene Rabkin menar att under de senaste 15 åren så har kreativiteten bland modemärken mer eller mindre dött och ersatts av kopior på kopior på kopior.
4: Det låter ju oerhört postmodernt.
5: Och som du sa, man började sälja T-tröjor, hoodies, nyckelringar och sneakers med varumärkets logo på. Märket blev kort sagt viktigare än designen och det blev ju populärt då, och här är vi idag.
4: Mm.
5: Men det handlar ju mer om marknadsföringen, mode som någon konstform.
4: Så du menar typ att den nya konstformen är marknadsföringen?
5: Så skulle man kunna säga.
4: Ja, men okej, så Rabkin då, är det så att han är någon speciell bov på spåren?
5: Han pekar ut en person och det är... Ja, men det är ju då det stora lyxkonglomeratet LVMHs vd och styrelseförande Bernard Arnault, som han tycker det, så är den som är personligen mest ansvarig för det kreativa modets förfall. Han menar att det är han som ligger bakom förvandlingen från en modevärld till en modeindustri.
4: Den stora lustdödaren.
5: Ja, men han industrialiserade produktionen, koncentrerade makten och började chefa och visa vad han tyckte var viktigt, att tjäna massor med pengar. För mode på den här nivån, och vi talar ju då om lyxmodemärken då, det handlar ju numera bara om pengar.
4: Menar Rabkin.
5: Det menar Rabkin. För kunde Arnault tjäna lika mycket på att sälja tvättmedel som han tjänade på att sälja lyxvaror, så skulle han göra det, menar då Rabkin.
4: Här, kolla, här är ju vårt favoritklipp med Bernard Arnault.
5: När man ser den prydliga familjen, delar av den, sitta och spela piano tillsammans. Så, fru, så vackert.
4: Ja, fru, son och pappa Bernard spelar alltså piano ihop. Det här klippet, är inte det ett bevis på att han är oerhört kulturintresserad då? Alltså att han gillar inte bara tvättmedel och pengar.
5: Nej, han gillar att spela piano. Han har pianon överallt, även på sina jots som annars skulle falla på. Men Ramkin då, han menar att Bernard Arnault gärna framhåller sin förbläss för kultur som en sorts kvitto på företagets finess.
4: Känns inte som att Ramkin gillar Bernard Arnault speciellt mycket.
5: Nej, det gör han inte.
4: Men Ramkin menar att det är fake.
5: Ja, men kanske inte fake, men att han använder sig av kultur för att kränga kläder, kort sagt.
4: Du sa till mig häromdagen att du har ägnat dig en hel del åt Arnault i sommar. Är det det här klippet då som du har återvänt till under semestern efter fotbolls-VM?
5: Nej, men jag har fördjupat mig i en stor artikelserie i tidningen Le Monde. Och det var hela 6 delar på temat Arnault och hans imperium. Han är ju den rikaste mannen i Frankrike, inte i hela världen numera, men ändå i Frankrike.
4: Men alltså att han ställer upp på en sån granskning, inte det är lite ovanligt när man är en sån makthavare? Som han?
5: Väldigt ovanligt, men det var ju anrika Le Monde som betraktas som en av Frankrikes tyngsta tidningar som är respekterade för sitt oberoende och granskande journalistik, så det är inte vilken tidning som helst.
4: Jag kanske ändå vill äga den.
5: Kan så vara. Ja, men, så de fick en timmes audiens kan man väl säga. Tidningen kallar Arnault och hans familj för Frankrikes sista kungliga familj. Och hela familjen, alla 5 barnen, är ju drillade för att ta över.
4: Som kungabarn.
5: Mm-hmm. Och alla jobbar på något av LVMHs 75 olika märken. De äger ju allt, alltså från Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Moët & Chandon till och Sephora. Till
4: om du var ett Arnault-barn, vilket märke skulle du välja att jobba på?
5: Gud, svårt.
4: Moët & Chandon skulle du ta?
5: Det finns godare champagner.
4: Okej. Okay. Mm. Du säger tacka nej till det jobbet alltså.
5: Ja, men reporterna fick som sagt en timmes intervju med Bernard själv då på hans kontor som hade mjuka mattor där alla som rörde sig ljudlöst, och de beskriver hur då alla i personalen är extremt välklädda och slanka. Inte några extra gram fett på någon, inte på honom själv heller då.
4: Och analys av det?
5: Ja, men reportern drog då diskret slutsatsen att han antagligen lider av fettfobi även hos sig själv. Men så här beskriver tidningen då det här besöket. Kvinnorna står raka i ryggen. De är mestadels unga, vackra och smala. Man stöter inte på en enda överviktig eller slarvigt klädd anställd. Männen bär husets uniform, marinblå kostym, byxor som smalnar av anklarna, vit skjorta. På vintern när monsieur, anställda kallar honom för det, byter till polotröja så följer alla efter på alla våningar i huset.
4: Han beskrivs lite som en diktator.
5: Men mer som en kung. Reta inte kungen genom att till exempel komma med en slips från Hermès om du kommer på visit. I så fall kommer en assistent snabbt och ger en annan slips, kanske från Dior, innan du ens når hissen.
4: Men det låter ju trevligt.
5: Alltså Arnault har ju jättebeef med märket Hermès som han misslyckades med att köpa på ganska fult sätt faktiskt. Och han vill inte bli påminn om det, för det är ju ett lyxmärke som han inte har i sin enorma portfölj.
4: Men däremot har ett kosmiskt begär för att äga. Ja. Men han kanske inte heller vill bli påminn om att andra människor då känner ett kosmiskt begär inför Hermès-slipsar.
5: Kanske bara. Men tidningen har också pratat med massor av människor kring Arnault. Och typ alla beskriver honom då som sval, för att inte säga kylig. Han höjer aldrig rösten, bara hans buska ögonbryn om han då uttrycker förvåning eller missnöje. Han är tydligen även extrem konflikträdd och låter medarbetare ta den typen av stötar eller konfrontationer.
4: Det skulle jag också ha gjort i hans läge.
5: Jag med. Han beskrivs också som blyg och introvert och väldigt intresserad av att hålla sig i trim. Han vill hänga med länge. Han är 77 år idag och han har nyligen ändrat reglerna för hur gammal en vd får vara på LVMH. Från 80 år till 85.
4: Mm. Någonting säger mig att du har en del detaljer om hans longevity-rutiner.
5: Tennis och inget socker.
4: Inte som du då, Bulgarian splits. Men du, såna här artiklar, stora intervjuer, är det inte så att de ofta hittar liksom någon liten detalj, någonting i det lilla som kan berätta om den större bilden? Någonting som avslöjar men ändå inte avslöjar, liksom kanske Arnault. Fanns det någon sån där grej med i den här artikeln?
5: Ja, han äger också en massa medieföretag, bland annat Radio Classic. Mm. Och den tvingade han att bara spela musik som han gillar, klassisk. Le Monde skrev, för varför skulle hans radiostation spela blandad klassisk musik om han bara gillar vissa klassiska kompositörer?
4: Så han ville typ inte ha modern klassisk
5: Nej.
4: Musik?
5: Så Arnault skickade över en lista på 30 kompositörer som han gillade och bad, eller sa till, bort med de andra. När Le Monde kollade om det här var sant så svarade han med ett leende som de skriver: ja, det är sant. Jag påverkade musikinnehållet på Radio Classic lite grann.
4: Lite diktator-vibb över det här.
5: Och ingen lyssnare kommer undan att höra skivor med pianokonsert med hans fru, Hélène Mercier-Arnaud. Hon är ett proffs, men de går på repeat på kanalen.
4: Här sitter hon då och spelar lite jazz, Hélène Mercier-Arnaud.
5: Ja, men det är inget fel på henne. Hon är ju som sagt var professionell.
4: Mm, men?
5: Men kanske är hon lite överrepresenterad på just radioklassiken.
4: Mm, förstår. Men det här som han gör då med det här liksom smakmonopolet, eller vad man ska kalla det för, på den här radioklassik, kan det ge någon ledtråd också kring hur han jobbar med alla de här modemärkena? Alltså, håller han på det sättet även i modebranschen?
5: Ja, men där verkar han inte lägga sig i på samma detaljnivå. Men han är ju sedan tidigare känd för att personligen regelbundet besöka butiker, speciellt Diors, som man gillar lite extra, för att kolla in kunder och inte minst få koll på vad de säljer för grejer och hur mycket.
4: Mm, och att personalen inte gått upp i vikt kanske. Så summa summarum, vad var det som liksom drog ner brallorna mest på Arnaud i den här granskningen?
5: Men det var en detalj som visade att han kan inte koppla bort tanken på att tjäna pengar ens när det gäller konst då.
4: Vad hände?
5: För när han tillfrågades då, eller för när han fick frågan om varför han gillade en målning av Toulouse-Lautrec då, som hängde i ett rum intill hans kontor, så svarade han: för jag fick den till ett mycket bra pris.
4: Mm. Och då kan man tänka sig att det blir liksom uppblåst. Det citatet får bli representativt för hela hans kultur- och konstsyn då.
5: Ja, han kan ju ha skämtat också. Men han lägger ju ner enorma summor på konst. Jag tvivlar inte på att hans intresse är genuint. Men det framkommer att han jobbar stenhårt för att slippa betala skatt på olika sätt. Han är ju om sig kring sig, vilket å andra sidan är anledningen till att han är riksmetral. Fondation Louis Vuitton, som är den här jättestora konsthallen i Paris, den speglar ju förvisso hans konstintresse, men den främjar ju också företaget, inte minst genom olika fiffiga avdrag som man kan göra.
4: Så man skulle vilja veta om han skulle vara lika intresserad av konst om det inte gick att göra avdrag på det.
5: Mm.
4: Typ så. Men då vet man lite mer om din sommarläsning.
5: Ja, men det var intressant att läsa Kathy Horan och Rabkin och Le Monde granskningen då tillsammans eller parallellt, eftersom Arnaud utmålas som boven, och i Le Monde fick man bilden av boven fördjupad. Det är mer money än mode.
4: Men du, jag är fortfarande lite chockad över att journalisterna också, alltså att de fick den här tillgången till Arnaud.
5: Det är han kanske själv också, för han svarar faktiskt på de här artiklarna, och det är på plattformen X av alla ställen. Elon Musk retweetar den direkt. Men där tackade Arnaud Le Monde för The Investigation, och han gjorde det faktiskt på ett ganska kul sätt, det får man igenom. Det var humoristiskt och långt, flera sidor.
4: Men han skrev
5: till exempel att de brukade kalla mig för The Terminator. Jag föredrar den sista kungliga familjen. Det är elegantare och troligen bättre för Diors försäljningssiffror.
4: Sådana här pengarfokuset är ständigt ihållande.
5: Återkommande får man väl säga.
4: Du har hört Stil. Tekniker var Astrid Anka Krona, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
5: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
3: Och det här var en återutsändning från i fredags. Om drygt 2 minuter börjar Lunchekot. Men först... Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin, som är programledare?
7: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där 3 filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Vi har till exempel tagit upp om relationen till en AI är som relationen till Gud, var en familj börjar och slutar, särskilt när man då umgås intensivt på sommaren, kan denna fråga infinna sig. Och om musik kan ge oss kunskap, för att nämna några spännande frågor som har fått svar hittills. Och nu vill vi ha fler frågor.
3: Och vilka är det som svarar?
7: Ja, vår filosofiska originaltrio hänger i, och det är vi glada för. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Därför att de har så olika sätt att se på världen, och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
3: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
7: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det. Vi spelar snart in, så skicka in den så fort som möjligt. Så blir det svar i program som sänds under hösten sen.
3: Och en del svar kommer man att kunna se och höra live.
7: Ja, precis. Vi ska gästa bokmässan i Göteborg med Fråga Filosofen. Så den som har möjlighet att komma dit, kom till Fråga Filosofen på bokmässan by night. Det är kul att ses ju, inte bara höras.
3: Cecilia, ska vi ta mailadressen en gång till?
7: Ja, filosofiskarummet@sverigesradio.se.
3: Om 25 minuter börjar Kulturkollen, som idag ska handla om valaffischer. Nu är klockan 12:30.
8: Där är lunchekot. 18-åringen som misstänks för skoldådet i Fagersta har häktats. Tusentals resenärer har fått sina flyg inställda i norska flygledarstrejken. Och i Stockholm hålls en stor klimatdemonstration. I studion, Henrik Sell. Vi ska börja i Fagersta. För en stund sedan häktades alltså 18-åringen som misstänks efter att ha gått in beväpnad på sin gymnasieskola i fredags. En 17-årig flicka dödades och ytterligare 3 elever skadades. Med oss har vi P4s reporter William Berggren. Vad är de senaste uppgifterna?
9: Ja, men det är väl precis just det att den här 18-åriga mannen som de misstänks för den här skolattacken är häktad på sannolika skäl efter att då i fredags gått in på skolan och tagit livet av en tjej och skadat ytterligare 3 personer. Det är väl det absolut senaste vi har.
8: Och kommunen inledde också precis ett möte för att komma fram till vad som ska ske imorgon för de 450 eleverna på Brinellskolan där dådet skedde. En som inte har så stor lust att gå tillbaka till skolan är Isabella Westlund.
10: Vi var där typ 20 minuter innan det hände, men vi hann åka hem. Alltså det känns fake. Det går inte att liksom ta in att det faktiskt har hänt. Just nu vill man ju inte komma tillbaka efter man har liksom hört och så här, vissa har ju sett och förklarat allt som har hänt. Och, alltså det går bara inte att förklara, det är bara hemskt.
8: Eleven Isabella känner alltså inte för att gå till skolan. William Berggren, det här mötet som kommunen håller, vad vet vi om det?
9: Ja, men vi vet ju inte i detalj vad det kommer att handla om. Men jag pratade för bara en liten stund sedan med kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Åsa Märta Sjöström. Hon hade då bråttom in i kommunhuset för att förbereda för just det mötet. Men det hon berättade var att det kommer att handla om hur man ska återgå till skolverksamheten och allt vad det innebär och planera för elever, personal och men hela skolans verksamhet inför den här första skoldagen efter helgen. Och hon visste inte heller om det skulle finnas några besked att ge efter mötet, så att det låter ju som att det är väldigt mycket som ska avhandlas, så att det kanske kommer att behövas ännu fler möten innan kommunen vet exakt hur de ska göra. Sen skolchefen Eva-Lisa Purulainen, hon berättade för oss på P4 Västmanland igår att alla skolor och förskolor i Fagersta kommun kommer att öppna på måndag. Och att de då kommer få extra förstärkning. Och så är det också då så att Brinellskolans lokaler, de är stängda. Och det är då för att polisen kommer att behöva ett par extra dagar för att genomföra en teknisk undersökning. Så istället för att återsamlas på själva skolan då, så kommer man istället att vara i Fagerstahallen som ligger bara en liten bit bort från skolan. Och undervisningen kommer inte att bedrivas som vanligt, utan fokus den här första dagen, det kommer att vara att skapa trygghet för eleverna och samtala om det som har hänt.
8: Hur skulle du beskriva stämningen i Fagersta idag?
9: Men det känns att det är en stad i sorg och i chock. Sen jag lämnade minnesplatsen igår eftermiddag så hade den vuxit sig 3-4 gånger så stor när jag kom tillbaka i morse. Och den fortsätter att växa även idag. Det är folk som har varit fram och lagt blommor, andra har tänt ljus. Och, folk har verkligen stått där och känt in platsen med tårarna rullandes ner för kinderna. Så att, ja, det är som sagt en tung och sorgsen stämning i

0: normaliseras. Det här måste vi betrakta som ett samhällsproblem.
1: Anna Olskog, som är förbundsordförande för Sveriges lärare, säger att det behövs fler utbildade lärare, en starkare elevhälsa och fler vuxna nära eleverna.
0: Det här som vi nu går igenom ännu en gång, den här gången i Fagersta, det är inte ett enskilt skolproblem.
2: Reporter Samuel Selén, P4 Västmanland. Efter händelserna vid Brinellskolan behövs omfattande och långvarigt krisstöd för såväl elever och föräldrar som personal och andra. Cecilia Malm från Rädda Barnen i Dalarna har funnits på plats i Fagersta.
3: Vi fick kontakt redan på fredag kväll med många frustrerade, rädda, förtvivlade föräldrar. Så att för oss var det ju jätteviktigt att få vara på plats. Vi har ju en hel del relationer med framförallt utrikesfödda föräldrar i Fagersta. Vi vet från liknande händelser att ofta så är föräldrar och familjer som kanske har svårt att tillgodose sig den information som går ut och så att vi såg till att vi hade team med både kultur- och språkkompetens och att vi hade personer med både arabiska och dari och somaliska. För att det är jättesvårt för de föräldrarna då att kunna lugna och ge rätt och adekvat information och trösta sina barn när barnen matas snabbt utav ryktesspridningar och det som händer på TikTok och så vidare.
4: En av dem som arbetade med krisstöd för elever och personal efter händelserna vid Risbergska i Örebro är psykoterapeuten Katarina Tingström. Hon framhåller att krisstöd efter svåra händelser måste få ta tid.
5: Men det krävs en lång uthållighet och det tänker jag är ju utmaningen när man startar krisstödet, att förstå att det krävs en organisation som håller över tid och en långsiktighet. För alla bearbetar inte det här på ett par veckor.
6: Du som har gjort det här flera gånger, hur tycker du man hittar tillbaka till tryggheten i skolan?
5: Jag tror att man gör det genom att man får hjälp att bearbeta vad som har hänt. Men man får också sörja att tryggheten och tilliten försvann. Och sakta kommer vardagen att komma tillbaka. Och så blev det på Risbergska också. Men den här vardagen som kommer tillbaka ser inte exakt likadan ut som den gjorde innan. Men det kommer att komma en ny vardag.
2: Så Katarina Tingström, reportrar Helene Benno och Anna Larsson. Nu ska det handla om valet. Personer med synnedsättning kan fortfarande inte personrösta i ett allmänt val utan att berätta för någon annan vem de vill kryssa, trots upprepade påtryckningar från Synskadades Riksförbund och Valmyndigheten till regeringen. Synskadade Alireza Ganbar Alipour är kritisk.
7: Om jag kan deklarera, om jag kan göra bankärenden, så måste jag ju kunna rösta i ett personval var fjärde år. Det är galet att vi inte kan det.
8: Ja, för att kryssa i en kandidat skulle han behöva hjälp av någon annan och då är rösten inte längre hemlig. Synskadades Riksförbund har länge krävt en lösning. Förbundsordföranden Niklas Mattsson vill se ett annat system än dagens valsedlar.
9: Man kanske kan skriva ut en valsedel i vallokalen eller någonting så att man i en dator eller så kan istället välja vilket parti och vilket namn man vill ska skrivas ut. För som det är nu så kan det ju vara troligt upp till 26 eller 27 namn på de här små valsedlarna. Och då blir det ju väldigt svårt även för den som kanske ser lite grann. För oss så är det väl just det som är den stora frågan. Den valhemligheten är ju grundlagsskyddad.
8: Regeringen har tidigare låtit utreda tekniska hjälpmedel, men någon lösning finns inte på plats inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef hos Valmyndigheten.
10: Det finns nu faktiskt en parlamentarisk utredning som utreder valsedelssystemet som har även det här i sitt uppdrag. Men de ska inte redovisa någonting förrän 2027, så det blir ju ingenting till det här valet.
11: Vad tänker du om det?
10: Nej, men det är klart att jag tänker att det har gått och går för långsamt. Men jag vill också trycka på att de som hjälper till har sekretess, de har tystnadsplikt.
8: Något som däremot är nytt för i år är att den som tar hjälp av en egen ledsagare även behöver ha med en röstmottagare in i båset för att minska risken för påverkan. För synskadade Alireza gör det situationen ännu svårare.
7: Alltså då har man ju helt plötsligt stoppat in två istället för en, va? Och jag förstår ju tanken bakom, men den yttre påverkan sker ju, oavsett vad man tycker om det, så sker ju den när någon annan är med.
2: Reporter Tyra Meidel. Den norska flygledarstrejken fortsätter att skapa stora problem för flygtrafiken i vårt grannland. Oslos flygplats Gardermoen har tvingats hålla

0: stängt under förmiddagen och tusentals resenärer har fått sina flyg inställda.
1: En pandemiflygplats, ja, så beskriver flygplatsbolaget Avinors kommunikationschef Monica Irene Fasting läget på Gardermoen till tidningen Aftenposten. Ödsliga korridorer, inställda flyg och nästan inga passagerare. Den norska flygledarstrejken stängde luftrummet över Oslo under söndagsförmiddagen, vilket i sin tur ledde till 72 inställda flyg och tusentals berörda passagerare. Men det är inte bara i Oslo som strejken skapar problem. I Bergen ryckte Röda Korset ut och satte igår upp fältsängar till 300 passagerare som fick övernatta på flygplatsen där hotellen i stan var fullbokade. Och även om luftrummet över Oslo öppnas igen vid lunchtid idag väntas det svåra följdförseningar i flygtrafiken under resten av söndagen. Konflikten mellan flygledarna och arbetsgivaren inleddes i fredags efter att medling mellan grupperna misslyckats. Flygledarna kräver bland annat bättre arbetsförhållande och fler pauser. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Finlands president Alexander Stubb har anlänt till Ukrainas huvudstad Kiev. De nordiska ledarna deltar i firandet av Ukrainas självständighetsdag imorgon. De ska även delta i toppmöten, bland annat mellan Ukraina och NB8, samarbetsgruppen för de 8 nordiska och baltiska länderna. Även Sverige kommer representeras på plats. Minskad nattågstrafik till övre Norrland leder till att turismen i regionen minskar, skriver branschsajten järnvägar.nu. Enligt Svenska turistföreningen har Abisko tappat 1000 gästnätter i juni och juli, vilket är en minskning med 10%. Det var i slutet av förra året som Trafikverket beslutade att reducera nattågstrafiken. Att regeringen inte velat skjuta till mer pengar har utlöst protester i Norrland. I Stockholm pågår just nu en stor klimatdemonstration som går genom stan. Vår reporter Thea Regell, du följer demonstrationen. Vad händer?
2: Ja, men precis. Jag står här vid Vasaparken i Stockholm och hela fotbollsplanen är, de står och tränger sig där på den stora planen och folk fortsätter välla in vid parkens entréer och de ska då demonstrera för klimatet och det väntas bli en av de största demonstrationerna på många år. Och det ska hållas lite tal här snart, bland annat Greta Thunberg.
0: Vad vi kallar en stor här, hur många är det som deltar ungefär?
2: Man vet inte det exakt än så länge eftersom folk också fortsätter komma hit. Men det kommer vara flera tusentals personer som deltar. Och Naturskyddsföreningen då, som är en av initiativtagarna, berättade för mig att det är 280 organisationer som deltar. Och då är det inte bara miljö- och klimatorganisationer utan också idrottsföreningar, Svenska kyrkan och mycket annat.
0: Och vad är det man vill uppnå med den här demonstrationen?
2: Ja, parollen är enade för klimatet och det handlar alltså om att få klimatfrågan på agendan och att lyfta just klimatfrågan inför valet, så det är ingen slump att det sker just nu. Och det handlar just om att, ja, men också kopplat till skogsbränderna som har varit i Europa. Jag pratade med några som ska delta som berättade att det också gör att den här frågan blir ännu viktigare. Men också att den har hamnat lite i skymundan, berättar också många, och även då Naturskyddsföreningen. Att det handlar om att lyfta vikten av den här frågan inför valet.
0: Säger vår reporter Thea Regell som följer klimatdemonstrationen i centrala Stockholm. Och så här nära valet är partierna ute på valturnéer. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på Orust i fredags och åkte med en båt som letar efter övergivna hummerfällor, så kallade spöktinor.
3: Då åker vi över med ekolodet, ska sätta på det.
4: Vi glider fram under den stora Tjörnbron. Kaptenen Patrik Magnestam på den lilla båten där vi klämt ihop oss axel mot axel berättar för Miljöpartiets språkrör Amanda Lind hur han har fiskat upp hundratals övergivna fällor från havsbotten. Det är fällor som kan ligga kvar i åratal och fånga hummer till ingens nytta, men stor skada för havet. Amanda Lind är inte överraskad. Hon vill prata om sin plan för Västerhavet. 300 miljoner om året för miljöskydd som det här.
5: Det har ju stått klart väldigt länge liksom, hur alarmerande läget är för våra hav. Mycket av diskussionen har ju handlat om först torsken och så strömmingen i Östersjön. Men det är ju ett väldigt svårt läge även här i Västerhavet.
4: De senaste dagarna har många spekulerat i en mittenregering med Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Men Amanda Lind säger så här.
5: Jag bedömer att det här handlar väldigt mycket om politiskt spel. Att det finns partier som gynnas av att liksom flytta debatten till att handla om ett sånt alternativ. Märkligt att Centerpartiet som pratar så mycket om att få ner utsläppen till exempel öppnar för en så pass högervriden regering som det skulle vara.
4: Tror du att väljarna riktigt förstår vilken kohandel det kommer att krävas för att få till ett regeringsunderlag?
5: Ja, men det tycker jag är viktigt att vi betonar det, att vi går ju till val alla åtta partier som olika partier med olika prioriteringar. Om man sätter klimatet och miljön främst, då är Miljöpartiet det enda parti som kommer att kunna leverera det i en regering.
4: Miljöpartiet kommer inte att ingå i en regering tillsammans med Kristdemokraterna, säger Amanda Lind.
5: Nej, men där, de har stått för en politik under de här åren som går i helt annan riktning mot Miljöpartiet. Så nej.
0: Säger Amanda Lind, reporter Jonas Fredén. Ett brittiskt kärnkraftverk tvingades stänga i 4 dagar i juli till följd av en iransk cyberattack, det skriver The Telegraph. Attacken ska vara den mest framgångsrika av sitt slag. Enligt tidningen vill brittiska myndigheter inte gå närmare in på exakt vilket kraftverk det handlar om, men det ska röra sig om ett litet. Brittisk strömförsörjning ska inte ha påverkats i någon större skala. I Sydsudan väntas maten till flyktingar vara slut om några veckor. Miljoner människor är på flykt i Sydsudan på grund av inbördeskrig och personer på flykt från krig i grannländer. 2,2 miljoner barn är redan akut undernärda. Redan nu får bara de allra mest utsatta stöd, och det i form av halva ransoner. Utan akut finansiering kommer maten vara slut i september enligt FNs livsmedelsprogram. 2 stora ryska krigsfartyg som i vanliga fall är placerade i andra vatten är nu i Östersjön. Och under sommaren har den ryska marinen ökat sin närvaro i inlandshavet. Det här följer en trend man sett de senaste åren, berättar Jimmy Adamsson, svenska marinens pressofficer.
6: Det vi kan säga är att senaste 1,5 åren sedan man började med att skydda fartygen från skuggflottan, så ser vi en ökning av ryska fartyg till sjöss.
7: Under sommaren har en rysk jagare och en rysk fregatt gått in i Östersjön. Men enligt Försvarsmakten är det för tidigt att säga om förstärkningen är permanent eller bara tillfällig. Sedan invasionen av Ukraina har Östersjön blivit väldigt viktig för Ryssland. Så att landet ökat sin närvaro på innanhavet, inget som förvånar marinen.
6: Östersjön är av stor betydelse för Ryssland. Deras stora exporthamnar ligger där. Mycket av oljeexporten går ut genom där. Och det är också en av de få flottbaserna de har för att nå ut i norra Atlanten.
7: Sveriges Radio har tidigare rapporterat om hur ryska krigsfartyg placeras ut i olika zoner på Östersjön. För att på så sätt snabbt kunna skydda fartygen i den så kallade skuggflottan. Alltså den flotta av oljefartyg som månad efter månad, år efter år exporterar rysk olja som drar in enorma summor till den ryska krigskassan. Ännu så länge har det inte uppstått några kända hotfulla situationer kopplat till de ryska krigsfartygen. Men en ökad rysk närvaro är inte utan risk.
6: Vi har ju ett pågående krig i Europa, så det är klart att det finns risker, men vi hanterar det professionellt. När vi möter ryska fartyg till sjöss så agerar de också oftast professionellt, så att vi är ju här för att se till att inte situationen förvärras.
7: Att ligga ute på Östersjön är något som sliter på den ryska marinens resurser, och istället för att exempelvis öva och bli bättre på ubåtsjakt ska man vara beredd att skydda oljefartyg. Men att hålla koll på de ryska skeppen är också något som tär på Sveriges resurser.
6: Så är det ju. Vi följer ju alltid situationen i Östersjön, och nu när vi är medlemmar i NATO så gör vi det tillsammans med våra allierade. Men självklart tar det resurser.
0: Reporter Mikael Eriksson. I Ungern har vattennivåerna i floden Donau förbättrats, Och en av reaktorerna i landets enda kärnkraftverk kan nu startas igen, det uppger landets premiärminister. Värme och torka har bidragit till låga vattennivåer i floden, vilket i sin tur gjort att det saknats kylvatten till reaktorerna. Konsekvensen, den har blivit något av en energikris i både Ungern och andra länder, där man förutom ökad import av el även tvingats be hushåll och industrin att dra ner på förbrukningen. Lunchekot går mot sitt slut. Vi har berättat att 18-åringen som misstänks efter skoldådet i Fagersta i fredags häktats misstänkt. Det var en 17-årig flicka som dödades och ytterligare 3 elever som skadades i attacken. Producent för den här sändningen, Louise Steinberger. Nu SMHI.
8: Lund som betraktas som en av Frankrikes tyngsta tidningar som är respekterad för sitt oberoende och granskande journalistik. Så det är inte vilken tidning som helst.
9: Jag kanske ändå vill äga den.
8: Kan så vara. Ja, men, så de fick en timmes audiens kan man väl säga. Tidningen kallar Arnaud och hans familj för Frankrikes sista kungliga familj. Och hela familjen, alla 5 barnen, är ju drillade för att ta över.
9: Som kungabarn.
8: Mm-hmm. Och alla jobbar på något av LVMHs 75 olika märken. De äger ju allt, alltså från Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Moët & Chandon till och Sephora.
9: Om du var ett Arnaud-barn, vilket märke skulle du välja att jobba på?
8: Gud, svårt.
9: Moët & Chandon skulle du ta?
8: Det finns godare champagner.
9: Okej. Mm. Du säger tacka nej till det jobbet alltså.
8: Ja, men reporterna fick som sagt en timmes intervju med Bernard själv då på hans kontor som hade mjuka mattor där alla som rörde sig ljudlöst, och de beskriver hur då alla i personalen är extremt välklädda och slanka. Inte några extra gram fett på någon, inte på honom själv heller då.
9: Och analys av det?
8: Ja, men reportern drog då diskret slutsatsen att han antagligen lider av fettfobi även hos sig själv. Men så här beskriver tidningen då det här. Besöket, kvinnorna står raka i ryggen, de är mestadels unga, vackra och smala. Man stöter inte på en enda överviktig eller slarvigt klädd anställd. Männen bär husets uniform, marinblå kostym, byxor som smalnar av anklarna, vit skjorta. På vintern när monsieur, anställda kallar honom för det, byter till polotröja så följer alla efter på alla våningar i huset.
9: Han beskrivs lite som en diktator.
8: Men mer som en kung. Reta inte kungen genom att till exempel komma med en slips från Hermès om du kommer på visit. I så fall kommer en assistent snabbt och ger en annan slips, kanske från Dior, innan du ens når hissen.
9: Det låter ju trevligt.
8: Alltså Arnaud har ju jättebeef med märket Hermès som han misslyckades med att köpa på ganska fult sätt faktiskt. Och han vill inte bli påminn om det, för det är ju ett lyxmärke som han inte har i sin enorma portfölj.
9: Men däremot har ett kosmiskt begär för att äga. Men det här kanske inte heller vill bli påminn om att andra människor då känner ett kosmiskt begär inför Hermès-slipsar.
8: Kanske bara. Men tidningen också pratat med massor av människor kring Arnaud, och typ alla beskriver honom då som sval, för att inte säga kylig. Han höjer aldrig rösten, bara hans buskiga ögonbryn om han då uttrycker förvåning eller missnöje. Han är tydligen även extremt konflikträdd och låter medarbetare ta den typen av stötar eller konfrontationer.
9: Det skulle jag också ha gjort i hans läge.
8: Ja, men han beskrivs också som blyg och introvert och väldigt intresserad av att hålla sig i trim. Han vill hänga med länge, han är 77 år idag och han har nyligen ändrat reglerna för hur gammal en vd får vara på LVMH från 80 år till 85.
9: Då ska vi se. Här artiklar, stora intervjuer, är det inte så att de ofta hittar liksom någon liten detalj, någonting i det lilla som kan berätta om den större bilden? Någonting som avslöjar men ändå inte avslöjar, liksom kanske Arnaud. Fanns det någon sån där grej med i den här artikeln?
8: Ja, han äger också en massa medieföretag. Varför skulle hans radiostation spela blandad klassisk musik om han bara gillar vissa klassiska kompositörer?
9: Så han ville typ inte ha modern klassisk
8: Nej.
9: Musik.
8: Så Arnaud skickade över en lista på 30 kompositörer som han gillade och bad, eller sa till, bort med de andra. När Le Monde kollade om det här var sant så svarade han med ett leende som de skriver: ja, det är sant. Jag påverkade musikinnehållet på Radio Classic lite grann.
9: Lite diktator-vibb över det här.
8: Och ingen lyssnare kommer undan att höra skivor med pianokonsert med hans fru, Hélène Mercier-Arnaud. Hon är ett proffs, men de går på repeat på kanalen.
9: Här sitter hon då och spelar lite jazz, Hélène Mercier-Arnaud.
8: Ja, men det är inget fel på henne. Hon är ju som sagt var professionell.
9: Mm, men?
8: Men kanske är hon lite överrepresenterad på just radioklassiken.
9: Mm, förstår. Men det här som han gör då med det här liksom smakmonopolet, eller vad man ska kalla det för, på den här radioklassik. Kan det ge någon ledtråd också kring hur han jobbar med alla de här modemärkena? Alltså håller han på det sättet även i modebranschen?
8: Ja, men där verkar han inte lägga sig.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Nedrivna affischer och stoppade kampanjer. Det har närmast blivit en tradition i valrörelsen. Kulturkollen idag med mig, Andrea Valderrama, handlar om hur medielogiken ger stoppade budskap stor spridning. Med mig har jag Rasmus Grosin, reporter här på Kulturnytt. Hej Rasmus.
12: Hej Andrea.
11: Du, i veckan blev det känt att Sverigedemokraternas valreklam på bussar i Skaraborg väckte starka känslor, och Västtrafik som kollektivtrafikbolag tog helt enkelt bort affischerna.
13: Det där är inte okej, tycker jag.
14: Vissa kanske vänder upp och ner på en hel jävla buss, men ändå så köper jag det inte. Man ska ju kunna ha utnyttjat rätten att lägga ut reklam på det man vill.
15: Det finns ju så mycket hat och vrede i samhället, och jag kan förstå att inte Västtrafik vill ha de här provokationerna. Alltså. Men då måste man kanske ta bort all propaganda. Ja, jag vet inte. Men man kan ju inte särbehandla Sverigedemokraterna.
11: Ja, här hörde vi bussresenärer i ett klipp från P4 Skaraborg där flera busschaufförer sjukskrev sig till följd av SDs kampanj som riktade sig till svensk-somalier. Rasmus, du har pratat med Sverigedemokraterna. Vad säger de om att flera av deras kampanjer tagits ner eller förstörts?
12: Precis, för det är flera. Även på centralstationen i Stockholm så har hyresvärden efter protester plockat ner delar av SDs reklam. Men kampanjstrategen Joakim Wallerstein säger att även om de helst sett att kampanjerna fått sitta kvar, så menar han också att all uppmärksamhet som bekant är bra uppmärksamhet.
16: Uppmärksamhet allmänt idag är ju en bristvara. Och då tar man ju fram kampanjer som ger folk en skäl till att prata med varandra om den. Och då är kanske kampanjen i sig inte alltid 100% av kampanjen, utan kampanjen kanske är 80%, medan 20% är det som när folk pratar om kampanjen, och det som kanske faktiskt också får folk att ändra sin politiska uppfattning.
11: Vi hörde om ett exempel tidigare. Hur vanligt är det här?
12: Man kan säga att det brukar hända någon gång under valrörelsen, och oftast de senaste åren så har det gällt just Sverigedemokraterna. 2015 så stoppades deras uppmärksammade kampanj i Stockholms tunnelbana mot tiggeriet efter att demonstranter delvis rivit ner reklamen. I förra valrörelsen så stoppades delar av partiets reklam även där i Stockholms tunnelbana. Det finns flera kampanjer som blivit snackisar sedan Wallerstein tog över partiets PR-maskin.
11: Gäller det här fler partier då?
12: Att reklam rivs ner eller vandaliseras är ganska vanligt. Samtliga partier har drabbats i valrörelsen. SVT rapporterade bland annat om att 100 valraffischer hade rivits ner bara i Örnsköldsvik. Och antalet Hitlermustascher som ritats på olika plakat i Sverige tänker jag inte ens försöka ta reda på. Men det är ganska få partier som lyckas göra vandalism till kampanjmaterial i sig. Om man tittar på kampanjer som har väckt starka känslor på grund av innehållet, så fick jag gå till ungdomsförbunden. De har ju en stark tradition av att tassa på gränsen. Man kan ta upp SSUs kampanj med Reinfeldt där han i tecknad form drog av sig masken och visat sig vara en ulv i fårakläder. Eller Moderata ungdomsförbundets ganska aggressiva nidbilder mot Olof Palme. Men kollar man på valkampanjerna de senaste åren så har SDs reklam väckt mest uppmärksamhet, helt klart.
11: Men vilken roll har vi då, media, i det här politiska spelet?
12: På grund av att kampanjerna är i ögonfallande så rapporterar vi ju om både budskapen och reaktionerna. Så budskapet lever ju liksom vidare även om affischeringen tas ner. Bengt Johansson, professor i politisk kommunikation på Göteborgs universitet, beskriver det som att vi sitter i en rävsax. Att även om medier är medvetna om vilken PR det skapar för politiska partier, så följer vi ju medielogiken.
13: Det där är ett dilemma som medierna har, för att medierna förstår ju givetvis att detta har ett nyhetsvärde när det är kontroversiellt, när det är liksom något som avviker från det normala. Det är ju traditionell nyhetsvärdering.
11: Till sist då, Rasmus, hur viktiga är valaffischerna som tas ner och kampanjerna som stoppas i själva valrörelsen?
12: Det är såklart svårt att sätta en specifik siffra på det, men enligt Bengt Johansson så kan det vara ett ganska effektivt sätt att få valuta för pengarna.
13: Jag skulle säga att det blir mycket pang för pengarna om man får mycket redaktionellt utrymme eller mycket bass kring den. Då har man vunnit jättemycket, för man får mer uppmärksamhet än vad man egentligen betalar för.
12: Alltså, en lokal kampanj kan plötsligt bli rikstäckande om medierna plockar upp den. Så vi slutar helt enkelt där vi börjar. Målet är att folk ska prata om kampanjen.
11: Du har hört Kulturkollen som du hittar bland poddar från Kulturnytt i appen Sveriges Radio.
17: Klockan är 1, söndag eftermiddag, och dags för Språket med Emmy Rasper. En återutsändning från i måndags.
18: Ja, vi är tillbaka med nya avsnitt efter en sommar då vi har sänt Språket i valrörelsen istället. Har du som lyssnar missat de avsnitten så finns de i appen Sveriges Radio. Susanna Karlsson, hej!
19: Hej Emmy!
18: Du var också med i 2 avsnitt av Språket i valrörelsen.
19: Ja, det var jag.
18: Då pratade vi om hur politiker slingra sig och inte vill svara på frågor.
19: Det gjorde vi.
18: Ja, men nu är vi här och nu ska det bli val.
19: Nu är det mycket val på alla sätt, men nu gör vi lite annat.
18: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Vi ska prata om när ord låter lika men har olika betydelser. Eller hur?
19: Precis, det ska vi göra.
18: Ja, och visst kan det kallas homonymer.
19: Homonymi, ja. När ord stavas lika och låter lika. Sen så finns det andra som homofon och homograf.
18: Mm.
19: Och homofon är när det låter likt men inte stavas på samma sätt. Som kol som man äter, vitkål, rödkål.
18: Just det.
19: Och kol som man grillar med.
18: Mm.
19: Och sen så finns det homografer. Mm. Ord som stavas lika men låter olika, som fars. Och fars.
18: Ja, just det. Mm. Ja, men det här kan bli ganska kul. Jag tänker, alltså det är alltså så här, får.
19: Ja,
18: ja.
19: Nej, får lamm.
18: Ja. Eller som jag lärde mig av mitt barn häromdagen. Får. Nej, de får bebisar.
19: Det är ju faktiskt ännu roligare. Det är underbart när skämt utvecklas.
18: Ja, men det här är sådana ord som också kan ligga till grund för skämt, men inte alltid.
19: Nej, men ganska, så det som kallas för göteborgshumor eller göteborgsskämt, det är ju ofta homofoner framförallt då som man spelar på.
18: Mm. Men vi gjorde faktiskt ett avsnitt om språkskämt, jag och Henrik Rosenqvist, precis innan sommaren, så att jag tänker att vi får inte skämta idag.
19: Vi kan försöka låta bli.
18: Ja, det blir bara torrt.
19: Vi tar det på allvar här nu.
18: Ja, det gör vi. Du, vi drar igång och vi har en fråga från Evi. Som skriver så här. Har innan pensionen varit bland annat SFI-lärare och då har många elever haft problem med röra. Det är en röra i rummet. Får jag röra konsten? Du kan röra i soppan. Rör och rör med mera. Hur hänger detta ihop? Undrar Evi. Precis, sista där menade hon liksom rör, alltså som ett avloppsrör.
19: Ja, cylindrisk, tom.
18: Just det, det är ett rör.
19: Ja.
18: Ja. Och sen är det också ett verb, eller?
19: Precis, att man rör vid någonting.
18: Ja, och sen kan det vara en röra i rummet.
19: Ja.
18: Då är det ett substantiv också.
19: Då är det ett substantiv, ja.
18: En röra.
19: Mm. En röra.
18: Ja.
19: Kan man säga, sätta en rätt framför så är det ett substantiv.
18: Ja, bra. Vi kör lite så grundnivå här i starten av terminen.
19: Ja, men man behöver vakna till ordentligt och ta det i lugn och ro.
18: Ja, tack. Men okej, vad är det här då för ord? Eller vad händer?
19: Man kan börja som så. Det finns 2 stycken grundprocesser kan man säga. Eller 2 stycken språkhistorier, huvudscenarier som man kan misstänka när man ser att här finns ett ord som ser ut eller låter lika och det verkar betyda massa olika saker.
18: Mm.
19: Och det ena är att det är en skojig slump.
18: Mm.
19: Det finns ett ändligt antal språkljud i ett språk och ett ändligt antal språkhistoriska förändringsprocesser. Och ibland så landar de här ljuden och processerna på samma ställe.
18: Mm.
19: Skoj. Men en slump.
18: Ja, ja.
19: Det andra är att de här orden har samma ursprung men har tagit olika vägar. Och inte sällan är det för att man börjar använda ett ord om någonting som, så att, om någonting som liknar det här som är ursprunget. Och ett av mina favoritexempel är hur post har gått från att vara en plats, en sorts station som brev kunde skickas mellan så att kommer en ny kurir och hämtar upp det där, mm-hmm, till att post av sig själva brevet.
20: Okej, okay, från plats till själva det som flyttas på.
19: Ja,
20: ah.
19: Så ja, oftast är det det ena eller det andra.
20: Mm.
19: Slump eller språkhistoriska kringelikrokar.
20: Mm. Men post är ett sånt exempel, för man kan fortfarande stå på en post.
19: Precis.
20: Så det har båda betydelserna och jag kan skicka post. Så
19: ja.
20: Båda betydelserna finns.
19: Ja, ja. Här kan jag verkligen rekommendera att man använder sig av Svenska Akademiens ordbok, den stora historiska ordboken, mm, som finns på nätet. Där kan man slå upp ord och så kan man se, man kan liksom läsa sig till nästan en berättelse om hur det här ordet har utvecklats.
20: Mm.
19: Man får själv dra strecket mellan de två punkterna så att säga, men man kan följa en berättelse, och med just post så kan man följa ganska väl, mm, hur det här måste ha gått till. Att man har börjat prata om själva brevet istället för, mm, platsen.
20: Men rör då?
19: Rör då, ska vi tillbaka till.
20: Ja.
19: Ja. Det finns i runda slängar tre olika sorters rör.
20: Mm-hmm.
19: Det finns en som är saker som är röda, som har fått ett dialektalt uttal, rör. Det finns till exempel fiskar som heter saker med rör. Och då är det normalt för att de är röda, inte för att de har en viss form.
20: Aha.
19: Men sen så finns det också då saker som är cylindriska.
20: Ja.
19: Och det är kanske de man tänker på mest. Men sen finns det också saker som rör på sig.
20: Mm.
19: Och då kan det vara i den absolut mest vida bemärkelsen man kan föreställa sig. Så diarré till exempel. En äldre namn på diarré är rör.
20: Okay.
19: För att det blir en rörelse, ja, i tarmregionen.
20: Ja, jag förstår.
19: Man kan ju prata om tarmrörelser till exempel.
20: Absolut.
19: Som ett liksom, fin uttryck för, mm-hmm, att göra nummer två.
20: Ja.
19: Men också uppror.
20: Ja,
19: det ror i uppror är liksom nära besläktat med rör då.
20: Alltså en rörelse.
19: Ja, precis. Ja. Och de här cylindriska sakerna då,
20: ja,
19: de går tillbaka på den sortens rör som är vass. De kan man också kalla för rö. Rö, alltså, eller rör.
20: Vad menar du med vass som växten?
19: Vass, ja precis.
20: Ah.
19: Växten vass, ah, den som växer i vattenbrynet.
20: Just det.
19: De är ju ihåliga.
20: Mm.
19: Och den sortens gräs kallas ofta för rör.
20: Okej. Okay. Ah.
19: Och sen så har man med liksom bas i det börjat kalla tomma cylindrar, alltså rörformade ting, för rör. Så de är ju rörformade för att de liknar,
20: mm,
19: vassen.
20: Mm, mm.
19: De har inte nödvändigtvis någonting med rörelse att göra, utan de verkar vara varsina grejer.
20: Mm.
19: Och när det gäller ordet röra då, så kan man antingen säga, men det är saker att någonting är i rörelse, man rör sig, att röra vid någon, att röra sig, eller så att man sätter någonting i rörelse. Att man puttar på det, att man rör vid det.
20: Mm.
19: Men idag kan det ju också betyda att man vidrör någonting. Att man bara kommer så långt att man snuddar vid det.
20: Mm.
19: Men, alltså man berör eller vidrör.
20: Mm.
19: Det sätts inte i rörelse, men man är precis där.
20: Mm. Just det. Men jag tycker det är intressant att så här, röra vid någon,
19: mm,
20: och röra i soppan.
19: Ja.
20: De känns väldigt olika, men det är ändå samma grund, alltså röra, ja, rörelsen.
19: Precis, ja, det är samma grund.
20: Ja.
19: Så man sätter någonting i rörelse.
20: Ja.
19: Och där har vi också då en röra,
20: ja,
19: att det är stökigt på rummet eller att man har gjort det, någon sorts guck att ha till maten.
20: Guck?
19: Ja, guck är något kladdigt när man har blandat ihop olika...
20: Det är inget ord.
19: Va? Det är väl klart att det är ett ord.
20: Guck.
19: Det är klart.
20: Du menar en sås?
19: Ja.
20: En röra?
19: Ja, till en exempel en kall sås. Ja. Något som en guacamole eller någon crème fraîche med en grej. Det
20: kan man slå upp guck?
19: Det vet jag inte.
20: Nej.
19: Det får du klippa bort eller ha kvar.
20: Nej, det här ska vi absolut ha kvar.
19: Okay.
20: Det är jätteroligt.
19: Ja.
20: Ja, men jag förstår.
19: Mm. Ja, du förstår. Men en sån röra, den är ju hoprörd.
20: Ja, absolut.
19: Eller röra på rummet. Ja, men saker och ting har satts i rörelse.
20: Ja, ja. Men du sa precis, det finns tre egentligen ursprung till rör. Men den här röda rör, ja, den är mest i namn då.
19: Ja.
20: Ja. Och sen har vi då rör från cylinder, fast från vass från början.
19: Ja.
20: Och sen rör i rörelser, röra.
19: Ja, precis.
20: Ja. Ja, men då tror jag Eva har fått svar, va?
19: Ja, så man kan ju säga så här att många av de här orden som hon tar upp, de har med varandra att göra. Men där som vi är i språket idag, så är det inte helt självklart hur de hänger ihop.
20: Nej.
19: Men om man liksom nystar bakåt, så landar man i gemensamma förfäder.
20: Ja. Spännande. Och så är det nog ofta med de här orden. Då. Ja, men det så, kan vara så.
19: Så är, ja, det, så är det ofta med de här orden som vi har uppe idag.
20: Vi går vidare.
19: Det gör vi.
20: Vi ska med oss en lyssnare på telefon och det är PL Lindberg. Hej!
1: Hej! Jag har tänkt på det här ordet girig.
20: Mm.
1: Och det är ju ett negativt ord. Det är ju till och med att girighet är ju en dödssynd. Men ibland så byter det liksom till att vara nästan positivt eller till och med neutralt när, om man hakar på ett annat ord. Till exempel ja, girighet är ju dåligt då, men liksom att vara vetgirig, det är ju nästan någonting bra. Och sen finns det ju ett uttryck som i seglingsvärlden som heter att båten är liksom lovgirig. Och då är det ju, då är ordet helt dåligt neutralt och det är närmast beteckning bara på en egenskap en båt har som man kan ställa in med lite inställningar.
20: Mm-hmm.
1: Det, ja,
20: vad det, betyder, det har inte jag hört innan, lovgirig, vad betyder det?
1: Det är väl, om jag nu är jag ingen så inbiten seglare, men det betyder i princip att den gärna faller av. Att den lovar, liksom.
20: Förstår.
1: Och det, och det är liksom olika båtar är olika känsliga för hur mycket de kan gå upp mot vind. Ungefär.
20: Ja.
1: Det kommer säkert någon rätta mig. Men,
20: ja, det får vi ta då. Men ja, okej, okay. Så att hur ordet girig kan ändra liksom,
1: i värde, liksom.
20: Värde, ja, precis.
1: Ja.
20: Ja. Okej, okay, Susanna, vad säger du om det här?
19: Ja, det här är ju ett fall av två ord som ser likadana ut och låter likadana, men faktiskt har helt olika bakgrund.
20: Mm-hmm.
19: Lovgirig och det giriga som är i vetgirig.
20: Mm.
19: Så så girig i liksom det här att man är en person som vill ha mycket, det är en, och vetgirig är samma, och lovgirig är en annan sak.
20: Mm.
19: Så om man är vetgirig, då vill man ha mycket vetande.
20: Mm.
19: Är man girig i största allmänhet, då är det oftast en sån pengar eller
20: just det,
19: makt eller sådana saker.
20: Men vetgirig är ändå mer positivt då?
19: Ja.
20: För det är inte pengar och makt man vill ha, utan kunskap.
19: Precis. Ja. Så då är det specificerat vilken typ av girighet. Och då man nästan lite metaforiskt att man använder det. Det är inte en sorts girighet, men det är något som är positivt då.
20: Mm, mm.
1: Ja. Så, men man har ju lärare som säger om sina barn, ja men då är så vetgirig i den där åldern. Ja. Och det är liksom, det, man,
19: det, är så, det finaste man kan vara i en viss ålder.
1: En fyraåring som frågar, vad är det? Varför då? Varför? Ja, precis.
19: Mm. Det är ljuvligt.
20: Ja.
19: Men en lovgirig båt, den är ju inte girig.
20: Nej.
19: På samma sätt, men den är girig på ett helt annat sätt, nämligen den har en tendens att gira.
1: Ja men gud, ja men nu när du säger det, såklart.
19: Ja. Så det här är en sån här lycklig slump eller olycklig beroende på hur man ser det, att de här två sammanfaller i hur de stavas och hur de låter, men kommer från helt olika håll. Så det här gira, det betyder ju då att man liksom tar en väg runt eller man faller av åt sidan eller så.
20: Ja, men alltså man gör en gir, alltså lite svänger av eller något.
19: Precis.
20: Sånt. Precis, det är där.
1: Det är roligare när man sitter vid rodret och har en, och den vill liksom gärna gira, så kan man ju tycka att det är rätt jobbigt och att man liksom nästan förbannar den för att den är så lovgirig för att man inte får upp den i vind. Så då blir det liksom negativt i alla fall. Men det är därför jag kopplar ihop det. Så.
19: Ja, och det är ju helt rimligt. Det här det är ett fall av det som vi kallar då för folketymologi. Att den världen vi möter leder mot en rimlig tolkning. Och du har gjort en helt rimlig tolkning. Det är bara att den har inte språkhistorisk bas, men det, saker i världen gör att vi förstår det ordet på det här sättet då.
1: Mm. Ja, vad läckert. Ja, men vad kul. Ja, men det var verkligen så här. Det tändes verkligen en liten luma. Så.
20: Wow. Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket.
1: Tack för att jag fick vara med. Och ni är mitt favoritprogram.
20: Ja, vad kul. Tack.
1: Ja.
20: Hej då.
1: Hej.
20: Hej.
2: Har du också en språkfråga? Då vill jag att du mejlar den till språket@sverigesradio.se. Ja, vi går vidare. Vi har fått en fråga från Matilda som skriver så här. Vi har en 9-åring som klurar mycket. För några dagar sedan funderade han på ordet broms. Det vill säga vad som kom först. Ordet för insekt eller till exempel en bilbroms. Vi klurade vidare hela familjen. Insekten har ju funnits innan bromsen uppfanns. Men hänger orden ihop och i så fall hur? Gav det ena namn till det andra och i så fall varför? Det här undrar Matilda och hennes 9-åriga barn.
19: Det är en jättebra fråga.
2: Ja.
19: Och här har vi ett fall av 2 helt separerade ord som har landat på samma plats.
2: Okej.
19: Okay. Och den här insekten då, som man kanske har upplevt nu i somras, den bromsen, den heter ju på väldigt olika sätt i olika delar av landet.
2: Jaha.
19: Det är en sån som heter blindning och sånt på lite olika platser. Okay. Men om man då har broms, då är det här ett gammalt ord, mycket gammalt. Och då, det är ljudhärmande, så det är besläktat med att brumma.
20: Okej, en brummare.
19: En brummare.
20: Ja, en broms, ja.
19: Medan en broms på bilen eller på cykeln, i den betydelsen som vi har idag, så har vi den från kanske 1700-talet.
20: Mm.
19: Att en sorts anrättning som trycker till på ett hjul eller på någon annan del i en maskin för att stanna den. Och innan dess så hade vi en annan sorts broms. Det är en nosklämma som man använder på ostyriga hästar för att liksom stilla dem. Eller för att kunna dra i, för att liksom få med hästen. Mm. Idag så sätter vi inte ringar i nosen på hästar.
20: Nej.
19: Så att det är ett äldre bruk. Även det har använts, eller det, även den har kallats för broms då.
20: Men var det grunden till att det blev en cykel- och bilbroms?
19: Ja, broms betyder, broms kommer av ett L-ord, premen, som betyder att trycka eller stoppa.
20: Mm-hmm.
19: Så det finns nog en sån betydelse snarare i ordet broms, att det är någonting som hejdar.
20: Okej. Okay. Ja, men alltså 2 ord som kommer från helt olika ställen då?
19: Helt olika ställen. Så de har på ett spännande sätt landat på samma.
20: Ja. Då vet Matilda och 9-åringen detta.
19: Ja, det hoppas jag.
2: Vi har fått en fråga från Inger som skriver så här. Jag träffar ofta några ungdomar från Afghanistan som håller på att lära sig svenska. Och vi diskuterar olika sätt att uttrycka sig och hur man använder orden. Det har fått mig att inse hur många ord vi har som betyder helt olika saker. Och jag försöker förklara det för dem. Nu funderar vi på ordet mål. De känner ju ändå som i fotbollsmål. Och i skolan har de ämnet modersmål. Och det finns ju då mål som är modersmål, dalmål och mål i mun. Och mål som man strävar mot, bokstavligt eller bildligt, hör fotbollsmålet också dit. Och ordet målbild. Ett målmat säger man också, och måltid. Finns det fler betydelser? Har alla mål samma grund i språket, undrar Inger.
19: Det är en jättebra fråga, och det här kan man ju precis förstå när man lär sig ett nytt språk. Både att det drar ögonen till sig och att det kan ställa till besvär.
20: Ja.
19: Sen, samtidigt så är det så att det går nästan inte att föreställa sig ett språk som inte har det här.
20: Man kan känna igen liksom, fenomenet från sitt eget modersmål. Ja.
19: Precis. Mm. Men sen kan man förstås förbluffas över vad har måltiden med fotbollsmålet att göra.
20: Ja, verkligen. Och modersmålet.
19: Och modersmålet. Ja. Och det är inte helt säkert att det har någonting med varandra att göra egentligen.
20: Nej.
19: Det är lite olika ursprung på ett par olika av de här betydelsen, så man kan säga att man kan samla dem i ett par olika grupper. Så det finns det här mål som har med att tala att göra.
20: Mm.
19: Modersmålet.
20: Mål i mun.
19: Mål i mun.
20: Ja.
19: Dit har också ett rättegångsmål.
20: Jaha, är det samma mål?
19: Det är samma mål.
20: Mm.
19: För vad gör du i en rättegång? Där talar du.
20: Ja.
19: Och du möts och talar. Så att tittar man de här etymologiska ordböckerna så föreslår de att här skulle kunna ha någonting med att det skulle kunna ha med att mötas och göra. Alltså man möts och pratar och så har det liksom fått lite olika betydelsenyanser.
20: Okay.
19: Så det är en möjlighet. Men det är inte alltid helt enkelt att dra en rak linje mellan de här. Utan det här är ju som en sorts, om man skulle visualisera det här så skulle det se ut som en sorts förgreningar eller ungefär som blodkärl liksom, som förgrenas ut i små olika som kan se ut att de är långt ifrån varandra men de har samma ursprung.
20: Jag förstår. Okej, men så det är en del. Men det här med fotbollsmålet då?
19: Ja, där har vi ett mål som har med måla att göra. Så det har med att strunta i fotbollsmålet. Tänk mål. Tänk Robin Hood och pilskytte.
20: Okay.
19: Eller ett dart. Den här pricken som du siktar mot. Det är målet. Ah. Det är en prick.
20: En prick?
19: En grej som du har målat dit. Så den där pricken, det är målet.
20: Mm.
19: Sen är det förstås det som du siktar på när du utövar detta att skjuta båge eller kasta pil. Mm. Och det har vidgats i sin betydelse, eller flyttats över till andra saker där man siktar på någonting och ska träffa en grej.
20: Som ett fotbollsmål.
19: Ett fotbollsmål.
20: Som är mer en rektangel med ett nät och inte alls en prick.
19: Precis.
20: Ja.
19: Och där är det ganska skojigt, det här uttrycket att skjuta över mål. Vad betyder det för dig?
20: Skjuta över mål?
19: Ja.
20: Ja, att man inte gör mål.
19: Man missar.
20: Ja, precis.
19: Man tatt i för mycket och så missar man.
20: Ja.
19: Men det finns inget... man har gjort fel helt enkelt.
20: Ja.
19: Tittar man på ursprunget på det så betyder det att man ljuger.
20: Aha.
19: Man tar i för lite för mycket. Man skarvar lite grann.
20: Ah.
19: Och så missar man sanningen.
20: Okej. Okay.
19: och det har vi inte riktigt med oss idag i det uttrycket. Utan om någon skulle säga till mig att men det där blir fel. Vi sköt över målet.
20: Ah.
19: Då det jag ser för min inre blick är fotbollsmål.
20: Ja, precis. Att man tog i för mycket på något sätt och missade. Ja.
19: Men, ursprunget till det uttrycket är ett annat sorts mål.
20: Mm. Okej, och det mål, fotbollsmålet och dartmålet, det är liksom det som är billigt har blivit att man kan ha ett mål i livet, eller?
19: Vet ej.
20: Nej.
19: Faktiskt.
20: Men det låter väl rimligt. Man har en prick
19: någonting man ska sikta på.
20: Ja. Ja.
19: Men sen så finns det en annan sorts mål som man äter.
20: Just det, ett mål mat.
19: Ja, precis.
20: Är det en prick?
19: Det är inte en prick.
20: Nej.
19: Det är samma ord som, eller inte samma ord, det är gemensam språkhistoria med engelskans meal.
20: Ja.
19: Och de går tillbaka på en proto-indoeuropeisk konstruerad rot som man tror då, man tänker sig skulle ha kunnat finnas med. Och det är ett mått.
20: Med?
19: Med.
20: Mått, okej.
19: Okay. Ja.
20: Aha.
19: Så det är ett mått som då har, man kan säga metaforiskt, men det är en viss tidpunkt. Så ett middagsmål, det är den tidpunkten då man äter. Och så tänker man, men här finns det olika saker man mäter, till exempel tid. Så det har liksom kommit att användas då istället för att man pratar om tidpunkten.
20: Aha.
19: Så pratar man om det man äter.
20: Aha.
19: Så det har liksom flyttat från det ena till det andra i hur vi liksom konceptualiserar måltiden eller det här ätandet. Att det inte, men nu har det gått så lång tid att vi behöver äta, utan eller nu är det här tiden på dagen då man ska äta, till att nu finns det viss mat som vi ska äta.
20: Just det. Men, ja, men vad spännande, alltså mycket språkhistoria här som kommer upp till ytan när vi pratar om de här målen. Inger undrar också om det finns fler betydelser.
19: Om man slår upp mål i Svenska Akademiens ordbok som är en ganska bra bild över olika betydelsenyanser historiskt, så finns det, används ju mål i massa olika uttryck och i massa olika konstruktioner och i massa olika betydelsenyanser.
20: Ja.
19: Så ja, det finns massor med olika betydelser.
20: Ja.
19: Och här kan jag också verkligen rekommendera att det här är spännande läsning.
20: Ja.
19: Och bara för att se men hur... Jaha, just det. Så här kan man konceptualisera de här olika nyansskillnaderna. Jag kan verkligen rekommendera det. Det är Det är trevlig, ganska behaglig och intressant läsning.
20: Precis, och man kan gå in på svenska.se. Där kan man ju söka i tre olika ordböcker, men då kan man söka i SAOB, den historiska.
19: Den historiska SAOB, mm. Svenska Akademiens ordbok, det är den historiska ordboken. Mm. Den har massor med information. Mm. Där kan man botanisera, man kan klicka sig vidare på olika länkar och sådär. Väldigt spännande information. Vill man ha lite mer kondenserad information så ska man titta på Svensk ordbok utgivna av Svenska Akademin.
20: Ja.
19: De låter väldigt lika på namnen, det är olyckligt kanske, men går man in på den här sidan så är den mer kondenserade, som är mer beskrivna av samtidsspråkets betydelser. Den är i mitten och den historiska är längst till höger.
20: Ja. Ska vi ta oss till sista frågan för idag?
19: Det gör vi.
20: Den är från Joakim som har en kort fråga. Den är så här: jag funderar över varför ordet gift har flera betydelser.
19: Ja, svaret på varför är det är så kan det bli här i livet. Men jag misstänker att han menar varför kan det betyda sånt som man förgiftar folk med? Ja. Och varför kan det betyda att ha ingått ett äktenskap?
20: Ja, det är väl de man tänker
19: jag
20: på.
19: Jag tror främst. Det.
20: Ja.
19: Och de har gemensam språkhistoria.
20: Jaha, okej.
19: Okay. Och så det är kanske det intressantaste, är väl kanske vad är det de har gemensamt, inte vad det är de inte har gemensamt,
20: nej.
19: Eller hur det egentligen har gått till. För det, att de idag betyder väldigt olika saker, det kan vi se.
20: Mm.
19: Men de har båda med att giva att göra.
20: Mm-hmm. Mm.
19: Så då behöver vi tänka på hur äktenskap gick till för länge sedan.
20: Ja.
19: Att det var inte nervös någonting man bara gjorde. Man tänkte, gud vilken snygging, den tar vi. Utan som kvinna så var man ju, tillhörde man ju först sin fars hushåll. Och sen så gick man över till en annans persons hushåll, den man gifte sig med.
20: Man gavs bort.
19: Man gavs bort, precis.
20: Det var så det var.
19: Det var så det var.
20: Mm.
19: Och det är själva bortgivandet av en kvinna då.
20: Okej.
19: Men och sen så har vi det här som är giftigt, som man kan bli dålig av eller dö av. Det har också med att giva att göra.
20: Mm.
19: Och det betyder alltså någonting som blir givet. Det blir så att säga gift när du har gett det till någon.
20: Men vad var det så specifik betydelse då? Alltså för att jag menar, då hade ju, okej, gift på engelska är också en gåva.
19: Det är också en gåva. Ja.
20: Men i svenskan är ju gift alltså något som just...
19: En väldigt specifik, inte så rolig gåva.
20: Nej.
19: Men jag har inte kunnat läsa mig fram till det riktigt.
20: Nej.
19: Men alltså att ge någon gift, det är där som det kommer. Vad man kan föreställa sig, det är att det här är ett sätt att inte behöva säga det där som är lite otäckt. Alltså det finns ju andra äldre ord för gift, som äter till exempel. Om man inte... Det här fenomenet Noah-ord, att man inte vill prata om det som är otäckt, utan man pratar om någonting annat istället.
20: Mm.
19: Så tidigare i programmet så sa jag nummer två istället för att bajsa.
20: Just det.
19: Det kan vara en sån lite schysst omskrivning.
20: Mm.
19: Klassiska brukar vara det här att vi har varg och vi har ulv, gullfot.
20: Mm.
19: För att om man benämner det otäcka, då gör man det på riktigt.
20: Okej, okay. Så en teori är att gift är ett Noah-ord.
19: Man kan föreställa sig att det skulle kunna vara så. Eftersom vi har ju faktiskt andra ord för gift som äter.
20: Mm.
19: Men det har blivit, detta själva givandet har blivit då benämningen på substansen.
20: Mm. Mm. Och sen har vi fått då adjektiv till exempel av det giftig. Och
19: ja,
20: så.
19: Det kommer efter.
20: Ja. Mm. Okej, men då har Joakim fått svar.
19: Jag hoppas det.
20: Ja. Har vi några andra exempel på sådana här homonymer?
19: Det finns massor med homonymer.
20: Ja.
19: Och det gör ju också... vi skulle inte skämta, men ren och ren.
20: Ja.
19: Att man är ren, eller att man att det finns ett djur som heter ren.
20: Mm, en ren.
19: Ja. Och de har ju ingen språkhistorisk koppling.
20: Nej.
19: Sen så finns det en mask som man sätter på ansiktet.
20: Ja.
19: Och en mask som kryper på marken.
20: Ja.
19: Och de går att koppla.
20: Mm-hmm.
19: Men den är liksom inte självklar för oss idag.
20: Nej.
19: Så nej, men det finns ju massor, och det här använder vi ju hela tiden. Det är humor och klurigheter och allt möjligt. Mm. Sånger.
20: Mm. Men nu fick vi dyka ner några och få språkhistorisk bakgrund till dem. Och det var ju väldigt intressant att se att vissa hör ihop, andra hör inte alls ihop.
19: Precis.
20: Det kan man tycka att veta i förväg. Då får man gå och slå upp i SAOB eller andra etymologiska källor.
19: Ja, det finns ett flertal, och de flesta är tillgängliga på internet fritt. Mm. Så Svenska Akademiens ordbok är fritt tillgänglig. Hellqvists etymologiska ordbok är fritt tillgänglig. Så där kan man börja. Det är bra starter.
20: Det är bra starter. Men ni får ju också jättegärna skicka in era frågor till språket. Nu har vi en ny termin framför oss. Vi behöver många språkfrågor.
19: Ja, och vi vill så himla gärna svara på mer frågor. Det är mycket roligt och intressant.
20: Bra. Då mejlar man till språket@sverigesradio.se med sin språkfråga. Susanna Karlsson, tack för idag.
19: Tack, Jimmy.
20: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vill du veta mer om hur du söker i den historiska ordboken SAOB? Då vill jag rekommendera ett avsnitt som heter Så blir du en hobbyspråkforskare, del 2, om SAOB, Hellqvist och etymologi. Du hittar det avsnittet i appen Sveriges Radio under det här som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
3: Vi fortsätter eftermiddagen här i P1 med ännu en repris från i måndags. Kaliber.
21: Då sa jag till henne att gör inget mot henne, snälla. För mig var det bara att jag ville bara skydda mitt barn.
22: Alltså att se min mamma bli utsatt för en våldtäkt.
23: Det handlar om den yttersta makten i vårt rättssamhälle. Domare och nämndemän som dömer i svenska domstolar, men som själva begår brott.
21: Även om rätten var enig så vet man ju fortfarande inte hur mycket har han påverkat det.
23: De döms i domstolar där de själva har tjänstgjort. Och de har dömt andra för samma typ av brott som de nu själva är dömda för.
24: Du är ju ändå dömd för våldtäkt. Och sen har du också försökt att fria våldtäktsmän. Alltså, hur tycker du det ser ut?
25: Ja, det var då en jävla fråga.
26: Grov kvinnofridskränkning, narkotikalangning och barnpornografibrott. Det är några av brotten som svenska domare och nämndemän dömts för de senaste åren. Men vad händer när det är deras tur att stå till svars?
27: Varje nämndeman är också domare och har en röst. Så det var alltså hans kollegor i domstolen som jag antar att han kände ganska väl, som friade honom.
26: Du lyssnar på Med makt att döma. En granskande serie från Kaliber med Sofia Giobaridis och mig, Josefin Freje. Del 1 om att dömas i sin egen domstol.
28: Hej. Metallgrej på.
23: Det är strax efter lunch en vårdag 2026. Vi är en tingsrätt någonstans i landet.
29: Sal 25. Förhandlingen i sal 25 fortsätter.
28: Det är våran.
23: En rättegång pågår där en nämndeman ställs till svars för sina brott i samma domstol där han själv tjänstgjort, och en av dem som ska döma har dessutom under en tid tjänstgjort här samtidigt som den åtalade.
28: Så var det en äldre man som stod borta vid bardisken, och så kom han och frågade om han kunde få sätta sig hos oss. Och vi tänkte att ja, absolut.
23: Vi kommer att kalla henne Lena och hennes dotter, som då var i 20-årsåldern, för Sara. En tidig vårkväll för några år sedan var mamma och dotter ute på stan. Sara berättar.
22: Han pratade liksom om sina barnbarn, och framställde sig som väldigt god. Och liksom fick nästan en morfarkänsla, eller liksom en så här härlig gubbe, lite så här tomten nästan.
23: Mamma Lena berättar att han pratar om att han jobbar ideellt och är förtroendevald. Då vet de inte att han är en nämndeman, nominerad av Centerpartiet. Men de förstår att han har någon slags koppling till rättsväsendet.
28: han sa inte det specifikt, men i något sammanhang så hade han fått ta del av övergreppsmaterial på barn. Och det uttryckte han ju en stark avsky mot. Han sa att och jag tycker det är så fruktansvärt att se det där och liksom att det finns människor som förgriper sig på andra.
23: Poängen med nämndemän är att stärka allmänhetens förtroende för domstolarna. Man ska veta att det är så kallat vanligt folk som sitter där och dömer, inte bara juristdomare. Kravet är bland annat att man ska ha gott omdöme och vara laglydig.
28: Han brann väldigt mycket för utsatta människor i samhället och att han tyckte det var liksom, han pratade mycket om det. Att han var lite sån där

0: Vi ska nog börja gå härifrån.
1: Nämndemän har lika stor makt som en utbildad juristdomare i rättssalen när de sitter och dömer. Så vi har granskat brottsanmälningar som har fängelse i straffskalan och som lett till fällande domar, både gällande juristdomare och nämndemän. Mellan 2021 till 2025 rör det sig om 200 ärenden. Många har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Sammanlagt rör det sig om 43 nämndemän och 5 juristdomare som dömts. I vår granskning hittar vi allt från rattfylla och snatteri till bedrägerier i miljonklassen. Vapenbrott och narkotikalangning, barnpornografibrott, misshandel, grov kvinnofridskränkning och, som i Lenas fall, våldtäkt.
0: Och då han liksom, då var det som att han blev som förbytt. Alltså det var som att du tänkte det var en helt, alltså skiftade till en helt annan person. Han blev helt kall i blicken. Han märkte nog på oss att vi blev lite rädda också. Och så han började skratta lite grann åt oss.
2: För nu förstod jag ju ändå vad det var för situation vi befann oss i. Att det här var inte tryggt eller bra som jag hade tänkt.
0: Så var det ju som att han hade klivit ur alla sina roller som god. Och det enda han hade behållit var väl makten.
1: Det som sker där inne på hotellrummet ska senare av rätten bedömas som sexuellt ofredande mot Sara och våldtäkt mot Lena.
0: Jag kände att vi tar oss inte härifrån. Vi var liksom, alltså det var som att han kändes som att han blockerade hela rummet. Vi var som inträngda. Alltså då sa jag till honom att gör inget mot henne, snälla. För mig var det bara att jag ville bara skydda mitt barn. Alltså jag frös till is. Det kändes som att jag typ lämnade min kropp på något vis.
2: Ja. För jag såg ju på dig också att det liksom att du...
0: Ja, tårarna bara rann. Och jag bara skakade.
2: Och jag har aldrig sett ett så tydligt kroppsspråk som säger jag vill inte.
1: De berättar att mannen synar till när dottern skriker och de lyckas ta sig ut och ringer 112. Först under förundersökningen får de reda på att mannen är nämndeman. Men de förstod inte att deras mål skulle avgöras i samma domstol som han tidigare tjänstgjort i. Det får de reda på först efteråt. Och i vår granskning kan vi se att en av dem som dömde honom har tjänstgjort i omkring 10 månader samtidigt med honom.
0: Det hade jag ingen aning om att det hade varit så. Vi borde ha rätt att få ha en åsikt i alla fall. Att säga att ja, men då tycker vi att det upplevs som jäv. Att det finns en risk för det. Just för att man är redan osäker och rädd. I och med att den här personen har en sån maktposition.
1: Och det är här det kan bli ett problem. För man kan bara bli nämndeman i den domsaga som det kallas. Där man är skriven. Och är man åtalad för ett brott gäller i princip samma sak. Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i målen när nämndemän och domare är misstänkta. Men det måste prövas där brottet begåtts eller där man är skriven. Det vill säga risk för jäv. I vårt material ser vi att flera av de mindre allvarliga brotten har lett till straffföreläggande. Det blir alltså ingen rättegång i domstol utan åklagaren kan avgöra fallet själv om den misstänkta erkänner och godkänner påföljden. Det är motsvarande dom och registreras i belastningsregistret. Men av de 45 rättegångar som är med i vår granskning kan vi se att i 40% av dem har en eller flera som suttit och dömt tidigare tjänstgjort på samma domstol samtidigt som den nämndeman eller juristdomare som alltså står åtalad i målet. Det vill säga risken att man känner varandra, ser på varandra som kollegor, kanske lunchar tillsammans i nämndemannarummet eller är med i samma nämndemannaförening är stor.
0: Jag vet inte vad de har för kontakter. De kanske umgås privat eller tycker att de håller en kollega om ryggen. Jag tycker det som är mest beklämmande är väl att inte vi har fått ta del av det här. Att vi inte får veta det här förrän nu. Mm. Och hade vi inte pratat med dig nu, då hade vi aldrig vetat det. Nu vart du dömd till våran fördel. Men om det inte hade blivit det, hur hade man då kunnat lita på rättsväsendet?
1: Nämndemannen döms till slut till 2 års fängelse. För sexuellt ofredande mot Sara och för våldtäkt mot hennes mamma Lena.
0: Alltså det påverkade oss jättemycket. Vi båda, vi isolerade oss, vi ville inte gå ut. Vi blev rädda för män. Vi tyckte att vi såg han överallt, tyckte vi.
2: Vi fick ju båda 2 diagnosen PTSD.
0: Ja.
2: För mig var det ju mer.

0: jag har bevittnat min mamma, alltså att se min mamma bli utsatt för en våldtäkt.
1: Mm. Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det. Alltså det var det som var liksom det absolut värsta. Nu gick det som sagt bra i vårat fall, men om det inte hade gjort det, det kanske bara var tur. Nästa fall som hände, kommer det vara så att det finns en risk för jäv då? Och bara att det kan hända är ju jättehemskt. Och också att vi inte har fått veta någonting. Man känner sig lite lurad, lite förrådd faktiskt. För att även om de inte har ljugit för oss, så har de undanhållit sanningen.
2: Hej, Sofia heter jag, kommer från Imperiet Media. Jag ska träffa professor...
3: Vi träffar Martin Sundqvist, professor i rättshistoria på Lunds universitet, för att reda ut begreppen runt jäv.
4: Ett grundläggande värde är ju rättsstaten, och där är ju en viktig del just oberoende och opartiska domare som kan stå helt fria och göra de bedömningar som krävs på ett objektivt sätt.
2: Och det gäller juridiska domare precis lika väl som det gäller nämndemän, tänker jag.
4: Jävsreglerna gäller precis lika mycket för juristdomarna som för nämndemännen. Mm. Mm.
3: Uppenbara jäv, som att den som ska dömas till exempel är en släkting, är enkelt. Men det som kallas delikatessjäv är desto luddigare. Om någon av parterna eller om allmänheten upplever att det är jäv, är det det då?
4: Det där är en väldigt svår fråga. Just när det gäller en nämndeman som är åtalad, då brukar man låna in domare från en annan domstol. Mm. Och då tänker jag på juristdomare i första hand. Nämndemän är mycket svårare, för de måste bo i den domsagan som det gäller. De måste vara valbara till nämndemän där. Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt, då har man andra nämndemän. Men är man på en ort någonstans ute i landet där det finns en tingsrätt och man har vissa nämndemän, ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga i förhållande till de andra.
2: Men det kan ju faktiskt fortfarande vara jäv då.
4: Det kan vara ett slags jäv, men man måste hitta de som är minst jäviga.
3: Minst jävig innebär alltså att man accepterar att någon är, så att säga, lite jävig. Men frågan är var gränsen går. I vår granskning hittar vi till exempel en förtroendevald nämndeman nominerad av Kristdemokraterna i en kommun i norra Sverige. 2016 anmäls han för olaga hot och får kontaktförbud mot före detta sambon då bråk uppstår när de ska separera. Det blir rättegång och nämndemannen och hans försvarare uppmärksammar domaren på att det är jäv. Då nämndemännen som satt i rätten delvis hade tjänstgjort samtidigt med den åtalade. Någon var med i samma nämndemannaförening och någon annan var partikamrat. Erik von Ahn var den åtalade nämndemannens advokat.
5: Det kan slå åt båda hållen. Alltså det kan ju vara så att man är medveten om att det finns en vänskapsrelation som möjligen ska kunna uppdaga. Och sen ser man strängare på saken än vad man annars skulle ha gjort. Ja. Bara för att, så att säga, dra
6: för en... För att visa att man inte är jävig, så att säga.
5: Visa en marginal till det, exakt.
3: Och målsäganden, sambon, såg också jävsrisken. Hennes målsägande beträde, advokat Ulf Holst, minns fallet mycket väl.
7: Ja, jag höll ju med. Jag tyckte också att det förelåg jäv. Och det ansåg ju då inte tingsrätten, så att om jag minns rätt så blev det till och med en friande dom. Och det blir ju då, varje nämndeman är också domare och har en röst. Så det var ju alltså hans kollegor i domstolen som jag antar att han kände ganska väl, som friade honom.
3: Men juristdomaren bedömde alltså att det inte var jäv och rättegången fortsatte. Av ett annat tekniskt skäl behövde den ändå avbrytas och tas om några månader senare. Men även då var det nämndemän som haft sitt uppdrag i domstolen samtidigt med den åtalade nämndemannen.
7: Ja, nej, men det var ju hans kollegor. Han var ju bara tillfälligt avstängd. Så fort den friande domen kom och hade vunnit laga kraft, så trädde han ju tjänst igen som nämndeman. Så att,
6: ja. Som om inget hade hänt, så att säga.
7: Ungefär. Mm. Jag säger inte att domen är rätt eller fel, men jag tycker det, man ska inte behöva tvivla när man tittar på det här utifrån om det här kan ha spelat roll. Och jag kan inte se att det är någon principiell skillnad på en domare, alltså juristdomaren, ordföranden, och de andra domarna, det vill säga nämndemännen. Var och en har en röst.
3: En tidig sommarkväll 2024 är det dags igen. Nämndemannen hamnar ännu en gång i en konflikt med en ny sambo som ska flytta ut. Det uppstår tumult och han biter henne i armen flera gånger och tar hennes mobil. Hon flyr till grannen och ringer polisen. Den här gången fälls han och döms för olaga tvång. Vid det här tillfället hade ingen av de nämndemän som satt i rätten och dömde varit på samma tingsrätt samtidigt som den åtalade nämndemannen. I domen står det att misshandeln som förekommit är av sådant slag som ofta leder till fängelse. Men han döms istället till villkorligt med samhällstjänst och entledigas från nämndemannauppdraget. Mannen som inte längre har några uppdrag för Kristdemokraterna vill vara anonym. Hans röst är utbytt. Jag börjar med att fråga om den första rättegången där han blev friad.
6: Tänkte du att det var jäv så att säga?
8: Ja, självklart. För det var inte rättvist och inte heller lagligt. För jag ska inte dömas av den nämnd där jag arbetar på.
6: Ja. Och sen så hände ju en liknande historia igen. Att du hamnade i konflikt med en sambo som ville flytta ut. Där blev du ju dömd.
8: Mm.
6: Ja. Och där tänker jag, du har ju själv suttit och dömt i väldigt många olika mål som rör kvinnomisshandel och olaga tvång och liknande. Vad tänker du om det så här i efterhand?
8: Jag kan säga så här, att vem som helst kan råka ut för brott. Nämndemän är inga undantag. Vi är ju människor i grund och botten.
6: Men nu säger du att nämndemän kan råka ut för brott. Men det är ju inte det handlar om. Det handlar om att du har begått ett brott.
8: Ja, men jag kan råka ut också för att begå brott. Såklart, såklart.
6: Mm.
8: Det heter förtroendeuppdrag och det är väldigt, väldigt viktigt att man lever upp till det här förtroendet.
6: Men du gjorde ju inte det.
8: Jo, men har man gjort något fel, då kliver man åt sidan. Det är inte svårare än så.
3: Jag frågar professor Martin Sundqvist om fallet. I princip alla tyckte ju att det var jäv, men inte juristdomaren, som då istället helt enkelt beslutar att det inte är jäv.
4: De flesta nämndemän är ju med i en lokal nämndemannaförening, så det kanske inte är så jävsgrundande i sig. Däremot skulle jag tycka att har man suttit med och dömt tillsammans, det ska man undvika, för det blir väldigt konstigt både för en själv som domare och för parterna och i allmänhetens ögon om man ena dagen har suttit och dömt tillsammans och sen nästa dag så är den ena domare och den andra part i målet. Mm. Det måste man försöka undvika.
3: Där någonstans finns alltså en gräns enligt Martin Sundqvist. Nämndemannen som ska döma får inte ha suttit och dömt i samma mål tillsammans med den nämndeman som står åtalad. Allt annat är mer flytande. Men när vi försöker kontrollera det här, om brottsdömda nämndemän tidigare dömt tillsammans med kollegor som senare dömt dem, har de olika domstolarna olika system och flera av dem svarar oss att de inte kan eller vet hur de ska få fram vilka mål en specifik nämndeman deltagit i. Det betyder att kopplingar mellan dömande och dömda i praktiken blir ytterst svåra att kontrollera.
4: Nej, det finns ju inget register över alla domstolsanställda eller över alla domare eller över alla nämndemän som man kan gå till i sådana här situationer.
9: Frågan vi ställde till nämndemannen som dömdes för olaga tvång mot sin sambo, men som vi inte riktigt fick något svar på. Alltså vad det innebär att någon sitter och dömer andra för liknande brott som man själv ges rätten att begå, skickar vi vidare till Sara och hennes mamma Lena.
1: Det är ju värre än jäv. Det är ju någonting annat. Det är ju någon som har samma kvinnosyn som den som har gjort begått brottet. Ju.
0: Ja, men han har ju direkt bevittnat vad det gör med kvinnor eller barn eller vem det är. Men alltså vad det gör med deras psyke, självbild, alltså sett det. Och det, alltså, hur kan man sitta och se någon så liksom förstörd och rädd och ledsen och berätta om en sån sak och sen känna att det här kan jag med gott samvete göra mot någon annan.
9: Vi hittar 8 rättsfall som rör våldtäkter där den dömde hovrättsnämndemannen tidigare deltagit i rätten. 1,5 vecka innan övergreppen mot Lena och Sara sker är han på plats i hovrätten för att döma i ett våldtäktsmål. Ett mål där hovrätten mildrar tingsrättens dom från fängelsestraff på 1 år och 2 månader för våldtäkt mot barn till skyddstillsyn med samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av barn. Jag berättar om det för Lena och Sara.
0: Jag hade varit så besviken på rättsväsendet och känt mig liksom stulen på en ordentlig rättegång.
1: Och jag håller med dig verkligen. Och att få veta det efteråt då skulle vara så... Ja, jag skulle vara så arg och jag hade nästan krävt att jag ville ha ny rättegång. Och det är ju jätteobehagligt att även om rätten var enig så vet man ju fortfarande inte hur mycket har han påverkat det.
9: Vi får kontakt med mannen.
10: Tjena.
11: God dag.
10: Jag funderar på, vad har du för målsättning med den här intervjun med mig?
11: Vi gör ju en granskning om domare och nämndemän som begår brott och är dömda för brott.
10: Okej.
9: Han ställer upp på intervju och börjar berätta om hur han tänkt och agerat i sexualbrottsmål i sin domstol.
10: Ja, men jag satt ju i hovrätten.
11: Ja.
10: Och det hade vi ju. Den typen av förhör och annat som vi skulle göra en bedömning då om tingsrätten hade gjort rätt. Mm. Jag ifrågasatte ju en hel del av de här domarna och tyckte att det här kan inte stämma. Allting bygger på att det är alltid målsägarens uppgifter som stämmer.
11: När du själv var nämndeman och dömde i till exempel våldtäktsmål, menar du att du ifrågasatte det där för att du tycker att det
10: här var...
11: Det gjorde du.
10: Ja. Absolut, vi hade ett antal fall där jag ifrågasatte så att det här stämmer inte. Jag reserverar mig från den här domen.
9: Är någon nämndeman eller juristdomare skiljaktig, alltså inte håller med de andra, ska det stå i domen. Vi hittar inga sådana noteringar när han har dömt, men det förklarar han med tidsbrist, att det var som ett maskineri där alla bara ville hem till middagen. De gånger han inte fick medhåll från de andra lät han det vara. Och när det gäller att han själv är dömd för sexualbrott, både i tingsrätt och hovrätt, säger han att han är oskyldigt dömd.
10: Jag har förlåtit dem, kan man väl säga. Och det är min kristna tro som säger att jag ska förlåta.
11: Du är ju ändå dömd för våldtäkt.
10: Ja.
11: Och sen har du också försökt att fria våldtäktsmän. Alltså, hur tycker du det ser ut?
10: Ja, det var då en jävla fråga.
11: Om man tror på att det är skyldig, som Tom tingsrätten och hovrätten säger, kan du förstå att det ser lite anmärkningsvärt ut?
10: Nej, eftersom jag är oskyldigt dömd.
11: Oskyldigt dömd?
10: Och det, alltså, absolut.
11: Mm. Man kan ifrågasätta liksom, om du har haft en okej kvinnosyn till exempel.
10: Herregud.
11: Att det skulle påverka dig?
10: Nej. Alltså, nu är det riktigt. Alltså, det är ju helt omöjligt. Jag menar, jag har varit gift, har jobbat med cancersjuka. Nej.
9: Jag avrundar samtalet och säger att vi kommer att mejla de delar av intervjun som kommer med så att allt blir rätt.
10: Ja, det hoppas jag. Annars får du smisk, vet du.
11: Får jag smisk?
10: Ja, verbal smisk.
9: Mamma Lena igen.
1: Eftersom han hade en rutten kvinnosyn så kan han definitivt ha påverkat. Han var också väldigt övertygande. Hur kan man vara med? Alltså jag förstår inte hans självbild på något vis. Att han på något sätt står över lagen.
9: Lena och Sara upplever att det var jäv. Även om det rent juridiskt inte bedöms vara det. Eftersom det krävs att juristdomaren håller med om att det finns en risk för jäv som kan få en utomstående att tvivla på domstolens opartiskhet. Men det krävs ju också att den som är jävig faktiskt säger till.
3: I Falu tingsrätt, som är en av de domstolar där det går att spåra vilka mål olika nämndemän deltagit i, hittar vi en nämndeman som dömts av en person han själv tidigare suttit och dömt tillsammans med i samma mål. Just den situation som professor Martin Sundqvist varnar för.
4: grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
2: Kan det vara så att det här med jäv ibland ses lite lättvindigt på?
4: Nej, men det skulle jag inte tycka. Jag tycker att tvärtom att det är något som har diskuterat mer och mer på senare år. Hur hanterar man den här typen av frågor? Hur ser vi till just så att det inte bara är oavhängigt och opartiskt utan också att det syns att man engagerar sig i den här frågan. Att det inte ser ut som det är någonting konstigt som pågår utan att det både är som det ska och syns att det är. Mm. För det blir både för domarna, nämndemännen själva och för parterna en väldigt konstig situation att man har suttit och dömt tillsammans.
3: Nämndemannen som dömdes i Falu tingsrätt är nominerad av Sverigedemokraterna. Han är politiskt aktiv och sitter i Ludvika kommunfullmäktige. Vi söker honom men lyckas inte få kontakt. Rådman Olle Bergsten var juristdomare i målet och ansvarig i rättssalen när mannen dömdes.
12: Jag var tvungen att försöka dra mig till minnes hur det var med det där. Men dessutom har jag försökt att kolla upp. Men det var inte så lätt att leta tillbaka i systemet. Men generellt så funkar det så att man kollar om man har suttit och dömt med den när det gäller. Och att det var ganska lätt att komma fram till att vi inte kunde ha dömt samtidigt. Då.
13: Det stämmer nämligen inte.
12: Alltså.
13: En av de här nämndemännen som var med och dömde i det här fallet har dömt tillsammans med den här tilltalade
12: nämndemannen. Ja. Nej, jag tänkte på mig själv här nu.
13: Tänkte på dig själv. Ja.
12: Men så att en av nämndemännen som dömde den här har alltså dömt så att det är samma sitt som han tidigare.
13: Ja. Jaha. Och inte bara en gång utan två gånger.
12: Okej.
13: Okay. Som ja, vi känner till.
12: Ja, det där vet jag ingen som helst om.
9: SD-politiken som nekade till brottet dömdes till villkorlig dom med dagsböter. Och det visar sig att alla som dömde i det målet har tjänstgjort vid domstolen samtidigt med honom i upp till 2 år. Varav en nämndeman alltså dessutom suttit och dömt tillsammans med den åtalade vid minst 2 rättegångar.
13: Vad tänker du om det då?
12: Ja, att det inte låter bra.
13: Det låter inte bra. Det är jävla.
12: Ja, det skulle det ju kunna vara. Absolut.
9: Vi kontaktar nämndemannen som vid minst 2 tillfällen suttit och dömt i samma mål. Hon säger att hon absolut inte minns något av det. Och att om hon hade känt igen honom hade hon inte suttit där och dömt. För då är man jävig. Jag frågar rådman Olle Bergsten var gränsen går och om vad som är lämpligt.
12: Det tycker jag alltid att man måste fundera på både, kan de här omständigheterna påverka mig på något sätt? Mm. Det är liksom det ena. Och det andra, hur ser det här ut för parter och även utomstående då? Verkligen.
13: För det är ju som lag att man ska anmäla när man själv känner sig jävig. Men nu när du får höra det här, att denna nämndemännen faktiskt har dömt tillsammans med den tilltalade 2 gånger. Är det någonting du hade gjort annorlunda idag om du kände till det?
12: Ja, då hade jag gjort någonting annorlunda. Ja.
13: Vad hade du gjort då?
12: Då hade jag på något sätt sett till att den nämndemannen byttes ut. Ja. Det vågar jag nog säga. Ja. För säkerhets skull om inte annat.
13: Jag tänker ändå att du som rådman, du är ju den kunniga i rättssalen. Har inte du ett ansvar att liksom kolla så att det inte blir en jävig rätt att de som sitter och dömer är jäviga?
12: Ja, du menar att jag i den där situationen borde ha gjort liksom egna efterforskningar eller frågat nämndemännen mer eller sånt där.
13: Mm.
12: Ja, och det kan man ju tycka. Och jag får väl säga att jag inte kommer ihåg.
9: Missa inte nästa avsnitt av Med makt att döma om partiernas ansvar och om de dömda nämndemännen som ställer upp i valet 2026.
14: Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
15: Är han dömd för 2 olika brott?
2: Ja, det var ingen vidare kontroll ni hade i alla fall, du?
15: Nej.
3: Du har lyssnat på första delen av Med makt att döma, en granskande serie i tre delar av produktionsbolaget Imperiet Media för P1 Kaliber. Reportrar Josefin Freje och Sofia Giobaridis, slutmix Emil Drugge, producent på Kaliber Annika H. Eriksson.
16: Den 18-årige man som misstänks för skoldådet i Fagersta har häktats misstänkt för mord och mordförsök. Han häktas på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Mannens försvarsadvokat Anes Sabic vill inte säga något om hur han ställer sig till misstankarna.
17: Hur han ställer sig konkret till brottsmisstankarna, det kommer jag inte yttra mig kring. Utan det vi har sagt i samband med häktningsförhandlingen, det är att min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord. Rent konkret så betyder det att åklagaren har en misstanke om brott som åklagaren vill få prövad i en häktningsförhandling. Och åklagarens uppfattning att det föreligger sannolika skäl, vi medgav att det föreligger sannolika skäl.
16: Och efter händelserna vid Brinellskolan i Fagersta så kommer det behövas omfattande och långvarigt krisstöd för både elever, föräldrar och personal. Det säger Cecilia Malm från Rädda Barnen i Dalarna som är på plats i Fagersta.
18: Vi fick kontakt redan på fredag kväll med många frustrerade, rädda, förtvivlade föräldrar. Så att för oss var det ju jätteviktigt att få vara på plats. Vi vet från liknande händelser att ofta så är föräldrar och familjer som kanske har svårt att tillgodose sig den information som går ut och så att vi såg till att vi hade team med både kultur- och språkkompetens och att vi hade personer med både arabiska och dari och somaliska. För att det är jättesvårt för de föräldrarna då att kunna lugna och ge rätt och adekvat information och trösta sina barn när barnen matas snabbt utav ryktesspridningar och det som händer på TikTok och så vidare.
19: En av dem som arbetade med krisstöd för elever och personal efter händelserna vid Risbergska i Örebro är psykoterapeuten Katarina Tingström. Hon framhåller att krisstöd efter svåra händelser måste få ta tid.
20: Men det krävs en lång uthållighet och det tänker jag är ju utmaningen när man startar krisstödet att förstå att det krävs en organisation som håller över tid och en långsiktighet. För alla bearbetar inte det här på ett par veckor.
16: Reporter Anna Larsson. I Ungern har vattennivåerna i floden Donau förbättrats och en av reaktorerna i landets enda kärnkraftverk kan nu startas igen, det uppger landets premiärminister. Värme och torka har bidragit till låga vattennivåer i floden, vilket i sin tur gjort att det saknats kylvatten till reaktorerna. Konsekvensen har blivit något av en energikris i både Ungern och andra länder, där man förutom ökad import av el även tvingats be hushåll och industrin att dra ner på förbrukningen. Det sist i Ekonyheterna, klockan 2. Jag heter Karina Segura Morberg.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil? Ja. Så då tänker jag att nu kör vi bilen helt enkelt.
23: Härligt.
22: Är du spänd?
23: Nej. Patrik, jag undrade om jag skulle ta skottsäker väst på mig idag.
24: Varför det?
23: Nej, men jag sitter så här nära dig.
24: Nej, det är ingen fara. Det finns ingenting som är ofarligare än jag.
22: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
25: Och i eftermiddag, 3:03, här i P1. Idag är ämnet det svenska snuset. Hälsofara eller livräddare? Klockan är strax 2:04, söndag eftermiddag och dags för plånboken med Anna Berg. En återutsändning från i onsdags.
26: Möbelföretaget skickade en halv garderob som var nästan omöjlig att reklamera.
27: Och så säger de, ja vi har tagit emot din anmälan, vi återkommer. Men de gör inte det.
26: Kritik mot möbeljätten Trademax. Bostadsmarknaden brukar ta fart efter sommaren. Hur ser spelplanen ut för köpare och säljare i höst? Vad är en fondrobot? Och hur säkra är mina pengar om jag använder en sån tjänst? Sist i programmet svarar vi på lyssnarfrågor om privatekonomi. Jag som är med den kommande timmen heter Anna Berg. Ja, och du lyssnar på Plånboken. Det svenska möbelföretaget Trademax säger sig erbjuda prisvärda kvalitetsprodukter. Men flera kunder vittnar om varor som levererats halva och trasiga. För Jane, som vi kallar henne, började för snart ett år sedan när hon hittade en garderob med perfekta mått till sitt barns rum.
27: Så hon kan ha liksom alla sina grejer och så är det spegel här.
0: Inför flytten till en ny lägenhet köper Jane en garderob från Trademax hemsida. Den kostar 5 000 kronor och det känns som ett kap. Men redan när Jane packar upp garderoben får hon en tråkig överraskning.
27: Spegeldörr var sönder. Här ser du alltså hela mittsidan. Här också kantstöt.
0: Trots skadorna bestämmer sig Jane för att testa montera garderoben. Något som visar sig bli svårt.
27: Och så finns det ingen manual. Och det fanns inga skruvar. Jag tänkte, oj, det är konstigt.
0: Den enda ledtråden är ett papper med en QR-kod som leder till en instruktionsvideo på polska.
27: Så här ser det ut. Alltid på polska.
0: Jane kan inte polska, men förstår ändå varför hon inte kan montera garderoben. Eftersom hälften saknas.
27: De levererade två stycken kolle som inte tillhör min garderob. Det är olika garderober, olika delar.
0: Och nu börjar jakten på företaget.
27: Och så säger de, ja, vi har tagit emot din anmälan, vi återkommer. Men de gör inte det.
0: Jane vill få pengarna tillbaka och bli av med garderoben så fort som möjligt. Flyttdagen närmar sig och Jane har nu en oanvändbar möbel som tar upp plats i nya lägenheten. Men det går trögt att få gehör från Trademax.
27: Nu ska vi se. Du behöver ta tydliga foton på allt. Och det skrev jag, det har jag redan gjort. Och det var en ny medarbetare i chatten. Och då måste man skriva om. Gång på gång, igen, skicka dessa bilder igen om man känner sig så här, skojar du med mig?
1: Ni skickar ganska många mejl till varandra.
27: Ja, väldigt många. Det blev till slut nästan 60 stycken. Att man orkade. Och jag mådde så pass dåligt så det liksom varje dag så fort man öppnar mejl. Alltså det ser jag fortfarande skakar när man tänker på det där. Alltså det var enorm fruktansvärd stress.
0: Det svenska möbelföretaget Trademax ägs av BHG Group som är en nordisk e-handelskoncern för byggvaror och heminredning och som omsätter miljardbelopp. Trademax skriver på sin hemsida att de kan hålla nere kostnaderna genom att köpa in varor direkt från fabriker och undvika mellanhänder. Och de skriver att de är ett seriöst företag med bra garantivillkor. Men Jane och många med henne är kritiska till just det.
27: Fortfarande inget svar. Man får bara, vi återkommer.
0: Det senaste året har Trademax anmälts till Allmänna reklamationsnämnden runt 100 gånger. Och på Facebook finns en grupp med nära 700 medlemmar som uppmanar till bojkott av företaget. Flera vittnar om att något har saknats i leveransen. Till exempel ett soffben, en sänggavel eller skruvarna som krävs för att montera ihop möblerna.
5: Kunna ha middagar och kunna vara ute på våran altan där vi har grill och bad.
0: Det här är Alexandra Falberg. I våras köpte hon och sambon utemöbler från Trademax hem till huset i Örnsköldsvik. En matgrupp och en loungegrupp för 24 000 kronor.
5: Och jag beställde det i god tid för jag ville ha det på plats när våran bebis skulle komma.
0: När Alexandra berättade här har det gått 3 månader sedan köpet och bebisen har kommit. Under den här tiden har Alexandra fått och skickat tillbaka möblerna fler än en gång.
5: Det har varit 3 olika leveranser och det är olika fel som har upptäckts varje gång. Så det har varit väldigt frustrerande.
0: Det har varit fel färger på matstolarna och de tillhörande dynorna har haft olika form. Sen har det varit olika höjd på stolarna och felsydda kuddar.
5: Det var hål i vissa av kuddarna och det var liksom sytt fram och tillbaka. Det såg bedrövligt ut.
0: Efter 3 felleveranser på 3 månader har Alexandra och Trademax inte kommit överens om någon kompensation. De har bland annat erbjudit henne ett presentkort på företaget.
5: Det tackar jag direkt nej till. För jag känner att ja, men jag vill få ordning på det här, men sen vill jag inte ha någonting med dem att göra för det har varit så bedrövlig service.
0: Vid familjens 3:e försök från Trademax stämmer möblerna fortfarande inte med vad Alexandra beställde.
5: Jag vill ju ha en komplett serie med samma dynor, liksom att det hör ihop när det är så mycket pengar.
27: Jag vill inte ha något med dem att göra. Jag vill ha pengarna tillbaka. Jag vill inte ens ha ersättning för nedlagd tid.
0: Jane, som fått en halv garderob från Trademax, får efter ungefär en månads mejlande besked om att hon ska få sina 5000 kronor när Trademax fått tillbaka möbeln. De säger att det är Jane själv som måste stå för frakten på 900 kronor och att garderoben måste packas på ett säkert sätt.
27: Så jag fick åka handla mycket bubbelplast, silvertejp. Vi låg allt försiktigt. Varenda del ska plastas in. Det ska fotas. Varje steg ska fotas.
0: Under processen har Jane anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden. När de kommer in i bilden blir det en trevligare ton i mejlen från Trademax. Och Jane får veta att hon ska få pengarna tillbaka direkt. Garderoben, som Jane redan packat ihop, vill de inte längre ha.
27: Så garderoben åkte till skroten. Sitter man och väntar på pengarna. Så har man inte fått pengarna. Och då börjar jag skriva till dem. När får jag mina pengar? Då får jag ett meddelande där det står. Du måste skicka bilder. På hur har du packat in garderob. Så fort vi får in din garderob. Alltså samma veva igen.
1: Då börjar det om nytt ja. Egentligen. Ja, då du ska skicka nya bilder på då, garderoben. Ja. Och den är ju inte kvar här då.
27: Nej. Ja. Jag bara. Hur?
0: Jane tar kontakt med Allmänna reklamationsnämnden igen och företaget drar tillbaka sitt krav ännu en gång. Och till sist kommer pengarna in på kontot, men Jane är fortfarande besviken.
27: Man vet att man har rättigheter, men i deras mejl där de skriver vi har vår policy som man tror som konsument att ja, men då får jag ge upp eller så får jag betala och gå på deras villkor.
4: Reporter i inslaget Lisa Nord. Välkommen till studion Maria Wisell, konsumentrådgivare på Sveriges konsumenter.
6: Tack.
4: Känner du igen den här typen av situationer?
6: Ja, tyvärr gör jag det. Jag hade en konsument som hade beställt en soffa för 30 000. Hon fick en soffa för 10 000. Och när hon ville reklamera, skicka tillbaka och få den som hon faktiskt hade betalat för, då ville företaget att hon skulle betala returfrakten. Och det är ju helt fel. Man ska inte behöva betala för att klaga på en vara och få rättelse.
4: Och det gällde samma företag?
6: Det gällde samma företag, ja.
4: Alltså något som förbryllar mig när jag hör det här, det är varför skickar ett företag halva och fel varor och halva möbler gång på gång?
6: Ja, det är nog inte jag rätt person att svara på. De har väl en stor omsättning. De köper in direkt från fabriken. Antagligen köper de in billiga produkter som har tillverkats under kanske inte de bästa arbetsmässiga förhållanden. Då är det större risk att det blir fel än om man köper från företag som är lite mer omsorgsfulla och har bättre förutsättningar för att göra rätt.
4: Mm. Så de skulle kunna vinna på att göra så här?
6: Förmodligen är det så att alla konsumenter klagar inte. Det har vi ju sett hos många företag. Att vi är alldeles för få som klagar. Och de då som slarvar och som köper in skräp och säljer till oss. Speciellt om det är saker som är mycket billigare än vad motsvarande är i en annan butik, då är vi lite dåliga på att klaga och då klarar sig företagen.
4: Nu är inte Trademax här och har möjlighet att svara på de här förmodade anklagelserna du gör. Men vi har sökt dem såklart och de skriver ett mejl till oss att de tar kritiken på allvar och beklagar upplevelserna som beskrivs. Och då säger de också att de, citat, har vuxit mycket snabbt och i den tillväxten ibland inte hållit den nivå på leveranser och kundservice som våra kunder förtjänar. Mänskliga misstag har förekommit och lett till att ärenden dragit ut på tiden. Man säger att man arbetar löpande med att göra det enklare att reklamera. Ja, Maria Wiesel, i det här fallet har Jane skickat 60 mejl fram och tillbaka för att reda ut det här. Vad tänker du om det?
6: Ja, men det är ju helt galet. Alltså en reklamation ska kunna ske smidigt. Du kan ringa, du kan skicka mejl, du kan chatta naturligtvis. Men vi rekommenderar ju att man skickar ett mejl så man kan spara det som den konversation man har. Att hålla på och chatta, då måste man ta skärmdumpa. Samma sak med kontaktformulär, om de kräver att man ska göra en reklamation på ett särskilt formulär. Det är ingenting som stämmer överens med lagen. Du ska kunna göra en reklamation enkelt och de ska besvara den, och är det fel i varan så ska de åtgärda det skyndsamt. Skyndsamt brukar vi säga 2-3 veckor. Inte att det tar månader att man ska hålla på och bolla fram och tillbaka.
4: Men brukar vi säga 2-3 veckor, säger du? Finns det någon lagliga finns det någon lag som reglerar hur lång tid en reklamation
6: får ta? Nej, det finns ingen lag som reglerar exakt hur lång tid det ska ta. Men det ska ju vara inom en rimlig tid. Är det inte inom en rimlig tid och ungefär, ja, max en månad, då har man ju rätt att kräva att få häva köpet och få pengarna tillbaka. Om det är en olägenhet för mig, jag står där och har en massa kartonger och inte kan montera ihop min garderob till exempel. Det kan ju vara en stor olägenhet att ha det på det sättet.
4: Här säger ju företaget att kunden ska betala returfrakten trots att det är en reklamation. Och det är ju inte rätt, säger du.
6: Nej.
4: Men varför gör de så? Är det ett mänskligt misstag som de uttrycker i svaret till oss?
6: Ja, alltså det är så att jag har sett att många företag blandar ihop det som har med ångerrätt att göra och det som har med reklamation, alltså när man klagar på någonting. Om det är så att jag vill ångra någonting jag har köpt och företaget informerar att jag ska betala returfrakten, då ska jag betala returfrakten.
4: Och ångra ett köp, det gör man när man känner att det här vill inte jag ha.
6: Då är det inget fel på varan, utan jag har gjort ett felköp helt enkelt.
4: Och reklamationen då?
6: Men reklamation, om företaget har skickat fel vara eller varan är trasig på ett eller annat sätt eller den motsvarar inte det som vi har kommit överens att hur den ska se ut, då gör man en reklamation, då skickar man tillbaka och säger att jag vill klaga på den här varan. Antingen vill jag då ha den utbytt eller lagad eller kompletterad så att den blir fullständig. Och går inte det, då kan man ju kräva att få pengarna tillbaka. Men det är ingenting som ska kosta. Det ska varken kosta att jag ska behöva skaffa en massa bubbelplast eller en massa förpackning. Och det ska inte kosta någonting att skicka tillbaka när det handlar om att det är fel på varan eller jag har fått någonting annat än det jag beställt.
4: Men så de här pengarna som Jane har läckt ut för emballaget, det skulle hon kunna kräva företaget på, eller?
6: Kostnader som man får för att skicka tillbaka, alltså nödvändiga kostnader, det ska man inte betala som konsument. Kräver företaget det, då ska du kräva att få tillbaka de pengarna.
4: Ja. Och även då fraktkostnaden om det
6: är även fraktkostnaden. Såvida man inte beställer någon specialfrakt, alltså någon helt annan typ av frakt än den frakten som den kom med.
4: När Jane till slut vänder sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, ja, då blir det annat ljud i skällan och till sist får hon ju pengarna tillbaka. Är det så man måste gå tillväga?
6: Det är inte så man ska behöva göra, men vi har ju sett det i många fall, vi som jobbar som konsumentvägledare, att om man visar att jag vet vilka rättigheter jag har, jag vet hur jag ska gå vidare för att få mina rättigheter tillgodosedda, då är det större chans att få rättelse.
4: Trademax skriver vidare till oss att vi respekterar och följer alltid Arns beslut och ser anmälningarna dit som viktig återkoppling i förbättringsarbetet. Vad tänker du om det svaret, Maria Wessel?
6: Det är jättebra att de följer allmänna reklamationsnämndens beslut. Jag menar, det är ju branschpraxis, det ska man göra, annars hamnar man ju på tidningen Råd och Röns svarta lista. Och det är badwill. Men man ska inte behöva gå till allmänna reklamationsnämnden för att få rättelse. Återkopplingen som vi konsumenter gör till ett företag ska de ju kunna ta som ett led i sitt förbättringsarbete utan att jag ska behöva gå till allmänna reklamationsnämnden. Mm.
4: Idag kostar det också att göra en anmälan, ja. 150 kronor. Är det någonting man kan kräva tillbaka av företaget också?
6: Det är absolut någonting som du ska kräva tillbaka om du gör en anmälan till allmänna reklamationsnämnden. Så i ditt krav ska du också skriva att jag vill ha tillbaka de här 150 kronorna som är anmälningsavgiften. Mm. För du får inte tillbaka dem från allmänna reklamationsnämnden oavsett du vinner eller förlorar.
4: Så det är företaget som
6: det är ska företaget stå för det. Som ska stå för det.
4: Jag upplever ofta i mötet med de som hör av sig till oss att många vill ha ett skadestånd. Mm. Är det någonting man kan kräva?
6: Det enda man kan kräva skadestånd för, det är ekonomisk skada. Till exempel att jag har behövt köra till ett inlämningsställe. Eller jag har fått massa kostnader för kommunikationen. Normalt sett har vi ju inte, vi ringer med vår mobiltelefon, det kostar inte per samtal. Men alltså alla kostnader som jag får, och till exempel emballage, det kan ju vara en sån kostnad. Att det är jobbigt och besvärligt, jag känner mig illa bemött, jag vill ha plåster på såret.
4: Och tiden säger
6: det
4: ofta
6: får många. Du inte ersättning för, nej.
4: Det sista, om man hamnar i en sån situation, en sån utdragen process med ett företag, är det något mer man ska tänka på?
6: Ja, jag brukar alltid rekommendera, sätt en tidsfrist. Om inte jag har fått ett positivt svar inom 2-3 veckor, eller hur lång tid det kan ta, eller du ska pengar tillbaka. Har jag inte fått mina pengar innan det här datumet, då tänker jag gå vidare. Man kan ta hjälp av Kronofogdemyndigheten, ansöka om betalningsföreläggande om det handlar om pengar. Man kan gå vidare till allmänna reklamationsnämnden. Så sätt ett datum.
4: Tack Maria Wessel, Sveriges konsumenter, för att du kom till Plånboken idag.
6: Tack.
4: Så här års är det många som byter jobb, börjar plugga och söker nya platser att bo på. Efter sommarens stiltje, hur är det nu på bostadsmarknaden? Kommer den ta fart igen eller håller vi fortfarande hårt i pengarna? Det ska vi prata om nu, och det gör vi med Jenny Leffler som precis har kommit in här i studion. Du är bostadsmarknadsexpert på SBAB och Booli. Välkommen.
7: Tack snälla.
4: Om jag vill sälja min bostad, är det läge att göra det nu?
7: Absolut, det tycker jag. Hösten är här, uppstarten på hösten. Skolorna har kommit igång och vi ser väl lite mer aktivitet på bostadsmarknaden just nu än vad vi har sett. Exempelvis såklart under sommaren, men också jämfört med föregående år en del.
4: Ja, precis. Om jag hade frågat för ett år sedan, vad hade du sagt då? Hade det varit läge då?
7: Ja, nu ser vi kanske lite mer positivt på det hela, utifrån nuläget, absolut.
4: Är det alltid så här på hösten att det tar fart igen, eller är det lite specifikt i år?
7: Ja, men det finns en viss säsongseffekt vad gäller liksom bostadspriserna till exempel, att de brukar öka i augusti. Det brukar också se en del nyckeltal som sticker ut, men det vi tycker då liksom är lite grann positivt just nu är att det är fortfarande ett stort utbud av bostäder där ute, men det vi ser är fler aktiva budgivare som kanske vågar agera på bostadsmarknaden, och det är lite positiva tecken inför resten av hösten tycker jag.
4: Mm. Vi har också med oss är Tore Arkes, privatekonom på Swedbank. Hej!
8: Hej, hej!
4: Vad säger du? Delar du Jennys bild? Kommer priserna stiga och bostadsmarknaden kommer att komma igång här nu?
8: Vi tror att bostadspriserna kommer att fortsätta lite grann upp. Vi tror inte på några dramatiska uppgångar, men en viss uppgång. Och sen vill jag lägga till att vi gör ju undersökningar kring vad som driver folk att sälja, och det är ju behoven. Det här med skatt till exempel ligger långt ner på listan, utan man flyttar för att man helt enkelt har behov av att flytta. Man får ett barn eller man skiljer sig.
4: Det brukar ni privatekonomer svara, och så är det väl i livet. Man har inte så mycket val.
8: Nej.
4: De senaste årens osäkra omvärldsläge har ju gjort bostadsmarknaden också trögare, och det är ju fortfarande liksom oroligt runt om i världen. Samtidigt så har vi mer pengar i plånboken efter skattesänkningar bland annat. Mm. Hur påverkar det här vår vilja att köpa och sälja bostäder just nu? Är vi oroliga eller har vi liksom börjat öppna upp?
8: Det här är en väldigt intressant fråga, för vi och Konjunkturinstitutet och många andra har ju hela tiden trott att nu vänder det, för folk får ju mer pengar i plånboken, vilket man fick redan 2024, 2025 och nu 2026. Men det är först nu som hushållen börjar landa i att ja, men nu känner jag, inte bara ser, jag känner verkligen att min ekonomi har blivit bättre. Vi har en liksom bättre grund att stå på. Och det har gjort att man börjar lätta lite på plånbok, eller på, ja, öppna plånböckerna helt enkelt och börja handla i större utsträckning och framförallt vilja slå till då, som vi hörde här. Samtidigt ska vi inte glömma bort att hushållen är ingen homogen grupp. En femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler.
4: Priserna väntas ju nu stiga under hösten, så den som står i begrepp att köpa bostad har inte så bra utgångsläge nu då, eller? Vad säger Arturo?
8: Ja, jag menar återigen, måste man flytta så får man försöka få ihop pengarna till att flytta. Men jag tror att det vi ser nu med den här prisuppgången, det är också en differentiering som inte många har pratat jättemycket om. Jag har ju varit ute och skrivit många rapporter kring det här med bostadsrättsföreningar. De allra flesta affärerna, över 100 000 bostadsrättsaffärer sker ju varje år. Och de som är svåra att sälja är ju föreningar som inte sköter sin ekonomi. Och det ser vi nu. Många lägenheter har ju faktiskt svårt att många som vill sälja sin bostadsrätt är svårt att bli av med den om det är en bostadsrättsförening som ligger i ett område som inte är så attraktivt, plus att föreningen inte är så välskött. Så vi ser också en differentiering när det gäller att bli av med sina lägenheter.
4: Jenny Leffler, SBAB och Booli. Är det någon särskild typ av bostäder folk efterfrågar just nu då?
7: Ja, men vi mäter ju någonting vi kallar för bomarknadstempen tillsammans med SBAB, och den visar hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad på bostadsmarknaden. Och där har vi sett ganska kalla temperaturer överlag de senaste åren, men det vi ser just nu är att villorna börjar normaliseras lite grann.
4: Alltså vad betyder upp i, det då?
7: Det börjar tuffa på lite mer på villasidan.
4: Och för där har det varit trögt att sälja tidigare.
7: Under ett antal år har det ju varit lite tuffare, men vi ser just nu ett lägre utbud. Vi har också fler aktiva budgivare och kortare tid på marknaden för just villorna. Så det är ett positivt tecken just för villa. Lägenhetsmarknaden, där ser vi ett större utbud, och där kan man ju framförallt då smålägenheter utifrån de nya bolånereglerna. De har man ju tänkt kanske ska ta fart lite grann. Och där ser vi ju aktivitet, absolut, men kanske inte i den utsträckning vi har tänkt oss, för det är väldigt många som har lagt ut sina mindre lägenheter till salu, så utbudet blir så pass stort så det kanske liksom dämpar effekten lite grann.
4: Men kan man dra någon slutsatser redan nu? Det är ganska nära inpå, tänker jag.
7: Det är absolut tidigt att säga fortfarande, så det gäller att fortsätta följa bostadsmarknaden. Den är ju verkligen dynamisk här.
4: Hur ser det ut på regional nivå? Är det någon skillnad där här?
7: Ja, men det tycker jag absolut att det är när vi kikar på väldigt färsk data om nuläge. En marknad som har det lite tuffare, där det tar längre tid att sälja, flera har behövt justera sitt utropspris för att hitta en köpare, är Kronobergs län, och det är exempelvis då Växjö som område. Däremot en marknad där vi ser lite mer aktivitet och där det händer en del är framförallt Västmanlands län, och då pratar vi till exempel Västerås. Flera antal budgivare som är aktiva, en villamarknad som sticker ut lite grann, och sen också att det är liksom pendlingsavståndet till Stockholm kan vara en förklaring där.
4: Så tjäna pengar här, då ska man flytta från Västerås till Växjö. Eller?
7: Det ska passa ihop med livet också.
4: Ja, och hur ser det ut i storstäderna då? I Stockholm, Göteborg och Malmö?
7: Ja, alltså innerstadslägena i storstäderna är lite mer normala marknader där det händer mycket. Det är ganska starka marknader, och framförallt Stockholms innerstad sticker ut otroligt. Bland annat att vi ser just nu 9% i budgivningar och att tiden på marknaden för en lägenhet är 9 dagar. Det är ju verkligen en extrem, men generellt sett så går storstäderna lite bättre än övriga geografier.
4: Arturo Arke, Swedbank. Det går ju inte att prata om bostadsmarknaden utan att prata om boränta. Hur sannolikt är det att räntehöjningarna kommer här nu i höst?
8: Ja, vi är en av de banker som inte tror att det blir någon justering av styrräntan i år. Men det finns andra banker som har en annan uppfattning. Konjunkturinstitutet tror att det blir en höjning här i december. Så osvurut är bäst. Men som hushåll tror jag det kan vara bra att ta höjd för att det kan komma höjningar. här. Och egentligen fokusera mindre på vad man tror om framtiden och mer på vad man tror om den egna ekonomin.
4: Mm. Har man här i plånboken.
8: Precis. Har du en hög skuldsättning, både relation till inkomstens storlek och bostadens värde, ja, då kanske du ska binda åtminstone delar av lånet till fast ränta. Å andra sidan, har du en låg skuldsättning, ja, men rulla vidare med rörlig ränta.
4: Du sa att ni, till skillnad från andra banker, inte tror på räntehöjningar. Varför tror ni inte det då?
8: Nej, vi får inte glömma bort att vi har fortfarande en låg inflation. Vi har en jättehög arbetslöshet med över 500 000 människor arbetslösa. Vi tror att det finns anledning för Riksbanken att vara lite försiktig och avvakta lite. För som sagt, vi vill inte ta död heller på den här återhämtning som vi faktiskt börjar se nu.
4: Något annat som kan påverka bostadsmarknaden är ju politiken. Och vi står inför ett val här, det är bara några veckor kvar. Hur mycket kan vi egentligen sia om hösten redan nu utan att veta valresultatet? Vad säger du, Jenny Leffler?
7: Ja, men vi har ju pratat om lite olika faktorer som påverkar bostadsmarknaden idag. Vi pratar makroperspektiv och omvärldsläge, men vi pratar också utbud efterfrågan. Och det vi inte uppskattar som kanske hushåll eller lite som, alltså att bostadsmarknaden liksom uppskattar inte osäkerhet. Så om vi får ett väldigt förvånande valresultat där vi känner oss osäkra med resultatet, då kan ju det få en effekt. Men annars så tror jag mer att de här andra faktorerna som vi pratade om är det som kommer liksom påverka bostadsmarknaden på lite kortare sikt.
4: Mm, vad tror du, Artur Arkes? Påverkar valresultatet bostadsmarknaden?
8: Ja, och redan nu faktiskt så ser vi det. Och det gör mig lite bekymrad, för att här tar man ju i från tårna med att erbjuda oss väljare då en det ena eller det andra. Det är höjda bostadsbidrag, höjda barnbidrag, skattesänkningar och gud vet vad. Det här ska ju finansieras. Och...
4: Men springer vi på de bollarna redan nu om man tittar på utbud och efterfrågan av bostäder?
8: Vi släppte en rapport så sent som igår där vi just ställde frågan, hur viktigt är det på de här privatekonomiska frågorna vi valt av riksdagsparti? Väldigt viktigt är svar på den frågan. Och ju sämre ekonomi du har, desto viktigare. 72% av de som har en dålig eller mycket dålig ekonomi tycker att det är avgörande, jätteviktigt, vem som styr landet. Så att privatekonomiska frågor har stor betydelse när vi går till valurorna. Och jag är lite bekymrad över att man har den här utbudspolitiken just nu. Och det är många nationalekonomer inte minst som har varnat för respekten för finanspolitiken, ramverket, att man skiter i, kort sagt, att man måste hålla liksom budget. Och det här ska ju betalas, och det fattar ju vi väljare. Frågan är bara hur.
4: Men kan man förvänta sig några större skillnader på bostadsmarknaden beroende på vilken sida som vinner valet?
8: Nej, det tror jag inte. Bostadsmarknaden, det är en het potatis där man har extremt svårt att kunna komma överens över, inte bara mellan partierna utan också inom partierna. Mm. Så att, nej, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket. Och vi har ju sett då förändringar när det gäller till exempel amorteringskrav och krav på inkomst när man lånar. Så att, nej, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket.
4: Vi har ju pratat nu om att det har kommit igång lite. Folk vågar köpa och sälja igen. Men vilka är det som inte kan fortfarande? För vi har ju en grupp som inte kan köpa bostad.
8: Ja, jag nämnde ju, korrekt. En femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. Vilka är det? Ja, det är garantipensionärer, studenter, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och en annan stor grupp, ensamstående med barn. Och eftersom 2 av 3 som är ensamstående med barn är kvinnor, och kvinnor, trots att det är 2026, har oftast lägre inkomster än män, så är det en vanlig grupp vi hittar där. Så en femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. De är mer eller mindre utestängda från den här bostadsmarknaden när vi pratar villor och bostadsrätter.
4: Mm. Det får bli era sista ord. Tack, Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank, och Jenny Leffler, bostadsmarknadsexpert på SBAB Booli. Åskan har mullrat rejält på flera håll i sommar. Och har man otur kan blixten slå ner och orsaka skador i hemmet. Det drabbade plånbokens lyssnare Lisa Selin, som bor i ett hus på en kulle i närheten av en sjö utanför Umeå. Och nu undrar hon hur hon kan skydda sig om olyckan är framme igen.
2: Vad är det du har köpt?
4: Hej Lisa Selin, hos dig har blixten slagit ner, berätta.
9: Ja, vi tror att den antingen slog ner i huset eller i ett närliggande träd intill. Men hur som så var det en jädra smäll, och det började brinna lite i en vägg. Och all el som satt i väggen förstördes. Eller liksom all apparatur.
26: Vad var det för något som förstördes?
9: Ja, det är en lång lista, men mest drabbad har vi väl varit liksom av matlagningsmöjligheter och disk och varmvatten och värme.
26: Oj, ni blev helt utslagna.
9: Ja, det kan man säga. Allt, alltså saker som satt i väggen men inte var på, några sådana saker klarade sig. Men även saker som inte var på smällde till sen när man väl försökte sätta på det.
26: Och nu är du rädd att det ska hända igen och du vill skydda huset och er?
9: Ja, vi vill ju göra någon lösning ifall att. Många säger ju liksom att det är helt otroligt att det skulle hända. Men sen så har vi en granne som är elektriker. Och han har skyddat sig väldigt väl. Och han tycker att vi ska gräva ner en koppartråd runt huset. För han tror att det här kommer hända oss igen. Just för att vi har ett liknande läge.

0: är bäst om man har ett sånt eventuellt utsatt läge som vi har. Och också pris. Alltså vad är mest pris värt?
1: Det ska vi reda ut åt dig nu, Lisa. Men vi börjar med vädret. För med oss finns ju då Marie Stark från SMHI. Hej!
2: Hallå, hallå!
1: Har läget här någon betydelse?
2: Om man ser till blixten så söker den ju sig till den kortaste vägen från molnet till jorden. Så det här skulle ju faktiskt kunna vara en bidragande faktor till att det liksom ökar sannolikheten för blixtnedslag sett till liksom omgivningen.
1: Jag tänker det här med, jag har alltid fått höra att man till exempel inte ska befinna sig på vattnet om det åskar. Hur är det med det?
2: Jo, men det är ju sant, för att då har man ju liksom, omgivningen är ju lägre än en själv. Så att det är ju inte en jättebra idé att befinna sig på vatten. I en båt som sticker upp.
1: Precis, i båten. Båten måste komma till där också med en mast. Mm. Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Du är också med oss. Hej!
3: Hejsan!
1: Hur farligt är det med åskväder?
3: Ja, det beror ju på. En direktträff är ju extremt förödande, då dör man ju. Eller att det börjar brinna kraftigt. Om det slår ner en bit bort, det kommer i ledningar kanske. Då kanske det slår sönder apparater och så vidare. Men överlag så kan man väl säga att ja, det är farligt.
1: Mm. Marie Stark, SMHI, hur stor är risken egentligen för att det ska ske ett blixtnedslag då?
2: Ja, alltså generellt sett kan man ju säga att risken är ju väldigt låg. Men sen finns det ju faktorer som kan öka sannolikheten för ett blixtnedslag. Vi har ju områden i Sverige med fler antal åskdagar jämfört med andra. Så att om man bor i ett sånt område så ökar det ju liksom risken för ett blixtnedslag. Och sen då beroende på var man befinner sig.
1: Mm. Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Om olyckan är framme då, vad är det första man ska göra om blixten slår ner där hemma?
3: Ja, det är ju att kolla över all utrustning. Gå runt och titta, är det någonting som ser skadat ut? Är det någonting som luktar skadat? Är det någonting som beter sig annorlunda? Det kan ju vara en apparat som går igång men inte riktigt fungerar. En tvättmaskin som till exempel hänger sig i något program. Ja, men då kan den ju faktiskt ha fått sig en rejäl kyss så att säga av överspänning från ett blixtnedslag. Och då ska man ju se till att antingen laga eller kassera produkten.
1: Hemma hos Lisa då, så fattade panelen eld och flera elprodukter inne i huset gick sönder. Hur kan man skydda sig mot det? Räcker det med att man stänger av elen eller elektroniken om man hör att det åskar?
3: Ja, stänga av räcker oftast inte, utan du måste dra ur kontakterna för att faktiskt skydda produkten ordentligt. Det är väl den absolut enklaste åtgärden. Sen kan man ju köpa utrustning som skyddar din anläggning och dig. Till exempel ett överspänningsskydd. Och det finns ju i olika varianter. Till exempel sådana som man stoppar in i vägguttaget för att skydda specifik utrustning. Kanske en dator eller en skrivare eller kylfrys eller någonting. Och sen finns det lite mer tuffare grejer som man låter installera i elanläggningen som skyddar hela anläggningen.
1: Ett överspänningsskydd som du pratar om i form av ett grenuttag, det kostar ju några hundra lappar och då har man ju ett skydd för nätverk och fibrer och sånt. Men räcker det skyddet för en vanlig villägare eller bör man ha mer skyddsutrustning?
3: Ett överspänningsskydd du sätter i gruppcentralen är ju aldrig fel tillsammans med en bra jordfelsbrytare. Då är man ju mer safe.
1: Mm. Så ett överspänningsskydd i en sån elcentral som finns i alla villor, det tycker du att man ska ha, eller?
3: Jag skulle nog definitivt överväga det.
1: Och sen så kan man bygga ut skyddet ytterligare. Det kallas typ 3-skydd. Då har man ett superskydd, eller hur? Hur då?
3: Ja, då har man ju både överspänningsskydd och kanske till och med en åskledare och lägger ut en ringledning i huset ifall olyckan skulle vara fram och man behöver potentialutjämna och andra konstigheter.
1: Vad betyder det?
3: Det är helt enkelt om olyckan är framme så leder den bort farlig ström mycket snabbare.
1: Mm.

0: där, vad är det för något?
1: Ja, det bygger lite grann på det som Marie från SMHI var inne på. Om man har till exempel en kyrka, den är ju kanske högsta i byn. Och då sätter man en stålpinne högst upp som blixten förstås direkt hittar och går rakt ner i jorden. För vi får ju alltid, aldrig glömma att blixten är ju väldigt lat egentligen och hittar den genaste vägen ner till jord.
0: Men det är ingenting man behöver fundera på om man bor i en villa som inte är högst i byn?
1: Nej, det är rätt så ovanlig åtgärd på mindre hus.
0: Mm. Det kostar en del att installera de här skydden. Hur mycket pengar får man räkna med om man bor i en villa?
1: Ja, det är svårt att säga, men jag skulle tänka mig att själva överspänningsskyddet ligger på 3-4 tusen och så kanske ja, tusenlapp eller två för att installera det här. Och då kan man ju lika gärna be elinstallatören att se över anläggningen lite grann så man ytterligare säkrat upp sig.
0: Finns det utrustning i ens hem som ökar risken?
1: Ja, det är ju egentligen allting som har med telefoni, nätverk, saker man glömmer bort kanske. Man drar ur routern men har ett, eller switchen och datorn, men man har ett nätverk i huset som kanske sitter anslutet. Ja, då får man ju tänka på det också.
0: Mm. Om man har solceller installerade då, det är en ganska dyr sak.
1: Mm, det är det. Och ju mer elektriska prylar man stoppar in i huset, dessutom högst upp på toppen, ju mer risk för att det går sönder vid ett blixtnedslag är det givetvis.
0: Marie Stark, SMHI, hur skyddad är du i ditt hus?
2: Ja, nu har jag ju de här solcellerna så att jag har börjat tänka till nu. Det är väl en diskussion som kommer föras hemma.
0: Okej, elexpert Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket. Vilket skydd tycker du att Lisa i Umeå i sin villa uppe på kullen ska satsa på?
1: Jag skulle nog råda till att ta dit en elinstallatör och lyssna gott på den. Eftersom det varierar beroende på anläggning. Men var inte oäven för tanken på ett överspänningsskydd i gruppcentralen.
0: Det här med koppartråd då, som hon själv var inne på?
1: Ja, det är ju ett extra skydd. Jag skulle nog överlåta det till elinstallatörens bedömning.
0: Lisa, Celine, har du någon fråga till våra experter här?
3: Ja, även om man har ett överspänningsskydd installerat i elcentralen behöver man ändå tänka på att dra ut kontakter när det åskar. Eller kan man sitta lugnt i båten?
1: Jag skulle nog säga att om jag hade, som du, med trots ett överspänningsskydd och det kommer en blixtväder, då skulle jag nog dra ur dyrbar utrustning likväl.
0: Varför behöver man göra det då när man har det här skyddet?
1: Ja, det är ju inte hundraprocentigt. Det är väldigt hög procent, men det är inte hundraprocentigt.
0: Mm. Om vi ska sammanfatta det här då, vilka är de vanligaste alternativen att skydda sig och till vilka priser? Vad säger du, Martin? De vanligaste alternativen, hur var de? Om vi radar upp dem.
1: Ja, om vi börjar från det enklaste som man i princip kan springa iväg och köpa idag, vilken som helst, så är det ju ett grenuttag med överspänningsskydd.
0: Och om man vill växla upp lite från det där grenuttaget, då, vad gör man då?
1: Ja, då är det ju installerat överspänningsskydd i gruppcentralen. Med installation då cirka 5-6 tusen.
0: Och om man vill maxa, man är väldigt rädd för att det här ska ske eller har väldigt dyr utrustning där hemma, vad gör man då?
1: Ja, förutom att ha ett överspänningsskydd så kan man då skaffa både åskledare och ringledning runt huset. Och då blir det ju ja, tiotusentals kronor.
0: Marie Stark, SMHI. Det här tricket man har lärt sig med att räkna sekunder mellan muller och blixtar, funkar det?
2: Ja, men det funkar. Och det man egentligen ska göra det är att räkna antalet sekunder det tar från att man ser blixten till att man hör mullret. Och sen delar man det med 3. Så om det tar 9 sekunder mellan blixt och muller så är avståndet till blixten 3 kilometer.
0: Och när ska man börja bli orolig här?
2: Jag börjar bli orolig när den är 3 kilometer bort eller kanske till och med ännu lite närmare.
0: Mm. Martin Gustafsson, om åskan är 3 kilometer bort, är det dags att dra ut kontakterna då eller när ska man börja dra ut dem?
1: Jag skulle nog säga att 3 kilometer låter som en bra gräns.
0: Lisa, blir det ett köp tror du?
3: Jo, men det blir det. Alltså summorna vi pratar om nu är ju inte lite uppe i de summorna av saker som faktiskt blev trasigt för oss.
0: Tack Lisa Selin, tack också Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket, Marie Stark från SMHI och en liten dotter där i knät.
4: Sen vart jag förbaskad rent ut sagt.
5: Känner du att du blivit lurad av en butik eller ett annat företag?
6: Men det här kan ju inte stämma.
7: Jag känner direkt då att det är någonting som är galet här. Det här var inte vad jag ville.
8: Det där smögs in bland alla mina andra autogiro-betalningar, så jag reagerar inte.
5: Har du stött på problem när du försökt få rätt som konsument?
6: De försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp, så känns det.
5: Hör av dig till oss på plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
9: Man är ju lurad, så är det ju.
5: Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
0: Nu har vi kommit fram till den punkten i programmet där vi svarar på lyssnarfrågor. Och det gör vi varje vecka här i Plånboken. Och har du frågor om fordon, teknik, försäkringar eller privatekonomi, så mejlar du oss på planboken@sverigesradio.se. Och nu ska vi prata om just privatekonomi, och det gör vi med dig, Patrik Siban. Välkommen.
10: Ja, men tackar, tackar.
0: Du är i vanliga fall på Småspararguiden. Vi börjar direkt. Yes. En av våra lyssnare har en fråga om fondrobotar. Hen skulle vilja veta om det är ett bra alternativ jämfört med andra lösningar. Så vi börjar där. Vad är en fondrobot för något?
10: Ja, det här är ju en tjänst. Det är mer fond än robot skulle jag säga. Det handlar om att man sätter in sina pengar. De investeras i fonder. Man väljer en risknivå som man säger. Egentligen så handlar det om att man ska välja hur stor del av pengarna man vill ha exponerade på börsen. Resten av pengarna hamnar i en sån här försiktigt räntesparande. Man kan också föra en dialog med den här roboten om vad jobbar jag med, vad jag för lön, så kanske den rekommenderar någon sån här nivå. Annars kan man ju välja det själv också. Mm. Så det är liksom grundidén med det här, att det är ett automatiskt sparande. Man behöver inte göra så mycket. Man sätter in pengarna, svarar på frågor och sen är man lite klar.
0: Mm. Men de är inte kopplade till banken, de här fondrobotarna, eller vem är det som har hand om dem?
10: Ja, men de få som finns, det är ju separata aktörer som inte är knutna till någon bank, så de är lite så oberoende, men de säljer ju sin egna tjänst såklart, så det, man betalar för deras tjänst. Det påminner ju om fonden, men det man får det här extra tillägget att det blir som ett reglage man kan liksom skruva på. Istället för att man växlar mellan fonder så reglerar man det här reglaget istället.
0: Och reglaget styr risknivån?
10: Ja, precis.
0: Vad är fördelarna?
10: Ja, men det här är enkelt och det är ofta billigare än om man får en rekommendation från någon liksom banksäljare. Då brukar det bli lite dyrare fonder. Men samtidigt så är det ju inte det allra billigaste, för att de här måste ju också leva. Så att den som vill ha liksom det allra billigaste, de kanske väljer indexfonder. Det finns ju hos alla aktörer. En sån här fondrobot kostar lite mer, men man får ju också lite service. Det blir lite enklare att hantera också.
0: Finns det några andra nackdelar än att de inte är billigast?
10: Nej, jag tycker inte det. Många är oroliga för att de här känns lite oprövade. Man känner inte igen dem. Så där. Jag är inte orolig för det. Jag råkar känna till de här personerna som jobbar där ganska väl och har stort förtroende för dem. De kommer från rätt håll, de vill väl. Det är liksom ett oberoende tänk och det är liksom, mycket finansiell vetenskap som ligger bakom det här. Så jag tycker det är ett välkommet initiativ. Så jag gillar det här att det har kommit.
0: Men vem tjänar på att jag använder en fondrobot?
10: De som säljer tjänsten, alltså de som säljer här tjänar ju på det. Men jag tycker också att det är jättebra för konsumenter i allmänhet. Det är en bra utmaning mot bankerna som ofta har lite för dyra avgifter i sina fonder.
0: Och du säger inte det här bara för att du känner dem nu då?
10: Nej, jag är bra på att kritisera dem också. Så att, just att det finns ännu billigare alternativ brukar jag lyfta fram också.
0: Hur skiljer sig den här lösningen då från bankernas fonderbjudanden?
10: Ja, men alltså, alla banker, även liksom nätbanker och gamla storbanker, har ju billiga indexfonder i sitt erbjudande. Sen finns det ju dyrare fonder också. Och både om de är dyra eller inte dyra, så har de ofta olika risknivåer. Så istället för att ha det reglage som fondrobotarna har, så finns det liksom en palett av fonder med olika risknivåer. Så att fonden heter någonting 25. Då är det 25% aktieexponering. Eller 50. Ja, då är det 50% aktieexponering. Så att när man är hos banken, då behöver man välja någon i den här paletten. Och om man vill då ändra från 50% till 75%, då måste man göra ett fondbyte. det är lite krångligare, men inte, ja, inte jättemycket krångligare.
0: Det låter som att man måste ha lite mer kunskap lite om man mer. Går till banken.
10: Ja, men egentligen så är det så. Mm.
0: Vidare undrar vår lyssnare om fondrobotar omfattas av insättningsgarantin. Men det där är ju en vanlig missuppfattning, eller hur? Hur funkar det med fonder och insättningsgarantin?
10: Precis, en vanlig fråga. Insättningsgaranti handlar ju om pengar som ligger och skvalpar på konton, alltså sparkonton och såna här saker. Och det är ju för att om banken går omkull så hamnar de här pengarna i konkursboet där på banken, och då kanske man blir av med pengarna. Därför har vi en garanti, så att staten garanterar 1 miljon 150 000.
0: Men vad händer med fonderna när banken går omkull?
10: Ja, det är en annan sak. För när man investerar i en fondrobot eller i en fond, då är inte pengarna hos banken längre. De är investerade i något fondbolag som i sin tur har handlat fonder, och de fonderna ligger förvarade hos något annat förvaringsinstitut. Så att det här är ingenting man behöver vara orolig för. Sen finns det något annat som heter investerarskydd. Så att om man mot förmodan, alltså att man skulle... Det skulle vara någon fuffens bakom det här. Då går staten in och täcker upp 250 000. Men det här har alltså aldrig någonsin använts. Och jag tycker inte man ska vara orolig för det här. Jag tycker man kan lita på de här aktörerna. Alltså fondvärlden är ganska kundsäker.
0: Men vad händer om fonden går omkull då? För det händer ju också.
10: Ja, det förekommer ju att fonden inte klarar av verksamheten. Att de inte får ihop det sådär. Då är det ju någon annan som tar över driften bara av det här. Så det märks, kommer förmodligen inte märkas.
0: Nej, som jag som fondägare märker ingenting.
10: Nej, då kommer någon annan sköta samma fond. Eller en snarlik förmodligen. Mm.
0: Vi går vidare. Vår nästa fråga kommer från Anna. Hon har köpt bostadsrätt och undrar om bankens kostnader för att föra över pengar mellan köpare och säljare. Hon undrar hur det där fungerar. Hon skriver: handpenningen är betald och resterande köpeskilling ska betalas i november. Jag har pengar på ett sparkonto. Säljaren har inga lån som ska lösas. Ändå säger min bank att det kostar 5 000 kronor för att föra över pengarna. Och jag förstår verkligen inte vad det är som kostar så mycket. Hade jag köpt något annat, låt oss säga en bil, ja, då hade det inte kostat ett öre att föra över den här summan. Kan det verkligen vara rimligt, undrar Anna. Ja, vad är det banken tar betalt här för, Patrik?
10: Ja, det här ser ju lite märkligt ut, och det är ju för att den här typen av pengaöverföringar är inte bara att man skickar över pengarna, utan banken gör faktiskt ett arbete här. Det handlar ju om att kontrollera de här handlingarna för bostadsköpet. Det handlar om att göra såna här penningtvättskontroller. Det blir ju viktigare och viktigare med det. Och att när överlåtelsen sker så ska ju banken kontrollera att finns pengarna, har de kommit över. Så att det sitter ju en person på banken live under tillträdes. Alltså när man sitter och lämnar över nycklarna, då sitter ju någon på banken samtidigt och ha kontakt med mäklaren. Så man kan inte säga att det här bara är att trycka på några knappar. Jag har försökt höra mig för med ett gäng människor i branschen. Ungefär en timmes arbete, säger det, är liksom medelvärdet av vad folk bedömer att det är jobbet de gör.
0: Och det är en bra timpenning, 5 000 för en timmes jobb.
10: Ja, men min låsmed tog också 5 000 för en halvtimmes jobb. Det var ju sig akut, va? Men så det handlar om att bedöma, är det här en rimlig timarvode för banken?
0: Men vad tycker du då? Är det rimligt?
10: Nej, det tycker jag inte. För att det här är, de gör det här på arbetstid. Det är inte jättekvalificerat jobb, och jag tror de gör det här på löpande band. Det är nog en avdelning som sitter och kör såna här ärenden, så jag tycker det ser lite dyrt ut faktiskt.
0: Mm. Men det är inte alla som behöver betala den här avgiften, eller hur? Man kan komma undan.
10: Nej, det här är lite mystiskt då. Så att om man gör ett sånt här tillträde, men man samtidigt tecknar ett bolån, då ska jag säga att alla banker säger att då bjuder vi på de här 5 000 kronorna. Mm. Så det skapar ju liksom ett lite incitament, ska man säga, för kunderna att teckna lån också då. Och banken tycker väl så här att, ja, men vad trevligt att vi får en bolånekund, då tjänar vi pengar på det. Så det finns ju en logik i det här, men jag gillar ju inte att man gör ett jobb och sen så rabatterar man det ibland inte. Det driver folk i sin fel riktning. Jag tycker det är snyggare att alltid ta betalt för jobbet man gör, och så rakar puckar helt enkelt.
0: Ja, det blir lite som en straffavgift för Anna här som inte har och inte behöver någon bolån.
10: Ja, det är så man kan se på det här, verkligen.
0: Kan de komma runt det här på något sätt?
10: Ja, det finns ju lite knep här då. Ett knep är ju att man ändå tecknar ett lån, fast man inte behöver det. Och sen om man verkligen inte vill ha ett lån, då amorterar man bara bort det här lånet några månader senare. Så har man sparat 5 000. Så här vill ju inte banken att man gör.
0: Men då kostar det ju ränta.
10: Ja, i några månader, det blir nog inte så himla dyrt. Sen får man ju, ja, man får ju också ränta på pengarna man har kvar, så kan man ju säga. Det är ett knep. Ett annat knep är ju att...
0: Men vänta nu, du sa att banken är inte så förtjust i det här. Varför inte det?
10: Nej, men då ska de ju upprätta ett lån med lånehandlingar. Alltså det blir ju massa administration. Så att det blir ju ett nålstick mot banken. Då kommer ju det kosta mer än de här 5 000. För då är det ju mer arbete för banken. Så att jag tycker ju det är synd att det är det här man blir uppmuntrad att göra, faktiskt.
0: Men kommer den här rabatten, eller att man drar av de här 5 000, kommer det automatiskt bara för att man startar ett lån? Liksom.
10: Ja, det är så de presenterar det på sin hemsida. Liksom 0 kronor om vi tecknar av lån. Så det är så de beskriver det.
0: Mm. Okej, vi går vidare. Vår nästa lyssnare Jan, han har flyttat fonder och stött på problem. Han skriver, hej, jag byter bank ganska ofta och det brukar gå ganska smidigt. Men just flytt av fonder verkar vara ett mystiskt fenomen. Vid mitt senaste bankbyte fick jag veta av mottagande bank att flera fonder inte gick att flytta. Men nu har Jans gamla bank låst hans fonder på grund av flytten. Och när han skrev till oss så hade det varit så i 5 månader. Han kommer helt enkelt inte åt sina pengar. Patrik, vad är det som har hänt här?
10: Ja, alltså det handlar om att man flyttar fond mellan banker eller värdepappersbolag. Och det kan ju se ut som en väldigt enkel sak. Det är väl bara att trycka på några knappar. Men tyvärr är det här inte enkelt i bakgrunden, utan här är det blanketter som fylls i. Det var inte länge sedan man höll på att faxa de här handlingarna mellan bankerna. Så det...
0: Ja, men det måste väl ändå vara länge sedan.
10: Ja, jag har hört att det här inte är så länge sedan. Det är i alla fall inte digitalt, utan jag har sett exempel på de här blanketterna som ska fyllas i för hand. Och jag har hört beskrivet från bankerna hur det ligger liksom travar på deras skrivbord. Att de ska liksom stansa in de här sakerna och dona. Det kan ju vara förklaringen till att det här drar ut på tiden. Att de är överösta med arbete. Så att ja, och det här,
0: men 5 månader?
10: Ja, men det är helt orimligt. För det, konsekvensen är ju att alltså, man förlorar inte avkastning. Fonden är ju där och ja, går upp och går ner och så vidare. Men om man vill ha ut sina pengar...
0: Man kommer inte åt dem.
10: Så det kan ju vara ett jätteproblem om man drabbas av plötsliga kostnader och vill göra någonting för pengarna.
0: Men nu har Jan väntat i 5 månader här. Vad ska han göra för att få tillgång till sina pengar?
10: Jag tycker man ska vända sig till, det finns ju alltid en sån här klagomålsenhet på alla banker och finansbolag. Och ja, först vända sig, alltså om banken har inte ger något vettiga svar, då vänder man sig till klagomålspersonen. Får man inget vettigt svar där, då kan man eskalera till Allmänna reklamationsnämnden. Det här är ju lite knepigt för att det finns ju ingen lagstiftning som säger att det måste ske på en viss tid. Och därför finns det inte heller några regler om att man ska få skadestånd. Men jag tycker ändå att det här är... Om det inte redan är prövat av Allmänna reklamationsnämnden, och jag har inte sett några sådana exempel.
0: Det har inte skett.
10: Jag har inte sett det i alla fall när jag söker runt. Då tycker jag det vore intressant om någon prövade det här för att se vad de säger. För att här lider ju, alltså, kunderna lider ju skada av det här. Och man kan ju hävda hur god sed är det. För att det är någonstans där det blir någon sån här gummiparagraf. Vad är god sed
0: att behandla sina kunder med? Då borde ju ligga i bankens intresse att få det här gjort så att kunderna är nöjda.
10: Ja, ja, men självklart. Alltså, missnöjda kunder är inget roligt. Jag kan dra en parallell här till hur det ser ut i Norge. För det är ju enda landet i Norden där det finns faktiskt en lag som säger att det får inte ta mer än 10-12 dagar eller något sånt där. Och då, ja, men då finns det ju sanktionsmöjligheter om kunderna lider skada och sådär. Och det driver ju på ett incitament att bankerna fixar någon digital lösning för det här. Det är det som behöver komma till. Mm. Alltså, det är inte bara jag som ser här och era lyssnare här, utan konsumenternas bank- och finansbyrå, de ser ju en ökning med 270% i klagomål på det här. Så det här är verkligen ett växande problem.
0: Så Jan ska gå till Arn helt enkelt. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. Nästa vecka så svarar vi på frågor om försäkringar. Skriv till planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp just din fråga i programmet. Det var allt från oss idag. Vi är tillbaka om en vecka. Producent Lisa Nord, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg. Hej då!
11: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
12: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
13: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare så reder vi ut hur samhället hänger ihop.
12: Och vad som händer bakom pengarna.
14: Vi ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
15: Så marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
12: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
16: Ja, vi hör ett nytt avsnitt imorgon kväll, 5:05. 3:03 hör vi en utrikeskrönika signerad Martin Svenningsen. Och 3:08 börjar P1 Dokumentär. Nu dags för nyheter. Klockan slår 3.
17: Där är Ekot. Den 18-årige man som misstänks för skoldådet i Fagersta har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Mannens försvarsadvokat Anes Sabic vill inte säga något om 18-åringens inställning till misstankarna, men vid häktningsförhandlingen medgav 18-åringen att det finns sannolika skäl för misstanke om mord, men inte mordförsök. En 17-årig flicka dödades och ytterligare 3 elever skadades vid dådet. I Ukraina gör de ryska attackerna att fler söker sig till de västra delarna av landet under sommaren. Rådande undantagstillstånd gör att män i militär ålder inte får lämna landet, vilket lett till att den inhemska turismen ökat i bergsregionen Karpaterna.
18: Відпочинок, відпуск, сам я з Запоріжжя, тому там дуже важко відпочити.
19: Vi kom hit för lite vila och semester, berättar Vladislav. Han har rest hit med fru och 2 barn från Zaporizjzja.
20: Tar upp sin telefon och visar en video på att han bär svårt skadade personer ur en lägenhet som helt sönderbombat.
19: Han är räddningsarbetare och säger att det är nästan oavbrutna attacker mot Zaporizjzja. Barnens skola hålls i skyddsrum under marken. De har vant sig vid att lyssna efter drönare när de går ut.
21: Дуже класні міста, тут безпечно і дуже гарно.
19: Här är det vackert, tryggt och det är fina små städer och djur, säger dottern Alice.
22: Ну таке звичайне життя стало для нас, тому що ну.
19: Mamman Anastasia säger att barnen knappt reagerar på flyglarmen längre. Det är helt avgörande att det fortfarande finns hörn av landet där det går att få lite återhämtning. Tryggve Ulriksen Skogsätt i de ukrainska Karpaterna.
17: I Norge har Gardermoens flygplats utanför Oslo öppnat igen, men stora störningar i flygtrafiken väntas resten av dagen även vid andra norska flygplatser. Gardermoen höll stängt i 5 timmar i förmiddags till följd av den pågående strejken bland flygledare och 76 av nästan 350 annonserade flygningar ställdes in. Förhandlingar mellan fack och arbetsgivare ska tas upp igen imorgon. Som väderprognos i kväll och i natt klart till halvklart. Främst över landets östra delar passerar lokalt skurar, i östra Götaland tidvis kraftiga. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll över västra Norrland, inledningsvis mycket moln. Temperatur från i söder 19-23 grader, i norr 15-20 grader. I Ekotstudion, Henrik Sell.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Ja, där har vi Sauvigny Gris, Muscaris, Donau och Riesling.
25: Hon har jobbat 30 år som vinmakare.
24: Man kan göra mycket fel och förstöra mycket.
25: I Australien, Nya Zeeland, Frankrike och Italien.
24: Kärleken till vinet kom genom tekniken och kemin.
25: Nu gör hon svenskt vin.
24: Det kan vara väldigt tekniskt och det kan vara väldigt manuellt.
25: Meny torsdag efter 11.
24: Det är spännande.
25: Och i appen Sveriges Radio.
24: Det finns inga dåliga viner längre.
25: Och veckans meny sänder vi också här i P1 imorgon kväll, 7:03. I en liten jämtländsk by ville några välmenande socialarbetare skapa paradiset. Här på Rätansgårdens behandlingshem skulle man bota narkotikamissbruk och asocialt beteende och skapa nya välfungerande medborgare genom social träning och gruppterapi. Det är 70-tal i Sverige och allt är möjligt. Om några minuter börjar dokumentären Knarkterapin i skogen. Men först en utrikeskrönika från torsdagens P1 morgon.
26: Washington, torsdag. 1890 kom boken How to do business av den amerikanska affärsmannen George N. McLean. Ett av råden i boken lyder: avoid credit, remember that cash is king, credit is a slave. Alltså fritt översatt: undvik kredit, kom ihåg att kontanter regerar, krediter är slaveri. När jag för en dryg månad sedan landade i USA, då hade jag $66 i kontanten, alltså i cash, i olika valörer i plånboken. När jag kikade i plånboken nu innan jag satte mig för att skriva den här krönikan, då hade jag kvar $66 i olika valörer. Jag har alltså inte gjort mig av med en enda dollar i kontanter. Alla svenskar har ju vant sig, mer eller mindre frivilligt, att allt betalas med kort eller swish. Jag lovar att förvånansvärt många inte ens kan säga med säkerhet vem som syns på svenska sedlar. Jag kan det inte. Men i USA har cash alltid varit king. När jag rest i USA genom åren har jag alltid sett till att ha en laddning kontanter i varierande valörer. Cash. Och inte minst när det kommer till att betala dricks. USA är ett land där man förväntas lägga dricks på i princip allting. Om man bara köper en vara över disk så finns det en liten burk för dricks. Amerikaner verkar ha dricksen i sitt DNA. För oss besökare är det faktiskt lite krångligare. För några år sedan parkerade jag en bil med hjälp av så kallad Wally Parking, alltså en bemannad parkering där man ger nycklarna till en person som sedan kör och parkerar bilen någonstans. När jag sedan skulle hämta bilen blev jag plötsligt väldigt osäker. Vad ska personen som kommer med bilen ha i dricks, alltså utöver priset för parkeringen? För dricks, det ska de ju ha. Till slut ringde jag till en av mina infödda amerikanska släktingar. Var i USA är du? Hur stor är bilen? Måste han gå långt för att hämta den? Och då kunde hon snabbt ge ett svar, du ska dricksa $6 och då med kontanter. För några veckor sedan var jag i Houston och skulle parkera bilen på samma sätt. Och då betalade jag med mitt kort, tryckte in dricksen när jag betalade, som vi i Sverige gör allt oftare på restauranger. Och vips var det klart. Samma sak när ett bud kommer, när någon bär upp en väska på hotellet, när man klipper sig. Dricksen betalas numera mer digitalt. För dricksen är viktig här. För många låglöneyrken är dricksen en viktig inkomst för att få livet att gå ihop. Amerikaner använder kontanter alltså mycket mindre än för bara några år sedan. Det visar en undersökning från den amerikanska riksbanken och bruket fortsätter minska. Men samma undersökning visar att 90% av amerikanerna ändå vill ha kvar möjligheten att betala kontant. När jag skulle betala en restaurangnot häromdagen tänkte jag att nu var det dags att dricksa, helst i kontanter. Det gick inte. Troligen ett mycket ovanligt undantag, men ändå. Så mina $66 i plånboken, de kommer jag få ta med hem igen. Cash is not king anymore. Plastic is. Martin Svenningsen, Washington.
1: Men det är ju knark som står i fokus.
2: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt.
3: Knarkmöten, militärallianser och mini-Trumps. Vad vill Donald Trump med Latinamerika?
4: Han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba.
7: Jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel.
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
25: Klockan är 3:08, söndag eftermiddag. Och dokumentärtid här i P1. Programmet sändes första gången vintern 2025.
8: P1 dokumentär. Knarkterapin i skogen av Josefin Schneider.
23: Är det kransens skräck som ringer sån?
27: Välkommen till Midsommarkransen. Det är sommar, det är 60-tal.
23: I det huset bodde den första bekanten jag gjorde med morfintabletter.
28: Finns det många drömmar här i Kransen?
29: Det tror jag verkligen. Tror jag verkligen.
27: Kransens skräck är tillbaka.
23: Här i Midsommarparken, här var man och gjorde business. Och det finns många ställen.
27: Leffe. Han är 20 år. Livet har precis börjat och Leffe vill att det ska vara fantastiskt. Ett stort äventyr. Och han har hittat något som gör att allt blir roligare. Små vita tabletter från Spanien.
30: De kommer från trassliga och otrygga uppväxtförhållanden med brist på ömhet. Den här bakgrunden har bäddat för narkomani.
27: Det är Leffe och hans polare. Eller killarna från Kransen, som de kallar sig. Ubbe, Janne, Bosse, Perre och Leffe.
31: Ungdomar som är hårt inväxta i en knarkidentitet, alltså det kan man inte förvänta sig att de ändrar sig utan någon slags genomgripande upplevelse.
27: Kransen-killarna knegar ihop och på helgerna knarkar de. Festen och drogerna kommer inte vara för evigt. Men det vet de inte än.
0: Under de allra sista åren har det börjat komma alternativ till tvångsvården. Det mest kända är kanske Rätansgården.
27: Rätansgården. Flera av killarna kommer hamna där. Mitt i en liten jämtländsk by där några välmenande socialarbetare vill skapa paradiset utan hierarkier. Genom gränslösa konfrontationer och hårda regler.
23: Och jag tänkte jag skulle åka upp här för nu vet inte om när man spärrar av här. Här nere. Här låg vi ofta första åren när vi började knarka. Då var vi här i den här skogbacken. Och det var jag och min brorsa Janne och...
27: Läffar sig runt i sina gamla kvarter.
23: Bäsk av en tjej som jag har hoppat med.
27: Suger på en körsbärskaramell.
5: Du berättar vad ni gör.
23: Men då får du hålla i hatten.
5: Ja, det gör jag. Jag är beredd.
23: Vi åker uppe bakom skolan här oftast. Ställer bilen där. Och så sitter vi där. Och så sitter vi i bilen. Och i början då när det var preludin, då var det ju min brorsa Janne, han är död idag. Tyvärr så söp han ner sig. Och han tar fram tabletterna, lägger dem på en tidning, på ända på backen eller fram så här. Med en flaska så krossar man dem. Fick jag hjälpa då. Tjejen och ge henne. Och sen så tog jag själv och så satte jag mig bak och så fick hon klä av sig. Sen var det klart och sen vi brukar ju kunna vara här då ett tag och man kunde kanske ja man gjorde inte mycket mer.
5: Tänker du?
23: Ja. Vilket jävla liv. Här kör jag.
27: Idag är Leffe 85 år. Han har levt ett hårt liv men är fortfarande vital. Han kavlar upp skjortarmen och visar mig sin vänstra underarm.
23: Här har jag alltid tagit. Spruta. Den känslan, alltså, den finns ju inte. Hur ska man beskriva en sån känsla? Ungefär som du tänker att du har en vattenkran med väldigt, väldigt varmt vatten. Nästan hett vatten som du kör i alla blodådror. Du blir alldeles het. Fötterna bränner. Synen. Helt plötsligt så kan du se någon där. Du hör någonting. Du hör någon. Det är någon som är här.
27: Leffe är bra på det han gör. Det går bra för honom. Han har kontroll. På gatan kallas han för Lemmy. Efter någon tuff polis i en tv-serie. Lemmy är alltid den man kommer till. Han är pålitlig. Och hans hem är alltid öppet. Söker du ett gömställe? Behöver du ligga lågt ett tag? Tveka inte. Kom in.
23: En gång då så var Ubbe och jag och en kille som var lite högre i rang. Vi var hemma hos mig, vi tre, och diskuterade om jag skulle ta en 100-påse. Man kunde få för 22-23 kronor. Per kapsel. Så var det 100 stycken och var 2300 kronor. Och då sålde jag kanske för från 35 till 50.
27: Ubbe är Leffes nära vän och kompanjon. De har känt varandra sedan de var små. Och Bubben, ja han heter så. också han djupt inne i droghandel och missbruk.
6: Han hade stora partier. Och den här gången så var jag ner och handlade. Och när jag kom upp så stod Ubbe som alldeles för stenad vid diskbänken. Och ögonen stod ut. Och så pekade han på honom. Jag vet inte vad jag ska göra. Han har slutat andas. Och då var det han. Han låg i min säng. Och då hade de tagit en sil. Och då slängde jag alltihop. Och då var det under mig så var det ju, bodde min morbror och moster. Och där var min pappa ofta. Så jag bara ryckte upp dörren, rusade in till telefonen i köket. Och där satt min farsa och dem. Jag sa, flytta på er. Då tog jag telefon så ringde ambulans. Och så gick jag upp och sen försökte jag få honom på sidan och tills de kom och sådär.
27: Vad hände med honom då?
6: Han klarade sig. Ambulansen kom och hämtade honom.
27: Leffe räddar någons liv.
6: Då sa han så här, nu kan du bara gå till en tjej som, och hon hade barn och hon tog inga nålsilar och så, utan hon knaprade som man sa då lite grann. Och dit kunde jag gå varje dag och hämta min ranson, det jag behövde. Det var hans tack för att jag hade räddat hans liv.
27: Sen kommer en annan kille och knackar på hemma hos Leffe. Han behöver hålla sig undan polisen. Och Lemmy kan man lita på.
6: Jag hade flera personer där inne. Bland annat så var det en efterlyst kille. Och han låg med, hade en tjej och låg ute i köket, hade stängt dem. Och så bankade på dörren och då är det polisen. Och då ropar de, Leffe, öppna, det är polisen. Ja, men du får lugna dig, sa jag, för att folk måste få klä på sig. Ja, då bryter vi upp där. Ni gör hur fan ni vill, men ni måste lugna er ett par minuter. Han var, som var efterlyst, flög upp här inne i köket och skulle ut genom köksfönstret, men det går ju inte att öppna. Så då rusade han ut hit och då sa jag lugn, så här. Så tog jag lakan och så vek jag ihop. Knöt jag ihop två lakan. Och sen var det en skylt på, över blomsteraffären en bit ner där. Så hissade jag ut honom därifrån och så ner på skylten och sen hoppade han ner och så sprang han igen. Här var ett bra ställe att springa igen.
27: Leffe tror inte på Gud. Han tror på Ubbe, Bosse, Bubben, den efterlysta, Kransens änglar. I Kransen-gänget ställer man upp för varandra. Backar inte när det bränner till. Gemenskapen är stark. Man gör saker för varandra. Litar på varandra. För det mesta. Leffe träffar Kransen-killarna en kväll på det vanliga haket. Alla är där utom Bubben. Men det är ingen idé att vänta. Han kommer inte att komma. Leffe får veta att Bubben har kört ihjäl sig.
6: Tog hand om ett gevär. Jag var ju sån så att jag tog hand om saker och ting.
27: Lägenheten högst upp i huset på Nybodagatan är Leffes kungarike. En fristad. Ibland gömmer han människor där. Ibland gömmer han vapen.
6: Man kunde lämna saker till mig och så fanns de kvar.
27: Nu är det Leffe som är knipa. Tur att Ubbe finns kvar. Ubbe är smart, strategisk.
6: Och Ubbe var en sån person som alltid ställde upp när det var någon kris. Eller...
27: Politiker material, rent av, tycker Kransen killarna.
6: Och sen kom ju polisen och hittade de där gevären hemma hos mig. Så jag skulle torska för det.
27: Men Ubbe knackar på. Han har med sig en kvinna som heter Åsa. Och en plan för Leffe.
6: Leffe, nu får du ta och gå och åka upp till Kungsholmen. Till den här spanjobben. Och berätta att gevärerna som de tog hemma hos dig, det var Bubbens.
27: En död som inte kan försvara sig. Vilka har vi blivit?
6: Nej, men så, det var ju inte hans. Och då sa han, nej men det kan inte jag göra. Och då var både Åsa och han där och pratade med mig. Så det här måste du göra bara. Vad tror du? Och då var det här. Och det hade jag ju själv sagt också egentligen. Vad har Bubben emot det? Han skulle bara, ja varsågod skulle han säga. Men på det viset alltså, så klarade jag mig från åtal.
27: Han räddade?
6: Ja, han gjorde det.
27: Och så var det den här kvinnan. Det finns alltid en kvinna.
6: Åsa. Ja, hon var också jävligt stor. Hon bodde hos mig. Vi hade ett sånt jävla stormigt förhållande. Hon gick över från chack till heroin. Ja, hon var så vacker alltså. Men det hjälper ju inte. Hon var vacker. Hon var så dålig, men alltid när hon hade tänt av och sovit ut, då kom hon hem till mig.
27: Droger och kvinnor. Allt för att döva ensamhetskänslan. Det blir en lång, varm sommar. Den varar i nästan 10 år. Kransens skräck går in i mörkret.
6: Jag red Samara. Och det betyder att ditt huvud är vaken, men kroppen är död. Du kan inte röra en fena.
27: Med tiden satt Leffe mest i sin gröna snurrstol i lägenheten i Kransen.
6: Men du kan höra och känna att folk är i rummet.
27: Knarkade varje dag. Riden av maran. Varje dag var ett steg närmare slutet.
6: Och jag hade 2 drömmar. Och du vet, den där första drömmen var ju så fasansfull. Det var nog också det som gjorde att mitt missbruk blev förlängt med några år. Därför jag vågade aldrig somna. Och i den snurrfåtöljen satt jag. Och då var jag så dålig alltså. Alltså det fanns ju ingenting som fungerade.
27: Det skulle bli Leffes sista sommar. Om det inte vore för att någon knackar på dörren.
9: Hallå?
27: Det är Monica, Leffes socialassistent. Hon vet att han är illa ute. Hon kommer upp för att titta till honom. Hon har berättat om en plats dit man kan åka för att få hjälp.
9: Det finns ett ställe som ligger uppe i Jämtland som jag tycker skulle passa dig. Och där jag tror du skulle må väldigt bra att åka dit. Vänta nu. Vad är det för jävla ställe?
27: Monica har med sig Uffe, en gammal boxare som jobbar som uppsökare.
9: Stor och stark som en stor jävla oxe.
27: En dag ringer Leffe för att berätta om den stora oxen.
9: Han var en av Sveriges, han var tungviktaren.
27: Uffe letar upp missbrukare på stan och försöker värva dem till Rätansgården.
9: Och när jag fick se honom så sa han, nej men hör du Monica, vad är det här du har tagit med dig? Du kan komma in, men du får stanna kvar, så här till honom. Men då han ställde sig i dörren och jag kunde inte stänga den då. Och då så tog jag tag i honom och skulle lyfta ut honom. Jag orkar inte lyfta ut honom. Då la han en av sina armar om mig och så kramade han till. Och då höll han lite så en stund. Så sa jag så här, ja jag ger mig, kom in. Och då så sa han så här till mig. Leffe, du vet det är ju så här att du ska inte hålla på och knarka. du är inte en person som ska knarka. Du är en person som ska jobba och hjälpa människor.
27: Leffe ska till Rätansgården. En helt ny värld väntar.
10: Det som blir med vanligt språk brukar kalla tungt klientel. Det är vad vi har här. Människor som har enorma störningar och som är hopplösa fall. Men här har de inte varit det, utan det har också visat sig efteråt att de har fungerat bra.
27: Ett tv-team kommer till Rätansgården för att följa killarna och tjejerna från Stockholm som kommer hit för att bli nya människor. De ska befrias från sina själsliga sjukdomar och bli vanliga medborgare. Det är en vit tegelvilla i folkhemsfunkisstil. En läkande fjällmiljö i södra Jämtland.
11: Allting var ju fräscht och nytt. Det var blommor på borden där och det var så fint i varje rum.
27: Året är 1971 och här i huset, i skogen, i den lilla byn ska förvandlingen ske.
11: Och så stod vi då i fönstren allihopa, vi som skulle vara som personal, och tittade ut och bussen stannade.
27: Här, långt bort från knarkarkvartar och mentalsjukhus, vid en glittrande sjön i skuggan av berget har man öppnat ett experimentellt behandlingshem för narkomaner. Och på uppfarten står personalen redo att välkomna en busslast med missbrukare från Stockholm.
11: Och då de drällde ut från bussen där, då tänkte jag så här. Nej, inte en dag att jag stannar här. Jag blev nästan chockad.
27: Ut ur bussen ramlade drygt 20 långhåriga killar och tjejer. Och de bär afghanpäls mitt i sommarvärmen. En tjej har med sig en katt hängandes över axeln.
11: Och på nolltime då de rusade in till det här så syntes inte att någon människa överhuvudtaget hade städat i ett rum. Och där stod vi och bara liksom gapade och tänkte, vad är detta vi har råkat ut för? Ja, herregud, vad brydde sig de om hur det såg ut på rummarna? De slängde in sina katter och sina grejer och afghanpälsar och alltihopa. De struntade väl där och tänkte, vad fan då? För det var ju så man sa. Vad fan då? Det är bara för mycket.
27: Man kallar det här för ett terapeutiskt samhälle. Rätansgården är en plats för de utslagna. En plats att brytas ner totalt på för att sen byggas upp igen.
12: Minns du vad du hade med dig när du kom dit?
6: Jag hade ett par jeans och hade någon skjorta, underkläder. Jag hade inget märkvärdigt med mig, jag hade bara det. En klocka hade jag. Därför jag var ihop med en tjej då. Ska jag säga nu? Hon kallas för Sundsvallskarin. Och från Sundsvall. Herregud, vi hade gått och väntat på ett parti i en lägenhet, hon och jag. Och jag ville att hon skulle följa med. Jag sa, kan du inte ordna så att du följer med? Du också. Och kommer ifrån här åtminstone. Nej, så. Men jag har en sak till dig, det var en klocka. Och då satt hon på mig en klocka. Vad fan hände med den klockan?
27: På plats får Leffe och alla andra elever göra olika uppdrag. Som att gå till banken, polisen och apoteket.
13: Förfana sig ut bland folk och röra bland folk, va?
27: Det här är Stanley. Han är ledare på Rätansgården. En av dem som har makt att avgöra vem som är tillräckligt sjuk för att bli frisk.
13: Så fick de komma hem och berätta vilken ångest kände de, va? Det var ju ovana. Men de tog det. De tränade sig på att ta blickarna, klara det. Och vi pratade om det sedan då i eftergruppen. Det var ju där man lärde sig, va?
27: Leffe skickas till Östersund för att handla några känsliga produkter.
13: Han skickades till en RFSU-affär, alltså de som sålde kondomer, va?
9: Och där skulle jag gå in och fråga om kondomer och pessar och lite sådana där grejer, va? Och jag gick ju och trampade ganska länge där utanför innan jag tänkte så här, nej men alltså nu får du ge det, du får ju gå in och göra det här.
27: När Leffe kommer tillbaka till Rätansgården samlas en liten grupp för att utvärdera hur det kändes att utföra uppdraget.
9: Och då visade det sig att de hade ju redan varit in där och pratat med personalen. Så personalen visste ju redan, de hade ju redan sett mig när jag gick där utanför den här gången.
13: Den här stora starka killen vågade inte gå fram och fråga om man kunde få köpa en kondom. Jag kommer ihåg att jag skrattade rått och brutalt. Alltså, ja, det är...
12: Kände du någon annan som var här? Eller hade du hört någon som var här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag åkte ju bara med upp på semester, typ. Tripp.
27: Lena, hon är en av eleverna på Rätansgården.
1: Vi skulle övernatta här. Men jag skulle åka med hem igen. Men då till lunch, när vi satt och käkade lunch, och så frågade jag, var fan är bussen någonstans? Han som körde. Då hörde vi någon som tuta utanför Rätansgården. Och då tittade vi ut genom fönstret. Då satt Bosse och vinkade och lämnade mig. Och jag visste inte var jag var någonstans. Så jag bara gick ju. Jag tänkte, jag går ju hem. Jag lyftade ju. För då kunde man ju lyfta på den tiden. Så då gick jag upp till macken här i korsningen. Men då stod jag där. Aha, vilket håll ska jag åt? Jag har ingen aning.
27: En kille i personalen på Rätansgården kör upp till macken, öppnar dörren till sin blåa gamla folkvagnsbuss och säger åt Lena att hon ska hoppa in.
12: Hur kändes det att bli lämnad så?
1: Jag tyckte det var hemskt. Det var, nej men det var ju bara berg, fjäll. Nej men det var hemskt. Fruktansvärt. Och kallt.
14: Alla beslut fattas på stormöten där gäster och personal gemensamt diskuterar alla frågor.
27: På Rätansgården har man små möten och stora. Efter det lilla mötet är det dags för det stora. På stormöten är alla med. Den svaga karaktären ska bort och den starka människan mejslas fram.
14: Hur upplever du din tid här? Du har varit här bara någon månad, va?
15: Mm. Man är mycket ärligare, mycket öppnare. Man är rak, va? Slipp gå hålla på grejer och ljuga så där.
14: Hur upplever du det?
15: Det är himla skönt.
16: Vad har hänt, Kerstin?
15: Jag gråter bara hela tiden. Jag är jävligt ledsen. Jag springer och ringer till min mamma och pappa hela dagen och bara gråter och gråter. Det är jävligt jobbigt.
16: Varför är det?
27: Knäckt rummet. Alltså knäckt som i fotsoldat. Det är så rummet kallas där storgruppsmötena sker. Det är ett rum med kala vita väggar och lågt i tak. Tunga gardiner skymmer utsikten mot gården. Mörkgröna snurrfåtöljer som hämtade ur en flygplatslounge bildar en lite ojämn cirkel.
6: Alltid när man kom någon ny så hade man en stor möte eller en stor grupp.
27: Jag visar Leffe tv-reportaget som man aldrig sett förut.
15: Jag längtar hem. Jag har aldrig längtat hem för
6: mig. Mm. Är det rätta?
15: Jag känner mig ensam. Tycker synd om mig själv.
16: Du snackade med mig igår kväll lite om att...
6: Nej men, det är ju jag.
16: Du var ingen tjej, sa du.
6: Det är för hon sa.
16: Jag känner mig som ett litet barn.
15: Jag känner mig som jag ligger där med min jävla nalle i sängen och blåriga med min
6: nalle. Nej men gud!
15: Jag har inte bott hemma på en jävla massa
6: år. Där är hon. Ja men här, det är hon. Kerstin.
16: Är det därför du sitter här nu? För att någon ska bry sig om dig?
15: För att jag ska väcka uppmärksamhet.
16: Nej, inte, ja, väcka uppmärksamhet. Nej, kanske är fel.
15: Det är inte alltid jag gör så, vet du.
27: Det luktar rök och svett efter alla timmar av samtal. Några gråter, andra verkar nästan gräla.
2: Nej, men just nu?
15: Nej, för att väcka uppmärksamhet.
2: Nej, inte väcka uppmärksamhet, men för att någon ska bry sig om dig.
27: Stämningen är uppskruvad.
3: Ja, men vänta, det gäller här.

0: om saker och ting. Hur man var, hur folk uppfattar. Jag
1: vet inte vad det är jag vill säga.
2: Men fan vet du det? Annars skulle du inte ringa.
1: Nej, jag vill säga att...
3: Leffe är på stormötet.
2: Varför säger du inte det?
3: Och han köper inte det där snacket.
2: Hur fan ska de veta vad du vill då?
3: Han snurras in i den hetska tonen.
2: Du gråter varenda dag här. Visar du känslor varenda dag också.
4: Man arbetar alltså intensivt med de här formerna av gruppterapi på Rätansgården.
3: Vad tänker du?
0: Jag tänker på satt där och alla satt runt. Man kändes lite ensam.
2: Varför gråter du då?
5: Kan det bero också på att du går ses för att du är van och att du känner allting hopplöst och så vidare?
2: När ska du ta bort?
1: Det är 26.
5: Tycker du det känns jobbigt eller?
1: Ja.
2: Skulle du vilja behålla vanligt?
1: Ja, det skulle jag vilja.
2: Tror du att det skulle vara förnuftigt eller tycker du att det skulle vara bra då om du kunde behålla vanligt? Tror du att du skulle kunna det?
1: Nej, jag vet att det inte skulle vara bra.
2: I det här läget?
1: Det är sämsta möjligheten.
5: Vad finns det för mer orsaker för att du vill ha barn? För en att du tycker om just barn.
1: Jag hade gärna velat ha haft barn längre.
5: Tvärf. Har du funderat på varför?
1: Nej.
6: Vad vill du ge det där barnet?
1: Kärlek och trygghet.
6: Vad har du för trygghet att ge det?
2: Kan du ge barnet en trygghet när du inte har någon själv?
1: Ja. Kanske inte det.
7: Nej, vet du överhuvudtaget vad trygghet är?
8: Barn för dig nu känns som att det är samma. Det här barnet är samma som den här nallebjörn. Mm. Du klarar av ett barn precis på samma sätt som en nallebjörn. En nallebjörn kan du hantera hur som helst. Det gör ju ingenting, men det kan du inte göra med ett barn.
7: Ut med nallen, in med barnet.
3: På Rätansgården finns flera metoder för att konfrontera sig själv och sina problem. I en övning ska man gestalta psykets olika delar enligt Freuds förklaringsmodell.
0: Det finns ju någonting som heter jag, över jag, jag, över jag. Man har väl tre jag, va? Jag var i den här stolen. Mitt överjag var i den andra stolen. Och så ville jag köpa en Mercedes. Så fick jag sätta mig här, så skulle jag tänka, hur gärna vill jag ha den här Mercedesen? Ja, men herregud, en Merca alltså. Det är ju det man ska ha, va? Jag måste ju skaffa mig en Mercedes. Nu står det en här. Och sen fick jag ta den andra stolen. Och då skulle jag vara mitt överjag. Och då var det så här. Men du Leffe, har du verkligen ro med den där Mercan? Nej, det där är inte bra. Ja, men herregud, det är väl ingenting. Jag har ju de här pengarna och så kommer jag kunna spara varje månad. Och på det här viset fick jag hålla på att jobba med mig själv. Och hon kunde komma så att man hade 5 stolar att jobba på ibland. Hon var helt enkelt suverän på att jobba med det här.
3: Det finns fler än Leffe som minns hur det var där i knäktrummet när alla satt runt den. Som Lena. Lena minns ett av alla många stormöten med en annan ledare.
9: Vi hade stormöte och så ställde föreståndaren en stol mitt på golvet. Och där skulle vi kliva upp en och en och ställa oss på ett ben och säga kuckeliku. Och trots det då som man var, så var man ju tvungen att säga nej, det tänker jag inte göra. Ja, vi höll på länge med den där, för jag vägrade. Och då satt ju föreståndaren och sa, ja, du ska kliva upp. Lena, kliv upp på stolen. Nej. Nej, vi väntar. Jag tänker inte kliva upp på den jävla stolen, jävla gubbjävel. Då small det.

0: Lena får en örfil.
1: Ja. Jag klev upp på stolen och sa kuckeliku. Och varför gjorde jag det inte från början?
0: Allt det här är en del av processen mot ett nytt liv. Nu är det Leffes tur. Nu ska han sitta i mitten. Svara på tuffa frågor. Om mamma, om pappa, om allt som hänt. Leffe fattar inte riktigt vad föräldrarna har med hans missbruk att göra. Och han är inte särskilt sugen på att snacka om dem heller.
2: Mitt första minne är... Jag stod i en barnsäng i köket. Och inne i rummet så vet jag att det var min mamma och pappa. Och de bråkade och min mamma skrek och grät. Och min pappa jagade henne runt ett bord. Det är mitt första minne. Det var ju så med min pappa att han var ju en... väldigt vänlig, snäll, omtänksam person som var väldigt omtyckt av sina jobbarkompisar. Mm. Men han var också, han hade en annan sida. Och då berättade jag lite grann om min pappa, vem han var. Kontrollerande mot kvinnor. Och så sa jag att jag är glad att jag inte är speciellt lik min pappa. Och då sa Bosse Järbo så här. Bosse och jag, vi var ju vänner sedan vi var 13 år. Och Leffe, du är precis som din pappa. Då flög jag upp bara. Jag tänkte flyga på honom helt enkelt. Då stack jag.
0: Leffe drar från stormötet och han drar också från Rätansgården. Tillbaka till barndomskvarteren i Kransen. Han söker upp några vänner som blivit kvar. Tar några återfall. Men det gamla livet funkar inte längre. Han tänker på uppsökaren Uffes ord. Du ska inte knarka, du ska jobba. Han måste tillbaka till Jämtland och komma underfund med sig själv. Det är en deal, och en deal bryter man inte.
3: Alltså jag är chef, formellt chef. Och sen så är jag naturligtvis också då informellt chef.
0: Stanley sitter alltid på samma plats i knäktrummet.
2: Och han satt alltid på vänster sida efter väggen, i mitten. Rufsigt, lockigt hår. Och han satt alltid så här.
0: Leffe lutar sig framåt med ihopflätade fingrar och börjar imitera Stanley.
2: Ja, och sådär.
3: Jag är ledare, va? Jag är sin barnspel, va? Och en besvärlig jävel alltså.
2: Det var en person att lita på och det var nog min första känsla.
0: Stanley är van att styra upp och sätta ner foten. Och det behövs ibland i den här församlingen av oliktänkande individer med sociala problem och känsliga nerver.
3: Nej, det fanns en kille som var riktig råbuse, va? Ung farlig mördare en gång i tiden. Va? Och som vanligt var stor, kraftig, dominant. Tog för sig med hjälp av knytnävarna. Men han var inte inskriven på kollektivet. Va? Han hade varit det. Va? Och så kom han åkande. Va? Precis som att skulle vara där ändå. Va? Tog bara för sig. Va? Jag behöver inte skrivas in. Jag behöver inte följa några regler. Sånt där. Jag hade en konfrontation med honom. Va? Där han lovade slå in pannbenet på mig. Han såg rätt bra ut. Va? Jag kommer ihåg, det var en av de här tjejerna som Annars jag utnyttjade sin tjusighet. Och eftersom han fick makt, va, så fick tjejen makt naturligtvis genom att älska med honom. Då, va. Man fick åka iväg, va, likt förbaskat. Va.
4: Hur fick du honom ifrån Rätansgården?
3: Nej, det var ju att konfrontera honom. Så här, du kan inte vara här. Du kan inte komma in här och så ta för dig och tro att du äger stället. Bara för att du har varit där förut. Att han fick faktiskt slåss för sitt eget jag. Så han fick stå upp för sitt eget jag. Stå upp för sin identitet. Vad gör du här? Vem är du? Finns det någonting bakom ditt namn?
5: Många narkotikamissbrukare som kommer hit till Rätansgården har stora kontaktproblem. De är misstänksamma, ja rent av rädda när de ska umgås med andra människor. Därför är kontaktträning en viktig punkt på programmet.
2: Det var ju så att man fick ju inte vara par egentligen, va?
0: 10 killar och 10 tjejer lever under samma tak. Regeln ser ut så här. Du ska inte inleda förhållanden. Du ska lära dig vänskaplighet. Släppa nevroser. Det är det kontaktträningen handlar om. Kunna ge någon en kram utan att det leder till att man hoppar i säng med varandra.
2: Och det var så väldigt svårt att hålla isär det där. Det här med att man var i samma rum på dagarna eller på kvällarna och så. Det kunde man ju aldrig kontrollera. Då fick personalen stå där med en kamera och smygfilma om man låg med varandra i sängen. Va? Och då var det gav sig själv så att säga det här med att man var med varandra. Så att vi satt nog ganska hårt fastknutna i vår mansroll. Och där var Stanley också bra. För han var... Han slätade ut, han filade av de där kanterna. Det här med fighter och slåss och var big och...
0: Narkomanerna ska lära sig agera naturligt mot varandra. Komma loss från sexfixeringen som man så ofta kunde uppleva under schackruset.
2: Sexualiteten är ju en del i det här hela programmet. Amfetamin och sånt, det höjer alla känslor. Alla känslor, även de sexuella känslor. Vad ska man säga? Du vet, det blir som mat. Kärleken försvinner och det blir bara sexualiteten kvar.
0: I terapin ska man arbeta med att ta på varandra utan att missförstå. Röra vid varandra vänskapligt. Släppa hämningar och misstänksamhet.
2: Vi hade såna där man tog på varandra, höll om varandra, låg på golvet, rullade på varandra. Hade trygghetsövningar. Där du fick stå och så stod hela gänget runt och så skulle du falla.
5: Här måste man kunna slappna av och lita på kamraterna. Den som står i mitten blundar och faller utan varning.
2: Stå och bara falla och vänta. Och då väntade man till att ta emot här nere. Och det gjorde ju att det blev en sån otrolig, alltså gemenskap. Om någon sa, min pappa slog mig, då visste jag nästan allihop, mer eller mindre, vad det handlade om. Den öppenheten gjorde ju att man blev aldrig sårad, va? Man blev aldrig påhoppad.
5: Man arbetar alltså intensivt med de här formerna av gruppterapi på Rätansgården. Känslor och provokationer ingår som en viktig del i diskussionerna. Och för en utomstående kan metoderna ibland kanske verka för hårda och hänsynslösa.
6: Avgiftningen, det är inte det värsta de här första veckorna. Då är man så sjuk så att det värsta kommer efter en månad eller en och en halv när man blir deprimerad. Marita, en tjej som jag verkligen har försökt hjälpa. Och sen la hon in sig på Rätansgården. Och det var väl ingen som brydde sig om lilla Marita där uppe. Hon hängde sig på Rätansgården där. I alla fall skulle hon vara 21 år.
0: I behandlingen ingår det att åka iväg en liten grupp och stänga in sig i en stuga någonstans för att bearbeta personlighetsproblemen 48 timmar i sträck. Så kallad maratonterapi. Stanley minns särskilt en gång med en kille i centrum. Taggig och älskad av ingen. Och det får han höra.
3: Ingen pappa, min mamma som bara stötte bort honom. Det var för mycket 6-7 stycken som sitter och säger till honom att jag tycker inte om det. Alla säger det. Jag tycker inte om det. Du är elak, du är dum, du är avvisande. Jag vill inte ha med det att göra. Vad fan lever du för och så vidare. Alla sådana frågor.
0: De som varit på maratongrupp får inte åka på permis på 14 dagar. Allt som kommit upp till ytan ska sjunka in först. Alla vet att regeln är sån. Men det är ingen som protesterar när han ber om att få åka hem. Efter en vecka ringer polisen och kallar Stanley till Stockholm för att identifiera killen på bårhuset.
3: Efteråt på begravningen så håller jag ett tal. Jag håller ett tal alltså. Och det gör jag bra och vackert. Va? Och den här prästen där som var så oerhört tråkigt formell, va? Ser förvånad på mig. Och sa att ja, så här ska man göra. Va? Men hans mamma var inte där. Och det plågar mig än idag. Va?
4: Men vad tänker du om det, att ni gick åt så hårt?
3: Jag svär mig fri. Va? Jag svär mig fri. Jag var inte med i den gruppen.
5: Hur tycker du själv att du har förändrats under den här tiden?
7: Jag tycker jag har förändrats otroligt. Alltså.
0: Det här är unga Leffe, så som man låter då, på 70-talet.
7: Jag tycker att jag har blivit mogen på ett annat vis. Det var svårt att... Och lita på alla människor. Och sen när de börjar liksom att komma in på livet och börjar ställa frågor. Och relationer till farsan och morsan och allt sånt där. Va? Det var jävligt jobbigt. Och då slog man ifrån sig. Alltså, sprang ut och in här i dörren och slog igen den. Och bara dra åt helvete. Och så där liksom. Men...
0: Tillbaka till knäcktrummet. Stanley släpper inte Leffes absoluta smärtpunkt. Nu ska den bearbetas.
2: Jag kan inte säga, men jag tänker nu så här, så kan inte jag säga att jag någon gång har hatat min pappa. Jag hatar inte min pappa, jag har aldrig gjort det. Men jag var ju förtvivlad och på något vis hetsk, kan man säga så, mot honom. Hans sätt att vara och bete sig mot mig, han var orättvis och han var, och jag fick stryk och skäll jämt. Skulle jag liksom göra någonting så var det alltid fel och sådär. Det var det jag tog upp, jag sa så här, alltså jag hävdade alltid i varje grupp att jag var helt annorlunda än min pappa. Och att då någon säger, men Leffe, vi uppfattar det så här. Vi uppfattar det som att du är väldigt lik din pappa. Då har man ju den uppfattningen att alla andra har fel. För jag vet ju att jag inte är lik min pappa. Ändå så är det så att det så småningom kommer fram mer och mer. Där jag förstår att min uppfattning om mig själv stämmer ju inte. Och sen så uppmanar man då mig då att ta upp det här i storgruppen. Så vidhöll ju jag att Bosse i det här fallet att du snackar bara skit. Och då tog han upp saker som han upplevde hur jag var mot honom. Och hur jag var emot folk och hur jag var emot kvinnor. Och det var ju också en sån här sak som också fanns med i det här jobbet för mig. Att jobba med kvinnor. Därför att jag fick lära mig. Min pappa sa alltid. Din mamma, hon kunde inte ens laga mat. Hon var värdelös. Och kvinnor, de kan inte köra bil, de kan ju egentligen. Så varför finns de till? Ja, det jobbet var ju ihop med det här med pappa också. Hur jag bar mig åt mot folk.
0: För att Leffe ska kunna bli fri, barn på nytt och sen vuxen på riktigt, är han tvungen att konfrontera sin pappa.
2: Jag vill att vi träffas. Herregud. Och då träffades vi. Och då berättade jag för farsan om det här, hur jag upplevde saker och ting. Och vissa händelser. Min pappa har ju förmodligen också de sista, för vi hade en jättebra kontakt i sista åren han levde. Och jag vet ju att han mådde väldigt illa över hur han hade burit sig åt mot mig. Och mot djur. Alltså, han slog våra hundar och han slog mig.
0: Livet på Rätansgården fortsätter. Kontaktträning, social träning, små möten, stora möten. Leffe börjar känna sig mogen för nästa steg. Han har överlevt missbruket och uppgörelserna med sitt tidigare liv. Nu ska han hjälpa andra så som han själv blivit hjälpt.
2: Jag var klar. Jag drack inget, jag missbrukade ingenting. Jag kände mig ganska vanlig som person. Och sen så blev jag inbjuden till att börja jobba på Rättansgården. Och det var april 74. Då började jag jobba på Rättansgården. Och i det sambandet också skulle det komma en ny föreståndare, en kvinna. Och då kom Else Pettersson. Som är mor till min dotter. Jag var 75. Och då var ju hela mitt liv uppe i rätan. Alltså jag kommer att spridas för vinden en del i rätan. För att där börjar mitt liv. Hela mitt liv börjar ju där. Alltså mitt riktiga liv.
8: Du har hört Knarkterapin i skogen av Josefin Schneider. Producent Håkan Engström. Slutmix Jakob Laller. Originalmusik Theodor Wolgers och Johan Arias. P1 Dokumentär februari 2025.
9: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel.
10: Vad ska man göra när kroppens alarmsystem har hakat upp sig?
9: Så min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt.
10: Hör om nya sätt att närma sig kronisk smärta och behandling av ständig värk i Kropp och Själ. Tisdag klockan 11. Eller hör podden när du vill.
11: Om 3 minuter börjar Krasch eller konsensus med Niklas Källner. Och ämnet denna eftermiddag lyder det svenska snuset, hälsofara eller livräddare. Nu är klockan 4.
12: Gardermoen flygplats utanför Oslo har öppnat igen men med stora störningar i flygtrafiken resten av dagen. Det efter att den tvingats hålla stängt flera timmar på grund av en flygledarstrejk.
13: Den norska flygledarstrejken stängde luftrummet över Oslo under söndagsförmiddagen, vilket i sin tur ledde till 72 inställda flyg och tusentals berörda passagerare. Men det är inte bara i Oslo som strejken skapar problem. I Bergen ryckte Röda Korset ut och satte igår upp fältsängar till 300 passagerare som fick övernatta på flygplatsen där hotellen i stan var fullbokade. Och även om luftrummet över Oslo öppnats väntas det svåra följdförseningar i flygtrafiken under resten av söndagen. Konflikten mellan flygledarna och arbetsgivaren inleddes i fredags efter att medling mellan grupperna misslyckats. Flygledarna kräver bland annat bättre arbetsförhållande och fler pauser. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
12: I Ryssland har vad man beskriver som massiva bränder brutit ut i industriområden efter storskaliga ukrainska drönaranfall, rapporterade Kyiv Post. På två platser slog drönare eller vrakdelar ner i eller vid lokaler som tillhör e-handelsföretaget Ozon. Tidigare under sommaren har Ukraina ofta anfallit e-handelsjätten Wildberries lager med hänvisning till att företagets varor och leveranser är viktiga för Rysslands anfallskrig. De senaste dagarna siktar man in sig på den mindre konkurrenten och sån. Det råder stor sorg i arrangörsklubben Tidaholms motorklubb efter dödsolyckan under en rallytävling igår när en man i 30-årsåldern omkom. Klubbens ordförande Ove Berggren tänker på mannens närstående.
14: Det går ju till familjen och till klubben han körde för. Vi har en stor sorg i klubben idag.
15: Olyckan inträffade på en grusväg på Hökensås mellan Tidaholm och Jo. Rallybilen sladdade av vägen. En man i 30-årsåldern omkom vid olyckan medan en man i 50-årsåldern fördes till sjukhus med icke-livshotande skador. Tävlingen avbröts omgående. Alla förare och funktionärer kallades till tävlingscentret där förstämning rådde.
14: Den var nedstämd för samtliga funktionärer. Och så hade vi experter som kom dit och kristeamet kom och hjälpte oss.
12: Reporter Per Engelbrektsson, P4 Skaraborg. Kraftiga regn, framförallt i södra Tyskland, har de senaste dagarna gjort att vattennivån i floden Rhen har börjat stiga. Kring storstäderna Köln, Düsseldorf och Bonn har passagerarfärjorna över floden återupptagit trafiken, rapporterar tyska medier. Godstrafiken kan däremot inte komma igång ännu eftersom vattendjupet fortfarande är för lågt. Ekot Karina Segura Morberg.
16: P1 Sveriges Radio.
11: Daniel har skrivit till Allvarligt talat och undrar, är inte gör ditt bästa att kräva för mycket? Annika Norlin svarar klockan 5. Nu är dags för krasch eller konsensus.
17: Alltså, du sitter här, ja? Jag har ju ett eget sätt att ni får dela på ett.
18: Jag funderade på om jag skulle ha skottsäker väst på mig.
17: Har ni varit i luven på varandra förut, eller? Vad spännande!
19: Två personer med helt olika åsikter i samma bil. Kan de mötas och förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner och efter att Dylan Apak åkt runt i landet i sommar är jag tillbaka och startar igång höstsäsongen. Det här är Krasch eller konsensus.
17: Hej Patrik!
20: Hej Niklas!
21: Hej, trevligt!
17: Du kommer sitta där på ytterkanten där.
21: Blir korsligt. Vem hittade på den här programidén? Jag har ju lyssnat på det här programmet och tänkt att det är fake. Alltså att ni inte åker bil.
17: Nej, det gör vi ju.
21: Ja.
17: Vi var med om en väldigt märklig sak här precis här innan. Vi stod och blockerade, så stod en annan bil och blockerade där också. De satt och hånglade. Det bildade en kö bakom och det var ingen som förstod. Liksom, så här, folk är så artiga och inte gör någonting.
22: Det tutar oss för lite i Sverige.
17: Ja. Då välkommen in i bilen, Patrik Stömer, generalsekreterare för branschorganisationen Svenska Snustillverkarföreningen. Lobbyist, kallar du dig själv också?
22: Det kan man göra. Jag jobbar på livsmedelsföretagen också med totalförsvar och livsmedelsberedskap.
17: Ja. Och så kan jag också nämna att du tidigare varit anställd på Moderata Samlingspartiet, men det var väldigt länge sedan.
22: Ja, det var förra årtusendet.
17: Ja, förra årtusendet, så länge sedan. Ja. Och så Helene Stjärna, du är generalsekreterare på Non-Smoking Generation.
21: Ja.
17: Idag så ska det handla om en av Sveriges mest omdebatterade produkter, snus.
19: 2014 lanserades det vita snuset. Små nikotinpåsar med smak av mint, frukt och godis. Som slagit igenom stort, både i Sverige och internationellt. Det är en produkt som av tobaksbolagen och många politiker beskrivs som ett svenskt kulturarv. Och ett verktyg för att hjälpa rökare att fimpa för gott. Men användningen av vitt snus har ökat markant bland unga. Framförallt tjejer. Så frågan vi ställer oss idag. Är snuset ett sätt att locka in unga i ett nikotinberoende? Eller en svensk framgångssaga som hjälper rökare att sluta?
17: och här har ni olika åsikter.
21: Och jag menar att man behöver inte ha någon åsikt. Man kan titta på vad forskningen säger.
17: Du går ut så hårt att du inte ens har...
21: Jag har såklart en åsikt, men min åsikt är ju baserad på forskning. Man behöver inte liksom se på sin farbror som slutat röka med hjälp av snus och tro att det är lösningen. Utan man kan titta på vad forskningen säger.
17: Du ser alltså snuset som en hälsofara?
21: Absolut. Vi har ju en nikotinepidemi bland våra barn just nu. På grund av vitt snus och e-cigaretter. De här barnanpassade smakerna är ju en av anledningarna. Men också hur industrin har arbetat metodiskt för att nå ut till icke-rökande 13-åringar. För att få dem att börja använda de här produkterna.
17: Och Patrik, du menar att snuset bidragit till en bättre folkhälsa?
22: Självklart.
17: Hur menar du då?
22: Ja, dels så har vi ju faktiskt two non-smoking generations i Sverige. Vi har två rökfria generationer. Helens uppdrag är egentligen slutfört i Sverige. Det är det enda landet i EU där vi har ett rökfritt samhälle. Alltså färre än 5% som dagligen röker. Och rökningen är lägst just bland de unga. Därför att det finns andra produkter i
21: Men
22: Sverige.
21: Men rökningen är inte lägst bland de unga.
22: Jo.
21: Var femte gymnasieelev rökar.
22: Ja, men nu kan vi ju inte börja bråka med en gång om vi ska ha olika typer av fakta. CANs undersökning, det är daglig rökning som är det relevanta.
21: Nej, det är det väl verkligen inte. Nej. Ett beroende kan vara ett beroende även en gång i veckan. Och en cigarett är så farlig för hälsan.
22: Absolut, och varför vill du gå emot de produkter som gör att folk röker mindre då? Röker ju minst i EU.
21: Det är ju inte så att man måste använda nikotin. Nikotin är ett nervgift som vi ska skydda våra barn ifrån.
22: Kommer vi få kaffe i den här bilen sen?
21: Jag förstår.
17: Ja, det kommer vi få. Vi kommer få kaffe. Behöver du kaffe nu?
22: Nej, men då får vi koffein. Om du säger nervgift så är ju koffein också ett nervgift. Capsaicin i chili är också ett nervgift. Utvecklade av växter.
21: Pratar att skydda vi sig om tobak insekter. Och nikotin här idag? Eller pratar vi om socker? Eller pratar vi om kaffe? Eller pratar vi om
22: godis? Nej, men om du
21: godis,
22: säger nervgift istället för att titta på folkhälsodata.
21: Vad ska vi, hur ska vi avgränsa oss idag?
22: Sverige är det landet i EU som har lägst rökning. Sverige är enda landet som har snus. Det är fakta. Jag trodde vi skulle vara överens om det.
21: Vi är absolut överens om att vi har kommit långt när det gäller den vuxna generationen. Rökningen överlag är ju nere på 10%. Det är ganska bra. Det är ju fortfarande inte rökfritt.
22: Vilka siffror har du? Jag tar CAN som kommer från några veckor.
21: Jag har också CAN. Daglig rökande plus sporadisk rökning. Det är människor som röker. Ja. Problemet är att många svenskar tror att om jag då drar ner på min rökning och så snusar jag all annan vaken tid så har jag gjort min hälsa en tjänst. Och det är inte sant, för att det som händer då är att du staplar liksom olika hälsorisker på varandra.
17: Du, jag tänkte så här. Ni har ju satt igång ganska livligt på en gång. Tror ni att ni kommer inte hålla med varandra, men kommer ni att förstå varandras perspektiv bättre när den här resan är slut?
21: Men jag tror jag förstår Patrik jättebra.
17: Ja, men nu efter den här...
21: Patrik företräder industrin och industrin vill tjäna så mycket pengar som det bara går. Man dör av att snusa också, faktiskt. 28% dör i förtid av snusarna.
22: Nej, nu sluta nu. 2004 så konstaterade Kjell Asplund, som var generaldirektör på Socialstyrelsen, att tack vare att svenska män slutat röka och börjat snusa istället så har det varit en vinst för folk... Generaldirektör för Socialstyrelsen. Han är vice ordförande i cancerfonden nu. Och ingen har kunnat visa att han har fel.
21: Det hade kanske varit ännu bättre om inte snuset hade funnits. För då hade de kanske varit helt fria från nikotin.
22: Ja, vi kan önsketänka. Men jag tycker om att titta på verkligheten, Helena.
21: Vi behöver faktiskt inte nervgift i våra kroppar.
22: Jag behöver inte tatuera mig. Jag tatuerar mig inte heller. Mm. Jag behöver inte åka utförsåkning. Jag behöver inte segla.
21: Nu,
22: jag behöver inte spela golf.
21: Nu var vi tillbaka där igen.
22: Jo, men
21: ska vi prata om... tobak och nikotin? Eller ska
22: först
21: vi prata
22: var
21: om
22: överens, då måste vi först vara överens om, ska vi ha en medicinsk vetenskaplig diskussion? Ska vi ha en politisk och samhällsdiskussion? Eller ska vi ha en privatmoralisk diskussion?
21: Din moral är jag helt ointresserad av faktiskt.
22: Ja, och jag är ointresserad av din.
21: Då kan vi skippa den. Jag tycker vi kan prata om vilken vetenskaplig grund som finns. Och så tycker jag att vi kan prata om vilken verklighet våra barn och unga har. Du påstår att vårt uppdrag är slut. Vårt uppdrag är att skydda barn och unga från alla former av nikotinberoende.
17: Helena och Patrik, ni är i alla fall överens om vad ni ska diskutera på den här bilresan. Det har ni kommit fram till i alla fall. Vi har ju börjat ett steg, eller hur? Mm. Så då tänker jag att nu kör vi bilen helt enkelt.
21: Härligt.
17: Är du spänd?
21: Nej. Patrik, jag undrade om jag skulle ta skottsäker väst på mig idag.
22: Varför det?
21: Nej, men jag sitter så här nära dig.
22: Nej, det är ingen fara. Det finns ingenting som är ofarligare än jag.
17: Vi har börjat rulla. Höstsäsongens första tur i Krassel-konsensusbilen är igång med Helen och Patrik.
19: Det hettade till på en gång mellan dem. Frågan är, hur ska det här gå? Kommer de kunna mötas på något sätt?
17: Har ni möts förut?
21: Ja, nej. Det har vi. Jo, det har vi visst flera gånger.
22: Ja, vi möttes snabbt på folkhälsopolitisk konferens. Och jag frågade, vad är det som är problemet? Ja. Är det rökning? Är det att man dör av rökning? Är det tobak eller är det nikotin? Och jag fick inget svar på den frågan. Sen har du blockat mig på Twitter och
21: Därför att du håller på
22: sabotera.
17: Ni har mött varandra liksom på sociala medier. Mm. Är det där ni har haft era diskussioner?
21: Exakt.
17: Därför, och det har inte slutat så bra?
21: Nej, för att Patrik lyssnar inte. Utan han bara fortsätter och vräker ur sina lögner. Och jag menar,
22: nu börjar det bli ett jobbigt här.
21: Ni kan liksom sprida er propaganda på era plattformar. Ni behöver inte liksom besudla våra plattformar också.
17: Men Linnea, nu ska vi ta ändå diskussionen här. Man märker ju att ni har en del bilder av varandra. Och det där är vi ju alltid intresserade av. Mm. Och det är lika bra att vi liksom rycker det plåstret och bara att ni får höra. Och jag tänkte att vi ska lyssna på vad du, Helene, tänker om Patrik.
21: Ja.
1: Att han är ganska arrogant. Han tycker att pengar är viktigare än hälsa. Barns hälsa till och med.
17: Arrogant och tänker att pengar är viktigare än hälsa. Vad säger du om det?
22: Nej, det var ju rejält fördomsfullt.
17: Ja.
22: Jag jobbar på en ideell förening och sen är det klart att medlemmarna tjänar pengar. Men mitt uppdrag i detta är för att jag är övertygad om att Sverige har den bästa politiken på området. Och ju färre som röker, desto bättre.
17: Är du arrogant?
22: Jag har svårt för personer som hävdar att jag ljuger, som har lite svårt att tolka vetenskapliga fakta, som inte klarar av att jämföra absoluta och relativa risker. Det kan uppfattas som arrogant.
17: Ja, då ska vi lyssna på vad du, Patrik, tänkte om Helene.
6: Jag tror att hon är mer intresserad av att bekämpa tobaksindustrin än att faktiskt nå resultat och minska rökning.
17: Är du mer fokuserad på att bekämpa tobaksindustrin?
21: Men det är ju tobaksindustrin som vill göra våra barn till nikotinister. 96% av alla tobaksbrukare, snusare och rökare har börjat innan de fyllde 20. Om vi skulle skydda barn och unga på riktigt, då skulle ju tobaksindustrin inte ha några kunder. Och det är därför de måste rekrytera våra barn, för att annars så kommer de inte ha några kunder kvar. Och det är därför de också försöker förminska, förlöjliga och så tvivel i allt vårt arbete. Och det är därför jag har blockat Patrik på mina sociala kanaler. Mm. Alltså i Non-Smoking Generations kanaler, så vi rensar kontinuerligt vårt flöde ifrån skräp som kommer från tobaksindustrin.
22: Och skräp är ju ett värdeomdöme från
21: och nu, alltså Patrik vill ju gärna få det låta som att rökning är en sak och snus är någonting annat.
22: Och det
21: är absolut olika produkter. Rökning är det tveklöst farligaste man kan hålla på med, antagligen. Men det betyder ju inte att all annan tobak är bra för den sakens skull. Det vi ser nu med alla de här nya produkterna är att de innehåller skyhöga mängder nikotin och dessutom ett pH-värde som gör att man blir otroligt snabbt beroende. Alltså, ni anar inte hur många tonårsföräldrar som ringer till mig och mejlar till mig och är helt förtvivlade för att deras barn fick ett gratis smakprov av vitt snus. Och nu är de helt fast. De kan inte sova utan snus. De kan inte göra sina läxor utan snus. De är deprimerade, de får ångest. Det pratar vi inte om. Därför att Patrik vill att vi ska prata om den vuxna rökarens rätt till någonting mindre farligt.
17: Men ska vi släppa in Patrik lite? Mm, alltså, ge dina perspektiv på detta. Ser du någon fara med snus? Eller,
22: ja, det innehåller nikotin och nikotin är ett beroendeframkallande ämne. Mm. Sen är det inte nikotin i cigaretterna som är det farliga. Det är liksom tjära, det är kolmonoxid, det är massor med föreningar som bildas vid själva förbränningen. Vi har över 1 miljard rökare i världen idag. De röker de här farliga cigaretterna. I Sverige har vi ju sett ett skifte där det är fler som snusar än som röker. Och det är ju unikt naturligtvis i Europa. Sverige har lägsta risken för lungcancer bland män. Därför att man slutade röka och började snusa redan på 80-talet. EU förbjöd snus 92. De har minskat rökningen från 28% till 24% sedan 2012. Och i Sverige är vi under 5%. Sverige har gjort någonting rätt, EU har gjort någonting fel och att vi har stora problem ute i världen.
17: Ja. Du började vifta direkt, ja, så här.
21: Jag bara så här, ja, Sverige har gjort jättemånga saker rätt när det gäller rökningen.
17: Men det här som Patrik är inne på, Elin, du pratar egentligen om en gradskala.
22: Nej, jag skulle säga att det är en artskillnad. Tittar man på forskningen, hur farligt är cigaretter? Jag vet inte, man ska säga att det är 100 i farlighet. Mm. Då hamnar ju nikotinläkemedel kanske på 1 och snus kanske på 3 och nikotinpåsar 1,5 ungefär.
21: Men nikotinläkemedel ska man ju inte fortsätta med.
22: Det är inte en gradskillnad, det är liksom en artskillnad på att röka och att inte röka.
21: Det jag ville replikera på var, vad har Sverige gjort rätt? Vi har spridit kunskap om hur skadligt det är. 89 fick vi marknadsföringsförbud. 93 fick vi rökfria arbetsplatser. 97 fick vi en åldersgräns. 18 års åldersgräns. Och sen 2005 så fick vi det som kanske har påverkat allra, allra mest under liksom senare tid. Och det är rökfria serveringar. Och sen 2019 då, spiken i kistan, när vi fick rökfria uteserveringar. Så i Sverige kan man, alltså det går inte att röka någonstans. Det är det vi har gjort rätt. Och nu menar jag att vi har gjort ett otroligt stort misstag när vi har särklassat de här nya nikotinprodukterna som någonting annat än tobak då. Så kunde man då kringgå all den här lagstiftningen. Och så kunde man stå utanför skolan och dela ut gratis smakprov.
17: Hur man påverkar unga, det tänkte jag att vi skulle prata om lite senare. Ja. Men det här som Patrik säger med artskillnad. Men det,
21: ja, alltså det är klart att rökning är värst. Men det är så här, okej, okay, om jag hoppar från 15:e våningen, då dör jag. Om jag hoppar från 10:e våningen, ja, då dör jag också antagligen. 28% av snusarna dör i förtid. Och det är otroligt farligt för hjärta, lungor. Du har 75% ökad risk för hjärtsvikt till exempel. Om du snusar under graviditet så kan fostret dö, det kan födas för tidigt och det har 300% ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Tänk så många unga tjejer som nu har blivit nikotinister. Vad kommer att hända när de ska skaffa barn?
17: Patrik, jag märkte att du skruvade på dig och bara... Ja. Vill, ja.
22: Jo, men det första, hur ser det faktiskt ut? Och sen, vad är förklaringen? Då vet vi, män och kvinnor i Sverige hade samma politiska åtgärder, så här, tobakskontroll, åldersgräns och reklamförbud och rökförbud. Ändå var det männen som slutade röka mest. Det går att sluta röka utan några hjälpmedel. Och trenden i hela liksom, västvärlden är sedan 1970-talet att rökningen minskar lite grann varje år. Men ibland har minskat mycket snabbare. Till exempel när portionssnuset lanserades i Sverige. Det var fler män än kvinnor som rökte. Sen när vi kom med i EU 95, då var det fler kvinnor än män som rökte i Sverige. Sverige var enda landet i EU där fler kvinnor än män rökte. Då måste man ha en förklaring till varför det ser ut på det sättet.
21: Jag kan förklara.
22: Och jag förnekar inte att liksom, rökförbud på krogen hade en påverkan. Innan var det ju tjejer som feströkte. Då kunde man gå iväg 30 meter. Men du får inte ta med dig ditt glas, för det är ju Sverige all sin dag. Eller så kunde man sluta helt med nikotin. Eller så fanns det en annan produkt tillgänglig som var praktisk. Plötsligt var det okej för kvinnor att ha någonting framför sig. Och det här mönstret ser vi tydligt att nya produkter blir alltid misstänkliggjorda. Det blir moralpanik. Och allra värst är det naturligtvis om det är kvinnor som ägnas åt det.
21: Vi pratar om barn. Vi pratar bara om
22: jag
21: barn.
22: Jag pratar inte om barn, jag pratar om vuxna människor.
21: Nej, jag säger det. Att du har jättesvårt för att se att det här faktiskt handlar om barn. Och barns rätt till nikotinfria liv.
17: Ska vi ta reda ut det här då med minderåriga? Alltså, vad tänker du då, Patrik?
22: Nej, det tycker jag är hemskt. Det är förbjudet att sälja till minderåriga. Vi vet att handeln inte liksom, sköter detta ordentligt. Vi vet att kommunerna inte gör ordentligt tillsyn. Vi vet att det inte är förbjudet att tillhandahålla nikotin och tobak till minderåriga. Man begår inte ett brott om man delar ut. Det borde det vara. Och vi har försökt driva på, varken nuvarande regering eller förra regering tyckte att langningsförbud var en bra idé. Vi har det på alkohol, men inte på nikotin och tobak. Det är jättemärkligt.
21: Det är synd då att ni var väldigt ivriga att urvattna den lagstiftningen som vi fick 2022. Som vi lobbade stenhårt för att det skulle bli en likvärdig lagstiftning med tobakslagen. Det krävs inget tillstånd för att sälja den här skiten. Så vilken jävla kiosk som helst som ligger 10 meter från skolan kan sälja.
22: Men du har ju anmälningsplikt.
21: Eftersom du då inte behöver ha ett tillstånd så behöver du heller inte vara rädd om något tillstånd. Utan då kan du sälja till vem som helst. Vi ser i våra undersökningar att 8 av 10 13-18-åringar går och köper själva utan att visa lägg. Vi ser också att andelen tonårsföräldrar som köper ut till sina barn har ökat markant. Och det är alla de här som är helt desperata. Vars ungar...
22: Ja.
21: Vars ungar... Vars ungar är helt...
22: Jag har inte liksom koll på siffrorna på det sättet. Men för oss, eller för mig i alla fall, som företrädare för snustillverkarföreningen, och jag vågar nog tala för bolagen också, det är 18-årsgräns som gäller. Och om det här följdes och om inga mindreåriga använder nikotin, då skulle vi inte behöva ha den här diskussionen med Helene.
21: Men då skulle ni heller inte ha några kunder.
22: Jo då.
21: 96% har börjat före 20 års ålder. Och den absoluta...
22: Om du är 18 är du myndig att få rösta absoluta, och ska få köpa snus, tycker jag.
21: Ja, den absoluta debuten är mellan 13 och 16 år.
22: Vill vi vara seriösa nu, så ja, det är ett problem att människor som ännu inte är vuxna kommer att vilja bete sig som vuxna. Då är frågan, vad är bästa sättet att komma åt detta på?
21: Vi får göra som vi har gjort med rökningen. Där har vi ju lyckats. Vi har skapat rökfria miljöer. Man ser inte rökare i samma...
22: Du svarade inte på varför männen slutade röka mer än kvinnorna.
21: Jo,
22: innan.
21: Nej, för att jag fick inte en syl i vädret.
22: Jo, det fick
21: nej, det fick jag faktiskt inte. Så här var det. Från början var tobak en produkt för män. Sen kom industrin på att fan, varför ska vi bara sälja till halva befolkningen när vi kan sälja till hela befolkningen? Så då startade man en så här massiv kampanj som man riktade till kvinnor. Och kvinnorna började röka. Men kvinnorna började röka långt senare än männen. Och den här kurvan har liksom en förskjutning, så det är inte så konstigt om kvinnorna också då slutade lite senare än männen. Vad som är viktigt att säga är att kvinnor började sluta röka långt innan det vita snuset kom in i bilden. När industrin då såg hur man liksom tappade sin affär bit för bit för bit, så var man ju tvungen att göra någonting, och det var då man hittade på det tobaksfria vita snuset, för att dels få det att låta ofarligt, men också för att kunna kringgå all den tobakslagstiftning som skyddar människor ifrån de här produkterna.
17: Du skakar på huvudet.
22: Ja, det är så mycket fantasier. Jag förnekar inte att...
21: Fantasier? Är det
22: men
21: din...
22: nu avbryter du.
21: Ja, men du är arrogant.
22: Ja, men du hittar ju på saker.
21: Nej, det gör jag verkligen
22: jo, det gör
21: inte.
22: Du. För du har inte koll på historien här när det gäller snus. För du är inte intresserad av snus som produkt. Jag tycker att snus är ett svenskt kulturarv. Vi har Pippi Långstrump, Gustav Fröding, Vilhelm Moberg och allt det där. Vi ser att när portionssnuset kommer, då går rökningen ner mycket snabbare bland män. Sen kommer det som kallas white portion, som är en annan typ av tobaksnus i prillor. Vad det gör, det är att män, framförallt yngre män, aldrig börjar röka. Så absolut, tobakspolitik och åtgärder och förbud kan ha effekt och har haft effekt i Sverige. Framför allt för att det har funnits ett alternativ. Om man tittar på länder som Australien till exempel, då har man ju genomfört policy bara stenhårt utifrån Världshälsoorganisationen WHO:s regler. Jättehöga skatter, neutrala paket. Nu är situationen bortom kontroll. Staten har fått halverade skatteintäkter för att det är så dyrt, så ingen köper dyrt längre. Den illegala marknaden har 80%. Man har gängkrig mot tobakskiosker och sprängningar mot lager.
17: Då blir det den effekten.
22: I verkligheten är det så det har blivit när man ska göra som Helene Stjärna vill. Och då tycker jag att då kanske vi ska titta på verkligheten. Och då är Sverige det bästa exemplet. Det finns mer att göra här.
21: Det finns jättemycket mer att göra, för att det är väldigt få länder som har så många rökfria miljöer som Sverige har till exempel. Det är jättemycket kvar att göra, och många är jätteoffensiva nu, och Frankrike till exempel har minskat rökningen otroligt mycket. För
17: vad bra,
21: att
17: vilken
21: liksom...
17: fin övergång du gjorde nu. Ja, verkligen. Efter 1 april i år kan en dosa vitt snus i väskan leda till fängelse eller höga böter i Frankrike. Den svenska regeringen gick i taket. Handelsminister Benjamin Dosa kallade det för en attack mot det svenska sättet att leva. Håller du med om det, Patrik? Är det en attack?
22: Ja, det är en attack, men kanske inte mot det svenska sättet att leva. Nej. Men det är en attack på de grundläggande principerna i EU och den inre marknaden. Och eftersom Frankrike tillåter cigaretter, så finns det ingen vetenskaplig grund för att förbjuda en produkt som är betydligt mindre farlig än de cigaretterna som får säljas överallt i Frankrike.
17: Ja, nu det finns
22: ingen konsekvens i det franska.
17: Det är fint att du räcker upp handen.
21: Ja, men därför att jag hör ju att han sitter och hittar på saker. Att Frankrike inte förbjuder cigaretter, det är för att det finns otroligt många rökare som är beroende av sina cigaretter. Inte än på väldigt lång tid i alla fall, för att man måste ju då först se till att skydda de kommande generationerna. Och det är precis det de gör. Om man börjar snusa eller röka e-cigaretter, så ökar risken för att man också ska börja använda röka vanliga cigaretter. Det finns svenska studier.
17: Alltså att om man, de som snusar börjar röka? Eller?
21: Ja, så om du som barn blir nikotinist med hjälp av snus så ökar risken att du också ska börja röka. Och vi har ju sett bland svenska gymnasieelever en ökning av andelen rökare. Nej, snus hjälper inte rökare att sluta. Tvärtom så är det en inkörsport.
22: Men det här är ju helt snurrigt om du tittar på statistiken. Varför är Sverige enda landet i EU med
21: det
22: snus?
21: Det har jag ju redan sagt. Jag har redan sagt ja, varför du, Sverige
22: betyder,
21: är bästa.
22: Det betyder att du förnekar detta och så måste du hitta på andra argument än de som är självklara. Går du ut och frågar folk på stan så är det uppenbart.
21: Gå ut på stan och fråga.
22: Ja, men gör en vetenskaplig studie på
21: ja,
22: det då.
21: Men det finns.
22: Men det har, nej, det har det inte finns. Gjorts någon vetenskaplig massor. Studie på jo. Varför svenska jo. Män slutar röka mycket mer än svenska kvinnor.
21: Det, varför ska du bryta loss den lilla klickan?
22: För det är, den kan... som, det är den som behöver förklaras.
21: Ja, då får du
22: när vi
21: göra
22: observerar
21: en
22: någonting
21: studie,
22: som inte ju... stämmer nej, så måste vi fundera att, på vad är förklaringen.
21: Därför att studier går ut på att man tittar på hela befolkningen, inte att man liksom plockar bitar här och där.
17: Du är nyfiken, Helene. Om du fick bestämma, hur skulle du agera? Hårdare regler eller ett totalförbud?
21: Totalförbud går ju inte nu när typ halva befolkningen är beroende av de här produkterna. Det är ju liksom helt
17: omöjligt.
21: Men vad
17: ser du framför dig då?
21: Ja, men jag ser framför mig att vi reglerar tobaksindustrins alla nya nikotinprodukter, inklusive vitt snus och e-cigaretter, som tobak. Plus att vi behöver nikotinfri skoltid. Det ska inte få smaka hallonlakris och hubba bubba. Varför ska man förklä det här giftet?
17: Så du gillar inte smaken heller?
21: Nej.
22: Kvinnor som vill sluta röka vill ha fruktsmak. Och det är så de lyckas sluta röka.
21: Finns NRT med citronsmak? Det är väl jättebra.
22: Ja, så att, de kan ju så använda så det nikotinet i vissa produkter, alltså läkemedelsbolag
21: självklart.
22: Som sponsrar er, där är nikotinet fint, men när det tillverkas av ett tobaksbolag, då är exakt samma molekyl nej. Jättefarlig.
21: Läkemedelsprodukter är designade för att hjälpa människor att sluta. Då trappar man ner mängden nikotin. De gör absolut ingen reklam alls knappt. Och den reklamen de gör är liksom noggrant utformad efter vuxna. Riktad till vuxna rökare.
17: Men Helen, du är ju oroad för att allt fler unga ja, börjar använda.
21: Ja, och vi ser hur dåligt de mår.
17: Men då undrar jag, Patrik, den här tillgången då till snus som leder till nya nikotinanvändare, oavsett om de har rökt eller inte. Vad tänker du om det? Som, alltså den här oron som Helen har kring allt fler yngre börjar med vitt snus.
22: Ja, men jag förstår definitivt oron, för jag tycker inte att mindreåriga ska använda nikotin. Har man problem så är det naturligtvis ännu värre. Det här är väl också viktigt att fundera på, men vad är orsak och verkan i detta? Vad vi vet är ju fortfarande att Sverige har lägst andel rökare i EU. Vi accepterar skademinimering som metod och begrepp. Vi sitter i bilen här och har bilbälten. Det är säkert airbag där också. Det betyder inte att det är helt ofarligt att åka bil med dig, Niklas. Vi tar mediciner fast de har biverkningar. 1972 hade Systembolaget plastpåsar där det stod solklart att vin är vettigare än sprit.
17: Operation vin, det man försökte
22: ja,
17: då.
22: Få bort supandet.
17: Men Helene, om
21: går Sverige... Går alkoholist på vin också.
17: Sverige har ju samtidigt ett av Europas lägsta rökningstal som Patrik är inne på. Ja. Om snuset nu har bidragit till det, är inte det en folkhälsovinst?
21: Men det har inte bidragit till det. Det finns ju forskning, och det är det här jag menar, vi behöver inte ha åsikter. Om du börjar med snus eller e-cigaretter så ökar risken att du också ska börja röka.
17: Men är det inte, finns det inte också då att väldigt många använder snus? För det tycker man ju ändå, nu är inte jag någon forskare, men jag upplever att det är ganska många som går över till snus när de ska sluta röka.
21: Jag skulle säga att det är tvärtom. Att jag möter jättemånga snusare som går över till cigaretter när de ska sluta, för att snuset har ju mycket, mycket högre nikotinhalt. Det är mycket svårare att sluta snusa än vad det är att sluta röka. Vanligaste resultatet, om du försöker sluta röka med hjälp av snus, vanligaste utfallet är att du blir blandbrukare.
22: Det är ju tvärtom. Alltså det här med gateway, att ett visst beteende leder till någonting annat, det är ju en tankefigur som inte har stöd i riktig forskning. Men den forskning som finns i Sverige visar att 6 personer slutar röka med hjälp av snus för varje person som går åt andra hållet. Den SBU-undersökning som du visade, den var ju begränsad i vad den fick titta på. Det är inte oberoende om man bara tittar på vape.
17: Det här är krasch eller konsensus. Om snuset är ett sätt att locka in unga i ett nikotinberoende eller en svensk framgångssaga som hjälper rökare att sluta. Och det här är inte lätt. Diskussionen har fastnat i en duell mellan olika faktauppgifter. Och jag funderar på, hur ska jag ta det här vidare? Kanske om jag ställer lite personliga frågor istället. Nu släpper vi lite forskning här. Och att ni, jag tänker att ni ska få bli lite personliga. Mm-hmm. Patrik, vad är det du har sett i din liksom, bakgrund eller någonstans eller kommit fram till att du har landat i att du vill jobba med de här frågorna?
22: Jag vill tro att jag är en väldigt nyfiken person. Jag läser väldigt mycket. Jag skulle säga att jag är beroende av bokläsning också.
17: Snus och bokläsning?
22: Ja, och brädspel. Jag får abstinens om jag inte får ägna mig åt det. Kaffe också. Det är dags för kaffe.
17: Ja, det snart är det dags för kaffe.
22: Simning däremot, det är bara ägna mig åt. Men jag mår inte dåligt när jag inte simmar, vilket är lite oroväckande.
17: Ja.
22: Jag började snusa när jag pluggade på universitetet på 90-talet. Mm. Och sen höjde Anders Borg skatten, så då slutade jag. Sen så läste jag en artikel om forskningsfusk i EU. Så då strök man en mening som vi sa att nej, men det finns ingen koppling mellan svensk snus och cancer. Men det finns tobaksprodukter i Indien och Uzbekistan och Sudan så här, som är jättedåliga. Fast det inte är någon förbränning i dem. Och när jag läste den artikeln så blev jag så ilsk på att man manipulerar forskning i politiska sammanhang på det här sättet. Så att jag sa till mig själv att nu ska jag börja snusa och det ska jag fortsätta med. Den rätten ska ingen kunna ta ifrån mig. Och sen startades föreningen ett antal år senare och jag fick frågan om jag ville jobba med det.
17: Helene, vad var det som gjorde att du landade i ditt engagemang mot det här?
21: Det var nog min pappas rökning faktiskt. Så var det. Han var ju storrökare. Mm. Och det var ju vidrigt när han rökte hemma. Och så kom en non-smoking generation till skolan och berättade hur farligt det var. Både för min pappa som röker men också för mig. Så det var ju krig hemma. Jag snodde hans cigaretter och så här smulade sönder dem och spolade ner dem. Det hade jag inte gjort då om jag hade vetat idag hur skadligt det är för vattnet.
17: Men, ja, jag menar att spola ner cigaretterna.
21: Ja, det får man inte göra.
17: Har du rökt någon gång?
21: Nej, det har jag faktiskt inte.
17: Du har aldrig provat?
21: Aldrig provat.
17: Nej.
21: Det var nog starten. Och sen dog min pappa av sin rökning. Mm. Och samtidigt sökte NSG ny generalsekreterare. Mm. Då var det en god vän som tipsade mig och tyckte, det här är väl du?
17: Nu ska vi börja komma till, fram till den platsen som jag har tänkt att vi ska åka till. Och då ska du få
21: vad
17: kaffe,
21: spännande.
17: Patrik.
22: Härligt.
21: Får jag också kaffe?
17: Ja, du får också kaffe. Ja, men han frågade innan. Du ville ha det lite tidigare, märkte jag. Ja, vi ska båda få kaffe. Ni anar var vi är på väg, va?
22: Ja, ja, ja.
17: Var är vi på väg någonstans, Patrik?
22: Det är ett stycke svensk kulturhistoria. 1822 så lanserade Ljunglöf ettan. Sveriges än idag äldsta existerande konsumentvarumärke.
17: Du måste ju säga som public service här, det finns ju andra snus.
22: Ja, men inte som är sedan 1822. Så att Ljunglöf var ju entreprenör och kom på den fantastiska idén att lätt pasteurisera tobaken. Man värmer upp den lite, till skillnad från fermentering som man har i många andra länder, framförallt tobaken i USA. Och det var ju nog aldrig meningen att det skulle vara liksom hälsobefrämjande, men det visade sig att man slapp väldigt många ämnen. Hans snus blev populärt och så blev han ju rik, och hans son blev ju deprimerad eftersom staten tog hans företag och alla andra tobaksföretag i hela Sverige och gjorde ett monopol. Men slottet är kvar.
17: Slottet är kvar, ja. Den är nog imponerande. Gulnad fasad.
21: Ljunglöfska palatset. Ja.
17: Grönt patinerat torn där med kupol längst upp också, som man ser direkt här. Vill ni ha kaffe?
21: Ja, jättegärna. Ja. Gud vad trevligt. Vilka fina koppar.
17: Men Patrik, du snusar vitt snus, eller?
22: Ja, både och.
17: Är det samma produkt eller är det något helt annat?
22: Det är både och, skulle jag säga. Det har ju hänt väldigt mycket.
17: Men du ser att det vita snuset är ändå i någon slags tradition, eller är det... Är
22: ja, det är ju en svensk uppfinning.
21: Det är ju intressant att se hur ni i vissa sammanhang vill kalla vitt snus för snus. Men sen då i Europa så är det inte snus. Nej, nej, nej. För där är ju snuset förbjudet. Då är det nikotinportioner och rökavvänjning.
17: Hur ser du det? Är det samma produkt eller något helt annat?
21: Nej, men det är ju samma nikotin som gör människor beroende och sjuka. På det sättet är det ju absolut samma. Samma skit, ny förpackning.
17: Samma skit, ny förpackning. Ja. Då jag tänker, ska vi lämna
22: Ljunglöfska
17: slottet och åka tillbaka? Nu har ni fått sitta här och debattera ett tag. Och det är dags att ta in en tredje röst i diskussionen. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, tredje rösten. Snus har funnits i Sverige sedan början av 1800-talet. Och blev populärt bland män på landsbygden och industriarbetare. Men när cigaretterna gjorde entré ökade rökningen rejält. Och i slutet av 1960-talet nådde snusförsäljningen bottennivåer.
19: Under en period höll snuset faktiskt på att försvinna från marknaden. Det berättar Kristin Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet.
3: Men man la inte ner snusproduktionen. Istället så gjordes ett antal insatser för att öka efterfrågan på snus, kan man säga. En strategi som gjordes för att öka intresset för snus

0: sant nog smokeless och lanserades liksom som ett alternativ till rökning då. Under det senaste halvseklet när snusandet har blivit allt mer populärt så har det ju också förts en debatt hela tiden om snusets påverkan på hälsan. Man kan konstatera att innehållet i varningstexterna som har funnits på snusdoserna ända sedan 1970-talet har förändrats över tid på ett intressant sätt. Så sent som på 1990-talet så stod det på snusdosan att snus orsakar cancer. Och det här budskapet ändrades sen på 2000-talet till, citat, denna tobaksvara kan skada din hälsa. Men numera då står det här lite skarpare. Denna tobaksvara skadar hälsan. Men på vilket sätt hälsan skadas, det framgår inte av varningstexten. Och det tycker jag, undrar jag om det inte vore bra om det gjorde det.
1: Ja.
2: Det är en grej som vi har faktiskt också påpekat, att varningstexterna för alla nya nikotinprodukter är alldeles för skrala. Det står att nikotin är beroendeframkallande och det kan ju till och med låta som någonting positivt. Oj, det måste vara härligt om det är beroendeframkallande, så att man vill ha så mycket mer.
1: Men till er båda, tycker ni att dagens varningstexter på snusdoserna ger tillräcklig information?
2: Nej, absolut inte. Vi ser ju det jättetydligt i våra undersökningar att människors kunskap kring vilka hälsorisker som finns kopplade till nikotin är jättedåliga.
3: Det är ju väldigt intressant, för det visar ju att det är otroligt mycket politik i detta och ideologi också.
1: Ja.
3: Alltså man sätter att det orsakar cancer fast det inte finns något vetenskapligt belägg för att det gör det.
2: Det finns ju studier, men de är ju lite för små för att man ska kunna...
3: Jo, men varför har svenska män lägst risk för lungcancer i hela EU?
1: Patrik, hur skulle du vilja att reglerna var?
3: Jag tycker att reglerna är väldigt bra i Sverige som de är. Visst, man kan tänka sig att slå ihop tobak- och nikotinlagstiftningen också. Vad man absolut inte får göra är att likställa snus och nikotinportioner med cigaretter. Det andra är då naturligtvis att ha lagreglerad halt av nikotin i nikotinportioner. Idag finns en industristandard. Om man inte omfattas av den, om man alltså inte tillhör de större bolagen, så kan du ha mer nikotin och det är inte förbjudet enligt lag. Så det är det ena. Det andra är langningsförbud. Att man inte får tillhandahålla till minderåriga. Och sen tycker jag naturligtvis att de reglerna som vi då har i Sverige borde gälla i hela Europeiska unionen, så att 90 miljoner rökare i EU kan ha möjlighet att göra samma resa som vi har gjort här i Sverige.
1: Vad tyckte du om det?
2: Nej, men Patrik, får det låta som att det inte går att sluta röka utan snus.
1: Nu har ni ju lyssnat på varandra.
2: Mm.
1: För nu vet ni vilken punkt vi har kommit till nu.
3: Nej.
2: Har du lärt dig något?
1: Nej, punkten är ombytta roller.
2: Jaha, okej.
1: Okay. Tror du att du kommer klara den?
2: Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
1: Och det innebär ju då att du ska bli Patrik.
2: Mm.
1: På vilket sätt, alltså hur mycket snuset har bidragit till en bättre folkhälsa?
2: Ja. Då vill jag säga att snuset är Guds gåva till mänskligheten. Och tack vare snuset så är Sverige nu rökfritt. Och resten av världen borde få tillgå samma gudabenådade produkt för att rädda världens alla rökare.
1: Vad tycker du om den, Patrik?
3: Ja, förutom de religiösa inslagen så är det väl rätt bra ändå.
1: Ja, du la på det lite. Patrik, ska du då förklara varför alltså snuset är en hälsofara?
3: Ja, det innehåller nikotin och nikotin är jättefarligt. Och unga blir beroende för resten av livet och kommer dö om de använder nikotin.
1: Vad tycker du om det?
2: Jag tycker att han missade en stor del av poängen som är att... För dö ska vi ju alla göra. Det
1: var det
2: vi
1: ditt
2: inte
1: sätt att liksom ge igen på det där religiösa?
3: Lite.
1: Ja, lite.
3: Jag brukar säga att jag är ganska reciprok. Samma mynt.
2: Ja, det är inte döden i sig. Utan det är ju livskvaliteten däremellan.
3: Men du har aldrig funderat på att det kanske finns människor som på riktigt gillar snus och nikotin?
2: Det gör man ju för att man är beroende av det. Jag har aldrig träffat någon som inte har velat sluta.
3: Nej, men vi umgås väl i olika kretsar.
2: Nej, det är klart att de ringer ju kanske till mig snarare än till dig.
3: Ja,
2: klart att det finns
3: jag har lyssnat på de berättelserna från människor, absolut.
2: Ja. Jag kan maskera dem och skicka dem till dig.
3: Ja.
2: Kan du få se.
1: Finns det någonting ni kan enas kring? Alltså, här håller ni med varandra, Patrik.
3: Rökning är jättefarligt.
1: Mm.
3: Mindreåriga ska inte använda nikotin. Barnarbete är hemskt.

0: utgår från att vi tycker likadant.
1: Absolut.
0: Och faktan är ju fortfarande då att snus är tillåtet i Sverige och förbjudet i EU och Sverige har lägst rökning.
1: Om du nu liksom på allvar tycker att barn och unga inte ska snusa eller röka eller vejpa. Hur skulle man då utveckla tobaksindustrin? Vad skulle hela tobaksindustrin göra istället då?
0: Nej, då får man ju göra någonting annat om det inte är någon vuxen som vill använda produkten. Men jag ser ju inte att koffein, alkohol och nikotin kommer att försvinna ur mänskligt beteende.
1: Ja, men jag har inga problem med vad vuxna människor gör så länge de inte liksom skadar barn och påverkar barn att börja. Då får man snusa eller röka eller göra vad man vill. Liksom. Ja. Vi lever i ett fritt land. Vi har aldrig pratat om att liksom, totalförbjuda någonting och i synnerhet inte för vuxna.
2: Vänta, nu måste vi åka in här. Nu kommer polisen.
1: Om vi kan förbjuda mobiltelefoner i skolan, varför skulle vi inte kunna förbjuda och få bort nikotinet ifrån skolan?
0: Ja, det är en liknelse som jag gillar. Så absolut.
2: Jag tycker att diskussionen har lugnat ner sig lite. Alltså,
1: Ni är utmattade.
2: Ja.
1: Det gläder mig att höra att Patrik säger så faktiskt.
0: Nej, men för det är ju relevant. Om unga skyddas, ingen under 18 provar. Ja, vad är då problemet? Men för mig är det fortfarande ett problem att länder där cigaretter är tillåtna, den absolut farligaste produkten i kategorin.
1: Men de är ju på väg att fasa ut cigaretterna, Patrik. Man kan ju inte,
0: vilka
1: man kan
0: är
1: inte,
0: de och vi, ja,
1: de
0: hur
1: länderna,
0: fasas det ut?
1: De följer våran playbook.
0: Jag ser ett tydligt mönster och det är att länder där du har alternativ till cigaretterna har rökningen minskat väldigt mycket mer. För många människor så har det varit sättet att lösa det här problemet på.
1: För en liten del har det varit sättet.
0: Det är inte en liten del.
1: Jo, det är det. Kan vi bara prata utifrån fakta?
0: Ja.
2: Nu känns det som att ni är tillbaka i samma, där vi började.
0: Alltså. Det är ditt fel för du kör så.
2: Ja. I det här samtalet, är det något perspektiv du har, där Helena har gjort det lite klokare?
0: Jag blev väldigt glad över den liberala och toleranta inställningen till vuxna människors livsval från Helen.
2: Helen, finns det någonting som Patrik har sagt som du ändå har tagit med dig? Intressant.
1: Nej,
2: eller?
1: Men jag hörde att Patrik sa att han inte tycker att barn och unga under 18 ska använda någon form av nikotin. Och det tycker jag är väldigt glädjande.
2: Ni kom lite myssteg framåt. Ni får fortsätta den här diskussionen vid något annat tillfälle.
1: Ja. Vill du kliva ur och gå hem?
2: Ja, nu känner jag att nu...
1: Nu är du klar.
2: Nu är jag klar. Tack så hemskt mycket, Patrik Sömer. Och trevligt att ha dig i bilen.
0: Tack.
2: Och tack så mycket, Helen Stjärna.
1: Tack.
3: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Redaktör, Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker, Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Om en kvart börjar allvarligt talat med Annika Norlin.
5: Du lyssnar på Ekot kvart i fem. I Stockholm demonstrerade tiotusentals för klimatet idag. Volvos ägare Geely tar steg mot att bli en viktig privat aktör i rymden. Och i Zambia får ny lag in fler kvinnor i parlamentet. Det är en del av innehållet i studion Henrik Sell. Men först ska vi till Fagersta. 18-åringen som misstänks för skoldådet häktades idag på sannolika skäl misstänkt för att ha mördat en 17-årig flicka och försökt döda ytterligare 3 elever. P4 Västmanlands reporter Amelie Haglund är med oss från Fagersta. Du har varit på träning hos fotbollslaget som en av de skadade spelar i. Hur var stämningen där?
6: Ja, de skulle spela match här i eftermiddag och stämningen där var påtaglig. Det ligger klart en sorg över laget. Det var ganska tystlåtet mellan spelarna. Men trots det så verkade ändå de var ganska sugna på att få spela lite fotboll. Och man småpratade lite grann och hängde med varandra för planen på matchen. Så det verkar vara en fin sammanstrålning i laget. Och innan matchen då drog igång så hade man även en tyst minut för den skadade lagkamraten. Och efter det blev det också lite kramar och lite ryggdunk. Och laget skulle egentligen ha träning i fredags, men den blev inställd. Jag pratade med en lagspelare där som berättade att de istället var på skolan då för att visa sin omtanke till de drabbade och till det som har hänt. Och jag pratade också lite grann med en av spelarna, Dylan, innan matchen.
7: Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit typ Ipren och käkat då och då. Alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
6: Hur ska det bli nu att spela match då om en liten stund?
7: Ja, du, vi ska ju köra som vanligt då. Det är ju match. Men vi ska ju ha en tyst minut för de som drabbades av svärdattacket. Så
5: sa Dylan då, lagkamrat till en av dem som skadades i fredags. Sen lunchtid idag pågår ett möte hos kommunen i Fagersta där man ska besluta vad som ska ske imorgon för de 450 eleverna på Brinellskolan där dådet skedde. Har det kommit ut något från det mötet?
6: Nej, det finns inget nytt därifrån. Det avslutades omkring 15-tiden och Tobias Back som vanligtvis är näringslivschef men nu då mera biträdande stabschef. Han kunde inte ge någon konkret information om vad som händer härnäst då, men han sa att det kommer vara fler stabsmöten och att man har en ständigt pågående dialog.
5: Och vad sker på skolan nu?
6: Ja, skolan är ju fortfarande en brottsplats så det är fortfarande ett stort polisarbete som pågår och många förhör som kvarstår då med bland annat eleverna på skolan och 450 stycken och det berättade lokalpolisområdeschef Tommy Alriksson tidigare. Och det vi vet annars med skolorna imorgon det är ju som sen tidigare då att skolorna kommer att vara öppen imorgon. Men undervisningen då från Brinellskolans håll den kommer att bedrivas i Fagersta hallen då med anledning av att Brinellskolan då som sagt är en brottsplats fortfarande. Och första skoldagen handlar inte om vanlig undervisning utan det kommer handla om trygghetsskapande åtgärder då. Att man stödjer varandra och finns nära eleverna och erbjuder samtal och stöd. Men det finns ingen ytterligare info om när det kommer öppna imorgon.
5: Tack så mycket P4 Västmanlands reporter Amelie Haglund med från Fagersta. Och den misstänkta 18-åringen sitter nu alltså häktad. Anes Sabic är 18-åringens försvarsadvokat.
8: Hur han ställer sig konkret till brottsmisstankarna det kommer jag inte yttra mig kring.
9: Idag häktades han på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord. Häktningsförhandlingen skedde i Västmanlands tingsrätt i Västerås. Enligt Anne Sabic medger 18-åringen att det föreligger sannolika skäl för misstanke om mord men bestrider att det föreligger sannolika skäl för försök till mord. Så betyder det att han erkänner mord?
8: Det enda det betyder det att han har medgett att det föreligger sannolika skäl för mord. Och som jag sa för en liten stund sen så har inte jag tidigare avgett någon konkret inställning så vi avser just den misstanken offentligt. Det kommer inte jag göra nu heller.
5: Reporter Elsa Kovacs. Och som vi hörde är polisen fortsatt på plats på Brinellskolan efter svärdattacken. På facket Polisförbundet är man stolta över hur polisen hanterade händelsen i fredags, säger Anna Ramsten, Polisförbundets ordförande i Region Mitt.
10: Det är ju polisen som springer mot en händelse när andra springer ifrån, så att det gör mig otroligt stolt.
11: Avspärrningarna är kvar och arbetet på brottsplatsen kommer att fortsätta under åtminstone hela söndagen. Det säger en presstalesperson hos polisen till TT. Men utöver själva arbetet på plats är det också viktigt att ta hand om dem som på något sätt har varit inblandade, säger Ramsten.
10: Det gäller ju inte bara de som var på plats utan det gäller alla som på något sätt har varit delaktiga i det här. Så handlar det ju om omhändertagandet. Det som också är viktigt det är ju att man har någon form av uppföljning, att man tänker på framtiden, att det här omhändertagandet och synen på våran ryggsäck som vi bygger när vi är med om såna här händelser, att man vårdar det och att man ser till att alla mår så bra som det bara går.
11: Det här är det direkta omhändertagandet, någonting som enligt Ramsten fungerar bra. Samtidigt behövs det mer, säger hon.
10: Det finns ju också ett behov av ett långsiktigt, systematiskt omhändertagande. Och jag vet att det pågår nationellt ett arbete kring det, PTSD, alltså olika former av psykosocialt omhändertagande av poliser som är med om mycket. Så att vi behöver bli bra på det även i förlängningen.
5: Anna Ramsten, Polisförbundets ordförande i Region Mitt. Reporter Linn Hallberg. Vi lämnar Fagersta nu. Idag samlades omkring 50 000 personer i centrala Stockholm för en av de största klimatdemonstrationerna på flera år. Vår reporter gav sig ut på stan och träffade Eva Söderlund som gick i tåget.
12: Just nu så går vi på den stora miljödemonstrationen. Och jag blir lite rörd för att det är så mycket folk och det är underbart att vi tänker på klimatet. Det är det viktigaste av allt.
13: Initiativtagarna till demonstrationen är Naturskyddsföreningen, Rebellmammorna och papporna och forskarnätverket Researchers Desk. Och över 280 organisationer deltog. Demonstrationens motto är enade för klimatet. Vi hör Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen.
14: Det här är en helt partipolitiskt oberoende demonstration. Vi har inte alls sett klimatfrågan få den uppmärksamhet som den förtjänar i valrörelsen. Vi behöver ju sätta fokus på det här just nu. Det är nu vi behöver agera, det är nu vi behöver driva igenom de här lösningarna. Så att vi vill verkligen att politikerna ska ta till sig av det här och förklara för alla de människor som har kommit hit till den här demonstrationen vad de vill göra.
13: Samtidigt som partiernas valaffischer klär stan håller demonstranterna upp sina egengjorda plakat med budskap om att rädda klimatet. En som går i sitt första demonstrationståg är Lila, som är där med sin pappa Filip.
15: Vad gör ni för något idag?
16: Går tåg. Miljötåg.
17: När jag fick barn så började jag ju liksom få en massa ångest kring det här. Det här är ju liksom A och O. Det är därför jag vill att det här ska bli liksom den första primära frågan i det här valet. Det är ju kul att visa henne liksom vad som är viktigt.
15: Absolut. Tycker du också det känns roligt?
16: Ja.
13: 17-åriga Charlie har också tagit sig hit idag. Och han tycker det är skrämmande att klimatfrågan inte prioriteras mer.
18: Det är ändå vår framtid som folk bara inte bryr sig om. Det är lätt att tänka sig att men det löser vi sen, men det går inte att lösa sen.
5: Reporter Thea Regell. Det råder stor sorg i arrangörsklubben Tidaholms motorklubb efter dödsolyckan under en rallytävling igår när en man i 30-årsåldern omkom. Klubbens ordförande Ove Berggren tänker på mannens närstående.
19: Det går ju till familjen och till klubben han körde för. Vi har en stor sorg i klubben idag.
20: Olyckan inträffade på en grusväg på Hökensås mellan Tidaholm och Jo och rallybilen sladdade av vägen. En man i 30-årsåldern omkom vid olyckan medan en man i 50-årsåldern fördes till sjukhus med icke-livshotande skador. Tävlingen avbröts omgående. Alla förare och funktionärer kallades till tävlingscentret där förstämning rådde.
19: Den var nedstämd för samtliga funktionärer. Och så hade vi experter som kom dit och kristeamet kom och hjälpte oss.
5: Reporter Per Engelbäcksson, P4 Skaraborg. I Ryssland har massiva bränder brutit ut i industriområden efter storskaliga ukrainska drönaranfall, rapporterar The Kiev Post. På två platser slog drönare eller vrakdelar ner i eller vid lokaler tillhörande e-handelsföretaget Osson. Tidigare under sommaren har Ukraina ofta anfallit e-handelsjätten Wildberries lager med hänvisning till att företagets varor och leveranser är viktiga för Rysslands anfallskrig. De senaste dagarna siktar man in sig på den mindre konkurrenten Osson. Volvos ägare Geely satsar i rymden och har som första privata företag i Kina fått tillstånd att driva satellitbaserat internet för bland annat uppkopplade fordon. Det innebär att Geely tar ett steg mot att bli en viktigare privat rymdaktör.
21: Elbilstillverkaren Geely blir först bland privata kinesiska företag att få utnyttja sina satelliter för ett kommersiellt så kallat Internet of Things i Kina. Ett nätverk som ska koppla upp bilar, driva smart transport och övervaka automatiserade funktioner inom bland annat jordbruk och fiske enligt företagets information. Geelys rymdbolag G-Space med sina 64 satelliter blir därmed en av de viktigare privata finansiärerna av Kinas rymdprojekt. Kina har stora planer på att öka sitt satellitbestånd och ansökte i år om tillstånd hos den internationella teleunionen om omloppsbanor och frekvenser för 200 000 framtida satelliter. Idag har Kina tillgång till betydligt färre satelliter än USA. Amerikanska SpaceX har världens största satellitkonstellation med omkring 10 000 satelliter. Den största kinesiska konkurrenten Spacecom ligger hittills efter i sin uppskjutningsplan och har omkring 200 satelliter i omlopp. Brasilien är företagets första internationella kund. De senaste månaderna tycks det kinesiska satellitprogrammet ha börjat komma förbi en viktig flaskhals. I juli lyckades för första gången återvinningen av en raket efter en satellituppskjutning. Och att återvinna uppskjutningsraketer har varit en nyckel bakom amerikanska SpaceX-ledning i rymden eftersom det minskar kostnaderna och kan öka takten i uppskjutningarna.
5: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. De nordiska fotbollsförbunden kräver en omfattande och oberoende granskning av hur internationella fotbollsförbundet FIFA styrs. I ett gemensamt uttalande skriver de även att deras förtroende för Gianni Infantino är förlorat. Uttalandet kommer efter den kritikstorm som följt efter Infantinos plan att sälja VM-andelar till privata investerare. En plan som han senare drog tillbaka. I Afrika söder om Sahara fylls i snitt bara en fjärdedel av platserna i parlamenten av kvinnor. I Zambia har en ny lag nu för första gången garanterat kvinnor plats. En av de nya ledamöterna som röstades in i årets val är Cleopatra Hamambo som representerar regeringspartiet UPND.
0: I got the hunger from my party. That they needed more women to come.
2: Jag kände hungern från mitt eget parti att de behövde fler kvinnor, säger Cleopatra Hamambo. Valresultatet i Zambia offentliggjordes i veckan. Och för första gången reserverades 20 av 40 nya mandat för kvinnor. Zambia hör till de afrikanska länder som har lägst andel kvinnor i parlamentet. Inför årets val var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor. Men skillnaderna på kontinenten är stora. I Rwanda är nästan 2/3 av ledamöterna kvinnor. Ett resultat av bland annat kvotering som infördes efter folkmordet 1994. I Namibia och Sydafrika är andelen omkring 4/10. Men i Nigeria är det bara några få procent. Men för Cleopatra är det inte det faktum att hon är kvinna som driver henne.
0: I'm a woman, I'm a human being. I'm bringing something to the table.
2: Innan jag är kvinna är jag människa. Jag bidrar med något till bordet. Kajsa Sigvardsson, Ekot.
5: Två personer har dött i ett kraftigt oväder som drabbat Lettland och Litauen under helgen. Och närmare en 500 000 hushåll är utan ström i de två länderna. I Lettland omkom personen när en byggnad rasade i staden Jelgava. Personen som dog i Litauen fick ett fallande träd över sig. Enligt Lettlands meteorologiska center är det den värsta stormen sedan 2005. Och med det en väderprognos ikväll och i natt klart till halvklart. Främst över landets östra delar passerar lokalt skurar i östra Götaland tidvis kraftiga. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll över västra Norrland. Mycket moln som framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. Temperatur i söder 19-23 grader, i norr 15-20 grader. Producent för den här sändningen, Louise Steinberger.
22: P1, Sveriges Radio.
4: Klockan är 5 och det är dags för allvarligt talat. Idag är det Annika Norlin som tar sig an lyssnarnas frågor.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej allvarligt talat och Annika. Jag heter Andrea och är mamma till 3 barn i olika åldrar. Jag vet att det finns en del svåra upplevelser som jag inte har kunnat eller kommer kunna skydda dem ifrån. Vilket jag ser påverkar dem i livet här och nu. Min fråga är därför. Hur lever man med föräldraoro och skuld i insikt om livets begränsningar utan att låta den ta över?
1: Kära Andrea. Bodil Malmsten har skrivit en dikt som egentligen svarar på det här bättre än jag kan. Ni som lyssnar har nog redan hört den, men den är för självklar för att inte nämna här. Delen i dikten som jag tänker på är denna. Ingenting får hända dig. Nej, vad säger jag? Allt måste hända dig. Och det måste vara underbart. Raderna är från hennes diktsamling Det här är hjärtat från 2015. Jag tänker att det finns en anledning till att dikten är så omtyckt. Nämligen att den sätter fingret exakt på hur det känns att älska någon. Jag tror inte att Bodil riktade dikten till ett barn. Men själv tänker jag alltid på den i relation till barn. Man vill att inget ont ska hända ens unge. Men egentligen, om man tänker längre på saken, så vet man ju att just ja, det är ju klart att jag vill att du ska få vara med om världen. Och de här två sakerna, de kraschar ofta mot varandra i det kortsiktiga skyddandet mot alla faror som hotar. Och så den långsiktiga drömmen, att ens barn ska utvecklas till en individ som kan hantera livet runt henne. Världen är så smärtsam. Jag tror att alla ni som lyssnar på det här kan lista 5 saker som ni har varit med om som har gjort så ont att kroppen knappt kan hålla det. Det kan vara fysisk eller psykisk smärta. Att bli lämnad eller uppleva ensamhet. Att vara med om trauman. Att bli sedd som ointressant eller sämre än. Att andra behandlar en vårdslöst. Eller att man själv gör det. Ju mer smärta vi har sett, desto bättre lär vi oss att undvika den. Vi vet nu, det där gjorde så ont så nästa gång ska inte gå åt det hållet. I teorin tänker vi befängt att vi ska kunna ta det vi har lärt oss och med den vetskapen ska vi kunna hindra våra barn från att uppleva samma smärta. Varningssignalerna vi har lärt oss piper och nu ska vi bara acceptera att våra barn, särskilt de äldre, ändå ska utsätta sig för samma jaktmarker. Ibland ringer och ringer alarmen i våra öron så högt. Men barnen bara struntar i oss. De vill ändå gå dit. Eller måste. Jag tänker ibland att det lättaste sättet att hantera världens smärta, det kanske är att utgå ifrån den. Att acceptera att den är en del av livet. Varje dag som vi eller våra anhöriga hålls ifrån det pulserande mörkret, en jublande triumf, en andningspaus. Men går den andningspausen att hålla fast vid? Nej. Vi vill så gärna ta bara livets alla glädjande saker och ge dem till våra barn och ta bort allt som gör ont. Men det går inte. Och en anledning till det är väl att glädjen stiger fram i relation till mörkret. Det är ju en klyscha, men den stämmer. Bara den som har blivit lämnad eller ensam förstår till fullo lyckan i en varm kropp bredvid en i sängen. Bara den som har hoppat på kryckor känner livet pumpa igen när man springer i skogen. Och bara den som har rest iväg kommer känna riktig tacksamhet när man ser hemstadens siluett torna upp framför sig. Jag tror du gissar att du som har ställt frågan känner som jag. Alltså att av de 2 valen, att låta ens barn vara tryggt och uppleva ingenting. Och att låta sitt barn hitta sin egen väg och lycka, även om det kommer innebära jobbiga saker, så framstår upplägg 2 som lite bättre. En intressant sak med föräldraoro är att jag uppfattar den som helt subjektiv. Jag har aldrig träffat en enda bra förälder som inte går in och kladdar i sina barns liv. Men vi gör det på lite olika områden. Somliga föräldrar tycker jag nästan skryter om att de minsann inte är så nojiga med sina barn. Låt dem hoppa från klippan. Låt dem få skrapsår så de lär sig. Låt dem åka tunnelbana själv. Men sen kan de gå in och helt styra kring barnets hobbys eller utbildning. Eller curla kring vilka barnen ska umgås med. Och för andra är det helt motsatt. De förses med hjälmar och skjutsas överallt. Men lämnas vind för våg i relationer och skolarbeten. Jag har inte kommit fram till något bättre svar till varför det är så här än att vi vuxna genom livet skapar en karta med smärtpunkter som vi sedan befängt försöker placera över våra barns liv. Om vi själva blev mobbade i skolan så kommer vi att oroa oss och göra allt för att vårt barn inte ska ha det likadant. Om vi själva har lett till blodsockerfall kommer vi packa ner bananer och mackor i våra barns väskor. Och om vi har haft dålig självkänsla kommer vi att mula sönder våra ungar med komplimanger. Därför kommer vi också missa en rad saker. Ett barn kommer åka själv ut för Åreskutan men förses med jordens varmaste overall. Och barnet bredvid kommer frysa dagligen men kommer aldrig att bryta armen i en skidbacke. Vår föräldraoro jobbar alltså runt lite på måfå, stannar upp vid någon viss sak och gräver runt och missar helt något annat. Men de flesta av oss gör så gott vi kan. Det jag far efter där, det kanske är två saker. Jag tror för det första att vi måste acceptera att det här är en del av paketet. Vi kan inte komma undan. Oro är en stor del av att få barn. Grattis! Jag tror för andra att vi måste skilja mellan att känna oro och att visa oro. En vis person sa en gång till mig att man ska spara och visa sin oro till tillfällen när det finns risk för dödsolycka. Man kan alltså visa oro när barnet springer ut i gatan i rusningstrafik. Men vi ska hålla käft om de gungar högt och låta dem ramla när de cyklar. Och det är samma sak om barnet ska gå på fest, ha en kompis hemma eller pluggar till tyska provet. Jag vet att det här inte fungerar för alla situationer eller alla barn, men överlag. Det som Bodil Malmsten sätter fingret på i sin dikt, det är att det förstås är detta, alltså allt som kan hända oss, som är själva livet. På samma sätt som ett människoliv kan rymma saker så tunga att man tvivlar på att man någonsin kommer kunna resa sig igen, så rymmer det också känslor och händelser så underbara att hela kroppen sjunger. Och det är också smärtan som gör kartorna åt oss. Som gör att det blir lättare för oss att fatta beslut ju längre vi lever.

0: Hej, jag heter Daniel Strömberg och bor i Skellefteå. Jag har en fråga. Ibland säger man, det räcker att du gör ditt bästa. Tanken är att lugna personen man säger det till. Men att göra sitt bästa är ju att kräva väldigt mycket. Jag har försökt hitta bättre formuleringar men inte lyckats. Kan du hjälpa mig?
1: Kära Daniel. Ja, i sak håller jag med dig. Att göra sitt bästa, det är ju en ganska stor sak om man ser meningen rakt upp och ner. Jag tänker också att det är en mening som det är bra att vi går in och grottar i. Eftersom det är någonting som vi ofta säger till våra barn utan någon aning om ifall de egentligen fattar dess innebörd. Gör vad du kan, det är ett annat liknande uttryck som ju faktiskt landar exakt likadant. Det vill säga att göra allt man kan, det skulle kunna vara otroligt mycket om man tolkar det bokstavligt. Men själv tycker jag ändå om de här uttrycken. Och det här är hur jag tänker kring det. Låt oss säga att person X ska göra en redovisning för en kund. X är proffs på ämnet och älskar att prata och stå i centrum. Han är utbildad inom kommunikation. Han är ensamstående, har ganska mycket tid över och lägger gärna hela nätter på att komma på exakt vad han ska säga till just den här kunden. X vaknar på morgonen och känner sig peppad och stark. Han går igenom föredraget en extra gång innan han går till arbetet den morgonen. Person Y hamnar i samma situation, alltså att han ombes göra en redovisning för en kund. Y hatar att prata inför kunder. Just det här ämnet är inte heller hans specialintresse. Det bara slumpade sig så att Y just den här dagen var den person på företaget som var bäst lämpad att göra den här redovisningen. Han får uppgiften på sitt bord lite för sent och gör en snabb sammanställning inför den. Han har massa annat att göra på jobbet och han har två små barn hemma. Barnen behöver nattas och ett av dem har kolik och är uppe och skriker hela natten. Ys fru är sjuk och kan inte hjälpa till. Y sover 2 timmar den natten och hastar till jobbet och drar igenom redovisningen. Om vi jämför X och Y här så är det nog tydligt för alla att X sannolikt kommer göra en mycket bättre redovisning än Y. Men bägge gör absolut sitt bästa. Begreppet gör ditt bästa, det tolkar jag som att man tar in förutsättningarna i beräkningen. Att utifrån de möjligheter jag har i mitt liv just nu så gör jag mitt bästa. Inte i relation till hur bra uppgiften skulle kunna göras överhuvudtaget. För mig säger uppmaningen gör ditt bästa därför. Jag ser att du som människa inte är en robot. Och jag litar på din vilja att du, utifrån de förutsättningar du har och utan att åsamka skada på dig själv, lägger den tid och kapacitet på uppgiften som är möjliga för dig just nu. Men det är ju lite för långt att säga. Och därför kommer jag fortsätta att säga, gör ditt bästa. Men jag håller med dig som jag skriver i brevet. Det borde finnas en bättre formulering.

0: Hej, allvarligt talat. Jag heter Mia och bor i Nyköping. Jag lever ensam. En stor del av min privata kommunikation sker genom sms. En metod som inte stör. Mottagaren svarar när det passar. Den jag messar med ofta har jag tålamod med när de inte svarar eller dröjer. Det är lätt att glömma. Men min fråga gäller människor jag inte skickar sms till så ofta. När jag inte får svar känner jag mig ghostad. Jag kan förstå att man kan missa eller välja att inte svara, men vad ska jag göra med den här känslan av att bli ghostad?
1: Kära Mia, tack för att du tar upp den här frågan som faktiskt känns ganska viktig just nu. Vi tänker ju att det är lång tid som vi har levt med mejl och sms som kommunikation. Det är ju många år, men på vissa sätt är det inte så länge. För vi har liksom inga gemensamma regelverk kring det här än. Det är mer som att vi har skapat normer i våra egna små kretsar. Men så fort vi kliver ut ur de här små grupperna så är det som att allt faller. Och vi vet inte vad något betyder. Det är då lätt att man blir sårad eller tar illa upp. Men det är också mycket lätt att den som har sårat den inte har en aning om att den har betett sig illa. För själv har man ett upplägg som bygger på ens egna vanor om social interaktion. Jag ska för enkelhetens skull här hitta på några olika personer. Vi kan ta en som heter Birgitta. Birgitta har just blivit pensionär. Helt plötsligt har hon mycket tid om dagarna. Hon är en social person som älskar att kommunicera med vänner och familj. Hennes barn och barnbarn bor i andra städer än hon själv. Birgitta använder sig av sms, WhatsApp och Facebook. Hon brukar själv ofta svara inom en timme efter att hon har fått meddelanden. Och varje gång som någon vän har lagt upp ett Facebook-inlägg så brukar hon vinnlägga sig med att antingen lajka eller skriva ett positivt meddelande. För henne är att inte lajka ett inlägg rent otrevligt. Ibland blir hon ledsen. När hon själv har lagt upp en bild så får hon ibland knappt några likes eller meddelanden tillbaka. Och i trådarna med barn och barnbarn så händer det ofta att hon skickar meddelanden som inte besvaras på flera dagar. Det kan göra att hon känner sig oälskad. Det tar ju bara 5 minuter att svara, tänker hon. Hur mycket man än har att göra så har man väl alltid 5 minuter över. Hassan jobbar heltid inom ett serviceyrke. I hans yrke finns det inte möjlighet att knappt plocka upp mobilen alls under hela dagen. När han är klar så kastar han sig på cykeln hem. Han är då helt slut. Han har ofta fått långa meddelanden från sin släkt som han inte orkar besvara. Och om man gör det så är det med en tumme upp. Lisa är en person som har många vänner. Ibland får hon sms av dem. De här meddelanden ser inte Lisa någon poäng med överhuvudtaget. Om man har något viktigt att säga så hör man väl av sig på riktigt. Lisa ser inte sms som något som måste besvaras. Det är mer något som liksom pågår utanför det vanliga livet. Hon ser dem lite som en anslagstavla som man går förbi på stan. Det är frivilligt att ta in. Hon tycker istället om när hennes kompisar kommer förbi henne hemma. Johan växte upp med internet. Som yngre hade han Skunk, Lunarstorm och en blogg. Nu är han medlem i flera olika forum. Han har inget behov av att umgås så mycket med folk öga mot öga, utan känner att han formulerar sig bättre i text. De flesta av sina vänner har han lärt känna på internet. Om man träffar en kompis på stan så säger han kanske hej och går sedan vidare. Men på kvällen kan samma kompis få långa ingående meddelanden. Johan känner att det är via sms som det riktiga samtalet sker. Han kan därför bli ganska sårad när han får korta svar. Sen har vi då en person som vi kan kalla Annika, för hon är nämligen modellerad på mig själv. Annikas egentliga jobb är att skriva, men ofta känner hon att hennes jobb framförallt verkar handla om att mejla. För hon får över 20 mejl per dag, som ofta innebär att ett beslut ska fattas. Hon har vänner och familj i olika städer som hon vill behålla i sitt liv och tycker om att smsa med dem. För att alls kunna få något gjort i sitt arbete så struntar hon ofta helt i sms:en och mejlen hela dagar och besvarar sedan allt i en klump samma dag. Det kan ta flera dagar innan hon svarar. Hon har en inbördes och säkert helt ologisk rangordning där hon besvarar mejl och sms först. Messenger och WhatsApp ser hon inte som lika viktiga, och meddelanden som kommer hit besvarar hon ibland inte på flera veckor. Så här brevskrivaren tänker att det är för oss nu. Vi sitter allihop med olika uppsättningar i liv, prioriteringar av tid och bilder av vad som är riktigt umgänge. Du skriver att du känner dig ghostad när personer som du inte brukar kommunicera med till vardags inte svarar på dina sms. Här ska jag säga att jag personligen tycker att det låter kast och sekt av dem att inte svara när du skickar ett levnadstecken efter att lång tid passerat. Men jag vill också säga detta. Att skicka ett sms, det är också att skicka en begäran om tid i anspråk. Tid är ju någonting som finns i överflöd för vissa av oss, men för andra så är det en dyrbar ädelsten. Många känner, och det är faktiskt så, att de i praktiken träffar sina barn typ en halvtimme per dag. De hinner på sin höjd växla någon mening med sin partner. Och att då sätta sig ner och formulera ett sms, det kan äta upp den där halvtimmen. Ofta tycker jag att ju finare smsen är, desto längre tid tar det att besvara dem. Om jag får ett meddelande från någon som jag träffar ofta som skriver "Ska vi äta pizza på fredag?" Då är det ju lätt att gå snabbt för mig och svara "Ja, men det blir toppen." Men märkligt nog märker jag att de meddelanden som tar längst tid att besvara, och tyvärr ibland också blir helt obesvarade, det är de finaste och de som jag värderar högst. När någon skriver "Hej, hur är läget? Det var så länge sedan vi hördes. Jag ville bara veta hur du mår. Här är det bra. Sonen har legat på sjukhus." Det är nästan som julbrev. När jag får ett sånt meddelande så tänker jag "Oj, vilket fint sms och vad kul att den och den hör av sig. Det här måste jag svara bra på. Inte just nu bara, för nu har jag bara 5 minuter. Och hela tiden dyker det sen upp meddelanden som är av arten att de måste besvaras på en gång. "Kommer du 5 idag? Vill du vara med och göra det här på fredag? Vad ska vi äta till middag?" Och då slutar det ofta med att just de där fina, riktiga smsen liksom lämnas vilande, besvaras för sent eller aldrig, just eftersom de var viktiga. Ofta så tänker man att det är något fel när någon inte svarar på ett sms. Jag tänker nästan tvärtom. Jag ser ut över oceanen av korrespondens i min och andras telefoner, så det är snarare helt sjukt att så många av oss ändå svarar på de flesta meddelanden vi får. Håller kontakterna igång, vänskaperna flytande, samhället fungerande. Allt som vi ska göra varje dag. Det är ett under att så många av oss ändå får till det. Du som har skrivit frågan undrar vad du ska göra av den här känslan som du får när du messar någon och inte får svar. Jag tänker att det är samma sak som man fick tips om i högstadiet. Att om någon beter sig dåligt så handlar det nästan aldrig om en själv. Det är otroligt sällan som någon med vilje väljer bort den. Gällande sms, mejl och meddelanden så börjar jag mer och mer tänka att det handlar mycket lite om ens relation till en person och ganska mycket om den personens förmåga att planera och prioritera. De som är bra på att svara tycker nästan alltid någon som har satt sig ner och bestämt att de ska sätta vänner och relationer högt på sina prioriteringslistor. Det handlar ju också mycket om den personens vardag. Somliga har möjlighet att smsa och mejla både på jobbet och kvällarna, och andra har inte det. Här är inte bara tid utan även energi en faktor. Vissa har lätt för att läsa och ta in mycket text, och andra tycker att det är en ganska stor grej att läsa långa meddelanden och släkttrådar och formulera svar till dem. Tyvärr så tror jag att det ganska ofta är så att det bästa sättet att se om någon fortfarande är en vän eller inte än det är att ringa ett samtal eller att försöka boka in en tid och ses på riktigt. Jag är den första att tänka att det skrivna språket aldrig är sämre än ett personligt möte, men man vet aldrig om de andra fungerar likadant. Och om man inte har setts på tag så vet man inte hur den andra personens vardag ser ut. När man sitter öga mot öga så händer det något. Man vet plötsligt om den här vänskapen är något att bygga vidare på eller inte. Och om det inte är så, ja, då kanske det är så att personen inte mässar tillbaka eftersom den är på väg ut från er vänskap. Men det kan lika gärna vara så att personen bara lägger bort telefonen när den kommer hem. Eller att den är riktigt dålig på att svara.

0: Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.
1: Och ett nytt Allvarligt talat kommer om 2 veckor. Då är det Annika Norlins programledarkollega Kjell Westö som svarar på lyssnarnas frågor. Och Kjell Westö är också aktuell med en nyskriven radionovell.
2: Vi satt i den svarta Mercedesens baksäte, impresarion och jag.
3: Gigget, en novell av och med Kjell Westö.
2: Ögonbinden var svart och av ett mjukt material. Den var skön att bära men släppte inte igenom en gnutta ljus.
3: Lyssna på novellen i P1. I vår app Sveriges Radio.
1: Fram till nyheterna 17:15 ska vi sända Vetenskapsradion från i fredags.
4: Den här veckan i augusti för 5 år sedan dog 70 000 personer i världen med covid-19. I Sverige beredde vi oss på en ny höst med smittan och så här kunde det låta i Sveriges Radio.
5: Smittspridningen av covid-19 kommer att öka i höst enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier.
6: Vi har gjort scenarier där vi har satt lite olika smittsamhetsnivåer på delta-varianten.
7: EM-finalen i fotboll på Wembley-stadion i London i juli blev ett så kallat superspridarevent.
8: Från och med måndag kommer karantän att gälla för alla som reser in i Norge från Sverige om man inte är vaccinerad.
4: Vad gjorde vi rätt? Vad gjorde vi fel? Hur hanterar vi nästa pandemi? För att det kommer fler pandemier, det kan vi nog vara säkra på. Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. En av dem som just delat med sig av sina pandemireflektioner i ett panelsamtal på Försvarshögskolan i Stockholm, där jag befinner mig, är Anders Tegnell. Under pandemin så var du statsepidemiolog och ständigt i rampljuset. Hej!
9: Hej!
4: Hur lever du ditt liv nu?
9: Nej, men jag håller sakta men säkert på att ta mig bort från yrkeslivet och pensionera mig lite successivt. Men håller på med väldigt mycket spännande projekt, framförallt i Afrika. Och en del styrelseuppdrag och liknande här i Sverige.
4: Du har någon sorts seniorpost på Folkhälsomyndigheten?
9: Ja,
4: men...
9: ja, jag har en som kallas... seniorexpert som är väl egentligen en slags intern konsult där jag hjälper till att stötta lite olika saker men framförallt vårt internationella arbete. Vi jobbar ju en hel del nu för tiden med att tillsammans med våra systermyndigheter i olika afrikanska länder.
4: Jag tänkte när jag såg dig här under pandemisamtalet, du såg så nöjd och glad ut och du satt och log och såg så harmonisk ut och jag tänkte att det var inte liksom samma Anders Tegnell som man såg under presskonferenserna när det begav sig.
9: Nej, men det är väl sant. Det är ju ett annat liv jag lever nu. Jag har tillbringat sommaren med barn och barnbarn och haft det skönt på väldigt många olika sätt.
4: Tänker du mycket på det som var, den tid som var?
9: Nej, det kan jag inte påstå. Jag tänker jättemycket på det. Men jag är ju ute och föreläser lite grann på olika företag och sånt. Och det är ju väldigt spännande för då vi levde ju alla i olika typer av pandemier. Och det är väldigt spännande att se hur folk hade det egentligen och dela erfarenheter med dem. Och inte minst det Stefan lite grann var inne här på den stora innovativa förmågan som fanns under pandemin. Hur man
4: Stefan som var ifrån Skistar och så att säga, företagsamheten kan vi säga.
9: Precis. Hur innovativa man var och man hittade nya sätt att göra saker på under de svåra omständigheter man hade.
4: Vad tänker du om att du blev en sån central figur på allas läppar och på någras t-shirtar till och med?
9: Jag har till och med tatuerat på vissa armar.
4: Ja, just det, till och med det.
9: Nej, men det är fortfarande ett stort mysterium för mig varför det blev så. Den frågan dyker ju ganska ofta upp när jag är ute och håller föreläsningar och sånt. Jag kan inte förklara varför det blev så. I en kris behöver man ju, vi brukar prata om det ibland, att man behöver någon slags lägerhäll och samlas runt. Och Folkhälsomyndigheten blev ju väldigt mycket det. Varför jag som person blev så viktig i det här, det jag vet inte.
4: Vad önskar du att du hade gjort annorlunda under pandemin?
9: det finns säkert delar där vi hade kunnat vara snabbare. Vi hade möjligen kunnat vara snabbare när det gäller att få en mer testning. Och det fanns definitivt delar där vi kanske kunde ha varit lite snabbare. Men jag tror ändå vi var rätt bra på att inte liksom göra allt på en gång. Utan försöka att hitta en väg framåt som var lite mer lagom, om man kan säga så. Genom att testa, göra en del grejer, se hur det funkade och kanske göra mer om det behövdes eller kanske släppa på något om det behövdes. Men var väldigt noga med att hela tiden försöka följa vad är det som egentligen händer med datan, vad händer med spridningen när vi gör saker och vad händer med samhället som stort när vi gör saker. Det jag ibland tänker på, det är ju det här besöksförbudet som vi hade på äldreboende under en kort period. Det tror jag vi såg väldigt snabbt att det hade ingen större effekt på smittspridningen eller någonting sånt, eller för att man blev sjuk. Men däremot så var det ju väldigt negativt för att många äldre kunde inte ta avsked av sina nära och kära på ett bra sätt, och de nära och de kära kunde inte heller ta avsked på ett bra sätt. Det tror jag var väldigt olyckligt och onödigt.
10: Så i backspegeln så tänker du att så det beslutet borde inte ha tagits?
9: Nej, nu var det ju inte något jättetydligt beslut och de flesta besluten togs lokalt, men så småningom fick vi också till en reglering där äldreboende inte kunde ta den här typen av beslut utan att rådfråga lokal smittskyddsläkare och i slutändan oss på myndigheten och motivera varför man vill göra så. Då blev det faktiskt inga fler sådana beslut.
10: Men det var ett råd från er från början? Eller?
9: Alldeles i början så hade vi ett sådant råd, ja.
10: Och vad grundade sig det på då? Ni var väl så noga med att basera allting på vetenskap och beprövad?
9: Ja, det var ju för att vi i det läget ju ville skydda de här äldre så mycket som möjligt. Men sen visade ju erfarenheten ganska snabbt att det var inte de besökande som tog med sig smittan in på de äldreboende, utan det var ju i väldigt stor utsträckning personalen. Och det är ju väldigt logiskt och inte fråga inte om att skambelägga personalen och sånt. Men det var ju de som var så nära de boende. Så att det fanns den här risken för att sprida smitta, och det var ju de som inte heller hade anställningsformer och sånt så att de kunde stanna hemma och vara sjuka och sånt. Så det fanns ju väldigt mycket i den strukturen som var betydligt farligare för de äldre än de här enstaka besöken av anhöriga.
10: Nu gäller det då att vi kan lära av den pandemi som var för att möta nästa, för att fler pandemier, det kan vi ju säga säkert, eller hur?
9: Absolut.
10: I samma läge som vi är nu kan man säga då, att vi var efter svininfluensan. Den kom ju 2009 och precis 10 år efter den, hösten 2019, då intervjuades du i Vetenskapsradion om just att se framåt. Och då lät det så här i Vetenskapsradion 1 oktober 2019.
11: Statsepidemiolog Anders Tegnell öppnar till Folkhälsomyndigheten.
12: När räknar du med att nästa pandemi kommer att dyka upp?
13: Det ska man inte räkna på. Det är ingen som vet. Risken ökar inte över tid. Jag tror det är en viktig aspekt att tänka på. Vi vet ju inte riktigt vad som utlöser de här. Så det kan lika gärna hända imorgon som om 20 år.
10: Det här var alltså några månader innan covid-pandemin bröt ut. Jag tycker det är lite speciellt att lyssna på det här. Den där Anders Tegnell visste inte vad han stod inför liksom. Och nu undrar jag, svarar du likadant nu då, om jag ställer samma fråga nu som Annika Östman ställde 2019. När räknar du med att nästa pandemi kommer dyka upp?
9: Nej, men vetenskapen har inte ändrats där. Intervallen har varit väldigt olika historiskt. Finns, som jag ser egentligen, anledning att tro att det är en kumulativ risk, alltså att den ökar över tid, utan det är nog rätt stående risk som kan slå till när som helst. Det var därför jag sa att det kan hända imorgon. Och det kan hända om 20 år. Och vi vet inte. Nej, det enda vi vet att det kommer att hända. Sen kan man lägga till att en del av de förändringar vi ser i klimat och så vidare och i befolkningsrörelser och sånt gör att riskerna nog blir lite högre än vad de har varit historiskt. Det här att smittämnen och smittspridning flyttar sig för att klimaten ändrar sig. Det här med att vi blir fler och fler och har en tendens att komma ut i naturtyper där vi inte har varit tidigare är också en riskfaktor. Fler och fler av oss internationellt bor i stora städer som ju väldigt tydligt visar sig vara de farligaste ställena när det gäller pandemi och sånt. Så att en del förändringar på samhällsnivå gynnar ju kanske inte uppkomsten av pandemier, men att de kan ta fart och sätta igång och sprida sig, ja.
10: Före den här senaste stora pandemin så väntade man sig väl snarast att det skulle komma en influensa. Men det blev ju inte ett influensavirus utan ett coronavirus. Vad tänker du om det?
9: Nej, men det är ju, jag tror det visar liksom det här hur viktigt det är att tänka att det kommer inte vara som det var förra gången, utan det kommer vara annorlunda nästa gång. Sen kan man ju säga att ja, det var ett, men det var ju fortfarande en väldigt influensalik sjukdom på många olika sätt som sprids på ungefär samma sätt och drabbar ungefär samma delar av befolkningen också. Så det var ju visst ett annorlunda virus, men inte så annorlunda som man ibland vill få det att framstå som.
10: Vad skulle det kunna bli nästa gång då? Då kan det förstås bli ett influensavirus, kanske ett annat coronavirus. Eller finns det ytterligare något det lika gärna kan bli?
9: Ja, det tror jag absolut. Det finns nog mycket det kan bli. Samtidigt så får man nog, om man ska tänka lite bredare så att det blir en sjukdom som luftvägsinfektion är ju ändå ganska troligt, för det är ju den typen av sjukdomar som sprids på det här pandemiska viset. Man kan ju teoretiskt tänka sig att man får någon spridning av något matburet till exempel, som jag ibland funderar på, eftersom matdistributionen är så stor och bred i hela världen, så att typ galna kosjukan, men någonting som är mer smittsamt och sprids snabbare än vad den gjorde, skulle man ju kunna tänka sig. Men jag tror ändå att oddsen ligger för att det blir ett luftvägsvirus. Och där finns ju väldigt många olika luftvägsvirus som är möjliga.
10: Det är ju inte helt lätt att förbereda sig för sånt här då, som man inte vet hur det ska bli. Jag skulle vilja fiska in en person till i samtalet. Hon finns strax i närheten här. Emma Spak. Inropad på vårdcentralen.
9: Kallad till doktorn.
14: Nu ska vi se.
10: Emma Spak, du är på Sveriges kommuner och regioner.
14: Inte nu längre?
10: Nej. Men du var det under pandemin?
14: Ja, under pandemin så var jag chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner. Nu för tiden så jobbar jag med

0: Utmaningen i att klara av att fatta beslut på lösare grunder, att vara flexibla, att våga fatta beslut och sen så våga ändra sig när man ser att man har andra förutsättningar, man får mer information. Och det är man egentligen väldigt väl skickad att göra i kommuner och regioner. Man har många yrkesgrupper som är vana det här. Det tror jag man behöver träna ännu mer i de här organisationerna. Vi måste våga öva och planera, men med medvetenhet, för att vi inte kommer att veta vad det är som drabbar oss härnäst.
1: Anders Tegnell, vad tänker du om det här med att förbereda sig för en pandemi utan att veta vad det blir för något?
2: Nej, men jag tycker att det ligger väldigt mycket i det jag berättar. Det handlar mer om att öva en process än att öva exakt vad man ska göra för någonting. Jag tror det är väldigt viktigt. Och som sagt, våga ta beslut om saker, men också vara noga med att följa upp vad det är som egentligen händer. Så att man kan vrida, som jag tycker vi var rätt bra på, man kan vrida på spakarna lite grann för att hamna kanske ännu mer rätt. Och då var också väldigt transparent på att ja, vi testade så här, det blev sådär bra. Vi kan bli ännu bättre om vi gör så och så istället.
1: Det har pratats en del om här, inte minst har du varit inne på det, Emma Spak, om att grundnivån när en pandemi utbryter är viktig för hur bra vi klarar den. Och sen vet vi ju att i den senaste pandemin så gick det ju inte så bra i äldrevården, där hade vi mycket smittspridning och så. Och det är ju verkligen någonting, när jag tänker förberedelse inför nästa pandemi, så kan man verkligen tänka sig att där behöver kommunerna steppa upp. Händer det någonting där då?
0: Ja, men det uppfattar jag att det gör. Och det är ändå så här, just det här med hur folkhälsan ser ut i ett land där man träffas av en kris. Det är ju någonting man ser. Man såg det under pandemin. Jag vet att både Anders har nämnt det här i olika sammanhang, också Johan Karlsson har nämnt det i sin bok och i olika, liksom, när man är ute och pratar om det här, att sannolikt så är det faktum att vi har i grunden en god folkhälsa i Sverige och väldigt välfungerande saker som mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, vaccinationsprogram och sånt där. Sånt är ju välfungerande i Sverige, och det är ju viktigt att hålla fast vid, så att vi har en så god grundhälsa i så stor del av befolkningen som möjligt. Och det ser man också i Ukraina, att det är någonting man lyfter, att det faktum att man hade stora utmaningar där när kriget började är ju någonting som är en problematik nu. När det gäller äldreomsorgen och kommunerna, där har det ju skett lagändringar där man nu kräver att regionerna gör sina planeringar för att kunna hantera till exempel ett masskadescenario tillsammans med kommunen. Så man lyfter tydligare in ett ansvar för regionerna att samplanera med kommunerna, och jag tycker att det är bra att man markerar den förväntningen så att man faktiskt ska bygga tillsammans runt kommande kriser inom en region.
1: Masskadescenario, då låter det som du pratar inför krig, men kan det bli tillämpligt till nytta en pandemi då?
0: Ja, men ska man planera för en krissituation tillsammans, ja, då kommer vi tillbaka till det här att om man då inte planerar väldigt specifikt för hur man ska hantera en specifik situation utan drar generella lärdomar av det här och jobbar med sin planering tillsammans, ja, men då har man större förutsättningar.
1: Vi vanliga då? Finns det någonting som vi vanliga människor skulle kunna på något vis göra eller förbereda oss med eller rusta oss med för tankar eller någonting inför en kommande pandemi? Vad säger du, Anders Tegnell?
2: Nej, jag vet inte. Det är ju svårt liksom att säga att man ska ha mer och sånt hemma och sånt. Men jag tror en sak som är bra att man tänker på, att man funderar på vad är en bra källa till information och kunskap i en kris. Och är väldigt, tänker igenom det ordentligt och har det med sig så att man vet var man ska vända sig för att få en bra information. Och vilken källa som man känner att man kan lita på. Så man bygger upp det förtroendet. För jag tror att det är extremt viktigt att vi har det med oss. För att det kommer att vara annorlunda. Vi kommer kanske behöva göra andra saker än vad vi gjorde sist. Och då behöver man veta, vad kan jag vända mig för att få bra information om vad ska jag göra den här gången.
0: Och en annan sak som var väldigt viktig under pandemin, det är ju också engagemanget i frivillig organisationer, att vara en del av civilsamhället. För att civilsamhället var ju verkligen till stor hjälp under pandemin. Man gjorde saker som inte det offentliga kunde åta sig att göra. Man handlade åt sina grannar, man gjorde den typen av saker. Man var också aktiv i att då fortsätta upprätthålla fysisk aktivitet, man höll igång föreningsverksamhet och sånt där. Så att vi fortsätter ha ett Sverige som har ett högt deltagande i frivilliga organisationer i civilsamhället är ju en väldigt viktig del också för att bygga robusthet inför kommande kriser.
1: Tack så mycket, Emma Spak. Nu ska du in i nästa möte, vet jag, så att jag släpper dig. Tack ska du ha.

0: Och jag har några frågor till dig, Anders Tegnell. Jag tänker så här, att när pandemin tog slut, då kändes det konstigt ett kort tag att man fick liksom krama folk när man träffar dem, och man kunde trängas med andra på restauranger och kaféer hur som helst och gå på bio och allt möjligt. Men sen gick det ändå väldigt fort att komma tillbaka till det vanliga och nästan glömma att pandemin hade varit överhuvudtaget. Hur var det där för dig?
1: Ja, men det stämmer nog. Jag kanske inte glömde det lika fort som en del andra, men det var ju definitivt de signaler man fick från samhället, och jag tror att det är något djupmänskligt i det.
0: Hur gick det med din kändisstatus då? Får du fortfarande mycket mejl? Blir du stoppad på gatan, eller har du gått tillbaka till vanligt liv i den bemärkelsen?
1: Ja, inte mycket mejl och sånt längre. Jag tycker fortfarande upp något brev då och då, men det är inte helt ovanligt att folk på gatan kommer fram och vill prata lite om pandemin. Och det roliga är att inte en enda gång har någon kommit fram och varit kritisk och sagt att man är klantade till eller så, utan folk kommer vanligtvis fram och säger bra jobbat och vad bra att skolorna kunde vara öppna, vad glada vi är för det och så vidare.
0: Du har gett ut en bok om pandemin också, och där skriver du då bland annat att det behövs en bred samhällsdiskussion verkligen om hur vi ska möta en pandemi nästa gång. Tycker du att den diskussionen har kommit? Finns den?
1: Nej, jag tycker inte det. Vi har ju en del såna här möten och samtal på den här nivån. Men, och det är väl det jag upplever också rätt mycket när jag är ute och träffar folk på andra sätt, föreläser och sånt. Att, nej, på företag, på fabriksgolvet och inte ens inom sjukvården har man egentligen haft tid att sätta sig ner och fundera igenom ordentligt. Vad var det vi var med om? Vad ska vi ta med oss? Hur kan vi bli bättre nästa gång? Och så vidare. Det är lite synd, för jag tror att man riskerar att glömma väldigt viktiga lärdomar.
0: Men om du får skicka med en sak då, som vi alla ska ha med oss inför att det kan komma en pandemi av hittills okänt slag vid okänt tillfälle, kanske snart. Ett budskap, vad skulle det vara?
1: Ja, för folk i allmänhet att hitta den här källan till bra information. Och för de som jobbar med det att vara väldigt transparenta med vad vi vet och vad vi inte vet, och vara väldigt noga med att följa upp det man gör.
0: Tack så mycket, Anders Tegnell, tidigare statsepidemiolog. Vi har smält pandemin lite här tillsammans idag efter ett samtal som har hållits på Försvarshögskolan med en panel där du satt med. Det här var Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck.
2: Där är Ekot kvart i sex. 18-åringen som misstänks för skoldådet i Fagersta häktades idag. I Stockholm demonstrerade tiotusentals för klimatet. Och Volvos ägare Geely tar steg mot att bli en viktig privat aktör i rymden. I studion Henrik Sell. Ja, 18-åringen som misstänks ha mördat en 17-årig flicka och försökt döda ytterligare tre elever på sin gymnasieskola i Fagersta i fredags häktades idag. Hannes Sabic är 18-åringens försvarsadvokat.
3: Hur han ställer sig konkret till brottsmisstankarna, det kommer jag inte yttra mig kring.
4: Idag häktades han på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord. Häktningsförhandlingen skedde i Västmanlands tingsrätt i Västerås. Enligt Anne Sabic medger 18-åringen att det föreligger sannolika skäl för misstanke om mord, men bestrider att det föreligger sannolika skäl för försök till mord. Så betyder det att han erkänner mord?
3: Det enda det betyder det att han har medgett att det föreligger sannolika skäl för mord. Och som jag sa för en liten stund sen, så har inte jag tidigare avgett någon konkret inställning så vi avser just den misstanken offentligt. Det kommer inte jag göra nu heller.
2: Reporter Elsa Kovacs. P4 Västmanlands reporter Amelie Haglund var i eftermiddags på träning hos fotbollslaget som en av de skadade spelar i. Så här beskrev hon stämningen när jag talade med henne för en timme sedan.
5: Ja, de skulle spela match här i eftermiddag och stämningen där var påtaglig. Det ligger klart en sorg över laget. Det var ganska tystlåtet mellan spelarna. Men trots det så verkade ändå de var ganska sugna på att få spela lite fotboll. Och man småpratade lite grann och hängde med varandra för planen på matchen. Så det verkar vara en fin sammanstrålning i laget. Och innan matchen då drog igång så hade man även en tyst minut för den skadade lagkamraten. Och efter det blev det också lite kramar och lite ryggdunk och Laget skulle egentligen ha träning i fredags, men den blev inställd. Jag pratade med en lagspelare där som berättade att de istället var på skolan då för att visa sin omtanke till de drabbade och till det som har hänt. Och jag pratade också lite grann med en av spelarna, Dylan, innan matchen.
6: Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit typ Ipren och käkat då och då. Alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
5: Hur ska det bli nu att spela match då om en liten stund?
6: Ja, du, vi ska ju köra som vanligt då. Det är ju match. Men vi ska ju ha en tyst minut för de som drabbades av svärdattacket. Så.
2: Sa Dylan då, lagkamrat till en av dem som skadades i fredags. Och vad sker på skolan nu?
5: Ja, skolan är ju fortfarande en brottsplats, så det är fortfarande ett stort polisarbete som pågår och många förhör som kvarstår då med bland annat eleverna på skolan, 450 stycken, och det berättade lokalpolisområdeschef Tommy Alriksson tidigare. Och det vi vet annars med skolorna imorgon, det är ju som sen tidigare då att skolorna kommer att vara öppen imorgon. Men undervisningen då från Brinellskolans håll, den kommer att bedrivas i Fagerstahallen då, med anledning av att Brinellskolan då som sagt är en brottsplats fortfarande. Och första skoldagen handlar inte om vanlig undervisning, utan det kommer handla om trygghetsskapande åtgärder då, att man stödjer varandra och finns nära eleverna och erbjuder samtal och stöd.
2: Sa P4 Västmanlands Amelie Haglund när jag pratade med henne för en timme sedan. Och krisstödet fortsätter i Fagersta, bland annat genom Röda Korset som stöttar elever, föräldrar och andra som behöver. Anders Sjöstrand är krisinsatsledare.
7: För det första är detta en trygg plats. Här kan man få lite fika, man kan man kan dricka lite vatten eller kaffe eller choklad, och så kan man sitta ner på någon madrass eller ett bord.
8: Anders Sjöstrand från Röda Korset berättar att de som kommer förbi kan få prata om sina upplevelser och få hjälp att sortera sina tankar efter skolattacken som skedde i Fagersta i fredags.
7: Det är väldigt, väldigt fint att se hur ungdomarna också stöttar varandra i den här händelsen. Så att det ska man inte ta från dem, utan det är väldigt, väldigt viktigt att de också har möjlighet att prata med varandra.
8: Kommunens krisstödjare Patricia Räkenen berättar att det främst är ungdomar som har sökt sig till Risbrohallen och att behovet av att få prata om det som hänt är stort.
9: Prata om vad de har upplevt, många som även inte var på plats, det är rykten, det är sociala medier, de har ett jättebehov av att få bara berätta.
2: Reporter Axel Uddström, P4 Västmanland. Nu går vi vidare i sändningen. Idag samlades omkring 50 000 personer i centrala Stockholm för en av de största klimatdemonstrationerna på flera år. En som gick i tåget var Eva Söderlund. Så här lät det när Ekots reporter träffade henne.
10: Just nu så går vi på den stora miljödemonstrationen. Och jag blir lite rörd för att det är så mycket folk och det är underbart att vi tänker på klimatet. Det är det viktigaste av allt.
11: Initiativtagarna till demonstrationen är Naturskyddsföreningen, Rebellmammorna och papporna och forskarnätverket Researchers Desk. Och över 280 organisationer deltog. Demonstrationens motto är Enade för klimatet. Vi hör Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen.
12: Det här är en helt partipolitiskt oberoende demonstration. Vi har inte alls sett klimatfrågan få den uppmärksamhet som den förtjänar i valrörelsen. Vi behöver ju sätta fokus på det här just nu. Det är nu vi behöver agera, det är nu vi behöver driva igenom de här lösningarna. Så att vi vill verkligen att politikerna ska ta till sig av det här och förklara för alla de människor som har kommit hit till den här demonstrationen vad de vill göra.
11: Samtidigt som partiernas valaffischer klär stan håller demonstranterna upp sina egengjorda plakat med budskap om att rädda klimatet. En som går i sitt första demonstrationståg är Lila, som är där med sin pappa Filip.
13: Vad gör ni för något idag?
14: Går tåg. Miljötåg.
15: När jag fick barn så började jag ju liksom få en massa ångest kring det här. Det här är ju liksom AO. Det är därför jag vill att det här ska bli liksom den första primära frågan i det här valet. Det är ju kul att visa henne liksom vad som är viktigt.
13: Absolut. Tycker du också det känns roligt?
14: Ja.
11: 17-åriga Charlie har också tagit sig hit idag. Och han tycker det är skrämmande att klimatfrågan inte prioriteras mer.
16: Det är ändå vår framtid som folk bara inte bryr sig om. Det är lätt att tänka sig att ja, men det löser vi sen, men det går inte att lösa sen.
2: Reporter Thea Regell. I Ryssland har massiva bränder brutit ut i industriområden efter storskaliga ukrainska drönaranfall, rapporterar The Kiev Post. På två platser slog drönare eller vrakdelar ner i eller vid lokaler tillhörande e-handelsföretaget Ozon. Tidigare under sommaren har Ukraina ofta anfallit e-handelsjätten Wildberries lager med hänvisning till att företagets varor och leveranser är viktiga för Rysslands anfallskrig. De senaste dagarna siktar man in sig på den mindre konkurrenten Ozon alltså. I Norge höll Gardermoens flygplats utanför Oslo stängt i 5 timmar i förmiddags. När den under dagen öppnade var det med stora störningar i flygtrafiken även vid andra norska flygplatser. Orsaken är den pågående strejken bland flygledare. Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare handlar bland annat om rätten till att ta rast under arbetsdagen, och de ska tas upp igen imorgon. Volvo-ägaren Geely satsar i rymden och har som första privata företag i Kina fått tillstånd att driva satellitbaserat internet för bland annat uppkopplade fordon. Det innebär att Geely tar ett steg mot att bli en viktigare privat rymdaktör.
17: Elbilstillverkaren Geely blir först bland privata kinesiska företag att få utnyttja sina satelliter för ett kommersiellt så kallat Internet of Things i Kina. Ett nätverk som ska koppla upp bilar, driva smart transport och övervaka automatiserade funktioner inom bland annat jordbruk och fiske enligt företagets information. Geelys rymdbolag G-Space med sina 64 satelliter blir därmed en av de viktigare privata finansiärerna av Kinas rymdprojekt. Kina har stora planer på att öka sitt satellitbestånd och ansökte i år om tillstånd hos den internationella teleunionen om omloppsbanor och frekvenser för 200 000 framtida satelliter. Idag har Kina tillgång till betydligt färre satelliter än USA. Amerikanska SpaceX har världens största satellitkonstellation med omkring 10 000 satelliter. Den största kinesiska konkurrenten Spacecom ligger hittills efter i sin uppskjutningsplan och har omkring 200 satelliter i omlopp. Brasilien är företagets första internationella kund. De senaste månaderna tycks det kinesiska satellitprogrammet ha börjat komma förbi en viktig flaskhals. I juli lyckades för första gången återvinningen av en raket efter en satellituppskjutning. Och att återvinna uppskjutningsraketer har varit en nyckel bakom amerikanska SpaceX-ledning i rymden, eftersom det minskar kostnaderna och kan öka takten i uppskjutningarna.
2: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. De nordiska fotbollsförbunden kräver en omfattande och oberoende granskning av hur internationella fotbollsförbundet FIFA styrs. I ett gemensamt uttalande skriver de även att deras förtroende för FIFAs ordförande Gianni Infantino är förlorat. Uttalandet kommer efter den kritikstorm som följt efter Infantinos plan att sälja VM-andelar till privata investerare, en plan som han senare drog tillbaka. I Afrika söder om Sahara fylls i snitt bara en fjärdedel av platserna i parlamenten av kvinnor. I Zambia har en ny lag nu för första gången garanterat kvinnor plats. En av de nya ledamöterna som röstades in i årets val är Cleopatra Hamambo som representerar regeringspartiet UPND.
18: I got the hunger from my party that they needed more women.
19: Jag kände hungern från mitt eget parti att de behövde fler kvinnor, säger Cleopatra Hamambo, som efter att ha arbetat som journalist och jurist nu tagit steget in i politiken. Valresultatet i Zambia offentliggjordes i veckan. I presidentvalet segrade den sittande presidenten Hakainde Hichilema redan i första omgången. Och för första gången reserverades 20 av 40 nya mandat för kvinnor.
18: Most of my supporters, 70-80% are women because they want more women to support them, to speak for them.
19: Mina supporter är många kvinnor. De vill att någon talar för dem, säger Cleopatra Hamambo. Zambia hör till de afrikanska länder som har lägst andel kvinnor i parlamentet. Inför årets val var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor. Men skillnaderna på kontinenten är stora. I Rwanda är nästan 2/3 av ledamöterna kvinnor. Ett resultat av bland annat kvotering som infördes efter folkmordet 1994. I Namibia och Sydafrika är andelen omkring 4 av 10. Men i Nigeria är det bara några få procent. Men för Cleopatra är det inte det faktum att hon är kvinna som driver henne.
18: I didn't want to go with a tag that I'm getting into politics because I'm a woman. No, no, no. Because before I'm a woman, I'm a human being. I'm bringing something to the table.
19: Jag vill inte ha stämpeln att jag gick in i politiken för att jag är kvinna. Nej, säger hon. För innan jag är kvinna är jag en människa. Jag bidrar med något till bordet. Kajsa Sigurdsson, Ekot.
2: En berg- och dalbana på Liseberg i Göteborg stannade för en dryg timme sedan och passagerarna fick evakueras. Enligt Lisebergs kommunikationschef slog en givare ifrån och orsakade stoppet. För en stund sedan meddelades att alla passagerare är nere på marken och ingen skadades. Kraftiga regn, framförallt i södra Tyskland, har de senaste dagarna gjort att vattennivån i floden Rhen har börjat stiga. Kring storstäderna Köln, Düsseldorf och Bonn har passagerarfärjorna över floden återupptagit trafiken, rapporterar tyska medier. Godstrafiken kan däremot inte komma igång ännu eftersom vattendjupet fortfarande är för lågt. Som väderprognos i kväll och i natt, klart till halvklart väder, främst över landets östra delar passerar lokalt skurar i östra Götaland, tidvis kraftiga. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Över västra Norrland mycket moln som framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. Temperatur från i söder 19-23 grader, i norr 15-20 grader. Producent för sändningen Louise Steinberger, nu Radiosporten.
20: Armand Duplantis vann Diamond League-tävlingen i stavhopp i polska Chorzów på 6,20. Han gjorde även ett försök på världsrekordhöjd 6,32, men ovanligt strulig väg fram till seger gjorde att det inte blev fler försök. Lyckad VM-genrep för Jenny Rissved som slutade tvåa på den olympiska distansen i världskuppen i mountainbike, slagen bara av schweiziskan Sina Frey. Om en vecka VM-tävling på samma distans. Och svenskt VM-guld i paradressyr till Lena Malmström och hästen Fabulous Fidelli.
21: Det känns helt otroligt. Jag är så himla tacksam.
20: Om ett par minuter fortsätter Sport Extra i P4 med bland annat allsvensk fotboll. Annars får du alltid det senaste i appen Sveriges Radio, som att Victor Nilsson Lindelöf fick en mardrömstart på Premier League-säsongen med stor förlust och självmål för Aston Villa mot Yassin Ayaris Brighton. Anthony Elanga däremot målskytt för Newcastle som leder mot Alexander Isaks Liverpool med 1-0 med snart halvtimman spelad av den matchen i Premier League.
22: Och här.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Hej, Bibi Rödö här. Du missar väl inte Sommar i P1?
25: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
26: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
27: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
28: Jag är hormoslyrförgiftad.
29: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
24: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
30: Jag nyttjar Sveriges radioappen och så skriver du sommar i sökrutan så hittar du rätt. Klockan är strax 6:01 söndag kväll och dags för medierna. Som bland mycket annat frågar sig varför det alltid måste skrivas rubriker om bråk, även när partiledarna debatterat i lugn ton. Programledare Martina Piero.
31: Bråk, bråk, bråk i rubrikerna från politikdebatter. Men speglar det verkligen tonen i studion?
32: Jag är orolig att de som inte ser debatten ser rubrikerna och sen tycker att ja, men jag kan lika gärna skippa nästa debatt också, för de bara skäller och gnäller.
31: Förtalslagstiftningen ska göras om, men alla kritiker lär knappast bli nöjda.
33: Väldigt allmänt intryck av direktiven så är det att de inte kommer tillfredsställa alla de som vill ha mer pedofilkartor på Facebook.
31: Och som mittens rike, Kina, som sällan får den centrala platsen i mediebevakningen.
34: Trump, klimat, Ukraina, Putin. Alltså det är alltid någon annat som toppar.
31: Du lyssnar på Medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans Medierna. I veckan vaknade medier och politiker på riktigt från semesterdvalan och kavlade upp ärmarna inför det annalkande valet. Städer är nu tapetserade med politikernas milda leenden och stränga blickar på valaffischer. Bussturnéerna är på rull med en mediecirkus i släptåg. Och så hölls valspurtens allra första partiledardebatt i måndags kväll, anordnad av Expressen och Dagens Industri. Den 2 timmar långa debatten var, kan man rent objektivt konstatera, en ganska otjafsig uppvisning från partiledarna. Men för den överväldigande majoritet som snarare tog del av debatten via pushnotiser, rubriker och efterföljande utklippta replikväxlingar i sociala medier så framstår det som att det var rasande bråk i studion. Varför låter det allt som oftast just så här?
32: Alltså, politik är ju ett civiliserat sätt att hantera konflikter som vi tidigare löste på slagfältet. Så de ska vara oense. De ska erbjuda väljarna olika alternativ.
31: Här har vi KD-veteranen Johan Ingera Alias som numera driver konsultbyrå och följer politiken från sidlinjen. Så även måndagens debatt från Expressen och DI. Och det han såg, det var en ovanligt sansad debatt.
32: Nej, jag tycker inte att de var särskilt arga, de var inte grälsjuka och de var inte aggressiva eller hade liksom en allmän tråkig attityd.
31: Men rubrikerna och pushnotiserna från mediernas bevakning av debatten beskrev något helt annat än en civiliserad ton. Det var ord som ilsknar till, attack, ryker ihop. Och så bråk, bråk och återigen bråk.
32: Jag fattar att man får mer klick om man skriver här ryker de ihop, här skäller de, än om man skriver här diskuterar de teknikaliteter i skattesystemet. Jag är inte dum, jag fattar det. Men jag tycker inte att det är bra att de som inte såg debatten, och det är trots allt ganska många, det är flera miljoner, att de får information via rubriker som i princip bara säger att politiken var lika tjafsig nu som den alltid är.
31: Vi tar ett exempel. En ordväxling mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson om skattepolitiken återberättades av flera medier som bråk.
0: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt. Alltså jag förstår att Magdalena Andersson alltid vill ska prata om exakt vilken skattesänkning som har gått till just de personer som råkar ha partiledarlön.
1: Det där är ju trams, men sanningen är ju den och Kristersson du väldigt ogärna vill tala om. Det är ju att du själv har gett dig en skattesänkning på 6 000 kronor före efter skatt.
31: Bråk? Ja. Men att extrahera det allra mest vassa replikskiftet eller en skarp blick ur en debatt har blivit något av en modern standard. Johan Ingera Alias igen.
32: Risken är att det här blir ett självspelande piano. Att man liksom förväntar sig enbart konfrontation och inte så mycket faktisk politik.
3: Påverkar det politikerna?
32: Ja, det kan det göra. Därför att deras förväntansbild blir ju också vad behöver jag försvara mig emot? Vilka attacker kan jag kontra med? Istället för att liksom fokusera helt på det de borde fokusera på, nämligen att fundera över vad tycker vi, hur förklarar vi det, hur får vi det att låta konstruktivt och klokt.
3: Upplever du att det finns en skillnad mellan hur politiska debatter låter och mediers rapportering av den?
4: Jag tycker i alla fall det finns en tendens till hur medierna rapporterar kring det.
31: Orla Wixö är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på politisk kommunikation på Göteborgs universitet.
4: Så att man lägger vikt vid bråk och upprördhet och heta känslor och liknande som kanske inte upplevs lika påträngande om man sitter och tittar på det.
31: Samtidigt så är ju just medier och journalister inte sena med att gnälla på politiker för att de bara rapar upp sina tragglande talepunkter.
3: Men är det kanske just mediernas egna bråkfokus som vallar in politikerna i tjatiga talepunkter?
4: Det är någon sorts helig eller ohelig allians mellan medierna och politikerna, där politikerna är glada för att slippa diskutera och argumentera för sin politik med kritiska frågor. Och medierna vill gärna ha någonting som är mer dramatiskt, mer konfrontationsmässigt. De tror på att det genererar mer klick om man har någonting som är bråk och skandaler och liknande, istället för att försöka fokusera på de politiska frågorna.
3: Behövs det kanske en blocköverskridande medieöverenskommelse om att bekämpa inflationen av bråkbeskrivningen?
4: En effekt kan bli att folk tröttnar. Alltså folk tröttnar helt enkelt på formatet. Det är dött. Folk tycker inte att det ger varken riktigt slagsmål eller riktig politisk debatt. Det allvarligaste tycker jag är att sakfrågorna hamnar i bakvattnet.
5: Alltså vi vill ju naturligtvis sätta rubriker som lockar till intresse, och konflikt är ju någonting som ofta gör det. Det är ett rubrikspråk som man idag återfinner på alla stora nyhetssajter.
3: Karin Olsson är biträdande chefredaktör på Expressen. Gör man sig inte liksom till en del av den här fördumningen av politikbevakning genom att bara fokusera på en liten skärva bråk och inte de stora resonemangen?
5: Jag tycker inte att vi gör det. Alltså vi har många andra pusher som inte har den tonaliteten. Vi har en push om till exempel försvarsviljan. Jag ska se hur den lät. Partierna överens, alla svenskar ska vara beredda att dö för Sverige. Vi har en push från ledarredaktionen. Här är debattens fem viktigaste slutsatser. Alltså vi skickade ut många pushar, så det finns en väldigt stor variation. Och jag tror faktiskt att många redaktioner har tagit till sig av den diskussion som har varit, till exempel kritiken efter en SVT-debatt som blev väldigt, vad ska man säga, debbig och tjefsig och liksom inte så produktiv.
3: Här kommer ett litet instick. Det är alltså det här tv-ögonblicket som Karin Olsson syftar till, där rubrikerna om en lätt urballad stämning i studion faktiskt hade täckning.
6: Ni kan inte tala i mun på varandra.
7: Det funkar inte. Tala klart nu.
6: Som anser att kvinnor inte har samma rättigheter.
5: Vi vill ju ha en debatt som var rapp. Så jag hade faktiskt en dialog med desken en bit in i debatten, där jag bara påminner om, men tänk, nu ligger inte för mycket på bara käbbelrubriker, utan vi måste värva in sakpolitiken också. Och det jobbade desken med på ett bra sätt, tycker jag.
3: Men det var så att du fick lägga lite band på breaking desken, så att de inte skulle falla allt för mycket i de bråkiga rubrikerna?
5: Nej, det skulle jag inte säga, men vi har ju ofta en dialog och men vi var ju förstås måna om att vår ambition med debatten, att den skulle vara rapp och skarp, men inte urata bara i liksom icke-produktivt tjafs.
32: Jag är orolig att de som inte ser debatten ser rubrikerna och sen tycker att jag kan lika gärna skippa nästa debatt också, för de bara skäller och gnäller.
3: Johan Ingerö alias hoppas på att inflationen av mediers bråknarrativ ska bromsa in under valspurtens sista veckor.
32: Vissa debatter är urspårade och tjafsiga, andra som nu senast är inte det. Men om man som partiledare, om man som väljare får läsa samma citat, samma rubriker, samma beskrivningar alldeles oavsett hur debatten faktiskt var. Ja, vad är då poängen med att ha en seriös debatt? Vad är poängen med att titta på någon debatt? Så att det är egentligen ett liksom grundfel att man utgår från förväntningar när man sätter de här rubrikerna snarare än att titta på vad som faktiskt sägs.
3: Sist här hörde vi Johan Ingerö alias. Och nu har det blivit dags att dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
30: Dokumentärserien Sex slaven som hade premiär på HBO i förra veckan får nu hård kritik från huvudpersonen i berättelsen. Dokumentären handlar om Carola Jansson som sexuellt utnyttjades och såldes av sin tidigare partner till främmande män. Ex-partnern dömdes 2023 till 3 år och 4 månaders fängelse mot sitt nekande. Carola Jansson säger till Göteborgs-Posten att hon känner sig sviken av produktionsbolaget A Rabbit Hole och att hon försökt stoppa dokumentären. I dokumentären intervjuas både Carola Jansson och hennes ex-partner. Mannen får hävda sin oskuld och dokumentären öppnar upp för vems sanning som egentligen stämmer. Producenten John Mork skriver i ett sms till GP att han inte känner igen sig i kritiken från Carola Jansson. Ett teknikhaveri hos Bonnier News gjorde att mängder av svenska tidningar inte kunde uppdatera sina sajter i torsdags. Publiceringsverktyget som strulade används och samägs av flera svenska tidningskoncerner och uppemot 100 titlar påverkades. Problemen började på förmiddagen och var inte löst förrän 16-tiden. Det här rapporterar tidningen Journalisten.
2: Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm.
30: Ja, när Sveriges Radios tyngsta nyhetssändning Kvart i fem Ekot rangordnade världens allra viktigaste händelser i onsdags så var de egna korrarnas publikträff i Kulturhuset en av de utvalda.
8: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
30: Enligt det över 90 sekunder långa inslaget ringlade kön framför entrén och besökarna var närmast överväldigade över att få träffa radions elitpluton.
31: I en uppmärksammad rättegång ställdes i onsdags aktivisten Jonathan Alvén inför rätta. 5 personer, alla dömda för sexualbrott, flera av dem mot barn, har anklagat honom för grovt förtal. Det här efter att Jonathan Alvén med deras namn och bild skrivit om deras brott på Facebook. Till skillnad från många andra länder så kan det ju i Sverige vara förtal att sprida sanna uppgifter. Sanningen är, som det heter på juridiska, inte ansvarsbefriande. Men Tidöregeringen har under året sagt att de vill se över det här och i måndags så kom direktiven till den utredning som ska lägga grunden för en lagändring.
33: Bara ge en väldigt ett väldigt allmänt intryck av direktiven så är det att de inte kommer tillfredsställa alla de som vill ha mer pedofilkartor på Facebook.
9: Mårten Schultz är professor i juridik och krönikör i Svenska Dagbladet. Han skriver ofta om uppmärksammade förtalsmål.
33: Ja, men vad som har hänt kanske är väl en, om jag tar på mig de liksom vida glasögonen, en perspektivförskjutning i den kulturella synen på den här typen av yttranden. Från att det tidigare var kanske sajter förknippade med högerextrema som exponerade sexualbrottsdömda till att det finns idag en betydligt mycket större acceptans i breda lager för att man gör det och kanske till och med många upplever att det är en välgärning att sprida den här typen av yttranden. Då. Så att det har hänt någonting i samhällets syn på den här typen av inlägg kan man väl säga.
30: Ett 100-tal personer samlades i morse utanför Stockholms tingsrätt för att visa sitt stöd för Jonathan Alvén som står åtalad för grovt förtal och riskerar upp till 2 års fängelse och 100 000-tals kronor i skadestånd.
10: Idag inleds rättegången mot pedofiljägarsajten Dumpen vars metoder för första gången prövas i rätten.
9: Kritiken mot att även den som sprider sanna uppgifter kan dömas för förtal kom i blixtbelysning i kölvattnet av MeToo. Veckans fall mot Jonathan Alvén Och till viss mån sajten Dumpens arbete kan ses som typiskt för det som fortsatt debatten under senare år. Frågan har då varit, ska det verkligen vara olagligt att varna sin omgivning för dömda sexualbrottslingar, i många fall pedofiler? I regeringens direktiv från veckan är det tydligt att det är just den här frågan man tagit sikte på. Men någon stor förändring av förtalslagstiftningen är inte aktuellt. Mårten Schultz kallar direktiven försiktiga.
33: Direktiven föreslår att en utredning ska se över om man ska göra ett litet undantag i det här förbudet mot att säga sanna och kränkande saker. Och utredningen fokuserar just på när någon lämnar information eller yttranden om att någon annan har dömts för sexualbrott, till exempel mot den som yttrar sig eller mot någon annan, om det finns rimliga skäl att uttala sig om det. Varningar helt enkelt.
9: Att avgöra vad som är sant och inte är ju som bekant inte alltid helt enkelt. I veckans förtalsrättegång var alla männen, som i det här sammanhanget ses som brottsoffer, sedan tidigare dömda gärningsmän. Och i lagakraftvunna domar kan ju ses som en sorts sanning. Men vad händer i fall där det bara finns en anmälan eller kanske bara en anklagelse mot någon som sexualförbrytare?
33: Om det blir en sån här regel då, så kommer det bli svårt att avgöra om uppgifterna om att någon har begått sexualbrott är sanna i de fall det inte finns en dom. Man ser framför sig komplexitet eller komplicerade avvägningar både på utredningssidan och sen för en eventuell framtida tillämpning av en ny regel då.
11: Alltså, förtalslagstiftningen finns ju till på ett sätt för att vi inte ska ha en skampåle. Det här blir ett undantag mot det.
33: Ja, men som direktiven är skriven så kommer liksom skampålgrejen inte riktigt att aktualiseras ändå. Det här syftet är att, som regeringen tänker sig, det är att skapa en möjlighet till varningar, liksom rimliga varningar. Dessutom kan man väl påminna om att förtalsregeln verkar inte isolerat, utan det finns också dataskyddsregler, dataskyddsförordning och sånt som också medför begränsningar i vad man får sprida. Så även om man luckar upp förtalsregeln kan det finnas andra begränsningar i vad man får göra. Och den situationen som vi nu pratar om, den här med liksom att göra närmast till någon slags underhållningsskräckinnehåll i sociala medier brett, det är inte vad man vill avkriminalisera, utan det är varningar.
31: Så sa juridikprofessor Mårten Schultz till reporter Johan Cedersjö. Och utredningen ska i det här ämnet presentera sitt förslag redan om ett år. Kinas globala makt växer, men i svenska nyhetsflöden är landet sällan i topp. Och när Kina väl får utrymme så är det inte sällan för att rapportera om hur kommunistpartiet reagerar på det som händer i Washington eller i Moskva. Men samtidigt som behovet av Kina-bevakning ökar så har det blivit allt svårare för journalister att faktiskt bedriva den. Mediernas reporter Edvin Ek har tittat närmare på varför svenska medier fortfarande tycks ha svårt att hinna med i bevakningen av en ständigt växande stormakt.
34: Kommunistpartiet har ju haft en framgångsform, eller att de alltid lyckas hamna som andra eller tredje nyhet.
12: Det här är Ola Wong. Han är numera redaktör på tidningen Kvartal. Men han har en lång bakgrund som korrespondent i Kina och har skrivit flera böcker om landet.
34: Trump, klimat, Ukraina, Putin. Alltså det är alltid någon annan, alltid någon annat som toppar. Och sen så den här gigantiska utvecklingen i Kina. Den hamnar där på andra tredje. Och då hamnar också diskussionen där på andra tredje plats.
12: Ola Wong målar upp bilden av ett Kina som i skymundan vuxit till en enormt mäktig geopolitisk spelare och menar att svenska medier har hamnat efter i sin rapportering. En stor del av förklaringen stavas USA.
13: You may even get tired of winning and you say please, please, it's too much winning.
34: När Trump kom in i den politiska bilden så sögs ju väldigt mycket av uppmärksamhet dit, till USA. Och det har ju alltid varit väldigt fokuserat på USA i svenska medier. Sen under pandemin ökade väl lite igen och nu sen sjönk det igen. Men det har alltid varit för lite, kan man ju säga.
12: En sökning i mediearkivet Retriever bekräftar den här bilden. De senaste 3 åren har över 1 miljon svenska artiklar innehållit ordet USA mot drygt 250 000 för Kina. Värt att nämna, mellan de här mätpunkterna har amerikanerna också valt en ny president, något som det minst sagt rapporterats flitigt om.
14: Här i Washington följer vi valresultatet växa fram minut för minut. När i natt avgörs det och var någonstans i USA?
12: Är det en tillfällig liksom, Trump-effekt skulle du säga, eller är det liksom ett generellt mönster i hur vi nyhetsvärderar i Sverige?
34: Ja, men så har det ju varit länge. Sverige är ju besatt av USA. Det finns en diskrepans här som är ologisk och som delvis beror på att amerikansk politik är så medialt attraktiv och prata om politiken blir intressant. Det blir inte lika intressant med lokalpolitik i Ningxia eller i Tibet eller i Guangzhou.
12: Och när Kina väl syns i rapporteringen är det enligt Ola Wong alltså sällan i egen rätt.
34: Kina får ju ofta agera som en spegel till USA. Att om Trump river upp frihandelsavtal så får Kina agera rollen av att man står för någonting annat och presenterar det budskapet. Eller exempelvis om klimatet. Och det är allt för sällan man tittar på Kina som en aktör med egen agens, utan man ser det som att Kina reagerar på USA. Och då missar man lite hur det fungerar i världen, tycker jag.
12: Vad kan det få för konsekvenser då, tror du?
34: Ja, vi blir väldigt fokuserade på USA och vi tappar bollen på vad Kina gör. Och det gäller allt från industripolitik till militära rustning och annat.
12: USA snor alltså åt sig blickarna, enligt Ola Wong. Och så har det ju, ärligt talat, blivit i det här inslaget också.
15: Vi har ju levt under en tid där USA har dominerat någonting enormt under väldigt lång tid.
12: Det här är Erik Movelin. Han är analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet.
15: Så det är kanske absolut delvis en förklaring att det finns ett litet lagg där helt enkelt, att vi inte har riktigt kommit i fatt och därmed kunna liksom, rapportera om Kina på ett tillräckligt bra sätt, eller att intresset inte riktigt har kommit till den nivån som det kanske borde vara på om man tittar på Kinas så att säga, ställning i världen.
12: Erik Movelin har i samband med en studie frågat journalister som bevakar Kina om de tycker att landet får tillräckligt med uppmärksamhet.
15: Det verkar ju vara liksom en ganska utbredd uppfattning också, bland journalister också, att Kina inte får riktigt den uppmärksamhet som det borde få.
12: Men utöver vår USA-fixering finns det ett annat klart hinder för Kina-bevakningen, den kinesiska regimen.
15: Men problemet är väl att väldigt mycket rapportering om Kina såklart när det gäller västerländsk media tenderar ju att vara ganska negativ eller kritisk, och det ligger i journalistikens natur att vara kritisk och så vidare. Men det är ju inte någonting som såklart Peking gillar. Utan Peking vill ju helt enkelt vara med och kontrollera berättelsen om Kina. Och då handlar det om att låta lite mer positiva röster komma till tals och så vidare. Samtidigt som att man ser till att inte låta folk rapportera om mer kritiska frågor som till exempel mänskliga rättigheter eller etniska minoriteter och så vidare, som Kina kanske upplever som väldigt problematiska och som man inte vill att andra människor i andra länder ska läsa om.
12: Ja, indragna visum, pressakkrediteringar som inte förnyas och hot mot de som bedriver kritisk rapportering har blivit vardag för korrespondenterna i Kina.
16: Man behöver hela tiden tänka kring hur man ska skydda sina källor.
12: Det här är Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent i Peking.
16: Det är svårare och svårare i ett land som är så otroligt liksom i framkant när det gäller övervakning. Det är svårt att ens kunna greppa och överblicka hur övervakad man är. Dels som journalist men också som vanlig människa. Och att då liksom få till ett möte med någon som ska prata om ett känsligt ämne, det blir bara svårare och svårare ju mer den tekniska utvecklingen går framåt.
12: Hon är för tillfället hemma i Sverige, men gör sig nu redo för att åka tillbaka. Enligt henne har intresset för Kina ökat bara under de senaste 5 åren. Och den här kopplingen mellan USA och Kina behöver enligt henne inte bara vara något negativt för den som vill se mer Kina-bevakning.
16: Och det är klart att när man kan koppla ihop de två sakerna, då kan man ju se ett ökat intresse för Kina. För att när Trump säger någonting, då vill man ju veta hur bemöts det i Peking. Liksom i takt med att Kina blir allt mäktigare så har intresset för att förstå vad som händer där ändå vuxit, skulle jag säga.
12: Tycker du att det intresset matchar den nivån av makt som Kina har i geopolitiken?
16: Jag tror att om du skulle fråga vilken person som helst som bevakar Kina så skulle vi svara nej på den frågan. För att Kina har en så stor betydelse, inte bara som en stormakt i världen utan också för Europa, för Sverige och på så många nivåer i samhället.
12: Ett sätt att fördjupa bevakningen av ett land är såklart att ha korrespondenter på plats. Reportrar som kan bevaka det som händer bortom de stora globala rubrikerna. Tror du att vi någon gång kommer se lika många korrar i Kina som vi har i USA?
16: Ja, det hoppas ju vi som bevakar den delen av världen verkligen. Och jag tror att det skulle kunna bli så. Men det beror nog väldigt mycket på om det skulle uppstå en konflikt där som skulle kunna påverka oss i Europa. Och då är det till exempel en konflikt om Taiwan. Att det skulle ske någonting där. Då tror jag att ögonen mycket mer skulle hamna på den delen av världen. Och då skulle det kanske bli prioriterat på ett annat sätt också.
12: Den här ganska dystra framtidsspaningen får medhåll från Kvartals Ola Wong.
34: Tyvärr är det ofta att det behövs en kris för att få folk att fokusera. Och då är det ofta för sent. Utrikesbevakningen har ju stryk på foten. Det är den dyraste delen av mediernas pensum. Och så korrespondenter har ju stadigt minskat. Och då är det klart att dels att Kina har slutit sig gjort det svårare att släppa in journalister. Så det byggs inte upp den här kunskapen. Och de här människorna som är där, det är svårare. Och dels att medierna inte finansierar det längre. Så det är i grunden är ett stort problem. Men att man pratar om att minska Kina-bevakning i de här tiderna som vi lever i, det säger ju väldigt mycket.
31: Reporter här var Edvin Ek. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Du kan alltid tipsa oss. Maila då medierna@sverigesradio.se. Och du, glöm inte att hjärtmarkera medierna i din app så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Producent för medierna är Johan Cedersjö. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
0: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
1: Fatta familjen ska idag prata om något som många föräldrar brottas med. Hur hjälper vi våra barn att våga vara sig själva i en värld där normer, ideal och grupptryck kan dra åt ett helt annat håll? Till min hjälp har jag psykolog Malin Bergström och psykoterapeut Kalle Norvald. Så fint att ha er här. Hej!
17: Hallå, hallå!
18: Hej, fint att vara här.
1: När ni hör tema, vad väcker det hos er?
17: Massor. Jag tänker det här med att vara sig själv, det är ju något vi brottas med oavsett hur gamla barn vi är och har, tänker jag mig.
1: Mm.
18: Jag vet inte hur du ser på det, men i min hjärna så är barndomen en period där det här är den stora frågan. Mm. Vem är jag? Vad är min identitet? Och att den liksom ska präglas av ett testande av det.
17: Mm.
18: Och kanske är barn då därmed liksom extra känsliga för normer och grupptryck och det som omger dem.
4: Mm.
18: Men det är också någonting som de behöver kanske ta in och testa och sen vända ryggen och så testa något annat.
4: Mm.
18: Alltså något väldigt rörligt.
17: Jag tänker att testandet kanske tar sig uttryck på ett annat sätt. Men jag tror att så här, hitta oss själva. Det är en fråga som jag fick i ett annat sammanhang för ett tag sedan. Så här, ja, när fann du dig själv? Och jag vet inte riktigt svaret på det. Jag tänker att jag har funnit många varianter av mig själv genom årets gång. Men absolut håller jag med dig om att när man är barn så är väl testandet något annat än när jag nu är snart 40.
1: Men vad kan vi föräldrar liksom påverka? Och vad ligger helt utanför vår kontroll?
18: Man har ju ofta en föreställning som förälder att man både är skyldig till mycket och har ansvar för mycket. Och det är klart att man påverkar, men kanske mindre än vi kan känna i stunden. Alltså barnen har en genetik och en personlighet som de föds med. Mm. Och jag brukar tänka att det vi verkligen kan påverka, det är vår relation till barnet.
4: Mm.
18: Om de vågar liksom komma till oss med grejer som skaver i dem och som de inte gillar och så.
1: Absolut. Och du som lyssnar, du är ju absolut viktigast för oss i Fatta familjen. Allt bygger på att du hör av dig till oss med frågor. Och det gör du enklast genom att mejla till fattafamiljen@ur.se. Vad säger ni, Malin och Kalle? Är ni redo för att ta tag i lyssnafrågorna?
17: Jag är alltid redo.
18: Absolut.
1: Första samtalet kommer från en mamma som önskar att deras små pojkar ska få känna att de får vara och klä sig precis som de vill. Men att det känns så svårt i detta könsstereotypa samhälle. Hej på dig, välkommen till Fatta familjen.
5: Hej, tack.
1: Berätta lite om dina söner. I vilka åldrar är de och hur har ni märkt att de har fallit in just i de här könsstereotypa rollerna?
5: Vi har två söner. En som är blir 2 i höst och en som blir 6 i höst. Och det är väl kanske framför allt den äldre där vi har märkt ett jättestort skifte senaste 1,5 åren. Och fram tills han var ungefär 4 så älskade han att klä sig i klänning. Hans favoritfärg var lila. Han ville helst ha dubbla klänningar på sig och de skulle kunna gå och snurra så mycket som möjligt. Och han hade liksom alltid på sig det när han gick på kalas och på förskolan och så. Och sen insåg han att killar inom citationstecken inte bör ha klänning på sig. Och det känns som en sån sorg för både mig och hans pappa att han har blivit så påverkad av samhällets normer. Och samtidigt så förstår vi ju att det blir så för att så ser ju samhället ut. Det är jätte sträva normer och vi undrar väl liksom hur vi kan tänka och hjälpa våra barn att få vara så fria som möjligt.
17: Jag tänker att ni där för 1,5 år sedan när ni gav honom de chanserna att ta på sig de kläder han önskade hjälpte till att få honom att få utforska de färgerna och de tygkvaliteterna och det flowet som det blir och vindpusten av precis, nu gör Malin en liten rörelse här som man inte ser i radio tyvärr, men när man just snurrar runt och får känna liksom vinden och tyget fladdrar runt benen, det är ju liksom en fin erfarenhet att ha. Och sen är det ju så att många barn blir ju påverkade av vad andra säger, så är det ju dessvärre. Men jag tror att ni i den stunden hjälpte honom oerhört mycket, att ni tillät honom göra det. Och det är liksom en erfarenhet och en känsla han kommer bära med sig i min gissning. Att veta att mina föräldrar lät mig och hjälpte mig att få ha på mig de kläder jag ville.
5: Mm.
18: Nu pratar vi om vad som är att vara fri.
5: Mm.
18: Men alltså det som är fritt i dina ögon, mamma, det är ju att det inte var könsstereotyp. Utan alltså det är ju att vara pojke och lila klänning. Om det hade varit din dotter, då hade du kanske sett annorlunda på alltså den här vidriga prinsessåldern. Det menar jag inte alls.
17: Det var inte värdering där, Malin.
18: Ja, förlåt. Jag bara menar så här att vi är ju inte fria. Vi kommer med en ideologi och när jag råkar nu säga vidriga prinsessåldern, det var ju jättetaskigt. Men då tänker jag hur man reagerar kanske som förälder när flickor flickor är så här sjukt könsstereotypa. Då kan man ju bli provocerad av den här lila klänningen som fladdrar runt benen, för då tycker vi det är ofritt. Jag bara ville relativisera det där begreppet.
5: Det har du ju rätt.

0: Och då var det ju hans favoritklänningar. Och då tog han liksom sin favoritklänning och sen så tittade han upp på pappa och så sa han, pappa, ska du också ha klänning på dig?
1: Mm.
0: Och då var det som att liksom i min sambos min sambo, ja, men är en jättefin manlig förebild och har så här haft mycket klänning på sig hemma och vi målar naglarna och tillsammans och så här. Men han var ju så här, nej, jag ska ju inte ha klänning på det här bröllopet. Och då var det som att vår son var så här, då vill jag aldrig mer ha klänning på mig. Och att det var som att vi liksom båda så såg att det bara slocknade. Det var så sorgligt på något sätt i den stunden. Att då var det liksom, då ville han inte längre.
2: Det var en blydörr som stängdes.
0: Det var verkligen det.
2: Där du sa, för du nämnde innan hur länge sedan det var. Och då satt jag bara och nickade. För att den här blydörren är ju 4 år. Alltså, och det handlar ju i min värld, som jag ser det, inte om en dörr som stängs forever. I min värld handlar det här om en dörr som stängs därför att nu ska jag gå in och testa den här givna könsidentiteten som är min första test.
0: Mm.
2: Och då kommer jag banne mig inte göra det lite, utan nu går jag all in. Och kanske är det en prinsessålder, kanske är det en strikt uppdelning av vad som är tjejfärger och vad skulle jag bli när jag blev stor nu igen, inte en mamma, just det. Och, alltså, nu är det en fas, nu går vi all in här. Men barn kan ju gå all in i lite olika identiteter och faser under en uppväxt.
0: Mm. Hur ska man bemöta det då? När det blir så här, typ lila är en tjejfärg. Och... jag vet inte hur jag ska svara ibland.
1: Hur skulle det vara för dig att svara, du, det vet inte jag.
0: Ja.
1: Jag vet inte varför man tänker att rosa är en tjejfärg.
2: För 100 år så var det en killfärg.
1: Read my mind. Det var ju precis så.
0: Ja.
1: Och vissa saker vet vi ju faktiskt inte. Eller jo, för sig, nu vet man ju faktiskt rosa. Det har man ju kunnat se ett samband med när Barbie blev stort. Så har man ju kunnat se att rosa blev en så otroligt feminiserad färg istället.
0: Mm.
2: Historiskt sett, jag tycker man läser sagor, så kan man ju prata med barn också. Tänk att förr i tiden var det så att det var alltid prinsar som skulle rädda prinsessor.
0: Mm.
2: Och så läser man en samtida bok och säger, men tänk vad, nu är det annorlunda. Nu rädda prinsessor och prinsar. Och jag förstår ju att en 6-åring, hur klok den än är, så kan ju inte den ta in sånt här på djupet och liksom översätta det i ett eget liv än.
0: Mm.
2: Men du, jag tycker du underskattar när du säger att det är så svårt, för jag hör ju att du har alla ord. Du har alla tankar. Och sen ska du göra det på en barnnivå, men... ja, förlåt, men nu har jag bara lust att säga jo, det kan du.
0: Ja, jag kanske inte heller ska oroa mig så mycket för det här. Det kanske låter det ha sin gång på något sätt, jag vet inte.
2: Jag skulle vilja säga att du ska också vila i att dina värderingar kommer att prägla dina barns liv. Han behöver ha en massa olika faser under sin uppväxt. Och han kanske fastnar i den här fasen, vad vet vi. Men att kunna behålla liksom tilliten till att han kommer att bli en fin man. Vad han än behöver testa under sin barndom. Och att du kommer finnas där för honom genom det där. Och ibland kanske du behöver säga att det där tycker jag är lite svårt. Det känns lite taskigt att inte pappa kan få en lila tröja på sig. Och ibland så bara bejakar du. Men att våga stå för det där och våga vara nära i det, det kommer att prägla hans syn på saker och ting.
0: Mm. Ja, det låter fint. Jag tyckte det var fint det du sa, Kalle, med så här, oavsett om den sån här period kommer tillbaka eller inte, så kommer han ju komma ihåg att vi var föräldrar som lät honom få testa det. Och att det kanske ändå så här genomsyrar barnen under deras uppväxt. Men också hoppas jag ju så här öppenheten kring att vi, alltså även utanför vår familj, att så här människor, vi tror på att människor ska få vara som de är och få vara olika och få uttrycka sig olika och älska olika. Och att det är det som kanske ändå är så här, det vi vill att de ska få med sig. Och sen tänker jag också på att det är klart att det har varit så himla stort och så himla viktigt för mig och min sambo att vi ska liksom modellera ett jämställt föräldraskap. Och det är liksom, så det är inte så konstigt då att det här då har blivit väldigt stort kanske. Eller?

0: liksom har blivit en stor frustration. Att det svängde så mycket. För att det blir som att det gör kanske lite extra ont på något sätt. Så det ser jag ju också.
1: Att fint som era, tycker jag.
2: Ja,
0: bra.
3: Verkligen, stort tack för att du bara tar kontakt med oss och delar dina tankar och det du står i.
0: Tusen tack. Tack för att jag fick vara med.
3: Ha det gott idag.
0: Hej.
2: Hej.
3: Vi har fått ett mejl som fångar upp en annan sida av det här med hur man förväntas vara och se ut. Så här skriver en förälder. Hej, jag har en 13-årig dotter som ägnar timmar framför spegeln varje morgon. Hon ställer klockan på 05.30 för att hinna fixa sig innan hon går till skolan. Att reglera detta la jag på hyllan efter att hon tog klivet in i högstadiet. Kompistrycket är stort och normen utbredd. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det här. På ett sätt ser jag en kreativ och ganska social stund där på morgonen. Hon verkar trivas framför spegeln och inte sällan har hon en eller flera kompisar med sig i videosamtal som gör precis samma sak. Men det skär i mitt mammahjärta att så mycket kraft ska läggas på att förbättra sitt utseende. Själv lägger jag minimal kraft på mitt utseende och har försökt förmedla till mina barn att de är fina och duger bra precis som de är. Men jag känner mig maktlös eftersom normen är så stark. Hur pratar man med sin tonåring om normer utan att skamma eller verka allt för gammaldags? Ja, hur snackar man med en tonåring om normer? Det är ju förälderns fråga.
2: Det är en ganska bred fråga och jag skulle, innan vi diskuterar det, vilja gå tillbaka till den här konkreta situationen. Därför att det finns mycket i oss vuxna, tror jag, som skär i en när man ser unga tjejer gå in i det som vi uppfattar som en utseende norm på det här sättet. All kraft och energi ska gå till att jag ska i våra skallar då liksom, i förlängningen attrahera en man och bli gift liksom, och försörjd. Och om jag ska sansa mig inte liksom dra igång allt det här som egentligen kanske är helt irrelevant för vad den här lilla flickan håller på med, så ska jag säga att det kan också handla om det där med identitet som vi pratar om. Att jag, när jag sitter framför spegeln och skärskådar mitt ansikte i minutiös detalj, att det faktiskt kanske inte handlar om att jag ska vara underdånig en kar eller lära mig någon liten kvinnoroll i ett hörn, utan att det handlar om att jag ska lära känna mig själv och att jag faktiskt ska uppskatta det jag har. Jag vet inte, ibland kan jag bara känna att vi läser in så mycket ungars beteende så att vi drar iväg liksom.
1: Mm. Ja, för det sminkandet behöver ju inte bara vara för att attrahera en kar då. Det kan ju också vara som någon så här grupppsykologisk grej för att hålla ihop. Alltså att så här, mejlet står ju att så här, den verkar må bra av att sitta där. Där som, sitta och snacka med sina tjejkompisar och som gör samma sak. Att det liksom är en aktivitet som får dem att sitta samman.
2: Mm. Jag tror att man underskattar att det här är en period, en fas. Det här betyder inte att det här kommer bli en utseendefixerad liten, vad heter det, bimbo. Utan det här betyder bara att hon går igenom en sån här fas och att mamman inte bryr sig ett skvatt om hur hon ser ut eller så. Det är ju också en förebild för den här tjejen på sikt.
1: Ja, eller så kanske den här tösen blir en bimbo. Och vad är det? Alltså man kan ju också fundera på vad den är just då. Det kanske också är en period. Alltså jag menar, vi alla genomgår i olika perioder. Sen betyder inte det att det blir cementerat för alltid.
2: Du menar att det är okej om vi har bimboperioder?
1: Ja, jag tänker det.
2: Det tycker jag var fint, Kalle. Tack.
3: Men tillbaka ännu till denna föräldrar, vad liksom blir medskicka här nu? Hur ska föräldern ta sig an det här?
1: Precis som Malin sa, jag tycker det var så pass viktigt att jag vill upprepa det, att det här kan också vara en fas där hon liksom lägger mycket tid på det här och hon behöver göra det just nu, för sin skull.
2: Mm. Och någonting också med att välkommen till tonårsföräldraskapet.
1: Japp.
2: Det här kommer vara, det här kanske är den första grejen. Det kommer komma fler, tyvärr. Och att det roliga med att ha tonåringar som förälder, det är faktiskt också att man får syn på sig själv. Hon skriver själv att hon är gammaldags och liksom dömande och komma ovanifrån. Ja, just det, det är precis det man behöver tänka på. Nu är det jag som är lite gammal här i medelåldern och behöver liksom hänga med i vad som gäller. För att om jag sätter mig med armarna i kors och fördömer alltihopa, då kommer inte mitt barn på sikt få det skydd som det behöver. Och de kommer inte prata med en och vända sig till en.
3: Bara försöka hänga in där och försöka förstå. Vara en förstående förälder.
2: Och sen gärna be om en sminklektion själv. Alltså det är så fint om de får vara mästarna liksom på
1: Där tänker du säga något jätteviktigt. Varför kom vi inte på det tidigare? Alltså jag tänker just att bjuda in ungdomen också till en expertroll för att liksom stärka den i att de kan en sak. Det här är en kunskap som de också är intresserade av. Så peppa dem i nyfikenheten och intresset i det.
3: Kanske mamma kan sätta sig i sminkstolen och få en
2: makeover.
3: Ja, så heter det. Bra, hoppas du föräldrar har fått en massa goda tips. Och nu så ska vi återkomma till det här med pojkrollen och vi ska snacka med en förälder som upplever att rollen kan vara ganska snäv. Hej på dig, välkommen till Fatta familjen.
4: Hej, hej.
3: Du, berätta, vad är det som oroar dig kring din son som är i förskoleåldern?
4: Ja, det som oroar mig och just det med snävhet är väldigt mycket det här med utseende som jag tycker jag har märkt av. Vi lever ju fortfarande i normen att det är tjejer som får ha kjol och klänning och mycket rosa och mycket färger och glitter och sånt liksom. Och jag kan märka på min son att han så här gärna kanske skulle vilja ha mer sånt. Men ja, väljer ju lite bort det också själv. Att jag tänker också ibland att det kan vara svårt att så här, för mig också. Att det kan vara jag som hämmar en del i det. Att jag liksom bromsar i att alltså, kanske inte köpa klänning eller kjol. Liksom, för att jag blir rädd för vad han ska bli utsatt för då.
3: Mm. Hur önskar du att vi ska ta vara på den här stunden tillsammans? Vad är det du skulle vilja bolla med Kalle och Malin?
4: Normbrytning, rädsla för normbrytning och utanförskap. Jag vet inte. Mm. Det är stor.
1: Ja, men vi räds inte stora frågor här i Fatta familjen, så det är ingen fara. Men jag blir lite nyfiken på hur du tycker, tänker och känner liksom kopplat till hur de här pojknormerna kan liksom hjälpa eller skälpa ditt barn.
4: Ja, men skälpande tänker jag ju lite liksom det här med att inte få uttrycka sig utseendemässigt på samma sätt som tjejer har möjlighet att uttrycka sig. Det hur känns mer snäll.
1: Hur då tänker du? Kan du ge ett exempel?
4: Ja, men exempelvis, alltså om en tjej kommer med en Spiderman-tröja så är ju inte det någon som direkt poängterar det eller tycker att det är någonting konstigt i det.
1: Ja.
4: Medan om det kommer en pojke som har, ja men inte vet jag, en...
1: Glittertights och klänning.
4: Ja, då blir det mer synligt hos många, eller synligt ska jag säga, till många som liksom reagerar på det.
1: Ja.
4: Och det är därför jag känner att det blir så himla tajt utseendemässigt för killar i den rollen. Alltså så här, och att de inte får den möjligheten. Liksom. Ja.
1: Och hur tror du att det påverkar pojkar?
4: Alltså jag får ju känslan av ibland att de också blir frustrerade och arg över det. Och det är nästan som att de, så här, då blir det som att man tar ett ännu längre steg från tjejer och från det kvinnliga. Liksom.
2: Hur gammal är din pojke?
4: Han är 4, han fyller 5 snart.
2: I min värld så brukar det vara kanske den mest extrema åldern. När det blir plötsligt förbjudet med en massa tjejkodade grejer.
4: Ja, som... det har ju också varit sådana uttryck. Alltså han har ju sagt det så här, jag leker inte med tjejer.
1: Mm.
4: Och jag är inte med tjejer. Och det är mycket sådana saker. Och det är ganska uppdelat på deras förskola också. Eller ganska väldigt uppdelat på deras förskola liksom.
1: Vad väcker det?
4: Jag försöker bjuda in. Men mycket tankar om jämställdhet. Jag kommer ju från att ha väldigt mycket glasögon på mig själv. Eller, alltså på jämställdhet. Och att jag tänker att det också blir... Att det blir lättare att man hamnar i de här rollerna och tankarna. Och vilka som får göra vad och inte får göras vad. Och att det redan så tidigt liksom
2: Ja. Jag tycker det där är dubbelt, för att
1: ja, verkligen.
2: I den här åldern så är det ju, alltså det handlar på något sätt för många barn om att de ska bekräfta en könsidentitet och kan hålla på med det hur mycket som helst, och det gör man ju också genom de här avgränsningarna. Det där är en tjejleksak, det där är tjejkläder, det där är, jag kan inte leka med tjejer och så. Ska man jobba med det där som förskolepedagog, då måste man verkligen vara medveten och verkligen jobba med det. Alltså det kan ta mycket tid och resurser, och jag vet att det kan kännas som att köra huvudet i en vägg, för det är i min erfarenhet den svåraste åldern att hålla på med det. Och problemet är att om man inte gör det så kan ju det här dra iväg, och så har vi tjejerna som står med ett hopprep på skolgården och killarna är på fotbollsplanen. Vilket vi ju tycker är jättetråkigt liksom.
1: Men i alla fall om de inte får välja det själva utan bara gå in lite tradition.
5: Ja, nej, men för, och det också, för att det, alltså, jag tänker att de kanske vill, men de vågar ju inte alla gånger heller. För att det blir liksom, då ska man bryta de där mönstren. Och får jag komma tillbaka då? Liksom? Får jag komma tillbaka och vara med, en medlem av den här gruppen igen då, eller inte? Mm. Alltså den rädslan blir ju såklart hos dem, tänker jag.
2: Men hur gör ni hemma hos dig? Kan du...
5: Vi har vänner som är tjejer, och vi har grannar som han leker med som är av det andra könet liksom.
2: Även om du ser att det här är väldigt kodat på förskolan, så hemma hos er och med hans hemmakompisar och så, då finns det en alternativ verklighet som han också erbjuds och får uppleva.
5: Ja, för det är det jag verkligen försöker. Och vi har ju någon, för det, på ett ställe, och det är också så långt ifrån honom, för de bor inte i närheten, inte i samma område. Och då tror jag där vågar han verkligen släppa svängarna lite, för där kan det vara så här... Ja, men det kan, då kommer vi med lösnaglar och smink och någon glittrig tröja som vi har fått låna som var jättefin. Och liksom.
2: Jag tänker att det finaste man kan erbjuda som förälder, eftersom man inte rår på barnens omgivning mer än att man kan rå på det man själv erbjuder eller det man själv står för, så tycker jag det här låter underbart. Det finns... Det är lite stränga och fyrkantiga, samtidigt som det finns det öppna i en annan miljö. Och att man får gå emellan dem där och få vara med om alltihopa. Det öppnar ju möjligheterna. Och det, varför jag tycker att det är viktigt att öppna möjligheter handlar ju om att det ger barn fler chanser att hitta det som passar just dem.
5: Ja, man får vara sin egen individ.
1: Vart hamnade du nu?
5: Nej, jag blev så här, det kändes så skönt. Jag blev nästan tårögd, för det var så fint sagt. Alltså, och också för att jag många gånger hamnar också i så här, alltså det finns ju ingenting som är rätt eller fel. Och i det kan jag fastna i så här, ja, men ska jag låta han gå med den här tröjan eller inte? Eller låta han gå? Han får absolut sätta på sig vad han vill. Det får han, men typ ska jag köpa mer sådana kläder som är tjejkodade eller inte? Skönt att höra så här, att det är ju bra att man har olika forum för det också. Mm.
2: Det är så härligt med att det finns ett begrepp som heter utklädningskläder.
1: Ja.
2: Det här är kläder som tillåter att jag leker. Mm. Jag behöver inte stå för någonting när jag klapsar runt i de här för stora klackskorna eller har den här manteln eller doktorsrocken. Så att om du känner dig tveksam att köpa klänningar till honom som han kan bära, så kan du ju bara kalla det för utklädningskläder och lägga det i en särskild låda. Så...
1: Det är verkligen ett väldigt konkret sätt att just ge alternativen.
5: Ja, det ska jag nog göra. Det måste jag ta tag i.
2: Din medvetenhet om det här, att du reflekterar omkring det, det har betydelse för honom, även om du inte ser något resultat av det här och nu. Men på sikt har det det.
3: Mm. Hur kändes det att få samtal om just det här?
5: Ja, men det kändes skönt, det gjorde det. Och jag ska absolut ta med mig, det här med att fylla på utklädningslådan med lite annat än vad den är fylld med just nu.
3: Men du, jättefint att få samtala med dig.
5: Ja.
2: Tack snälla.
5: Tack
2: för
1: att du tack. Väldigt generöst av dig.
3: Ha det så fint. Hej då.
5: Hej då.
1: Hej, hej.
3: Ytterligare något råd nu innan vi lämnar för idag kring hur vi kan stötta just barn att när man faktiskt vågar gå sin egen väg. Våga vara precis den man är.
2: Jag tänker på de som vi har pratat med och jag tror Kalle sa att man kommer att liksom, man kommer ställas inför sånt som man aldrig hade väntat sig eller kanske det man har fruktat mest i perioder i föräldraskapet. Och på något sätt också kunna se, vad är det i mig som är att våga vara sig själv? Och vem är mitt barn? Det är ju två olika saker.
1: Mm. Och jag tänker då som någon form av slutkläm handlar väl om att följa med barnet. Alltså att följa med den i den här processen som är att vara sig själv. Och kanske en liten påminnelse om att man kan ju vara sig själv på så många olika sätt. Man är ju olika i olika kontexter.
3: Och med de orden stort tack Malin Bergström och Kalle Norvald för att ni kom hit idag.
1: Tackar, tackar.
2: Tack Patti.
3: Och tack till alla er som hör av er till oss. Det är faktiskt era frågor som gör hela programmet. Maila till fattafamiljen@ur.se. Du kan också skriva till oss på vårt Instagram-konto urfattafamiljen. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Ida Fransson. Mixning Johan Hönkvist. Patti Hansén heter jag. Var rädd om dig så hörs vi snart igen.
6: Det här är ett program från UR.
7: Har du hittat det här själv?
8: Jag har hittat det.
7: Det är ju fantastiskt.
8: Vi vet ju att Barry David och de kan sina franska existentialister.
6: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
8: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
7: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
6: Lyssna på Dicklit på UR Play.
9: Klockan är 7. Det är dags för Ekonyheter.
10: Det kommer allt fler uppgifter kring den 18-årige misstänkte gärningsmannen som gick till attack med ett svärd på sin skola i Fagersta i fredags. Vår reporter Anis Häv rapporterar.
11: Den man som på söndagen häktades misstänkt för skolattacken i Fagersta är 18-åriga Liam Nebel som själv var elev på Brinellskolan. Han hade precis börjat tvåan på el- och energiprogrammet när han misstänks ha gått till attack med ett svärd mot flera klasskamrater på skolan i fredags. Under 10 minuter misstänks han ha hunnit döda en 17-årig flicka som också var elev på skolan och dessutom skada 2 pojkar allvarligt och 1 pojke lindrigt. Därefter hittade polisen honom in i skolan, sköt verkans eld och oskadliggjorde Liam Nebel. Några minuter innan dådet la Liam Nebel upp en bild på sitt TikTok-konto som ser ut att vara tagen från en toalett. Bilden visade ett svärd liggandes i ett gitarrfodral. En källa till Ekot bekräftar att kontot tillhör den misstänkte gärningsmannen. Liam Nebel kommer från Sundsvall men flyttade till ett familjehem i Fagersta i slutet av 2024 där han senare blev tvångsplacerad enligt lagen om vård av unga, LVU. Bland annat på grund av en uppväxt med våld och hot, något som Ekot rapporterat om tidigare. Liam Nebel fördes på söndagen till häktet i Uppsala efter en förhandling i Västmanlands tingsrätt. Domstolen har också beslutat att han ska genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-undersökning, för att ta reda på om han led av en allvarlig psykisk störning när han misstänks ha begått brotten.
10: Och 18-åringens försvarare vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för, reporter här Annie Säv. 2 personer har dött i ett kraftigt oväder som drabbat Lettland och Litauen under helgen och närmare 500 000 hushåll är utan ström i de 2 länderna. I Lettland omkom personen när en byggnad rasade och personen som dog i Litauen fick ett fallande träd över sig. Ovädret drog in med hårda vindar och skyfall igår och fortsatte under natten. I den lettiska huvudstaden Riga blåste det över 30 meter per sekund igår. Enligt landets meteorologiska center är det den värsta stormen på över 20 år. Minst 30 personer har omkommit när en enorm soptipp rasade samman i Guineas huvudstad Conakry, det här uppger landets räddningstjänst. Skredet orsakades av kraftigt regn och flera närliggande byggnader ska ha begravts under rasmassorna, rapporterar AP. Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
9: P1, Sveriges Radio. Klockan är 7:03, söndag kväll, och tid för veckans konflikt med Kajsa Boglind. Programmet sändes första gången igår.
12: Vita huset i Washington 28 februari 2026.
13: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
12: Här börjar ett krig som ska visa sig betydligt svårare att vinna än president Trump troligen föreställt sig.
13: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated.
12: Ett krig som rubbar energimarknaderna över hela världen.
14: Today the International Monetary Fund warned that the war has upended the entire global economy.
12: Något som i sin tur skakar om geopolitiken långt utanför Persiska viken och inte i den riktning USA hade önskat.
15: The war accelerated three of China's long-held goals: a Middle East less dependent on America, a world more dependent on critical Chinese technology, and a reputation for Beijing as a serious and steady world power.
12: Det här är konflikt om Irankrigets vinnare och förlorare. Jag heter Kajsa Boglind.

0: Det här avsnittet av Konflikt spelas in inför publik på Klara biografen i Kulturhuset i Stockholm. Och vi ska titta på Irankriget från alla möjliga vinklar. Ett krig som USAs president Donald Trump aviserade skulle vara över på runt 5 veckor, men som snart har pågått i ett halvår. Minst 4 000 människor har förlorat livet och hundratusentals har drabbats av den energikris som uppstått i krigets spår. Men det finns också de som vunnit på det här kriget. Och vi ska börja med att få ett helikopterperspektiv på det här. Från stormakten i öster till den i väst. Tillsammans med USA-korrespondent Gina Lindberg, Mellanöstern-korrespondent Samara Droos och Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Ja, och jag tänkte att vi skulle börja med en snabb runda till er. Gina, det var ju USA som inledde det här kriget. Vad har man vunnit så här långt?
1: Ja, det beror på vem man frågar. Men om man frågar Donald Trump så har man ju gjort stora framsteg och satt press på Iran militärt. Slagit ut stora delar av förmågan att göra kärnvapen enligt Trump-administrationen. Slagit ut en massa missilinfrastruktur. Man har ju också slagit ut det gamla ledarskapet och det var ett viktigt mål. Sen är ju nästa fråga, vilka kommer istället? Det där kommer vi väl in på. Och sen har man också skickat en viktig signal till omvärlden, till andra potentiella USA-fiender eller utmanare, att Trump efter en hel räcka av amerikanska presidenter som har pratat om att slå till mot Iran, så är Trump den som gör det. Och det där är ju en signal som Trump vill skicka till omvärlden.
0: Vad har man förlorat?
1: Man har inte vunnit själva kriget än. Och det är ju den stora förlusten, att det här inte blev det där snabba tillslaget som Trump sa att det skulle bli. Vi är nu ett halvår in och det pågår fortfarande, det finns ingen tydlig exitstrategi. Man har förlorat massor militärt, man har förlorat massor ekonomiskt och mänskligt. Det är ju dödsoffer, väldigt många fler på den iranska sidan men även på den amerikanska sidan. Och det leder också till förluster, vad ska man säga, moraliskt. Att USA inte var den här stormakten som kunde slå ut en motståndare snabbt som Trump gav sken av.
0: Samar, de här tusentals som har dödats är ju väldigt tydliga förluster i det här kriget och de flesta av dem är i Mellanöstern. Men vad finns det för övrigt för vinnare och förlorare i din region?
2: Jag tror att i nuläget så är det svårt att prata om någon vinnare, någon självklar vinnare. Men Israel har försökt, eller Netanyahu i alla fall, har byggt hela sin politiska karriär på att försöka slå till, få med USA att slå till mot Iran. Och det lyckades han med. Han har försökt med många andra tidigare presidenter i USA, men får med Trump. Så det är någon sorts seger. Men den här segern är inte fullständig i och med att regimen finns kvar. Förlorarna är många. Särskilt länderna kring Persiska viken som har attackerats av Iran. Många av dem hyser amerikanska baser. De har drabbats, sina ekonomier har drabbats, deras ekonomier på grund av att Hormuzsundet har blockerats. Även olje- och gasanläggningar har attackerats. Och ja, Iran är både en vinnare kan man säga i och med att man har förhindrat USA att uppnå sina mål och kunnat skifta fokus, för målet var att fälla regimen, att begränsa eller eliminera helt kärnenergiprogrammet, robotprogrammet, men nu har Iran lyckats skifta fokus och att allt nu handlar om Hormuzsundet.
0: Och det där ska du få fördjupa. Moa, det sägs ju ofta att Kina är en stor vinnare på det här kriget. Stämmer det?
3: Ja, men om man kan prata om en vinnare så är det väl på sätt och vis Kina. För att man kan dels titta på de ekonomiska vinsterna. Kina är inte lika beroende av olja som många andra länder i världen är och drabbades inte lika hårt av den här oljekrisen för att man har gjort sin energisäkerhet inhemsk genom att bygga ut den gröna energin väldigt mycket. Samtidigt som man får exportera grön energiteknik till hela världen när folk vaknar upp med skägget i brevlådan och inser hur sårbara man är med sitt liksom, oljeberoende. Men jag tror att den största vinsten är ju den strategiska för Peking. För att när USA agerar på det här viset, när det har gått som det har gått, så börjar Kina framstår som den sansade, lugna, pålitliga stormakten. Och i Peking har man ju inte suttit och väntat på att ta den chansen, utan media i Kina och de som styr Kina kommunistpartiet, de har ju använt den här möjligheten, som det ju faktiskt är, att visa, speciellt för den fattigare delen av världen, alltså utvecklingsländerna då, att Kina är en stabil partner för framtiden.
4: Mm. Då har vi fått en liten överblick. Om vi bara går tillbaks och lite kort påminner oss om vad det var Donald Trump ville från början med det här kriget.
1: Ja, det första han vill och som han fortfarande vill och har upprepat hela tiden, det är ju att slå ut Irans möjligheter att tillverka kärnvapen. De ska inte kunna attackera USA med kärnvapen. Det är så han säljer in det till den amerikanska allmänheten. Men sen hade han ju en rad andra saker som han sa i början i det där dramatiska inspelade talet som publicerades när kriget tillkännagavs.
5: I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment. To be brave, be bold, be heroic and take back your country. America is with you.
1: Då pratade han ju också mycket om oppositionen och att stötta. Han sa inte att USA skulle genomföra ett regimskifte, men att man skulle stötta de som ville det. Han uppmanade det iranska folket att stå upp mot, att gripa det här tillfället, och då skulle USA vara där och ha deras rygg. Det har ju inte hänt. Och det har ju varit ett återkommande böljande diskussion de här månaderna. Hur ser USAs ambitioner ut där? Vilka initiativ tar man när det gäller att stötta oppositionen? Eller har man helt dragit sig ur den frågan?
4: Hur har det gått för den iranska oppositionen, Samar? Mm.
2: I början av kriget så kanske kommer ni ihåg att det var tal om att kurdiska oppositionella grupper skulle beväpnas och att de skulle ta fighten med och inleda strider mot den iranska regimen. Men sen så nu under sommar så har det förekommit uppgifter om att Turkiet lyckades få Trump att avstå från de här planerna. Sen när man pratar om oppositionen i Iran så har man kan dela dem i två delar. En opposition som vill se reformer, som vill att se förändring helt enkelt, men inte se något krig och inte att någon främmande makt ska stötta de här försöken. Och den här oppositionen har på något sätt slutit sig nu bakom regimen för att man känner sig kränkt av USA. Inte minst när Trump går ut och säger att han vill utplåna en hel civilisation. Det här kränker verkligen iranierna. Och vi har sett även den här attacken mot skolflickan i Minab i södra Iran som också har väckt starka känslor i Iran. Den andra oppositionen som vill se en väpnad kamp mot regimen verkar inte heller ha fått något stöd.
1: Och den är också Reza Pahlavi, shahens son, som bor i Washington på andra sidan floden från Vita huset och som det pratades väldigt mycket om där i slutet av februari, början av mars. Och han var ju bland annat på CPAC, på den här stora konservativa konferensen i Florida. Jag var där då och där var det exiliranier som stod i timmar innan han kom och kantade vägen när han skulle resa dit för att hylla honom och heja på honom och hoppades att han skulle vara lösningen på alla problemen. Trump har slutat prata om honom.
4: Moa, Kina är ju också en auktoritär stat som inte tillåter någon opposition. Och man brukar ju överlag inte tycka om krig och oroligheter i andra delar av världen. Hur ser den kinesiska ledningen på det här kriget?
3: Ja, men det stämmer ju. Kina är ju en väldigt exportberoende nation, så man tycker inte om konflikt av den anledningen. För det stoppar dels upp transporter, det har vi ju sett exempel på, men också det kommer finnas en minskad efterfrågan på import och det blir problem för Kinas ekonomi då. Så att man föredrar en lugnare värld. Från Peking har man varit tydlig med att man vill ha ett slut på det här kriget. Men man har ju bara använt retorik, man har ju inte gjort så mycket ännu. Och många väntade ju sig att Peking skulle på något sätt komma till Teherans hjälp, för att Peking och Teheran står ju varandra nära. Peking har stått nära regimen och stöttat och köpt väldigt mycket olja från Iran. Och Kina har ju inga formella allierade förutom Nordkorea, men inte liksom allierade i den bemärkelsen som USA har. Men de har ju vänner, och Iran var ju en av dem. Och ändå har man inte gjort så mycket. Jag tror att man i Peking gärna skulle se ett slut på det här kriget. Men man ser det som en möjlighet också. Det ska man liksom också komma ihåg. Jag tror inte att man vill att det ska pågå länge av den anledningen. Men man kommer använda sig av det så mycket man kan.
4: Och en av de här sakerna som då också har gett Kina vissa fördelar, det är ju att kriget har drabbat energiproduktionen och energiexporten från Persiska viken. Samara Dros, ge oss en bild av hur viktiga länderna är i det här området för världens energiproduktion.
2: Ja, de är en av världens största både olje- och gasproducenter. Vi har Qatar till exempel som är den största exportören, eller näst största exportören efter USA, av LNG, naturgas, flytande naturgas. Och den sektorn har drabbats väldigt mycket, dels för att energianläggningar har attackerats och dels för att Hormsundet har stängt. Många eller flera av de här länderna har inte någon alternativ väg ut till Arabiska havet och sen vidare till exempel till Indiska oceanen. De länder som har drabbats mest är Kina, Japan, Indien och också flera europeiska länder som Italien, Spanien och Frankrike.
4: Och det där ska vi fördjupa om en liten stund med korrespondentkollegor till er. Men Samar, hur viktigt har det varit för Iran under kriget att man har skaffat sig den här kontrollen över Hormuzsundet?
2: Jag tror att det är det viktigaste på tryckningskortet man har. Man är underlägsen militärt jämfört med USA och Israel. Då har man Hormuzsundet, och att orsaka, att pressa Trump till eftergifter genom Hormuzsundet, genom att se till att energipriserna stiger, och man ser framför sig nu mellan årsvalen och tror att det här kommer påverka utgången.
4: Gina, hur ska man förstå att Trump inte förutsåg det här?
1: Ja, han ville nog inte lyssna på dem som förutsåg det här, för det är klart att det fanns de som gjorde det inom administrationen och inte minst inom State Department och liksom i kunskapsbranschen i Washington. Så var det ju många, och det finns ju en anledning till att ingen tidigare amerikansk president har gått till anfall på den här nivån mot Iran. Många har talat om det, men ingen har gjort det, och Trump gjorde det. Han var väldigt stärkt av det som han såg som en stor framgång i Venezuela. Det var ju en helt annan operation där de gick in, ni vet, och slog till mot Maduro, avsatte honom, tillfångatog honom, drog därifrån. Det hela var över på ett par timmar. Och han hade ju inte precis kopierat den planen i Iran, men han hade en liknande vision av att det skulle gå fort och att USA var så militärt överlägset att det inte var något större problem. Och så visade det sig att Iran håller emot med vapen som Trump uppenbarligen inte hade räknat med. Men hade han lyssnat på vissa av sina rådgivare så hade han hört det här. Och enligt obekräftade rapporter så var ju både utrikesminister Marco Rubio, vicepresident J.D. Vance och försvarschefen Kane emot planerna på att slå till mot Iran. En som var väldigt tydligt för, och som fortfarande är liksom ansiktet utåt för Iran-anfallet, det är ju Pete Hegseth, försvarsministern. Och man kan ju tänka sig, om det här kriget fortsätter att gå i en riktning som inte är något bra för Trump, att det kanske är Pete Hegseth som blir offret på hemmaplan. Mm.
4: För vad kan Trump göra just nu för att pressa Iran att släppa makten över, eller kontrollen över Hormuz?
1: Det är väldigt, väldigt oklart, och när man lyssnar på Trump så varierar ju budskapet dag för dag. Han sa tidigare i somras att det pågick förhandlingar, att de gick framåt, och då beskrev han ju ledningen, de som USA förhandlar med, som nice people. Att det går framåt, de är resonabla, de är rationella, sa han, och det är inte alls samma ledargarnityr som tidigare. Nu häromdagen, jag var tvungen att skriva upp adjektiven han använde, men nu sa han om samma ledare: they are cuckoo, evil, sick, dirty players and scum. Alltså avskum, som ljuger och fuskar. Så lät det senast han uttalade sig om samma ledargarnityr. Så att om de här förhandlingarna pågår eller inte, med vilka, vad USA har för förhållande till dem, allt det är ju väldigt, väldigt oklart. Och exit-strategin är högst oklar. Mm.
4: Vi har ju varit inne på det här lite grann, att de här störningarna i Hormuzsundet påverkar hela världens energibehov. Och vi ska fördjupa det om en liten stund med kollegor till er. Men Moa, det här har ju gett Kina otroliga både strategiska och ekonomiska fördelar. Om vi börjar med de ekonomiska, hur ser de ut?
3: Ja, men först kan man ju prata om Kinas liksom energimix. Det har ju varit en plan länge från kommunistpartiet som styr Kina att man ska göra sig oberoende, så att man har byggt ut sin gröna energi jättemycket. Det har ju vi hört om i många år. Och man har kvar sin kolkraft visserligen, men den olja man importerar går främst till industrin och inte så mycket till energi. Så det är en sak. Så att man har inte den, man fick inte den paniken, även om man såklart blev drabbad, för att mycket olja köper man ju från Mellanöstern och även då från Ryssland. Men framförallt så handlar det ju också om att Kina kontrollerar ju den mesta produktionen av den här gröna teknologin som vi nu behöver. Solceller som vi behöver köpa, som länder nu är jätteintresserade av, för att man då vaknade upp och insåg att det är inte bara klimatet som pockar på den här utvecklingen, utan även den här typen av stora kriser. Och då kan ju Kina sälja sina exportvaror, och det är jätteviktigt för den kinesiska ekonomin eftersom den är så exportberoende, och man har en vad vi kallar för en överproduktion. Alltså man kan inte svälja all sin produktion själv. Så det finns liksom två nivåer av ekonomisk vinning för Kina. Strategiskt så ser man nog det här som en väldigt stor möjlighet att nå, att kunna exportera mer och att dra så mycket nytta av det här som man bara kan nu då. Men man ska ju komma ihåg, det finns ju ett annat problem, som sagt, som vi var inne på innan, en instabil värld där kanske inte andra produkter efterfrågas lika mycket. Så att vi får väl se hur mycket påverkan det faktiskt kommer få för den kinesiska liksom, ekonomin som kämpar ganska hårt just nu.
4: Gina, det här att Kina ändå sitter på så mycket viktigt för den gröna teknik som det finns ett stor efterfråga på. Hur ser USA på det där?
1: Ja, det är påfallande lite debatt om Kinas ambitioner nu i förhållande till det som händer i Iran. Utan man talar från Vita husets perspektiv om att försvaga eller se till att få kontroll över Iran, och man talar om relationen till övriga länder och allierade i Mellanöstern och sådär. Men att Kina i det här läget kan flytta fram sina positioner, det är ingenting som Trump-administrationen sätter sökljuset på alls, utåt sett, kan man förstå. Det gör ju däremot oppositionen, det gör ju demokraterna. Så att i den mån det är en diskussion om detta, och det är en viss diskussion om det inför mellanårsvalet, så är det demokraterna som driver på den. Men generellt i USA så har det ju varit, det är ju intressant att den här förflyttningen, att man ska fokusera att Kina är den stora strategiska motståndaren och att det är det som är viktigast att fokusera på. Det är ju en av de få saker som alla presidenter har varit överens om de senaste 15 åren. Från Obama till Trump till Biden till Trump igen. De är alla överens om det. Men det händer liksom inte. Därför att det händer andra saker hela tiden. I Mellanöstern eller i fokus på Latinamerika nu som det är för Trump. Så att den här förflyttningen mot ett tydligt fokus på Asien, det genomsyrar ju inte utrikespolitiken just nu.
4: Hur ser du på möjligheten eller risken att det här påverkar utgången i mellanårsvalet?
1: Det tror jag det kommer göra. Det här är en av de absolut största frågorna utöver ekonomin i mellanårsvalet. Och mellanårsvalet är ju valet till kongressen bland annat, som är i början av november. Och där republikanerna just nu har makten i båda kamrarna i kongressen, och demokraterna försöker förstås knappa in. Och där är ju ett av argumenten just det här att demokraterna och även en del republikaner trycker på att de tycker att Trump har svikit ett vallöfte. Han lovade att inte starta, han skulle avsluta de utländska krigen, inte starta nya. Och han har ju varit superkritisk mot det som han har kallat för forever wars i Mellanöstern, som hans företrädare har ägnat sig åt. Och nu har man ett krig som ingen riktigt ser något slut på, och där det inte finns varken för väljarna eller för omvärlden någon tydlig exit-strategi.
4: Moa, jag har förstått att den kinesiska ledningen använder sig av det här inrikespolitiskt, att man nu känner sig starkt, att man är en vinnare så att säga på den här konflikten. Hur ser vanliga kineser på det där?
3: Ja, men det stämmer ju, och det är ju ett smart PR-trick, eller vad man ska kalla det för. För att om regeringen i Peking kan berätta för kineserna, titta vad de håller på borta i USA, titta vad deras president gör, och ta det ett steg längre och säga den liberala demokratin, titta vad dåligt den fungerar. Samtidigt som man då kan se vårt stabila land, vi sätter Kina på världskartan, och det är ju ett gammalt löfte från kommunistpartiet att liksom, återta Kinas stora roll i världen. Och i media så märker man av den retoriken mycket nu, att man presenterar det på det sättet, och bland vanliga kineser som jag pratar med så tycker jag mig också märka det då och då, att man liksom tar upp det, den här idén om att den lilla nyansförändringen kring hur Kina pratas om i världen. Det finns ju undersökningar, kom en nyligen, som visar att särskilt i utvecklingsländer så är det ju liksom, det har ju ökat mycket de som litar på Kina, som litar på Xi Jinping, Kinas högsta ledare. Och det är väl på något sätt ett kvitto på att den här utvecklingen är på väg åt det hållet. Att man använder sig av den här retoriken, och det fungerar.
4: Samar, då har vi hört lite grann om hur maktbalansen mellan världens två stormakter har påverkats av det här kriget. Men i din region så är det ju så många som är inblandade. Vad har det satt igång för geopolitiska rörelser och maktbalansskiftningar där?
2: Ja, många länder som är allierade med USA har börjat ifrågasätta om USA verkligen kan skydda dem. Och det är många länder som tycker, särskilt Gulfstaterna, att nej, USA skyddar oss inte. Och då måste vi försöka hitta andra allianser. Vi såg häromdagen det så kallade den Mekka-pakten, ett avtal mellan Turkiet, Saudiarabien och Pakistan. Lite svårt att veta exakt, för att man skriver inte vilka man kommer att vända sig emot. Men det finns många analyser, en del som tycker att det här är en pakt mot Iran, andra att det är en pakt mot Israel. Men den analys som verkar vara logisk och intressant är att det här är en pakt som någon beskrev det, som ska försöka övertala Trump om hur det nya Mellanöstern kommer att se ut. Man är också rädda för att det ska uppstå ett maktvakuum om den iranska regimen nu faller. Och då ska man vara beredd, de här tre länderna, att kliva in och möjligen förhindra Israel att ta till sig mer mark eller få mer inflytande. Vi såg hur det såg ut i Syrien. Så fort Assad-regimen föll så invaderade Israel södra Syrien, delar av södra Syrien i alla fall. Så det är osäkert hur det kommer att se ut, men det är någonting som rör på sig hela tiden.
4: Gina, hur förhåller sig USA till såna här nya, kanske lite prövande pakter och kommande maktvakuum i Mellanöstern?
1: Ja, man bygger ju nya allianser nu, och det har vi sett, och man skapar sig också nya fiender. Jag menar att Trump gick ut nu i veckan och hotade bomba Oman till exempel, var ju något som har rört till det ytterligare i de här tidigare givna relationerna. Och sen har man ju också, om man tittar på ett större perspektiv, så har ju USA också fått ännu frostigare relationer till Europa och många europeiska länder i och med detta. Eftersom Trump ju beslutade sig för det här anfallet tillsammans med Israel. Han gjorde det utan att gå via FN. Han förankrade inte heller i kongressen i Washington. Det var ett beslut som kom från Vita huset, från Trump själv. Men när det väl var igång så väntar han sig och förväntar sig att europeiska länder ska ställa upp. Och har ju blivit uppenbart och tydligt besviken på de som inte gör det. Och hotar och straffar dem på olika sätt. Så att de redan spända relationerna med Europa har ju blivit ännu mer spända efter detta. Så på så sätt så får ju det här dominoeffekter för USAs relationer runt om i stora delar av världen.
4: Moa, vi hör hur kriget har förändrat tidigare allianser, och kanske finns det nya som är på gång i Mellanöstern. Vad är det för framtida världsordning som Kina önskar sig efter det här kriget?
3: Det är ju inte bara efter det här kriget, utan det är ju en plan man har haft under en lång tid. Det är en värld som är mer säker för auktoritära regimer, där den, liksom, vad man kallar för den västerländska liberala demokratin, inte är det som ska implementeras överallt eller som är allenarådande. Men framförallt är det ju en värld där inte USA har så mycket makt, utan där makten har fördelats bort från, det här är ju så som kommunistpartiet lägger fram det då, bort från en stat, USA, till mindre maktcentran. Alltså en multipolär världsordning kallar man det för. Och det betyder ju att Kina ska få ha kontroll över sin del av världen. Så på sätt och vis är det lite liknande vad Trump förespråkar ibland, och det är ju det som är så förvirrande på något sätt. Men en värld där Kina har mer inflytande över utvecklingsländer och den ekonomiska utvecklingen och reglerna som sätts för det internationella samarbetet också, FN till exempel.
4: Vi har ju hört genom hela det här, den här podden, om en massa negativa saker som kriget har inneburit för Trump och USA. Vad kan Trump göra för att ta sig ur det här?
1: Just nu är det svårt, därför att han har använt så många verktyg i verktygslådan redan, inklusive att hota med civilisationens utplåning och att bomba landet sönder och samman. Så vad är nästa steg då efter det, om man inte genomför det, så att säga, sätter det hotet i verket? Och han hade också möjligen ett fönster att kunna dra sig ur och deklarera någon sorts amerikansk seger tidigare i våras, när stora delar av kärnenergiprogrammet hade ändå försvagats, möjligen slagits ut. Stora delar av missilinfrastrukturen hade slagits ut och många av de gamla ledarna var borta. Då hade USA och Vita huset kunnat säga tack för oss, nu drar vi oss tillbaka. Men man gjorde inte det, och sen hände Hormuz. Så att nu är det ju väldigt svårt. Nu är USA ganska inmålad i ett hörn, och var förhandlingarna står och om de överhuvudtaget pågår är ju ett stort, stort frågetecken just nu.
4: Till sist, Samar, en snabb gissning. Hur länge kommer det här kriget att fortsätta?
2: Länge.
4: Det är det korta svaret.
2: Det här, om det här kriget och den här krisen handlar om att fälla regimen, så kommer det pågå länge. För det här handlar om den iranska regimens existens, och de kommer att kämpa in i det sista. Det är de signalerna man får från Iran, hur de beter sig, att man inte kommer att ge upp, helt enkelt.
0: Så ett krig som nu pågått i snart ett halvår och som skakat om livet på många håll i världen, inte minst här i Europa. Och vi ska gå vidare med att ta in tre nya korrespondenter. Naila Salim, som ju bevakar Sydasien. Andreas Liljeheden, som normalt finns i Bryssel. Och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ge oss en bild av vilka länder i era bevakningsområden som påverkats mest och minst av det här kriget.
6: Ja, nej men alltså, de har ju påverkats på väldigt olika sätt. I Frankrike så pustar man. Man har inte fått någon form av ekonomiskt stöd från regeringen förutom de professionella som är beroende av stöd för bränsle då, och för sin yrkesutövning. I Italien är det nästan ännu värre, för de producerar ju ingen egen energi knappt, utan de importerar allting. Det har lett till att Italien är närmast Algeriet. Bäst ute kanske är Spanien, som både har sin ekonomi bäst i balans av de här länderna, och där man också efter covid gjorde en storsatsning på grön energi. Så man har ändå mycket mer utbyggt nätverk för vindkraft, solpaneler, det finns också kärnkraft, vattenkraft. Så att, och man har, där har man också ganska tidigt gick Pedro Sanchez ut och gav spanjorerna ekonomiska lättnader vid bensinpumpen ibland, nästan, som man brukar säga.
4: Mm. Så många har påverkats, men i lite olika grad. Andreas Liljeheden, hur har EU påverkats i sin helhet?
7: Nej, men det ser olika ut i olika länder, och lite som Cecilia var inne på, alltså de länderna som har svaga statsfinanser, det vill säga stora skulder, stora underskott, de har ju mindre utrymme att stötta sina egna medborgare och företag och sådär. Men på det stora hela så är det klart att det här har ju beskrivits som en väldigt stor energikris. Kanske inte riktigt så illa som under när Ryssland anföll Ukraina. Då satt ju många EU-länder i ett liksom djupt ryskt energiberoende. Men det slår ändå mot energipriserna självklart. Det driver upp inflationen. Det slår mot ekonomin. Och sen också Hormuzsundet i sig, det är mycket handel där, så det här slår mot handeln. EU är beroende av öppen frihandel, så att det slår mot ekonomin. Och det såg vi också i den senaste ekonomiska prognosen som kom från EU-kommissionen. Nu är den några månader gammal, den kom i våras, i maj. Men där sa man ju tydligt att vi skriver ner den här ekonomiska prognosen för hela EU just på grund av Hormuzsundet och att det finns blockering där. Och sen så är det klart att på sikt så kan det ju få större konsekvenser utöver ekonomiska. Vi pratar ju potentiella flyktingströmmar, vi pratar om säkerhetspolitiken, när olika, jag följer ju inte bara EU utan också NATO, när olika NATO-länder drar olika håll i den här konflikten, ja, men då kan det ju påverka Europas säkerhet.
4: Naila Salim, vad finns det för vinnare och förlorare i ditt bevakningsområde?
8: Ja, men på förlorarsidan så är det nästan alla länder, och då tänker jag på det ekonomiska, att de har fått betydligt tuffare. Om man ser på Indien som är den stora jätten i mitt bevakningsområde, så är valutan, den är svagare än på mycket länge gentemot dollarn då, och man har också skrivit ner tillväxtprognosen. Men sen finns det en väldigt tydlig vinnare utav det här kriget, och det är faktiskt Pakistan. Vi kommer väl in på det här.
4: Det där ska du absolut få berätta mer om. Men om vi tänker oss då att det här krigets effekter är dels ekonomiska, som ni har varit inne på, men också säkerhetspolitiska. Och jag tänkte att vi ska fokusera lite på just säkerhetspolitiken nu. Andreas Liljeheden, precis som du påpekar så täcker ju du NATO också. Hur har de europeiska länderna hanterat det här kriget?
7: Det har varit väldigt svårt för alla europeiska länder att hantera det här kriget. Och det här var ett krig som ingen av dem ville ha. Och olika länder har ju agerat återigen lite olika här. Vi har ju några länder, jag tänker framförallt på Spanien, också i viss mån Italien, som var rätt tuffa mot USA, och där USA inte fick använda deras militärbaser för när de attackerade Iran. Och det där blev ju relationen mellan USA och Spanien, den var redan dålig, nu blev den ju djupfryst. Och relationen mellan Sanchez och Trump. Men även med Meloni i Italien. Hon hade ju tidigare en bra relation med Trump. Nu är de inte direkt polare längre. Så att där ser vi ju förändringar. Men sen också det faktum att Donald Trump, USAs president, har, även om det här absolut inte är någon NATO-insats, det här var ett krig som han själv drog igång tillsammans med ett icke-NATO-land Israel, informerar inte ens andra NATO-länder i den gemensamma försvarsalliansen, och ändå så tycker han att vi skulle ha haft hjälp.

0: en rejäl risk att man liksom mister USAs stöd vid till exempel attack från Ryssland?
1: Ja, ja, jo, det tror jag. Och det är någonting man redan ser. Alltså, vi ser ju redan nu att USA har annonserat att man ska dra tillbaka militär närvaro, trupper från Europa. Och det har varit på gång ganska länge. Men det kan man ju göra på olika sätt. Man kan göra det på ett ordnat sätt så att europeerna hinner fylla på, så att det inte blir några gap. Eller så kan man göra det som man gjort det, ja, men hittills får man ändå säga, ganska oordnat, och att man inte hinner fylla på de där gapen. Så att det återstår ju att se hur det där går. Och sen ska jag också säga, alltså, europeerna har ju också försökt hantera detta och blidka Trump i viss mån ändå, genom att säga att ja, vi är redo. Då är det framförallt Frankrike och Storbritannien som har haft det ledarskapet och sagt att vi kan säkra Hormuzsundet. Vi kan gå in med våra militära förmågor och bidra till att säkra det. Men det bygger på att det blir en permanent vapenvila, och det har vi inte sett än.
2: Nej, men samtidigt så var ju Frankrike stor där redo då efter G7-mötet i juni, när det då skrevs på det här fredsavtalet under pomp och ståt på Louvren, och där Trump trillade in alldeles för sent, 21:30 på kvällen. Men liksom, då fanns ju det franska hangarfartyget Charles de Gaulle med de här fregatterna på plats i Hormuzsundet, och Macron sa tydligt, nu kan vi stötta upp dig här nu när vi har skrivit på det här avtalet. Och Trump säger, nej, vi behöver inte er hjälp, ni kan sticka. Och det gjorde de också, så Macron kallade hem fartyget. Så att det är ju också en del av det här spelet. Någonstans Trump, han ber om att han ska få den här hjälpen. Sen när han erbjuds den, då vill han liksom visa att nej, vi är så starka så att vi behöver inte det här. Vi klarar det här på egen hand.
1: Men vi hade gärna sett att ni hade erbjudit tidigare.
2: Ja, kanske. Jo, han säger ju lite olika saker. Sen så är det ju intressant, tycker jag, med just hur sprickan har blivit väldigt tydlig i Italien. För att Spanien är så no a la guerra och nej till kriget. Det finns en tradition i Spanien på ett annat sätt kanske än vad på samma sätt har funnits i Italien. Men de här, det stora att Italien stoppade några amerikanska bombflygplan att landa på basen Singuala på Sicilien, som då är en gemensam bas för NATO, Italien och USA. Det var liksom inte egentligen en jättestor grej, för samtidigt så har det landat jättemånga flygplan på Singuala som har gett olika former av så här bränsle, alltså skapat förutsättningarna för det här kriget att ändå fortsätta, och de har inte stoppats. På Sicilien finns också en stor helt amerikansk militärbas som jag besökte ju inte den, för det har släppt sig inte in, men i närheten av en stad som heter Nishemi så ligger då en sån MOS-bas. Det finns 4 sådana här runt på jordklotet. Den här på Sicilien är ju liksom någon slags ledningscentral för kriget i Iran. Och i den här MOS-basen, där släpps ingen in som inte är amerikan. Så det är helt amerikanskt territorium på den här lilla plätten i Sicilien.
0: Men Cecilia, Italien just och USA har ju haft en väldigt bra relation tidigare. Giorgia Meloni har ju varit lite Trump-viskare från tid till tid. Vad har egentligen hänt med den relationen? Hur mycket har den försämrats?
2: Just relationen mellan de två har ju tydligt försämrats, och det blev väl spiken i kistan där på G7-mötet när Trump började tala förminskande om Giorgia Meloni, och det gör man inte om henne utan att hon reagerar. Samtidigt så har under våren Meloni stärkt relationerna, ska jag säga, till både Marco Rubio, alltså USAs utrikesminister, och till J.D. Vance, vicepresidenten. För att så bundis och bästis som de var när de träffades i Milano under OS, det är svårt att se. Liksom. De var satt och minglade, småskrattade och pratade om sina gemensamma värdegrunder och underbart allting var. Så att ja, det finns en klyfta gentemot Trump, men inte mot USA.
0: Naila, vi hör då om hur det här kriget har på många sätt försämrat relationen mellan USA och Europa i stort, och mellan USA och specifika länder. Men du har ju ett land i ditt bevakningsområde, nämligen Pakistan, som har stärkt sin relation till USA. Berätta.
3: Ja, men det började egentligen redan förra året under krisen.

0: mellan Indien och Pakistan och de, ja, där de besköt varandra under ett antal dagar. Och då valde Trump rätt så tydligt Pakistans sida där. Och det kommer sig i sin tur av att man har slutit avtal om sådana här härliga jordartsmetaller och annat som världen behöver som Pakistan har, och det vill USA komma åt. Så man har liksom valt sida där. Och nu under den här Iran-krisen så har ju Pakistan tillsammans med några andra länder seglat upp som medlare, och det har ägt rum åtminstone ett möte på pakistansk mark där de liksom, de satt ju inte i samma rum, men ändå. Men Trump har hela tiden talat om Pakistans absolut mäktigaste man, som är då, ja, överbefälhavaren, fältmarskalk Qasim Munir, som den som har bäst öra gentemot Iran. Så ska man prata med Iran så ska man gå via Pakistan. Och de, Iran har liksom rest delegationer hela tiden till Pakistan och så vice versa då, till Iran. Så att det har liksom varit vägen in för USA. Och det har ju Pakistan dragit väldigt stor nytta av. Alltså, Pakistan har ju tidigare varit väldigt mycket ute i internationella kylan. Ett otroligt fattigt land som också oftast får en slags terrorstämpel. Nu pratar man om Pakistan på ett helt annat sätt. Och sen, ja, i den förra halvtimmen så pratade det ju om Mecca-avtalet här mellan Saudiarabien, Turkiet och Pakistan. Så att Pakistan har på olika sätt stärkt sina relationer mot länderna i Gulfen. De har traditionellt varit starka. Det finns ju väldigt många pakistanier som också åker dit och jobbar. Så det finns också, alltså, människor emellan. Men även mellan staten och så är det stärkt på olika sätt.
1: Hur har det där påverkat geopolitiken i ditt bevakningsområde, om Pakistan har stärkts, vad till exempel hänt då med Indien?
0: Ja, men de två är ju ärkefiender och tål inte varandra. Och där är det så att, ja, men bara några dagar före den första attacken mot Iran så var Indiens premiärminister Narendra Modi i Israel och talade i Knesset. Och det, alltså tajmingen på det besöket har det diskuterats fram och tillbaka. För att indisk utrikespolitik, det har handlat om att man har avtal och partnerskap med många, med alla. Man liksom står inte bara på en sida. Men genom det där besöket och de senaste årens allt mer nära samarbete med Israel, det handlar om säkerhet och försvar, frågor där. Då finns det de som menar att Indien liksom som har hamnat i ett ofördelaktigt läge visavi Iran, som man förut har haft rätt starka relationer till också. Bland annat så har ju Indien investerat väldigt mycket i ett hamnprojekt i södra Iran. Ett hamnprojekt som för Indiens del är jätteviktigt om du ska göra affärer med Centralasien, länderna i Centralasien och Afghanistan. För då behöver man inte längre vara beroende av Pakistan. Så Indien har liksom lite hamnat i ett limbo här, medan då Pakistan seglat upp som den som man kan hålla i handen.
1: Så olika positioneringar och förflyttningar maktmässigt i det här krigets kölvatten. Men jag tänker att om vi då går över till det som har påverkat ekonomierna så mycket i era bevakningsområden, så handlar ju det om energikrisen som kommit med följd av det här kriget. Cecilia, Italien är ju väldigt hårt drabbat. Vad kommer det sig att just de har blivit det?
2: De är väldigt fossilberoende och de producerar väldigt lite elektricitet, och stor del av den elektricitet som produceras är från naturgas, så att de är extra beroende. Italien gjorde en stor förflyttning när kriget, eller det ryska invasionskriget mot Ukraina började, då man stärkte upp sina relationer med Algeriet. Och redan då började Algeriet exportera väldigt mycket naturgas till Italien. Och det finns en pipeline som går i Medelhavet där. Nu har ju då Giorgia Meloni uppvaktat, nu ska vi se sen fel här, Abdelmajid Tebboune, som är då president i Algeriet igen. Och de beskrivs som väldigt, väldigt goda vänner, väldigt nära varandra. Och de kommer att ställa ännu mer naturgas till Italien mot att ett bilateralt avtal som handlar om kontroll av migration från Algeriets sida. Det handlar om vissa infrastrukturprojekt. Italien ska vara med och initiera forskning kring hur man ska odla öknen, alltså det, och bygga företag och så. Så att de här banden stärks. Så där kan man ju säga att Algeriet är en vinnare i kriget. Och även Pedro Sanchez har ju nu också besökt Algeriet. Där finns också en pipeline.
1: Mm. Och Spanien har ju klarat sig bättre relativt sett. Vad är det de har gjort rätt?
2: De satsade ordentligt på grön energi och har byggt ut det på riktigt. De har ett ganska självförsörjande på just elektricitet, mycket mindre fossilberoende, samtidigt som absolut de behöver ju också olja och naturgas. De är ju på inget sätt oberoende.
1: Säg någonting lite kort också om Frankrike där du ju bor.
2: Ja, i Frankrike är historien lite annorlunda. Frankrike är också ett land som producerar väldigt mycket elektricitet själva. Kärnkraftverk som i och för sig går lite sådär just nu under torkan. Men där har man ju inte gått ut med de här breda stödpaketen. Fransmännen har varit riktigt förbannade. Det har blivit jättedyrt att köra bil. Det är bara yrkeschaufförer som fått visst stöd. Och Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu, han har motiverat det här med att de pengar alltså, som franska staten tar in, de får ju mer skatter liksom, på grund av de här höga bränslepriserna, de ska gå till en omställning till en elektrifiering av Frankrike, vilket är liksom ett nytt sätt att prata om det här med el. Han pratar inte om att vi gör det här för klimatet, inte i våras i alla fall. Vi gör det här för att det är en säkerhetsfråga. Vi behöver stå på egna ben och inte vara så beroende av det fossila bränslet. Och nu måste Frankrike göra det, den förflyttningen.
1: Naila, vi gjorde ju faktiskt ett avsnitt av Konflikt i våras. Där vi tog upp det här att Indien tidigt pekades ut som ett land som skulle få väldigt svårt utan leveranserna av den flytande naturgasen som många hushåll är väldigt beroende av där. Hur har det gått sedan dess?
0: Ja, men om vi ska börja med att bara teckna bilden av hur det var då, så är ju Indien ett av de länder i världen som importerar allra mest av naturgas. Också väldigt mycket olja. Så man har inte heller så stor egen energiproduktion, så att säga, eller egna energikällor. Och det som hände då var ju att det blev lite kris och panik. Och det drabbade som så oftast de allra fattigaste. Alltså de migrantarbetare och andra som flyttar runt i Indien och bor i storstädernas mer slumområden som inte liksom har en vanlig kanske registrerad adress och liksom får sina gascylindrar med ett visst mellanrum. Liksom. Där sprang priserna iväg och de hade svårt och klara livhanken. För det påverkade ju sen också andra led, alltså produktion, småföretagare, restauranger, mindre fabrikörer som har mindre enheter som liksom helt enkelt, det blev för dyrt för att köpa in och svårt att få tag på. Det pratas mindre om den sårbarheten nu. Och istället så kanske lite mer om vad Indien har försökt göra för att liksom, ja, men åtgärda sin situation. Alltså först och främst är det ju så att Indien är alldeles för beroende av importerad energi. Och det nu är det liksom, det här är det andra kriget. Rysslands invasion av Ukraina var den första wake-up call. Det här, nu är det igen. Och det är inte som att man inte har gjort någonting. Men det är ett enormt land, 1,6 miljarder invånare. Och alla behöver ju energi. Så det är inte bara och ställa om hur lätt som helst. Men det man har gjort är att man dels köper man av fler. Man köper av länderna i Gulfen. Men numera, hör och häpna, så köper man mest av USA. Och det här är ju också någonting som såklart Donald Trump är glad över. För han har, ja, sedan han tillträdde den här andra mandatperioden, tjatat på Indien att man ska köpa just mer energi från USA. Så det har man börjat göra. Och sen försöker man få, alltså man skyndar på omställningen ut till hushållen att de ska köra med indragen gas. Alltså det som jag har i korrkontor till lägenheten. Där man bara liksom vrider på en tapp och sen så trycker man igång sin platta. Istället för att köra med de här cylindrarna. Därför att i den gas som man kan skicka in i rören, en del av det kan man producera hemma helt enkelt i Indien. Så det är något av de här grejerna som man har gjort.
1: Medan gasen i de här cylindrarna ofta då kom från Gulfen.
0: Exakt, Qatar till exempel.
1: Där, förenade, och de leveranserna störs nu av kriget. Men Naila, det låter som att Indien fortfarande är väldigt fast i fossila bränslen. Att man ersätter det man har förlorat med andra fossila bränslen. Har det här på något sätt skyndat på den gröna omställningen?
0: Egentligen inte. För sen samtidigt så är det så att installation av nya solenergienheter, den har bara gått så här rakt upp. Och det har, alltså det går väldigt snabbt. Det har gått snabbt ett bra tag nu, men det har gått ännu snabbare senaste året. Det kan man nog inte helt och hållet ge kred till det här kriget, utan det handlar också om subventioner och statliga program. Nu ska vi köra ut det här och så. Men visst finns det. Man satsar mycket på särskilt solenergi, det gör man.
1: Andreas, det är ju lite samma sak för EU som för Indien. Den här energikrisen kommer samtidigt som man försöker göra en grön omställning. Hur skulle du säga att Irankriget påverkar den här omställningen på kort och lång sikt?
3: Nej, men det är ju helt klart så att de politiker och andra som vill driva på i den gröna omställningen och EU så kallade gröna giv, de använder ju detta som ett argument. Och lite som Cecilia var inne på, inte bara utifrån en grön politik utan också en säkerhetspolitik. Titta här, vi kan inte ha det här beroendet av fossila bränslen. Vi måste göra oss av med det genom gröna omställning, och då blir vi också tryggare, säkrare. Så de argumenten hörs absolut. Samtidigt så har vi ju inom EU liksom väldigt mycket fokus på att vi måste bli mer, stärka vår ekonomi, stärka konkurrenskraften. Och hur har man gjort det? Jo, framförallt genom att luckra upp på de klimatmål och klimatkrav som vi har satt upp ganska nyligen. Så det drar lite åt olika håll där. Sen är det klart att EU har ju kvar sitt klimatmål, ska bli netto nollutsläpp till år 2050. Det ligger fast. Men huruvida det här kommer snabba på den gröna omställningen, jag är lite osäker. Vi har den här konkurrenskraften som en motpol. Liksom. Mm.
1: Cecilia, du nämnde ju då att Algeriet har seglat upp som lite utav en vinnare. Ett land som flera länder i ditt bevakningsområde vänder sig till nu. Mm. Och sådana där saker har ju en tendens att röra runt lite i den geopolitiska grytan. Hur har det där påverkat Algeriet och relationen till grannländerna?
2: Ja, alltså det pratas ju om som en av orsakerna till den här stora gruppen migranter som på ett dygn togs över gränsen till den spanska klaven Ceuta i slutet av juli. Det är som en pingpong där i relationer mellan då man vänder sig då till Marocko och knyter upp tajtare band med dem. Och då reagerar Algeriet negativt. Det har hänt för Frankrike. Och det han allt och vice versa. Nu när Sanchez knyter banden tajtare till Algeriet igen, då reagerar Marocko. Så är det många som har analyserat det här som en orsak. Och det handlar naturligtvis om Västsahara och vem som då egentligen har rätt till Västsahara och vad Västsahara ska ha för roll.
1: Så vi hör om hur det här kriget har satt igång en massa olika kedjereaktioner som får effekter i sin tur på olika sätt i era bevakningsområden. Jag tänkte att vi bara ska avsluta med att ni säger några ord om vad ni tror att det här kriget kommer att sätta för spår framöver i era bevakningsområden. Om vi börjar med dig, Nara.
0: Ja, men de senaste, då måste jag vidga lite bara, de senaste årens världskriser med handelstullar och krig, ja, det har inneburit att Indien har eller indiska regeringen har i större takt reformerat olika lagar för att helt enkelt underlätta för investeringar. Arbetsrätten har förändrats och olika, ska vi säga, hinder har man plockat ner för att locka in investerare. Och det är bestående förändringar. Oavsett fred eller inte fred eller när det kommer, så förändrar det ju villkoren för indiska arbetare och de som lever där.
1: Andreas, vad kommer Irankriget att sätta för spår som vi får se mer av framöver inom EU och NATO?
3: Inom EU så tror jag vi kommer definitivt fortsatt få se ett EU som försöker hitta alternativ. Alltså andra samarbetspartners, andra handelspartners, för att inte göra sig så beroende av enskilda länder. Och det har vi ju sett den senaste tiden med nya handelsavtal med Mercosur, alltså med Sydamerika, med Indien. Inte lika kanske ambitiöst som med Sydamerika, men ändå, det var en stor grej. Så att definitivt mer aktivitet kring liksom fortsatta frihandelsavtal och söka nya kontakter. Och sen inom NATO, ja, men där nu åkte trots allt Trump hem från Ankara-toppmötet hyfsat nöjd. Nu kommer man liksom inte gunga den där båten så mycket, utan hoppas att det där, att relationen ändå flyter på hyfsat.
1: Cecilia, vad säger du?
2: Ja, jag tror att det kommer att fortsätta att skaka om ekonomin i de länderna jag bevakar på djupet. Frankrike har ju också självbilden som kanske en av de viktigaste militära makterna i Europa. Och det kommer säkert att också märkas i fortsättningen av hur, vad som händer. Det vet vi ju inte riktigt. Sen så tänker jag att andra saker som är i Frankrike har också en väldigt stor, väldigt många exiliranier som bor i Frankrike. Så det kommer säkert att märkas på gatorna i framförallt Paris kanske.
1: Det får bli sista ordet i Konflikt som vi har spelat in här i Klara Biografen och som har handlat om Irankrigets vinnare och förlorare. Tack Naila Salim, Sydasien-korrespondent, Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Och tack till er i publiken.
4: Medverkande gjorde även USA-korrespondent Gina Lindberg, Mellanöstern-korrespondent Samara Dros och Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Tekniker var Brady Chauvier och Sandra Pettersson, producent Ulrika Bergqvist. Och jag heter Kajsa Boglind.
5: Jag kan tillägga att det här var en återutsändning från igår. Strax slår klockan 8 och då blir det ekonyheter. Och sen 3 minuter över 8, snedtänkt.
6: Men det är ju knark som står i fokus.
7: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt.
8: Knarkmöten, militärallianser och mini-Trumps. Vad vill Donald Trump med Latinamerika?
9: Han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba.
10: Jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel.
8: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
11: Ekonyheter. Fagersta kommun har nu meddelat hur skoldagen kommer se ut de närmaste dagarna för eleverna på Brinellskolan efter svärdattacken. Från klockan 9 samlas eleverna klassvis och enligt ett meddelat schema i en närliggande idrottshall där de får allmän information och möjlighet till samtal, skriver kommunen på sin hemsida. Eleverna har möjlighet att äta lunch i skolan och uppehålla sig på kriscentret eller fritidsgården. Och en av pojkarna som skadades i skolattacken på Brinellskolan spelar fotboll i ett ungdomslag i Fagersta. Idag skulle han egentligen varit med och spelat match med Fagersta Södra. P4 Västmanlands reporter Amelie Haglund besökte laget i eftermiddags och så här beskriver hon stämningen.
12: Ja, de skulle spela match här i eftermiddag och stämningen där var påtaglig. Det ligger klart en sorg över laget. Det var ganska tystlåtet mellan spelarna. Men trots det så verkade ändå, de var ganska sugna på att få spela lite fotboll. Och man småpratade lite grann och hängde med varandra för planen på matchen. Så det verkar vara en fin sammanstrålning i laget. Och innan matchen då drog igång så hade man även en tyst minut för den skadade lagkamraten. Och efter det blev det också lite kramar och lite ryggdunk. Och laget skulle egentligen ha träning i fredags, men den blev inställd. Jag pratade med en lagspelare där som berättade att de istället var på skolan då för att visa sin omtanke till de drabbade och till det som har hänt. Och jag pratade också lite grann med en av spelarna, Dylan, innan matchen.
13: Jag har väl själv varit mått jättedålig. Jag har inte kunnat käka eller sovit på 2 dagar nästan. Så det är väldigt sådär. Så jag har ju bara tagit typ Ipren och käkat då och då. Alltså. Men jag försöker få i mig så mycket som möjligt.
12: Hur ska det bli nu att spela match då om en liten stund?
13: Ja, du, vi ska ju köra som vanligt då. Det är ju match. Men vi ska ju ha en tyst minut för de som drabbades av svärdattacket. Så.
11: Berättade lagkamraten Dylan för P4 Västmanlands Amelie Haglund. De 2 vänsterpartistiska Europaparlamentarikerna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin kommer inte släppas in i Israel. Beslutet kommer efter önskemål från Israels utrikesminister som anser att de 2 konsekvent arbetat mot Israel på senare år, skriver Jerusalem Post. De 2 vänsterpartisterna skulle ha rest in i Israel för att åka vidare till Västbanken imorgon för ett besök hos den palestinska myndigheten. Ekot har sökt och söker Jonas Sjöstedt och Hanna Gerin. Ekot med Linda Krupke.
14: P1, Sveriges Radio.
5: P1, Sveriges Radio.
15: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte har ork till. Mitt emot mig sitter, så som den här sommarserien annonserar, en gammal trotjänare, Jonas Nordling. Välkommen tillbaka.
16: Tack, bockar och tackar ska jag säga, för att citera också huvudpersonen idag.
15: Bockar och tackar, det är lite så här pappahumor, man vänder på ord.
16: Jag vet,
15: sånt händer och fötter.
16: Ja, i det här fallet så är det en försvenskning av en Kristoffersson-låt som huvudpersonens skrev text för, som Family Four sjöng in med Pierre Isaksson.
17: Man får bocka och tacka för den glädje som var. Nu är fröjden rätt måttlig, men man har leendet kvar.
16: Jag tror den är obekant för de flesta, men det är den enda som vi kanske, jag vet inte om vi ska säga, men det är ju Svante Förster vi ska prata om.
15: Ja, just det.
16: Det är den enda låt som finns där han är upphovsperson på Spotify.
15: Det är alltså för han OE uttalas ö. Mm. Det är inte alla som har koll på detta. Men om man har läst till exempel på avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet, det står alltså om Svante Förster, inte Förster.
16: Nej, det är riktigt. Det finns en, han hade en anekdot som han själv tyckte väldigt mycket om. Han åkte runt och pratade ju mycket, han var ju författare. Så var han och hade en föreläsning och berättade sen efteråt att en i den fåtaliga publiken hade kommit fram och var lite ledsen över att han hade berättat så lite om fartygen och skeppen. Svante Förster var väl först lite oförstående varför just han skulle ha pratat så mycket om just fartyg och skepp. Han skrev inte så mycket om sådana saker. Han var ingen sjöman. Men sen insåg att det var inte Förster han trodde att han hade lyssnat på, utan Forrester, som ju var en välkänd bestseller på den tiden. Så, mm.
15: Ja, men nu har vi hört lite musik och nu har vi hört lite anekdoter. Den här mannen Svante Förster, det är förmodligen ett namn som får ganska få klockor att ringa hos dagens unga och medelålders. Men när man tittar på hans ganska korta karriär, för han blev inte så gammal som han hade velat, så var han en man som verkligen fanns. Mm. Mm. Och syntes och kände rätt personer och umgicks i rätt kretsar. Och så fort nya kulturella vindar blåste så var han, antingen var han kanske den som blåste, men ännu mer var han någon som blåste med. Mm. Väldigt frekvent närvarande. Han är född 1931.
16: Ja, yep. På Södermalm var han.
15: Och han dog så tidigt som 1980,
16: ja,
15: vid hjärnblödning.
16: Blev inte ens 50 år, nej, exakt.
15: Och han var då diversarbetare i kulturbranschen.
16: Mm, det kan man lugnt säga. Och det verkade ju vara något som han då hela sitt liv då hade som en utpräglad mål, att inte fastna någonstans. Kanske ibland inte alltid medvilligt, utan motvilligt så blev han liksom flyttad på. Han hade en fast tjänst faktiskt på som kulturredaktör på gamla Aftontidningen AT. Som relativt ung, jag tror var den yngsta kulturredaktören där som de hade anställt. Tyvärr la ju LO ner den tidningen, de ägde ju den tidningen när de köpte Aftonbladet istället.
15: Ja, just det.
16: Och sen därefter så hade han i princip en frilanstillvaro. Det här vi pratar vi i mitten 50-tal, så ända fram till sin död.
15: Aftontidningen startades rent av under andra världskriget som en sorts motvikt till den då ganska brunfärgade Aftonbladet.
16: Exakt.
15: Som vid tiden ägdes av Torsten Kryger. Och i Aftontidningen, den känner jag till, för där skrev bland annat Karl Gär, den stora antinazisten Krönicker under just andra världskriget. Hur som helst, Svante Förster, född 31, debuterar som poet 1954.
18: Mm. I alla möten mellan ord och bröd. Jag har oskrivna dikter bland barnens händer i kvinnornas ögon. I minnet av dröm och drömmen om hav. Jag har en oläst bok med bara vita blad i hjärtat. Jag har mina gryningars syner, min ungdoms myter i hjärtat. Jag minns sagan om Feben, ett herrelöst tåg i vanvettig fart genom tunnlar som ingen kände. Jag minns sagan om blodet, ett fång av rosor spritt i snön över papperstunn is. Jag minns sagan om blusen, ett klagande hjärta i kvinnor med landskapsvila. Jag har oskrivna dikter i alla möten mellan ord och bröd, mellan arbete och rymd. Hela gräset har jag följt.
16: Anledningen till att jag lyfte upp honom här, det var för att jag lyssnade på när du hade ditt jubileumsavsnitt med din son och ni pratade om Gentlemen.
15: Av Claes Östergren.
16: Exakt. Jag har en aning om att Claes Östergren har läst Klasskämpen, alltså Svante Foerster, som ju är hans liksom största roman då. Han skrev inte så många heller för den delen, men som också gavs ut i flera upplagor och som ändå lästes ända fram till hans död.
15: Den kom 64.
16: Den kom 64 och som sagt, Gentlemen gavs ut samma år som Svante Foerster dör, va? 1980. Mm. Den utspelar sig ju i kvarteren mitt emot det hus där Henry Morgan bor. I,
15: på Hornsgatan.
16: Alltså, exakt, precis. Och de miljöerna som till viss del, som ni berättade om i programmet och som den som har läst Gentlemen känner till, de är ju väldigt närvarande i just Klasskämpen. Så att jag skulle inte hålla för osant att Claes Östergren faktiskt har läst Klasskämpen eller hade gjort det innan. Så, och då så skickade jag till dig, tror jag, så här, har någon pratat om Svante Foerster i ditt program? Mm. Varpå du sa nej.
15: Nej, jag har inte dubbelkollat här, men min minnesbild säger mig att han har nämnts en gång tidigare.
16: Ja,
15: Då hade jag Lill Thorén, en gammal tv-makare på sin tid gift med Ulf Thorén, den förträffliga herr Thorén. Och jag kommer inte riktigt ihåg varför hon nämnde honom. Nej, jag tror att hon nämnde honom som en bekant, någon man brukar gå på fest med eller hos.
16: Ja, och det är inte konstigt att han nämns, för han är ju med överallt. Liksom, de som var verksamma inom kultursektorn på 60- och 70-talet, men då stötte man på Svante Foerster.
15: Och det är också lite talande kanske att det var liksom Lill Thorén, eftersom hon i år då, 2026 har ryckts ifrån oss. Ja. Då kanske det var den sista som hade några personliga minnesbilder.
16: Ja, ja. Ja, det finns ju några till, och Svante Foerster har ju barn som fortfarande lever och så att det är klart att, men det är ingen vi pratar om särskilt ofta. Jag tyckte då att just i det här programmet och med de ämnesval du har haft genom alla år, så är det väl rimligt att vi lyfter upp Svante Foerster. Och jag skulle säga att hade han levt så hade han ju garanterat varit med i det här programmet varje år. Han är ju som, han var ju som jord för att sitta och dra skrönor ur sin liksom väldigt han var ju väldigt beläst, men som Harry Järv, en av hans vänner som också då hade en, han var ju inte bara frivillig i Finlandskriget och tror enbent, utan hade ju också en han var ju litteraturhistoriker, litteraturvetare, och hade en väldigt hård syn på hur man läste och vad man läste. Han beklagade sig över att Svante Foerster, att han läste utan någon som helst mening. Han läste allt som han kom över. Medan Svante Foerster inte riktigt förstod vad han pratade om. För att varje bok är ju värd att läsa. Och det verkar som att Harry Järv kunde acceptera att, ja, den här huvudregeln om att man måste ha en planerad läsning för att få ut den mesta kunskap, det gäller alla utom Svante Foerster. För att han mår bäst av att få läsa utav lust. Och så.
15: Han blev Järvs undantagsklausul.
16: Precis.
15: Ja, men han var alltså en figur som från 54 kom han debut i diktsamlingen fram till 1980 finns och liksom är väldigt mycket liksom i samklang med sin tid. Det kommer vi att höra mer om när vi rullar upp det här.
16: Precis.
15: Men vi kan ju säga, alltså den första diktsamlingen som heter Solmässa, den är utgiven på Metamorfos.
16: Exakt, och för litteraturvetare så är ju Metamorfosgruppen är ju, ja, den har den är känd.
15: Ja.
16: Så mycket har jag förstått när jag läser på nu, med min grunda kunskap kring litteraturvetenskap.
15: Ja, det var ju en löst sammansatt gruppering, men där den, liksom, den lysande, självförbrännande stjärnan, han hette Paul Andersson och dog en för tidig död och så här, och det var inom den här gruppen som begreppet knark uppstod för en av medlemmarna. Hon heter då Birgitta Stenberg. Även Lasse Söderberg, som faktiskt i talande stund är i livet, poet som sedermera hamnade i Malmö, var med i metamorfosgruppen. Och Svante först och söker sig dit, för nu är det det här som är liksom lite spännande och lite allamord.
16: Ja, så är det. Sen, om jag förstår det hela rätt, de som har skrivit historien om metamorfosgruppens poeter har väl ändå sagt att Svante först kanske egentligen inte är så... Själva hans poesi passar inte riktigt in där på det sättet. Men att han var där är inte konstigt, för han verkade vara överallt där det hände saker. Vi kan backa bandet lite om jag får, för att jag tänker att de första klippen som dyker upp på Svante Förster, de är faktiskt i slutet på 40-talet redan. Då är han engagerad i det som kallas för Vita Bergsklubben. Och den är lite
15: Per-Anders Fogelström.
16: Exakt, Per-Anders Fogelströms sammanslutning för kreatörer eller kreativa unga pojkar i första hand på Östra Söder. Där kanske framförallt Stig Claesson, Slas är den mest liksom, kanske kända, men det var ju många andra i den.
15: Ja, Slas pratar livet igenom väldigt varmt om Paff.
16: Ja.
15: Alltså Stig Claesson pratar varmt om Per-Anders Fogelström.
16: Exakt, och det finns faktiskt en liten fin artikel där, jag tror Svenska Dagbladet i slutet på 80-talet för samman Slas och Per-Anders Fogelström för att prata just om den här gamla tiden. Mm. Och då kommer de även in på just Svante Förster. Och Slas då gör en liten utvikning kring att det är lite udda att han var med där också. För att precis som han kanske inte egentligen var en poet som passade in i metamorfosgruppen, så var han inte heller en ung pojke som hörde hemma i Vita Bergsgruppen, för att han kom från en annan del av Söder, nämligen på andra sidan Götgatan. Han var ju uppvuxen kring Mariatorget. Även om han aldrig skulle ta ordet Mariatorget i sin mun, för att det försvann inte först och sätter Adolf Fredriks torg, för det var det gamla namnet på just det torget. Men Maria Berget i alla fall, och Maria Församling. Men då Slas förklarade då att Svante Förster, han snackades in i det här, för att det liksom gick inte att hålla emot hans svada. Och han snackade så mycket så att till slut var de tvungna att röra honom till ordförande till föreningen också. Och det tror jag är en rätt bra bild av Svante Förster, att han dök upp där det hände grejer och han snackade på, så att det gick inte heller, han satt inte i ett hörn och antecknade, utan han tog plats och drev saker framåt. Jag noterade också att han hette inte Svante då under den tiden, utan han kallades för Svasse. För det är ju så att naturligtvis skulle alla schyssta söderkillar ha ett smeknamn, precis som Stig Claesson inte kunde heta det utan fick kallas för Slas, eller Per-Anders Fogström fick heta Paff då, och sådana saker. Så. Men just Slas, han beskrev sen i den här återblicken i Svenska Dagbladet att man fick också läsa sina grejer upp för resten av klubben, och att han då sa att det var bra för ens utveckling, för folk så åt den att hålla käften om man var för långrandig. Vilket ju, om man har läst Slas, inser man att vad han lärde sig att skriva så kort som möjligt. Så.
15: Han var en rackare på kortprosa.
16: Det kan man säga, men han använde även där Svante Förster som sin liksom, antites. Han säger att så det gick ju inte för killar som Svante Förster att bara snacka. Liksom, så att han passade inte in där heller, likväl var han där. Så, att säga. Ja, så där dyker Svante Förster upp i liksom, de första lägen jag hittade när jag gjorde i alla fall min snabba research här. Och man kan ju säga att det är ju Södermalm som är hans hemmaplan. Det är ju där han är liksom... uppvuxen, men det är ingen tillfällighet att han också rör sig mot kulturen. Hans pappa var tecknare, illustratör, Mille Förster, och de då bodde då strax intill Södra Latin, där också Svante Förster gick i den skolan sen, det är läroverket han gick sen, och som han hatade i resten av sitt liv sen.
15: Han var inte den sista svenska kulturarbetaren som gick på Södra Latin.
16: Nej,
15: men han kanske
16: inte
15: var den sista som hatade.
16: Ja, det vet du tusan, men han återkom ju till det mycket, att det är liksom att det är scenerna ur hets och sådana saker, att det är en miljö som liksom, den skiljades helt rätt i, liksom, ur det perspektivet. Och,
15: Alf Sjöbergs film från 44 med manus av Ingmar Bergman.
16: Exakt. Och
15: som visserligen, som Caligula.
19: Fusk, min herre! Fusk!
15: Men bara för sakens skull, den är väl på... Östra Real, eller
16: ja,
15: lite absolut, norra Real.
16: Men han menar på att den skiljer precis som hans liv var på Södra Latin.
15: Samma pedalism.
16: Ja, exakt. Men tillbaka till liksom Söder då, till varon, så är det så 54 som de var inne på när Svante Förster då debuterar, då är han ju då lite över 20. Då är han på väg ut ifrån Södermalm. som så många andra. En stor del av de som bor på Södermalm lämnar ju Södermalm för bättre boenden i förorterna, och många av de som då bor på Södermalm flyttade ju söderut till de södra förorterna, så även Svante Foerster, först till Hökarängen och sen till Farsta. Och Farsta, där bodde han ju sen i över ett decennium med sin familj och barn då. Och det där är ju ett tema som sen kommer igen i den hans liksom stora verk, romanen Klasskämpen. Jag vet inte om du vill hoppa fram till den redan nu.
15: Det eller kan vi göra om vi inte har mer att säga om 50-talet.
16: Jo, men det finns ju en hel del att säga, för det som också gör att exempelvis Svante Foerster är i den här metamorfosgruppen, det är ju hans stora intresse för jazz. Och han spelar också själv instrument, banjo bland annat. Så jag vet inte hur avancerat hans banjospel var, men jag vet att han åtminstone fuskade i några såna som lokala jazzgrupper där på Södermalm antagligen då. Men sen har han ju en mängd andra olika jobb som han testar på hit och dit, men i första hand så är det ju skribentens bana han väljer. Han är ju också hela tiden politiskt aktiv. Och det är väl det som kanske skiljer honom från många andra den här tiden. Det är att han, kanske inte att han är politiskt aktiv, det var nog många som var, men att han väljer att vara väldigt trogen det socialdemokratiska partiet.
15: Han var partipolitiskt aktiv. Han var inte alldeles ensam just vid den här tiden. Idag skulle jag säga att det är extremt ovanligt. Vi hittar väldigt få liksom kulturpersonligheter som är lierade med det ena eller det andra partiet. Men på 60-talet så är det inget konstigt. Det är inget konstigt att både liksom poeter, sångare eller till och med journalister liksom går runt med en S-stämpel eller FP-stämpel eller så. Det är liksom något av det första jag snappar upp om honom någonstans, någon som pratar i någon minnesbild av att Svante Foerster, han är trevlig som, han är väldigt mycket sosse.
16: Nej, men han är, det får man väl säga, och också kanske fortfarande lite av en, i den mån någon överhuvudtaget citerar Svante Foerster, så är det kanske just vid partisammankomster för Socialdemokraterna. Jag tror både Göran Persson och Magdalena Andersson fortfarande använder vissa strofer ur hans dikter för att liksom kanske både framstå som mer kulturella, men också därför att de är genuint sossiga, både dessa partiledare och Svante Foersters dikter. Men det som jag tror ändå man måste lyfta upp i sammanhanget när man pratar om Svante Foersters politiska engagemang, det är ju att han var ju något så unikt som en syndikalist också, samtidigt som han var sosse. Och ja, det är ju nästan omöjligt att förena.
15: Ja, hur fick han ihop det?
16: Jag skulle säga att det fick han inte. Och det är väl det som gör honom så väldigt spännande. Att han är liksom lite som en dubbelnatur. Ja. Han hade inte en jättelång period som aktiv syndikalist. Jag tror att det är bevisat att han var med i Stockholms LS, då det lokala syndikatet, som en kort tid som bokhandelsbiträde. Sen i övrigt tror jag inte att han var en organiserad syndikalist, men att han delade den frihetliga socialismens världsbild i stora delar och ställde den i relief mot liksom det gråa samhällsbygget som socialdemokratin var på väg att bygga. Det råder ju ingen tvekan om. Den reliefen lägger han upp hela tiden i alla sina verk. Och den blir ju också väldigt, väldigt påtaglig just i Klasskämpen. Just hans stora roman då. Jag har nämnt den så många gånger nu, så jag måste börja snart prata om den.
15: Jag tänkte precis detta. Vi kanske då ska säga att den här kommer 64, då är han 33 år gammal. Och det, efter vad jag förstår så är det hans stora roman. Det finns en bok till som heter Schackspelarna i Gorki Park.
16: Ja, som är inte alls lika omfångsrik. Men
15: det är de två som brukar nämnas bland hans romaner just.
16: Ja, Förälska mig väl också. Den liksom, Förälska mig är ju egentligen den uppföljaren till Klasskämpen som kom 69. Så jag skulle säga att de kanske är de två som så här romanerna som står bäst bredvid varandra. Men Klasskämpen är väl liksom på många sätt och vis det. Ska man läsa ett verk av Svante Foerster så är det nog det. Dock måste jag säga, det här är också en annan anledning till att jag lyfte upp och frågade om någon hade pratat om Svante Foerster i det här programmet. Det var också därför att jag har i alla år, jag läste Klasskämpen som relativt ung 20-åring, och du vet, då hade jag en väldigt stor läsupplevelse, och böcker som man hade läsupplevelser som ung, de tenderar man att glorifiera och liksom ja, man minns ju bara de bra sakerna. Och sen har jag i alla år tvingat folk att liksom läsa den där, åtminstone för jag har köpt på mig billiga ex som delat ut till folk och mina barn så här. Men sen slog det mig att jag kanske skulle läsa om den om jag håller på och rekommenderar den ända fram till 20-talet. Och jag kan väl säga så här, man ska ju inte läsa om sina gamla hjältar. Det är ju nummer ett, även om det är nyttigt. Men jag kan väl säga att Klasskämpen har ju som så många andra böcker kanske inte åldrats väl i alla delar. Det får man nog säga. Men de delar som håller, håller fortfarande väldigt hög nivå. Och inledningsvis de första 100-150 sidorna i Klasskämpen skulle jag säga är, det är väldigt, väldigt bra sosselitteratur. Och det startar ju med att huvudpersonen i boken, som ju är liksom en lätt förklädd Svante Förster, han har brutit upp från ett äktenskap och är på väg in med tunnelbanan från just Farsta. Man får inte veta riktigt vad som har hänt, men man vet att han är tillbaks till, han är på väg in till sitt ursprung. Och på den här tunnelbanelinjen då in, eller tunnelbaneresan in, så händer en del händelser som sen plockas upp vidare i boken. Men framförallt det han gör, han landar i kvarteren runt Maria där han då har vuxit upp och söker upp sin morfar som fortfarande bor kvar där inne i liksom de gamla delarna av Söder. Och det här, alltså Mariaberget runt 60-talet och sen även en bit in på 70-talet är ju enormt ruffigt och nedgånget. Men då så är det ju den här då morfadern som han då söker upp och som han på en gång då sätter sig ner och ölar vid hans köksbord och de drar igång de ena skrönarna efter den andra. Och den här morfadern är ju en högoktanig syndikalistrevolutionär som egentligen bara drar en massa olika minnesbilder om vad han har läst i olika socialistpamfletter i de senaste 70-80 åren. Så, i en sorts makalös bara ordtennis, de här två emellan. Och i den här inledningen så beskriver ju också huvudpersonens egen morfar som en schottisepiker. Och bara det ordet är ju väldigt så här, talande, tror jag, både för dialogen i inledningen av boken men också lite om Svante Förster som person. Han var en schottisepiker utan dess like.
15: Vad innebär det?
16: Jag tror att vi kanske får välja lite själv vad det innebär. Men jag väljer ändå att det är liksom någon som gärna drar en story, men det måste svänga.
15: Ja, så. Och det ska svänga i tre takt.
16: Gärna, och ett steg hit och ett steg dit, inget problem. Och, liksom, och lite där, om man drar tillbaka till vad Harry Järv hade för synpunkter om hur Svante Förster läste för att tillgodogöra sig en utveckling. Det var inte riktigt så Svante Förster la upp det hela, utan det man läser kan man använda. Man kan slänga in det var som, alltid skapar det åtminstone förvirring och kanske ibland lite roande också. Så att säga.
15: Men är det någon sorts, det är ju ingen utveckling. Utvecklingsroman, det är en mars, för jag gissar att huvudpersonen är 30 plus någonting, ja. Och frånskild, sa du.
16: Ja.
15: Men får vi får följa hans väg från vad till vad?
16: Ja, egentligen så är det ju, det är väl en, om det inte är en utvecklingsroman så är det väl nästan en som omvänd, att det är ju någon som är tillbaks från det här bygget som socialdemokratin gör i förorterna in till det gamla Söder. Så att det är ju kanske mer en tillbakaresa där man rullar tillbaks och ifrågasätter var det rätt och det. Men det är ju, det är ju inte en roman som ett dokument som går att läsa med som någon sorts politisk manifest. Och det tror jag ändå är både styrka och svaghet.
15: Så. Men jag inbillar mig ändå så som du beskriver det, att det är som i högsta grad ett tidsdokument. Alltså 1964, det är några år innan 68. Alltså det, och nu rullar de svenska hjulen, alltså miljonprogrammen står inför dörren och det har ju redan påbörjat. Alltså många, som du nämnde, som Hökarängen, Farsta, men även Hagsätra, Rågsved och sånt. Alltså det är ju redan byggt, Vällingby. Så modernismen, moderniteten är ju liksom alla mod. Och då har jag en bild av att det finns ganska många vänsterlutande kulturarbetare som börjar just ifrågasätta detta. Det finns ju verkligen hos oss och Tage vid tiden.
20: Då kanske jag hinner lägga idioten.
21: Va? Har inte lilla Kalle gått och lagt sig ännu?
20: Nej, jag skickar ner honom i källaren i morse efter en flaska saft.
21: Jaha, ja.
20: Men han är nog snart tillbaka.
21: Ja.
20: Det ska komma en hiss nu 22:15. Jaha.
21: Ja.
0: sitter och undrar hur det ser ut nere i porten numera. Om vi skulle gå på bio kanske.
20: Du är inte klok, då måste vi ju skaffa en informator åt lilla Kalle.
0: Ja visst, har du ju så rätt. Vi ska naturligtvis vara hemma när han tar studenten. Usch, vad var det?
20: Det var säkert soporna jag slängde ut i morse.
0: Nej, jag orkar inte bo kvar här längre.
16: Det finns ett intressant, ett helt uppslag i Dagens Nyheter. Året efter Klasskämpen kommer, då är de... och gör ett besök i just Farsta, för Svante Foerster flyttade inte tillbaka till Södermalm när Klasskämpen kom. Han bodde i Farsta hela 60-talet. Då gör de ett besök i Farsta och ber Svante Foerster berätta om sin då relation till Farsta. Och han lyfter väl upp samma sak, att ja, det är ju helt och rent, och det är alltid... allt i Farsta är högsta saklighet, som han säger. Liksom, att det, och det finns väl liksom inte så mycket som är dåligt här, utom, och nu citerar jag, utom den, citat, nästan kärringaktiga frånvaron av en pub. Och det är väl också lite talande för Svante Foerster, så att det är liksom, visst, allt är härligt och bra här, men det finns ingenstans jag kan gå ner och dra en skröna och dra en pilsner.
15: Med mina manliga kamrater.
16: Exakt, för det är också ett väldigt liksom, tydligt manligt perspektiv på hans sätt att se på fritiden.
3: Svante Foerster, själv farstabo, var inte bara negativ, men sa bland annat att Farsta saknar tradition, för det är dock en plats med historiska minnen.
22: Vi som bor i Farsta, vi har det gemensamt, och det är nästan det enda, att ingen av oss valt platsen. I dagens Sverige, oavsett om man är borgare eller socialist, har man att acceptera att vi har de flesta rättigheter, blott icke den att välja var vi ska bo. Vi har, beroende på temperament, fallenhet, trivsel med Farsta, deporterats, anvisats, förvisats, givits privilegiet att bo i Farsta. Men vi kommer från Timrå och Tierp, Vasastan, Brännkyrkagatan. Vi kommer från olika traditioner, olika miljöer. Vi är människor som har det gemensamt att vi har brutit upp. Vi kommer hit, vi har inte längre en tradition. Ge oss då ett rotfäste. Ge oss rotfästet i den tradition som är denna förorts.
16: Nej, men så att det där är väl väldigt påtagligt i tema i Klasskämpen. Jag kan ju känna så här, när jag växte upp i slutet på 80-talet, varför den här boken tilltalade mig, det var väl också att jag kunde ju då, jag var ju själv uppvuxen i södra förorterna, man åkte in till Södermalm då på slutet av 80-talet, som fortfarande inte var helt liksom det gentrifierade området som det har blivit nu på 2000-talet, utan då kunde man ju gå på en lokal pub och träffa figurer som Svante Foerster, eller de han beskriver, de här folk som satt och tog en öl och drog skrönor, och om man lyssnade riktigt noga så bjöd de på hela kalaset. Liksom, det är, och mycket handlade om att gå på krogen.
15: Och det var nog just exakt i sådana miljöer som Claes Östergren hittade stora delar av personaget till egentligen.
16: Exakt.
23: De hade ett stambord.
24: Det kan jag lägga ut för mig snabbt.
25: I alla fall va? Så hon får den i huvudet och håller på att ramla omkull.
23: Där satt cigarrhandlaren och hans assistent Dolly. Där satt Greger, Birger och hela drottningen. De hade en affär med begagnade möbler. Pavan som samlade tomglas.
25: Och när fan är du expert på det där?
23: Filatelisten och Varg Larsson som mest var ute och gick med sin hund.
16: Sen är ju så att när Klasskämpen sen har tagit de här första stapplande stegen och byggt upp den här romanen som är spännande, med den här relationen med morfaden och den tillbakavändande då huvudpersonen. Sen tar den vändningar som gör det. Det blir både buskis slagsmål och det blir pajisex. Och det är klart att i så här, när man läser igen den 2026, så är ju så här, buskis slagsmål har inte åldrats väl, precis som de inte har gjort i filmer där man har sånt med. Sånt som upplevdes som spännande på 60-talet är inte ett dugg spännande idag. Sexscener från 60-talet i böcker är ju ofta skrivna för att lika mycket provocera en pornografilag som att vara riktiga sexskildringar. Liksom.
15: Ja, just det. Men det är ju intressant, återigen, som tidsdokument, alltså 64, då är det ju många krafter i rörelse. Alltså, då rasar sexualliberalismen för fullt. Och sen året efter 65 så kommer den första i antologin, serien Kärlek. Kärlek 1, till och med 14, kommer att ges ut. Och där, han är inte med, så han är inte med den första, men han är med i några år.
16: Han är med den andra. andra som tror jag är med så 3-5. Han är med i 4 i alla fall, vet jag. Så,
15: ja, just det. Han har skrivit noveller med namn så som Fittebarn och Du fjällhöga stånd.
16: Ja, och Finlands sak i vår tror jag också. Fittebarn är ju med i nummer 2. Och, ja.
15: Men det är ju roligt.
16: Jo, det är roligt. Men har man läst den så är det, för det är en obegripligt titel på den novellen också.
15: Det var en snuskig fyndighet. Ja, det får duga som titel. Men det säger ju någonting återigen om att han är ett barn av sin tid och tidens svängningar. Ja. Och så, det är så tydligt. Just det här, vänner till mig har skrivit en tjock bok som heter Frigjorda tider, som har underrubriken ungefär När pornografin blev kulturell och kulturen blev pornografisk, som skildrar just det här liksom bizarra 60-talet där Bergman faktiskt sitter och skriver manus till något han kallar sin porrfilm, etc. etc. Och det är ju Bergman och Vilgot Sjöman och så Maj Zetterling, upphöjda regissörer som går i bräschen för hela det här. Ivar Lo är den första som skriver de tre orden för honom, för henne och för det gemensamma i romanen Lyckan som kommer någon gång 59-60. Och det är det Hasse och Tage tänker på när de, fan ska inte vi kunna säga pitt på scen, vilket de gör år 1964 i Gula hund.
1: Snälla ni, vad är det ni sitter och säger hela tiden egentligen?
2: Pitt!
1: Det var det barnsligaste jag har hört under hela min läkarkarriär, vet ni vad. Själva ordet är väldigt barnsligt, förstår ni inte det?
2: Ja. Pitt, pitt.
1: Nej men, pitt. Vad kan ni finna för nöje i att sitta och säga pitt?
2: Ja.
1: Det är kanske ganska skojigt när man tänker det.
2: Skoj! Fy, doktorn!
1: Har ni försökt själv någon gång? Det är lustigt
2: pitt.
1: Faktiskt.
2: Det var det dummaste jag har hört. Kan man inte säga pitt heller? Pitt. Pitt, jo det kan man, ja.
15: Här finns Svante Foerster med i den här strömningen.
16: Mm, mm. Så är det. Pornografin är ju väldigt närvarande i framförallt hans 60-tals skrivande. Det är, vi kommer väl tillbaka till Svante Foersters 70-tal. Men jag tänker,
15: vi kommer tillbaka, vi är ju inte där.
16: Nej, tvärtom. Vi kommer landa där kanske så småningom. Men det kanske ändå så här, jag tänker det här... kulturella klustret. Att man kanske ändå ska måla upp lite mer så man förstår. Det är ju som du säger, det var väldigt många som hade en tydlig socialdemokratisk koppling. Många som kanske hade börjat sina dagar i den lokala SSU-klubben och så hade liksom blivit liksom en skribent eller en sångerska eller en musiker, för att det var där det fanns plattformar att börja ifrån.
15: Carl Gustav Lindstedt började med i revygrupp på SSU på Kungsholmen.
16: Ja, etc. Ja. Britt Damberg är ju också en sån SSU-tjej som sen då liksom blev en popstjärna, och hon är ju intressant i sammanhanget eftersom hon var gift med Björn Lindroth, som då var klasskamrat med Svante Foerster. Och Björn Lindroth hade ju ett samarbete med Bengt-Arne Wallin, och som ju då i mitten på 60-talet skriver den här Melodifestivalvinnaren med Svante Thuresson och Lill Lindfors, Nygammal.
15: Som kom 66 och inte 67 som jag påstod tidigare.
16: Nej, men fick du en chans att rätta till.
15: Ja, precis. Ja. Och som en sorts uppföljare till den här Nygammal vals, så skriver de ju sen inför valet 68, Nygammalt val inom parentes S.
16: Precis, och den har ju du och jag pratat om i en annan podd, som jag lyckades hitta en inspelning av den också, där en Britt Damberg sjunger om det här, som ju då den mytiska valsången för sossarna då 68 som dras in.
15: Ja,
16: direkt, av oklar anledning.
15: Ja, men förmodligen för att Tage Erlander tycker att det här är väl en pekoral.
16: Det är för pajet helt enkelt. Ja,
15: så, ja, nej, men för det är ju där de sjunger om... Vad är det de sjunger? För sen så parodieras det här av Hasse och Tage som mot framtidens land på gummimadrassen.
16: Ja, alltså, och hon sjunger om luftmadrass i...
15: Precis. Mm. Ja, det är väldigt oklara och pekoralistiska bilder. Den heter väl också Hej Socialdemokrat?
16: Hej Socialdemokrat är ju själva ingångsstrofen i den här klämkäckiga sången. Men, och den har ju inte Svante Foerster någonting att göra med i sig, men det är ju i samma gäng som han hänger som en sån där låt kommer till.
4: Det

0: världens hav.
1: Göran Palm, som ju också var verksam under den här tiden, jag läste, han beskrev när han skulle berätta lite om sitt 60- och 70-tal, då beskrev han just Svante Foerster som den tidens Göran Greider.
2: Ja, ja. Det är faktum är när jag har suttit och gjort lite slapp research, så just hur ska man förklara Svante Foerster för någon idag verksam människa? Ja, men skulle man kanske kunna säga att han var 60-70-talets Göran Greider? Mm. Det stämmer ju så tillvida att båda två är ganska mångförslagna och rör sig inom över ett ganska brett kulturfält, men är också väldigt tydligt förankrad i

0: det finaste man kan säga på svenska är att votering är begärd och ska verkställas. För det är ju en sån klassisk vinkning till föreningsmänniskans...
1: Ja, liksom, just det, det är en hyllning till liksom, ja. det lilla strävsamma föreningsarbetet.
0: Ja.
1: Där och, vi samlas varje måndag och så väljer vi justeringsmän och så långsamt baxar vi det här stora demokratiska projektet framåt.
0: Ja. Men en annan maxim eller återkommande slogan som Svante Foerster älskade att droppa, det var också att Stockholm har mer kajmeter än Göteborg. Jag tror jag läste 10 gånger.
1: Det låter inte så mycket som en sosse som pratar, utan mer Stockholmspatriot.
0: Det är verkligen Stockholmspatrioten. Och det är väl så att om man skulle säga att Svante Foerster var någonting, så var han ju först och främst södernostalgiker och Stockholmspatriot och sen sosse. Mm. För att han hade också ett enormt hat mot alla de som hade kommit, som han beskrev det, från liksom byar utom socknes ifrån och förstört den här staden. Bara för att de, liksom, för att de hatade den. Även där så hade han ju en sorts Argus-personlighet och en kluven roll, där han både lyfte socialdemokratin samtidigt som han inte riktigt kunde se det den gjorde med den stad som han då älskade. Mm. Jag tänkte att vi skulle lyfta upp några så här udda detaljer från hans 60-tal innan vi ramlar vidare på 70-talet. Det är ju så här, jag nämnde ju det här att han retade gallfeber på Kardemumma exempelvis. Kan jag ändå berätta varför han gjorde det? Ja. Under sin tid som då kulturredaktör på Svensk Hotellrevy, som tidningen hette då på den tiden, så hade Svante Foerster raljerande skrivit lite om i samband det skulle hållas en tv-sänd välgörenhetsgala för flyktingar i en FN-arrangerad välgörenhetsgala. Och då hade Svante Foerster raljerat lite över vilka som skulle vara med. Han hade tyckt att det var helt okej att Povel Ramel skulle vara med. Men däremot så hade han inte tyckt att det var lika självklart att den stora dragplåstret som hade dykt upp då i presentationerna, Anita Ekberg, var självklar i en sån här, utan han hade då själva tyckt att hon har ingenting med det här att göra, och det enda liksom hon vet om nöd, det är väl hennes egen andliga. Och det där gick Kardemumma igång på och tyckte det var det tarvligaste som någonsin hade tryckts i svensk press. Över, vilket ju också är brösttoner utan dess like.
1: Så att, ja, från en man som ändå gjorde tarvligheten ja, till en livsform.
0: Sen ska man också komma ihåg, just eftersom det är Kardemumma så vet man ju inte heller, är det på låtsas eller är det på riktigt? Nej, men
1: Erik Zetterström, han var bra på ragebaits.
0: Mycket.
1: Även om det var ett begrepp han inte använde.
0: Men det är i alla fall en väldigt hård drapa, och framförallt så slår han också mot att det här får tarvligheterna får tryckas i en tidning som dessutom läses av samtliga anställda inom svensk besöksnäring. Vilket jag tror inte var sant ens då, men...
1: men också, varför skulle just de förskonas från tarvlighet om Anita Ekberg? Ja, ja. Finns inget rim och reson.
0: Ett av de guldkorn man kan hitta i, när man fastnar i arkiven. En annan sak som var ännu mer kopplat till Svante Foersters S-engagemang, det var att han faktiskt blev censurerad 1966 av DN. Mm-hmm. Och det var egentligen inte han personen som blev censurerad, utan det var Socialdemokraterna som blev censurerade i form av att de hade en annons i Dagens Nyheter för det val som hölls 1966.
1: Ja, just det. Vi sa att det var ett val 68, men på den här tiden så är det lite om låt kommunala och riksdagsval.
0: Ja, och de här annonserna verkar inte varit som annonserna nu för tiden med ett väldigt klatschigt liksom, budskap som ska läsas väldigt snabbt, utan då var det istället kända personligheter som gav sin bild av saker och ting i annonsen. Troligtvis för att det skulle kanske vara lite svårare att hålla isär vad som var någon som var en artikel i Dagens Nyheter. Men då hade då Svante Foerster skrivit i den här annonsen, citat: "Den dagen någon lyckas dunka i mig att borgerligheten känner ett kulturansvar, då ska jag börja sälja klarblå glass utanför stadens krogar." Det här vägrade DN publicera.
1: Jaha. Ja, alltså de blev lite kränkta, för här sitter ju vi och är oberoende liberala och i högsta grad kulturintresserade.
0: Jag skulle nog ändå till DNs försvar säga att på den tiden så höll man väldigt hårt vid reklamregler.

0: Och då var det så att man hade en bestämmelse att man fick inte ha nedsättande omdömen om någon annan i reklam. Man kunde berätta om något var bra, man skulle inte berätta om något var dåligt. Och jag tror även att DN kunde visa på att de hade gjort liknande i andra annonser. Så. Men så här, med facit i hand låter det ju helt absurt att en tidning skulle ha den här höga svansföringen kring den typen av reklamregler. Det är ju kanske också därför de inte existerar längre överhuvudtaget. Men för sossarna blev det väl superbra. För då fick de ju också, jag menar, DN censurerar oss. Då blev det ju, kunde man skriva om det 15 gånger om.
1: På gratis. Tidningsplats. Vi kan nämna det också att jag stötte på det i min research att han var redaktör, Svante Förster, för något som heter Debut.
0: Ja.
1: Det var också antologier som jag tror att superförläggaren Per Gedin stod bakom.
0: Ja, det kan
1: Debut
0: stämma.
1: 63,
0: ja.
1: Debut 64, Debut 65. Det fortsatte in på 70-talet. Jag vet att en som gjorde debut i typ Debut 73 var ju Ulf Lundell.
0: Ja.
1: Och det var ju en plantskola. Det var ju ett sätt att plocka upp begåvningar.
0: Så är det. Och också, om man ska vara ärlig, ett sätt för frilansande skribenter som behövde extra dusörer att också få det genom att vara redaktör för den här typen av antologier.
1: Ja.
0: Jag vet ju, som man lägger ihop, äldre författare har ju oftast haft som att vara redaktör för en årsbok är en bra intäktskälla. Så det var säkert bra pengar också för Svante Förster, men det är också framförallt för att han kände ju alla. Han hade ju fingrarna med överallt, så var det någon spirande poet på gång, då hade Svante Förster koll på det. Han var ju trots allt både poet själv, han hängde ute på krogarna, och dessutom kulturredaktör. Så att...
1: Ja, precis. Och återigen, det kommer vi väl säga flera gånger, men han är liksom en man i rörelse, en man som befinner sig där saker händer.
0: Så är det ju. Men nu börjar vi närma slutet av 60-talet i våran lilla halvt kronologiska genomresa av Svante Försters allt för korta liv. Han kom ju då med uppföljaren till Klasskämpen för 69, den heter Förälska mig. Det är ju lite en variant på att återuppleva Klasskämpen. Men det som är intressant i Svenska Dagbladets recension exempelvis, där lyfter man upp att man tycker att det är väldigt bra sexskildringar. Eller samlagsscener som det heter. Så att det är väl återgivna samlagsscener. Och det är klart att 1969, då har det ju hänt någonting. När till och med Svenska Dagbladet kan hylla en väl återgiven samlagsscen. Sen tror jag att om du och jag läser idag så kanske inte skulle dela den uppfattningen. Men där... Då var det kanske rätt att känna. Det var som att man skulle lyfta upp en det som var då en psykedelisk gitarrslinga som var rätt. Hade inte funkat 1964 och sådana saker. Liksom.
1: Ja, just det. Men om vi nu vi köper tesen att vi inte skulle uppskatta den idag. Skulle vi tycka att den var tam? Skulle vi tycka att den var liksom patriarkal? Eller som var snubbig? Eller skulle vi tycka att den...
0: Jag är som sagt inte litteraturvetare så jag ska akta mig lite för det. Men jag tycker nog att... Alltså, rent generellt så är ju Svante Förster har ju lite problem med kvinnorollerna i sina berättelser. Det går också igen väldigt mycket redan i Klasskämpen. Jag tycker att det finns mycket man kan ifrågasätta kring hur verkligt är det här ens en gång? Trodde han ens på det här själv? Samtidigt som jag tycker att man kan ju också se ur det perspektivet att det blir tydligt att det är fantasier. Och då kan det bli extra spännande. Att det är liksom, det är självklart att det här inte har hänt. Då kan man läsa med de ögonen istället. Och det finns mycket som talar att man ska läsa på det sättet. Därför att i de här böckerna så haglar ju Svante Förster referenser som... Alltså, jag har kollat många av dem där, de finns inte. Alltså, oavsett om man hänvisar till olika saker, en del saker stämmer, men andra saker gör det inte. Han kan gång på gång förklara om en fantastisk restaurang på en gata som varken restaurangen eller gatan någonsin funnits i Sverige, eller i Stockholm. Liksom, det är så här. Och den typen av villospår... Det gillade han att lägga. Och när man då liksom bara smattrade på med olika typer av referenser av den här arten så blir det blir som en palett som är väldigt spännande att ta del av. Och när man får sluta kanske tänka i det här på låtsas eller på riktigt, det är bara ta in det som helhet. Och då får man väl kanske också köpa de här lite pajare sexscenerna. Men kvinnorskildringarna är ju inte bra. Och det där sen kommer igen... det uppstår som alltid efter Svante Försters, liksom, han gillar ju att synas i debatten och kastar sig in i de flesta frågor. Men det är någon fråga som vevas upp efter att Förälska mig har släppt, som där Agneta Pleijel utav alla ger sig in i. Hon är ju relativt ung då, men hon går in och slår fast att Svante Förster, i den här frågan ska nog inte säga så mycket, han är ingen stor författare, säger hon då redan då i slutet av 60-talet. Det är väl hårda ord så här i efterhand, men på sätt och vis var det nog så. Han var inte kanske den stora författaren som han kanske ville vara. Ska vi därmed landa in lite mer på 70-tal? För det är ju,
1: jag bara tänker, kan vi slänga ur oss namnet Agneta Pleijel och ta för givet att alla vet exakt vad vi pratar om? Men författare, kulturpersonlighet,
0: ja.
1: En sån som också har skrivit en jädra massa genom decennierna.
0: Ja. Men sen så är det ju så att Svante Förster, han flyttar in till Södermalm igen i slutet av 60-talet. Och då flyttar han till Kvarngatan där han sen liksom bor ända fram till sin död. Och då blir ju hans relation till Södermalm lite som den huvudpersonen i Klasskämpen då, 10 år tidigare, eller i alla fall snart nästan 10 år tidigare. Lite så här intressanta detaljer, det där Kvarngatan, huset som han flyttar in i där, bor han sen granne med Per Ahlmark utav alla. Per Ahlmark skriver sen i minnesorden när Svante Förster har gått bort att han träffade sin fru, eller åtminstone sambo, på en fest hos Svante Förster. Och
1: Per Ahlmark, han var ju en svuren liberal. Han var först ordförande, tror jag, för FUP, Folkpartiets ungdoms... Folkpartiets ungdomsförbund, där han och Per Garton var ständigt i liven på varandra. Sen blev han ju också under en kort period folkpartiledare. Han lämnade efter ganska kort tid på grund av personliga problem. Och sen så var han på Filminstitutet, var han vd och så här. Men han var ju en stridbar liberal och en stark Israelvän. Och jag tror att just i den frågan, alltså, eftersom första då var en hängiven sosse, men de två kunde mötas i sin stark kärlek till Israel.
0: Precis, Svante Förster var också en väldigt stark Israelvän. Och ska vi säga om liksom när det gäller Per Ahlmark, det finns ju också den här skrönan om att han som arbetsmarknadsminister
1: i Olofström.
0: I Olofström och så lycka till, ja, precis.
1: Som han till ett gäng människor som just blivit friställd.
0: Exakt, men som han själv sen alltid hävdade att det var en feltolkning av Dieter Strand som hade varit där och gjort det reportaget som sen Olof Palme, apropå sossare, då, gärna lyfte upp som liksom hur känslokall Per Ahlmark var. Men i själva verket så hade de pratat om någon hockeymatch som det lokala hockeylaget skulle spela, och Per Ahlmark hade sagt att ja, lycka till i den matchen då, underförstått. Men Dieter Strand valde att lyfta upp det. Det här är Per Ahlmarks version. Så att, men,
1: och Dieter Strand var hur som helst, han var knuten till Aftonbladets ledarsida och en partitrogen journalist. Och Per Ahlmark kan man ju också säga att han dejtade Bibi Andersson och att han också skrev den erotiska romanen Zonen, apropå olika män och deras sexualskildringar.
0: Ja.
1: Om man är intresserad av det här begreppet ångest, sex, så här rekommenderar jag boken Zonen. Det handlar mycket om hur gripklon, ångestens gripklon, sätter sig i en sekunden efter orgasmen. Det är väldigt mycket det som är temat.
0: Ja, men det låter som att Per Ahlmark och Svante Förster också hade väldigt mycket annat gemensamt.
1: Jag tror det.
0: Vi är nu på Svante Försters 70-tal.
1: Ska vi gå till 1972?
0: Jag tycker det, för att det är ju där kanske det verk som är mest lättillgängligt.
1: Och mest, kanske mest spritt. Kanske det är namn som jag tror ändå får flest klockor att ringa.
0: Ja, säkert. Vi pratar om Bröderna Malm, hoppas jag, båda två. För det är i alla fall det jag tänkte ta upp.
1: Ja, och den brukar finnas på SVT Play.
0: Den finns, jag kollade så sent som igår, den ligger på SVT Play. Alla 13 delarna. Det är 2 säsonger. Om man ska kolla kontexten då, det är nystartade TV2 som startade några år tidigare.
1: 1969.
0: De då ville satsa på att göra en helsvensk TV-serie och bad då Svante Förster tillsammans med Björn Lindroth att skriva manuset till den här, och det blev då Bröderna Malm.
1: Hans Södermalms och Sosse-kompis.
0: Och man kan väl säga att just Sosse och Södermalm är ju också en bärande tråd i hela de här 13 delarna. Det är ju ett... det är klart det är svårt att säga vad som är Björn Lindroth och vad som är Svante Förster, men mycket av det man läser i Svante Försters efterlämnade skriftliga verk återfinns ju i allra högsta grad i de här manusen. Ramberättelsen, fyra bröder som förlorar sina föräldrar i en fartygskatastrof under 40-talet, bor kvar i sin lägenhet på Mariaberget, och där bor de liksom, och lever ett liv tillsammans. Och det,
1: de är alltså vuxna, alltså serien utspelar sig i sin samtid, så det är ju vuxna karlar.
0: Ja, det är
1: Ulf Brunberg är väl yngst?
0: Ulf Brunberg är yngst, men inte, han är inte heller särskilt ung egentligen, men när serien börjar så har han permissionsuniform på sig, så man förstår att han gör sin värnplikt. Men man förstår också snabbt att han gör sin värnplikt efter många år har försökt undvika den, så att han är liksom en sen värnpliktig.
2: Ja, här bor jag och mina brorsor. Grabbar! Björne!
3: Vänta tills jag har borta tänderna åtminstone. Oj.
2: Du, kom inte och morsa på Marianne.
3: Jag kommer inte in, jag kan inte komma ut. Vänta,
2: kom ut. Det här är Björne.
3: Trevlig överraskning.
2: Och här bor Håkan. Han är fint på att fixa elprylar. Håkan är den enda som kan laga en sån här Penta Hesselman-generator.
4: Jaså?
2: Ja. Och här är Erik, min äldsta brorsa. Han är som en farsa för mig.
5: Jag pratar inte strunt. Det är Marianne, förstår jag?
4: Ja.
2: Erik, han är bra på att bygga tullar och sånt där. Men sen han skadar ryggen, så han är lite...
4: Oj, så tråkigt.
5: Ja, jag har min pension. Så... Mm.
0: Och alla de här är ju olika delar av en persona av det svenska folkhemmet. Stig Grybe spelar en elektriker som har liksom uppfinningsrikedom, men förstår inte alls bokföring och deklaration. Och det återkommer gång på gång att socialdemokratin är egentligen den enda vägen fram till liksom ett rättvist samhälle. Och man kan väl säga att om det någon gång har funnits fog för att public service tv vänstervriden, så skulle jag säga att det var väl Bröderna Malm är ju kanske det tydligaste exemplet på det.
1: Ja, vänstervriden. Och ännu mer om man vill liksom prata i termer av liksom statstelevision.
0: Ja, alltså,
1: och man vid tiden då gjorde likhetstecken mellan Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Svenska Staten. Ja, då har man Bröderna Malm som ett argument.
0: Ja.
1: Och det är ju också lustigt eller roligt att föreställa sig hur Ulf Brunberg kände inför sin roll.
0: Ja,
1: det behöver vi inte spekulera.
0: Nej,
1: vi kan nämna att de andra bröderna spelas av Sven-Erik Gamble och Olle Thunberg.
0: Ja, men det finns en Stig Grybes karaktär som jag tycker ändå kanske är mest intressant i sammanhanget, för den är så overklig. Han är verkligen bara en arketyp för liksom den hårt jobbande socialdemokraten som egentligen bara vill alla väl. Han tappar liksom fotfästet och rymmer från stan, hoppar han lyfter med en långtradarchaffis till Köpenhamn när han har slutat på liksom ha dialog med skattmasen om sina uteblivna skatteinbetalningar. Och efter en vecka i Köpenhamn så stöter han på en figur som är med i de första delarna, så syns det liksom hela upp till, som spelas av Meg Westergren. Det är ett otroligt persongalleri i Bröderna Malm, det måste jag säga. Det är alla skådespelare som fanns i Stockholms närhet måste jag ha varit med i Bröderna Malm. Det är en otroligt lång lista med välkända skådespelare. Men då sammanfattar liksom, när de här möts, Meg Westergren och Stig Grybe, och det ska framstå som att de också kanske hittar varandra i någon sorts kärlek. Men då så ska Stig Grybe på något sätt sammanfatta vad han tror på. Han säger att Hammarby, LO och Sverige, det är det jag tror på. Och då säger Meg Westergren, men kärleken då? I fritt ur minnet här, men kärleken då? Och då säger Stig Grybe, men det är det jag talar om. Så. Och på något sätt,
1: det är en rolig replik.
0: Ja, det är en rolig replik, men det är också på något sätt, här har vi essensen av Svante Försters verk egentligen. Hammarby, LO och Sverige. Det var liksom där han var.
1: Mm. Du, Jonas Nordling, vi är väl färdiga där, va?
0: Ja, det är vi.
1: Mm, så då säger jag stort tack för att du tog dig tid igen.
0: Återigen, jag bockar och tackar.
1: Vad bockar och tackar du för?
0: Ja, för att du ville höra min historia om Svante Förster.
1: Just det, men vad heter podden
0: vi har pratat? Just det. Ja, det är det vi ska säga. Ja, det är ju snedtänkt. Min favoritpodd.
1: Ja, det hänger kanske ihop med folk som ofta medverkar i den. Den klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Ljunggren. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka?
0: Nej, ingen aning.
1: Nej, det är inte jag heller, men det kommer att vara en gammal trotjänare bakom mikrofonen.
0: Härligt.
6: programutsändningen presenterades av
7: Kalle Lind, Kulturarbete
6: AB.
8: Om en minut slår klockan 9 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen 3 minuter över 9, säsongens första söndagsintervjun.

0: Om 3 minuter intervjuar Martin Wiklin Carola Häggqvist i söndagsintervjun. Nu är klockan 9.
1: Och här är Ekot. De 2 vänsterpartistiska Europaparlamentarikerna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin har stoppats från att resa in i Israel. Beslutet kom efter önskemål från Israels utrikesminister som anser att de 2 konsekvent arbetat mot Israel på senare år. De 2 vänsterpartisterna skulle ha flugit från Aten till Tel Aviv för att åka vidare till Västbanken imorgon, men stoppades vid incheckningen och fick vända om. Det bekräftar Sjöstedts presssekreterare. Syftet med resan var att besöka Israel och Västbanken och där bland annat träffa Rädda Barnen för att ta del av deras arbete med barn och ungdomar på Västbanken. Samtidigt som polisens utredning pågår för fullt efter fredagens skolattack i Fagersta så är aktiviteten även i full gång på sociala medier. Malva Taning är digital redaktör på P3 Nyheter och hon har varit på plats i Fagersta och pratat med ungdomar.
2: Dels så sprids sorg, hyllningar, bilder från minnesplatsen, folk som skriver små texter och som gör såna här edits om tjejen som dött och som de som skadats. Men parallellt sprids också rykten och i vissa fall klipp som folk säger är eller som man påstår är ifrån attacken och som kan vara både obehagliga och felaktiga. Och flera som jag har pratat med säger att det här känns läskigt och fel. Att sånt bara kan dyka upp när man sitter och scrollar på sin mobil.
3: Polisen har också uttalat sig om aktiviteten på sociala medier.
2: Polisen har ju sagt att de ser att rykten florerar och de har också uppmanat folk att inte sprida vidare obekräftad information. Och det handlar ju om att det kan försvåra utredningen, men det kan också skada människor som redan nu är i chock. Särskilt liksom unga som försöker fatta vad som hänt och även anhöriga som sörjer.
1: Reporter Gabriella Lachti, P3 Nyheter. Och i vår app Sveriges Radio så kan du höra mer om vår samlade rapportering kring skoldådet i Fagersta. Polisen utreder ett misstänkt mord sedan en kvinna i 65-årsåldern hittats död på en adress i Kungsbacka kommun i morse, uppger polisen enligt TT. En man, även han i 65-årsåldern, som befann sig i bostaden har anhållits misstänkt för mord. Norges kung Haralds hälsotillstånd försämrades under helgen, det meddelar hovet i ett pressmeddelande. Enligt kungahuset har kung Harald fått antibiotika för en infektion med bakterier i blodet, men han ska ha svarat på behandlingen. Vidare uppger hovet att situationen är stabil och att kungen fortsatt är inlagd på sjukhus. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Och en längre ekosändning hör vi klockan 10. Sen 9:05 ska vi än en gång sända Godmorgon världen med Helene Benno. Nu är klockan 9:03, söndag kväll, och dags för säsongens första söndagsintervjun. Där programledare Martin Wiklin besöker artisten Carola Häggqvist på hennes nya gård Gloryland i Skåne. Den skönsjungande stjärnan är den här hösten aktuell på fler håll än någonsin. Och kanske är det därför hon har svårt att i början komma till ro för en längre intervju om ett liv med en ständig längtan efter frihet.
5: 1, 2. Här är Häggis, då kör vi lite där. Jag kan ta det här på. Då har du en sån.
6: Då liksom dukar fram, det är körsbär, det är blåbär, det är lite bakverk.
5: Bullar.
6: Kaffe.
5: Ja, det, var det. Det finns ju i närheten här, men jag har inte börjat än.
6: Oj, här kommer en liten katt. Ja. Vad är det för en liten förlur?
5: Det är Santa. Hon fick välja med. Hon trivs så bra. Jag tror att hon är dräktig också, så hon gosar gärna. Liksom.
6: Ja, det är så. Men ska vi
5: kan man garva liksom så här?
6: Du kan garva hur mycket du vill. Du kan känna dig fri att röra dig. Var dig själv. Var sprakande Carola bara. Kör.
5: Men du, jag drar ner den här. Så att du kanske också vill. Ja. Mm. Jag känner ju att jag hamnar i Men det är lite skönt här, för du får ljuset. Det ser bra ut här.
6: Det ser bra ut här.
5: Ja, jag ska ta fota. Jag har köpt en kamera nämligen.
6: Ja.
5: En högupplöst kamera, men det är inte dig jag ska fota den med. Jo, men jag kan fota en liten. Det är fint.
6: Är det så att du drar det lite för att vi ska börja intervjun?
5: Nej, men jag tror det är 90 minuter, så jag var så här jätteinställd på att vi skulle hinna gå runt gården innan ni skulle...
6: Ja, men det hinner vi göra sen, kanske.
5: Ja, vi. Jag är också. Men bara ni är nöjda.
6: Aha.
5: Jag ska jobba vidare på mina citat och boken sen igen.
6: Ja.
5: Rakt in i
6: det är där du är i huvudet just nu.
5: Men jag ska bara faktiskt hämta då. Det är där jag är verkligen i huvudet. Och bilen som ska hämta dem.
6: Och där kom boken med också.

0: Ja, nu är hon äntligen redo att dra igång. En av de få stjärnor vi har där det räcker med bara förnamnet. Ända sedan genombrottet med Främling 1983 har Carola varit ständigt omsusad, omskriven, omtalad. Löpsedlarna, de har avlöst varandra. Det har varit Bert Karlsson, Livets ord, Runar, tungotal och relationer som har kommit och gått. Rubrikerna har varit många och stora. Den här hösten så är det mer Carola än någonsin. Hon fyller 60, åker på turné, bjuder in till konsert på sin nya gård. Och i dagarna så är det premiär för dokumentären om henne. Och så har hon skrivit en första bok om sitt liv. Jag är Carola. Och med den så vill hon ta makten över sin egen berättelse. Skriva den själv istället för att bli omskriven. Och i boken så får vi bilden av en stjärna som har fått kämpa för att styra över sitt eget liv. För att få följa sin egen röst. Bland alla andra som har velat ha en röst. Så hur låter egentligen Carolas egen röst?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Carola.
2: Tack.
1: Vi sitter ju här på Gloryland, som det heter. En gård på Vibyslätt utanför Ängelholm. Det är ett väldigt speciellt namn, Gloryland. Varför har du döpt gården till det?
2: För att jag önskar att folk ska få känna härligheten som finns i livet. Att de ska få bli berörda inte bara av min musik utan också kunna komma och se en utställning där jag äntligen har fått plocka upp mina guldskivor eller mina bilder, mina barndomsbilder. Det som är både personligt och lite privat. Mm. Det som har berört mig och sen också stor del av svenska folket. Mm. Så att man inte bara har det nerpackat på ett förråd i Arlanda liksom.
1: Men Michael Jackson hade ju sitt Neverland och Elvis hade ju Graceland.
2: Yep.
1: Är det det som har inspirerat till det här Gloryland?
2: Lite så, för att jag var också i USA när mäklaren ringde och sa att ska du vara med i budgivningen så är det nu. Okej. Okay. Och då helt plötsligt blev jag nästan liksom pushad in i att ta ett beslut och det var väldigt bra på ett sätt. Mm. Och jag var i Tennessee för att kika lite grann på Dollywood och hennes place. Men det var ju rena...
1: Alltså Dolly Partons.
2: Ja. Mm. Och det var ju rena så här rollercoaster och en amusement park. Jag åkte ju aldrig hem till hennes barndomshem. För det kan man ju också kika på hur de har gjort. Men det var ändå lite kul att man var där. Och då sa jag till mina väninnor som jag sökte lite råd hos, hur ska jag göra? Ska jag våga satsa? Och de hade varit här och tittat. Och jag hade också varit. I augusti hade jag varit. Och det här var ju då under hösten. Och då bara liksom, sa jag till dem att jag önskar att det ska få vara ett ställe, inte bara för mig, där jag ska få hämta glädje i naturen och blommorna och bären och häftiga Skåne som faktiskt är enormt vackert på alla sätt tycker jag. Utan det ska få vara liksom en... Jag vill att det ska vara ett Gloryland. Jag vill att det ska vara glory... Alltså när jag sa det så fäste det på.
1: Just det. Det händer ju väldigt mycket runt dig just nu.
2: Du har tusen frågor, så nu...
1: Vi ska komma tillbaka till det här. Du får gärna babbla på. Du har bredvid också lite utdrag från din bok. Du är ju mycket inne i den där boken som ska komma nu. Jag har ju läst den. Jag är Carola.
2: Ja.
1: Vad har du fått syn på dig själv i arbetet med den här boken?
2: Massor. Dels ett arbete såklart emotionellt. Massa fint, men också vet jag väninna som sa att hon tycker det har varit svårt att läsa att jag också har haft det ganska tufft. Men det gör ju också att folk kan känna kanske inte igen sig, men i alla fall kunna ta till sig hur livet kan vara.
1: Mm.
2: Både som kvinna, artist, mamma och allt vad det innebär att vara, att äga sin historia, att vara ung och slå igenom. Mm. Och att försöka utvecklas och ta sin rättmätiga plats är ju viktigt för mig också.
1: En annan sak i boken som är spännande, som är som ett tema genom boken, är en slags kamp mellan dig och ofta de män som har velat använda dig eller kontrollera dig. Du skriver så här: alldeles för länge hade andra bestämt över mitt liv. Ibland kanske besluten var fattade för mitt bästa för ögonen, men oftast med någon annans vinning i fokus. Vem jag var och vad jag ville tog man inte alltid hänsyn till.
2: Mm. Jag tänker på att som vuxen och de vuxna jag hade runt omkring mig då trodde att jag var ett litet barn ungefär. Som att, ursäkta mig, men jag har gått musikskola, vi bollar massa schyssta idéer och tankar och liksom man har gått igenom emotionellt olika kärleksrelationer när man är tonåring. Man har ju jättemycket att säga och att ge. Och det vill jag än idag faktiskt påminna oss vuxna om, att unga, alltså från mellanstadiet och framförallt då högstadiet, är ju en enorm kraft. Och om jag är verksam och känner också att jag har, det kommer att explodera här snart, för att jag var i det skeendet efter nian. Jag visste inte exakt då vad jag skulle liksom välja för inriktning. Det fanns ju då en musiklinje som jag kom in på efter lite påtryckning, för att jag hade visst för bra meriter, har du hört? Mm. Jag fick liksom inte plats någonstans.
1: Men jag tänkte att den här kampen mellan att vara fri och hitta sin egen röst och välja sin egen riktning och de här då ofta männen som ville styra och kontrollera dig.
2: Ja,
1: det var ju så en spännande kamp, tycker jag, som är så återkommande i boken. Ja. En frigörelsekamp som har pågått hela livet.
2: Ja, och du vill att jag ska svara kort nu då? Eller jag förstår inte, jag försöker komma fram till, men jag kanske pratar... Jag kanske tar för långa svar.
1: Nej, jag försöker
2: komma fram till det, att... Hur viktigt det är, tycker jag, att den kampen är att de tyckte hit eller dit, med olika musikstilar eller så, istället för att lyssna, vad vill du göra, Carola? Mm.
1: Var det svårt för dig då, liksom, att omgiven av de här väldigt starka viljorna hitta din röst eller din vilja, egen vilja?
2: Ja, annars hade jag inte tagit upp, förlåt, men alltså, annars hade jag inte tagit upp det i boken. Nej. Att liksom, jag fick inte det gehöret, ungefär som att man tror att bara för att man är ung så vet man inte. Det kanske man visst vet. Det är precis då man kanske vet och behöver få ur sig en del saker. Både liksom vad jag var rent musikaliskt.
1: Men hur vet man? Är det inte svårt att veta det när man är omgiven av de där starka viljorna? Att veta,
2: nej, det är man ju inte. Men det tycker inte jag är så jättesvårt, bara för att du är ju med vänner och de i skolan. Alltså man har ju kommit från en skola. Du går ju igenom grejer, du har vänner eller du har pojkvänner och man lyssnar på Mother's Finest och lyssnar inte på slager eller dansband. Vår familj gjorde inte det. Vi kom ju från Stockholm och där lyssnade vi ju då på Elvis och Barbra Streisand, och då tyckte ju också min styrelse där ett tag efter Främling och de här plattorna som var fantastiska i början där, att jo, men du ska göra en Tove-platta eller någonting, och det är ju inte heller tokigt, men som ung kanske man inte känner att man vill sjunga Sjösala vals liksom, utan då vill man ju trycka på lite. Mm. Och jag hade ju både gospel i mig som jag inte fick göra för Bert Karlsson. Det är ju crazy. Vad då inte fick göra liksom? Varför inte det? Lär dig gospel då liksom, lär oss black gospel. Det är folk i Sverige älskar ju att klappa händerna till gospel. Folk blir glada om det, de känner att det är härligt. Och så länge du är lite brun i hyn så är det ännu bättre ungefär. Men så fort du är ljus i hyn och lyfter händerna, då är det lite farligt, det är lite läskigt.
1: Så problemet var inte att du inte visste vad du ville, utan att du inte fick göra det du ville, helt
2: exakt.
1: Enkelt.
2: Exakt, ja. Mm. Jag fick ingen gehör för det.
1: Mm. Men tog det lång tid för dig att nå fram till den? För jag tänker, i boken så beskriver du ju, det är många år där av den här frihetskampen som pågår, frigörelsekampen.
2: Alltså, den pågår fortfarande.
1: Mm.
2: Jag tycker att det är... på ett sätt, man lär sig ju hela tiden. Och sen, jag var ju på väg ut i frihet när jag signade det internationella kontraktet lite för tidigt.
1: Just det, med ett amerikanskt
2: bolag. Ja, med Polydor International. Som i sin tur då lovade att släppa plattan i Europa. Som inte blev av, och därför så kunde vi kliva av till slut det kontraktet. Men där var jag ju snärjd på det att min manager då också sa att pappa skulle hamna i fängelset om vi klev av för tidigt, för det skulle kosta så mycket. Så det var ju ganska tuffa puckar för mig. Mm. Det var en fantastisk skiva, och då pratade jag om Runaway-plattan som Bee Gees gjorde, eller då bröderna Gibb, Morris Gibb och Robin Gibb i Miami, som jag fick uppleva, och det var en häftig resa, men pusselbitarna var inte riktigt på plats, timingen var fel och jag hade ingen aning om vad för text. Och då är vi tillbaka till ordet. Mm. Ordet, ordet.
3: Du behöver inte svara om du inte vill. Men jag såg innan du gick in på scenen, så stod du och läste i en bok. Vad var det för bok?
4: Heliga skriften, Bibeln.
3: Jag önskar att du blir en stor idol för hela världens ungdom.
4: Tack så mycket.
1: Carola, du är 16 år när du ställer upp i Melodifestivalen 1983. Ja. Det går inte att komma runt den här händelsen. Nej. Främling.
2: Ja.
1: Du får maxpoäng.
2: Ja.
1: Och folk hemma i tv-sofforna bara gapar. Det är som en chockvåg ju, som drabbar Sverige på något sätt. Det här genombrottet är så oerhört stort och snabbt. Det är 43 år sedan nu. Hur upplevde du det?
2: Oj, är det verkligen så länge sedan? Fantastiskt. Jättehäftigt. Jag är jättetacksam för den starka händelsen. Det är fortfarande en milstolpe som är för mig oslagbar. Med tanke på också att jag var så oskyldig och det var så äkta. Bibi Jones var så bra när hon frågade vad jag hade för bok backstage där, och vad jag kände, och jag tackade Gud. Mm. Och det gick då verkligen vågor genom Sverige. Och det blev bara fint och positivt. Och många unga troende som kom från kristna familjer vågade säga att de också var kristna. Det är ju wow. Mm. Det är fantastiskt. Det är jag glad över.
1: Just det. Men den här enorma karisman och självklarheten du visar på scenen där. Vad hade förberett den där 16-åringen på att kunna hantera den scenen på det sättet? Och uppmärksamheten som kom efteråt?
2: Hur lång tid har vi? Nej, men det var ju såklart... förberedelsen var många delar. Det var ett kärleksfullt hem. Det var glädjen och dansen i köket med Elvis och pappa och mamma som buggade. Det var lekfullheten, krokodilbarnets klagan som jag vann med min första talangtävling som syrran anmälde mig på.
1: Just det.
2: För jag ville ju bli skådis egentligen. Jag tänkte inte så mycket på sången så där, utan det var någonting med det här spännande med ljuset och scenen och magin i det. Som jag tyckte var intressant. Sen var det ju att budskapet med Elvis låt If I Can Dream.
1: Just det, i Hylands hörna första, ja.
2: Det var ju det som ledde fram till Främling.
1: Mm. Mm.
2: Och vad är det då? För då behövde jag hitta... Då hade jag varit med om att konfirmera mig och sagt ja till Jesus uppe i Transtrand.
1: Just det, blivit frälst.
2: Jag hade blivit omvänd. Liksom, eller så. Jag hade givit mitt hjärta till Jesus och sa att använd mig. Liksom, I'm yours. Och det var liksom underbart och jättestarkt på alla sätt och vis. Och sen visste jag ju inte hur, men så just det, när jag konfirmerade mig så fick jag ju det här ordet om att jag skulle förbereda mig, att Gud ville använda mig. Och det hade jag ju känt sedan jag var liten, att någonting kommer att hända. Och när jag stod och förberedde mig framför spegeln, som säkert väldigt många gjort med sina hopprep till olika artister och så. Jag stod ju där med med Björn Skifs och sjöng Kram med mig. Jag hade min första platta var Glenn Miller, Moonlight Serenade, Barbra Streisand, syrrans plattor med Supertramp, Queen, allt, massa olika musikaliska grejer. Så kom ju då gospeln in. Mm. Och då var det ju liksom inte bara jättestarka låtar, utan alltså då kunde då det gick liksom rakt in i mig. Och då när jag gjorde just när jag valde If I Can Dream, så var det ju för att den hade ett budskap om en bättre värld.
1: Elvis-låten.
2: Mm. Den är ju nästan så värd att lyssna på här lite egentligen. Mm. I introt, för att det är If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand. Det är alltså hela den. Walk hand in hand. Tell me why. Oh, why? Why can't that dream come true? Liksom. Att den, när man är ung också, så tänker man, men vad håller ni på med vuxna? Varför har vi inte, varför kan vi inte vara sams? Och varför kan inte alla ha mat på sina bord? Och varför denna orättvisa? Mm. Och det är väl toppen att det finns den uppvaknandet bland unga.
1: Just det. Det är så spännande. Alltså, för att du nämner ju ofta det där, den här händelsen på konfirmationen. Mm. Att du får höra att en person säger att Gud har förberett någonting för dig. Mm. Du kommer bli viktig för den unga generationen. Det är väl Ulf Ekman som säger det där till dig.
2: Mm.
1: Men du hade ju det långt innan, tänker jag. Din syster Susanne såg det i dig. Hon säger att din utstrålning och din röst, den är medfödd. Du säger själv också innan, när du går omkring i Stockholm och väntar på att det här kommer att hända. Det finns någonting i luften. Du kommer liksom att slå igenom. Var kom den övertygelsen ifrån, tror du? Kände du själv den kraften i dig?
2: Jo, men det kände jag. Och jag tror att alla kan känna den om man öppnar sig och är villig. Jag vet inte varför jag gick omkring och kände den känslan att någonting kommer att hända. Det var ju en förberedelse. Men sen finns det ju det där när man får en bekräftelse till hjärtat. Och när nådegåvorna är i funktion i kyrkan. Man måste betala något medium eller liknande. Utan här är det ju gratis. När gåvorna är i funktion i kyrkan. Det vill man ju se mer av. Jag vill bara säga det som en slags både uppmuntran och förmaning till liksom alla kristna att hej, låt oss söka efter nådegåvorna, för att då kommer saker och ting att hända. Mm. Då blir det en dominoeffekt som blir mycket starkare, och det var det som var så häftigt att upplever jag när Ulf Ekman var så on fire inom trosrörelsen då. Han var inte min konfirmationspräst, men han
1: var där.
2: Han var där, för han var prälle då inom Svenska kyrkan.
1: Men när jag hör det sägas, så tycker jag att du lägger för mycket tyngd i vad de sa eller vad kyrkan sa. Du hade ju det här redan inom den här kraften.
2: Jag hör dig, men inte alls faktiskt. Utan tvärtom så var det en jättestor skillnad på när någon tycker något utan att säga det. Syran sa ju inte det så mycket till mig. Hon kunde säga, oj, vi är så stolt över dig. Åh, vad duktig du är. Nu har jag anmält dig till en talangtävling. Va? Har du? Vadå för något? Men när någon kommer säga så här att tittar dig rakt i ansiktet och har inte liksom mer någon slags manlig kontrollmanipulation, utan ett mandat från himlen som har ett ord utan att han vet om, och säger, läser din mail och bara, jag upplever att Gud har ett ord till dig.
1: Just det, en plan.
2: Att du ska förbereda dig.
1: Vad var det för en plan då, Gud hade?
2: Ja, men alltså, nu pratar jag ju till dig.
1: Ja.
2: Jag tittar dig i ansiktet, i ögonen. Alltså, för det där är tilltalet, kan ha Gud till alla människor, egentligen. Och om vi skulle gå till kyrkan med, om vi skulle vara i kristna samman, och vi har bibel och bönesamling, så skulle folk få sina liv, för det skulle bli väldigt häftigt att se. Alltså.
1: Så de orden betyder mer än man kan tro då?
2: Ja, verkligen. Mm. Det blev en bekräftelse på någonting som Gud redan hade ristat in i mitt hjärta.
1: Och vad var det som Gud hade ristat in i ditt hjärta då?
2: Att han skulle använda mig på ett eller annat sätt. Jag vet inte hur, om det var i Afrika eller om det var genom att fotografera eller om det var genom att stå på scen. Eller, jag visste inte hur, men han vet ju det bästa. Han vet att jag är en liten showgirl. Han vet att jag dansar i köket. Han känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Och så kommer Lasse Holm där och så tackade jag ju nej, tack och lov, till året innan till en låt som hette Gubben i lådan. Annars hade jag inte kommit på första plats, tror jag, för det var kanske inte världens mest spännande låt. Men, så det var ju också bra att man gjorde, men då med Främling, så den var lite för svår. Men på grund av att jag hade jobbat då med rösten inom standby och rocklåten, så vågade jag ju trycka på. Mm. För det gjorde man ju inte i Adolf Fredrik, för då sjunger man ju mer på huvudklang och falsett. Hej och hå, så att i alla fall, så var det.
1: Just det. Ja, du trycker på ordentligt där.
2: Men däremot kan jag säga, Martin, att jag hade ju ingen aning om att det skulle vara så svårt och liv, att det skulle vara så, att den här, att när Gud kallar den till en uppgift, så trodde jag ju så här, men nu kommer ju liksom alla redskap, alla människor man behöver runt omkring sig kommer ju liksom vara på plats, och nu kommer vi ju bara göra ett fantastiskt arbete här, och det kommer gå smort. Men sen så har jag ju tänkt, men så förstår jag ju då bara hur Jesus jobbar liksom med sina 12 och andra lärjungar. Han bara undrar, men vad, har ni inte förstått någonting? Inte för att jag är Jesus, utan mer att liksom, han fick också jobba med människorna. Att liksom, va? Jag har ju förklarat för er, och ser ni inte det här? Och det är ju bland det tuffaste. Det är ju våra relationer. Att förstå varandra, att förklara. I liknelser eller så vidare. Mm. Är inte det ganska intressant?
1: Jag blir lite nyfiken på, har du hört Gud? Har du hört Gud genom åren?
2: Om jag har?
1: Ja. Hur låter han?
2: Jag har ju läst boken.
1: Hur låter Gud för dig?
2: Han talar rakt, både kan tala out of a bow, alltså rakt med en röst i örat som jag har hört, eller i ditt hjärta väldigt, väldigt starkt. Ja. Så.
1: Vad kan man säga då när du hör hans röst i ditt öra?
2: Det är bland annat som jag läser om, eller beskriver i boken. Och det kan ju komma, för mig har ju hans tilltal till mig personligen kommit när jag minst anar det.
1: Som, har du något exempel? Som...
2: Jag har massor exempel. Mm. Ja, det första var ju då när jag satt i Transtrand i kapellet där. Och så bara kände, och så hörde jag hur Gud bara knackade på mitt hjärta. Det är din tur nu, Carola. Res dig upp. Att jag skulle också gå fram och berätta vad det här lägret betydde för mig. Och då kände jag att, då bävade jag, för jag förstod att då skulle jag ta ett steg och bekänna mig med mun att jag tror verkligen på att Jesus dog för mig och uppstod för mig. Och att han är Guds son. Mm. Och det gjorde jag ju. Jag gick fram faktiskt. Och det var ju mitt steg. Och sen kom jag ju hem och berättade för mamma och pappa att jag hade blivit kristen. Mm.
1: Dina föräldrar är ju väldigt... De är ju inte kristna, eller på det sättet religiösa. Men de är ju väldigt stöttande. Till exempel när du ska hoppa av skolan och börja bibelskolan. Så är
2: Ja, men de var stöttande. De förstod att det här var på riktigt och sant. Men samtidigt, pappa sökte sig till kyrkan. Mamma var lite mer avvaktande, men hade ändå sin då tro, privattro, och älskade när jag sjöng gospel. Så att det var inget motsägelsefullt. Men sen undrar ju dem. Och det är klart att jag har ju varit nyfiken, eftersom jag både då har varit i sammanhang av det mjuka, tända ljus och försiktiga uttrycket till stormande, karismatiska, handpåläggnings, kasta ut demoner kristen, vilket jag står för än idag, hela det spektrumet, och mer därtill kommer säkert komma så länge det är grundat i ordet.
1: Men jag är lite nyfiken på, utifrån den här bakgrunden, hur du hittar Gud från början.
2: Är det var han som hittar mig, så kan man ju säga. Gud, så högt älskar Gud världen att han gav sin enda son. Alltså jag känner bara att han har skapat oss, så tänker jag att det är egentligen barnatron. Hello, alltså jag gick på väg till skolan då, till borgskolan eller, och där går man och pratar med Gud liksom på något sätt.
1: Och du har aldrig tvivlat på Gud någon gång?
2: Nej, jag har ifrågasatt liksom bara, dels har jag undrat, hallå, vad är det nu liksom, och ibland, ja, det är en lång resa som jag kan föreläsa om eller berätta om. Jag tycker inte heller att tvivel är någon fara.
1: Nej, men det är väl man säger väl ofta att det är en del av tron.
2: Att det är sunt också, såklart, att kunna tvivla kanske och ifrågasätta. Men jag har upplevt lite för mycket. Jag tänker så här, att man ska påminna sig om som människa, om allt det goda man har fått varit med om de stunder där Gud verkligen har gripit in. Ska vi inte gå till kyrkan då? Ska vi inte ge plats och tid för att säga...

Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise. Och så vidare. Mm. Liksom, eller att bara stanna upp för att ge ett annat fokus än på oss själva. Den här starka låten som jag sjöng också på rockklubbarna när jag hade Four Faces 2023.

0: faithful.
1: Just det. Du nämnde ju det långa aspektet att du står för det, ja, din kristenhet, yeah, oavsett vilken, var du har stått någonstans. Mm. Och du har ju varit i väldigt så, när du var med i Livets ord så var ju det en väldigt så att säga, utlevande, ja, ofta kritiserad ju.
0: Jo, man måste ju sälja lösnummer.
1: Men jag tänker också på att jag tittade på det där bröllopet mellan dig och Runar, ja, som var i Livets ord, ja, 1990. Mm. Det sägs ju att Ingmar Bergman var så fascinerad av det där bröllopet att han tittade på det om och om igen på repeat.
0: Ja.
1: Men jag studsade verkligen till när jag hörde, Ulf Ekman är det ju som viger er, och han säger då till dig när ni gör det att nu ska du underordna dig din man och följa honom i allt, precis som kyrkan ska underordna sig Kristus.
0: Mm.
1: Det var ju liksom så grovt på något sätt.
0: Mm. Är det kvar det klippet i dokumentären? Det vet jag faktiskt inte. Ja, men, och det är
1: att
0: inte...
1: han säger som uttryckligen att du, ja, men, ska... Du, ja, men, du
0: det
1: ska...
0: har ju inte bara han sagt, kära någon. Det är ju liksom, står ju...
1: Men vad tycker du om det?
0: Vad jag tycker om det? Nej, vet du, det beror på... Och så man går till grundtexten, vad betyder underordna sig och så vidare? För att
1: det är så... att han ska vara huvudet. Din man är huvudet, du är inte det.
0: Jag förstår, men jag tänker inte gå in på den teologiska biten. För att det är så hur man också tolkar och sen så också faktiskt grundtexten. För det finns någonting som man kan applicera liksom på så att det kan bli ändå... i samklang och likvärdigt. Så att liksom, det var ingenting som jag tyckte var svårt, varken då eller egentligen nu.
1: Mm.
0: Idag...
1: Har din tolkning förändrats någonting genom åren?
0: Ja, men alltså det har ju när jag hittade den här boken Divorce and Remarriage in the Church. Heter den Dr. Livingstone, tror jag. För där går vi till grundtexten, alltså både i hebreiskan och arameiskan, och vad Paulus menade när han sa om det här med skilsmässa.
1: Mm.
0: Jätteintressant, för då hade jag en dispyt med Ulf, kommer jag ihåg. För jag hade läst det här, den här boken och blev liksom, fick jättestarkt också till mig att om barmhärtigheten som Gud har och ansvaret som man har när man är i ett äktenskap. Hur viktigt det är.
1: Mm.
0: Men hur han då refererade till, jo, men jag, till ordet, ja, men jag tänker, jag, och det är okej att man kan tycka olika om bibeltexter. För det är ju så det alltid har varit, att man har diskuterat. Det är ju, har man gjort det alla tider. Vi måste våga tycka lite olika eller prata om det och också dela upplevelser. Det här är vad anden säger idag. För jag tror på Fadern, Sonen och den helige Ande, treenigheten som statskyrkan ändå står för. Liksom.
1: Mm.
0: Och där Guds ande får leda oss i vad är superior, vad är det viktiga? Liksom. Kärleken och barmhärtigheten. Och då betyder det inte att vi ska synda på nåden eller att allt är tillåtet.
1: Men det krävdes ändå, liksom, det var ju en lång resa där. Att du var ju väldigt olycklig, beskriver du, i den här relationen med...
0: Mm.
1: Som med den mannen du gifte dig med där och vars huvud du ska då underordna dig. Och den resan att frigöra dig från den personen och faktiskt våga gå hela vägen och skilja dig,
0: ja, det var...
1: vilket är en otroligt viktigt beslut för dig. Mm. Och den frigörelseprocess du sen går igenom.
0: Ja.
1: Den är ju lite motarbetad både av Ulf Ekman och Livets ord och kritiserad. Och det var ju någonting som gjorde att det tog väldigt lång tid för dig. Du skriver till och med liksom i boken att du övervägde liksom... Eller att du inte ville leva.
0: Ja, nej, men det är precis.
1: Jag tänkte, otroligt starkt.
0: Jag kan gå omkring då med det här. Men jag kunde inte vara levande död, så att säga, som jag faktiskt skrev att jag gick omkring. Så jag kunde inte göra det inför min son sen då. Som när jag väl blev mamma och kärleksexplosionen, när det just kom, så liksom blev det så... starkt att nej, där kan jag inte. Jag kan inte då leva en lögn för honom. Men det var ju inte... Det här, när jag separerade, då bodde vi i Stockholm. Så det här hade ingenting med Livets ord eller Ulf Ekman att göra på det sättet.
1: Men du, Carola Häggqvist, du fyller ju 60 år om några veckor.
0: Nej, jag fyller inte alls 60.
1: Gör du inte det?
0: Jo, det gör jag.
1: Varför säger du?
0: Det var otroligt.
1: Varför säger du så?
0: Nej, jag bara skojar för att jag tänkte säga någon rolig grej med plus moms, eller du vet, man brukar säga.
1: Ja.
0: Man fyller, vad känner du dig som? Jag känner mig som 42 plus moms. Nej, men... Även jag fyller hela 60 bast.
1: Mm. 8 september. Du har ju beskrivit ditt liv som vuxen, egentligen hela vuxna livet, som en lång frigörelseprocess. Det var så vi började den här intervjun också. Men du sa också att kampen pågår än idag. Det är någonting som du fortsätter jobba med. Vad återstår för dig att befria dig ifrån?
0: Nej, men alltså, egentligen blev jag har egentligen alltid varit fri, så det är de här påläggningarna att bli, ja, men egentligen att vara ägd, att olika vill äga ens gåva, din talang, din glädje, din frihet, din dröm. Det finns ju ett, tror jag, en kamp mellan gott och ont också här i livet. Eftersom allt inte är fullkomligt och perfekt. Vi är inte i himlen. Det är också lite intressant att tänka. För att komma till himlen så behöver... Där är ju allting lovely och perfekt. Nu bara kommer in på en annan grej. Men för, då kan vi ju inte komma in med allt vårt bråte. Mm. För vi är ju inte det. Eller hur?
1: Så vad återstår för dig att befria dig ifrån?
0: Jag har vunnit många kamper genom åren med andra människor. Och lite grann har jag lite grann kvar att jag tar ansvar för mitt eget liv. Jag har börjat liksom göra mina egna då av utbetalningar så att jag ser vad tusen stålarna hamnar eller går ut. Alltså.
1: Hur menar du då att du på vilket sätt?
0: Nej, men att jag ser vad bilen kostar, ja, att jag
1: att
0: ser
1: kontroll över ekonomin.
0: Den här personerna kostar liksom egentligen, och vad händer där, och är det värt? Ja, det är det. Och alltså, jag liksom helt enkelt, för det har jag lagt över, har jag alltid haft andra som har gjort. Helt plötsligt nu också jag har varit hemma här nu och det är liksom fläckar på duken. Jag måste hitta rätt tvättgrejer då. Det har jag inte heller alltid. Så det är liksom allt ifrån markservice till utbetalningarna till posten har jag börjat hämta också. Nej, men, så det, lite ta ansvar där som jag bara,

0: liksom nå friheten genom att ta kontroll över vardagsbestyren och ansvaret över tillvaron.
1: Ja, och det har jag väl förut också. Jag och min syra, vi är ganska plikttrogna och vi och också så är vi livsnjutare och så jag passar ju på så här att jag gör saker och ting ganska snabbt då. Mm. Så njuter jag i några sekunder. Jag tankar på, jag är ganska snabbtankad.
0: Just det. Vad är det som händer med rösten där? Du ändrar
1: då blir
0: jag röstläge.
1: Glad. Ja, men jag blir lite glad. För man kan få ändra rösten lite. Var några som, åh, nu blir du barnslig. Ja, men då. Ja, blir väl det då?
0: Ja, men det gör något med dig.
1: Det gör något med mig. Ja, ja, det gör det. Ja, man blir busig. Nej, men ja, absolut.
0: Du har gjort det hela tiden, lite då och då. Okay. När du vill liksom höja stämningen lite kanske, eller? För dig själv.
1: Ja, det var ju tur istället för att man bara grå och spela på en ton. Liksom.
0: En av de absolut starkaste och finaste delarna av den här boken som kommer nu i höst och dokumentären, det är när du träffar din mamma Anita strax innan hon dör 2004. Hon tar din hand och så säger hon, hur ska det gå för dig, mitt barn? Varför frågar hon? Det tror du.
1: Hon har omsorg. Hon vet att jag var själv då. Och det var så vackert, såklart. Syrran satt bredvid och mamma visste att hon var omhändertagen, så att säga. Men vad svarar man sin mamma då?
0: Ja, vad svarade du?
1: För att det var liksom, det var på gång med en annan man. Men det var inte helt säkert. Så hon undrade verkligen från sitt hjärta. Mm. Och då, allt kommer bli bra, mamma, sa jag ju då. Och så kom den här sången dagen efter. Det blev ju så fint. Och den sjöng jag på begravningen också. Den kom på engelska först. I'm gonna be fine, mamma. Jag var i duschen då, hemma hos mina extra föräldrar, bonusföräldrar, Gunnar och Siv i Uppsala. Men, och det var så speciellt. Och mamma hade ju även frågat om jag inte klarar det här levercancer, så vill du sjunga Oh Happy Day då? Apropå att hon älskade gospel. För hon ville fira livet även när hon hade gått vidare. Så det var ett sätt för mig också att ge tillbaka till mamma och att också liksom egentligen bearbeta det som hade hänt. Mm. Så det var, gick bra att sjunga, men jag kanske lät tårarna rinna under tiden och man får gråta emellan. Det gjorde jag på pappas begravning också i och med att det var samma år. Liksom. Mm. Men det var vackert och det var starkt och det var, som jag brukar säga, två underbara, fantastiska människor som levde väldigt mycket medan de levde. Vi vet ju inte tiden, vi vet inte platsen, vi har bara nu.
0: Mm. Din mamma Anita, hon frågade hur ska det gå för dig, och du sa att det ska gå.
1: Allt kommer bli bra, mamma.
0: Ja, blev det det?
1: Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig för. Men det blev, jag trodde att det skulle gå snabbare. Visst är det så ibland, vad du vet, att det är som man sätter potatis, man har inte gjort det så mycket, men man liksom sår i alla fall, så vill man gärna att växten ska komma snabbare. Mm. Men allting har sin tid och jag får ha tålamod och jag har fortfarande jättemycket liv och kraft i mig. Så jag är inte riktigt framme vid målet, men jag är ändå tacksam för varje dag jag får uppleva. Och jag känner mig verksam. Mm. Och jag känner mig att jag har ett givande hjärta som är villigt.
0: Mm. Ja, Carola.
1: Tack!
0: Ska vi säga så?
1: Nej, jag är inte riktigt klar. Nu tycker jag vi freebasar lite.
0: Ja.
1: Vad säger du om det?
0: Ja.
1: Nu tycker jag vi höjer, nu tar vi lite olika. Nej, just det, jag körde aldrig röret innan.
0: Vad är det för någonting?
1: Nej, men det här sångröret. Men jag tänker så här, du kanske vill höra en

0: Och så var det nog mer. Det var det första som kom när jag hoppade in.
1: Det var den du hörde i duschen?
0: Ja.
1: Apropå mammas fråga där.
0: Och sen kom Per Kalin och hjälpte mig att ta ut den med akkord. Och så gjorde vi den på mammas begravning.
1: Mm.
0: Då tror jag, gjorde vi den på engelska då troligtvis. Sen spelade jag in den då med Erik Hillestad på svenska.
1: Så den låten kommer som ett direkt svar på den frågan från din mamma som du får upp i duschen?
0: Gör det. Ett stunden är här att ta farväl. Vill hitta ord.

0: Otroligt.
1: Där behöver vi tyvärr börja avsluta den här vindlande söndagsintervjun med artisten Carola Häggqvist. Vi som arbetar med programmet är programledare Martin Wiklin. Jag som är producent heter Filip Bohm. Presentationen läser Jenny Hellström och ljudet mixar Fredrik Nilsson. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ny intervju. Tills dess, följ gärna söndagsintervjun i Sveriges Radios app. Så får du notis så fort vi släpper nytt. Jag tackar
2: dig. Men du kan få visa lite vad du har för tagit ut för
3: Ja, men jag har alla möjliga här. Jag är lite för många just nu. Men att göra något bra från hjärtat med osjälviska motiv ger ett välbefinnande som är oslagbart.
2: Mm. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Carola.
3: Martin, tack ska du ha. Jag måste ta din hand. Vill du höra ett till citat? Det här är bra. Ja. Här kommer det. Nu ska du få höra. Ja. Nu får du inte åka hem.
2: Nej,
3: kommer en ändrad röst här. Nej, men du ska se här. Jo, mellan dikerna finns själva vägen. Och den kan vara gyllene. Det är en väg där man kan tala om Gud utan att någon känner sig förminskad eller rädd. Där får man vara ärlig och ändå känna sig buren. Där får kärleken visa vägen. Det är där jag vill gå. På den gyllene vägen. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Och älska sin nästa som sig själv.
4: Har vi tappat lusten för modet trots att vi köper mer kläder än någonsin? Ja, säger flera kritiker som pekar ut bovarna som dödat lusten. Lyssna på Stil om det kosmiska modebegäret när du vill i vår app Sveriges Radio.
5: P4 Dokumentär.
6: Det här är berättelsen om vad ett leende kan göra.
7: You saved my life, you know.
8: Han stirrade på mig. Och jag mötte förmodligen hans blick. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
6: Det är berättelsen om Mikael. En pojke sittande i en rullstol. Och Ronnie.
7: Jag tittar, jag ser en pojke. Han tittar på mig. Han log.
6: Ronnie var på väg ner till havet. För att ta sitt liv.
7: Och varför ska jag se honom precis den här månen?
6: Det här är P4 Dokumentär. Och berättelsen om hur en pojke utan armar och ben räddade jazztrummisen Ronnie Gardiners liv.
9: Och dokumentären kan du lyssna på i Sveriges Radio-appen. Sök på P4 Dokumentär. Nu är dags för SMHI.
10: Och här på SMHI ser jag, Moa Hallberg. En högtrycksrygg växer långsamt in över Sverige västerifrån och ger under morgondagen en hel del sol och till stor del uppehållsväder över landet. I sydöstra Götaland kan en lokal skur förekomma, även i fjällen lättare skurar och här också mer moln. Efter veckans regn i norr har vi fortsatt en gul varning för höga flöden i östra Norrbottens län samt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Vi har även risk för skogsbrand utfärdad i stor del av Götaland, Svealand och Gästrikland. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. Omkring halvklart och i natt 6-12 grader. Imorgon är soligt men tidvis kan täta moln skymma solen och 17-22 grader. Nord eller nordvästlig vind. Östra Götaland med Öland och Gotland. Växlande molnigt och skurar och någon åskur men som avtar successivt under natten. I natt 6-12 grader. Imorgon solvarmt med moln och lokal skur på dagen 17-23 grader. Med svag vind på Gotland nordvästlig och imorgon nordlig vind. Östra Svealand. Ikväll mest molnigt och skura men som avtar under natten och i natt 7-12 grader. Imorgon varvas moln med sol och mest uppehåll på dagen 18-22 grader. Nord eller nordvästlig vind. västra Svealand. Klart till halvklart och i natt som lägst 2-8 grader. Imorgon med soligt väder, men i norra Dalarna kan tidvis tätare moln passera. Och på dagen 15-20 grader. Nord eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust inland. Omkring halvklart och vid kusten någon skur, men som avtar under natten. Och i natt som lägst 12-8 grader. 2-8 grader. Imorgon växande molnighet med plats för en del sol vid framförallt kusten och inlandet tidvis molnigt. Till kvällen minskar molnighet. På dagen 15-20 grader. Nordvästlig vind. Hela Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden så dominerar molnen och lokalt kan någon lätt skur förekomma. I natt 1-7 grader. Imorgon på dagen 6-13 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Växande molnighet och skurar som avtar och i natt 4-9 grader. Imorgon sol som varar sen molnen på dagen 13-19 grader. Nordvästlig vind. Fortsatt under början av nästa vecka så väntas högtrycksryggen dominera väderläget och i samband med detta väntas också en hel del sol. Temperaturen ser ut att ligga omkring 20 grader i söder och runt 15 i norr. Och på onsdag kan dock lite kallare luft dra ner över nordligaste Norrland. Under veckans andra halva blir prognosen mer osäker, men ytterligare varmare luft strömmar upp över landet. Men framåt fredag så ser nytt regn ut att dra in från sydväst. Då ett lågtryck närmar sig Skandinavien. Och tittar vi på några temperaturobservationer med dagens högsta temperatur så hade Stockholm och Göteborg 21 grader. Malmö och Karlskrona 19, Kalmar 22, Visby 19, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad, Gävle och Mora 21, Sundsvall 20, Östersund 14, Storlien, Storvallen 11, Umeå 21, Vilhelmina 19, Luleå 20, Jokkmokk 19, Kiruna 10 och Kattejokk 11 grader. Och den allra högsta temperaturen i landet idag uppmättes i Oskarshamn med 23,8 grader. Och tar vi en titt på vädret i Europa så är det högtryck och varmt runt Medelhavet och lågtryck och regn som letats in i sydväst. Och norr därom svalare väder. Och tittar vi på några maxtemperaturer i Europa från idag så hade Oslo 20 grader, Helsingfors 15, Riga 17, London 26, Paris 25, Nice 27, Berlin 21, Wien 27, Warszawa 19, Kiev 25, Moskva 23, Malaga 30, Rom 36, Belgrad 31 och Aten 36 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Serai som ligger i norra Grekland med 41,7 grader. Och vi går vidare med en nederbördssammanställning för Sverige från det senaste dygnet. Då har skurar förekommit det senaste dygnet på flera platser i landet. Och Götaland fick Ljungby i Småland som mest med 17 mm, vilket också är landets högsta uppmätta nederbördsmängd. I Svealand fick Kilsbergen Sutterboda i Närke mest med 3 mm. I södra Norrland Skogsudde i Ångermanlandskusten med 3 mm. Och i norra Norrland Boden i Norrbotten också med 3 mm. Och nu en sjörapport. Ett lågtryck rör sig österut över västra Ryssland och en högtrycksrygg växer in över Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten. Nordväst 5-10 meter per sekund, i natt avtagande och imorgon omkring nord 2-7. God sikt. Fiskebankarna. Nordväst 8-13. I natt avtagande och imorgon omkring väst 3-8. God sikt. Sydutsyra. Nord eller nordväst 9-14. I natt avtagande och imorgon kväll 4-9. God sikt. Skagerrak. Nord eller nordväst 2-7. Tidvis växande i samband med lågtryck och i natt nordost. Fram på dagen imorgon växande 1-5. Mest god sikt. Kattegat. Nord eller nordväst 4-9. Imorgon något avtagande och imorgon bitti risk för dimma. Vänen. Omkring nord 2-7. Innan tillfället något ökande. Och god sikt. Öresund och Bälten. Nordväst 3-8. Imorgon eftermiddag växlande 1-6. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och imorgon mest god sikt. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 7-12. I natt avtagande och imorgon 3-8. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Imorgon mest god sikt. Mellersta Östersjön. Omkring nordväst. På västra delen 3-8. På östra delen 7-12. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordväst 7-12. Imorgon kväll 5-10. Mest god sikt, men lokala skurar. Rigabukten och Finska viken. Nordväst 7-12. Imorgon något avtagande. Tidvis regn eller skurar, men måttligt till dålig sikt. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord 7-12. Imorgon eftermiddag avtagande och på kvällen 2-7 meter per sekund. Mest god sikt med lokala skurar. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 9 så hade Torsminde nordväst 8 meter per sekund. Oxefyr sydväst 3. Skagen nordväst 4. Nordkoster väst 5. Väderöarna väst 8. Måseskär saknar uppgifter. Pålgrunden väst 4. Naven väst 1, Vinga nordväst 8, Nidingen nordväst 7, Anholt nord 6, Hallandsfädrö nordväst 8, Drogden nordväst 7, Falsterbo nordväst 8, Arkona väst 6, Skillinge väst 2, Hammerodde väst 7, Hanen nordväst 4, Utklippan Ölands södrudde och Ölands norrudde väst 4, Harstena och Hoburg, nordväst 2. Östergarnsholm, väst 4. Fårösund, nordväst 4. Gotska Sandön, nord 3. Landsort, nord 2. Skarpö, nordväst 2. Svenska högarna, nordväst 8. Södra Arm och Finska Utvö, nordväst 10. Nyhamn, nordväst 7. Märket, nordväst 10. Örskär nordväst 8, Egegrund nordväst 5, Kuggören nordväst 6, Bremmen och Lunga saknar uppgifter, Skogsudde nord 2, Järnesklubb nordväst 4, Holmön nord 5, Bjureklubb nordväst 7, Peter Rönnskär nordväst 3, Rökhallen nord 7, Kimmefyr nord 12 och Storön nordväst 1 meter per sekund. Det var allt från SMHI. God kväll.
0: Ekot börjar med skolattacken i Fagersta. Idag häktades 18-åringen på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.
11: Den man som på söndagen häktades misstänkt för skolattacken i Fagersta är 18-åriga Liam Nebel som själv var elev på Brinellskolan. Han hade precis börjat tvåan på el- och energiprogrammet när han misstänks ha gått till attack med ett svärd mot flera klasskamrater på skolan i fredags. Under 10 minuter misstänks han ha hunnit döda en 17-årig flicka som också var elev på skolan. Och dessutom skada 2 pojkar allvarligt och en pojke lindrigt. Därefter hittade polisen honom in i skolan, sköt verkans eld och oskadliggjorde Liam Nebel. Några minuter innan dådet la Liam Nebel upp en bild på sitt TikTok-konto som ser ut att vara tagen från en toalett. Bilden visade ett svärd liggandes i ett gitarrfodral. En källa till Ekot bekräftar att kontot tillhör den misstänkte gärningsmannen. Liam Nebel kommer från Sundsvall men flyttade till ett familjehem i Fagersta i slutet av 2024 där han senare blev tvångsplacerad enligt lagen om vård av unga, LVU. Bland annat på grund av en uppväxt med våld och hot, något som Ekot rapporterat om tidigare. Liam Nebel fördes på söndagen till häktet i Uppsala efter en förhandling i Västmanlands tingsrätt. Domstolen har också beslutat att han ska genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-undersökning, för att ta reda på om han led av en allvarlig psykisk störning när han misstänks ha begått brotten.
0: Reportrar var Annie Säf och Elsa Kovacs. Och Fagersta kommun har nu meddelat hur skoldagen kommer se ut de närmaste dagarna för eleverna på Brinellskolan. Både på måndag och tisdag samlas eleverna klassvis från klockan 9 i en närliggande idrottshall. Där får de allmän information och möjlighet till samtal, skriver kommunen på sin hemsida. Under dagarna så kan eleverna äta lunch i skolan och uppehålla sig på kriscentret eller fritidsgården. Idag samlades runt 50 000 personer i centrala Stockholm för en av de största klimatdemonstrationerna på flera år. Eva Söderlund gick i tåget.
12: Och jag blir lite rörd för att det är så mycket folk och det är underbart att vi tänker på klimatet. Det är det viktigaste av allt.
13: Initiativtagarna till demonstrationen är Naturskyddsföreningen, Rebellmammorna och papporna och forskarnätverket Researchers Desk. Och över 280 organisationer deltog. Demonstrationens motto är enade för klimatet. Vi hör Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen.
14: Det här är en helt partipolitiskt oberoende demonstration. Så att vi vill verkligen att politikerna ska ta till sig av det här och förklara för alla de människor som har kommit hit till den här demonstrationen vad de vill göra.
13: Samtidigt som partiernas valaffischer klär stan håller demonstranterna upp sina egengjorda plakat med budskap om att rädda klimatet. En som går i sitt första demonstrationståg är Lila, som är där med sin pappa Filip.
15: Här är ju liksom A och O. Det är därför jag vill att det här ska bli liksom den första primära frågan i det här valet. Det är ju kul att visa henne liksom vad som är viktigt.
16: Absolut. Tycker du också det känns roligt?
17: Ja.
13: 17-åriga Charlie har också tagit sig hit idag och han tycker det är skrämmande att klimatfrågan inte prioriteras mer.
18: Det är ändå vår framtid som folk bara inte bryr sig om. Det är lätt att tänka sig att ja, men det löser vi sen, men det går inte att lösa sen.
0: Reporter Thea Regell. Minst 30 personer har omkommit efter att en enorm soptipp rasade samman i Guineas huvudstad Conakry i Västafrika, uppger landets räddningstjänst. Skredet orsakades av kraftigt regn och flera närliggande byggnader ska begravts under rasmassorna, rapporterar AP. Norge kommer att ge motsvarande 85 miljarder kronor i fortsatt stöd till Ukraina. Det meddelar statsministern Jonas Gahr Støre idag. Merparten av pengarna ska gå till Ukrainas militär, enligt statsministern. Så vädret. Imorgon blir det sol varvat med stackmoln och mest uppehåll i stora delar av landet. I Östra Götaland lokalt någon skur. I västra Norrland moln som tunnas ut mot eftermiddagen och någon regnstänk i fjälltrakterna. Temperatur 19-23 grader i söder och 15-20 grader i norr.
9: P1, Sveriges Radio.
19: Vi fortsätter söndagskvällen med en återutsändning av God morgon världen.

0: En 17-årig flicka är död. Tre pojkar mellan 12 och 17 år är skadade. Förtvivlan i Fagersta. Vi ägnar förstås en stor del av våra båda timmar åt dådet på Brinellskolan. Annat också till Ukraina där många soldater och deras familjer behöver återhämtning. De får inte åka så långt och väljer resmål inom landet.
1: Grat i volleyboll, grat i tennis, biljard.
2: Här kan han sova ordentligt. Han får vandra i bergen, spela volleyboll, tennis, biljard och prata med andra som har samma erfarenheter.
0: Reportage från Karpaterna om välbehövligt miljöombyte och så krönika.
3: Det är verkligen Odysseus sommar det här. På bio förstås, men också i svensk politik.
0: Katarina Barling, panelen om valrörelsen och i vår nästa timme om journalisten Per Svenssons nyutkomna postuma bok När jag dog. Om döden och livet. Hans hustru Ann-Sofie är på väg hit. Välkomna!

0: Här är Godmorgon världen, jag heter Helene Benno. Det är den 23 augusti och andra dagen efter attacken mot Brinellskolan i västmanländska Fagersta. En 17-årig flicka är död, tre pojkar mellan 12 och 17 år skadade och många fler har fått sin trygghet söndertrasad. Det var i fredags eftermiddag klockan 14.06 som larmet kom. En 18-årig man med svärd attackerade skolelever som just kommit tillbaka efter sommarlovet. På Brinellskolan går ungefär 450 elever och mellan den gula skolbyggnaden och en gammal BP-mack där tonåringar gick till skolan förra veckan finns nu en minnesplats med blommor och ljus. Där står P4 Örebros William Berggren. God morgon, William.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du har ju gått runt i Fagersta nu på morgonen. Hur ser det ut?
1: Ja, alltså det ska jag säga. Alltså det var en väldigt stilla promenad längs Kolbäcksån som då rinner genom Fagersta. Och, ja, men några flaggor vajade på halvstång, men det är ett ganska sömnigt samhälle. Och det är väl kanske inte jättekonstigt. Än är ju morgonen ganska ung. Om man då tänker att en söndagsmorgon är ganska långsam och seg en vanlig söndag. Och så lägger man då på allt det här fruktansvärda som har hänt här. Ja, men då får man väl kanske bilden lite grann av att det här det är en stad som är i sorg och chock. Och nu har jag då tagit mig till minnesplatsen här och sen jag lämnade igår någonstans där tidig eftermiddag så alltså den har ju vuxit sig typ tredubbelt så stor ungefär. Nu pratar vi hundratals ljus och blommor och lite nallar och sådär som samsas om det här utrymmet. Och även nu när jag varit här under morgonen så är det ett par stycken som har varit förbi och lagt blommor, andra har tänt ljus och det är liksom de knär vid platsen och liksom verkligen tar in den och det är tårar som... Ja, rullar ner för de där kinderna. Så det känns väldigt värdnadsfullt här ute.
0: Vi kan väl höra Sara som var en av dem som du träffade för en stund sedan.
2: För mig är det något sätt att ta in vad som har hänt. Jag har inte varit här tidigare och jag känner att jag behöver göra det för att förstå. Och ta in den kärlek och hur mycket värme som många vill vara med och sprida här. Och den delaktighet de har med familjen och med Fagersta.
0: Sara på minnesplatsen i Fagersta. Och William Berggren, du har ju mött många. Det har hållits pressträffar så här långt. Vad vet du om dådet?
1: Ja, men som du berättade så var det ju vid 14-tiden då i fredags som det kom ett larm om pågående dödligt våld på den här gymnasieskolan, Brinellskolan, då här i Fagersta. Och en 17-årig flicka är död och sen är det ju tre pojkar som är skadade då. Två allvarligt och en som är lindrigt skadad. Och det vi har fått veta också är att det var ju en ganska snabb polisinsats ändå. Klockan 14.06 så fick de larmet och ungefär 10 minuter senare så kunde de rapportera att gärningsmannen var avväpnat. Och ja, men den här 18-åriga mannen är ju då anhållen misstänkt nu för mord och försök till mord enligt kammaråklagaren Ann-Sofie Trossing.
0: Och vad jag förstår så är polisavspärringarna kvar där vid minnesplatsen där du står. Hur går polisarbetet?
1: Ja, precis. Och det är ju viktigt att komma ihåg det att trots att det här liksom är en plats för sorg och att det finns en minnesplats här så är ju själva skolområdet fortfarande en brottsplats. Avspärringsbanden är kvar och det är en del polisbilar och poliser som patrullerar runt och ser till så att ingen tar sig innanför de där avspärringarna då. Och det är väl ett stort polisarbete, rätt omfattande får man förmoda. Man undersöker då, så vitt jag kan förstå det, fortfarande skollokalerna. Och sen så återstår det ju framförallt ofantligt många förhör. Både då med den misstänkta gärningsmannen, men sen ska man också förhöra alla de här 450 som går på skolan, berättade lokalpolisområdeschefen Tommy Alexson på en presskonferens igår.
0: Och det har ju kommit fram en del om gärningsmannens bakgrund. Vad är det senaste du har hört?
1: Ja, men efter skulle vi säga den här presskonferensen så fick vår reporter en pratstund med lokalpolisområdeschefen då, och då berättade han att den här misstänkte gärningsmannen är känd av polisen sedan tidigare och har förekommit i flera utredningar och som vi berättade i våra nyheter igår så omhändertogs 18-åringen enligt lagen om vård av unga då, i höstas förra året, bland annat då på grund av hur hans pappa behandlat honom. När pappan ska då inte ha säkerställt att 18-åringen har kontinuerligt haft tillgång till skolgång och den hälso- och sjukvård som han har behövt. Och han ska inte heller ha fått viktig medicin som han ska ha behövt. Dessutom så ska pappan med våld och hot om våld ha tvingat honom att utöva kampsport mot hans vilja. Och sen framkommer det då även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och sen bara en stund innan det här dådet i fredags så la ju den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto. Ett konto som nu är nedstängt, det bekräftar en källa för Ekot. Men på den här bilden då så syns ett svärd ligga i ett gitarrfodral. Den ska vara tagen inifrån vad som då ser ut att vara en skoltoalett. Och sen kanske vi också ska nämna det i sammanhanget. Det är oklart hur han ställer sig till de här rubriceringarna, för det vill inte åklagaren kommentera.
0: Vi ska prata mer om det här som du berättar alldeles strax. Men tack för nu, P4 Örebros William Berggren. Också med oss från Fagersta, Åsa-Märta Sjöström, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Först, det har varit ett omtumlande dagar för dig. Kan du ta oss med till hur det var när du fick reda på det här?
3: Jag satt faktiskt på stabsmetodiksutbildning. Vi satt och övade händelse, och när vi fick in det här samtalet då, att det var pågående dödligt våld, och vi lämnade omedelbart och for iväg, och sen har det varit fullt upp sen dess. Men man fick nästan känslan av att är det här en övning? Men vi förstod omedelbart att nej, det här är skarpt, vi behöver. Och vi behöver göra något.
0: Ja, vad gjorde ni då? Vi behöver göra något.
3: Vi tog ju och åkte upp till kommunhuset. Kommunen gick upp i stab omedelbart. Och så följde vi utvecklingen. Vi hade vår tjänsteperson i beredskap som också for ner till Brinellskolan och samarbetade då med polis och räddningstjänst. Och sen var det bara att påbörja att vi måste ha en krisberedskap. Vi behöver, så fort vi fick in uppgifter om vad som pågick, så fortsatte vårt arbete så.
0: Nu pratar du mycket om ert arbete, men jag tänker ändå, hur har det känts för dig? Det har ju varit omtumlande.
3: Absolut. Det är så otroligt sorgligt, och det är omvälvande, det är ledsamt, man känner sorg. Men när man hamnar i den här akuta situationen, då är det är bara att fokusera på och jobba och göra det man ska. Men självklart är det otroligt mycket känslor som kommer, och jag har ju själv besökt minnesplatsen flera gånger. Jag har också varit ner på vårt kriscenter och pratat med ungdomar, och jag har pratat med många, många invånare i Fagersta, och det är ju precis som ni säger, det är en otrolig sorg.
0: Vad hade ni för beredskap för sånt här?
3: Fagersta har ju haft sin beskärda del av kriser i och med skogsbranden, svinpesten och inte minst pandemin. Så att vi har en god beredskap, och jag tycker att vi kommer ju självklart att utvärdera hela händelsen när det här är över. För det ska man alltid göra. Men jag tycker ändå att Fagersta har en god beredskap, och jag måste bara berömma polisen och räddningstjänsten och ambulansen och alla som var så otroligt snabbt på plats, och att man kunde gripa den här gärningsmannen så fort som man gjorde.
0: Ni kanske inte har bestämt det än. Jag vet att ni ska möta om en stund, men kommer Brinellskolan öppet i någon form imorgon?
3: Det kan inte jag svara på just nu. Själva skolbyggnaden skulle jag anta är avspärrad även fortsättningsvis ett tag. Men utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunledningen sitter ju i möten hela tiden. Det har ju som sagt, det här hände i fredags eftermiddag, och jag vet att man jobbar intensivt med att se hur det ska se ut nästa vecka. För det handlar ju kanske inte om att vi ska köra igång lektioner, utan vi måste ju se till att vi tar hand om ungdomarna. Att ungdomarna har någonstans där de får mötas, där de får stöd. Så att jag kan tyvärr inte lämna några uppgifter just nu på hur det kommer att se ut imorgon.
0: Åsa-Märta Sjöström, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Fagersta, tack. Och med nu också Robin Andersson Malmros på Segerstedt institutet. God morgon.
4: God morgon.
0: Du forskar ju just på skolattentat. Hur oväntat var det här för dig att det hände igen?
4: Jag forskar personligen inte på skolattentat, däremot så forskar jag kring samhällets motåtgärder mot exempelvis skolattentat och terrorattacker.
0: Och hur oväntat var det att det hände igen då?
4: Alltså nu har vi haft en trend sedan 2015, Trollhättan-attentatet med 7 genomförda skolattacker, 2 kända avbrutna, troligtvis fler som vi i allmänheten inte vet om. Och till min kännedom så har vi dessförinnan på 40-50 år kanske 2. Så att det här har det ju hänt någonting. Det är ju definitivt en trend med fler genomförda skolattacker.
0: Och du har ju varit med i media nästan oavbrutet sedan i fredags kan man säga. När du hade varit med Aktuellt igår kväll då, som kanske var det sista för dagen, och satte dig ner. Hur gick dina tankar?
4: Alltså det är ju... När man väl är uppe i en sån här mediaspin så är det såklart fokus på att förmedla så korrekta forskningsuppgifter om det vi vet om sammanhanget för de här attackerna och vilka är det som gör det. Men sen som småbarnsförälder så är det ju som skickar sina egna barn till skolan så slås man ju av att det finns andra människor som har skickat iväg sina barn till skolan och de inte kommer hem eller är allvarligt skadade, och det är nästan ja, det är tufft att hantera som förälder tycker jag.
0: Om vi tittar på andra skoldåd i Sverige då, det är Trollhättan för 11 år sedan och det är Örebro förra året. Vilka paralleller och skillnader ser du?
4: Ja, det är lite för tidigt att uttala sig om när jag inte vet så pass mycket om just hur det här har gått till i Fagersta, men utifrån de uppgifterna som finns och om vi kanske zoomar ut och tittar på den internationella forskningslitteraturen kring skolattacker så är ju majoriteten av de som utför den här typen av attacker, de är män. Den typiska åldern är någonstans 15-19 år, men det finns både yngre och äldre exempel. De har varit i regel elever på den skolan eller är elever på den skolan där attentatet begås. De bor också i närheten av platsen, vilket verkar stämma väl med även detta fallet. Det finns ofta en historia av psykisk ohälsa i någon form av marginalisering i den skolmiljön som man har varit i. Det är ganska vanligt att de här individerna har varit mobbade. Och som också blivit tydligt i det här fallet, att man är uppkopplad på ett sätt mot en internetbaserat löst sammansatt nätverk där våld delas och förhärligas.
0: Ser det ut ungefär så här i andra länder också?
4: Alltså den data som vi har bygger ju väldigt mycket på USA och amerikanska data. Ska sägas. Så att, och det är där som skolskjutningar i första hand och skolattacker, om man pratar bredare, har varit mest förekommande.
0: I din senaste forskning har du bland annat, vad du har sagt tidigare, intervjuat 60 poliser runt om i landet som har jobbat med de här frågorna på olika sätt. Vilken gemensam bild ger de av vad som kan ligga bakom en sån här händelse?
4: Jag är lite för tidigt i analysarbete för att säga vilken exakt gemensam bild, men det som jag kan säga mer deskriptivt utifrån de intervjuerna som jag har genomfört, det är ju att det är ganska många fall där skolpersonal larmar till polisen om att man har en oro för att en individ ska göra någonting i skolmiljö. Så det här är på många sätt inte ett helt ovanligt fenomen där man känner att det finns en risk för att det ska kunna hända någonting åtminstone. Sen är ju inte alltid den risken så att säga valid eller underbyggd, utan det kan ju bara vara en oro hos den läraren eller annan skolpersonal. Sådär. Min bild är att detta är relativt vanligt, att det finns en oro för att det finns individer som ska begå den här typen av våldsdåd.
0: Och om den här oron finns, och det var ju ganska många tecken, om man säger så, så kallat läckage innan. Vad tror du kommer sig att det ändå föll mellan stolarna?
4: Ja, alltså det är ju lite tidigt att säga just det här fallet, men mer generellt sett så kan man ju säga att de underrättelser som, om jag nu utgår från polisen, som kommer till polisen är ju ofta ganska knapphändiga och fragmenterade. Så att säga, det är ju ganska enkelt nu i efterhand att lägga ett pussel när man känner till exakt vilka bitar och hur den där bilden eller slutresultatet på pusslet ska se ut. Då är det mycket enklare. Men dessförinnan så sitter du ofta med ofullständig information. Du är beroende av mer underrättelse för att kunna göra en ordentlig bedömning. Men även om du har en ganska god koll på att någon är aktiv i sociala medier, uttrycker en hel del våldsförhärligande, radikala, odemokratiska, på andra sätt obehagliga saker, men där de inte begår brott, så är ju fortfarande frågan i en liberal demokrati, vad kan man göra? För att det som de här individerna gör i regel, det är ju att de utnyttjar sina sin åsiktsfrihet, sin yttrandefrihet, sin religionsfrihet. Och det är väldigt många som gör detta. Så det är ju frågan, ett klassiskt dilemma i en liberal demokrati. Och i grunden en politisk fråga. Var går gränsen här mellan den personliga integriteten och den samhälleliga kontrollen på individer?
0: För vi hörde ju William Berggren berätta här att, och det har kommit från flera håll, att den här 18-åringen ska ha lagt ut en bild på ett svärd i ett nätforum. Och också det här att det var första veckan efter sommarlovet. Vad säger de här sakerna dig?
4: Alltså när det kommer till tidpunkten, så av de här 7 genomförda dåden som vi haft sen Trollhättan, så har ju 3 av dem varit direkt efter ett uppehåll, antingen sommar- eller vinteruppehållet. Och det här svärdet då som läggs ut, det, min bild av det är ju att det sker ju väldigt stark liksom, tidsmässig närhet till själva attacken. Jag är helt säker på att om polisen hade fått det till sig och kunde identifiera platsen, så hade man agerat på den informationen. Det är tvivelsutan. Men min bild är att det sker så pass nära att det inte... Man har inte koll på det, helt enkelt.
0: Och vi har ju pratat om tecken innan, såna här, så kallade läckage. Det kan vara i nätforum och på sociala medier. Men hur kan det se ut utanför, alltså i verkliga livet? Hur ska man förstå det där?
4: Ja, man ska tänka att för de här individerna som inte är vana vid att begå våldsattentat, så är dagarna innan man tänkt att göra detta väldigt kaotiska rent psykologiskt. Vi som inte är vana vid att begå våld, för oss är det en enorm ångest förknippat med att göra det. Och det är det troligtvis för de här individerna också. Och då kokar det över i vissa fall. Och man kommer säga kanske vad man har tänkt att göra, eller delar av vad man har tänkt att göra till närstående. Det kan vara till professionella. Och det har vi ju sett i forskningen när det kommer till ensam agerande generellt sett. Det är väldigt vanligt.
0: Och de här 60 poliserna som du har intervjuat, du har ju inte analyserat det än, men ändå, vad menar de och du behövs för att förhindra att det här händer igen? Eller försöka i alla fall förhindra?
4: Ja, det är ju väldigt svårt när det kommer till ensamagerande, men det här bygger ju på goda underrättelser. Det är ju en grund i detta, och underrättelserna i sin tur bygger ju på att man lokalt, inte bara från polisens håll, men att skolpersonal, för allt i världen, anhöriga som är den gruppen som generellt sett då tar emot läckaget, har tydliga vägar för hur man ska vända sig, tar det som individer säger på allvar och agerar på det, helt enkelt.
0: Kan du ge oss något exempel på vad det skulle kunna vara?
4: Det skulle kunna vara att man säger att nu har jag tänkt att genomföra det någonting. Man kanske inte är så detaljerat att man säger exakt vad man tänker göra i förhållande till den här platsen, och nu ska jag ge igen på mina mobbare eller vad det nu kan vara. Det har varit ganska vanligt i just skolattacker och sånt där. Och det har vi ju sett vid ett par tillfällen när man har kunnat avbryta eller intervenera tidigt, att då är det till exempel andra elever som har reagerat på att individer har postat saker och ting där de på olika sätt liksom läcker sina intentioner.
0: Så mer lyhördhet och mer kommunikation kanske?
4: Det låter som ett bra recept, ja.
0: Robin Andersson Malmros, biträdande föreståndare på Segerstedt institutet, och vi hörde också kommunstyrelsens ordförande i Fagersta, Åsa Märta Sjöström, och P4 Örebros William Berggren. Mer Fagersta i vår nästa timme, men nu byter vi ämne till Ukraina, där män i militär ålder inte får lämna landet, men både soldater och familjer behöver återhämtning. Och det här har lett till att något av en besöksboom i västra Ukraina har infunnit sig. Folk söker sig dit. Så går det att turista i ett land i krig. Vår reporter åkte till bergskedjan i Karpaterna.
5: natt här över Karpaterna. Jag befinner mig långt från Allfarsväg ute i de ukrainska skogarna. Runt mig här så lurar fjälltopparna som stora svarta skuggor. Men runt brasan här framför mig så står det ett gäng ukrainska soldater och kikar upp på stjärnhimlen. De har precis skickat upp röda papperslyktor och de sjunger Ukrainas nationalsång. Det här är ett återhämtningsläger för soldater och skadade veteraner. Det är den frivilliga organisationen Zapokle Komsertse, ungefär hjärtats kallelse, som erbjuder det som är en sorts minisemester här uppe i bergen. I en dryg vecka så får de här soldaterna bo på ett gammalt fjällhotell. Här erbjuds vandringar i de grönklädda bergen. Det är kvällsbastu, på dagarna så är det konst och samtalsterapi. Mental återhämtning och frisk luft är grundtanken. Soldaterna här i Ukraina har lagstadgad rätt till 30 dagars semester. Och för frontsoldaterna så är behovet av återhämtning enormt.
6: Враження дуже приємні. Я побував як у паралельному світі.
5: Руслан är en man i 50-årsåldern. Han sitter på en träbänk och värmer sig vid brasan. Han har varit soldat nästan hela sitt vuxna liv. Han säger att han kom hit för att koppla av, för att kunna slappna av på ett fredfullt ställe i ett par dagar. Han beskriver det här som en parallell värld jämfört med fronten.
6: Це надзвичайне місце, це одне з єдиних, я не міг знайти, щоб десь приїхати і просто відключитися.
5: Han pekar upp mot bergen runt oss och säger att det här är en helt speciell plats. Det finns inte så många sådana center. Det hade nog behövts fler, säger han. Här kan han sova ordentligt. Han får vandra i bergen, spela volleyboll, tennis, biljard och prata med andra som har samma erfarenheter.
6: Grata volleyboll, grata tennis, biljard.
5: Medan vi sitter och pratar runt brasan så delar Ruslan det som inte är en helt ovanlig berättelse för många ukrainska soldater. Hans familj har sedan flera år lämnat Ukraina. Det har gått 2 år sedan han såg sina döttrar, säger han. Han säger att det var för farligt för dem här i landet. Det här är min familj, mina bröder, säger han och pekar bort mot soldaterna som sitter runt brasan. Det här är sista kvällen på lägret och imorgon är semestern slut och han reser österut tillbaka mot fronten i Sumy. Medan han sitter och stirrar tomt in i brasan så säger han att det är omöjligt att beskriva läget vid fronten just nu. Du kan titta på en eldslåga, men du kan inte förstå hur varm den är innan du faktiskt känner hettan, säger han.
6: Och так дивлячись на вогонь, ви ж не зрозумієте, який він. Коли ближче підійдете, відчуєте його жар.
7: Тому тут такий, і нам добре, і всім добре.
5: Tatjana Kostynjuk driver det här återhämtningslägret tillsammans med sin man. Familjen har bott i det här gamla fjällhotellet och hjälpt det hon säger måste vara flera tusen soldater ända sedan Ryssland först ockuperade ukrainska territorier 2014. Det här är hennes bidrag till kampen mot Ryssland, att försöka hjälpa soldaterna koppla av och återställa sig mentalt så gott det går, säger hon.
7: Насправді от це місце, воно як паралельний світ, тобто в якому ти забуваєш про всі негаразди.
5: Hon pekar upp mot de grönklädda bergen och floden nere i dalen och beskriver platsen som en slags parallell värld där de här soldaterna kan glömma kriget, koppla av och njuta landskapet.
7: Воно дуже важливо, і та сама рибалка, і ті самі гори, і річка, і все.
5: De här bergen och flodarna ger styrka och inspirerar, säger hon. Att vandra i dem ger energi för soldaterna och även till veteranerna som har skadats eller amputerats, så ger vandringar i bergen ny tro på att styrkan kan komma tillbaka, säger hon.
7: Du måste höra att det är mest sälj, vono nadehaje, vono daje energi i plus vono daje möjlighet vidnovete viru i vlastni sälj.
5: Bergskedjan Karpaterna är Ukrainas gröna lunga. Runt mig här finns flera fjälltoppar på över 2000 meters höjd. De är klädda i höga gran- och bokträd och det är grönt så långt ögat räcker. Trots att de utländska besökarna helt blev borta efter att kriget bröt ut, så har turismen hit faktiskt ökat efter att Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Särskilt här i Ukrainas mest populära skidort Bukovel så är det full fart nu även på sommaren. Det byggs flera nya hoteller här runt mig. På den stora konstgjorda sjön framför mig så är det ukrainska barnfamiljer som åker i svanformade trampbåtar. Kön bort till pariserhjulet är flera hundra meter lång. Och stan är full av ukrainska familjer som har rest hit för semester. De har rest österifrån för att komma längre från frontlinjen, längre från de ryska attackerna. Hit till Ukrainas gröna lunga för att kunna andas lite friare och få en paus från krigets vardag.
6: Відпочинок, отпуск, сам я з Запоріжжя, тому там дуже важко відпочити.
5: Vi kom hit för lite vila och semester, säger Vladislav. Han är här med fru och två barn från Zaporizjzja. Där bor de bara 2 mil från fronten. Där går det inte att koppla av, säger han. Familjen har precis klivit i land efter en tur i en av trampbåtarna. Det känns som att vara utomlands, säger Vladislav. Det är som en annan värld här.
6: Тут, як це сказати, другий мир, мир.
5: Det här lilla hörnet av sydvästra Ukraina är det närmaste en utlandssemester de kommer. Det militära undantagstillståndet som råder här i landet gör att män som är mellan 23 och 60 år gamla inte får lämna landet utan särskilt tillstånd.
6: Tar
8: upp sin telefon och visar en video på att han bär svårt skadade personer ur en lägenhet som helst underbombat.
6: Ranok, obid i večer.
5: Vlad arbetar som räddningsarbetare i ett ambulansteam i Zaporizjzja. Han berättar hur det är 24 timmars skift som gäller och att staden utsätts för nästan oavbrutna attacker.
6: Дітям ваше, тому перезавантажитись потрібно не тільки мені, їм також.
5: Situationen har blivit väldigt tuff för barnen, säger han. De har svårt att äta och dricka och behövde en paus.
9: Дуже класно, тут великі гори і тут є тварини дуже гарні і незвичайні.
5: Dottern Alice är 10 år gammal. Hon blir alldeles röd om kinderna när hon får svara i mikrofonen. Hon säger att hon gillar att vara här bland bergen. Det finns vackra djur och fina små städer. Här är det tryggt och trevligt, säger hon.
9: Ну, тут є дуже класні міста, тут безпечно і дуже гарно.
10: Ну таке звичайне життя стало для нас, тому що ну.
5: Hennes mamma Anastasia säger att de vant sig vid livet nära frontlinjen. Barnen går i en skola som sedan flera år har flyttat ner i skyddsrummen under marken. Innan de går utomhus har de vant sig vid att lyssna efter ljudet av drönare. Hon säger att det är helt avgörande att det fortfarande finns hörn av landet där det går att få lite återhämtning. Särskilt för barnen så är det viktigt att de får glömma kriget i några dagar, säger hon, och testa på hur det ska vara i ett normalt liv så som det borde vara.
10: Мені важливо, щоб вони трошки про це забули і просто побули в спокійному, звичному житті, як і треба.
5: Det här är deras barndom. De borde få tänka på lite barnsliga saker, säger hon, och pekar bort mot stora nya pariserhjulet och badleklandet.
10: Це ж дитинство, вони повинні думати про дитинство, про якісь дитячі речі, а вони.
0: Och reporter bland besökarna i bergen i sydvästra Ukraina, Trygve Ulriksen Skogsätt. Nu, här i Godmorgon världen, en krönika med Katarina Barling.
11: Det är verkligen Odysseus sommar det här. på bio, förstås, men också i svensk politik. Partiledarna slipper för all del segla zigzag över Medelhavet och tänka på hexameter. Men en sak har de verkligen gemensam med den mångförslagna Odysseus, sin hemlängtan. Det är slående hur mycket valrörelsen så här långt handlar om att komma hem. Men om Odysseus längtar till Ithaka så längtar svensk politik till Sverige. Till tryggheten och ordningen, till hemmet, folkhemmet rent av. Till ett Sverige man känner igen, till ett Sverige som känns som hemma. Upptagenheten vid Sverige är visserligen ingen nyhet och det har blivit allt trängre mellan de blågula fanorna under senare år. Magdalena Andersson har talat om att Sverige ska bli mer som Sverige och att svenska flaggan ska vaja på varje torg. Ulf Kristersson å sin sida sa i sin allra första regeringsförklaring, det är 4 år sedan nu, att han vill stärka det svenska folkhemmets bärande bjälkar. Till och med det internationalistiska vänsterpartiet talar numera hängivet om Sverige. Och Simona Moamsson har stolt proklamerat att hon minsann älskar Sverige mer än Jimmy Åkesson gör. Det må vara hur det vill med den saken. Sverigedemokraterna behöver knappast övertyga någon om att de ofta tänker på Sverige. Men det är som om den här upptagenheten vid Sverige ändå når rekordnivåer nu. Och dessutom får en mer existentiell dimension. Det hade kunnat ske i förra valet, men då överskuggades denna stigande hemlängtan av mer avgränsade sakfrågor som elpriser och brottsbekämpning. Men nu står hemmet i ensamt majestät. Partierna är förstås oense om både kartan och hemmets mer exakta placering. Men de tycks vara överens om själva bilden. Sverige är en plats som man på något sätt lämnat och nu vill åka hem till igen. Ja, så viktigt är Sverige att samtliga partiledare skulle vara beredda att offra livet för sitt hemland. Det sa de i alla fall i valrörelsens första stora partiledardebatt nu i veckan. Och som om det inte räckte med det stora hemmet Sverige har även det lilla hemmet, eller som det heter på politiksvenska, hushållen, intagit en framträdande roll i valrörelsen. Alla säger sig vilja hjälpa hushållen med deras ekonomi eller, om man nu ska märka ord, hjälpa dem med hushållshushållningen. Ur dessa löften växer ett svällande

0: kunnat speglas i honom, och många har funnit sina livs motsvarigheter till berättelsens cykloper, sirener och nymfer, liksom Odysseus längtan hem. Klart att vår tid inte kan vara sämre. Så även 2026 återuppstod han ännu en gång, nu som plågad hjälte med drag av ledarskapskonsult i Christopher Nolans matinédröm. Och som svensk valrörelse. Så nog är han mångförslagen allt, Odysseus.
1: Krönika med Katarina Barling. Panelen nu med mycket om valet såklart. I Göteborg finns Adam Sveiman på Liberala Göteborgsposten. Hej!
2: God morgon!
1: I Uppsala har vi Lisa Pelling, Dagens Arena, som är oberoende progressiv. God morgon!
3: God morgon!
1: God morgon. Ja. Och här i studion Sina Aldevani på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Välkommen du också!
4: Tackar!
1: Och innan vi tar oss an dagens panelfrågor ska vi stanna till vid skoldådet i Fagersta. Det blev ju paus i valrörelsen igår. Flera av partiledarna ställde in planerade tal. Flera har besökt Fagersta. Ulf Kristersson bjöd in Magdalena Andersson att följa med honom dit och de tände ljus tillsammans. Igår kväll möttes partierna i Rosenbad precis som efter dådet på Risbergska i Örebro. Vad tror ni kommer det här att påverka valkampanjen framåt, Sina Aldevani?
4: Ja, det tror jag.
1: Lisa Pelling?
3: Ja, den borde det.
1: Adam Sveiman?
2: Nej.
1: Varför tror du inte det?
2: Nej, jag ser inte riktigt hur det ska påverka politiskt. Eller de pågående diskussioner som pågår, vilket är ganska snurrigt. För valrörelsen har väl ingen speciell tydlig inriktning. Och jag tror inte att någon som kommer rösta i september fattar sitt beslut utifrån det som har hänt nu. Så att, och det är väl ganska bra att en fruktansvärt tragisk händelse inte påverkar en valrörelse.
1: Sina Aldevani, du tror att det på något sätt kommer märkas i valrörelsen?
4: Ja, precis så förstod jag frågan, att det var valrörelsen och inte valresultatet i sig. Och då tror jag absolut det. Jag tror att det kommer påverka tonläget. Vi har ju redan sett att många också har ställt in sina kampanjmöten, visat att de vill enas. Både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson verkar ju också ha förstått det. Och jag tror att om vi tittar på hur den här valrörelsen började, det var... Min chef kallades för Quisling, Anders Lindberg, sen så kallades Magdalena Andersson och sen för samma sak. Och det satte på något sätt en ganska obehaglig ton. Och det tror jag att när något sånt Fagersta händer så tror jag faktiskt att det kommer skruvas ner lite. För vi vet ju faktiskt inte motivet än. Vi vet ingenting, men vi vet att det handlar om till stor del människor vars liv har utspelats på internet. Och då är det ju så att tonläget, ilskan, polariseringen, allt sånt spelar ju in i det här. Och det märks också att både Socialdemokraterna och Moderaterna har ju förstått det. De tänder ljus tillsammans, de ser till att enas. Och jag tror och hoppas att då kommer det bli kanske mer debatt om sakpolitiken och ett lite mer nedtonat och civiliserat tonläge.
1: Lisa Pelling, du var inne på lite samma sak som Sina Aldevani, att det kommer att påverka valrörelsen.
3: Ja, jag kanske är naiv, men den borde ju det. Det är ju är alldeles nödvändigt, men samtidigt för lite att prata om psykisk ohälsa, socialtjänstens tillkortakommanden. Vi måste ju också se det här i liksom en politisk kontext, och Sina har ju helt rätt i att det sker i en kontext av en valrörelse som har varit väldigt polariserad. Det sker ju också i en kontext av partier, aktörer som sprider hat och som ju uppenbarligen inspirerar den här typen av avskyvärd subkultur på TikTok som verkar ha stärkt och inspirerat attentatsmannen och som riskerar att inspirera andra. Det är ju inte länge sedan vi hade den värsta skolskjutningen i Sveriges historia på Risbergska. När händer det igen? Det här borde verkligen få oss att ställa upp och ställa de här frågorna om politikens ansvar, polisens ansvar, techjättarnas ansvar.
1: Och snart vet vi hur det blir med den saken. Men så här långt har vi pratat vidare om valet och valrörelsen. Det är 3 veckor kvar. Det är redan avgjort för många. Andra håller inte med. Hur som helst så är det ju valaffischer, valslogans, valreklam. Var vi än vänder oss på gator och torg, i sociala medier och i våra riktiga brevlådor. Även om man har satt upp en sån här ingen reklamskylt på brevlådan. Och valdebatterna och partiledarutfrågningar.

0: i bilar fortsätter oförtrutet. Alltså en ständig och strid Wahlström. Är det för mycket, Lisa Pelling?
1: Nej.
0: Sina Aldevani?
2: Nej.
0: Adam Sveiman?
3: Nej, men det är för dåligt.
0: Vad är det som är dåligt?
3: Alltså, valreklamen som så, det är svårt att utforma affischer och flyers som ska säga något väsentligt. Så det är någon mån förståeligt. Men diskussionerna och debatterna som det finns väldigt, väldigt många av, de är tyvärr väldigt dåliga. Det ställs dåliga frågor, det är otillräckligt med tid. Och politikerna får inte möjlighet eller incitament överhuvudtaget att på djupet diskutera några av de stora ödesfrågorna som Sverige står inför. Så att det blir ganska hackigt. Jag tror inte väldigt många väljare och medborgare känner bara att det är massa käbbel. Och jag tror tyvärr att det är ett stort ansvar för media som ofta arrangerar de här debatterna, public service också. Så att det blir väldigt mycket, men det blir väldigt, väldigt lågt, så att säga, näringsinnehåll i det.
0: Hackigt sa du, och du sa nyss också ingen tydlig inriktning. Mats Knutsson har kallat valrörelsen konturlös. Vad tycker du, Sina Aldran?
2: Ja, men det ligger mycket i just det. Det har inte riktigt varit någon röd tråd. Det är inte riktigt en valrörelse på samma sätt, utan det är som att partierna pratar med sina stödtrupper, man vill mobilisera de egna väljare, se till att de går och röstar. Den enda tråden som verkar finnas är att det blir ett regeringsskifte. Men där vet vi inte heller, ingen vet exakt till vad. Så det är en konstig valrörelse. Förra valrörelsen var ganska tydlig, det handlade om kriminalitet, det handlade om invandring, kärnkraft. Och det här handlar inte om något, så man kan inte heller säga att det är ett presidentval mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson som man kunde känna förra valrörelsen. Utan det är en lite splittrad känsla. Kristersson är uppenbart på väg ut. Men vad är det som kommer komma istället? Vad är fokus? Och jag tror att det är ju det som har genomsyrat den här valrörelsen. Att det är lite spretigt.
0: Adam Sveiman sa att du sa att du saknade något som gick mer på djupet. Lisa Pelling, vad saknar möjligen du?
1: Ja, det är ju så att vi röstar extremt sällan i Sverige. Vi har regionala, lokala, nationella val, alla på samma dag, var fjärde år. Det finns inget annat land där vi får möjlighet att utöva våra demokratiska rättigheter att rösta så sällan. Så det är klart att det ska vara en väldigt liksom lång och intensiv valdebatt när vi väl får tillfället. Jag tänker att det alltid är lättare att få syn på vad valrörelsen har handlat om efteråt. Så vi kommer säkert vara kloka när vi ses här i oktober och säga att det var den här sortens valrörelse. Så tror jag att det inte är avgjort heller. Idag så kommer det att äga rum en gigantisk klimatdemonstration i Stockholm. Jag tror och hoppas att den sätter tonen för resten av valrörelsen. Jag tror också att Karin Pettersson har en poäng när hon skriver att valrörelsen kanske definieras av det vi inte pratar om. Apropå tidigare frågan, techjättarnas ansvar, AI-utvecklarnas ansvar för det som hände i Fagersta men också det som händer i samhället i stort. Den grasserande rasismen, den borde vi absolut prata mer om, den kanske har avgjort valet. Jag tror att valet kanske till och med avgörs av att människor känner sig missnöjda, missmodiga, demoraliserade och demobiliserade av att valrörelsen inte pratar om de frågor som är viktiga. Att vi kanske får se ett ganska lågt valdeltagande.
0: Adam Sveiman, vad säger du? Missmodet, kan det avgöra valrörelsen?
3: Nej, jag tror inte missmodet kommer att avgöra valrörelsen. Men definitivt så är det så att ganska många frågor som är väldigt viktiga i vår tid. Vi har ett krig i Europa exempelvis som fortfarande pågår, som påverkar Sverige väldigt direkt. Vi kommer att ha problem med energiförsörjningen på sikt. Speciellt om det ska byggas ut massa datacenter i både Sverige och andra länder. Och det är som att politikerna, då får de på något sätt, blir det väldigt korta slagord. Det handlar om väldigt enstaka fenomen. Och så diskuterar man inte de här frågorna som vi kanske kommer behöva leva med under decennier. Och då blir det en valrörelse som handlar om allt och inget. Och det är sant, precis som föregående talare sa här. Det var ju, 2022 var väldigt mycket tydligt vad det handlade om. Och därmed blev också diskussionen på något sätt djupare. För att då fick alla partier väldigt tydligt säga att det här vi vill göra, det här är kostnaderna för det, det här är fördelarna och nackdelarna. Men nu handlar det liksom inte om någonting. Och allra mest saknas de absolut viktigaste frågorna.
0: Vad saknar du, Sina Aldevani?
2: Men jag saknar också just de här ödesfrågorna, att man pratar om klimatet, att man pratar om så här vilket samhälle man vill leva i, att man pratar om vad är egentligen konsekvenserna av de ökade klyftorna i Sverige, vad betyder det att vi har en ökad barnfattigdom, hur påverkar det här människor, att det liksom slits isär. Aftonbladet hade också en reportageserie nyligen om vilka stora skillnader det är bara mellan olika tunnelbanelinjer i Stockholm. Och det skulle jag jättegärna vilja prata mer om, och jag tror att det är sånt som påverkar oss för lång tid framåt.
0: Det är 3 veckor kvar, så det kanske kommer något av det här som ni säger. Men ni var ju inne på valreklamen också. Och apropå det så sjukanmäldes ungefär 20 av Västtrafiks bussförare i veckan i protest mot Sverigedemokraternas bussreklam med texten "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Och förarna kommer ursprungligen från Somalia, och Västtrafik valde att ta ner den här reklamen. Annan reklam från Sverigedemokraterna är kvar, och flera av Sverigedemokraternas partimedlemmar har kallat det här för valsabotage. Och från experter på yttrandefrihet så har det kommit både med och mothåll. Så vad tycker ni? Gjorde Västtrafik rätt som tog ner den här valreklamen, Sina Aldevani?
2: Ja.
0: Adam Sveiman?
3: Ja.
0: Lisa Pelling?
1: Ja.
0: Här var ni otroligt eniga. Mm. Vad kunde de annars ha gjort, Sina?
2: Nej, men jag förstår inte hur den kunde sättas upp överhuvudtaget. Som arbetsgivare så är de ju ansvariga för arbetsmiljön. Och det är därför den inte borde ha satts upp överhuvudtaget. Man kan ju inte acceptera rasistiska budskap mot sin egen personal. Och jag tror att det är ganska grovt av Sverigedemokraterna att ta på sig offerkoftan i det här och kalla sig tystade. Men det här händer ju varje gång. Förra året var det någon reklam på Östermalm eller någon i TV4. Och det är samma provokation varje gång, vilket följs av ett buhu från Sverigedemokraterna. Men det är ju inte yttrandefrihet att säga, att uppmana människor att åka till Mogadishu eller liknande.
0: Det har ju varit en som har tagits ner också på Stockholm central, ska vi säga. Adam Sveiman, hur rimmar det här med yttrandefrihet?
3: Alltså, rätten att yttra sig är inte samma sak som privilegiet att få köpa viss reklamplats. Så att det hänger inte upp överhuvudtaget egentligen. Därmed sagt så borde Västtrafik redan ha från början en tumregel. Det vill säga, det här borde inte ha gått så här långt, utan man borde förstå att alltså, man lägger inte ut politisk reklam som riktar in sig mot en specifik etnisk grupp. Då får man hantera det på det här viset. Så det är inte så jäkla lyckat. Men det här är inte en yttrandefrihetsfråga. För att få komma ut med vilka budskap man vill, det får de använda sina egna kanaler till. Men det är klart att här i Västtrafik försatt sig i en konstig situation.
0: Är det ett sätt att få uppmärksamhet, Lisa Pelling?
1: Ja, det är klart att det är det, och Sina har ju rätt i att det här är liksom en klassisk högerextrem argumentationstaktik. Göra någonting fullständigt oerhört och sen själv ta på sig offerkoftan när man får kritik för det. Så det här mönstret känns igen. Jag tänker att det här påminner oss om att den här typen av yttranden är inte oskyldiga. De leder till verkliga konsekvenser för verkliga människor i deras vardag. De här förarna vet att om bussarna de kör har den här typen av budskap, då kommer vissa människor att ta sig friheten att rikta det hat som de ser på den här budskapet mot förarna rent fysiskt. De kommer att bli spottade på, de riskerar misshandel, de riskerar att utsättas för hat och hån och hot. Det här är liksom på riktigt, och vi är ju en tid av inte bara rasism utan också väldigt tydligt islamofobi, och det måste man ju se som en kontext till att både förarna och deras fackförbund Kommunal reagerade väldigt starkt på det här.
0: Det gjorde de. Och vi hinner ett valvarv till. Det här med vem tar vem, ni vet. Häromdagen så besökte Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Centerns Elisabeth Tannringqvist Handelshögskolan i Stockholm tillsammans. Och de har även skrivit en gemensam debattartikel om AI. Och när oppositionen nu verkar ha en stadig ledning, så skriver till exempel Thomas Ramberg i Dagens Nyheter att den viktigaste matchen, det är den som utkämpas mellan Centern och Vänsterpartiet. Är mitten alternativ utan Vänsterpartiet troligt, Adam Sveiman?
3: Ja.
0: Lisa Pelling?
1: Ja, tyvärr.
0: Sina Aldevani?
2: Risken finns.
0: Vad är det för risk du ser?
2: Jo, men det är helt uppenbart att Socialdemokraterna då inte bara flyttar på Centerpartiet men även Kristdemokraterna. Och konsekvenserna är att det blir ett som ett januariavtal eller en decemberöverenskommelse. De ledde ju till Tida 1.0. Och då slutade det med att Sverigedemokraterna ökade sin makt. Och det här kan leda till ett tidigt två, men i förlängningen så blir det ju då Jimmy Åkesson som blir statsminister och inte Ulf Kristersson. Och det tror jag att man måste vara medveten om, att så här, det här är bäddat för att väljare blir missnöjda. Och att man, om Socialdemokraterna nu vinner valet 2026, så bäddar det för att han vinner valet 2030. Så jag tror att det är att skjuta sig i foten för Socialdemokraterna. Så det skulle kunna skrämma socialdemokratiska väljare som istället då röstar på Vänsterpartiet på grund av den här strategin. Samtidigt så är Socialdemokraterna så himla arga på Vänsterpartiet. Men det är ändå så obegripligt, och jag tror att just för den saken skulle så behöver man ju inte dra in Kristdemokraterna. Men då kommer man ju behöva peta in både Miljöpartiet och KD om S och C ska bilda någon typ av regering. Så att, ja, och samtidigt så får vi inte glömma heller att vi har haft en borgerlig majoritet i riksdagen sedan 2006. Så det vore ändå en väldigt stor sak om det här ändrades. Men jag hoppas verkligen inte att man drar in varken KD eller Centerpartiet.
0: Jag hör hur du drar efter andan, Adam Sveiman. Tidu två missnöjda väljare talar Sinaldiani om här. Vad ser du framför dig?
3: Nej, men det är väl ganska uppenbart att det är väldigt få som vill ha med Vänsterpartiet att göra, förutom Vänsterpartiets egna väljare. Så att de kommer försöka hitta alla möjliga varianter för att undvika att få med sig Vänsterpartiet i en regering. Vi har hört väldigt mycket här om vad som är hot mot demokratin och mest rasism. Vänsterpartiet har enorma problem med antisemitism, radikalisering, utländsk påverkan rakt in i partiet, ofiltrerat när de skickar brev till ömma brev till terrorister. Dessutom så finns det rent politiska skillnaderna mellan exempelvis Centerpartiet och Vänsterpartiet. De har ju diametralt ekonomisk politik. Det finns nog inga partier som är längre från varandra i den politiken. Och därför så är det en fullkomligt omöjlig ekvation för Socialdemokraterna, om de skulle vinna valet, att få med sig Vänsterpartiet och exempelvis Centerpartiet, för att inte tala om Kristdemokraterna. Så att det mycket talar för att oavsett hur det blir så kommer Vänsterpartiet utesluta. Det är ett toxiskt parti som har enorma interna problem med radikalisering, har inte koll på sina egna listor. Och därför inser nog Socialdemokraterna att det är nog klokt att försöka få ihop någonting i mitten. Då kan de nog få igenom sin politik också. För att inte tala om Socialdemokraternas egna politik, som ju inte heller har någonting med Vänsterpartiet att göra när det kommer till migrationspolitik eller rättspolitik. Så att vi kommer nog oavsett valresultat hamna utanför.
0: Lisa Pelling, vad tror du om det här som Adam säger, att få ihop någonting i mitten?
1: Nej, jag tänker att det som Adam säger är ett tydligt tecken på den här demoniseringen av Vänsterpartiet som pågår här. Och man förstår ju att personer på Tidösidan i politiken gärna skulle vilja få det att framstå som att det finns en liksom polarisering och lika goda kolsupare. Men det är ett parti och en riktning som står för hat och hot och extrema åsikter. Och det är inte Vänsterpartiet. Det är också tydligt att man här liksom köper folk mot anklagade Netanyahus sätt att beskriva politiska fångar i israeliska fängelser, som ju alla människorättsorganisationer vet utsätts för tortyr och så vidare. Så att det här är liksom verkligen demonisering av Vänsterpartiet som är väldigt skadlig för svensk politik. Det är ett rimligt samarbetsparti. Jag skulle vilja lyfta här också att det är inte så att Centerpartiet är ett mittenparti. I väldigt många frågor så har Centerpartiet ganska extrema åsikter. Jag som nära följer frågor som rör arbetsmarknaden till exempel. Centerpartiet är ju partiet som vill ha kvar karensavdraget, som vill inskränka strejkrätten, som vill ha en ännu kraftigare avtrappning av A-kassan än Tidöpartierna. Om Socialdemokraterna som går till val med ett stort stöd av många
0: fackförbund. Nu ser jag Lisa, vi har en minut på oss och Sina drar, ni sitter och hoppar här. Så vi går tillbaka till mittenarbetet.
2: Men jag tyckte bara det var så roligt att höra. Problem med antisemitism, utländsk påverkan, rasism. Vilket parti påminner det om inte Sverigedemokraterna? Och när man hör att borgerliga eller konservativa ledarsidor också reagerar mot Sverigedemokraternas reklam, då tror jag att det är väldigt talande faktiskt också, att folk har tröttnat på det här samarbetet och folk har tröttnat på SD och Kristersson.
0: Sinaldiani fick sista ordet idag. Tack ska ni ha, Sina, Adam Sveiman och Lisa Pelling. Och mer god morgon världen blir efter Ekot. Vi ska tillbaka till Fagersta och så ska vi tala om journalisten Per Svenssons posthuma bok När jag dog, hans fru är på väg in.
4: Och här är Ekot. Vänsterpartiets Europaparlamentariker Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin har stoppats från att resa in i Israel. Beslutet kom efter önskemål från Israels utrikesminister som anser att de två konsekvent agerat mot Israel på senare år. Syftet med resan var att bland annat träffa Rädda Barnen på Västbanken. Och enligt Sjöstedt beror beslutet bland annat på hans kritik mot Israels agerande i Gaza.
5: De motiverar det med att vi har varit kritiska till att Israel har beskjutit vårdpersonal, till att man använt svält och dödat människor i Gaza, och att vi också tycker att det är rimligt att israeliska ministrar ska prövas i internationell domstol. Jag tycker att det är väldigt illa att man inte kan resa in och ha ett normalt utbyte med organisationer som står upp för mänskliga rättigheter. Israel blir ju allt mer auktoritärt och våldet mot palestinier ökar ju kraftigt, inte minst på Västbanken nu. Jag får ju en känsla av att de inte vill att vi ska kunna åka dit och höra vittnesmålen från palestinier som nu fördrivs från sina hem och utsätts för bosättarnas våld till exempel.
4: Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt. Efter svärattacken på Brinellskolan i Fagersta fortsätter krisstödet. Röda Korset stöttar elever, föräldrar och andra som behöver stöd.
6: För det första är detta en trygg plats. Här kan man få lite fika, man kan dricka lite vatten eller kaffe eller choklad, och så kan man sitta ner på någon madrass eller ett bord.
7: Anders Sjöstrand från Röda Korset berättar att de som kommer förbi kan få prata om sina upplevelser och få hjälp att sortera sina tankar efter skolattacken som skedde i Fagersta i fredags.
6: Det är väldigt, väldigt fint att se hur ungdomarna också stöttar varandra i den här händelsen, så att det ska man inte ta från dem, utan det är väldigt, väldigt viktigt att de också möjligt att prata med varandra.
7: Kommunens krisstödjare Patricia Räkenen berättar att det främst är ungdomar som har sökt sig till Risbrohallen och att behovet av att få prata om det som hänt är stort.
8: Prata om vad de har upplevt, många som även inte var på plats, det är rykten, det är sociala medier, de har ett jättebehov av att få bara berätta.
4: Reporter Axel Uddström, P4 Västmanland. Volvo-ägaren Geely har som första privata företag fått tillstånd att driva satellitbaserat internet för bland annat uppkopplade fordon i Kina. Det innebär att Geely tar ett steg mot att bli en viktigare privat rymdaktör.
9: Elbilstillverkaren Geely blir först bland privata kinesiska företag att få utnyttja sina satelliter för ett kommersiellt så kallat Internet of Things i Kina. Ett nätverk som ska koppla upp bilar, driva smart transport och övervaka automatiserade funktioner inom bland annat jordbruk och fiske enligt företagets information. Geelys rymdbolag G-Space med sina 64 satelliter blir därmed en av de viktigare privata finansiärerna av Kinas rymdprojekt. Kina har stora planer på att öka sitt satellitbestånd och ansökte i år om tillstånd hos den internationella teleunionen om omloppsbanor och frekvenser för 200 000 framtida satelliter. Idag har Kina tillgång till betydligt färre satelliter än USA. Amerikanska SpaceX har världens största satellitkonstellation med omkring 10 000 satelliter. Den största kinesiska konkurrenten Spacecom ligger hittills efter i sin uppskjutningsplan och har omkring 200 satelliter i omlopp. Brasilien är företagets första internationella kund. De senaste månaderna tycks det kinesiska satellitprogrammet ha börjat komma förbi en viktig flaskhals. I juli lyckades för första gången återvinningen av en raket efter en satellituppskjutning. Och att återvinna uppskjutningsraketer har varit en nyckel bakom amerikanska SpaceX-ledning i rymden, eftersom det minskar kostnaderna och kan öka takten i uppskjutningarna.
4: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Norges kung Harald hälsotillstånd har försämrats under helgen, meddelar hovet i ett pressmeddelande. Enligt kungahuset har kung Harald fått antibiotika för en infektion med bakterier i blodet, men han ska ha svarat på behandlingen. Vidare uppger hovet att situationen är stabil och att kungen fortsatt är inlagd på sjukhus. Och så vädret. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland lokalt någon skur. Över de västra delarna av Norrland mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter någon regnstänk. Temperatur från 19 till 23 grader i söder till 15 till 20 grader i norr. Ekots nyheter, Melinda Krupke. Mm.
10: P1, Sveriges Radio.

0: God morgon, världen fortsätter i Fagersta, en berörd bygd där många behöver någon som lyssnar. Så journalisten Per Svenssons postuma bok När jag dog, hans hustru Ann-Sofie är med och pratar om döden och livet. Sen till Zambia och Violet som fick fängelse för att hon gjorde abort.
1: Det var inte ett lätt beslut jag tog, men mina omständigheter gjorde att jag var tvungen, säger hon.
0: Reportage från Lusaka. Satir i Radioskugga också och kåseri med Helena von Zweigbergk.

0: God morgon, världen fortsätter. Helene Benno heter jag. Det är för många en vanlig augustisöndag. Efter skoldådet i förrgår, något helt annat i Fagersta den här dagen. Det ligger sorg över orten och imorgon börjar en ny vecka. William Berggren, PFR-reporter i Västmanland den här helgen. Du har tagit dig vidare till Risbrohallen i Fagersta där man har upprättat ett kriscentrum. Har det öppnat upp för dagen eller hur är det där nu?
1: Jo, men precis. Man öppnade för en timme sedan vid 9-tiden och det finns då fortsatt krisstöd här i Risbrohallen för den som behöver det efter den här tragiska händelsen på Brinellskolan. Och man har dukat upp med frukt och mackor och dryck och man håller öppet så länge det finns behov, men åtminstone i alla fall till klockan 10 ikväll. Än så länge är det inte så många här faktiskt. Och det är så, jag har ju pratat med föräldrar som har berättat att deras barn har varit helt utmattade och haft svårt att sova. Så det kan ju vara en del av förklaringen. För jag pratade också med Patricia Räckinen som är krisstödjare från kommunen och som har ansvar här på Risbrohallen idag. Och hon berättade att igår så hade det varit jättemycket ungdomar som kom hit och behövde stöd och som ville prata av sig. Dels om hela händelsen är stort förstås. Men också för att det florerar mycket rykten på sociala medier och det där kände de då att de behövde stöd i och få prata om. Så jag gissar att det kanske kommer att trilla in folk i alla fall om en liten stund.
0: Vad kan det där vara för rykten? Har du hört något om det?
1: Nej, alltså det är ju vitt och brett verkligen. Allt ifrån motiv, gärningsmannen, ja, allt liksom.
0: Vi hörde förra timmen att det är osäkert om skolan och i vilken form den ska öppna imorgon. Det är ju en ny vecka. Ungefär 450 elever har ju ingenstans att gå som det ser ut nu. Har du hört något mer om när skolan öppnar?
1: Nej, vi vet inte jättemycket om det här. På kommunens hemsida så stod det igår att man skulle öppna på måndag. Men skolan är ju fortfarande en brottsplats. Så att, ja, så vitt vi vet så är det inte säkert att kommunen ens kommer att få tillgång till lokalen imorgon. Men i övrigt så har kommunen också berättat att de arbetar med förberedelser inför en skolstart och planerar för elever och medarbetare och ja, men hur den verksamheten ska fortsätta att drivas. Och så har man då sagt att den första skoldagen den kommer att handla om att skapa trygghet, att man ska finnas nära eleverna och ge utrymme för samtal och stöd. Men just när själva öppnandet kommer att bli, det vet vi inte. Vad vi däremot har fått till oss är att kommunen ska ha ett möte nu vid lunchtid här idag. Vad det handlar om i detalj, det har vi inte heller koll på, men att skolöppningen kommer att diskuteras, det kan man ju i alla fall föreställa sig.
0: P4s William Berggren på plats i Fagersta. Och nu har vi med oss Cecilia Malm som är ansvarig för Rädda Barnen i Dalarna och Västmanland som var i Fagersta igår vid Rädda Barnens krisstödcenter. Och Katarina Tingström, psykoterapeut som jobbade med att stötta personalen på Risbergska efter Örebrodådet. God morgon båda två.
2: Ja, god morgon. Jag
0: tänkte att vi börjar med en fråga till er båda. Först du då, Cecilia Malm. Varför är det så viktigt att öppna en skola så snart som möjligt när det har hänt och sånt där?
2: Ja, men såklart så är det ju viktigt för eleverna att deras vardag får fortsätta som vanligt och att man får träffa viktiga vuxna, sina lärare, sina vänner och att också samtala och prata om det som har hänt. Men just det här att få komma tillbaka och att rutinerna liksom fortsätter, att, ja, det är viktigt för liksom att hela och att, ja.
0: Katarina Tingström, skolans roll.
3: Ja, skolan har en enormt viktig roll nu att försöka hjälpa eleverna och även personalen tillbaks till en vardag. Sen tror jag att den här vardagen kommer inte se ut som den gjorde innan, men det kan bli en ny vardag. Och rollen är då att skapa de här rutinerna, hålla ihop, låta eleverna få träffas, komma tillbaka till sina vanliga rutiner. Sen förstår jag att skolan kommer inte ha mattelektioner det första de har på måndag eller svenska lektioner. Men att skapa de här rutinerna som eleverna och kaoset kan vila i.
0: Cecilia Malm, du var ju i Fagersta igår. Både Rädda Barnen och Röda Korset och kommunen ger krisstöd. Vi hörde William Berggren berätta här hur det ser ut nu. Men hur var det när du var där?
2: Ja, men precis. Vi sträckte ju såklart ut vår hand direkt till Fagersta kommun. Och vi har ju närvaro och har också en hel del relationer med med framförallt utrikesfödda föräldrar i Fagersta genom ett arbete som vi har haft. Så att vi fick ju också kontakt redan på fredag kväll med många frustrerade, rädda, förtvivlade föräldrar. Så att för oss så var det ju jätteviktigt att få vara på plats och fick ju kontakt med kommunens tipperson ganska liksom, ja, direkt på kvällen, som också sträckte ut en hand att kom. Så att vi var ju på plats på lördagen och riggade ju upp på fredagen ett team som vi ansåg också så här, för att vad kan vi komplettera med? För vi visste att Fagersta kommun också var snabba på plats och hade ju jättemånga fina trygga vuxna, allt ifrån elevhälsa till lärare till fritidsledare till ungdomsmottagning på plats och så. Men det vi vet från ja, men liknande händelser att ofta så är föräldrar och familjer som kanske har svårt att tillgodose sig den information som går ut och så. Så att vi såg till att vi hade team med både kultur- och språkkompetens. Så att vi hade personer med både arabiska och dari och somaliska. Och försökte också lägga mycket fokus på att möta de föräldrarna och att också få ut information. För att det är jättesvårt för de föräldrarna då att kunna lugna och ge rätt och adekvat information och trösta sina barn när barnen matas snabbt utav ryktesspridningar och det som händer på allt det som händer liksom och spreds på TikTok och så vidare. Så att det blev liksom vårt huvudfokus, och jag kände att vi hade verkligen en roll att spela.
0: Hur fortsätter ni med det här under veckan?
2: Vi är ju på plats idag också, och vi har både översatt, vi har ju ett barnkrisstöd som heter Lugna Lyssna Stärk, så det har vi översatt vi väldigt snabbt till de här språken och skickade ut i våra nätverk, i våra WhatsApp-grupper, och vi filmade också in och översatte, för vi vet att vissa föräldrar inte kan läsa, så att vi också filmade och skickade ut i våra nätverk och kom också och träffa bland annat somaliska kvinnoföreningen idag och ge dem information och sådär. Så att vi fortsätter, och sen är vi också såklart med idag. Jag tror att vi har någon som är på ett möte idag nu, någon av våra medarbetare med kommunen för att också se vad vi kan göra utifrån ett bredare stöd också. Mm.
0: Vi ska Cecilia Malm, ja. Rädda Barnen Cecilia Malm, Katarina Tingström, du som jobbade med det här som Cecilia Malm delvis pratar om, att stötta både elever och personal på Campus Risbergska i Örebro under en lång tid efter det där dådet. Hur länge behövs stöd och hjälp?
3: Jag tänker att stöd och hjälp behövs till man har kommit så långt så att de flesta mår bra, och det tar olika lång tid. Jag tror att vi i Sverige generellt, om man tittar på våra krisstödsinsatser, så tror vi att det går ganska fort över. Och både kommuner och samhället överhuvudtaget liksom kan avveckla krisstödet ganska fort. Men det krävs en lång uthållighet, och det tänker jag är ju utmaningen när man startar krisstödet, att förstå att det krävs en organisation som håller över tid och en långsiktighet. För alla bearbetar inte det här på ett par veckor.
0: Vad tycker du som har gjort det här flera gånger, hur tycker du man hittar tillbaka till tryggheten i skolan?
3: Jag tror att man gör det genom att man får det här krisstödet, att man får hjälp att bearbeta vad som har hänt, men man får också sörja att tryggheten och tilliten försvann. Och när man sörjer så kan man återhämta och få tillbaka tryggheten i det här sorgarbetet. Så jag tror att man måste finnas där nära varandra, lyssna på varandra. Jag tycker det låter jättefint det som Cecilia berättade att man gör där uppe. Och sakta kommer vardagen att komma tillbaka, och så blev det på Risbergssöka också. Men den här vardagen som kommer tillbaka ser inte exakt likadan ut som den gjorde innan. Men det kommer att komma en ny vardag som ändå blir en vardag.
0: Och vad betyder mest för att ta sig fram till den vardagen som du beskriver?
3: Dels att man får stöd, att det finns rent organisatoriskt en stödorganisation som har uthållighet och kan finnas där. Det innebär också att man börjar orientera sig i sitt eget liv. Okej, hur går jag vidare nu? Hur gör jag när det här har inträffat? Och hur kan jag ta hand om mig själv? Och då kommer sakta den här vardagen att komma tillbaka. Och bli lyssnad på, bekräftad, få hjälp och stöd.
0: Katarina Tingström, psykoterapeut, säger det. Och vi hörde också Cecilia Malm, ansvarig för Rädda Barnen i Dalarna och Västmanland. Tack ska ni ha båda två. Där lämnar vi Fagersta för nu, men ni kommer förstås att höra mer därifrån i Ekots sändningar under dagen och i P1 morgon imorgon bitti. Men nu, här i Godmorgon världen, ska vi kort gå tillbaka till ett annat program här i P1, nämligen Sommar den 22 juni med Rysslands experten Martin Krag.
4: Om jag nu ska dö, tänkte jag, så ska det ske på mina egna villkor. Som pappa, make, son och bror. Som kollega, forskare, författare och vän. På sätt och vis har denna inställning gjort det lättare för mig att acceptera min belägenhet. Att betrakta situationen mer sakligt, inte personligt.
0: Från årets mest avlyssnade sommar med Martin Krag. Martin Krag, som gick bort den 23 juli, talade bland annat om att betrakta sin situation mer sakligt. Vi ska också tala om den situationen och döden här i Godmorgonvärlden och om livet också förstås. Och den nya boken När jag dog av prisade författaren och journalisten Per Svensson. Efter att precis som Martin Krag har fått cancer i bukspottkörteln började han arbeta med texter i essäer och i dagboksform. Och hustrun Ann-Sofie och hunden Milton är ständigt närvarande. Och när jag själv läste boken så kom jag på mig med att sådär som man gör när man läser en bok, att tänka att måtte Miltons hustru bli frisk på slutet. Men det blev han inte. Per Svensson gick bort den 5 juli 2025. Välkommen Ann-Sofie Ljung Svensson.
5: Tack så mycket.
0: Du och Per, ni höll ihop i 47 år. Aldrig sinande samtal, flyttar, 3 barn och 30 000 gemensamma måltider. Du har berättat för mig att ni räknade. Hur kom ni fram till den siffran?
5: Ja, det är självklart inte. Det är en hisslande siffra, den är stor, men det är ju inte någon precis siffra. För oss var måltiderna väldigt viktiga. Vi, alltid när vi befann oss på samma plats så åt vi tillsammans, inte var för sig, utan det var nästan som en ritual. Men de innebar väldigt mycket. Det var ju en tid för samtal, både om stort och smått, och det var viktigt. Och vid något tillfälle fick vi bara för oss, ja men det måste vara många. Och det var det, och det är förmodligen många fler än så.
0: Du, i många stycken så är ju Per väldigt konkret och lite krass när han beskriver. Vad hände då i februari 2024 när Per och du fick veta att den här magkatarren som han trodde, det var något helt annat?
5: Ja, det var en märklig dag. Jag förmodar att det kanske är den märkligaste dagen i våra liv. Per hade haft ont i magen en längre tid, eller inte, en månad ungefär. Och sen sakta så blev han lite sämre. Han började må illa, blev dålig i magen och sen så blev han gul. Och då, det såg inte han, men vi såg det, vi andra i familjen, och sa till honom att nu är det dags att söka sjukvård. Och när han ringde till vårdcentralen, vilket han nästan fick tvingas till, men går inte så lätt till sjukhus, så fick han omedelbart tid morgonen därefter. Och sen direkt till akuten i Malmö, och efter ett antal undersökningar så visste han att han hade en tumör, och det bekräftade också läkaren. Dagen efter sen på kirurgen i Lund så fick han också veta att den satt illa till, den satt på bukspottkörteln och att den inte skulle kunna gå och operera.
0: Du är också ganska konkret när du berättar, och ni tog ju till er det här beskedet ganska direkt och hade nästan som en strategi. Hur kom ni fram till den?
5: Jag tror inte att vi kom fram till en strategi. Sen kan det finnas liksom underliggande saker liksom i ens liv som gör att man hittar en strategi. Jag kom till sjukhuset ganska snabbt efter att han hade fått det här beskedet, och då hade han redan så att säga skapat en strategi. En plattform som vi kunde utgå från, och det var att han skulle bemöta den här sjukdomen med lugn, med mod och med tacksamhet. Och det blev så. Det kändes redan från första stund, och det blev den här plattformen som vi kunde gå vidare på. Och det var liksom basen för någon form av strategi, eller för en strategi. Sen var det ju mer konkret också att vi hade fundera på hur ska vi berätta för barnen. Man ringer inte bara till dem och säger att pappa ska dö, utan där hade vi lite funderat lite grann på hur vi skulle göra. Dra ut lite grann på det, låta dem vänta lite och få reda på allt.
0: Hur tänkte ni när det gällde att berätta för folk runt omkring?
5: Alltså barnen var ju tvungna att få reda på väldigt snabbt. Och jag är inte säker på att vi gjorde rätt när vi inte liksom sa på en gång vad det gällde. Alltså det skapade ju en viss oro hos dem att gå och vänta kanske en vecka eller två på att få det definitiva beskedet att han skulle dö. Men sen väntade vi ju länge med att berätta för andra runt omkring. Det var liksom som en slags ringar. Vi utvidgade kretsen sakta och det tog väldigt lång tid innan många visste. Det var bara de närmaste. Därför att Per behövde ju smälta detta själv. Alltså han behövde tänka på detta ensam, inte tillsammans med andra och framförallt inte svara på frågor.
0: Vad tänkte han, tror du?
5: Jättesvår fråga. Alltså det han visade upp var ett lugn och också ett mod och tacksamheten över det liv han hade fått. Alltså det som var anmärkningsvärt var att det inte fanns något ångestfyllt i honom. Inte något som han visade upp. Han var inte någon ångestfylld, ångestbenägen människa. Och det är det många runt omkring oss som har tyckt varit strångt.
0: Ja, för att när han nyss hade fått beskedet då försökte han liksom skämta med läkaren och sa ja, jag kommer i alla fall inte bli dement. Hur tog han sig an döden och de här tankarna att inte vara med?
5: Men det här som han sa till läkaren redan första dagen på kirurgen i Lund där, det handlade ju om att han var inte rädd för döden. Det har han sagt alltså innan han ens fick diagnosen, så vi har ju pratat om döden. Och då har han sagt att nej, men jag är inte rädd för döden. Men jag är rädd för att åldras. Inte att bli gammal eller så, men att få någon typ av sjukdom som medförde långt lidande eller framförallt förlora sin frihet och liksom ansvaret för sin egen kropp. Det var han rädd för. Så att det var det den här alliansen handlade om.
0: För man får ju med sig mycket från din man Per Svenssons bok. Det är Platon och patografier och det är Lou Reed och cancerceller. Vilka nya insikter och lärdomar fick han och du under den här tiden?
5: Nu var ju Per en läsande, skrivande och intellektuell människa. Så att han tog sig ju alltid an saker liksom på... med nyfikenhet och intresse. Nu vill jag inte säga att det kanske var nyfikenheten och intresset som var det stora här, utan mer liksom ett behov av att få veta. Så att han läste ju väldigt mycket om både sjukdom och om död, och framförallt om cancersjukdom. Och det handlar ju, det finns ju sådana essäer i boken. Men annars så tog han sig ju an döden med sorg, skulle jag vilja säga. Men inte med rädsla och inte med ångest, utan med sorg. Det var vemod, tårar, eftertänksamhet, men med ett stort lugn och acceptans.
0: Pratade ni mycket om döden?
5: Ja, det gjorde vi ju. Alltså döden fanns ju närvarande hela tiden, men jag tror att vi har pratat om döden ganska mycket. Alltså vi har ju ändå kommit upp i åren och varit med om ett antal begravningar, föräldrar som har dött och så vidare. Människor som man känner som har dött. Men det finns ju en... Jag kommer ihåg att vi redan innan Per fick sin diagnos ställde frågan till varandra: vem vill du ska dö först? Och jag tror att det var jag som kom på den frågan. Och han svarade omedelbart att nej, men jag vill dö först. Jag står inte ut med tanken på att jag ska leva ensam. Jag är dålig på att leva ensam. Och då svarade jag likadant, fast tvärtom. Därför att jag sa, ja, men jag vill att du ska dö först. Och det kan ju låta lite rått, men det var det inte. Jag vill att du ska dö först för att jag vill inte lämna dig kvar här och befinna dig på något ställe där du inte finns. Jag vill att du ska vara där när jag kommer. Det var naturligtvis inte någon rationell tanke, utan en ren emotionell känsla att nämen, var där när jag kommer.
0: Han fick som han ville.
5: Han fick som han ville.
0: Han skriver ju också man får till sig så mycket i boken, för man får ju både hans dagliga tankar men också de här essäerna. Och han skriver bland annat att det blir vanligare att människor planerar sina minnesord och sin begravning och sådär. Hur mycket valde Per själv avslut och begravning med musik och så?
5: Han satte igång med det ganska omedelbart, för att han gjorde väldigt mycket planer, och han gjorde planer för mig hur jag skulle liksom hantera det här. Men sen gjorde han ju också planer för sin egen begravning. Började skriva listor på musik. Han var väldigt musikintresserad. Liksom. Det ska vara Bach och det ska vara det. Och sen ändrade han sina listor. Det visade sig mot slutet att vi båda var väldigt överens om att kan man planera en dödsbädd, så planerar man en dödsbädd. Det vill säga att har man den möjligheten att göra någonting liksom som är fint, innebördsrikt, meningsfullt för både den döende och för de efterlevande, så ska man göra det. Och vi fick den möjligheten. Han sa nej till behandling vid ett skede i sjukdomen, när han visste att nu var det inte långt kvar. Och så kunde vi vara hemma under väldigt fina former.
0: Ann-Sofie Ljung Svensson, hustru Per Svensson, du har också skrivit efterordet till hans bok När jag dog. Vi kan väl lyssna lite på hur Per valde att avsluta sin begravning.

0: Franklin kan gå.
1: Så länge skutan kan gå med Evert Taube som avslutade journalisten Per Svenssons begravning. Vi har just pratat om din mans bok, Ann-Sofie Ljung Svensson. Hur är det att höra den här?
2: Det var en väldigt, väldigt, om man säger, glad stund som avslutade begravningen. Alla var, alltså det var något upplyftande av det. Och alla som var på begravningen, det var ju ett hundratal människor där, var starkt berörda av den här. Och det finns ju en fin rad i den som lyder snart är det din tur. Och det var liksom som en blinkning från Per till publiken. Så att lite humor fanns det även i det sista.
1: Ann-Sofie Ljung Svensson om Per Svenssons postuma bok När jag dog. Sitt gärna kvar, för vi har en gäst till, Jakob Ratz-Endler. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Du är narkos- och intensivvårdsläkare och har skrivit boken Hantera döden, en handbok. Det låter väldigt konkret. Du jobbar ju med både akut och planerad vård. Och om vi ska försöka binda ihop våra olika ämnen här idag. Om vi tänker en sån tragisk händelse som den i Fagersta som vi har talat om här. Vad är det för skillnad på hur unga och äldre pratar om döden?
3: Alltså jag tror det första att tänka på, det är hur extremt ovanlig Fagersta-händelsen är. Alltså, i Sverige ett vanligt år så dör ungefär 90 000 människor och mord, det rör sig runt mellan 80 och 120 per år ungefär. Så att det är en extrem händelse som händer. Och en händelse som får väldigt mycket uppmärksamhet i media, kanske just för att den är så ovanlig och väcker mycket känslor då. Jag tror att det är viktigt att vi pratar mer om den vanliga döden, alltså den förväntade döden. Och som Per och Ann-Sofie här berättade, alltså det är så, det finns mycket sorg i den, men det finns också mycket kärlek och viktiga ting att hämta om livet ur döden.
1: Vad tycker du vi behöver för att kunna hantera döden och prata om den?
3: Vi har på något sätt förlorat vår kontakt med döden i vårt moderna samhälle. Det är som att döden inte längre får ta plats, utan döden är någonting som sker någon annanstans eller vid något annat tillfälle. Jag reagerar på hur Ann-Sofie sa att om pappa dör, att pappa kommer att dö. Och det är någonting, men vi tänker att det här kommer ske vid något annat tillfälle. Att vi fortfarande har mycket tid till olika saker. Och jag tror att det är ett problem att vi inte har döden mer i vår vardag. Sen är det inte så att jag börjar min morgon varje dag med att påminna mina barn om att pappa en dag kommer att dö. Så är det ju inte. Men vi försöker att hålla döden närvarande i vår vardag på olika sätt.
1: Men menar du att du tycker att vi pratar för lite om döden eller på fel sätt?
3: Jag tycker att vi pratar för lite om den riktiga döden, alltså den som majoriteten av oss kommer att drabbas av. Och istället så får döden väldigt mycket uppmärksamhet i media och i vår populärkultur, så att vi läser om morden som sker i Midsummer, eller vi ser mycket död runt omkring oss, medan den här verkliga döden som vi alla kommer att träffa någon, där är det så att majoriteten av människorna som dör i Sverige, de vet om att de kommer att dö. Alltså 80-90% av alla dödsfall är det vi kallar för förväntade dödsfall. Så att den här döden som kommer väldigt plötsligt, som i Fagersta, är ju väldigt tragisk men också väldigt sällsynt. Så för de flesta människor så finns det en möjlighet att prata om döden och säga att det här tycker jag är viktigt för mig. Både i slutet av livet men också hur jag ska bli ihågkommen. Jag tror att genom att inte prata om döden så gör vi den dels mer skrämmande och vi gör det också svårare för våra anhöriga. För att det finns en del både praktiska och emotionella komponenter i döden.
1: Ann-Sofie Ljung Svensson, jag ser att du nickar här. Du lyssnar på Jakob Ratz-Endler. Vad tänker du om det han säger?
2: Det är ju klart att vi måste så att säga vara medvetna om döden. Och jag tror att vi är medvetna om det, men vi försöker att ändå inte, alltså vi lever ju med döden, vetskapen om döden, men att vi förskjuter tankarna på den. Men just det här att döden kanske inte måste vara hemsk, och att precis som Jakob säger här, utan att den faktiskt också kan vara ganska vacker. Om man accepterar att den är där och att den finns.
1: Jakob Ratz-Endler, varför är det viktigt att vara lite nästan konkret? Kan man ta det lite efter hur och när det händer?
3: Jag tror att det är viktigt att vara konkret. Dels för att vi är, som man skulle säga, vi är rädda för döden. Jag tror att det finns ett existentiell rädsla för det okända. Sen kan man försöka att borra lite i den här rädslan och fråga sig själv, men vad är det jag är rädd för? Jag till exempel är inte alls rädd för att vara död. Alltså tanken på vad som sker efteråt. Jag tror att lampan slocknar och jag vet inte vad som hände för 1975 då jag föddes. Och jag vet inte vad som kommer hända efter X. Det skrämmer inte mig. Däremot kan själva döendeprocessen skrämma mig. Min fru som är lite mer modig än vad jag är, hon är inte alls rädd för att bli sjuk eller skör eller sånt där. Däremot tycker hon att det stora okända är obehagligt och skit. Och som jag sa förut, det finns en del konkreta saker som man måste ta ställning till som döende eller faktiskt som död då, alltså beslut som ska fattas. Och när jag har svårt sjuka patienter på intensiven, då kommer frågor upp som när ska vi sluta behandla, hur ställer sig patienten eller patientens anhöriga till organdonation. Och det här är beslut som måste fattas, och om man själv inte har varit delaktig i det beslutet, ja, då lägger man det på sina anhöriga istället. Och kanske vid det tillfälle där de är som sämst lämpade för det. Så då, jag brukar säga att om man pratar om döden med sina anhöriga, det är liksom en kärleksgärning som man gör. Det är liksom någonting som man gör för att de ska få det lättare efteråt. Och kanske också någonting som man gör för att livet ska bli bättre alltså medans man lever det.
1: Hur rak är du i sådana där samtal?
3: Det beror lite på med vem. Alltså med min egen familj så är jag oerhört rak. Så att jag flög med mina tre pojkar häromdagen och då så riste planet till. Och så sa yngste sonen, sa liksom, pappa vad händer om vi kraschar? Och så säger jag att om vi kraschar, det är mammas problem. Det är liksom inte vårt problem längre. Så att vi har liksom ett väldigt rakt förhållningssätt. Och jag skulle önska att i sjukvården att vi hade ett lite rakare förhållningssätt kring döden. För att det har blivit så att många av mina läkarkollegor, de tar liksom inte ordet död i sin mun ens en gång. Utan man pratar i olika eufemismer om att slutet är ovisst eller vi vet inte riktigt hur det går och det kanske inte går så bra. Och att man ser döden som någon form av fiende. Och jag tycker att det är fel att vi borde vara modigare och ibland är det svårt. Och döden saknar ofta ett forum där vi kan prata om det.
1: Ann-Sofie Ljung Svensson, vad tror du din man Per hade sagt om det här som Jakob säger, som vi pratar om?
2: Nej, men jag tror att han hade hållit med om allting. Det här med att få ett rakt besked, för Per fick ett rakt besked och jag fick ju indirekt också ett rakt besked. Det var väldigt viktigt. Det var liksom, det fanns inte någon möjlighet att liksom fördröja oron där, utan nej, men nu vet vi det här, det är det här vi ska utgå från och sen.
1: Döden och livet, alltid närvarande. Tack Jakob Ratz-Endler, narkos- och intensivvårdsläkare, och Ann-Sofie Ljung Svensson.
3: Tack.
1: Nu ska vi gå till ett annat ämne, hur märkligt det än låter, i en annan del av världen, till Zambia i södra Afrika. Där är lagstiftningen kring abort något mer komplicerad än på andra ställen. Den tillåter nämligen abort av socioekonomiska skäl om tre läkare godkänner den. 25-åriga Violet Zulu hade inte råd med varken preventivmedel eller läkarbesök och dömdes till 7 års fängelse för att själv ha avslutat sin graviditet. Till slut blev hon fri. Vår utsända har träffat henne i Lusaka.
0: Det är januari 2024. Polisen knackar på hemma hos Violet Zulu, där hon bor tillsammans med sina 2 små söner och sina föräldrar. Hon har blivit angiven av en vän efter att hennes aborterade foster hittats. Hon förs till häktet. Hon vet inte då att det är sista gången på 2 år hon ska få röra vid sina barn. 2,5 år senare. Ett litet mötesrum i centrala Lusaka.
4: Hi Violet.
5: I'm
4: fine. How are you?
5: I'm okay.
0: Violet Solo sitter med ryggen mot fönstret. Hon är klädd i en vit tröja och turkosa byxor. På fötterna ett par tofflor i plast. Det svarta håret är kortklippt. Blicken flackar. Men när hon pratar är rösten fast. Bredvid henne sitter Sharon Williams, jurist från Women and Law in Southern Africa. Och hon tolkar åt henne. Efter att hon greps satt Violet häktad i 19 dagar, utan att veta vad som väntade. På den 20:e dagen ställdes jag inför rätta. Förhandlingen hölls, jag dömdes och sen togs jag tillbaka till fängelset, berättar Violet Solo. Några månader tidigare på en vårdcentral i Lusaka. Violet är här för att skaffa preventivmedel. Men det kostar motsvarande 90 svenska kronor. Och de pengarna har hon inte. De bad mig om 250 kwacha, men jag hade inte råd, säger Violet Solo. Några veckor senare är hon gravid. Att ta hand om ett tredje barn utan deras pappas hjälp är omöjligt. Hon försöker få en abort. Det var inte ett lätt beslut jag tog, men mina omständigheter gjorde att jag var tvungen, säger hon. Violet går tillbaka till kliniken, den här gången för en abort. Prislappen. 800 kvartsa, cirka 290 kronor. Återigen pengar hon inte har. Så hon vänder sig till en väninna som ger henne en dryck som ska avsluta graviditeten. Jag tog blandningen min väninna gav mig och gick hem. Samma kväll fick jag värkar och förlorade fostret, säger Violet Solo. Zambias abortlagstiftning är reglerad i två lagar som delvis säger emot varandra. Strafflagen kriminaliserar ingreppet med hårda fängelsestraff, samtidigt som hälsovårdslagen öppnar upp för lagliga aborter av bland annat socioekonomiska skäl. Inget av detta vet Violet när hon 20 dagar efter gripandet fick sitt fall

0: Att bära ett foster som man inte kan eller vill föda är en erfarenhet Violet Solo delar med många andra. 9 av 10 kvinnor i Afrika söder om Sahara lever i länder med hårt eller måttligt restriktiva abortlagar. 6 länder på kontinenten förbjuder abort helt. Och i Kenya tog utvecklingen nyligen ett steg i samma riktning. I april slog en domstol fast att abort inte är en grundlagsskyddad rättighet. Violet förs till en högsäkerhetsanstalt 3 timmar från sina söner. Hon vet inte hur hennes framtid eller pojkarnas kommer att gestalta sig. Hon vet inte heller att ett nätverk av jurister som arbetar med kvinnors rätt till sin egen kropp redan har börjat intressera sig för hennes fall.
1: So it came to light that she was unrepresented, had not been informed of her rights at all.
0: Det visade sig att hon inte hade någon advokat. Hon hade inte informerats om sina rättigheter. Inte alls, inte från det att hon greps tills att hon stod inför rätta. Det säger Sharon Williams från organisationen Women and Law i Southern Africa, som tillsammans med Centrum för reproduktiva rättigheter engagerade sig i Violets fall. Under 2 år ser Violet sina barn bara en enda gång. En tjänst hon fick be en fångvakt om. Hon ser pojkarna genom en lucka i grinden. Jag var väldigt olycklig. Min yngsta var 2 år. Jag kunde inte äta. Allt var förändrat, säger hon. I januari i år är det så dags för Zambias högsta domstol i Lusaka att pröva Violets fall. Sharon och ett team av andra advokater har förberett sig i månader för att föra hennes talan. De inser att deras bästa chans att få Violet fri är att hävda att hennes grundläggande rättigheter kränkts när hon inte informerats om vad hon hade rätt till och inte erbjudits juridisk hjälp att förklara hur Zambias abortlagstiftning fungerar. Själv är Violet den dagen mest rädd för att domstolen ska döma henne ännu hårdare. Maxstraffet för att ha framkallat en egen abort är 14 år. Under den 3 timmar långa färden från högsäkerhetsfängelset till domstolen vågar hon inte hoppas.
1: In January of 2026 we had our day in court and Violet's conviction was set aside.
0: I januari 2026 hade vi vår dag i rätten och Violets dom upphävdes helt, säger Sharon Williams. Violet är fri. Högsta domstolen tog inte ställning till aborten utan friade henne på grund av att hennes grundläggande fri- och rättigheter kränkts. Det kom som en total överraskning. Jag trodde inte att jag skulle få åka hem, säger Violet Solo. Men för Sharon Williams och hennes organisation var friandet bara en del av det arbete de säger sig behöva göra. Att informera kvinnor, likt Violet, om deras rättigheter.
1: For communities such as where Violet is coming from, what do they know and what do they not know about the legal framework?
2: Kajsa Sigvardsson hade varit i Lusaka i Zambia. Och en längre version av reportaget finns på Sveriges Radios sajt. Sök på Godmorgonvärlden. Tvära kast här, så nu blir det satir, Radioskugga.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Hörs jag? Nej.
5: Hallå på er, vilken vecka vi har haft. Allt har varit upp och ner. Tågen har gått i tid, Aftonbladet har börjat sända radio och Richard Jomshof hatar islam. Okej, det sista var kanske mer business as usual. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna till Radioskugga. Ja, apropå Jomshof, jag säger till honom som jag säger till mina barn kring maten. Hata är ett väldigt starkt ord. Du kanske kan säga att inte i din smak, bara ett tips. I veckan var det äntligen dags för Växjös stora stadsfestival, Karl-Oskar-dagarna. Festivalens snackis var förstås att Fröken Snusk blev petad från programmet efter att ha deltagit i ett kampanjippo för Sverigedemokraterna. Till fansens glädje så trotsade hon till slut arrangörernas beslut och dök upp inkognito under en spelning med Raggarligan iförd en trafikkon på huvudet. Har den svenska cancelkulturen verkligen blivit så sträng att frispråkiga artister tvingas gömma sig under avspärrningsutrustning?
6: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
5: Oj, nu kom det in någon...

0: oanmäld här.
1: Ja, det är ju jag, Fröken Snusk.
2: Ser du inte skidmasken?
0: Jaha, för jag tycker rösten påminner mer om Jimmy Åkesson.
2: Ja, det tänker jag varken dementera eller bekräfta. Fröken Snusk kan vara vem som helst. Det är det som är poängen! Alla utom Felicia förstås, vad hon har redan varit.
0: Okej, så vad tycker du om allt det här då?
2: Ja, enligt mig så är det ett skrämmande exempel på den typ av åsiktsförtryck som Sverigedemokraterna går till val på att motarbeta. Jag menar, en småländsk stadsfestival ska ju handla om slagsmål, könsrock och langos. Inte cancelkultur och Silvana Imam.
0: Mm, men det slutade du ändå, eller hur? Du framträdde tillsammans med dina gamla vapendragare i raggarligan iför en trafikkon på huvudet. Vilken kupp!
2: Den typen av kupper tycker jag att man borde få mängdrabatt för.
0: Mm. På tal om den här skidmasken du alltid bär, är det inte lite ironiskt att du samarbetar med ett parti som vill införa slöjförbud, du som alltid har ansiktet övertäckt?
1: Alltså att jämföra
2: skidmask och slöja, det är som att jämföra bearnaisesås och baba ganoush. Det ena är en svensk kulturskatt, det andra ett direkt hot mot demokratin.
0: Ja, får höra nu då. Kommer det bli fler samarbeten med Jimmy Åkesson i framtiden? Han har ju redan en del musikaliska järn i elden, om man säger så. Bedårande barn och Åkesson, så nu senast den här duetten med dig.
2: Ja, det får tiden utvisa. Just nu är det 100% valrörelse som gäller.
0: Mm. Ibland får jag intrycket att Jimmy Åkesson helst bara skulle släppa politiken och hålla på med musik istället.
1: Vad får du att säga det?
2: Vad får du att säga det? Det
0: var bara en känsla jag har. Socialdemokraterna föreslog i fredags att gängkriminella inte ska få äga hund. Mitt förslag, om man verkligen vill få effekt, är att alla gängkriminella måste äga hund. Men endast chihuahuor. Ja, kriminalpolitiken är ju verkligen ett av valets huvudfrågor. Och även om Socialdemokraterna har närmat sig högerns ståndpunkter så är det fortfarande en rätt tydlig gräns mellan höger och vänster i frågan. Högern vill ha hårdare straff, slopade straffrabatter, estniska fängelser och kanske också vatten och bröd. Vänstern vill ha en humanistisk syn på fångar, tidiga insatser med samordning mellan olika institutioner och kanske också fler fritidsgårdar. Men vad säger egentligen forskningen? Vad är effektivast för att skapa ett samhälle utan gängkriminalitet och våld? Välkommen Lars från och till Vibyholm. Du är gästprofessor vid Pålands högskola för mellre studier i statsvetenskap och en ofta hörd röst när det gäller just kriminalpolitik.
3: Ja tack, nöjet är på din sida.
0: Ja, okej. Vad säger forskningen då kring hårdare straff? Är det ett sätt att komma åt den grova brottsligheten?
3: Ja, det finns egentligen ingen forskning som stödjer det där.
0: Oj, okej. Så det finns inga forskare som menar att hårdare straff kan leda till lägre brottslighet?
3: Nej, och det kan ha flera orsaker.
0: Som till exempel?
3: Som att de samhällsvetenskapliga forskarna som gör den här typen av studier är 70-talister uppvuxna i storfamilj. Bär ofta kofta på jobbet och prenumererar på etc.
0: Okej, så det kan finnas någon slags bias här?
3: Ja, men det kan också, och det här tror jag är den troligaste förklaringen, bero på att det helt enkelt inte är så att hårdare straff leder till färre brott.
0: Nej, det är också en förklaring. Så vad du säger är alltså att mer förebyggande arbete, att tidigt ta tag i de här barnen, bra skola och fritidsaktiviteter är vägen framåt?
3: Nej. Det finns väldigt lite som pekar på det.
0: Okay.
3: Dessutom har vi ju ett väl utbyggt socialt skyddsnät redan som är klart jämförbart med våra grannländer. Så varför har vi då de senaste åren haft så mycket högre grad av skjutvapenvåld och sprängningar?
0: Ja, men det är ju också en berättigad fråga.
3: Ja, då är jag likna Jeppard i det här. Jag ställer frågorna.
0: Ja, just det. Men vad säger forskarvärlden då?
3: Ja, det här är ju ett ämne som är mycket svårt att beforska. Dels att följa de här individerna över ett halvt liv. Dels har du så många obekanta parametrar att det nästan blir omöjligt att säga någonting alls om eventuell korrelation.
0: Okej, så vi får famla i mörkret då?
3: Ja, det bästa vi kan göra är nog att gå på magkänslan. Upp med fingret i luften, vad vinner vi valet på?
0: Ja, just det. Tack då statsvetare Lars från och till Vibyholm.
3: Jag tar med mig kaffekoppen, jag samlar.
0: Så kan vi berätta att fler än 20 fall av mässlingen har rapporterats efter en festival i Ångermanland. Majoriteten av de drabbade är barn under 18 år. Sen är det nog en ren slump att festivalen heter Urkult och enligt festivalens hemsida bygger broar och river murar till musikens rytmer i månens sken. Vi har med oss en av festivalbesökarna på telefon. Hallå där, Skörda Jansson de la Lune. Vad var det som hände egentligen?
4: Ja, tyvärr så verkar energierna ha varit lite ur fas under årets Urkult. Trots att de flesta av deltagarna behandlat sig själva med hjälp av homeopatisk medicin och dansat sig till extas, så verkar olyckan ha varit framme.
0: Olycka? Men mässlingen handlar ju om ren epidemiologi.
4: Nej, det vet jag inte vad det är. Men jag tror att om vi bara har koll på våra auror så kommer inget ont att hända oss.
0: Men det verkar inte som att de här barnen var vaccinerade.
4: Usch, nej, säg inte det ordet.
0: Vad kommer hända nu då?
4: Ja, vi kommer såklart att spela didgeridoo tills de blir friska.
0: Lycka till med det, Skörda. Vi ska till sist också säga att Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på Urkult, men att hon är vaccinerad, till skillnad från hennes väljarbas. Vi hörs igen om en vecka.
5: Radio Skugga, av och med Fritte Fritsson, Erland Karling, Per Julin och idag även Nils Mattsson. Och efter det här ett kåseri med Helena von Zweigbergk.
6: Häromdagen blev jag vittne till en sällsam naturupplevelse mitt i stan. En sorts brutal magi som bröt av min vanliga dagliga lunk längs Rosenlundsgatan i Stockholm. En sparvhök hade slagit klorna i en duva. Där satt höken mitt på trottoaren med duvfjädrar spretande mellan klorna och mötte oss flanörer med en outgrundlig rovfågelsblick, vaksam och vass. Jag drog djupt efter andan, fick upp kameran innan höken fick nog av uppmärksamheten och gled vidare. När jag senare visar upp bilden för kompisar lite stolt över att ha fått vara med om något så märkvärdigt blir de flesta inte alls nyfikna eller begeistrade. Tvärtom, någon säger det rent ut att jag är att betrakta som en osund fluktis. Bara kallt stå och glo liksom på en blodtörstig förövare. Dramat utspelar sig utanför en av Stockholms mest populära korvbarer. Där inne har jag dock aldrig märkt av något ömkande, men ändå, där är jag mesen med vegokorven. Höken vet bara om att vara hök, människan är mer flexibel. För ganska många år sedan fick jag i matbutiken en plötslig förnimmelse vid åsynen av alla styckade kroppsdelar. Som om jag kunde höra ångestbrölen och skriken. Något tog stopp och så var det med den saken. Alla trånga båsen, allt instängt lidande fram till transport och slakt gick liksom inte längre. En och annan kyckling som sägs ha gått och sprätt eller lamm eller vilt som i bästa fall bara haft en enda riktigt dålig dag i livet kan slinka ner. Sällan, men ändå. Höken vet bara om att vara hök och rovdjur, bara att vara rovdjur. Människan däremot, utan huggtänder och klor, är mer lika, grisar. Allätare som äter det mesta. Det låter kanske inte så sexigt, inte som rovdjur, men det är så vi är beskaffade. Men idag har köttet fått en överhettad symbolik. En riktig man står vid grillen och vänder sina biffar. En riktig man lämnar salladen till kaninerna. Någon man gärna skämtar om med den typ av pondus. Men tror att de bara kan uppnå om de får såga i ett stycke djur och tugga musten ur dess lekamen. Men blir rädda. Utan kött. På riktigt. En riksdagsledamot från Sverigedemokraterna, Tobias Andersson, har sagt att minskat köttätande leder till lägre testosteronnivå, feminisering och därmed också vänstervridning. Jag skämtar inte. Och det gjorde inte han heller när han sa det här och tillade att om man ska vara konspiratoriskt lagd kunde man ju fatta varför somliga tycker att skolorna ska övergå till mer vegetarisk kost. Blink, blink, say no more. Det här hör man återges med fasa här och var, för det räcker inte bara att ge barnen kött där hemma för att hålla den feminina vänstervridningen borta. Det vegetariska experimenterandet med barnen, hur skulle inte det kunna spåra ur? Utan köttet i skolan, herregud vilken skara lalliga barn som skulle larva runt på skolgården. Inte ett präktigt grabbgruff så långt ögat kan nå. För det vet ju alla att mer testosteron, det är vad den här världen behöver. Lite mer aggressivitet, blodsmak. Bara fatta vad en ny generation klimatvurmar skulle kunna ställa till det. Är det då sant att vi äter för lite kött och att männen därmed blir feminiserade? Eller är det Stolle Jocke som har talat? Var det bättre förr när män fick vara män och kom i samma sorts fyrkantiga förpackning som i början av 60-talet då Sverige sades var på topp och alla var glada, i alla fall om man var man och vit och straight? De slapp väl ändå förvandlas till kärringar som tvingades äta linsbiffar och vegofärs. Men 1960 åt svensken enligt Jordbruksverkets statistik 50 kilo kött per person och år, och idag är siffran 80 kilo. Det är visserligen lite mindre än 2016 då svenskarna åt hela 88 kilo. Kan det då för 10 år sedan ha varit GI-dieterna som satte sina spår? Kommer ni ihåg GI? Det skulle bara ätas kött och sallad typ. Man var livrädd för bröd och potatis. Och hur mycket testosteron vittnar den mesigheten om? Jag bara undrar.
5: Kåseri, Helena von Zweigbergk.

Slut på veckan. Idag hålls en stor klimatdemonstration i Stockholm. Partiledarutfrågningarna och kampanjandet fortsätter land och rike runt i olika medier. Och imorgon, måndag. Legendariska Killinggänget ska komma med en nyhet. Nedräkning på deras hemsida. Så får man se vad det kan vara. På tisdag då delas Stockholm Junior Water Prize ut i Stockholms stadshus. Och onsdag presenterar Svenska Filminstitutet höstens filmer. Countryartisten och multiinstrumentalisten Emily Harris spelar i Stockholm också på onsdag. Och på torsdag då blir det fika på landets polisstationer. Det är då polisens dag. Mer musik blir det på fredag. Jill Jonsson i Nyköping. Lördag är det folkomröstning om EU-medlemskap på Island och på söndag då är det taxparad i Stockholm och dessutom så är Godmorgon Världen tillbaka igen.

0: Vi har hört en återutsändning av Godmorgon världen med Helene Benno. Producent Cecilia Tengmark och tekniker Martin Seipel. Nu är klockan 12.
1: Det är midnatt, här är Ekot. Två svenska Europaparlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, stoppades ikväll från att resa in i Israel. Så här berättar Jonas Sjöstedt själv om vad som hände.
2: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
3: Är det här en officiell förklaring som ni har fått?
2: Ja, både den svenska ambassaden i Tel Aviv och EU-parlamentets talman har varit i kontakt med israeliska myndigheter. De ger exakt samma svar.
3: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
1: Reporter Pablo Dalense. I Fagersta kommer elever på Brinellskolan samlas för information och stödsamtal i en närliggande idrottshall med sina klasser och mentorer idag måndag och imorgon tisdag. Även i andra skolor i Fagersta kommer stödpersoner finnas på plats och polisen kommer ha en ökad närvaro, skriver kommunen på sin sajt. Ett kriscenter håller öppet eftermiddag och kväll. Det var i fredag som en 18-årig man, elev på skolan, dödade en flicka och skadade tre pojkar när han gick till attack med ett svärd. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt heter det också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Söndag har blivit vardag, måndagen den 24 augusti. Veckonumret är 35. Ni är nog inte så många just nu som lyssnar på radion och heter Bartolomeus. Men ni som bär detta ståtliga namn, grattis på namnsdagen den 24 augusti. Förr kallades dagen Bartelsmäss och ansågs markera höstens början. Då skulle humlen vara plockad och ärtorna skördade. Och fram till 1772 var det helgdag idag. Jag som håller i sällskap i radion denna natt mot måndag heter Per Berg. Nu är det dags för programmet där en nyfiken trio lyfter fram tre exempel ur samtiden för att visa hur framtiden kan komma att se ut. Varsågoda, här är Spanarna i P1. Programledare är Josefin Johansson och programmet sändes första gången i fredags.
5: Stämmer helt och hållet och korrekt. Jag heter Josefin Johansson och äntligen är sommaren över så att vi kan få höra våra spanare igen. Skönt. I denna säsongspremiär är spanarna präst Camilla Liv.
6: Ja.
5: Ekonomijournalist Gunnar Harrius.
6: Ja.
5: Och programledare Jessica Gedin.
7: Ja.
5: Nu, finally. Det känns verkligen som att ni är förberedda för hösten. Det är
6: supertaggade för hösten.
8: Camilla satte liksom tonen med att det var så här upprop. Verkligen.
7: Nej, verkligen, jag var redo att säga närvarande.
5: Ja, men för nu, finally, slipper vi ju solen, stranden, vinet, grillen och utserveringarna. Om ni skulle sammanfatta ert spanaruppehåll med ett ord, vad blir det då, Jessica?
7: Bacchanalist.
6: Oj, det vill man höra mer om.
7: Men jag har ju som nyårslöfte säger ja till allt. Så att, det är vad jag har gjort också under sommaren.
5: Vidlyftigt.
7: Ja.
5: Ja, jag förstår. Mm. Härligt, Gunnar.
8: Jag menar, bil.
5: Det är det du är.
8: Jag har kört mycket bil, ja.
5: Okay. Ja. Camilla.
6: huggorm.
5: Oj!
6: Ja.
5: Oh. Det känns som den har tagit upp mycket tid då. Eller ja, det är det flera?
6: Min släkt har varit sedan 1955 på ett ställe och först nu har någon blivit huggormsbiten. Oj. Men det var ju stort årets dramapunkt.
5: Oj, oj, oj, oj.
7: Men vad hände då? Förlåt, men det här måste utvecklas ändå. Ja. Räckte inte med ett ord.
6: Vad vill du veta?
7: Nej, men var det sjukhusvistelse? Hur gick det? Gör det ont?
6: Det var inte jag.
7: Nej.
6: Det var helikopter, det var anafylaktisk chock. Det var svullnad, det var dramatiskt. Men det har gått bra.
7: Okej, okay. Skönt att höra.
5: Jag tänkte ju fråga som nästa sak, känner att ni har fått nog nu av sommaren och festivaler och kanoter? Men det känner du verkligen då, den här sommaren, det var tillräckligt? Nej, men
6: sommaren har varit jättefin.
5: Ja.
6: Men det var liksom det som jag kom på nu när du frågade så här på volley.
5: Ja. Men ni andra, vill ni ha mer eller är ni klara nu med bil och bacchanal.
8: Bacchanalen kan man ju ta med sig i hösten.
7: Ja, nej, men det kan man verkligen göra. Ja. Jag tror att min lever behöver vila lite bara.
5: Okej, okay, ja, jag ska inte fråga mer faktiskt, känner jag.
6: Det blir bara värre ju djupare du går.
5: Ja, det största hösttecknet är väl annars valaffischerna som kommit upp i veckan. Pryder varje kommunhus och koja nu inför valet som sker om en knapp månad. Ni har sett dem, förmodar jag. Och ja. Var det finaste ni någonsin har sett?
8: Jag var på Södersjukhuset i ett ärende i veckan.
6: Huggorm?
8: Nej, inte huggorm. Det var ett mer arbetsrelaterat ärende.
6: Yeah.
8: Men och då så upptäckte jag att liksom runt Södersjukhuset så var alla valaffischer var så. Bättre vård, lägg ner regionerna. Alltså att de hade liksom tryckt in alla vårdaffischer där. Det känns lite cyniskt, tyckte jag.
6: Jag var i Högmora igår kväll.
8: Uh-huh.
6: Där stod det Högmora på varje valaffisch.
8: Mm.
6: För liberalerna i Högmora vill ha ett trafikbump, en sån här trafik, vad heter det, hinder, ja. Här, rösta på oss. Ja. Fast väldigt lokalt.
5: Ja, men det är väl det man ska, man får väl satsa på det, ja, den publiken, ja. Man har, höll jag på att säga, eller där man är.
8: Men jag bara tänkte liksom, lite så här, du kommer ut efter en operation så har det kanske inte gått jättebra, så var så här, vill du ha bättre vård? Ja, jo, det hade jag ju velat kanske.
5: Ja, heja vård.
8: Ja,
5: ja, nej, men jag det här känns ju ändå som att det liksom särskiljer sig lite från år till år, för annars brukar det kännas som att de är ungefär samma väl.
8: Mm.
6: Vad tycker du skiljer sig, på vilket sätt?
5: Att just Högmora
6: att
5: var med
6: lokalt,
5: då.
6: Ja, just det.
5: Mm. Det har jag nog inte sett hittills i mitt liv. Men det, för Högmora kanske det är vanligt, jag vet inte. Men jag vet att i P1 Morgon så pratade de just det här i veckan. Och professor Bengt Johansson gav lite perspektiv på planschernas utformning.
9: De bästa affischerna, om man får säga ett värdeord, det var ju de som var 20-30-tal, liksom, då var det ju affischer, alltså det var ju konstnärer som gjorde affischerna, de var tecknade, det var roliga affischer, drastiska affischer och med ganska högt verkshöjd, och riktigt så kanske det inte är idag.
5: En burn där på slutet.
6: Mm. Verkligen.
5: Från Bengt Liktig.
7: Yep.
5: Men jag börjar ju fantisera om att man skulle vilja ha det så idag. Alltså, visst hade det varit kul om det var lite konstnärer som gjorde dem, eller?
7: Ja, verkligen.
6: Ja. Absolut.
8: Mm. Så det ger konnotationer till just 20- och 30-talets politik som man kanske inte alltid vill ha.
7: Nej.
8: Liksom, är det man vill kommentera.
6: Nej, det ska vara modern konst.
8: Exakt.
5: Ja, vad vill du med här? Någon som collage eller...
8: Nej, men jag tänker liksom att
7: det politiska läget
8: på typ 30-talet kanske inte är det som man känner så här, dit ska vi tillbaka.
6: Den estetiken vill vi ha.
5: Nej, nej, men okej, men då får man fantisera, så skulle man ju då vilja ha kanske en nutida konstnär som gör något. Kan ni tänka
6: performance.
5: Jaha, det är en rörlig affisch.
6: Ja.
5: Ja, varför inte?
6: Ett performance.
7: Precis, dansa ditt budskap.
6: ja, gärna.
5: Ja, nu får vi hoppas på det i framtiden helt enkelt. Ja. Däremot nu så ska vi få reda på exakt hur framtiden blir.
6: Ja.
5: För det är dags.
6: Det vet vi.
5: Vi ska dra igång Spanarhösten och det gör vi med Jessica.
7: Det gör vi. Och jag har alltså hittat platsen där amerikanska skådespelare går för att dö. Eller,
5: oj.
7: Det är väl lite drastiskt, men något slags sista utpost i alla fall. Där man hamnar om man har begått en av Hollywoods fyra dödssynder, det vill säga blivit cancelled, ful, gammal eller veofasa inaktuell. Alltså, jag vet nästan inte hur jag ska beskriva det här, men det var lite som att jag var med i en fantasyberättelse när jag plötsligt snubblade in i ett helt nytt parallellt universum. Jag satt och scrollade på tvn och så hittade jag en länk till History Channel, en länk som jag aldrig har sett tidigare heller, på en kanal där det inte brukar ligga. Och när jag klickade på den, då rullades det upp liksom program efter program, det ena larvigare än det andra, och samtliga var programledda av mer eller mindre prominenta amerikanska manliga skådespelare.
6: Från förr?
7: Alltså, som sagt, inte helt bara från förr, men också gärna från förr. Jag ska bara ta några exempel så ni förstår. The West med Kevin Costner. Holy Marvels med Dennis Quaid. History's Greatest Mysteries med Lawrence Fishburne. The Unbelievable med Dan Aykroyd. Och Secrets Declassified med David Duchovny.
6: Nej, men. Va?
7: Alltså, det var verkligen, det bara fortsatte.
10: Men det är det väl ändå program med teman från deras mest kända roller, kanske?
7: Ja, eller? Så är det ju förstås. Men det här var ju inte bara ett enstaka misstag. Det fanns ju en plan, kanske till och med en konspiration. Och det säger jag förmodligen bara eftersom jag då under natten har sett alldeles för många av de här titlarna. Okej, det är lite som hjärntvätt, omöjligt att göra utan att foliehatten åker på, i alla fall någon gång. Men det är ju för er skull. Ni vet ju att jag tittar på skräp-tv, så att ni inte ska behöva göra det.
10: Tack.
6: Tack så hemskt mycket. Mm,
7: varsågod.
6: Det är skönt, faktiskt.
7: Lawrence Fishburne har till exempel lärt mig i natt att Tutankhamon, för övrigt genomgående kallad för Tut.
6: Nej.
7: Han blev mördad av sina rådgivare eller sin fru, eller inte. Alternativt dog av blodförgiftning eller inte. Eller dog av malaria eller inte.
6: Jessica, lever han fortfarande?
7: Eller dog av inavel, Camilla. Eller
6: inte.
7: Alltså, det är bara fortsatte. Det tog aldrig slut. Upplägget för alla de här serierna är också exakt likadant. De manliga skådespelarna agerar berättarröster, men har alltid en inledning där de står på en dramatisk plats. Det är då green screen med antingen hotfulla pyramider eller läskiga dokumentskåp i bakgrunden. Där de då med dramatisk röst förklarar premissen för serien, som David Duchovny förstås. I alla tider har regeringar och de som arbetat för dem gjort underliga och hemska saker i nationens intresse. Samtliga skådespelare är också underligt uttryckslösa utom ögonen, där man kan se att de liksom skriker på hjälp inifrån.
10: Inte att de räknar pengarna på fakturan?
7: Nej, ja, Dan Aykroyd.
10: Ah, okay.
7: Han skämtade också väldigt olämpligt hela tiden under sina inlägg. Sen följer då pinsamma iscensättningar varvat med AI-dramatiseringar och, om det finns, uppseendeväckande faktiskt grova bilder av tortyr, missbildningar, massgravar och så vidare. Ja, det är en sån jävla blandning. Och för att antingen dölja eller understryka det är de också musiksatta som skräckfilmer. Hela tiden. Det är konstant, det ligger liksom ett konstant muller av skräckmusik.
6: Jag tycker alltid så otroligt synd om musikerna. Mm. När man tänker på dem.
7: Ja, men man kan tänka sig att de nu är ersatta av robotar också.
6: Ja, jag hoppas.
7: Men det är kort sagt ett paradis för en tittare som jag, och en skärseld för en skådespelare som precis sålt, om inte sin själ, så åtminstone sista gnuttan trovärdighet. Och efter den här dramatiska inledningen ska jag göra precis som History Channel och leverera en spaning som inte alls lever upp till introduktionen. Och den handlar då om att det var sämre förr. Eller, det är i alla fall vad vi verkar vilja tänka. För i dessa mörka tider blickar vi bakåt och finner tröst i att det i alla fall har varit mycket värre.
6: Mm.
7: Det finns en amerikansk reality-serie som vi också har sett för er skull.
6: Tack.
10: Ja. Jag har jobbat på, det hör jag.
7: Jag har verkligen jobbat på intensivt. Den hade premiär förra året och den heter Back to the Frontier. Det är tre amerikanska familjer som får leva som på 1880-talet. Huh. Det är ingen tävling då, och tur är väl det, för de upptäcker ganska snart att de klarar inte det här om de inte tar hjälp av varann. Och så har de tre mål som ska uppfyllas. De ska bygga ett hem, så och skörda en gröda och fylla ett vinterskafferi.
6: Huh. Oj, oj, oj.
7: Och det här sysslar de då med i 12-13 avsnitt, och i början är det ganska mycket gråt. Barnen vill inte dela säng, kvinnorna gråter när de måste sminka av sig, och för att det finns varken toapapper eller dusch. Alltså, att det kommer som en överraskning, det är vi ändå Men bara det, amerikaner som kan bli överraskade.
10: Jag funderar på om det är att vi inte har lika nära till den tiden nu som man hade kanske för några för 30 år sedan när så Dr. Quinn och Lelis på prärien var så poppis, eller?
7: Just det, så
10: kan det vara. Då fick vi andra en bild av hur det var.
7: Att det finns lite för lite förr representerat i dramat. Så kan det faktiskt vara. Men i sann nybyggaranda så kämpar de i alla fall på. Det är faktiskt i ärlighetens namn ganska sympatiskt. Det är en ganska sympatisk serie. Jag var inte alls så... Jag kunde liksom inte vara upphöjt ironisk hela tiden.
10: Du blev engagerad i den här
7: Men jag gillade deltagarna, de var gulliga, de har hittat gulliga familjer. Och eftersom det inte är en tävling hade de inte heller gjort den här castingen när folk ska hugga varandra i strupen och sådär. Så de saftar och syltar och spikar och syr och fryser och bråkar och odlar och mjölkar. Och så blir de förtvivlade när frosten kommer lite för tidigt och dödar allt i trädgården. Alltså, det är helt enkelt dåtidens vedermödor. Men de överkommer svårigheter, svetsas samman som familjer, känner tacksamhet till det lilla de har och jada jada. Känslorna svallar på ett sätt som får Farmen att framstå som en sketch. Men det slutar förstås också med återkomsten till civilisationen och nutiden, som ju då är som en dröm där en av kvinnorna kramar sin Louis Vuitton-väska och lovar att de aldrig ska överge den, och barnen tindrar när de får sina telefoner och männen kastar sina utarbetade kroppar i soffan och famlar liksom lyxsaligt efter chips. Fjärrkontrollen. Sommarens läsning har också varit en tidsresa. Det är romanen Yesteryear av Caro Claire Burke. Är det någon som har läst den?
8: Nej.
7: Tänker ni läsa den?
8: Nej.
7: Ja. Den är också amerikansk då. Den handlar om en influencer, Nathalie, en tradwife som hyllar då gammaldags kristna värderingar. Och Nathalie har miljontals följare på sitt Insta-konto som hon visar upp sitt perfekta hemmafruliv för. Det är då höns och hembakt och präktigt och lyckligt. Men under ytan ser det naturligtvis inte alls ut så. Det är köksmaskiner och personal som sköter det mesta, och lyckan är förstås bara en chimär. Och Nathalie är rätt så fylld av vrede och människohat. Men en morgon när hon vaknar, då är hon plötsligt fast i 1800-talet och hennes förljugna hemmafruglädje blir då rejält satt på prov. Det är disk, döda kor, skitiga barn, sjukdomar, armod, kvinnoförtryck och glädjelöst sex i missionären. Och det är förstås samtidskritik i romanform. Det här är lättsamt politiskt, och det görs tydligt att det är just i tradwife-rörelsen då, så romantiserade förr i tiden, är något av ett straff bara för en modern människa, och i synnerhet om man är kvinna.
10: Ja, just det.
7: Förstås. Ett spelbolag har också kört en reklamkampanj förra året med just taglinen "Allt var inte bättre för", prisbelönta filmer. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem. Alltså, det är någon när en fotbollsspelare får håll och hans rökande...
8: Säger, men har du ätit dåligt eller?
7: Ja, nej, bara milkshakes. Och han radar liksom upp en massa dåliga grejer. Och sen är det en hockeymålvakt som blir jätteglad när han får liksom en papperstunna ansiktsmask av sin... tränare. Han bara, vad ska den här för ansiktet? Den kommer ju skydda skitbra. Det här kanske inte är mitt starkaste exempel, men jag har ju också gömt det här på slutet.
10: Just det.
7: För framtiden närmar sig väl.
10: Ja, jag vill jättegärna veta.
7: Och den låter så här. Förlåt om jag slår in en öppen dörr, men både du och jag vet att det inte var bättre förr, så visa lite tacksamhet. Tack för penicillin, tack för fri abort, tack för tvättmaskin, tack för libresskomfort, tack för kaviar på tub, tack för kirurgi, tack för is i kub och tack för demokrati. Tack för biobiljett, tack för glasögonen, tack för kvinnlig rösträtt, tack för saltlakrisen. Förlåt vår klagolåt, kom tillbaks till framtiden, för om vi slutar blicka bakåt, så blir det bättre sen.
10: En positiv spaning från dig, Jessica.
7: Alltså, jag vet inte vad som händer. Det är sommaren. Det är levern.
6: Det är jag till
8: bakkanalen.
10: Nya tider. I love it. Tack.

0: Det är Spanarna i P1 och vi spår om framtiden i det här programmet. Och i de låtsas-tekoppar vår panel imaginärt håller i. Det blir dubbel, dubbellåtsas, men det är så.
1: Spår vi teblad nu?
0: Ja, fast på, inte på riktigt. Nej. Eller det kanske du har gjort.
1: Någon gång. Förlåt, men vi ska inte prata om det just nu.
0: Ja. Ja. Det är främst ur exempel från framtiden, som, eller samtiden som vi ser framtiden. Ja, perfekt kommenterat av mig. Ja. jag gjorde det verkligen där bra, eller hur?
2: Ja, tack. Som en smäck.
0: Nej, men jag är nog lite chockad över att det blev ändå lite ljust här på slutet.
1: Jag vet, du vet inte vad du ska säga.
0: Nej,
1: jag är ledsen att jag inledde på det här sättet.
0: Nej, tvärtom. Jag gillar att bli överraskad och jag gillar också att få tänka lite grann på sylta och safta. Så att det var många positiva saker för mig i det här. Vi får se, Gunnar, på vilket sätt du ska överraska nu.
3: Ja, spännande.
0: Du får nu nämligen ta över och berätta din spaning.
3: Tack. Jag ska börja med att vara väldigt, väldigt personlig och berätta att jag köpte ett nytt cykellås häromdagen.
0: Ja.
3: Sak som händer i mitt liv.
2: Nu känner jag dig.
3: Ja, det är så alla känner, tror jag.
1: Nu, jag fick en bild.
3: Nu vet vi. Ja. Och jag gjorde det som man gör då, det vill säga att jag sökte på internet på Best Bike Locks 2026.
0: Klart, och sen, det är så.
1: Nu börjar det bli personligt.
3: Ja, verkligen. Och sen så händer det som händer. Det vill säga att 45 minuter senare så satt jag och gjorde nya sökningar. Vad är egentligen skillnaden på en ART och en SSF-certifiering? Mm. Hur många sekunder vill jag att mitt lås ska stå emot en batteridriven vinkelslip? Och hur säkert är egentligen mitt kvarter på en amerikansk 10-gradig skala där 1 är krigszon och 10 är gated community?
1: Okej.
3: Jag kunde med andra ord inte bara köpa ett cykellås, utan jag var tvungen att köpa det bästa cykellåset. Och jag upptäckte då att det fanns en hel medial mylla av artiklar och tusentals videor som kunde förklara för mig, just mig, vad som är det bästa låset.
2: För dig?
3: Ja. Mm. Det fanns till och med en hemsida som till 100% ägnar sig vecka efter vecka, artikel efter artikel, åt att ranka cykellås.
2: Nej,
3: det finns alltså, så vitt jag förstår, en person som jobbar heltid med att utvärdera cykellås.
1: Alltså, det här är vackert ändå. Nej, jag tycker att det finns en skönhet i det här.
0: Men är det inte den nya arbetsmarknaden? Vi måste ha nya kategorier.
1: Det är också så nördigt, för jag tänker att det är ett intresse. Mm. Det här görs av kärlek och glädje.
3: Precis,
1: det,
3: men hans mål är ju inte att cykla någonstans.
1: Med mig. Nej, jag vet inte. Jag lutar mig bakåt nu bara. Prata ni.
3: Ja, det som hade hänt mig var ju då att jag hamnade djupt i ett hål. Det är hål som är maximering. Mm. Och det är ju den tiden som vi har levt i, maximeringsvärlden. Den värld då man inte bara kan köpa ett par hörlurar, utan man måste köpa hörlurarna med stort H, som någon kille har testat på olika sätt. Och de här hörlurarna måste representera min estetik och mina ambitioner och min ljudsituation.
2: Din ljudresa.
3: Min ljudresa kanske det är med. Men, och det här är det underbara. Jag kom också lite positivt här kanske. Den här världen håller vi nu på att lämna.
0: Okay.
3: För min spaning idag handlar om att vi nu lyfter från maximeringsvärlden, och jag ska berätta vart vi istället ska bo, på vilken planet. Mm. Mitt första exempel på att vi håller på att lämna den här maximeringsvärlden, det är just den här mattheten som jag kände inför att vara tvungen att lägga en halv arbetsdag på att köpa ett cykellås. Den här mattheten är nämligen inte ensam om att ha. Den har till och med ett namn, som är review fatigue. Mm. Recensionströtthet kanske på svenska. Mm. Det myntades för något år sedan av en amerikansk forskare, och det är nu ett begrepp som verkligen fått ett uppsving i media. Och den här tröttheten verkar liksom, eller förespråkare för den här tröttheten verkar säga liksom, vad gör du egentligen med ditt liv när du tror att du behöver mästerliga hörlurar eller Fortnox-säkra cykellås eller en kaffebryggare där du måste spraya bönorna med en saltvattenspray så att du kan uppnå en sån leopardeffekt på din espresso. Det är ju där vi lever nu.
1: Jag hör att du har trillat ner i flera kaninhål under den här.
3: Så är det verkligen. En parentes här är att recensionströttheten också har en kusin som heter survey fatigue, eller formulärströtthet, som är att vi som konsumenter är så trötta på att hjälpa företag att maximera deras varor, eller kanske ännu värre, vår köpupplevelse, genom att fylla i formulär då, så att vi har slutat fylla i dem. Och företag överväger till och med att sluta ge dem till oss. Hur skönt.
2: Verkligen.
3: Koji Research, som ett bolag som gör såna här undersökningar, skrev någon slags alarmistiskt brev där det är så här, vi är nere på 12% svarsfrekvens, vilket är skrämmande lågt. Så det är det första exemplet på att maximeringen är på väg bort. Det andra, minns ni maxade filmer? Så här enormt liksom... Det är storfilmer och det har vi ju sett kvar, men också de här superhjältefilmerna, målgruppsanpassade filmerna, maximerade så att de skulle passa så många människor som möjligt utan att stöta någon. Kanske så här Marvel-filmerna, de nya Star Wars-filmerna, alltså de var, jag gillar dem aldrig, men de var ju maximerade. Mm. Det var så här, vad är bättre än en film med en superhjälte? Jo, en film med bokstavligen 34 superhjältar, som det var i den sista Avengers-filmen.
1: Just det. Jag älskar dem förstås.
0: Ja. Men det är också stark det enda film som finns väl på bio. Alltså, jag har nog varit på bio senaste, just för att ni har inte tagit mig än.
3: Jag förstår, men då har du goda nyheter. Coming your way. För att det som fallit bort, det vill säga mellanbudgetfilmen, kanske ett drama. Alltså filmer som gjordes på 90-talet, det har ju varit de som har försvunnit. Kanske att det är så en ung Michelle Pfeiffer och jag vet inte, George Clooney som har lite olika problem och så löser de sig och så är det inte mer med det. Det har funnits en rörelse på internet som är Bring Back Movies for Adults. Alltså ta tillbaka filmer för vuxna, och då menar jag inte erotik utan bara helt vanliga filmer som de var förr. Matt Damon och Ben Affleck i ett berömt klipp från innan sommaren liksom pratade vitt och brett om den här rörelsen och att det här måste hända. Och kanske är det så att de nu håller på att få sin vilja igenom. För att i Indien, som har två av världens tre största filmmarknader, där är nu mellanbudgetfilmen på stark återmarsch enligt Economic Times, som jag läser varje vecka och inte alls liksom scrollade igenom för att hitta det här exemplet. Och i USA så ser man nu vissa tecken på en återkomst för omaxade mellanbudgetfilmer för vuxna. I veckan kom The Invite, som är en relationsthriller i gammalt 90-talssnitt. Nu i höst kommer Heart of the Beast och Verity. Filmer som kostar en vanlig mängd pengar, som handlar om vanliga filmsaker och som har en helt vanlig mängd världsstjärnor i sig. Kanske tre bara.
1: Kanske en helt vanlig publik.
3: Kanske en helt vanlig publik.
0: Ja. Är den också en vanlig längd på den?
3: Det vet jag ännu inte. Jag har inte sett. Men man kan ju hoppas att den är 99 minuter.
1: Alltså det kan 99 minuter är det absolut bästa.
0: För de här 4,5 timmarna,
1: formatet.
0: De har inte jag. Nej. Att sitta i en biosalong.
1: Ja, det är Spider-Man alltså, eller Avengers. Jag har nog den tiden.
3: Men man behöver också... ju det om det ska vara 34 hjältar med.
0: Jo, det är sant. Ja,
1: ja, men det är också verklighetsflykten. Ja. Den.
3: Sista exemplet, lite snabbt. Vi har pratat om luxmaxing i det här programmet förut. Alltså unga, framförallt män, som äter hundratals olika piller och preparat och tränar väldigt mycket och opererar sig och eventuellt också slår på sina egna ansikten med en hammare för att maximera sina utseenden. De är nu hopplöst ute. Det vi söker nu...
1: Ja, jobbar så.
0: De har verkligen lagt ner mycket tid på det här.
3: Det vi är ute efter nu är ett ansikte som andas gamla pengar. Ett old money face.
1: Oh, gud, det här är också ett svårt ansikte att
3: jättesvårt.
1: Ha.
3: Hur ser det ut? Det ska jag berätta för dig, för det har tidningen The Spectator skrivit om. Det är ett orört ansikte som är levt i, och det är snyggt utan att vara liksom maximerat snyggt. Det är liksom inte uttänkt snyggt, det bara råkar vara snyggt, vilket ju såklart är helt omöjligt att uppnå. Men det är ändå bättre kanske.
2: Man har inte ens sportmössa.
3: Ja, men, vet du vad? Om någon någonsin har en invändning med ditt utseende kan du säga bara, ja men det här är mitt old money face. Så okay. Kommer man i alla fall undan med det.
0: Men det är väldigt bra marknaden, för att hela tiden så har vi satt så omöjliga standarder för folks utseenden. Mm. Och så har folk så, nej, det är inte omöjligt för mig. Låt mig, ge mig den där hammaren så ska du få se.
3: Exakt.
0: Men nu är det verkligen helt omöjligt.
3: Nu måste det bara vara.
0: Det går inte upp på något sätt än att bara vara
1: precis, nu är det åter till genetiken.
3: Ja. Ja, alltså precis, det här är ju verkligen bara ett annat sätt att säga, vet du vad som är inne nu? Att vara snygg.
2: Men ja,
3: så kan det väl vara. Hur behöver i alla fall inte vara snygg på det här maxade sättet. Hur ser då den här nya avmaxade världen ut? David Epstein, som är någon sån liksom livsstilsguru slash författare, skrev en bästsäljande bok som kom precis nu innan sommaren. Han menar att satisfying, alltså att nöja sig, Det är det som är det nya. Det här är ett begrepp som den amerikanska Nobelpristagaren i ekonomi Herbert Simon myntade redan på 50-talet. Men nu är det alltså det nya heta, att nöja sig. Och det är då alltså Nobelpristagaråsikten om hur framtiden kommer att se ut. Att vi kommer bara gå runt och nöja oss med saker. Vad skönt! Jag har tyvärr en liten annan framtidsvision här.
0: Okej.
3: Det är ju trots allt så att det är fortfarande vi som är vi som håller på med det här. Och att
0: alltså det här är som att vara människa.
3: Ja, som att vara människa och leva våra liv. Mm. Och vi kommer inte bara fälla bak våra ryggstöd och slappna av och nöja oss, utan för att liksom, när man har sett the 29 most important things you need to know before buying a new pair of sneakers in 2026 på YouTube, då kan man sedan inte bara gå ut och nöja sig med vilka skor som helst.
0: Nej, då har du ju investerat i det här ju.
3: Ja, vi är så inkörda på det här tänket att vi kommer fortsätta vilja maximera, men vi kommer göra på ett annat sätt. Min egentliga spaning är att vi nu kliver rakt in i någon slags ultimat ironi, som är att vi kommer göra det tillräckliga till en prestationssport. Vi kommer att tillräcklighetsmaximera. Det kommer inte handla om vem som har det teoretiskt bästa cykellåset, utan det kommer handla om vem som är bäst och snabbast på att bara köpa ett helt okej lås som funkar för mig.
2: Här kommer jag att vinna.
3: Vi kommer sitta på middagar och skryta om hur lite research vi har gjort. Jag plockade bara här från någon kundtidning från 99 utan att läsa receptet. Och nu är det här, mat på bordet. Nu äter vi det här. Mm. Och det kommer, vi kommer anstränga ihjäl oss för att göra det här. För vi kan inte sluta maximera. Vi har bara börjat att optimera vår egen avspändhet. Framtiden tillhör inte den som har hittat den perfekta produkten, utan den som vinner tävlingen i att vara mest tillräckligt bra. Så att lycka till nu i höst.
2: Tack.
3: Se till att försöka vara absolut bäst på att absolut inte försöka vara bäst.
0: Det här, det är så många krångel och vinklar och vrår i det här. Förstår du vad jag menar?
3: Att tankegrupperna är otroliga. Det var en trippelnegation eller någonting i den stället.
0: Men jag tror jag hänger med och jag säger, ja men ganska bra för mig då.
3: Skönt.
0: Tack för det.

0: Så skönt att ha lite jazz tillbaka i P1, va? Mm. Efter det långa sommaruppehållet så är vi nu här med spanarna. Och innan vi fick höra de här goa tonerna så spanade Gunnar Harrius om att framtiden tillhör den som är mest good enough.
1: Ja, eller bäst på att, precis, bäst på att utföra aktiviteten good enough. Typ. Ja.
0: Och man får gärna berätta om det.
1: Gärna.
0: Ja, ja, men jag tror jag hänger med. Jag stannar lite vid satisfying, för det lät så gulligt. Bara.
1: Mm, sure.
0: Jag kommer kanske bara jobba med det. Efter dessa mindboggling minnesövningar hjärnan har fått olika krumbukter, så ska du, Camilla, få göra dagens tredje spaning. Varsågod.
2: Ja, tack så mycket. Jag tänkte ta min avstamp i medeltiden.
1: Mm.
2: Det känns väl färskt.
3: Förr i tiden?
2: Ja,
3: du tänkte börja förr i tiden?
2: Ja. Ja. Under sommaren så har jag läst en bok om de medeltida ankoriterna. Det var väldigt fromma kvinnor och män som lät mura in sig själva ensamma i ett rum i anslutning till någon kyrka.
3: Panik.
2: För att leva resten av sina dagar där inne. Och det kunde vara så här 40-90 år, liksom, ja, beroende på när.
3: Mm. Vilket någon stack in mat och vatten.
2: De hade tre små fönsteröppningar. Mm. En in mot kyrkorummet, en ut mot gatan och en där mat kunde komma in och liksom konsekvenserna av mat kunde komma ut. Och där var de sen.
0: Varför ser du så nöjd ut, Camilla? Det känns som att du verkligen känner så här, wow, vilken grej.
2: Ja, men jag tycker det här är fascinerande. Men jag tänker att de var exempel på superintroverta människor.
3: Mm.
2: Och det är mitt tema här idag. På den senaste tiden så har jag tänkt mycket på detta. Förr i världen då, på medeltiden till exempel, så betraktades det här som en superkraft. Eremiten var eliten, liksom.
3: Mm.
2: Men så har det inte varit, i alla fall inte under min levnadstid. Efter att ha uteblivit från ett kalas en gång så fick jag ett vykort som ser ut så här. Nu visar jag upp en bild. Det är en sån här knuten upp till kamphand och så står det: Introverts unite separately in your own homes. Alltså, introverta, förenen eder, var och en på sitt håll i era egna hem. Och åtminstone i arbetslivet så har den ideala medarbetaren ofta behövt passa in på annonsbeskrivningar av typen: du är en social, driven och kommunikativ lagspelare som trivs i högt tempo och älskar nya utmaningar.
3: Ooh.
1: Mm.
2: Men min spaning idag handlar om tecken på förändring.
0: Mm-hmm.
2: För precis som alla andra diagnoser och pseudodiagnoser som florerar så tycker jag mig kunna skönja en lite mer nyanserad bild av hur introverta är och vad de behöver. Och nu ser jag att det växer fram sammanhang för introverterade, eller vad det heter.
3: Mm, just det, ja. Introverts.
2: Jag skulle vilja ge mig ut på tunn is och säga att 2027... de introvertas revansch.
1: Oj.
2: År.
1: Mm. Kommer man börja säga att det är en superkraft nu igen?
2: Ja, jag tror det.
1: Jaha, tyvärr.
2: Ja. Och sen 2029 så börjar vi montera ner det. Men nu snart...
1: Ja, det finns ett fönster här.
2: Ja, det finns ett fönster. Ett litet,
1: litet fönster mot kyrkan, ja, gatan,
2: mot kyrkan,
1: eller
2: vad det
1: tredje nu var.
2: Ja, ja. Jag ser tre tecken i tiden. Det första är neurologisk forskning på området som har börjat sippra in bland mina algoritmer. Jag vet inte hur det är hos er. Goda råd, likaså. Enligt en stor neurovetenskapsinfluencer som heter Kyle Cox så har introverter 2,3 timmar på sig, till exempel på en fest. Sen tar det neurokemiska bränslet slut.
3: Mm.
2: Bränslet heter acetylkolin och är en signalsubstans, en slags intryckstransportsystem som är annorlunda än det dopaminsystem som extroverten mitt på dansgolvet blir hög på, så att säga. Det är två olika system i hjärnan. Ett av Kyle Cox råd för festen är att låsa in sig på toaletten i 10 minuter utan att ta fram mobiltelefonen, bara sitta där i mörkret. För då kan introverten få lite återställning av acetylkolinförrådet, om jag förstår saken rätt. Man kan fästa en liten stund till.
0: Man laddar om, liksom.
2: Ja, det byggs på lite mer av den signalsubstansen.
3: Senaste åren jag har varit på Comic-Con har de ju infört ett tyst rum.
2: Aha.
3: Kan gå, många av besökarna kan gå dit och
0: det tycker jag alla mässor borde ha faktiskt.
3: Noise cancelling lurar och sitta ett litet tag. Det är exakt. Ju jätte, det har ju föregripit det här.
2: Ja, ja,
0: tips både bokmässan och,
2: ja,
0: och flower show eller vad de heter. Ja.
2: Och båda, det här exemplet som du tar upp, Jessica, det är ju liksom att tydliggöra att det inte är något fel på introverten.
3: Nej, verkligen. Nej, den är så välkommen finnas. Och önskad. Vi vet att ni här är introverta och här får ni så att ni kan trivas i den här miljön.
2: Underbart. Mitt andra exempel är att på flera bibliotek i landet så finns något som heter Silent Book Club. Och i minst 50 andra länder. Och formatet är enkelt. Man bestämmer en plats, ett café eller ett bibliotek eller en park eller någons vardagsrum. Deltagarna dyker upp med varsin bok.
1: Inte samma?
2: Inte samma. Man väljer en bok. Man småpratar kanske en liten stund först över kaffe eller ett glas rödtjut och sen läser alla tyst tillsammans vanligtvis i ungefär en timme.
3: Men alltså, det här praktiserar ju jag. Alltså, jag är ju kanske inte så introvert, men jag har uppenbarligen annekterat, alltså Silent kulturellt Book approprierat helt enkelt.
0: Introvert är snarare kostym, Jessica.
3: Ja, för jag, det här älskar jag nämligen, när man sitter och läser och någon annan sitter och läser bredvid.
2: Precis.
3: Det är mycket trevligare.
2: Ja, så att man behöver inte vara ensam. Alla får läsa vad de vill.
3: Mm.
2: Och det är ju en fördom, förstår jag, att introverta människor vill vara ensamma, så är det inte alls. Det behöver bara ske på andra sätt, liksom. På Årsta bibliotek söder om Stockholm erbjuds detta, Jessica, om du vill göra det.
3: Mycket bra att veta. Mm.
0: Men är inte bibliotek i grunden det?
2: I och för sig. I och för sig.
0: Ja, men ändå
2: nu
0: bra.
2: Labelar vi det som Silent Book Club.
0: Och helt plötsligt kan det kännas någonting härligt. Jag förstår precis.
2: Ja. Och på MoMA, det fantastiska museet för modern konst i New York, så finns Silent Mornings för den som vill slippa turistgrupper och högljudda visningar och människor som står och yrar om tavlors betydelse högljutt. Så kan man lösa en biljett och smyga dit inkognito. Det är såklart ett begränsat antal biljetter. Och
3: förstås.
2: Mm. Mitt tredje exempel är en färsk artikel i Academia Magazine. Där menar man att introverter inte längre kommer att bli förbisedda på arbetsmarknaden på det sätt som har gjorts de senaste åren. I en tröstande text beskrivs hur vi under 2026 sett nya karriärer växa fram, arbeten som enligt artikeln premierar fokus, lyssnande.

0: Jag vet inte.
1: Ambiverta.
0: Ambiverta som det heter. Jag vet inte vad det är. Jag försöker förstå. Det är
2: vanlig människa heter det bara.
0: Vanlig människa knappt finns.
1: Jag har spanat på diagnosen extrovert introvert någon gång för att det är kanske det fånigaste jag har hört. Men ja.
0: Och om man klickar då på introvert jobben knappen så kommer såna här jobbannonser att dyka upp. Sökas. Senior introvert. Senior introvert. Är du en person som helst vill tänka innan du svarar? Tycker du att möten ibland hade kunnat vara mail? Vill du slippa gå på gemensamt fika? Har du någon gång gått på toaletten på en konferens för att få vara ensam i 3 minuter? Då kan du vara precis den vi söker. Vi är ett växande företag som nu söker kompetens med förmågan att arbeta i fred. Vi söker dig som kan koncentrera dig länge utan att behöva någon som säger bra jobbat var 7:e minut. Som hellre kommer med den briljanta idén dagen efter mötet än den halvbriljanta mitt under mötet. Huh. Som inte behöver vara i centrum i rummet för att märka vad som händer i rummet. Som har minst 3 tankar som du aldrig har sagt högt. Som tycker att kan vi ta en snabb avstämning i en mening som bör användas med stor försiktighet. Vi erbjuder 40 timmars arbetsvecka varav högst 12 minuter är kallprat. Flexibla arbetstider, mycket hemmajobb. Inga pingisbord, ingen AV och naturligtvis ingen kickoff eller julfest med lekar. Ansök genom att skicka ett mejl. Vi kommer inte att ringa dig.
2: Nu vill man ju veta vilken arbetsgivare det här är.
1: Det är en kärleksförklaring till introverten.
0: Ja.
1: Rörd.
2: Verkligen.
1: Ja. Så fint.
0: Så att inte längre unite separately in your own homes, utan det kommer att växa fram liksom tredje rummet platser även för dessa människor.
2: Det är trösterikt att alla ska få vara med.
3: Det är också fruktansvärt nyhet för oss, känner jag. Liksom, alltså, jag föreställer mig att tre vid det här bordet kanske mer identifierar sig som gaphalsar.
0: Vi får skärpa oss helt enkelt.
2: Ja. Ja. Nej, men det är ju någonting med att alla, liksom, alla får vara en plats oavsett vad man har för diagnos och fel på sig, eller vad säga. Ja. Vad man har för liksom, hinder.
0: Jag är en gaphals, men jag har suttit inlåst på toaletter på fester i mörkret och bara andats, djupandats.
1: Mm. Men det är väl också någonting med den gamla hederliga blandningen av folk som saknas lite grann.
0: Ja, precis.
1: Det här kravet på att alla måste vara exakt likadana.
0: Ja. Nej, jag tycker det låter skönt med Silent Book Club till exempel. Jag tror bara om jag ska prova det.
1: Mm, du kan väl komma och sitta och läsa breven.
0: Får jag det? En hel timme bara läsa.
2: Spännande. Ja, jag blev tyvärr inte inbjuden, men okej.
1: Okay. Alla får komma och sitta och läsa.
2: Yes, jag får också vara med. Hurra. Tack för det, Camilla. Jag tycker att ni alla har lärt mig olika saker idag som jag kommer ta med mig. Till exempel så kommer jag tänka mycket på det här med tillräcklighetsmaximera. Det låter som något som jag skulle kunna vara bra på.
0: Mm.
2: Ja, vi får se.
0: Jag också.
2: Också att jag kommer ta med mig uttrycket eremiten var eliten. Det känns också som att det finns någonting där. Kanske ett tröjtryck, jag vet inte.
0: Ja, kan bli en broderad kudde.
2: Men också kommer jag gå omkring och börja säga kalla olika människor bara för tutt.
1: Ja, tört, om jag får be.
2: Tört, det var också härligt. Mm. På söndag så gäller det premiär av Gift vid första ögonkastet XL eller SVTs partiledarutfrågningar. Vad väljer ni?
0: XL?
2: Ja, det är den stora varianten. Häng med nu, Camilla. Det kommer vara extra många deltagare. De bor tillsammans, det här vet du.
0: Nej, okej. Okay. Jag fick andra bilder i huvudet, jag fattar ingenting.
3: Men man skulle kunna slå ihop det. Partiledarna bor tillsammans i 24 timmar.
2: Ja, och så vet vi inte vem som hamnar med vem.
3: Nej.
2: Kanon, perfekt. Som valet själv.
1: Det är röstning, utröstning som utröstning.
2: Hörrni, det var det. Plåstret är av och alla sår är läkta, va? Ja, jag vet inte.
3: Ja.
2: Spaningarna är gjorda i alla fall i panelen. Så att Jessica Gedin, Gunnar Harrius och Camilla Liv. I kontrollrummet hade vi Maria Stillberg och producent Märta Myrstene. Jag sitter här, heter Josefin Johansson. Nu ska vi ta helg med Amor, Ate, Afim. På svenska, kärlek in i det sista. Fint, med Renee Rosnes. Hej då!

0: Musikredaktör för Spanarna är Jazzradions Berit Nygren. Och programmet sändes första gången i fredags. Fler spaningar kan du hitta i Sveriges radioappen. Sök på Spanarna. Om några minuter veckans klassiken från kulturredaktionen.
1: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
2: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
3: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
4: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
5: Jag är hormoslyrförgiftad.
6: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
1: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
7: Sackov från Sveriges Radio Drama. Har du hört vår senaste Shakespeare-tolkning, Otello? I så fall vet du att det är en parodi på ett sommarprat där karaktären Iago bryter sig in på Sveriges Radio och utrustad med gevär olovligen sänder ett sommarprat. Nu sommarpratar David Wiberg, författaren och huvudrollsinnehavaren i Otello, på riktigt.
8: Jag heter David Wiberg. Och jag är skådespelare, komiker, författare, dramatiker och konstnär. Och det här är mitt sommar. Eller vänta, det är inte så man börjar ju.
9: Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Yes, det heter jag.

0: I en av mina böcker, Ingenting känns längre riktigt kul, ett slags bildskämts coffee table-bok som någon våldfört sig på och pressat in en berättelse om en medelålders kvinna vars dotter brutit med henne, finns bland annat en bild på en oansenlig lapp på en anslagstavla. På lappen står det: överallt ser jag tecken på att jag inte har något att berätta. Den känslan återkommer jag ofta till, även i detta nu.
1: Så missa inte Davids sommarprat i appen Sveriges Radio.

0: klassikern Mikael Tim om Odysseen av Homeros.
1: I en gammal sällskapslek ställs frågan vilka 10 böcker du skulle ta med dig till en öde ö. Mitt svar är att det räcker med en, Odysseen. Det är den enda bok jag vet som sträcker sig från vår kulturs gryning till det postmoderna problemet om berättarens roll. Ja, hela livet ryms i de 24 sångerna om den medelålders Odysseus färd från slagfälten i Troja till hemmet på ön Ithaka. Alltså, det 10 år långa kriget om Troja som skildras i Iliaden är avslutat. Nu ska segrarna återvända hem. Och det borde bli en ganska kort seglats, någon månad eller två, inte mycket längre än en svensk seglarsemester. Men sjökort saknas. Skeppen har inte köl och kan alltså inte kryssa. Vindarna bestämmer vart sjöfararen hamnar. Och över vindarna råder gudarna. Nå, dags för några ord om författaren, Homeros. Om den homeriska stilen vet vi mycket, men om berättaren som inledde västerlandets litteraturhistoria nästan inget alls. Är Homeros en person, eller en grupp författare, eller kanske en redaktör som sammanställde andras texter? Jag för min del vågar ansluta mig till de så kallade unitarierna, som hävdar att Homeros är en person verksam under 700-talet före Kristus. Varför? Jo, det finns så många konstgrepp, så många författarfinesser i Odysseen. Mellan att långskeppen skjuts ut från Trojas strand till den trötte man som landsätts sovande på den steniga hemstranden ligger 10 år av ansträngningar, sorger och förspilda möjligheter. Men tråkigt är det aldrig. Berättelsen har 2 grundelement, äventyr och känslor. Alltså människoätande jättar, sjömonster och gudinnor. Och så erotik, blodtörst, övermod, kamratskap, svek och åldrande. De fysiska spelplatserna är oss främmande, känslorna välbekanta. Hotet alltid närvarande.
2: Vilka är ni män? Och varifrån komna på havet? Driva ni handelsfart eller seglar ni endast på måfå kring över hav som en rövarhop? Ty sådana ströva sättande livet på spel för att plundra på främmande kuster. Så han talte. Men vi våra hjärtan förlamade kände, skrämda såväl av hans bullrande röst som av jättegestalten.
1: Det som gör Odysseen så fängslande är lika mycket stilgreppen som äventyren. Det upphöjda växlar med det låga. Medan Iliaden, som ger förutsättning för Odysseen, handlar om aristokratiska män, så är Odysseen en road movie där resenären möter alla sorters existenser. En svinaherde, en gud, en tjänarinna, en hund. Alla har betydelse, vilket gör läsningen oförutsägbar och gripande. En annan skillnad mot Iliaden är att mycket i Odysseen handlar om kvinnornas liv. Städning, erotik, utseendefixering. Ja, Odysseen frammanar en hel värld. Men vem är då vår huvudperson? En hjälte gör det som förväntas av honom, viker inte av från sin bana. Odysseus tvekar, improviserar, är nyfiken och väljer fel. Han är ingen allegorisk gestalt, utan en individ, en antihjälte. Havets svall hörs i hexametern, i språket. Men bokens uppbyggnad känns nutida. Till att börja med så dröjer det innan vi träffar vår resenär. Först kommer gudarna, sedan hans syster Penelope och sonen Telemakos. Inte förrän i 5:e sången möter vi Odysseus som varit hos den sexiga Kalypso i 7 år. Nu har gudarna bestämt att hon ska släppa honom fri. Odysseus älskar med Kalypso en sista gång och gör sedan i ordning sitt skepp. Ja, ritar man upp färderna på sjökortet så blir det egendomligt. Odysseus seglar i helt olika riktningar. Vissa etapper tar för kort tid, andra blir orimligt långa. Däremot kan man tala om en känslornas logik. När vi möter Odysseus så är han erotiskt bunden till Kalypso som kan ge honom evigt liv. Men Odysseus väljer att återgå till människornas värld. Det är en människa, inte en halvgud, som börjar sin långa resa. Många har sökt hitta platserna Odysseus besöker. Ön Ithaka finns på riktigt, men ser inte ut som den beskrivs i Odysseen. Att jag alls funderar på det här visar hur skicklig författaren är. Homeros lånade detaljer från verkliga platser och satte ihop dem till litterära öar. Han lurar mig att tro att texten är självbiografisk. Men kriget vid Troja ägde rum 400 år innan Odysseen skrevs. Bättre då att söka kunskap om människan än om geografin i Odysseen. Homeros påminner faktiskt själv flera gånger om att det här är en gestaltad berättelse. De flesta äventyren återberättas av Odysseus inför människor han försöker göra intryck på. Vi får alltså höra om de dödliga farorna av en man som är säkerhet. Och Homeros låter Odysseus fundera över om man ska dra ännu en historia eller om det kanske är dags att gå och lägga sig och fortsätta imorgon. När han besöker Fajakerna så får han rent av höra ett av sina egna äventyr under Iliaden berättas av en skald. Litteraturhistoriens första exempel på intertextualitet.
2: Men när de så hade stillat sin lust att äta och dricka manade sångmön skalden till sång om hjältebedrifter. Och ur det kväde vars rykte då stigit ända till himlen sjöng han om konung Odysseus tvist med Peliden Achilles.
1: För att överleva måste Odysseus observera gudarna lika noga som människorna han gästar. Gudarna har makten, men människorna har ett visst spelutrymme. Gudarna bor för sig själva, men beger sig ofta till människorna, blir vänner med dem, till och med förälskar sig i dem och får barn. I Odysseen så är samvaron mellan gudar och människor förvånansvärt avspänd. Kanske därför att gudarna inte är moraliska. De vill utöva makt, inte göra människorna godare. Och de är luriga. När Odysseus son Telemachos vill lämna Ithaka så talas om en man som syns på en plats och så plötsligt på en annan. Tja, det var väl en gud som antog mannens skepnad, kommenterar någon. Men allt är inte hot. Vår huvudperson når mot slutet av boken Fajakernas ö som framställs som ett sansat paradis. Och dessutom finns där en ung flicka, Nausicaa, som blir förtjust i den åldrande sneseglaren. Många manliga kommentatorer har dröjt sig kvar på den stranden. Odysseus själv kan helt enkelt inte undgå sitt öde och stanna kvar på den paradisiska ön. Verkligheten väntar. I slutavsnitten briljerar Homeros i tvära kast mellan fars och död. Någon kastar en fläsklägg på Odysseus. Lite senare utbryter blodbadet och han som kastat och alla friarna dödas brutalt innan som avslutning de tjänarinnor som varit ihop med friarna hängs. Till det geniala med Odysseen hör att när striden är över och texten slut så fortsätter berättelsen. Homeros planterar början på nästa historia. Visst, Odysseus och Penelope får åldras tillsammans, men Homeros påminner oss om att Odysseus under sina resor mött siaren Tiresias, som sagt att Odysseus, när han väl kommit hem och förenats med sin hustru, ska bryta upp på nytt. Denna gång ska han vandra inåt land med en åra på axeln. Och när han kommit så långt att en person han möter tror att åran är en spade, ska han offra till Poseidon. Och därmed ska försoningen vara genomförd. Och man kan förmoda att Odysseus kan återvända hem. Eller är inte allas våra livsresor en fortsättning av Odysseus färder?
3: Det var Mikael Tim som gjort veckans klassiken om Odysseen av Homeros som skrevs för 2700 år sedan. Nu är klockan ett.
4: Efter rapporteringen om det pågående mässlingsutbrottet har efterfrågan på mässlingsvaccin ökat i Skåne. Enligt distriktssköterskan Malin Göransson på MHCC som bland annat erbjuder vaccinationer är det främst vuxna som är osäkra på sitt vaccinationsskydd.
5: Vi märker framförallt att det är många som hör av sig och vi har haft många som har kontaktat vår kundtjänst och är oroliga och vill kontrollera sitt vaccinationsskydd och frågar om vi erbjuder det här vaccinet och vill eventuellt komplettera med vaccin om de saknar doser.
6: Malin Göransson berättar vidare att de flesta som hör av sig är vuxna som är osäkra på om de är vaccinerade eller inte. Och hon märker att rapporteringen gör att det skapar en viss oro.
5: Mässling är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom så man ska ta situationen på allvar. Men jag tycker inte det finns någon anledning till panik. Mässling är fortfarande ovanligt i Sverige och det är mycket tack vårt vaccinationsprogram och att vi har hög vaccinationstäckning.
4: Reporter Johanna Sacka och P4 Kristianstad. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer, bland dem räddningspersonal, har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Norge kommer att ge Ukraina motsvarande 85 miljarder kronor i fortsatt stöd, det meddelar statsminister Jonas Gahr Støre idag, eller igår. Merparten av pengarna ska gå till Ukrainas militär, enligt statsministern. Ekot med Linda Krupke.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Vi fortsätter natten i P1 med en återutsändning från i torsdags. Verkligheten.
8: Han var lite frystorkad faktiskt. Öronen och tassarna var lite frystorkade. Nej, gör det inte.
9: Framför Emily står den kända hotelldirektören Lasse Didings frysta hund. I jakten på ett jobb har Emily lärt sig stoppa upp döda djur. Men inte bara djuren får ett nytt liv. Själv inser hon vad hon alltid har saknat.
8: Och det här är väl egentligen första gången i mitt liv jag inte känner mig ensam. Jag känner mig inte deprimerad längre. Jag har väl döden runt mig hela tiden.
9: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstall. Och det här är Emelies berättelse.

0: Fritsla, en liten ort 2 mil från Borås. Här har Emily Möller sin verkstad. Någonstans i närheten av den lilla ortens kyrka letar jag. Så ser jag ett rävhuvud titta ut från ett rum i botten på ett bostadshus. Där inne förvandlar Emily döda djur till minnesföremål. Första gången jag hör om henne är i lokalnyheter. Det sägs att hon är en av få zoologiska konservatorer i Sverige. Sen hör jag att hon fått uppdraget att stoppa upp hotelldirektören Lasse Didings frysta hund. Jag kan inte släppa det. Vad gör att en person i 30-årsåldern viger sitt liv åt att stoppa upp djur? Var kommer det ifrån och vem har Emily blivit av att vistas runt de döda djuren? Jag måste få svar.
1: Vad har du där?
2: Det här är ett pickelbad och det här är ett, på början ett garvbad.
1: Okej.
0: Inne i lokalen står Joakim, en kund. Han plockar upp ett fruset huvud från en råbock ur en plastpåse. Klumpar av frost ramar in huvudet och ögonen. Han vill bevara minnet av vad han var med om när han sköt bocken.
1: Den är ju väldigt speciell där.
2: Den var ju svinhäftig.
3: Normalt sett så brukar de väl ha 2 horn med lite taggar som sticker ut.
2: Ja, de ska ha de här 2 och så en där och så en
3: ja,
2: här.
3: Men den här har liksom 4. Jag är lite kluven också till det. För det är ju någonstans ett djur som har dött. Men det var en häftig upplevelse. Och ja, det var just första gången och allting gick också väldigt bra.
0: Emily Möller fyller i de nödvändiga pappren om rådjursskallen. Uppstoppade djur handlar om en önskan. Att det som har dött ska sminkas upp och bevaras. Det finns någon naiv förhoppning i det, tänker jag. Att man inte bara kan låta de gamla drömmarna dö. Men jag inser att jag måste tänka längre än så om jag ska förstå Emily. Runt om i rummet sitter rävar. En randig vildsvinskulting. En uppbröstad tupp. En grävling som gapar från väggen. Djuren i rummet är inte bara monument över sina liv, ska det visa sig. Utan också över Emilys. Och när den historien som ska ta henne hit börjar, är hon på en olycklig plats i livet. Göteborg, några år tidigare. Emily lever på 27 kvadratmeter tillsammans med sina 4 hundar.
4: Och jag fyllde det till maxgräns.
0: Hon hade kunnat må bättre och hon hade kunnat ha ett riktigt jobb. Hon har bott här i stan i 10 år men trivs inte riktigt och vet inte vad hon ska göra.
4: Men jag gillar inte stadslivet, det är inte min grej. Det var mycket som fattades liksom. Jag kände liksom att jag var liksom allmänt uttråkad utav mitt liv, min situation och allt däremellan. Jag behövde ha liksom någonting som gav mening.
0: Emily har en pojkvän och träffar kompisar, men det finns en saknad i henne. När hon växte upp i Fritsla brukade hon dras till det vilda. Hon var ute i skogen och vid havet, där hon samlade på vackra föremål hon hittade. Skatter av fjädrar och benbitar. I Göteborg dras hon till Naturhistoriska museet, som bland annat har Malmska valen, en uppstoppad blåval. Men i övrigt finns inte mycket natur i stan. Emily är dessutom allt mer desperat efter en inkomst. Hon gillar inte de tillfälliga arbeten som hon har varit på med, på restaurang och som väktare.
4: Jag vantrivdes i stort sett överallt. Jag är inte en people person. Så att jobba på till exempel en restaurang där du har kunder som beter sig och det är så mycket stress och liksom oroligheter på det sättet att det funkar inte för mig bara. Det är inte min grej. Och så får man inte vara otrevlig heller.
0: Efter flera vändor hos Arbetsförmedlingen får Emily till slut en jobbcoach. Och när hon väl får prata med honom så möter han henne med en fråga.
4: Och det var ju inte liksom han, det var han att han pushade väldigt mycket. Och han sa det, om det var första eller andra mötet, så sa han det att om du får drömma, liksom dröm vilt, vad vill du göra?
0: Ja, vad vill man göra om man får drömma vilt? Nu tänker Emily på när hon gick runt som barn i naturen. Samlandet på skatter, ofta djurdelar, har fortsatt upp i vuxen ålder.
4: Alltså jag älskar ju djur och natur och vara ute i skogen och liksom vara vid havet och bara vara liksom allmänt nära naturen har jag alltid tyckt varit liksom det bästa. Och sen när man är ute i skogen och så hittar man någon benbit och så det är det här liksom att gå och titta efter grejer och hitta små skatter och sånt där. Jag hittade en kattskalle faktiskt inne i Göteborg en gång. Den har ju blivit påkörd antagligen och så gått in i skogen och lagt sig och så förmultnat. Fy fan, stackars katt som har legat här och dött. Och sen kul för mig att jag hittade skallen. Ja, jag gjorde rent den och blekte den lite. Så
0: när jobbcoachen frågar vad Emily vill så säger hon att hon vill jobba med att stoppa upp djur. Kanske kan det finnas ett sätt att ta sig dit.
4: Och då sa han det. Ja, men vi sätter oss på varsitt håll, letar efter utbildningar eller vad man ska göra för att komma åt det här. Liksom. Och så återkopplar vi. Så gick det ju några dagar då, eller en vecka, och så återkopplade vi och då hade jag hittat utbildning via Leksands folkhögskola.
0: För att bli zoologisk konservator, som också kallas taxidermist, behöver Emily gå en hantverksutbildning. Hon hittar en som styrs från Leksand. Men själva undervisningen sker inte i ett klassrum, utan hos en yrkesverksam person som kan lära upp henne. Emily hittar som tur är en konservator som heter Jeanette. Men hon bor utanför Strängnäs, nästan 40 mil från Göteborg. Emily åker och besöker henne under 4 dagar för att se hur de fungerar tillsammans. Allt som Emily varit nyfiken på avstånd eller hemma på sitt rum ska hon nu få ägna sig åt på riktigt.
4: Jag såg ju de djuren hon hade och jag fick göra en mink. För hon ville se liksom vad hade jag för konstnärlig potential eller vad jag hade för potential i arbetet överhuvudtaget.
0: Det fungerar. Jeanette accepterar Emily som lärling och Emily blir antagen. Då undrar hon hur hon ska göra. Hon har ju en pojkvän och vet inte om hon orkar med ett distansförhållande.
4: Jag är inte bra på så här förhållanden eller sådär, eller jag tycker det är svårt. Och det kanske hade hållit i 2 år eller sådär, det vet man ju inte. Men jag vill ju inte spela med det. Men samtidigt kunde jag ju inte heller säga nej till utbildningen för en kille jag hade varit upp med i 1 år.
0: Men pojkvännen Tobbe väljer att flytta med. Och nu får Emily tillbringa sina dagar med att stoppa upp djur. Hon ska få se vad som händer med henne när hon hamnar på ett jobb som hon inte hatar. Det handlar egentligen inte om att stoppa upp ett helt djur, utan om att få dess yttre och skalle att se levande ut. Hon flår djuren. Sen monterar hon deras hudar på kroppar av trä och plast. Emily lär sig såga, spika, skulptera, snickra för att det tomma ska framstå som en levande kropp. Ett av de första djuren som Emily får jobba med är en gepard, skjuten på en resa.
4: Man syr magen då, eller de hade skurit upp benen och så syr man ihop varje ben för sig och sen magen för sig och sådär. Så jag satt bak och sydde liksom skrevet på den och så skickade en bild på mig när jag sitter med den till min lillebror. Och hans enda reaktion var, varför syr du den i rumpan? Så bara, men det var ju inte det som var.
0: Hon får en närhet till djuren hon stoppar upp. Hon kommer närmare dem än nästan någon annan får göra. Som när det kommer in en björn som luktar av jorden i skogen där den en gång levde. Nu är den i Emilys händer.
4: En ung björn, men tassarna är liksom helt enorma. Och att man liksom kan hålla i den här tassen och liksom verkligen titta på det här djuret i detalj.
0: En ny värld öppnar sig för Emily. En värld hon inte riktigt kunnat föreställa sig. Även när det gäller människorna. Det finns en förening för de ungefär 40 personer i Sverige som jobbar med zoologisk konservering. Som lärling får Emily följa med på årsmötet. De flesta där är äldre än henne. Många närmar sig pensionen. Många är konstnärliga vid sidan av yrket. Håller på med skulpturer och lera.
4: Men alla är så välkomnande. Alla är så snälla. Och alla är glada över att man tycker om det här yrket som de har arbetat med hela livet. Som de liksom riktigt värnar om.
0: Emily har hittat rätt in i den här lilla världen. Det vet hon. Och efter 2 år som lärling är hon klar. Men hon vet ännu inte att yrket också ska dra in henne i rubrikernas värld. Emily säger hej då till sin lärare i Strängnäs. Får ett starta eget bidrag av Arbetsförmedlingen. Söker alla tillstånd som behövs. Och så öppnar hon upp sin verkstad i bottenvåningen på mammas hus i Fritsla. Nu börjar jägare dyka upp med sina frusna byten. Men också vanliga människor med mindre djur som de vill föreviga. Folk som vill göra något fint av det döda.
4: Ja, men en fågel som har flygit in i rutan hemma till exempel. Om man vill bevara den istället för att slänga den på sopan eller gräva ner den eller sådär. Och även husdjursägare som kommer in och vill göra minnesgrejer utav sitt husdjur.
0: Så en dag får Emily ett samtal som handlar om husdjur och som ska göra henne omtalad. Men Emily är skeptisk till den sortens uppdrag att konservera husdjur. Hon brukar be folk tänka efter när de vill stoppa upp en död älskling. Det är mycket som står på spel.
4: Jag förstår ju liksom varför man skulle vilja göra det. Alla förstår inte riktigt vad det faktiskt innebär. Vissa tror ju typ att man får hem djuret exakt som det såg ut och att jag i stort sett frystorkar det på något sätt eller sådär. Jag vet ju själv liksom hur paniken jag hade när en av mina hundar gick bort. Och det gick fort och det var liksom, det var ingenting som var planerat eller sådär, utan det gick alldeles för fort. I och med att jag har det yrket jag har så kunde jag också säga nej, det ska du inte göra, skärp dig. Så liksom rent allmänt så nej, gör det inte.
0: Men nu ringer det alltså. I andra ändan är inte vem som helst. Det är Lasse Diding, hotelldirektör i grannorten Varberg. Diding är känd bland annat för att driva ett spa tillägnat Lenin. Han stod nära författaren Jan Myrdal och han är inblandad i konflikter med kommunen om vilken offentlig konst de ska ha. Lasse är känd för excentriska infall. Men nu handlar det om hans hund. Lasse säger till Emily att han skulle vilja stoppa upp sin älskade tax Bertil, som han själv förvarat i sin frys sedan den dog. Emily svarar som hon brukar när Lasse Diding frågar.
4: ja, jag sa ju mina obs. Liksom att det kommer inte se ut exakt som din hund. Kommer vara en hård kropp. Du kommer inte kunna klappa eller gossa med hunden.
0: Bertil har vid det här laget legat länge i Lasses frys. Och Lasse låter säker.
4: Han hade tänkt igenom det. Han har haft 3 år på sig och tänka att jo, men det här är vad jag vill göra. Och då tänker ju inte jag sätta stopp för det på något sätt, utan det är ju hans hund. Vill han göra detta så ska han få göra det. Jag tänker inte polisa eller bestämma vad någon annan ska göra med sina husdjur eller med sin sorg, utan jag vill ju vara behjälplig istället.
0: Att göra ett husdjur kan sluta i ett tråkigt resultat, för det är svårt att få det se ut som när det levde. Särskilt för en konservator som aldrig mött djuret. Det finns inga färdiga stommar. Man måste bygga från grunden, sen jämföra med foton. Det tar flera gånger så lång tid att stoppa upp en hund jämfört med en räv i samma storlek. Men Lasse har bestämt sig och Emily får in taxen Bertil till sin verkstad.
4: Han var lite frystorkad faktiskt. Öronen och tassarna var lite frystorkade. Men jag fick också veta att han hade plockat upp hunden ur frysen några gånger. Och det ska man ju helst inte göra då. Och så ska det vara väl paketerat i plastpåsar, täta plastpåsar. För att man vill inte att det frystorkar, för det blir svårare att montera. Men som tur var så var det inte allt för illa. Så det gick ju, men det var lite om och men och flå.
0: Så börjar Emily sitt mödosamma arbete för att återskapa illusionen av en levande tax. Hon arbetar med skinnet.
4: Jag la skinnet i de olika garvbaden som vi gör för att skinnet inte ska ruttna, utan att det blir liksom ett monterbart skinn så att säga.
0: Emily gjuter av kraniet och gör en plastkopia.
4: Huvudet eller kraniet med kött och allting göter jag av. Och på den sen kan jag skulptera och bygga ögonbryn, bygga läppar och näsa och sådana saker då. Så det finns ju ingenting inne i kroppen på hunden sen som är biologiskt eller vad man kallar det.
0: Det här kommer bli Emilys överlägset viktigaste uppdrag hittills, sett till uppmärksamhet. Totalt 3 veckors arbetstid ska det ta. Emily känner att hon börjar utveckla en relation till taxen Bertil.
4: Alltså, det gör man ju typ. Man är väl lite mer varsam. Man håller ju på med någon familjemedlem.
0: Slutfinishen handlar om att lägga dit färg där skinnet bleknat. Bertil får lov att ha stängda ögon. Emily anser sig inte vara tillräckligt duktig för att få till en hunds levande blick. Sen är det klart. Det känns oroligt när Lasse och hans fru ska komma och möta sin uppstoppade kamrat. Som en gång skällde, skuttade och åt. Men som nu är frusen i ett ögonblick. Vad kommer de säga?
4: Jag var jättenervös när de skulle komma. Jag hoppades på att de skulle bli glada och att de skulle tycka om mitt arbete. Men jag har ju inte levt med hunden. Så jag vet ju inte vad de tycker. Så jag kunde ju bara hoppas på att de blev glada och tyckte att jag hade gjort något bra. Och att han var tillräckligt lik.
0: Så stegar Lasse och hans fru in i lokalen.
4: Ja, de kom in här och han låg på bordet där i sin bädd. Och ja, de gick fram till honom och så bara, där är han ju. Och så klappade de på honom och tittade på honom och hälsade på honom och sådär. Det kändes bra. Men med tanke på hur de reagerade när de såg honom så kände jag att okej, det blev bra. Det ger ju mig mycket också liksom att se dem glada över mitt arbete. Liksom att då känns det ju bra för mig. Så här, okej, jag har gjort någonting bra. Det blev fint. Och ja, det känns bra.
3: Då tillför ju du något i deras liv, tänker jag.
4: Ja.
0: Emelies mödosamma arbete gör människor lyckliga. Hon blir uppmärksammad i nyheterna efter jobbet med Lasses hund. Och det ger fler kunder.
5: Emily Möller i Fritsla har det lite ovanliga yrket taxidermist, alltså att stoppa upp djur.
6: Jag har alltså alltid varit intresserad av djur, av skelett och monterade djur och sånt där.
7: Så här ser det ut efter ett halvår hos Emily, så blev han så här.
8: Hur kommer det sig att du valde att göra det här?
7: Antagligen av kärlek, tänker jag. Jag älskar Bertil.
0: Men inte bara kunderna blir lyckliga. Emily märker att något har hänt med henne. Hur hon kommit närmare naturen, som hon längtat så mycket efter, när hon konserverar de döda djuren. Hon som satt deprimerad i en liten lägenhet i Göteborg har förändrats.
4: Jag känner mig inte deprimerad längre. Jag har nog inte varit så glad och mått liksom så... Ja, men liksom, allmänt tillståndet var liksom, ja, men jag mår bra. Medan innan så har jag varit väldigt deprimerad och mått liksom psykiskt dåligt. Jag har alltid känt mig väldigt ensam. Och det här är väl egentligen första gången i mitt liv jag inte känner mig ensam.
0: Det handlar inte bara om djuren, utan också om människorna. De hon möter i sin bransch. Hon har hittat sin flock, som tidigare inte fanns, förstår hon nu.
4: Jag hade ju mina vänner och sådär då, men det var liksom inga vänner som man kände, eller som i efterhand nu har känt liksom att det där var verkligen bästa vänner och sådana saker, utan jag var ganska ensam, eller jag var väldigt ensam. Jag letade väl tillhörighet, och, eller ville ha tillhörighet och då när jag var liksom arbetslös och sådär. Och med detta yrket så har jag ju faktiskt även fått ett community. Vi är ett gäng liksom ganska tajta. Vi är liksom kollegor, vi har samma yrke. Egentligen skulle man ju kalla oss för konkurrenter. Men vi hjälps åt. Vi skickar kunder till varandra. Sen är vi väl väldigt så... Vi tycker inte om att vara rastlösa. Vi är spattiga och liksom tycker det är kul att hända grejer.
0: Att återskapa det döda handlar, som jag tänkte, kanske inte om hybris. Ibland är det rätt sätt att minnas, även om det kan framstå som att man inte accepterar tidens tand. På samma sätt som jag förevigar röster i mina dokumentärer, förskönar dem med musik och putsningar. Jag tänker på folkgruppen Toraja i Indonesien, hos vilka det finns en tradition att mumifiera sina anhöriga. Man plockar upp dem vid vissa tillfällen, låter dem stå i sina kläder, skjortor och uniformer. På foton kan de uppklädda liken framstå som lätt groteska. Men i grunden handlar det nog om att vara nära de som inte längre lever. I den svenska protestantiska världen har vi städat bort det kroppsliga med döden. Vi håller inga likvakor och kremerar oftast kropparna. Grävlingen på väggen ser på mig.
3: Är det så enkelt som att du bara är fascinerad liksom av döda djur?
4: Ja. Oh. Typ. Det låter väl nästan för enkelt att säga fascinerad av döda djur. Alltså jag älskar ju levande djur också. Alltså olika kranier är mot varandra och hur de är uppbyggda och biologin med det.
3: En annan sak jag tänker på är att det är ju så sällan vi i vår del av världen kommer i kontakt med döda djur. Plockar man ju bort så fort man får chansen.
4: Mm.
3: Men du gör det nästan tvärtom. Du visar upp dem.
4: Ja, jag har väl döden runt mig hela tiden.
3: Tänker du så?
4: Nej.
3: Jag tycker inte det alls känns så heller. Jag tycker det känns som att man har liv runt.
4: Ja.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här var Emelies berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona. Nyhetsklippen kom från Sveriges Radio och SVT.
9: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Sök bara på verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
10: Och ett nytt avsnitt hör vi här i P1 torsdag kväll 8:03. Verkligheten. I fabrikens första avsnitt efter sommaruppehållet djupdyker redaktionen i uppmärksamhetsekonomi. Varför är vår uppmärksamhet en råvara som företag åtrår? Svar får vi om en minut i fabriken från UR.
11: Vi satt i den svarta Mercedesens baksäte, impresarion och jag.
12: Gigget, en novell av och med Kjell Westö.
11: Ögonbinden var svart och av ett mjukt material. Den var skön att bära men släppte inte igenom en gnutta ljus.
12: En berättelse ur vårt novellarkiv om en författare som färdas mot ett okänt uppdrag i en tid av nedstängningar och restriktioner.
11: Jag trodde inte att du menade allvar, sa jag inifrån mörkret medan vi fortsatte längs Västerleden och hastigheten ökade markant. Då impresarion inte svarade, fortsatte jag. Med hemlighetsmakeri alltså. Jag trodde det var dina sedvanligt stora åtbörder. Då trodde du fel, kom det från min vänstra sida med en röst som var lättsam och hård på samma gång. Det är viktigt att du inte vet var du är.
12: Lyssna på novellen i P1 i vår app Sveriges Radio.
13: Skolan har ringt in, semestern är slut. Det är mitten av augusti och för de flesta av oss är sommarens lediga dagar över. Så istället för att vila ögonen på blå horisonter och lyssna på fågelkvitter väntar nu för många en betydligt mer uppkopplad vardag. Fylld av reklam,
14: hej, Tony Rickardsson här.
13: Information,
15: gå in på krisinformation,
13: notiser och budskap.
16: Vet du tillräckligt mycket om praktiskt energisparande?
13: Som alla tävlar om vår uppmärksamhet. Du lyssnar på Fabriken som idag handlar om uppmärksamhetsekonomi. Varför är din och min uppmärksamhet en råvara som företagen åtrår? Vad gör ständiga distraktioner med oss människor? Och hur kan vi navigera i ett samhälle där så många krigar om våra öron och ögon? Jag som är med dig heter Johannes Tjackar och med mig i studion idag har jag Johan Anderberg och Katarina Graffman. Välkomna hit!
17: Tack så mycket!
13: Katarina, du är filosofidoktor i kulturantropologi och har studerat hur medieteknologi har förändrat oss som människor. Vart är den mest oväntade platsen du har sett reklam någonstans, Katarina?
17: Oj, jag tror nog att när man sitter på olika typer av damrum och det sitter typ reklam som inte alls har med de aktiviteterna att göra. Det kan så här förvåna mig ibland.
13: Johan, du är författare och journalist. Du har ju skrivit om uppmärksamhetsekonomi och i en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Ditt enda liv är under belägring". Vad menar du med det, Johan?
18: Jo, men att vi egentligen bara är våra medvetanden. Och just våra medvetanden har ju blivit den här råvaran som den nya ekonomin åtrår. Och den här frågan du hade om vad man hade sett reklam på det ovanligaste stället, det fångade verkligen mig, för där jag spelar tennis. Nu finns det till och med en reklamskärm, rörlig reklam, i alla fall herrarnas omklädningsrum. Och det känns väldigt invasivt att vara naken och se en rörlig reklamskylt mot sig. Och det känns som att det har försvunnit någon anständighet i det här. Alltså att man verkligen trycker in reklam överallt. Och jag försökte köpa en diskmaskin här om veckan. Och då var det till och med reklam när jag försökte köpa någonting. Så inte ens när jag verkligen ville konsumera något så kunde jag slippa reklam.
17: Jag måste ju direkt ställa en fråga till Johan, som den antropolog är. Det är väldigt spännande. Vad är det för typ av reklam inne i tennisens här omklädningsrum?
18: Liksom... Ja, men det är liksom för allt möjligt. Det är för shampoo, för liksom olika kläder. Jag tror att det programmeras dag för dag liksom på något centralt ställe. Men det är väldigt konstigt, för det kostar ju jättemycket att spela tennis. Men det är som att liksom alla försöker hela tiden få den här extra lilla inkomsten. Mm.
13: Men vad betyder uppmärksamhetsekonomi?
18: Alltså, det var ett begrepp som först grundades på 70-talet av Nobelpristagaren Herbert Simon, som menade att ett överflöd av information i framtiden skulle komma att skapa en brist på uppmärksamhet. Mm-hmm. Och egentligen hela ekonomibegreppet bygger ju på en idé eller en insikt om att alla resurser är begränsade. Så att det finns en viss mängd vatten i världen, en viss mängd guld, silver, skog och så vidare. Mm. Och det han såg framför sig, som man ändå får säga att han hade rätt i, var att den viktigaste resursen i framtiden skulle bli vår uppmärksamhet.
14: Katarina, har du tittat på det här med uppmärksamhetsekonomi något?
17: Ja, absolut. Och jag tänker, det är inte bara en ekonomisk fråga, utan det är ju en enorm kulturell förändring. Mm. Där den tid vi lägger är valutan. Och det beror ju lite på, det är svårt att prata så väldigt generellt, men om du tittar på de som är yngre och digitala generationerna, och då tänker ju jättemånga, åh, men det är bara de unga. Nej, det är det inte, för de digitala generationerna är uppåt 40 år nu. Mm. Liksom, vi har ju haft tillgång till nätet så pass länge, men det handlar om att man vill få tid att komma åt hur människor bygger sin identitet och deras tillhörighet. Så det är en enorm kulturell förändring.
14: Men de här företagen är ute efter vår uppmärksamhet. Vart ligger värdet? Är det de faktiska pengarna jag betalar, eller är det i datan jag ger bort? Var ligger värdet någonstans?
18: Både och. Dels eftersom det blir lättare att förutsäga oss, men också att skapa oss. Så att det blir lättare att liksom skapa produkter, det blir lättare liksom att förutsäga vad vi vill se på Netflix och så här. Men sen kan du också ta datan och paketera den vidare och sälja den vidare till andra. Så det är ju både och.
15: Ja, vad glår du på? Det kan ju tyckas med lite otrevlig fråga, men här i Silicon Valley är den kanske den mest relevanta att ställa. Vad vi tittar på och vad vi fäster vår uppmärksamhet vid, nämligen det som driver hela ekonomin.
19: Uppmärksamhetsekonomin bygger ju på att vi hänger kvar där.
20: Jag tycker ändå vi ser en sorts digital backlash där människor kanske känner att jag vill kanske inte vara uppmärksamhetsekonomins liksom oavlönade arbetare.
14: När jag var yngre, jag var född 92, då såg man reklam mycket på tv, kanske när man bläddrar i tidningen och sen när man går ut i samhället också. Men vad hände när internet kom? Förändrade det spelplanen på något sätt?
18: Ja, men det är några grejer som har hänt. Och en grej är ju att mätbarheten har ökat. Och innan man kunde mäta hur effektiv reklam var på ett bra sätt, så fanns det ju en viss liksom konstnärlighet i reklamen, just eftersom det fanns det här gapet mellan att, alltså att man inte riktigt visste vad det skulle leda till. Mm. Så det fanns liksom någon form av kreativitet som krävdes. Och det märker man inom journalistiken också, att vi mäter ju väldigt mycket vad som läses. Så innan så var det ju att man liksom mer fick gå på känsla, och det skapade ju någonting ganska intressant. Mm. Och den andra grejen är ju att det har blivit väldigt mycket billigare att förfölja oss. Jag kommer ihåg när jag kom till London första gången och såg de här reklamskärmarna i centrala London. Det var liksom en jättestor grej. Nu kan liksom vem som helst köpa en reklamskärm för nästan ingenting. Det är till och med så billigt att det finns liksom reklambåtar i Stockholm som kör omkring. Den tredje grejen som har hänt är ju att företag i högre utsträckning säljer tjänster istället för produkter. Mm. Och det ser man till exempel när man använder Microsoft Word eller digitala produkter som Adobe och sådär, att man inte köper det utan att man liksom prenumererar på det.
14: Just det.
18: Och i den nya prenumerationsekonomin så måste ju företagen hela tiden ha en relation med dig. Innan kanske du köpte en bil av BMW eller Volvo, och så var de nöjda tills du skulle köpa en ny bil.
14: Men varför är de här företagen så beroende av vår uppmärksamhet?
17: För att de vill sälja grejer till oss.
18: Sen tror jag också att det är lite en trend, för företag gör ju väldigt mycket grejer som liksom andra företag gör. Alltså historiskt sett så har man ju liksom gjort saker även inom företag som är ganska irrationella. Och jag tror att det delvis är ganska irrationellt att till exempel om jag köper något på Clas Ohlson, att de skickar liksom 5 mejl och frågar hur upplevelsen var. Det tror jag liksom är ganska kontraproduktivt.
17: Jag tror också, precis som du säger, man fortsätter som man har gjort. Det här med, de vet ju att de inte ska, liksom, om jag har köpt en tvättmaskin så behöver jag inte 10 nya förslag om tvättmaskiner. Så det handlar ju också om hela den här marknadsföringslogiken där man är rädd att bryta liksom spår. Man har ju fortfarande idén om att ju mer exponering eller det bästa. Det liksom finns ju sådana här marknadsföringsteorier som inte stämmer. Jag satt faktiskt igår och tittade på TV4 Nyheter på analog sändning. Alltså, har ni hört hur gammal det är? Det intressanta var då tänkte jag på reklamen för ett diskmedel. Har ni sett den? Den här tyska reklamen.
14: Ja!
17: Vet
14: ja.
17: Du, de är ett grönt kök och har så gröna kläder. Och så tänkte jag så här, gud, den här har jag nog sett i 25 års tid. Mm. Samma liksom inslag. Och då är det så himla spännande, för de kör det om och om och om igen. Och då tänkte jag, satt faktiskt fundera på det igår. Det betyder att det har någon typ av effekt. De tycker inte ens att det är värt att göra liksom ny typ av marknadsföring. De bara kör. Mm. Bara kör och mattar ut oss liksom. Och då har det ju någon typ av effekt. Så att det där är mycket intressant faktiskt.
18: Och där tänker jag också på Coca-Cola. De är väl det företag som har gjort mest reklam i världshistorien. Att idén bakom att göra så mycket reklam, det är ju inte egentligen att du ska bli så sugen på Coca-Cola, utan att det ska vara så extremt svårt för en annan läsktillverkare att ens börja få dig att bli intresserad av någonting annat.
14: Hur pratar de här företagen om vår uppmärksamhet? Jag tänker på Netflix vd som har sagt sömn är Netflix största konkurrent. Går det att förstå hur de pratar om oss? Liksom?
18: Ja, alltså tyvärr så har ju alla de här nya verktygen kommit i händerna på folk och deras aktieägare som hela tiden kräver liksom ytterligare avkastning på sitt kapital. Och på samma sätt som vi liksom har förstört miljön under 200 år så kommer vi ju förstöra våra medvetanden om vi fortsätter så här.
14: Vad tänker du händer med vårt medvetande då?
18: Nej, men alltså, om du ska liksom komma på vem du är som människa så måste du ju vara själv. Du måste ju vara själv eller med dina nära. Du kan ju inte hela tiden spendera tid med någon som vill ha någonting av dig. Eller som vill ha liksom, dina pengar eller din uppmärksamhet. Du måste ju på något sätt få den här tiden för dig själv.
14: Mm.
18: Och om liksom, det finns miljontals företag runt om i världen som bara försöker profitera på din uppmärksamhet, så har vi skapat en väldigt olycklig situation.
14: Vad säger du, Katarina?
17: Nej, jag säger lite samma sak som man pratar om hållbarhet, och man vill liksom få människor att konsumera lite mer hållbart. Det är ju supersvårt, för det är ingen direkt effekt att du känner dig får någon typ av respons och bekräftelse. Det är därför det är så svårt att förändra. Och det är ju samma här, för visst, du kan ha enskilda individuella uppmaning att säga att ja, men stäng av notiser och försök att liksom se hur mycket du är ute och så vidare. Men det är ju en strukturell fråga.
14: Mm.
17: Det är det som konsumtionskulturen handlar om. För om systemet är så starkt och driver på och vi hela tiden får kickar, då är det jättesvårt. Och jag tänkte ett exempel som jag brukar ta. Du var ju under pandemin, var ett mycket spännande mänskligt experiment. För då sa ju alla, det nya normala. Vad kommer det bli sen? Och då handlade det om att jag kommer inte köpa lika mycket. Jag har ju liksom upptäckt att jag behöver inte köpa så mycket. Jag behöver inte resa så mycket. Det är hemester pratar vi om.
14: Mm.
17: Och sen när väl restriktionerna släpptes, då bara sköt konsumtionen i taket. Alla skulle liksom ta igen och resa och så vidare. Och det som vi faktiskt förändrade var ju att vi ville sitta hemma och jobba. För det var ju skönt. Så det vill jag ska förändras. Och det säger jättemycket om det här med människor, att så länge vi får någon typ av bekräftelse och känner någon typ av kort stund av lycka, för det kan det innebära att konsumera eller vara ute på sociala medier. Det är jättesvårt att bryta.
18: Mm. Och det är väl det som är det stora problemet med den här nya ekonomin, att företagen vill ju inte samma sak som vi. Alltså på 50-, 60-, 70-talet, 80-talet så hade man ju lite samma intressen som företagen. Du vill liksom ha en bil och de vill göra en bil och de kan inte vilja göra den lika säker som du ville. Och så liksom. Men så möttes man någonstans i mitten och så fick konsumenterna vad de ville och företagen vad de ville. Men nu, om du liksom använder Tinder så vill ju inte de att du ska skaffa en partner. De vill ju att du ska fortsätta vara på Tinder. Och det är liksom en jättestor skillnad mot hur det var förr i tiden.

0: allting som upprepas för hjärnan, som sker gång på gång på gång, så att säga, det blir ju normaliserat. Att vi stimulerar hjärnan hela tiden, vilket inte är för rent neurologiskt och historiskt särskilt normalt för hjärnan, om vi tittar från mänsklighetens perspektiv. Sen så blir det också, rent psykologiskt, så blir det ju normalt att påminnas om en massa behov, vilket för hjärnan blir en massa öppna loopar, saker som inte är tillfredsställda, saker som vi hela tiden behöver jobba för att tillfredsställa, att vi inte är tillräckliga på olika sätt. Och det får ju också en neurologisk påverkan i den bemärkelsen att det är ju hjärnans behov att tillfredsställa behoven vi har, så att säga.
1: Så jag som ser väldigt mycket reklam och information hela tiden, om jag plötsligt skulle liksom gå cold turkey och sluta med det, kommer min hjärna då vill jag vara så här, nej men vänta nu, du är van vid att få in mycket information, du är van vid att se liksom allt från reklamskyltar till notiser i telefonen till att så här, företagen verkligen jagar min uppmärksamhet. Kommer den då vilja ha den här informationen?
0: Exakt, det blir lite av en abstinens kan man säga. Nu pratar jag väldigt generaliserande förstås, men när vi ser på reklam och den här, det som jag tänker mig att du är efter eller frågar om, är ju det som faktiskt också ger oss en stimulans. Det är någon hela tiden som hjärnan måste förhålla sig till, jämfört med att vi går ut i naturen som inte vill oss någonting, den bryr sig inte om att vi är där. Medan det när vi går i en citymiljö liksom, så är det hela tiden budskap och det är hela tiden reklam och det är hela tiden någonting som jagar och vill dra till sig vår uppmärksamhet, och det i sig är en överstimulans för hjärnan som den inte är skapt för, så att säga.
1: Men hur påverkas då vårt medvetande av att företag alltså jagar vår uppmärksamhet? Alltså blir det svårare för oss att hitta jaget genom all det här bruset?
0: Ja, alltså det är ju en ganska stor fråga egentligen. Man kan väl säga så här, alltså att vårt medvetande uppfylls ju av vad vi riktar uppmärksamheten. Och riktar vi uppmärksamhet till det som är utanför oss, det som vi exponeras för, vilket ju oftast det som vi pratar om när vi pratar uppmärksamhet, det är ju att vi uppmärksammar saker omkring oss. Men om vi gör det på ett, ska jag säga, överdrivet sätt, kanske som ett karbonpapper mot vår omgivning, att vi bara är en reflektion av allting vi faktiskt tar in, då blir ju vårt medvetande uppfyllt av någonting som är väldigt reaktivt. Vi blir bara en reaktion på det vi har omkring oss. Mm. Och den möjligheten och kapaciteten att reagera på det sättet, det delar vi med djuren. Liksom. Alla arter har ju den funktionen, och det är så vi överlever och alltid överlevt, att vi reagerar på vår omgivning. Men vår mänskliga hjärna har ju en extra level, så att säga. Vi har ju en högre kapacitet att vi kan också reflektera. Vi kan ta in input och bearbeta den och få ut ett annat resultat. Vi kan ju styra, välja tankar, välja vad vi kommunicerar och så vidare. Vilket ju får oss ett mer reflekterande status, så att säga. Och det är ju bara den mänskliga hjärnan, vad vi känner till, som har den kapaciteten. Och det möjliggör ju att vi får ett mer målstyrt jag. Alltså ett mer grundat jag. Ett jag som är mer av en agent. Att vi tar en tydligare subjekt, så att säga, att det är jag som agerar. Och när jag får stimulans så är det för att jag agerar och gör saker. Jämfört med att man är mer, istället för målstyrd, så är man mer distraktionsstyrd. Precis som djuren då. Och det tar mindre energi för hjärnan att vara distraktionsstyrd. Än att själv stå för en idé och en plan och välja vad man blockerar bort och välja vad man tar in och agerar medvetet, så att säga. Det tar väldigt mycket mer energi, men samtidigt har vi kapaciteten om vi skulle använda den.
1: Men vad kan man göra för att minimera påverkan på hjärnan, Anna?
0: Man kan ju dels gå tillbaka, om vi tar ett lite djupare plan, och se till vad som borde vara och historiskt har varit ett mer av ett normalt tillstånd för människan. Och det är ju att vi hör våra egna tankar. Att vi agerar utifrån en egen reflektion och att vi vill någonting utan att vi är styrda av någon yttre kraft eller exponerat för någonting som konstant styr oss. Och för att komma till det stadiet, att vara den som faktiskt agerar avsiktligt, tänker och är medveten om vad man gör och varför i den utsträckning vi kan. Det finns ju otroligt mycket omedvetet i hjärnan som vi inte kan styra över, men det vi kan styra över, det kommer man ju bara till om man inte har ett normalt tillstånd av att hela tiden exponera sig för distraktioner. Om vi ser skillnaden på att leva idag och leva för 20 år sedan, då hade vi ju tillfällen när vi hörde oss själva tänka. Mellan möten på jobbet så kunde vi liksom sitta med våra tankar. När vi gick på toaletten så kunde man sitta med sina tankar. Och när vi väntade på buss

0: när ett samtal avbröts eller det blev reklam på tv eller ni förstår, alltså, det fanns ju otroligt många tillfällen när man faktiskt landade i sig själv och var ett jag, medan idag är det många som så oreflekterat agerar precis som djuren skulle ha gjort, så reaktivt att det blir reflexat hela tiden så snart det blir en dipp i stimulans, ta upp telefonen, och i telefonen är det alltid någon som har köpt vår uppmärksamhet.
1: Johan, vad ser du för värde i distraktionsfria miljöer? Jag vet ju att du väldigt nyligen kom hem från ett silent retreat, eller hur?
2: Ja, precis.
1: Hur var det?
2: Ja, men det är ju en chock, och det tror jag alla upplever som liksom är ensamma med sina tankar än bara en liten stund. Men att man får ju syn på sig själv på ett sätt som man liksom väldigt sällan får i samhället idag.
1: Fick du någon reklam, någon information, eller var det liksom helt blockerat under den tiden?
2: Ja, det var helt blockerat.
1: Och hur var det?
2: Jag tror det är svårt att säga. Alltså, dels är det väldigt personligt vad som dyker upp. Men sen vill jag kanske inte förstöra någon annans upplevelse heller, för jag tror det är väldigt mycket olika saker som händer i ett sånt läge. Men det enda jag kan göra är väl att rekommendera det väldigt starkt. Och om inte det, så i alla fall att vara utan sin mobil en timme eller tre om dagen. En grej som jag verkligen kan rekommendera är att om du ska träffa någon kompis på middagen och sådär, att göra som förr i tiden, att bestämma liksom en tid och plats och bara dyka upp. Mm. Det funkade för 10 år sedan eller 20 år sedan, och det funkar idag också. Så är ni där utan mobiler.
1: Ja, för jag tänker, när man är på ett silent retreat, alltså kollar man sina fickor så här, letar efter sin telefon, känner man alltså bara de här.
2: Ja, det var rätt roligt faktiskt, för första dagen innan själva deras schemat började så fick man en sån liten lapp där det stod ens rumsnummer och lite annan information plus schemat för första halvdagen. Och då märkte jag att jag kollade på den lappen liksom 7-8 gånger i timmen, som om det var mobilen, som om det skulle hända något spännande på den här lappen. Mm.
1: Men blir inte det också, då blir det ju lite det att man vill ju ge sin uppmärksamhet till någonting också. För jag tänker att så absolut att det finns företag som jagar oss och det är reklam överallt och man blir så, får jag vara fred någon gång. Men samtidigt så är vi också en del av en konsumtionskultur där vi också vill köpa mycket, vill ha nya grejer. Man nöjer sig inte, eller jag kan bara tala för mig själv, men jag känner att ibland blir så att jag är inte nöjd med de här kläderna, jag är inte nöjd med den här maten, jag är inte nöjd med någonting. Utan det blir också så att man ger företagen det här gratis på något sätt. Eller vad säger du, Katarina?
3: Nej, men det beror ju på att vi är liksom uppväxta i en sån miljö. Mm. Vi är ju extremt påverkade av miljön. Om man tittar på människor i olika delar av världen eller olika historiska sammanhang, så det är ju den samhällskontext eller den kultur du växer upp i som också blir din ram. Så det är väl inte konstigt alls. Det är olika grad såklart. Hur ung man är, också hur långt man har kanske kommit i sin förmåga att vara själv eller liksom stänga av och så vidare. Så att det varierar ju såklart jättemycket, men det är också det tillbaka till att det också är så himla svårt att bryta de här mönstren, för att vi är präglade på den här ständiga bekräftelsen, ständigt ha kul, ständigt vara roade. Så det är klart att det påverkar oss.
2: Och det är också lite ett flyktbeteende. Jag känner igen det själv, att när man liksom har någonting som är jobbigt att göra, oftast i mitt fall att skriva en text, så är det ju väldigt lätt att söka upp någonting på nätet för att det är lättare. Så det finns ju någonting väldigt djupt inne i oss som gör att vi alltid tar den lättaste vägen. Och de här företagen har blivit väldigt duktiga på att utnyttja det här. Och det är det som är så tråkigt, för de har ju alla de här psykologiska verktygen. Så de hade ju också kunnat hjälpa oss att bli de människor vi vill bli. Som till exempel, de vet ju förmodligen när vi är med våra barn på lekplatsen. Om du då tar upp telefonen, då hade de kunnat säga liksom, det här är inte läget, var med ditt barn istället. Mm. Och med deras hjälp hade vi kunnat skapa liksom fantastiska liv, eller lite bättre liv kanske. Mm. Och istället gör de våra liv lite sämre, och de vet om det.
4: Den forskningsbild som allt tydligare framträder är ju ändå att den väldigt stora konsumtion av sociala medier som många har negativa hälsoeffekter. Och man har ju också sett att bara i sig att ha telefonen i närheten påverkar vår uppmärksamhet och koncentration negativt.
1: Blir det svårare att skilja viktig information från oviktigt när vi också blir konstant förföljda av både företag, nyheter, allt möjligt? Alltså, hur ska man värdera vad som är viktigt och oviktigt?
3: Det är klart att det är jättesvårt, för det är jättesvårt för all typ av information att nå fram. Så man kan väl börja där. Vi har ett enormt överflöd av information. Så oavsett om det är en viktig information eller oviktig, du ska också först nå fram.
1: Mm.
3: Och det är ju någonting som jag tittar mycket på, till exempel unga, och skrivit mycket om hur ska man nå unga i dagens samhälle. Och det handlar ju jättemycket om att vara så intressant som man plockas upp och diskuteras utav de unga. Det är där du på något sätt når in idag. Och problemet skulle jag säga, lite som det här med mäthysterin, det är ju också att jag träffar så många företag och myndigheter som bara, åh, men gud, varför håller folk fortfarande på? De vet ju att de inte ska kanske vara så mycket ute på sociala medier, de äter chips och sådär. Och då är ju lösningen i vårt informationssamhälle att, nej, men vi får göra en ny informationskampanj.
1: Mm.
3: Det är ju liksom fortfarande det.
1: Ja, ja.
3: Och då tillbaka till det som vi pratade om förut. Ja, men då fortsätter man med det här liksom klassiska marknadsföringsidén om att tillräckligt mycket information, ja, men någonstans leder väl till någon typ av beteende.
1: Johan, du skrev ju i din Svenska Dagbladet-artikel om så kallad medvetande hygien. Mm. Vad är det för något?
2: Ja, men det är ett begrepp som Michael Pollan, en amerikansk författare, har myntat, som handlar om att vi liksom måste börja se vårt medvetande på samma sätt som vi ser kanske på våra kroppar, att vi liksom, alla vi vet att vi måste liksom, om vi inte cyklar till jobbet så måste vi kanske gå och träna någon gång i veckan, och att vi måste liksom ta hand om oss, vi måste liksom, på samma sätt vi måste bry oss om vad vi äter, så måste vi bry oss om hur vi hanterar vårt medvetande, alltså att du inte låter dig bli som ett rör för vinden för liksom företag med helt andra intressen än dina.
1: Vad tycker du, Katarina, om medvetande hygien?
3: Jag tycker att det är jätteolika. Vi har varit inne på personligheter, men vi har ju också en tid när diagnoser bara liksom, det är jättemånga diagnoser idag. Och då tänker jag kanske framförallt ADHD, ADD och den där typen av diagnoser som säkert spåras jättemycket av att man hela tiden har tillgång till någon typ av aktivitet. Så just det här med medvetenhet, det kräver arbete, att faktiskt stanna upp och fundera lite som du sa, att nu kanske jag ska gå ut och träna. Det är exemplet som jag tog innan från pandemin. Det är först när vi upplever att man mår bra, eller om man börjar springa eller meditera och man känner att oj, vad händer nu? Vad bra det känns för mig, vad bättre så på natten eller någonting. Då är det mycket enklare, då kommer det lite mer med automatik, att man faktiskt fokuserar på det. Men det kräver kraft och vilja och uthållighet. Och uthållighet är ju en sån bristvara idag. För att uthålligheten försämras när vi hela tiden rusar vidare.
2: Och det finns initiativ för att, liksom, alltså lite som en svanenmärkning fast för liksom medvetande. Det finns något som heter Center for Humane Technology. Att liksom företag signar upp för att liksom ändå inte använda de här verktygen för mycket. Att företagen själva tar sitt ansvar och fattar att de får en belöning av oss konsumenter om de inte håller på och stör oss så mycket.
1: Finns det någonting man kan göra då för att inte ge bort sin uppmärksamhet till de här gigantiska företagen eller till saker som egentligen kanske man tycker är lite onödiga?
2: Ja, absolut. Det finns rätt mycket bra tips. Det kan man ju fortfarande googla och se om det är något som passar en. En rätt bra grej som jag upptäckte för rätt länge sedan var att ta bort de tre appar som jag gillade mest. Alltså även de som jag liksom gillade och som inte ens var så dåliga. Som jag hade en schackapp som jag uppskattade väldigt mycket.
1: Mm.
2: Men det blev som en inkörsport till resten av telefonen.
1: Yeah.
3: Det där är jätteroligt tycker jag att du tar upp det. För jag gjorde en studie till ett bokförlag där de tittade på hur förhåller vi oss till böcker i digitala enheter. Och där var ju ett sånt resultat att de flesta uppskattade att läsa i de här läsplattorna istället. För när man läser på sin smarta telefon, för de har ju också jättefina bok, du kan läsa böcker och sådär. Men då var det exakt det. Ja, men då ska jag bara kolla Instagram. Mm. Det som finns bakom. Men om du läste böcker på läsplattorna, då lockades du inte att göra någonting annat. Mm. Så det där är, man kan kanske hitta annan typ av teknik. Liksom den dumma telefonen funkar ju för många och iPoden kommer ju tillbaks. Det är min kurerade musik och det finns ju sådana tendenser.
1: Mm.
3: Men jag skulle också vilja lyfta någonting som jag varit inne lite grann på, men något som jag kallar någon sorts digital normalitet. Som jag som har följt många unga, framförallt de som är födda senare delen av millennials och de generation Z som då är födda 2000, 2010, 2015 där någonstans. Att det börjar finnas en digital normalitet hos unga. Och det betyder att de själva är trötta. Inte minst nu med så mycket AI-slask som finns på alla plattformar. Så att man börjar se att de börjar tröttna och de väljer de sammanhang som de verkligen vill. Ofta är det då att chatta med sina kompisar, ja, möjligtvis söka på viss information och så vidare. Men att de börjar bli trötta och de börjar själva. Jag vill göra andra saker. Så det finns ju någon typ av tendens också till att vi som människor faktiskt inte orkar och väljer bort.
1: Hur ser ni på framtiden? Går vi mot ett ännu mer massivt informationsflöde?
2: Ja, det kan väl inte bli så mycket mer massivt än det är nu, tänker jag. Men, men jag tror på något sätt att medvetenheten om det här kommer att öka och att vi tillsammans kommer hjälpa varandra att hitta vägar ut ur det här problemet vi har skapat.
3: Ja, jag tror också, för det är mycket som talar för att vi börjar bli medvetna. Bland annat typ den här nya teknologin som jag nämnde som många unga börjar också använda. Och att man stänger av, att man bara är, man väljer bort allting och är bara kvar i olika chattrum där man pratar med sina kompisar. Det som jag dock tror, eftersom jag är lite realist, så kommer företagen också att förstå och hänga med i det här. Och de är ju kluriga som fan. Ursäkta svordomen. Så att det är en intressant lite peak nu, tror jag. Och det blir väldigt spännande att se, i och med att AI kommer också nu, och se vad kommer hända.
1: Johan Anderberg och Katarina Graffman, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
2: Tack så mycket.
1: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix och jag heter Johannes Tjackar.

0: här är ett program från UR.
1: Har du hittat det här själv?
2: Jag har hittat det.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
0: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
2: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
1: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
0: Lyssna på Dicklit på UR Play.
3: Ja, Carola.
4: Tack.
3: Ska vi säga så?
4: Nej, jag är inte riktigt klar när nu tycker jag vi freebasar lite.
3: Ja. Möt artisten Carola Häggqvist.
4: Nej, men just det.

0: lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
1: Klockan är 2. Det är dags för Ekonyheter.
2: I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbetet och minst 8 personer har räddats. Kritiken mot Israels bosättningsprojekt på ockuperade Västbanken växer. I ett uttalande uppmanar EU nu landet att stoppa projektet. EU menar att projektet bryter mot internationell lag. I Afrika söder om Sahara fylls i snitt bara en fjärdedel av platserna i parlamentet av kvinnor. I Zambia har en ny lag för första gången garanterat kvinnor plats. En av de nya ledamöterna som röstades in i årets val är Cleopatra Hamambo från regeringspartiet UPND.
3: I got the hunger from my party that they needed more women to come.
4: Jag kände hungern från mitt eget parti att de behövde fler kvinnor, säger Cleopatra Hamambo. Valresultatet i Zambia offentliggjordes i veckan. Och för första gången reserverades 20 av 40 nya mandat för kvinnor. Zambia hör till de afrikanska länder som har lägst andel kvinnor i parlamentet. Inför årets val var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor. Men skillnaderna på kontinenten är stora. I Rwanda är nästan 2/3 av ledamöterna kvinnor. Ett resultat av bland annat kvotering som infördes efter folkmordet 1994. I Namibia och Sydafrika är andelen omkring 4/10. Men i Nigeria är det bara några få procent. Kajsa Sigurdsson, Ekot.
2: Ekots nyheter klockan 2. I studion, Linda Krupke.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och nästa ekosändning hör vi klockan 3.